0: この回上げるということになりました。バッターランナー高磯は三塁へと向かって右の拳で大きくガッツポーズを作りました。さあ一気に2点差まで縮めました、さあ試合の展開としてはどうなっていくでしょうか。
1: そうですね、ただ、この点差お互いに点を取り合うというのはね、
0: はい、
1: 両監督とも、考えておられたでしょうから、予想通り打ち合いになってきたなという感じに思っておられるでしょうね。
0: 両チームともに5人の投手がいます。継投で地方大会を勝ち上がってきました。両チームともに2人目以降のピッチャーが投げるということになりました。青森山田は6対4リードが縮まった中でサウスポーの2年生の船橋がマウンドに上がっています。1メートル73センチのピッチャーです。青森大会2試合登板、第1球をサウスポー投げました。アウトコース、スライダー、ボール外れています。ボールカウント、ワンボールのストライク。ツーアウトランナー三塁です。6対4守る青森山田、リード2点。追いかける石川の遊学館、第2球を投げました。セーフティーバントだ。ピッチャー前のフライになった。サードがボールを取りました。セーフティーバントがフライになってサードがボールを掴んでいます。アウト、スリーアウト、三塁ランナーは残塁です。6対4と青森山田のリードが2点に縮まっています。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。公的年金の昨年度令和7年度の決算がまとまり、厚生年金と国民年金の積立金の総額は運用収益の増加や賃上げなどの影響で過去最高の302兆円余りとなりました。厚生労働省によりますと、会社員などが加入する厚生年金の昨年度の決算は、積立金の運用収益の増加や賃上げなどで保険料収入が伸びたことなどから、時価ベースで41兆1571億円と6年連続の黒字となりました。また、自営業者などが加入する国民年金は1兆3084億円の黒字となりました。この結果、昨年度の積立金の残高は厚生年金が288兆9623億円、国民年金が13兆6270億円で、総額は過去最高の302兆5893億円となりました。厚生労働省は、年金財政は長期的な視野で見る必要があるが、今後も運用実績が好調に推移すれば、将来の給付水準の改善につながる可能性もあるとしています。ニュースをお伝えしました。
0: 大会4日目の夏の全国高校野球甲子園、第1試合は序盤から点の取り合い接戦になってきました。4回の裏、青森山田の6対4 2点リードの攻撃が始まります。9番のセカンドの郡司から第1球を石坂、第1球を投げましてボールです。ボールカウント、ワンボールノーストライク。石川の遊学館はこの回からエースナンバーを背負います。サウスポーの石坂が上がっています。第2球を石坂が左から投げました。アウトコースライダー、ストライクです。ストレートが決まっています。130キロ、ボールカウント、ワンボールワンストライク。非常に長い腕のピッチャーの石坂、第3球を投げました。アウトコース、直球ストライク。
1: スリークォーターのような形でちょっと横から投げるんで、左バッターは角度があって非常に打ちにくいと思いますよ。
0: 第4球を投げました。アウトコースライダー、バットの先端打ちましたがファウル。一塁線バットを投げ出すようなスイングでなんとかバットを当てていきました。この石坂は1メートル76センチ71キロ、非常にスラリとした体型です。細身のピッチャーです。ストレートが136キロ、カーブ、スライダー、チェンジアップとあります。左バッターにはこのスライダー持ち味。ボールカウント、ワンボール、ツーストライク。第5球を足を高く上げてから投げました。アウトコースライダー、ストライク。見逃し三振、ね、ワンアウト。
1: はい、今のはちょっと体の方から曲がってきたんでね、バッターは少し、のけぞるような感じになってしまいましたね。
0: さあ得意球でまず最初のアウトを取りました。ピッチャーの石坂です。第2球を1球を投げました。アウトスライダー打ちました。打ち上げました。ライトへのフライです。ライト線を襲っていきます。ライトのフライになりましたが、アルプススタンドに入りました。ポールです。ボールカウント、ノーボールワンストライクです。4回の裏、青森山田の攻撃です。6対4リードする青森山田の攻撃ですが、4回の表に石川の遊学館が一気に初ヒットから4点を挙げました。2点差にリードが縮まっている青森山田です。そして石川の遊学館はエースナンバーのサウスポーの石坂を挙げていました。3人目のピッチャー、第2球を左のオーバーハンド、スリークォーター気味から投げました。アウトコース、初球ボール。ボールカウント、ワンボールワンストライク。長野さん、この投げ方スリークォーターと申し上げた方が伝わりやすいでしょうか。
1: そうですね、はい。
0: ワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトコース、直球ストライク、
1: はい、いいコントロールですね。左バッター少しね 角度があって逃げていくように見えますよね。
0: ワンボールツーストライク、次の投球4球目をセットポジション、足を上げて2段ポジション気味から投げました。スライダーだ、空振り三振、2者連続ツーアウト、ツーアウトランナーはありません。4回の裏6対4、2点リードの青森山田の攻撃です。これは連続三振、得意球で左バッターをいずれもスライダーで三振に打ち取っています。第1球を石坂が投げました。アウトコース初球ストライク、ゴールカウントノーボールワンストライクです。左バッター続いて2番のショートの稲見、2年生左バッター。第2球を石坂が投げました。アウトコース初球ボール、ボールカウントワンボールワンストライクです。左のスリークォーターです。1メートル76センチ、本人は非常に自分の腕は長いという話をしていました。第3球を投げました。アウトコースのボール、セーフティーバントだ、三塁線切れた、ファウル、ボールカウントワンボールツーストライク変わりません。このマウンドの石坂が石川大会決勝では途中から7イニングを投げました。先制点を金沢高校に許す展開だったんですが、この石坂が投げ始めてからリズムをつかんで最終的に1点差、勝負をものにしたという、甲子園を決めたという投球がありました。ピッチャーの石坂です。第4球を左のスリークォーター、右足を2段モーションから上げて投げました。アウトコース初球打ちました。サードで強い当たり、ファーサードがっちりボールを取った、一塁送球、ファースト掴んだ、アウト、スリーアウト。4回の裏青森山田、この試合初めて3人で攻撃終了しています。6対4、2点リードの青森山田ということになっています。さあ、ではこれから攻撃に移る一塁側、一塁石川の遊学館のアルプスの様子、福田康弘アナウンサーです。福田さん、
3: はい、シャンパンゴールドのユニフォームは一塁側のアルプスでも存在感を放っています、
0: はい、
3: 野球部員90人も声援を送っているんですが、その中心が踊り子と呼ばれるメンバー5人、ダンスで応援を盛り上げています、
0: はい、
3: 希望者が多くて試験を勝ち抜いたメンバーだけが選ばれるということなんです。
0: 試験があるんですね、
3: はい、で、はい、白い手袋をつけているんですが、その証ということになるんですね。創部当初から受け継がれている

0: 練習で鍛えたがっちりとした太ももがこの動きを支えています。踊り子の一人3年生の小島純平さんはこの踊り遊学館にとって心臓くらいなくてはならないもの、遊学館といえばこれなんだと力強く話していました。チームを鼓舞するために鍛えた体を使います。一塁側でした。
1: 福田アナウンサーでした。第1球を投げました。インサイドストライク、ボールカウントはノーボールワンストライクとなっています。5回の表、その石川の遊学館のアルプスの応援が響き始めました。第2球を投げました。アウトコースチェンジアップ、ファウル、ボールカウントノーボールツーストライクです。石川の遊学館は4回の表に4点を挙げて6対4、青森山田のリードは2点に縮まっています。創部当初から続いているという踊り子の応援が行われています。アルプス、第3球を投げました。アウトコース、空振り三振。最後外に逃げながら落ちるチェンジアップ、
2: いいですね。やはりあのアウトコースリーチがありますんでね、アウトコース強いバッターですけども、やはりまだ変化球には、ね、対応できてないんでね、変化球がいいですよ。
1: 第1球をスマッシュ投げました。あっと背中にボールが当たりました。4番のファーストの谷島への初球でした。デッドボールでワンアウトランナーが一塁です。5回の表、6対4、守る青森山田が2点リード、追いかける石川の遊学館の攻撃、三者凡退、初めて作った4回の裏がありました。その直後の攻撃です。石川の遊学館はワンアウトランナー一塁。第1球を船橋に投げました。アウトコース、インコース、膝元スライダーストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。前の回はストレートを捉えた連打がありました。石川の遊学館です。第2球をサウスポーの石船橋、投げる前に一塁へ牽制球を送りました。ノーボールワンストライクです。ワンアウトランナーが一塁。2点を追いかける石川の遊学館の5回の表の攻撃です。ピッチャー船橋が第2球を投げました。アウトコース高め、抜けたボール、120キロのストレート、ボールカウントワンボールワンストライクです。1メートル73センチのピッチャー、ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップです。ワンボールワンストライク。第3球を投げました。インサイド低め、スライダー、ボール、ボールカウントツーボールワンストライク。この船橋投手も、まあ、真上からというよりも滑らかなスリークォーター気のフォームです。
2: そうですね。はい。
1: 2年生のピッチャー、
2: はい、はい、嫌いバッターあれです、あの見にくいですけど、右バッターは入ってくるような感じが多いですよ。
1: 4球目を投げました。バットのあっと詰まりました。ファーストライナー、ファーストがボールを掴んでツーアウト、そして一塁ランナー戻れませんでした。ファーストがベースを踏んでアウト、ダブルプレイ、スリーアウト。5回の表、石川の遊学館の攻撃は得点ならずで終わっています。では攻撃に移る、6対4と2点リードの青森山田のアームルスの様子、三戸総大アナウンサーです。三戸さん、
3: はい、応援の最前列に赤いメガホンを持った野球部員31人、初回から太くそして力強い声が響いています。その部員の皆さん、お揃いのお守りを持っています。3年生はピンク、2年生は紺色、1年生はオレンジ色のフェルト生地に星型の野球ボールとアルファベットで WINビンとデザインされています。
1: はい、
3: マネージャーの手作りで、おととし夏の甲子園でベスト4に進出した時にも星の形をしたお守りだったことから、今年も星の形を入れました。
1: はい、
3: お守りの裏には甲子園を決めた後に全員で撮った写真が入っています。作ったのは3年生唯一のマネージャー、増井美優さんです。甲子園が決まってから2週間をかけて部員の分など80個を1人で作りました。増井さんはおととしのベスト4を超えてほしいという思いを込めたと話していました。三塁側でした。
1: 水戸アナウンサーでした。あ、名古さんでさ、弦を担いだんですね。
2: そうですね。
1: はい、はい、第1球をピッチャーの石坂が投げました。アウトコース、ボール、ボールカウント、ワンボールのストライク。2年前はベスト4、その先を狙いたいという今大会の青森山田、6対4、2点リードの攻撃です。第2球を投げました。アウトコース、それでは打ちました。バットの先端打ちました。ファウル、内野のスタンド、ボールカウントのワンボールワンストライクになっています。5回の裏、6対4、2点リードの青森山田の攻撃です。石川の遊学館は前の回から左のスリークォーターの一坂、第3球を投げました。アウトコース、低めスライダー、ボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。この左バッターにはこの決め球スライダーがあります。ピッチャーの一坂です。サウスポー、1ボール2ボール1ストライク。第4球を投げました。インサイド直球、ボール、ボールカウント3ボール1ストライク。3番のセンターの田中から始まっています。左バッターボックス、スリーボールワンストライク。第5球を投げました。アウトコースのスライダー打ちました。ファウル、ボールカウントはスリーボールツーストライク。今101キロですから、あるいはカーブだったと思います。失礼しました、スライダーではなくカーブ。
2: はい、ただバッターの方もベースに近く立って、その曲がっていくボールも打っていこうとしますけど、少しセンターの方に打った方がヒットになると思います。
1: 第6球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。打ち上げました。

0: ワンアウトランナーがありません。6対4、2点リードの青森山田の攻撃です。石川の遊学館の守りです。まあ、エラーは両チームともに出ているんですけど、うん、非常に球際気持ちも見えますし、
1: そうですね、
0: はい、第1球をサウスポーのエースナンバーの石坂が投げました。インサイド直球打ちました。いい当たりだ。三遊間ゴロ抜けていきました。サードダイビング及ばず、レフト前にゴロが転がっていました。レフト前ヒット、ワンアウトランナーが一塁。6対4、2点をリードする青森山田の攻撃です。石川遊学館の守りです。はい、
1: やはり入ってくるボールが多いんで右バッターが注意ですよね。逆に、青森山田とすると右バッターで点を取っていきたいところでしょうね。
0: 4番のキャッチャーの沖野に代わった一作からは初ヒットが生まれました。そして5番のファーストの藤川、右バッターボックス、ワンアウトランナー一塁。第1球を石川、石坂が投げました。アウトコース初球ボール、116キロ、
1: はい、少し落ちるようなボールですね。
0: ワンボールノーストライク、チェンジアップがあります。右バッターに対してはこのボール得意。第2球を投げる前に一塁牽制球を送った。ワンアウトランナーが一塁。青森山田この試合盗塁をすでに4つ決めています。第2球を投げる前に一塁牽制球、際どいタイミングセーブ。あっと、そして球審が前に出た。あっと、ボークです。ボーク、
1: そうですね、
0: ボークが宣告されました。一塁ランナー二塁到達。5回の裏青森山田6対4と2点リードの攻撃、得点圏にチャンス、ワンアウトランナー二塁。今日4つの盗塁を決めているというところの市川の遊学館に対してはかなりプレッシャーをかけていますでしょうか。
1: そうですね、やはりそれで少しね、紛らわしい投球になってしまった、投球になってしまったというところでしょうね。
0: 第2球を膝を曲げたフォームから左のスリークォーター、1、2塁ランナー3塁へ向かっていく。バッター打っていきました。ファールフライになりました。ライト線切れた、ファウル。あ、2塁ランナーは今かなりいいスタートを見せました、はい、
1: そうですね、単独のスチールだと思うんですけどね、あのバッターが打ってしまったんでね。
0: 青森山田仕掛けてきます。6対4、2点にリードが縮まっています。5回の裏の攻撃です。この回も得点圏のチャンス。石川の遊学館は前の回からエースナンバーのサウスポーの石坂です。セットに入りました。第3球を長い間合い、まだ投げない、まだ投げない、ここで2塁牽制球した。2塁ランナータッチセーブ。足からベースに戻っています。今日盗塁も多く決めている青森山田です。
1: 盗塁も上手ですね。
0: ワンボールマースライク、次の投球3球目、セットに入りました。石坂左から投げました。インサイドスライダー、ボール、100キロ、あるいは今カーブ、胸元に入ってくるようなボールでした。ボールカウント、ね、2ボールマースライク、
1: カーブだと思いますけどね。
0: ワンアウトランナーが2塁です。6対4、2点リードの青森山田の攻撃。第4球を石川の遊学館の石坂投げました。インサイドまたカーブ、膝元外れています。ボールカウント3ボール1ストライク。キャッチャーの高磯のリードとしてはこの変化球かなり増えていますけれども、
1: はい、そうですね、やはりストレートには強いですし、インサイドを投げるならもう、変化球ですよね。アウトコースも少し落としていくようなボールが使いたいです。
0: 3ボール1ストライク。第5球を投げました。アウトコース直球打ちました。ファウル。打球は一塁側の内野のスタンド、ね、
1: はい、こちらもストレートには強いですから、今のも厳しいボールですけどしっかりと振りに行ってますよね。
0: スリーボールツーストライク。長野さんからは右バッターの外に落ちるようなボール、この石坂にはチェンジアップがあります。スリーボールツーストライク。次の投球6球目、キャッチャー外に寄った。第6球を投げました。そのチェンジアップ来た、打ちました。ファウル。バットの先端当てました。バッターボックスの藤川です。
1: ね、いいボールだったですけどね、バッターがうまく逃れましたね。
0: 6対4です。2点リードの青森山田の5回の裏の攻撃です。守る石川の遊学館はエースナンバーの石坂が前の回から登板しています。肩を少しすくめるような構えでセットポジション。第7球を投げました。アウトコースチェンジアップ、空振り三振。ここは見事なボール、外のチェンジアップ。
1: そうですね、いいボールです。
0: さあ、ツーアウトランナーが二塁と変わります。5回の裏、6対4、2点リードの青森山田の攻撃です。守る石川の遊学館、まあ、遊学館としては4点を挙げた4回の攻撃あって2点差ついていきたいところですからね。
1: そうですね、ここは1点もやりたくないですね。
0: ツーアウトランナー二塁です。第1球を左バッターボックス向井に対して投げました。アウトコース低め直球ストライク。
1: はい、そうですね、左バッターはあのアウトコースに来るストレートを

0: 石坂に対してはセンターから左方向への打撃が求められるという話もありました。キャッチャーアウトコースによる第3球を投げました。アウトコースライダー見た、ボール、ボールカウント、ワンボールツーストライクです。6対4です。2点リードの青森山田の攻撃です。5回の裏、序盤3回までは青森山田が毎イニング得点、そして4回に表石川の遊学館が4点を挙げて6対4となっています。ピッチャーは石川の遊学館が前の回から青森山田打線に対しています。エースナンバーの石坂です。さあ、ワンボールツーストライク、次の投球4球目、スライダーをアウトコース1つ見た後の打撃は今日2打数2安打の向井です。左バッターボックス、ここはプレートを外しました。積極的な機動力でピッチャーに揺さぶりをかけている青森山田の走者。ワンボールツーストライク、左対左の対戦、ピッチャー石坂セットポジションから第4球を投げました。インサイドボールしました、ファウル、キャッチャーが追っていきましたが、ダグアウトのワンマンとしてネットに当たりました。ボールカウント、ワンボールツーストライク。
1: ただ今回左バッターのインサイドに初めて投げましたけどね、バッターは全然予期してませんからね、非常にいいボールだったと思います。
0: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁です。6対42点リードの青森山田、追加点のチャンス。第5球を投げました、インサイドスライダー打ちました、打ち上げました、高く上がったフライがバックネット、ボールカウントワンボールツーストライク。ややスライダーが、肩口から入ってくるような形で、
1: そうですね、
0: 真ん中来ました、
1: はい、ただ引っ張ろうとするのにもうバットの先っぽに当たってしまってるんですね。
0: ワンボールツーストライク、次の投球6球目、セットポジションに入りました。左のスリークォーターの石川の遊学館の石坂投げました、アウトコース初球、ボール、際どい、外れました。ツーボールツーストライク、非常にいいボールでしたが外れています。ツーエンドツー、ツーアウトランナー二塁です。一度ダグアウト一塁が向かいかけましたけれども、ピッチャーの石坂です。上下シャンパンゴールの鮮やかなユニフォーム、第7球を投げました、アウトコースライダー、空振り三振、最後カーブでした、スリーアウト、
1: はい、
0: 二塁ランナーは残塁です。6対4、5回終了、6対4と青森山田が石川の遊学館をリードしています。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
2: はい、お伝えします。東北地方の高速道路の状況です。東北中央道の上りは天童インターと山形ジャンクションの間が軽乗用車の事故のため通行止めになっています。東北道の下りは福島県の国見サービスエリア付近で事故のため6キロの渋滞です。九州地方の高速道路の状況です。九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間は地震に伴う災害のため上下線とも通行止めになっています。沖縄の沖縄道は台風13号接近のため全線通行止めになっています。中国四国地方の高速道路の状況です。山陽道の下りは玉島インター付近で事故のため6キロの渋滞、さらに広島県の三原杭インター付近に故障車が止まっているため10キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: 甲子園球場、夏の全国高校野球大会4日目の模様をお伝えしています。第1試合は青森山田と石川の遊学館の試合、青森山田が石川の遊学館を6対4と2点リードして5回、甲子園球場はグラウンド整備の時間を迎えています。8分間のクーリングタイムも設けられています。解説は大阪の八尾高校から大阪教育大学社会人野球大阪ガスで右のアンダーハンドピッチャー、伸びのあるストレートスライダーを武器に活躍をされました。その後監督も務められました長野哲也さんです。長野さん、
3: はい、
0: 序盤点の取り合いになりましたけれども、石川の遊学館が4回に4点を返して6対4、
3: うん、
0: 接戦という形で中盤以降を迎えていきます。
1: そうですね、やはりあの両チームピッチャーには少し不安があるけれども、打撃には自信があるというところでね、先に青森山田が、得点を重ねましたけれども、1回のチャンスで遊学館が、4点取りましたのでね、この終盤ですよね、

0: 手が長くてですね、はい、左バッターの背中からボールが来ますからね、左バッターにはもうスライダーがなかなか打てないボールですし、ストレートも遠く感じるんですよね、今の状況だと少し左バッターは打てないでしょうね、
1: はい、
0: その代わり右バッターは入ってくるボールをいかに打つかですね、
1: はい
0: はい、ただ石坂君も右バッターのアウトコースに落ちるボールがありますんでね、
1: はい、
0: 追い込んだらしっかり打ち取れていくと思いますよね。
1: そして背番号10番2年生の竹中右ピッチャー、そして11番の根谷も右ピッチャー、うん、この2人のピッチャーというのもこの後登板が予想されるのかあるのか。
0: そうですね、はい、多分石坂君が行けるところまで行ってもしもつれたらその2人ともピッチャーも投入するつもりで交代されると思いますけども、
1: は
0: い、その状態をどう見極めて登板させられるか、その時の状態がどうかというのがね、勝敗を分けると思いますね。
1: 12番はキャッチャー2年生の高橋、13番は外野手の谷口、14番は2年生の外野手北一、15番は内野手の狩安、16番は内野手の谷本、19番はピッチャーの河合、2人目のピッチャーとしてマウンドに上がりました。20番はキャッチャーの岡野、記録員は3年生の浅井花さんです。一方の青森山田、こちらもベンチのメンバーです。11番の2年生ピッチャーの山田、そして12番も2年生のピッチャーの森、13番今マウンドに上がっています2年生のサウスポーの船橋、14番はキャッチャーの佐藤、15番は内野手の玉木、16番は2年生内野手斉藤、17番は2年生内野手工藤、18番内野手の上田、19番2年生の外野手の大湯、20番はキャプテン今大会から任されています外野手の須藤、記録員は加賀龍馬、記録員です。3年生です。まあ、青森山田の方も5人の投手陣がいまして、すでに先発手代森から13番をつけた2年生の船橋がマウンドに上がっています、うん、そして一つポイントとしては今日指名打者で1番で起用されているエースナンバーの川久保、
0: はい、
1: この川久保がどこで出てくるかというところも継投のプランとしてはあると思います
0: よ、うん、そうですね。ただ監督は最後まで川久保君を投げさせないような、状況の試合に持っていきたいとおっしゃってましたから、やはり得点を重ねたいという思いが大きいんじゃないでしょうかね、
1: はい、今日は1番指名打者で出場している川久保です、まあ、試合の序盤から投球練習場に行ってキャッチボールなどは続けているというところも見られています。甲子園球場は大会4日目の第1試合5回を終えて6対4と青森山田が石川の遊学館をリードして5回のグラウンド整備クーリングタイム8分間を迎えているところです。今大会も2部制が敷かれています。朝の部午後の部ということで大会8日目まで行われるということになっています。日中の最も気温が上がりやすい時間帯を避けて行われるということになっています。まず朝の部は今日も第1試合今お伝えしている試合、そして午後の部では午後1時半試合開始の予定で第2試合北北海道の白樺学園と福島から初出場東日本国際大昌平、第3試合新潟の日本文理と大分商業、第4試合香川の英明と東東京の関東第一の試合が予定されています。8日目まではこの朝の部午後の部で行われます。9日目と10日目は午前中に試合はありません、午後の部のみで行われるということになっています。5回まで終わった甲子園球場グランド整備が終わって白線が引き直されました。鮮やかに乾いた土の上にバッターボックスキャッチャーの後ろのダートサークルのところまで今白線が引き直されようとしているところです。今日も第1試合多くの観客が詰めかけています甲子園球場です。大会が始まってから

0: になっています。左ピッチャーの船橋です。2人目のピッチャー第3球を投げました。アウトコース低めボール、120キロストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、1つスライダーが持ち味の左ピッチャー、スリークォーターに近いような滑らかなフォームで投げてきます。第4球を投げましてストライク。
1: そうですね、ただ石坂君と同じで、横から少し横気味から来ますんでね、左バッター打ちにくいと思いますよ。
0: 5球目を投げました。アウトコースのボール引っ張りました。ファーストゴロだ。ファーストが後ろに下がるようボールを取りました。ファーストトスを送った。ベースカバーに走り込んできたピッチャーに送って、ピッチャーがベースを踏んでアウト。ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。6回の表、6対4守る青森山田リード。追いかける石川の遊学館の攻撃です。ワンアウトランナーがありません。7番の第1球を投げました。初球打ち、レフトへのフライになっています。レフトほとんど動きません。少し前に出てきてボールを取りました。アウト。ツーアウトです。ツーアウトランナーがありません。6回の表、石川の遊学館の攻撃、守る6対4リードの青森山田です。さあ6回は石川の遊学館が6球でツーアウトということになりました。8番の東キャプテン、右バッターボックス。第1球を船橋サウスポー投げました。真ん中ストライク、130キロ直球決まっています。ボールカウントノーボールワンストライク。前の打席でセカンドゴロで打点を稼ぎました東です。第2球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。打ち上げました。バットの先端ファーストフライ、セカンドが後ろに回り込んでくる。ファーストの後ろで芝生に入ったところでセカンドがボールを掴んでいます。アウト。スリーアウト。6回の表、石川の遊学館の攻撃、3人で攻撃終了、無得点ということになりました。6回表が終わりました。6対4、青森山田が石川の遊学館をリードしています。変わった青森山田、2人目のピッチャー船橋、
1: そうですね、クーリングタイムもありましたしね、しっかり落ち着いてコントロールよく投げてましたね。はい、非常にいいピッチングです。
0: 6対4です。2点リードの青森山田、追いかける石川の遊学館という試合展開になっています。両チームの監督は、石川の遊学館の中川監督は 4,5 点勝負と試合前に話していました。そして株友理監督はビハインドで中盤まで 3,4 点差でくっついていきたいという中で、リード2点差というところで中盤に入っていきます。
1: そうですね、そういう意味では次の1点2点をどちらが取るかですよね。
0: はい、
1: 点差を開けていけば、やはり、勝つ可能性が高くなりますんでね、ただ1点差だと終盤までどうなるか分かりませんよね。
0: 5回6回は得点が止まっています。ピッチャー第1球、石坂サウスポー投げました。アウトコースチェンジアップボール、ボールカウントワンボールノーストライク。左ピッチャーの石坂です。 4回から登板しています。3人目のピッチャー石川の遊学館、第2球を投げました。インサイド直球打ちました。ファウル。ボールカウントワンボールワンストライクです。石川の遊学館はチームではシャンパンゴールドと呼んでいるロゼワインの色にも近いような、ピンクにも黄金の色にも見える非常に鮮やかなユニフォームで戦っています。胸には漢字で遊学館です。第3球を投げました。アウトコースチェンジアップストライク。ボールカウントワンボールツーストライク、緩いボールでストライクを取ってきました。ボールカウントワンボールツーストライク。第4球を右足を2段モーション上げて投げました。アウトコース初球チェンジアップ打ちました。ショートへのライナー、ショートが顔の前掴んでアウト。ワンアウトです。ワンアウトランナーがありません。6回の裏、6対4、2点リードの青森山田の攻撃です。右バッターには非常にチェンジアップを外を使っていますね。
1: はい、使いますね。
0: 8番の坂本、右バッターに対して第1球を投げました。アウトコースのボール、セーフティーバッターします。一塁線のバッターになりましたが、ファーストがボールを取った。バッターランナーにタッチに行った。アウト。少し接触しましたけれども、ファースト、ね、よくタッチに行きました。そしてバッターランナーも、
1: はい、はい、狙いは良かったんですけどね、少し強すぎたんですね。もう少し弱いと、一塁を抜いて走っていけたんですけどね。
0: 青森山田も5球でツーアウトということになりました。6回の裏、ピッチャー伊坂サウスポー第1球を投げました。真ん中直球ストライク。ボールカウントローボールワンストライクです。9番セカンド郡司、左バッターボックスに入っています。第1打席でこの夏初ヒットが出ました。第2球を投げました。アウトコース、ボール外れています。ボールカウントワンボールワンストライク。ツーアウトランナーがありません。6回の裏、6対4、2点リードの青森山田の攻撃、守る石川の遊学館。マウンド、エース石坂、第3球を投げまして、真ん中カーブ外れてボールです。ボールカウントツーボールワンストライク。ツーアウトランナーがありません。5球でツーアウト。ツーアウトランナーなし、ツーボールワンストライク。左のスリークォーターの伊坂、足を二段モーション気味上げた、打ちました。ファースト強いバウンドのボール、ファースト身を挺してボールを止めた。自分でベースを上島踏んでアウト。スリーアウト。6回の裏、青森山田、こちらも3人で攻撃終了、無得点ということになりました。青森山田の船橋、そして

0: 石川の遊学館の石坂両サウスポーが今投げていますけれども、同じような形で6回、うん、3人ずつで相手の攻撃を打ち取りました。
1: そうですね、両投手とも右バッター左バッターにうまく投げてますよね、はい、特に両左投手は左バッターをに強い形で投げてますので、ね、なかなか打たれないような、はい、アウトコース中心の、投球ですから、その分失点しにくくなってますよね。
0: 序盤3回まで青森山田が毎イニング得点、そして4回に石川の遊学館が4点を取った後、両チーム得点が止まって少し落ち着いてきた感もあります。
1: はい、落ち着いてきましたよね。
0: ですから次の1点というのは非常に意味合い多くなりそうですね。
1: そうですね、はい、両投手コントロールよく投げてますんでね。
0: さあ石川の遊学館は9番のセンターの相原、左バッターボックスで1球を投げました。船橋ストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。この先頭バッター相原というのが非常にこのいやらしいバッター。石川の遊学館第2球を投げました。アウトコース、スライダーボールです。ボールカウントワンボールワンストライク。第1打席も粘ってフォアボール、第2打席はレフト前ヒット、ストレートを見事に三遊間ライナーで破っていきました。第3球をサウスポー船橋投げました。バントしました。ピッチャー右へのバントです。ちょっとバントが変わった。ピッチャーが取って一塁送球する、際どいタイミング、アウト。ワンアウトランナーがなくなりました。
1: はい、非常に
0: 俊足相
1: 原、足が速いですね。もう間一髪ですよね。
0: ワンアウトランナーなしです。7回の表の石川遊学館の攻撃、2点を追いかける攻撃です。第1球を船橋投げました。インサイド低めスライダーボール、ワンボールのストライクです。6対4です。守る青森山田がリードしています。追いかける石川の遊学館の7回の表、第2球を投げました。アウトコース低めボール、134キロストレート、ボールカウント2ボールのストライクです。両チームエラーは2つずつありますけれども、非常に要所でのいい守備も光っています。第3球を投げました。インサイドボールしました。ライトへのフライが上がっています。ライト右へグーンと切れてアルプススタンドに入りました。ファウル、ボールカウント2ボール1ストライクです。
1: ねえ、引っ張らずにセンター方向に打とうとしてて少し詰まった形ですけどね、非常にいいパンチ力がありますよね。
0: 第4球を投げました。アウトコース低め、ボール、111キロのボールが外れました。青森山田のサウスポー2年生背番号13番の船橋です。第5球を投げました。アウトコース打ちました、ファウル。ボールカウントは3ボール2ストライク。アウトコース右バッターの遠いところから曲げてくるスライダーも多く投げています。ピッチャーの船橋、
1: ね、
0: 第6球をサウスポー投げました。真ん中高め直球抜けました。ボール、フォアボール、
1: ね、
0: ワンアウトランナー一塁です、
1: はい、この終盤はね、やはりこういうミスですよね、それと長打ですね、それを気をつけてお互いピッチャーは投げたいところですよ。
0: ワンアウトランナーが一塁、そのランナーはフォアボールで出塁です。三塁側のダッグアウトではカブトモリ監督が少し投球練習場の方を見ました。エースナンバーをつけた指名打者出場の川久保が投球練習を続けていますが、ここはまだ変えません、変えません。6対4、2点リードの青森山田、守り追いかける石川の遊学館、第1球を投げました。アウトコースボール、ボールカウントワンボールノーストライクです。2番のセカンドの亀井です。さあワンアウトランナーが1塁、2点を追いかける石川遊学館の攻撃、第2球を船橋投げる前に一塁牽制球です。ボールカウントワンボールノーストライク。今日4つの盗塁を決めているのは青森山田、石川の遊学館はまだ盗塁はありません。一塁牽制球をまた送りました。ボールカウントワンボールノーストライク。中軸石川の遊学館は3番4番にはヒットはありません。5番の鳥本にヒットがあります。第2球を投げました。アウトコース、スライダーボールです。ボールカウントツーボールノーストライク。あ、ここで青森山田は背番号20キャプテンの須藤が行って、あ、そして駆け出す三塁側の投球練習場のところで投球練習をしていたエースの川久保がマウンドに行きました。ツーボールとなったところで交代、3人目のピッチャーエースナンバーのサウスポーの川久保に継投ということになりました。
1: そうですね、少しランナー気にしていたというのと、やはりフォアボール出しましたんでね、
0: はい、
1: でその後また、ツーボールですからね、ここはやはり終盤のそういう余計なランナーを出すとかエラーとかですね、あと長打ですね、そこが一番嫌ですからね。
2: ピッチャー、ピッチャーの船橋君は退きます。1番ピッチャー川久保君、
0: 場内のアナウンスでもお聞きのように1番指名打者川久保となっていましたけれども、指名打者制度を解除しました。

0: して1番にピッチャー川久保と変わっています。1番ピッチャー川久保です。ですから青森山田は指名打者のメンバーでの起用がこの時点でなくなりました。1番ピッチャー川久保、3人目のピッチャーとして青森山田はこの川久保がマウンドに上がるということになりました。
1: そうですね。
0: さあワンアウトランナー一塁、ボールカウントツーボールノーストライク、バッターボックスには2番のセカンドの亀井というところで継投に移ってきた6対4リードの青森山田です。
1: そうですね。
0: 左ピッチャーから左ピッチャーへの継投ということになりました。遊学館の打線の考えとしてはどうでしょうか。
1: そうですね、どちらかというとストレートが、強いピッチャーですから、はい、しっかりそのストレートに合わせて打っていきたいところでしょうね。
0: ツーボールノーストライク、第1球を投げました。おっとキャッチャーがボールを弾いている。一塁ランナーどう受け止めをしていますか。ファーストへのボールがそれました。ライト線にボールが転がっている。一塁ランナーは二塁へ向かっている。今ライトがようやくバックアップしてボールを取りました。キャッチャーの送球エラーが記録されました。ワンアウトランナーが二塁、6対4、2点を追いかける石川の遊学館の攻撃。変わったピッチャーの川久保が初球を投じた後のプレーでした。スリーボールノーストライクとなっています。ワンアウトランナーが二塁です。第2球を投げました。アウトコース初球ストライク、ボールカウントスリーボールワンストライク。ワンアウトランナーが二塁です。6対4、2点リードの青森山田の守り、追いかける石川の遊学館の攻撃。スリーボールワンストライク、左バッターボックスの亀井に対しましてピッチャーの川久保エースナンバー投げました。アウトコース高め直球ストライク、ボールカウントスリーボールツーストライクです。ピッチャーの川久保、1m75cm68kg、ストレート140kg に迫るボールもあります。スライダー、カーブ、チェンジアップという投球持ち味、度胸のいい投球持ち味川久保。第6球をサウスポー黒のグラブから投げました。アウトコース空振り三振、
1: ね、
0: ツーアウト、
1: はい、最後はいいところに投げましたね。どちらかというと少しアバウトに投げてくるんですけども、最後はしっかりとアウトコースに投げ切りましたね。
0: ツーアウトランナーが二塁となりました。6対4守る青森山田リード。追いかける石川の遊学館の攻撃、得点圏のチャンスは続いています。3番指名打者の南、右バッターボックス、ピッチャー川久保セットポジションに入りました。サウスポー左のオーバーハンドから投げました。インサイド高め直球抜けたボール、ボールカウントワンボールのストライクです。石川の遊学館の攻撃、ツーアウトランナーが二塁です。5回6回と両チーム得点が止まっています。序盤から点の取り合いの様子を呈してきましたが、中盤試合が落ち着いています。第2球を投げました。インサイド高め直球続けてボール、ボールカウントツーボールノーストライク。川久保投手サウスポー左のオーバーハンド、かなりストレートを続けてきますね。
1: そうですね、やはりストレートが武器なんでしょうね。主にねストレートをたくさん投げて、ね、どっかで変化球というそういう感じでしょうね。
0: 第3球を左のオーバーハンド投げる前に二塁牽制球、ショートベースカバータッチはしません。川久保は青森大会での登板は2試合でした。なんとかこの川久保は使わずに勝ちたいという話をしていた兜森監督ですけれども、6対4、2点リードという場面で3人目のピッチャー、第3球を左のオーバーハンドから投げました。インサイドは低めストライク、はい、116キロ、おそらく今スライダー。
1: そうですね、やはりあのストレートを見た後なので、もうバッターはストレート狙いに来ますからね、いいスライダーですね。
0: 2ボール1ストライクです。バッティングカウント、右バッターボックスの3番指名打者の南、第4球をインサイドに構えた、投げました。インサイド直球ボール、膝元外れています。ボールカウント3ボール1ストライクです。2アウトランナーが2塁です。長野さんからはやはりあの遊学館のバッター、まずストレートというところに狙いをします
1: 。そう
0: ですね、はい、3ボール1ストライクです。次の投球5球目、第5球を川久保サウスポー投げました。アウトコース直球ボール、外れました。アウトコース高めにボールが外れてフォアボール。2アウトランナーが1塁2塁。7回の表、6対4、守る青森山田リード、追いかける石川の遊学館の攻撃です。
1: はい、まあ、これは右バッターですしね、中軸のバッターなので、まあ、歩かしても1点もやりたくないですからね。ここは左バッターと勝負でいいと思いますよ。
0: 外野深めの2点リードの青森山田です。左バッターボックスに4番のファーストの谷島、第1球をサウスポー投げました。アウトコース、114キロのボールから入ってきました、はい、ボールカウントノーボールワンストライクです。ツーアウトランナー1塁2塁です。チャンス、石川の遊学館追いかけるチャンスです。第2球を川久保サウスポー左のオーバーハンドから黒のグラブ投げました。いいボール打ちました。ファウル、三塁側のスタンド、ボールカウントノーボールツーストライク。変化球2球で追い込んできました。
1: そうですね、やはり左バッターで、ね、中軸のバッターですよね。ストレートを狙ってくるところ

0: 逆に変化球で2つストライク取って追い込みましたんでね。
1: さあノーボール2ストライク、キャッチャー沖本アウトコースに構える、外野が少し前に来た、第3球を投げました、アウトコース高め球ボール、136キロボールカウント、ワンボール2ストライク、あるいは今見せ球というところもあるんでしょうか。
0: そうですね、キャッチャーは見せ球のつもりで出しましたね。ピッチャー全力で投げましたけどもね。
1: ワンボール2ストライク、次の投球4球目、第4球を左のオーバーハンドの川久保、二塁牽制球を送りました、ショートベスカワタッチセーブ、ワンアウト、失礼しました、ツーアウトランナーが一塁二塁、7回の表6対4、2点リードの青森山田、守り追いかける石川の遊学館の攻撃、一塁側のアルプスからも非常に大きな声援が響いています。セットポジションに入った川久保、青森山田、第4球を投げました、インサイドボール中、うまく打ちました、一塁二塁間落ちました、ランドミット二塁ランナー三塁蹴ってホームに帰ってきました。そしてライトの送球がそれる間にバッターランナー二塁へ、1点を返しました。さあ1点差、6対5まで来ました、追い込まれてからでした、4番の谷本です。
0: はい、ただ変化球がやっぱり甘く入ってきたんですね、やはり4番バッターですからうまく打ちましたね。はい、まあ、それとこの回ですね、フォアボールとやはり悪送球でセカンドにランナーが行って2つミスが出てますんでね、そこでしっかりと点が取れましたんで、ただ青森山田とするとここでもう止めたいですね、ツーアウトですからね。
1: さあ青森山田は守備のタイム9イニングのうちに3回取ることができる守備のタイム2回目を取りました。ダグアウトから20番をつけたキャプテンの須藤がマウンドに行きました。内野のエンジンが解けました。4番の谷島がライト前ヒットを放ってこれがタイムリー、そしてバッターランナー谷島もライトの送球エラーの間に二塁に進んでいます。ツーアウトランナー二塁三塁、7回の表同点逆転のチャンスを迎えた石川の遊学館です。5番の堀本第1球を投げました、初球打ちましたがファウル、打球は一塁側のスタンドに入っています。ボールカウントノーボールワンストライク、初球攻撃5番ライトの堀本です。今日打撃好調で先発起用されました17番の選手です。ライトからの好返球もありました、一つ試合の中ではポイントになりそうな選手の5番バッターのライトの堀本、ヒットもあります。ストレートを捉えての前のピッチャーからでしたけれどもヒットもありました。ノーボールワンストライク、第2球をピッチャー川久保投げました、アウトコースでチェンジアップ、ボール外れた、ボールカウントワンボールワンストライク、6対5です。1点リードに変わった守る青森山田、追いかける石川の遊学館は同点逆転のチャンス、ツーアウトランナー二塁三塁、ピッチャー川久保この回途中から登板していますサウスポー、第3球を投げました、インサイド低めボール、見極めましたスライダー膝元、ボールカウントツーボールワンストライクです。
0: はい、そうですね、次はおそらくストレートを投げてくると思うので勝負ですよね。
1: ツーボールワンストライク、ツーアウトランナーが二塁三塁、内外野も前に来ました。第4球を川久保が投げました、インサイド初球打ちました、詰まらせました、打ち取った、ここは川久保の勝ち、セカンドフライになった、セカンド高く上がったフライ、ボールを取りました、アウト、スリーアウト、二塁ランナーと三塁ランナーは残塁、同点逆転はなりませんでした。
0: はい、ただまあ1点返しましたよね、1点差になりました、それから川久保君のストレートですけども回を重ねてきて2回目が立つとですねタイミング合わせてきますんでね、終盤どうなるかまた分からなくなってきましたね。
1: 7回の表に石川の遊学館は4番のファーストの谷島のライトへのタイムリーヒットが生まれました、1点を返しています。その後谷島は2塁へと進塁しましたがライトの送球がキャッチャーを頭上を越えて、まバックアップにピッチャーが走っていましたけれどもその間に二塁へと向かいました。ライトのエラーと先ほどお伝えしました、大変失礼しました、ライトからの送球間にタイムリーヒットの谷島は二塁へと進塁しています。さあ7回の裏、リードが1点になった青森山田の攻撃は1番ピッチャーと変わった川久保からの攻撃が始まります。今日はい、さあ1点差、石川の遊学館の3人目のピッチャー石坂第1球を投げました、インサイドボール、ボールカウントワンボールノーストライク、6対5、1点差で終盤を迎えてきました。第1試合第2球を 石坂が投げました緩いカーブ使ったボールボールカウント2ボールノーストライク、まあ、先ほどもこの得点というのはフォアボールから始まったという得点でした。石川の遊学館です。2ボールノーストライク第3球を投げましたインサイドの直球ボール3ボール、はい、そうですね、3ボールノーストライクになりました。6対51点リードの青森山田の攻撃です。先頭バッター1番のピッチャー川久保第4球を石坂サウスポー投げましたアウトコース初球ストライクボールカウント3ボール1ストライクです。1点を挙げました石川の遊学館が7回の表1点差にリードが縮まった青森山田第5球を投げましたアウトコースストレートストライクボールカウント3ボール2ストライクです。上空の日差しが弱くなった甲子園第6球をサウスポー投げましたインサイド空振り三振

0: あとも初球ストライク、ボールカウント3ボール1ストライクです、ね、前のバッターも入る、
1: はい、ただここはね甘く入ってくるストレートは打っていいと思うんですけどね。
0: 第5球をサウスポー投げました、緩いカーブ腰のあたりに当たったデッドボール、ワンアウトランナーが1塁。7回の裏、青森山田6対5、1点をリードする攻撃です。守る石川の遊学館です。7回の表1点を返した石川の遊学館もワンアウトからフォアボールで出塁。
1: そうですね、
0: 今度はデッドボールで出塁です。
1: そうですね、今度は相手チームの方がミスをしてくれましたよね。さあ、この時はこれからどうやってスコアリングポジションにランナーを進めるかというところでしょうね。
0: 3番4番といずれもヒットのある青森山田の中軸です。3番センターの田中、左バッターボックス、ピッチャー第1球を石坂投げました。アウトコース、スライダー空振り、ボールカウントノーボールワンストライクです、
1: はい、左バッター少しあのスライダーには手こずってますんでね、もう少し打ち方を変えていってもいいと思いますよ。
0: 第2球を一坂投げました、アウトコース初球ボール外れています。ボールカウントワンボールワンストライク。7回の裏です。6対51点リードの青森山田の攻撃です。石川の遊学館の守り、あ、ここで青森山田のダグアウト、株と森監督が攻撃のタイムを取ります。攻撃のタイムを取ってキャプテンの背番号20のストーをランナーに今指示を与えます、はい、一塁ランナーに指示を与えました。
1: そうですね、やはり今の普通に打ってると左バッターなかなかあのスライダーが打てないんで、何らかの作戦を考えて、おられるんだと思いますけどね、それをミスしないようにというところですね。
0: 青森山田は今日4つの盗塁を決めています。ボールカウントワンボールワンストライク、6対51点リードの青森山田の攻撃。第3球投げの1ランナーを牽制しました。6対5です。1点リードは青森山田。7回の裏です。ワンアウトランナーが1塁です。左バッターボックスに3番センターの田中、バントの構えをした。第3球を投げました、バントしました、キャッチャー後ろに転がった、ファウル。ボールカウントワンボールツーストライクに変わりました。ワンアウトランナーが一塁、6対5、1点リードの7回の裏、3番センターの田中ですけれども、ワンアウトからバントですか。
1: そうですね、やはり左対左であのスライダーなかなか打てそうにもないというところで、なんとかスコアリングポジションにランナー進めたいというところでしょうね。
0: そして4番5番と右バッターということになります青森山田打線です。その右バッターにも今日いずれもヒットが生まれています。ワンボールツーストライク、次の投球4球目、ここはバットを立てた。バッターボックスの田中、第4球を投げました、インサイド直球ボール、際どいところ、ボールカウントツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーが一塁、
1: 非常にいいボールですね。
0: 6対5、1点リードの青森山田の攻撃。遊学館のサウスポー、石坂第5球を投げました、バッター1塁ランナースタートしました。バッター当てます、セカンドゴロになりました。セカンドはボールを取って1塁送球する、際どいタイミング1塁アウト、2塁はセーブです、2塁はセーブです、1塁ランナーはスタートを切っていました。
1: そうですね、
0: ツーアウトランナーが2塁と変わります。
1: なんとかランナーは進めれましたね。
0: さあ6対5、1点リードの青森山田の攻撃です。7回の裏、守る石川の遊学館です。
1: はい、で、大きな力ですね。右バッターはアウトコースのチェンジアップを見逃して、入ってくるボールをしっかりと打っていきたいというところでしょうね。
0: 4番キャッチャーの沖野、右バッターボックス前の打席でこのサウスポーの石坂のストレートを捉えて三遊間痛烈の当たりヒット、デッキを投げました、アウトコース、ボール外れました。チェンジアップから入ってきた、ボールカウントワンボールのストライク。外野の守りも前に来た、1点ビハインド、守る石川の遊学館、1点リードしているのは青森山田、6対5です。第2球をセットポジション、サウスポーの遊学館の石坂、2塁牽制球、ショートベースカバータッチセーブ、際どいところボールカウント、ワンボールノーストライク。さあ次の1点、リードを縮めた直後の守り、石川の遊学館突き放したいのは青森山田。7回の裏、6対5です。第3球をサウスポー石坂投げました、アウトコースチェンジアップ、バットが出かかってカーシング空振り、
1: ね、まだあそこにのボールに手を出してしまっておるんでね、このボールはもう見逃したいところなんですけどね。
0: ワンボールワンストライク、前の打席でストレートを打たれている沖野に対して2球チェンジアップ、第3球を投げました、アウトコース直球、ここできたストライク、ボールカウントワンボールツーストライク。
1: そうですね、今 あの見逃した後なんでね、今度はストライクをそこで取りに行きましたね。いい配球だと思います。
0: さあ追い込みました、長野さん、これ決め球どうしますか。
1: そうですね、これはもうあの落ちるボールをまた投げてくると思いますけどね。
0: 第4球を投げました、外のチェンジアップだ、ボール外れました、スライダーでしょうか、外の

0: くるスライダーだったかもしれませんが低めのボールでした。122キロ、球速帯で言えばスライダーでしょうね。
1: そうですね、あのボールからストライクになってくれればというところでしょうね。
0: さあ 2-2、 ここまでストレートは1球のみ、2ボール2ストライク。さあ6対5、追加点のチャンスは青森山田。4番バッターピッチャー伊佐が第5球を投げました。アウトコース、初球のストライク、見逃し三振、スリーアウト、二塁ランナー残塁。7回の裏、青森山田追加点のチャンスを迎えましたが、はい、
1: そうですね、
0: なりませんでした。
1: はい、今のはもうずっとアウトコースだったんで、もうバッターもアウトコースだけになってしまったですね。そこを裏をかいてインコースにストレートですね。非常にバッテリーとしては思い切った配球ですね。
0: まあ、両監督ともにキャッチャーのリードもポイントになるというふうに試合前話していました。石川の遊学館は3年生キャッチャーの高磯、そして青森山田は、まあ、今打席に立っていた3年生キャッチャーの沖野なんですけれども、まあ、読み合いそのあたりというところもあったでしょうかね。
1: そうですね、あのバッターがキャッチャーの沖野君だからこそ少し考えてしまった部分というのはね、あると思いますね。
0: さあ1点差で8回9回終盤2イニングの攻防ということになります。6対5です。青森山田が石川の遊学館を1点リードして8回に入っていくということになります。さあ8回の表ピンチしのいだ石川の遊学館は6番のレフトの谷内から攻撃が始まります。10時になりました。ニュースは8回表の遊学館の攻撃は終わり次第お伝えします。失礼しました。
1: 遊学館とすると、この回なんとかランナーにも出してですね、このピッチャーともう一度対戦するバッターのところに9回回ってくるようにしておきたいですね。
0: 川久保が第1球を投げましてボールです。第2球を投げました、打ちました、いい当たりだ、詰まりましたがライトの前に落ちませんでした。ライトがボールを取りました、アウト。快音残していきましたが少し詰まっていました。ライトへのライナー性のフライになりました。ワンアウトランナーがありません。6対5、1点リードの青森山田の守り、追いかける石川の遊学館の8回の表の攻撃です。さあピッチャーサウスポーの川久保、エースナンバー第1球を投げました。インサイド高め直球、ボール、ボールカウントワンボールのストライク。7番のサードの戸辺、左バッターボックス、第2球をサウスポーの川久保投げました。ストライク、ワンボールワンストライクです。ストレート非常に140キロに迫るようなボールもあるピッチャーの川久保です。第3球を投げました、緩いカーブ使った、インサイド高め、ボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。7番のサードの戸辺です。2ボール1ストライク、第4球を投げました、アウトコース初球、空振り、135キロ、ボールカウント2ボール2ストライク
1: ですね。やはりストレートは威力がありますね。バッターは高めを振ってしまうとなかなか打てないでしょうね。
0: 第5球をピッチャー川久保追い込んで投げました、アウトコース初球、ストライク、見逃し三振、ストレート135キロ、ツーアウトランナーありません。8回の表6対5、守る青森山田リード、追いかける石川の遊学館の攻撃です。ツーアウトランナーなし。8番のショート東、右バッターボックス、ピッチャー川久保、サウスポー第1球を投げました、緩いカーブ使った、アウトコースストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。ストレートそしてカーブが多いですね。
1: そうですね、
0: ノーボールワンストライク。次の投球2球目、第2球を投げました、インサイド低め、今度はスライダー、ボール、ボールカウントワンボールワンストライクとなっています。6対5です。1点リードの守る青森山田、追いかける石川の遊学館、第3球を投げました、チェンジアップ打ちました、セカンド左ゴロ破っていきました、センターバックと2アウト1塁。8回の表石川の遊学館6対51点を追いかける攻撃、同点のランナーが出ました。2アウトから、
1: はい、素晴らしいバッティングですね、取りに来たカーブですね、真ん中に来たんでしっかりとセンター方向に打ちましたね。
0: さあそして9番センター俊足の相原です、左バッターボックス、はい、さあ2アウトランナー1塁です。1点を追いかける遊学館、第1球を投げました、アウトコース高め直球、ボール、ボールカウントワンボールノーストライク。
1: そうですね、バッテリーはセーフティーバントの構えをするとストライクをきちっと取りたいですけどね。
0: セーフティーバントも前の打席見せました。第2球をピッチャーのサウスポー川久保投げました、アウトコース、バント構え引いた、ストライク、はい、ワンマンになりました。
1: はい、セーフティーバントの構えをするとそれしかできませんのでね、守りで対応していくと思えばね、しっかりとストライクを取っていった方がいいと思いますね。
0: 第3球を青森山田の

0: カープも投げました。カーブだ。インサイド高め抜けたボール。ボールカウント2ボール1ストライクです。2アウトランナーが1塁です。今のはスライダー、失礼しました、スライダーですね。スライダーが少し高めに抜けています。ボールカウント2ボール1ストライク、次の投球4球目、第4球を青森山田のサウスポーのカウコが投げました。インサイド直球ストライク、
1: いいですね。
0: 2ボール2ストライク、
1: どちらかというと、左バッターにはあのカーブが打ちやすいボールになってしまいますんでね、高めに来ると。なので低いボール低いボール、ストレートもしくはスライダーを使って投げていきたいところですよ。
0: さあここからが相原粘る、しゃがみ込む、第5球を投げました。バッターの先端を打ちました、ファウル。ここから粘ってきます。バッターボックスの相原です。小柄なこの体型ですけども、膝を少し曲げてノーステップ、かがみ込むような感じで食らいついていきます。バッターボックスの相原です。ワンツーボールツーストライク、追いかける点差1点の遊学館の8回の表、第6球を投げました、打ちました。レフト線に飛んでいるがファウル、左に切れました。ボールカウントツーボールツーストライクです。6対5です。守る青森山田が1点をリード。追いかける石川の遊学館の8回の表の攻撃です。上空青空、夏らしい真っ白な雲が上空には浮かんでいます。セットに入りました。2ボール2ストライク、上下グレーのユニフォーム青森山田の川久保、第7球を投げました。インサイド直球打ちました、ファウル。またファウル。ボールカウント2ボール2ストライク、変わりません。
1: そうですね、ただまだストレートの威力の方が勝ってますんでね、ここであまり緩いボールを安易に投げたくないですね。投げるんであれば少しボール気味に投げなければ仕方ないですけどね。
0: さあ 2-2 からサウスポーの川久保、長い間合い投げました。アウトコースのボールがそれました。キャッチャーが取れない。バッター1塁ランナーが2塁を蹴ったところでストップしました。記録はワイルドピッチ暴投。さあ同点のランナー得点圏に行きました。そして内外野の守備位置を前に出します。前に出します。青森山田。
1: そうですね、
0: 同点のチャンスは石川の遊学館。ボールカウント3ボール2ストライク、粘る相原。そうですね、二塁ランナー帰れば同点。
1: はい、遊学館はこういうミスの時にしっかり点取れるかどうかですね。
0: 前に来た外野手、ピッチャー川久保が第10球投げました。ピッチャーゴロだ。ピッチャーがボールを取りました。ピッチャーが一塁へボールを送りました。ファースト掴んでアウト、スリーアウト。二塁ランナー残塁、6対5。青森山田リード守りきりました。ではここでリードニュースをお伝えします。
2: お伝えします。今回の地震で熊本県の被災地では災害ボランティアの活動が本格化していて、今日からは大きな被害を受けた氷川町でも始まります。熊本県によりますと、災害ボランティアの活動は早い自治体では今月1日から始まり、おとといまでに8つの市と町で延べおよそ1300人が家財の片付けや災害廃棄物の分別など被災した人たちへの支援に当たりました。今日からは震度7の揺れを観測し大きな被害を受けた氷川町でも始まります。町によりますと、今月12日までの災害ボランティアの募集枠はすべて埋まっているということです。一方、震度6強の揺れを観測した八代市では災害ボランティアの活動拠点の準備や被災者のニーズを調べることを優先して進めていて、活動が始まるのはあさってとなっています。熊本県の木村知事はおととい開かれた県の災害対策本部会議で、お盆にかけて一人でも多くのボランティアの皆様に熊本にお越しいただきたい。ボランティアの皆様、活動を検討されている皆様、被災地に力を貸してくださいと述べ、積極的な参加を呼びかけていました。ニュースをお伝えしました。
0: 接戦となっている第1試合です。8回の裏の青森山田の1点リードの攻撃が始まっています。先頭バッターの今5番のファーストの藤川がサードゴロに倒れました。ワンアウトランナーがありません。8回の裏の青森山田、6対5と1点リードしている攻撃です。序盤は点の取り合いでしたが、その後は試合が落ち着いて接戦1点差。遊学館のエースナンバーの伊坂第1球を投げました。インサイドボール外れています。ボールカウントワンボールのストライクです。6番のライトの向井、左バッターボックスに入っています。ピッチャー伊坂サウスポー第2球を投げました。アウトコース初球ストライク、ボールカウントワンボールワンストライクです。
1: 少し三塁手が、ショートの方に
0: 第3球を投げました、ね、インサイド低め空振りです。ボールカウントノーボールワンボールツーストライクです。 ワンアウトランナーがありません。8回の裏6対5 1点リードの青森山田の攻撃です。石川の遊学館はこの回からサードにカリアスが入っています。サードカリアス第4球を投げました。アウトコース初球ボール、ボールカウント2ボール2ストライクです。
1: ねえ、左バッターもう少しアウトコースにしっかり目をつけて打ちに行きたいところですよ。
0: 第5球を左の3クォーターの伊坂投げました。インサイドボール打ちました。ファウル、スライダーを打っていきました。一塁側のダグアウトの前ゴロ、ボールカウント2ボール2ストライク変わりません。6対5です。1点リードの青森山田の8回の裏の攻撃です。ピッチャー石川の遊学館のエースナンバーのサウスポー伊坂第6球を投げました。インサイドボール打ちました。詰まりましたがセンターの前だ。センター右中間よりボールを取りました。アウト、ワンアウト、失礼しました。2アウトです。2アウト、失礼しました。2アウト、ランナーがありません。8回の裏青森山田の攻撃です。6対5と1点リードしています。守る石川の遊学館です。さあ9回の表の石川の遊学館の攻撃は1番からの高打順ということになります。1点を追いかける攻撃です。その前の2アウトランナーなしの守り、石川の遊学館第1球を投げました。アウトコース、カーブ抜けました。ボールです。ボールカウント1ボールノーストライク。7番のレフトの木村、右バッターボックス。ピッチャー遊学館の石坂第2球を投げました。バントしましたがファウル。三塁線

0: 考えたいのは、石坂君とすると長打だけね警戒したいですね。
1: ワンボールワンストライクです。第3球を投げました。アウトコースのセーフティーバントファウル。キャッチャーにボールが当たりました。キャッチャーの高磯が少し痛がっています。あ、ただ一塁ベースコーチを務めていました青森山田の18番の上田がすかさず冷却スプレーを持って駆け寄りました。一塁コーチの上田が高磯に冷却スプレーをかけました。高磯も立ち上がって場内からは拍手が送られます。小走りに一塁コーチを務めていました上田、コースボックスに戻っていきました。さあ6対5です。1点リードの青森山田の攻撃。ツーアウトランナーなし。9回の表の石川の遊学館は1番からの高打順。第4球を投げました。アウトコースも打ちました。チェンジアップファウル。ボールカウントワンボールツーストライクです。ツーアウトランナーがありません。8回の裏の青森山田の攻撃です。6対5と1点をリードしています。守る石川の遊学館はエースナンバーのサウスポーの石坂です。第5球を足を上げて投げました。アウトコース、高めにストレート抜けた。ボール。ボールカウントツーボールツーストライク変わりません
0: ね。今のはボールで良かったと思いますね。やはりここは長打打たれたくないんで、あんまり簡単にインコースは使いたくないですね。
1: 2-2から第6球を投げました。アウトコース、チェンジアップ落としました。スライダー空振り三振。3アウト。8回の裏青森山田3人で攻撃終了。さあいい形で石川の遊学館は9回の表の攻撃を迎えます。1番のキャッチャーの高磯から攻撃が始まります。
0: そうですね、この回一度打席に立ったバッターがまた回ってきますんでね、前半のようにあのストレートにタイミングが合ってくるかもしれませんからね、
1: はいはい、かなりこのストレートには力のある、ただまあコントロールとしてはどちらかというとアバウトに投げてくる青森山田エースナンバーの川久保。その川久保に対して1番の右バッターのキャッチャーの高磯から攻撃が始まっていきます。今投球練習を行っていますが、まあ、ストレートの球速はまあ130キロ後半、まあ、そこにスライダーやカーブといった球種がここまで主に使っている球種です、
0: うん、そうですね。なので今あのストレートではあまり打たれてないんですけどね、
1: はい、
0: カーブやスライダーが高めに浮いたボールをヒット打たれているという感じですね。キャ
1: ッチャー石川の遊学館の打線はいわゆる右バッターと左バッターがジグザグするような形で並んでいるという打順になります。さあ高磯に対して大きな拍手が送られました。さあ9回の表の攻撃が始まった。第1球を投げました。カーブ使ったボール。ボールカウントワンボールノーストライク。9回の表の石川の遊学館の攻撃6対51点を追いかける攻撃です。ピッチャーサウスポーのエースナンバー青森山田川久保第2球を投げました。インサイド低めスライダーボール。2ボールになりました。2ボールのストライク。9回の表追いかける石川の遊学館の攻撃。青森山田の川久保第3球を投げました。アウトコース球打ちました。打ち上げました。ライトの大きなフライになっているがライトがラインよりラインによりによっていってボールを取りました。フェアグラウンドアウト。ワンアウト。よくライトも追いつきました。ライトの向井。
0: はい、そうですね。やはりアウトコースのボールは強いですよね。ただよく取りましたね。
1: ライトの向井です。さあワンアウトランナーなしで代打です。代打の背番号12の高橋が起用されます。右バッターボックス。あ、石川大会でも打席がありません。第1球をピッチャーの川久保投げました。インサイド卓球ボール。ボールカウントワンボールのストライク。ここで右バッターの代打を送ってきました。石川の遊学館です。ワンボールのストライク。第2球をピッチャーの川久保が投げました。アウト。初球打ちました。ファウル。ストレート続けます。ボールカウントワンボールワンストライク、ね、
0: ただまあ初めての打席ですのでね、今もやはり振り遅れてますよね。
1: 高橋はダイソーでの石川大会起用がありますが打席はこの夏初めて。第3球をピッチャーの川久保左のオーバーハンドから投げました。アウトコース、インコースだ。ストライク134キロ。ボールカウントワンボールツーストライク、
0: ね、いい高さでしたね。追い込みましたんでね、今度は低いボール投げていきたいですよ。
1: ワンボールツーストライク。次の投球4球目ピッチャーの川久保第4球を投げました。アウトコースをボール打ちました。ファウル。136キロ。これもストレート。ボールカウントワンボールツーストライク変わりません。6対5です。守る青森山田が1点リード。追いかける石川の遊学館の9回の表の攻撃。ワンアウトランナーなし。代打の高橋右バッターボックス。ピッチャー川久保第5球を投げました。 アウトコース高め

0: ボール、2-2。ここまでストレートを続けます、
1: うん、そうですね、投げるとしたら、ワンバン気味にスライダーですね、それか、低いところはやはりストレートですね。
0: 第6球をピッチャー川久保セットポジションから足を上げた、投げました、インサイド、ストレートだ、空振り三振、ツーアウト、最後膝元厳しいところの直球、
1: うん、そうですね、いいところに行きましたね。
0: ツーアウトランナーがありません。9回の表、6-5、1点リードの青森山田、あとアウト1つで初戦突破というところで、
2: 青森山田高校のサード坂本くんに代わりまして玉木くん、8番サード玉木くん、
0: 青森山田サードが代わります。サードに玉木が入りました。あとアウト1つで初戦突破という青森山田、ツーアウトランナーなし。石川の遊学館は追い込まれました。6-5、1点追いかける攻撃。9回の表、第1球をカウントはサウスポー投げました。インサー、アウト、デッドボールだ。ツーアウトランナー一塁、3番の指名打者の南がデッドボールで出塁、ツーアウトランナー一塁です、ね。そして前の打席でヒットを打っている4番のファーストの谷島です。
1: 追い込まれてから、真ん中に入ってきたカーブかスライダーをね、はい、うまく打ってますね。
0: そして一塁ランナーを変えます。一塁ランナーダイソー、背番号14番の2年生の北一が送られました。ファーストランナーダイソー北一です。さあ、ツーアウト一塁、1点追いかける石川の遊学館の攻撃。6-5、1点リードの青森山田。前の打席ヒットの4番バッター、4番のファーストの谷島です。ピッチャー一坂、失礼しました、川久保が第1球を投げました。インサイド直球、ボール、ボールカウント、ワンボールのストライク。マウンドの川久保に少し力みが見られるでしょうか。
1: そうですね、かなり力みが見られますからね、ここは自分の力を信じてストライクに投げ込んでいきたいところですよ。
0: 第2球を左バッターの谷島に対して投げました。インサイド直球、ボール抜けました。これも構えたところ、沖野が構えたところとは逆、アウトコースに構えていましたけど、インコース大きく外れました。ツーボール。あ、そしてその沖野がマウンドに行きます。カブトモリ監督もキャプテンの20番の須藤にも腰に手を当てて指示を送ります。9イニングのうち3回取ることができるタイム、これで使い切るということになりました。青森山田です。
1: そうですね、これをフォアボール出してしまうとヒット1本で1点というケースになってしまいますので、ここは長打を警戒しながらもこのバッターで最後勝負をしていきたいところですけどもね。
0: 青森山田の内野の守備陣が集まりました。そこに今大会この甲子園からキャプテンを任されている青森山田の須藤が駆け寄って、今そのエンジンの輪が解けました。さあ、ツーアウトランナーが一塁、ツーボールのストライク。青森山田はあとアウト1つで2年ぶりの初戦突破。石川の遊学館は11年ぶりの甲子園勝利へ、1点を追いかける攻撃です。ツーアウトランナーなし、ツーアウトランナー1塁、第9、3球を投げました。インサイド空振り、
1: はい、いいですね。今間を取ったので少し力が抜けてきましたけどね、低いボールですね。ただ打つ方もストレートに合わせて振ってきましたけどね。
0: ツーボールワンストライクです。次の投球4球目、第4球を左のオーバーハンドの川久保が投げました。アウトコースのボール打ちました、打ち上げました、ファウル。内野のスタンド三塁側、ボールカウントツーボールツーストライクになっています。
1: そうですね、やはりまだストレートの球威の方が勝ってるという感じですからね、ここはもうストレート投げ込んでいきたいところでしょうね。
0: ツーボールツーストライクになっています。ツーアウトランナー一塁、9回の表、遊学館の1点を追いかける攻撃。第5球をピッチャーの川久保が長い前から投げました。アウトコース打ちました、一塁塁間のゴロ、抜けていきました。つなぎました。追い込まれてからのバッティングでした。
1: うん、そうですね、少しストレートが甘くなってしまいましたね。

0: さあ同点のチャンス、6対5、1点リード、青森山田守り、追いかける石川の遊撃感。第1球を川久保投げました、アウトコース高め直球、ボール、ボールカウントワンボールのストライク。打席の鳥本の頭の整理いかがでしょうか。
1: もうストレート1本で狙ってくるでしょうね。
0: 第2球を青森山田の川久保、セットポジションから投げました、アウトコース高め直球、ボール受けた、高め外れました、ツーボール。
1: ここは出したくないですね、満塁にはしたくないです。ただ鳥本君は先ほどねチャンスで、少し差し込まれてフライを打ってますんで、2回目の打席どう対処するかですね。
0: さあツーボールのストライク、キャッチャー大きなインサイドに構える、第3球を投げました、またそれただいい当たりだ、ヒットバックしていきます、取りました、アウト、スリーアウト、試合終了。最後石川の遊学館チャンス作りましたが及ばず、青森山田守りきりました。青森山田2年ぶりの甲子園、夏の甲子園で初戦突破ということになりました。両チームの選手たちが整列、両チームの選手たちが健闘をたたえ合います。キャプテン同士が今抱き合いました、そして握手をする姿も見られます、そして相手をたたえるように拍手をする選手も見られました。シャンパンゴールドのユニフォームがまず一塁側のダッグアウトの前に戻っていきます。そしてホームプレートの後ろにはグレーのユニフォーム、青森山田が勝利の校歌をこれから歌うところです。
2: ただいまから青森山田高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

第1試合、観衆1万4000人と発表されました。大会が始まって初めての週末、土曜日を迎えている甲子園球場、第1試合が終わりました。2年ぶりの夏の甲子園で初戦突破、青森山田のグレーのユニフォームの選手たちが20人、そして株友利監督や記録員の選手、部員も今それに続くようにして三塁側のダッグアウトを出て、三塁側のアルプス、ピンクが目立つそのアルプスの前にお辞儀をしました。腕を高く上げて勝利の報告、ピンクの目立つ応援団もそれに応えたところです。一方の鮮やかシャンパンゴールドという金にもピンクにも様々な色合いにも見ることができる非常に鮮やかな山吹色のようにも見えるこの鮮やかなユニフォーム、石川の遊学館が一塁側のアルプスの前報告お辞儀をしたところです。今涙を流す選手もいます。帽子を取って今うつむく姿も見られます。天を見上げる姿も見えています。最後は青森山田を1点差同点、それから逆転のランナーも進める9回の攻撃はありました。序盤ビハインドがありましたけれども、6点差から1点差

0: 差まで縮めた、その戦いも見事でした。石川の遊学館、11年ぶり7回目の夏の甲子園の初戦を戦い終えました。解説は大阪の八尾高校から大阪教育大学社会人野球大阪ガスでピッチャー監督としてご活躍になりました長野哲也さんでお伝えをしてまいりました。長野さん、
1: はい、
0: 3回までは青森山田が毎イニング得点をして一時6対0となりました。ただ4回に石川の遊学館が取って、接戦になっていったゲームでしたけれども、
1: 試合を通して、ね、はい、やはり投手力にお互い不安を持ちながらやった中で青森山田が、しっかりと投手を攻略して、
0: はい、
1: うまくですね、
0: はい、
1: 遊学館が2打席目にしっかりストレートに対応して4点取り返して、そこから次のピッチャーが逆に今度はしっかり抑えていってゲームを作るという試合になりましたよね、
0: はい
1: はい、そういう意味では両方とも打力はしっかり見せたなというところですよね。逆に2番手ピッチャーに、両方ともなかなか抑えられて点が取られなかった2番手以降のね、
0: はい、
1: そこが次への反省になってくるかもしれませんね。
0: 青森山田の方は4回以降得点を挙げることはできませんでしたけれども、まあ、この甲子園の初戦も継投で最後はエースナンバーの川久保をマウンドに送って遊学館の反撃を断ちました、
1: はい、
0: まあ、このあたりの継投というのも、まあ、青森大会から見せてきましたけれども、この甲子園の初戦でも発揮されたという形になります。
1: そうですね、しかも監督さんの交代もね、2番目に投げた船橋君、
0: はい、
1: フォアボールを出して少しね制球が定まらなくなったらさっと変えていくという感じですよね、
0: はい、
1: やはり複数のピッチャーを信用して、引っ張るだけ引っ張るんですけども最後ここだという時に投入なされるというところでね、うまく交代できたんじゃないでしょうかね、
0: はい、まあ、5回6回と遊学館の打線を0点に抑えていたこの船橋を7回、まあ、2ボールとなったところで、エースナンバーの川久保に変えたという。
1: そうですね、最終的にそこで1点取られましたけども、はい、川久保君がそこからやはり、しっかりと投げ抜いて最後までね、ピンチは作りましたけども、
0: はい、
1: 自分の球威で抑え込みましたよね。
0: そこで6対5と7回でなりましたけれども8回9回も遊学館はランナーを出して同点、まあ、あるいは逆転のランナーも9回は出していましたけれども、ここは青森山田エースナンバーの川久保が1本許さなかったという、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: いろいろミスが出た中でランナー出るんですけども最後ちゃんと許さないでいたというのがね、今日の勝因になるんでしょうね。
0: まず青森山田が三塁側のダッグアウトの前で株と森監督を先頭に荷物をまとめてこれから甲子園を後にする準備を整えました。青森山田は今大会から、まあ、上下グレーのユニフォームですけれども上のユニフォームがボタンなく、V ネックの非常に T シャツのような軽い素材の。
1: そうですね、やはり暑さ対策なんでしょうね、
0: はい、
1: で選手は軽いとですね非常に動きやすいですからね、はい、
0: まあ、株と森監督はパジャマのようだという話も甲子園練習の時は話していましたが、その初めて新しいユニフォームで甲子園での試合を戦いました、
1: はい、ただまあ今までねやはりこの夏の大会ご経験なさってるからこそですね、
0: はい、
1: 思い切って伝統をちょっと変えるようですけれどもユニフォームも変えてこられたというところでしょうね。
0: その青森山田が今バックネットを沿うようにして一塁側インタビューが行われる通路へと向かっていきます。今石川の遊学館の中川監督ともお辞儀をしました。そして選手たちも中川監督そして選手の続く選手たちに頭を下げながら甲子園球場に別れを告げます。青森山田は2年ぶりの夏の甲子園ですが2年前がベスト4、まあ、準決勝では優勝した京都国際に1点差をゲームをしましたけれども、はい、まあ、この後の試合というところで言いますと第2試合で戦う北北海道の白樺学園と福島の初出場東日本国際大翔平の勝者と戦うという2回戦です。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、次の試合でもね、
0: はい、
1: 打力

0: をいかんなく発揮してほしいですけども、やはりちょっと3クォーターの左ピッチャー打ちあぐねましたからね、
1: はい、
0: そのあたりを修正して、臨みたいですね。
1: そして今石川の遊学館も整列をしまして、青森山田の後を続いてインタビューが行われる通路へと向かっていこうとしているところです。非常に鮮やかなシャンパンゴールドのユニフォーム、11年ぶりの夏の甲子園は春夏通じて2015年以来の甲子園ということになりました。今その石川の遊学館にも内野のスタンドからも大きな拍手が送られています。まあ、遊学館もですね、非常にビハインドでしたけれども、そこから追い詰めていく、いいチームでした。
0: そうですね、
1: はい、
0: やはり打力は、すごかったですよね。特にストレートにはすごく対応してくるチームですね。なかなかリーチがある打者が多い中で、インサイド攻められて少しね手こずりましたけども、2打席目からしっかり。
2: 放送席、勝ちました青森山田高校株戸森監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございました。
2: なんとか勝ち切りました。今どんな思いでしょうか。
3: はい、4回以降はもう防戦一方でしたので、まあ、ほっとしてますね、はい、
2: 最後レフトへフライが上がった瞬間はどんな気持ちでしたか。
3: もう歓声もやっぱりすごかったですから、まあ、無事レフトが補給してくれて良かったなっていうふうに思います。
2: 遊学館の圧力はどう感じてましたか。
3: 県大会のですね、映像なんかも見させていただいて、そして今日もまた甲子園球場で試合させていただいて、改めてやっぱりチームとしてのやっぱり勢い、粘り強さ、非常にこう素晴らしいチームだと思いますね。で、試合する前からうちのチームと非常にこう似通っている部分がありましたので、まあ、試合の結果、まあ、多分1点差の 5,6 点ぐらいの勝負でなってくるのかなっていうふうに思いましたけれども、まあ、まさにそういうふうな感じで、まあ、最後は勝ち切ることができてよかったんですけれども、相手チームの方がもうほぼ7割8分ぐらい、ちょっと向こうの方がやっぱりこう良かったかなっていう感じはしますね、はい、
2: 今日勝ち切れた一番の要因どこに感じてますか。
3: そうですね、先制点をやっぱりこう取って、序盤やっぱり優位にこう試合を進めることができて、まあ、登板予定のやっぱりなかった船橋なんかもやっぱり登板させたことがやっぱり最後川久保の粘りにもやっぱりつながったのかなっていうふうには思ってました。
2: 攻撃面、序盤の攻撃見事でしたけれども、改めてどんなところが良かったでしょうか。
3: そうですね、複数のピッチャーのやっぱり登板が予想されてましたので、まあ、各打者の方がそのピッチャーごとに狙い球をきちっとこう絞って、そのボールをこう打ち損じ少なく、決定打を出すことができたところが、今日の結果につながったのかなっていうふうに思います。
2: それから盗塁も4つ、モーション盗んだり変化球のカウントで走ったり、準備力の高さが伺いましたけれども、いかがでしたか。
3: はい、ガンガン打てるようなやっぱりチームではないので、まあ、足を使ったりバントをしたり、まあ、その点は、まあ、1年間かけてこうみっちりこう鍛えてきたものがあるので、まあ、今日もまた、そういういい部分をやっぱり出せたのがやっぱり嬉しいですし、成長してくれたやっぱり選手のやっぱりこの成長というのは本当にこう嬉しいものがありますね、はい、
2: 秋は苦しいスタートだったと聞いています。この甲子園で躍動する姿、どんな風に映りましたか。
3: はい、もう本当にもう素直さとですね、謙虚さを持って努力をしっかりこう積み重ねることができるやっぱり子たちなので、まあ、この大会通じてさらにですね、たくましくなって、まあ、しっかりこう成長を続けてほしいなっていうふうに思います。
2: おめでとうございます。
3: はい、ありがとうございました。
2: 勝ちました青森山田高校株戸森監督のインタビューでした。続いて談話です。青森山田高校川久保選手の談話、酒井アナウンサーです。
4: 後半苦しい場面での登板になってピンチもあって、緊張してマウンドに上がったと言っていました。相手打線は長打もある選手たちで、高めに投げないことを意識して、登板しましたと言っていました。それからキャッチャー沖野選手もよくリードしてくれたという話がありましたね。それから先制のホームを踏んだ川久保選手ですけれども、第1打席狙っていた球ではないんだけれども、しっかり全力疾走することができたと、みんなもうまくよくつないでくれたという話をしていました。次に向けて守備でまだ乱れもあるので、チーム全体で反省して全国優勝を目指して頑張りたいと

0: 笑顔も見せながら取材に答えていました。
1: 続いて敗れた遊学館高校中川監督の談話、寺内アナウンサーです。
2: 久しぶりの甲子園で3回まで浮き足立ってしまった、特にエース石坂の前までに4点以内に抑えたかったがミスが絡んで6点取られてしまい、これは想定外でした。ただ4回以降は自分たちらしいプレーができました。4回はマウンドの距離を近く感じたのでタイミングの取り方を変えて4点を取ることができました。最後も逆転できると思ってベンチから見ていましたけれども、あと1点届かず残念ですと悔しそうでした。
1: インタビューと談話は以上です。
3: インタビューは南聡アナウンサーでした。このラジオの中継は10時40分までお伝えしてまいります。名野さん、はい、兜森監督のインタビューでしたけれども、まあ、最後あのエースの川久保が抑えたわけですが、前に投げた船橋が一つこう試合を落ち着けたというところも大きかったという話があった、ありましたね。
4: そうですね、登板予定がなかったとおっしゃってましたんで、はい、まあ、あの先発投手がどこまで投げるかというのに合わせて、考えておられたんでしょうけどね、でまた左バッターの様子なんかを見ながら、投入されたと思うんですけども、非常に頑張ったんじゃないですかね、
3: はいはい、そしてあの敗れた石川の遊学館の中川監督はあの4回の一挙4点のところはタイミングの取り方を変えた、ストレートを捉えていきましたね、はい、
4: ストレート少し遅れてましたんでね、全員がね、しかもインコース投げられてそこを少し変えてきてしっかりストレートにタイミングが合ってきましたんでね、その対応力というのは素晴らしいですよね、
3: はい、まあ、勝った青森山田は、まあ、選手の談話からも全国制覇という言葉がありました、うん、まあ、2年前は、学校最高のベスト4、まあ、しかも準決勝で優勝した京都国際に3対2と1点差接戦をしたというところで、まあ、その先に進みたいという思いも強いでしょうからね。
4: そうですね、あのマネージャーが作っていただくれたあのお守りにもそういう思いが、込められているとね、おっしゃってましたしね、
3: はい、アルプスの様子も、途中でお伝えしましたがそういった話もありました。勝った青森山田はこの後午後の部1時30分試合開始の予定で行われる第2試合、北北海道の白樺学園と福島の初出場東日本国際大翔平の勝者と対戦するということになります。次に向けた青森山田の期待はどうでしょう。
4: そうですね、やはりまだあの今日のような、ね、打力をいかんなく発揮してほしいなということと、まだ投げてないピッチャーもいるかもしれませんけども、今日と同じように、みんなの投球でね、最少失点に抑えて、臨んでほしいなと思いますね、
3: はい、そしてあの敗れた石川の遊学館は11年ぶりの春夏通じて甲子園という、まあ、監督の口からも久しぶりの甲子園だったという話もありましたけども ね、
4: やはり初め少し緊張があったりしてね、悔しだったとおっしゃってましたからね、特に、まあ、あのピッチャーもね、緊張して投げてたと思いますんでね、あのそういう意味では4回以降自分たちの力が出せたというふうにおっしゃったようにですね、守りもですね、打力もですね、素晴らしいものを見せてくれたんじゃないかなと思いますね、
3: まあ、石川大会決勝では雨によって2時間半もの中断がある中で、厳しい試合、まあ、アクシデントもある中で1点差を勝ち上がってきた今大会の遊学館、
4: ね、はいはい、それだけ集中力がしっかりある、まあ、言うと、全員でね、立ち向かっていけるチームなんでしょうね。
3: またあのシャンパンゴールドの鮮やかなユニフォームが見たいですよね。
4: そうですね、今日、はい、あの 見させていただいて非常にびっくりしましたけどね、本当に綺麗だなと近くで見ると、はい、感じましたね。
3: 第1試合の解説は大阪の八尾高校から大阪教育大学社会人野球大阪ガスで右のアンダーハンドのピッチャーとして活躍されました、監督としても都市対抗野球の準優勝のご経験があります長野哲也さんでした。名野さん、どうもありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
3: 第2試合は午後1時30分試合開始の予定となっています。この後大会8日目までは最も気温が上がりやすい時間帯を避けて2部制で行われることになっています。第2試合は北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大翔平、第3試合は新潟の日本文理と大分商業、第4試合香川の英明と東東京の関東第一の試合が予定されています。この後の第2試合は北北海道の白樺学園と福島の初出場東日本国際大翔平、解説山口大輔さん、実況久保田拓人アナウンサーでお伝えしてまいります。試合開始は午後1時30分の予定となっています。甲子園球場、一度お客さんも

リラックスクラシック。これからのひとときはおなじみのクラシック音楽、名曲の数々をお楽しみください。ご案内は粕谷廣瀬です。今回は愛のメロディーをテーマにお送りします。

愛にもいろいろな形がありますが、音楽家たちは自分の作品にその愛を込めました。はじめにイギリスの作曲家エルガーの愛の挨拶をお送りします。エルガーが最愛の妻に捧げた作品です。エルガー作曲愛の挨拶、演奏は管弦楽フィルハーモニア管弦楽団、指揮チャールズ・グローブズです。

エルガー作曲愛の挨拶、演奏は管弦楽フィルハーモニア管弦楽団、指揮チャールズ・グローブズでした。続いてリストの愛の夢から第3番をお送りします。この曲はもともと歌曲として作曲されましたが、後にリスト自身がピアノ独奏用に編曲しました。リスト作曲愛の夢から第3番、演奏はピアノワルター・ハウツヒです。

リスト作曲愛の夢から第3番、演奏はピアノワルター・ハウツヒでした。最後にグリーグの君を愛すをお送りします。この曲はグリーグが歌手であった妻と婚約した年に作られた曲です。今日はグリーグ本人がピアノ用に編曲したものをお送りします。グリーグ作曲君を愛す、演奏はピアノエフゲーニ・キーシンです。

リラックスクラシック、今日は愛のメロディーをテーマに、エルガーの愛の挨拶、リストの愛の夢から第3番、グリーグの君を愛すをお送りしました。それではこの辺で、ご案内は粕谷廣瀬でした。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 7時の NHK ニュースです。熊本県は今日午前7時半の時点で県内では地震の直接の被害で亡くなった直接死かどうか調査している人が1人増えて2人になり、災害関連死の疑いがある1人を含めて39人が死亡したと発表しました。次は台風13号についてお伝えします。大型で非常に強い台風13号は沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前11時には沖縄県の久米島の北西140キロの海上を1時間に15キロの速さで北西進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北側220キロ以内と南側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄本島地方が暴風域に入っていて、午前9時までの3時間に観測された最大瞬間風速は沖縄県の石垣市戸野城で 31.9 メートル、那覇市で 29.7 メートル、うるま市で 29.4 メートルなどとなっています。沖縄本島地方や奄美地方では昨日台風が停滞した時間帯もあって雨が降り続き、沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。次第に台風は沖縄本島地方から離れる見込みですが、動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄本島地方では線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、今日夕方にかけて非常に激しい雨が降るところがある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄で180ミリ、奄美地方と九州南部で120ミリと予想されています。風が強い状態は続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で25メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で35メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄と奄美地方で10メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけが予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。また潮位も高まり、沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄では暴風や高波、高潮、それに土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また奄美地方では高波や土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。中南米を歴訪中の茂木外務大臣はカリブ海のトリニダード・トバゴでソバース外相と会談し、エネルギー分野を含む幅広い分野で協力を推進していくことで一致しました。この中で茂木大臣は日本の外交方針、自由で開かれたインド太平洋について説明し、天然ガスなどのエネルギー分野を含む幅広い分野で協力を具体的に推進していくことで一致しました。また、日本とカリブ海の周辺国で作るカリコム、カリブ共同体の関係強化を図っていくことも確認しました。さらに、トリニダード・トバゴが北朝鮮と国交を持つことから、茂木大臣が拉致問題などに関する日本の立場を説明したのに対し、ソバース外相は日本を全面的に支持する考えを示しました。このほか、来年からトリニダード・トバゴが国連安全保障理事会の非常任理事国となることも踏まえ、 安保理改革を含む国際社会での協力を一層強化していくことも申し合わせました。まさのがお伝えしました。11時5分です。
2: 誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出がよみがえってきます。そんな一時の時間旅行にいざなう名曲ヒットパレード、今回は1989年のヒットナンバーを紹介します。相田翔子と鈴木幸子の女性ユニットウィンク、前の年に放送されたドラマの主題歌だった愛が止まらないが大ヒット、この年のレコード大賞に輝きました。

かつてのヒット曲をカバーした楽曲も数多く発表されました。南沙織が歌った17歳を森高千里が、井上陽水の夢の中へを斉藤由貴が歌い、時代を超え支持されました。

89年は様々なバンドが活躍しました。爆風スランプ、ランナー、プリンセスプリンセス、ダイヤモンド、ジギー、グローリア、ザ・ブルーハーツ、トレイントレインなどが注目を集めました。4曲続けてどうぞ。

一方、キャリアを積み上げてきたニューミュージックのアーティストの曲もヒット。竹内まりやのシングルアゲイン、松任谷由実のアニバーサリーです。

昭和から平成に変わったこの年、昭和の歌姫が旅立ちました。美空ひばり、川の流れのように。

回の名曲ヒットパレードは1989年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2008年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。

栃木県日光市千条ヶ原。広さおよそ4平方キロメートルの広大な湿原です。ここ奥日光は青地やノビタキ、キビタキなどに出会える日本有数の丹頂地です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方

ったに対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は、沖縄県の北西の海上を進んでいて、久米島などが暴風域に入っています。沖縄・奄美では、風や雨の影響が長時間続いていて、暴風などに厳重な警戒を続けてください。この時間、沖縄本島は暴風域を抜けましたが、久米島などが暴風域に入っているとみられます。午前11時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、沖縄県の宮古島市平良で32メートル、うるま市で 27.9 メートル、那覇市で26メートルなどとなっています。雨も降り続き、沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。次第に台風は沖縄から離れると予想されていますが、動きが遅いため影響は長引く見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、沖縄奄美と九州南部でいずれも多いところで120ミリと予想されています。風が強い状態が続く見込みで、今日の最大風速は沖縄で30メートル、奄美地方で23メートル、最大瞬間風速は沖縄で45メートル、奄美地方で35メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で10メートルの猛烈なしけ、奄美地方で8メートル、九州南部で6メートルの大しけが予想されています。また潮位も高まり、沖縄ではレベル4、高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は、沖縄では暴風や高波、高潮のほか土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒するよう呼びかけています。また、奄美地方では土砂災害に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。一方、大型の台風15号は、午前9時には日本のはるか東の海上を1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。台風は今後北西へ進み、来週には北日本や東日本に近づく恐れがあります。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も午前中から厳しい暑さとなっています。午前11時までの最高気温は、宇城市で 34.9 度、熊本市で 33.5 度、甲佐町で 32.9 度、八代市で 32.2 度など、各地ですでに厳しい暑さとなっています。この後も気温が上がり、日中の最高気温は、熊本市と天草市牛深で35度と猛暑日が予想されています。復旧作業の際などは暑い時間帯を避けるほか、定期的に休憩をとって水分や塩分をこまめに補給するなど、できる限りの熱中症対策を徹底してください。また、熱中症になりやすいお年寄りや子どもなど、周りの人が注意を促すようにしてください。一方、台風13号の影響で熊本県でも風がやや強い状態が続く見込みです。強風で損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また、湿った空気の影響でこの後局地的に雷雨となる恐れがあります。地震で地盤が緩んでいる地域もあるため、急な強い雨による土砂災害にも注意が必要です。

0: 地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。一方、熊本県は、きょう午前7時半の時点で、県内では今回の地震による直接死かどうか調査している人が1人増えて2人になり、災害関連死の疑いがある1人を含めて39人が亡くなったと発表しました。お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの混雑は今日がピークです。新幹線の下りでは満席が多くなっていて、高速道路の下りも20キロを超える渋滞となっています。 JR 各社によりますと、新幹線の下りは今日が混雑のピークで、午前10時の時点で東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に、午前中に東京駅を出発する下りの列車がほぼ満席になっているほか、東北新幹線や北陸新幹線でも午前中、東京駅を出発する下りで自由席の乗車率が 100% を超えている列車もあります。東京駅では、
1: 今日はどこに行くんですか？
2: 大阪で行きます。
3: おじいちゃんおばあちゃんに行くんだよね。
2: お世話するのが楽しみです。
0: 国内の空の便では、下りの予約率が全日空で 91.7%、日本航空で 87.7% と、いずれも混雑しています。一方、台風の影響で、今日は沖縄県や鹿児島県の空港を発着する390便の欠航が決まっています。高速道路の下り線も渋滞が始まっていて、午前11時現在、関越自動車道の下りで埼玉県の東松山インターチェンジ付近を先頭に29キロ、東名高速道路の下りで神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に21キロ、東北自動車道の下りで埼玉県の久喜インターチェンジ付近を先頭に19キロなどとなっています。アメリカのトランプ大統領は金融政策を決める会合を開くFRB 連邦準備制度理事会のクック理事に対し、解任を検討していることを再び通知したと欧米メディアが伝えました。トランプ大統領は去年8月、 FRB のクック理事が住宅ローンをより有利な条件で契約するため不正をしたとして解任すると通知し、これに対しクック理事は法的な根拠を欠いているとして裁判所に提訴しました。連邦最高裁判所は今年6月、クック理事に反論の機会を与えなかったことは問題があるとして、トランプ大統領の通知を無効とする判断を示しましたが、トランプ大統領は手続き上の問題に過ぎないとして、適切な措置を講じるとしていました。こうした中、欧米メディアによりますと、トランプ大統領は今週、クック理事に再び書簡を送り、解任を検討していると通知した上で、住宅ローンの契約について3週間以内に回答するよう求めているとしています。一方、クック理事の弁護士はメディアの取材に対し、理事を解任する正当な理由はないと反発しているということです。一連の問題によって FRB の独立性への懸念が強まっていて、今後の両者の動向が注目されます。夏の全国高校野球は大会4日目、第1試合は石川の遊学館高校と青森山田高校が対戦しました。青森山田は1回、2アウト2塁3塁で5番、藤川哲選手。
4: 3球投げます、打ち上げた、センターランナーが飛んでいる、センター前に打ちました、センター前ヒット、3塁ランナーホームイン、1点先制、2塁ランナーも今帰ってきました、ホームイン、2点先制、青森山田。
0: タイムリーヒットで2点を先制、この後も打線がつながり、3回までに6点をリードします。遊学館は4回に2点を返し、なおもチャンスで1番高磯空太選手。
4: 投げました、アウト、直球打ちました、ライト方向、ワンバウンドしました、ライト方向、ライト、フェンスにボールを返します、まず1人帰ってきました、そして2人目も今帰ってきました。
0: タイムリースリーベース

0: 遊学館は7回にも追加点を挙げ1点差に迫ります。青森山田は7回途中からマウンドに上がったエースの川久保高根投手が繰り返しピンチを背負い、9回も2アウト1塁3塁とされましたが無失点で切り抜け、6対5で競り勝って2回戦に進みました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。関東甲信越は広い範囲で晴れて気温が上がっていて、35度以上の猛暑日となるところがある見込みで、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、午後は湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が非常に不安定となり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や土砂災害などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、関東甲信越の各地の今日午前11時までの最高気温は、新潟市秋葉区で35度ちょうどと猛暑日になっているほか、東京都練馬区と千葉県市原市の牛久で 34.7 度、埼玉県熊谷市で 34.3 度、群馬県館林市で34度ちょうどなどと、各地で厳しい暑さとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市、前橋市で36度、東京の都心や横浜市、さいたま市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、新潟県には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用するなど、涼しい環境で過ごすほか、水分や塩分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を続けてください。一方、関東甲信越は湿った空気や気温の上昇の影響で、午後は大気の状態が非常に不安定になる見込みです。天気が急変して局地的に雷を伴い、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで甲信と新潟県で100ミリ、関東北部で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意するよう呼びかけています。成田空港ではお盆を海外で過ごす人たちの出国が今日ピークを迎えています。成田空港からは今日だけでおよそ5万8200人が出国する予定で、午前中から大きなスーツケースを持った家族連れなどがチェックインカウンターの前に長い列を作っていました。今年はグアムやハワイなどのリゾート地の人気が続く一方で、円安や燃油サーチャージの高騰の影響から近距離の韓国や台湾への旅行を選ぶ人が去年より2割ほど増えているということです。成田空港会社は今月16日までの10日間に去年の同じ時期に比べて 1.4% 増のおよそ100万8900人が国際線を利用すると見込んでいます。コロナ禍からの回復基調が続き、100万人を超えれば2019年以来だということです。グアムに家族で出かける50代の男性は、子供が大きくなってきたので今しかないと思って、思い切って海外旅行に行くことにしました。円安できついですが割り切って楽しみたいですと話していました。成田空港での帰国ラッシュは今月16日がピークとなる見込みです。長野県の上田電鉄が今日の令和8年8月8日にちなんだ8枚組の記念切符を販売し、多くの鉄道ファンが訪れました。上田電鉄が販売したのは、令和8年8月8日の日付のある8枚の切符が八角形になるように台紙に貼られた末広八並び切符と、上田電鉄のキャラクターをデザインした1日フリー切符などです。上田駅の窓口には鉄道ファンや駅の利用客が列を作り、午前8時に販売が始まると次々と買い求めていました。このうち8枚組の記念切符は一部1800円の500部限定で、売り切れ次第販売を終了するということです。記念切符を購入した東京の20代の男性は、 8という数字が並ぶのは縁起がいいなと思います。いいことがあるような気がしますと話していました。また今日は令和8年8月8日の記念のヘッドマークを取り付けた特別仕様の列車

0: 坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのは作家吉田満です。
1: こんにちは、保坂正康です。吉田満を紹介する3回シリーズ、今日は第2回です。
0: こんにちは、架橋久美子です。まずは前回のおさらいです。吉田満は昭和18年1943年、東京帝国大学法学部3年の時、学徒出陣で海軍に入りました。そして太平洋戦争末期の昭和20年4月、海軍少尉副伝則士として戦艦大和の沖縄特攻出撃に参加。しかし大和はアメリカ軍の猛攻撃で沈没し、3000人以上いた乗組員の9割以上が大和と共に海に沈みました。奇跡的に生還した吉田はその体験を戦艦大和の最後といった戦記や随筆として発表。日本銀行に勤めながら執筆も行う二足のわらじ生活を続けた吉田の根底には、戦場へ出て行った自分たちの世代、つまり戦中派世代の反省と、戦争体験者だからこそできる戦後日本への問題提起などがありました。今回ご紹介する録音では、代表作戦艦大和の最後について吉田満が具体的な執筆への思いなどを語っていますが、そもそも戦艦大和はどのような経緯で誕生したのでしょうか。
1: 太平洋戦争より前の戦争では、敵の軍艦をより遠くから強力な大砲で攻撃できる軍艦が必要とされていたんですね。特に海に囲まれた日本ではその考えが強い傾向にありました。そこでアメリカなどの艦隊に対抗するため、日本の最終兵器として開発されたのが戦艦大和です。昭和12年に作り始めて、昭和16年12月、太平洋戦争の開戦の直後に完成したんですね、はい、この大和が装備していた当時世界最大のもの、その46センチ砲、この大砲は一発で戦艦一隻を沈める威力があったと言われています。このため大和は世界最強のと言われたんですが、それで温存する形で太平洋戦争の間はしばらく戦場には姿を見せないという形で隠されていたと言ってもいいかなと思います、はい、実はこの戦艦大和の誕生には強い反対もあったんですね。理由は、将来海での戦いは航空機が主体になる、だから多くの燃料を必要とする、そういう大きな戦艦を作るよりもその費用で海軍の航空部隊を充実させた方がいいんだというのが、航空に力を入れる、まあ山本五十六なんかはそうだったんですが、そういうような戦略を説いていたわけです。しかしこの反対を仕切って戦艦大和は作られたわけですが、結果から見ると反対意見の方に先見の明があったということになりますね。
0: はい、それでは吉田満の声を聞いてみましょう。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後。聞き手は森本武郎アナウンサー。吉田満55歳の時の放送で、戦艦大和に勤務した頃を振り返りながら執筆に込めた思いを語っています。

0: 失念がありまして、それで家へ帰りまして、まあ今出てますものの分量は半分ぐらいですけど、まあほとんど1日で書いたというのが事実です。
1: これはもうお書きになり始めて一気に筆が進むと、
0: まあそれまでもうその特殊な経験ですしね、何度かこういろんな上官の前で報告をさせられたとか、それからその印象が強烈に、まあ、やはり自分の頭の中に入ってたということだと思うんですけれども、もう書き下してですね、あと自分でもちょっと後で判読に苦しむようなですね、そのくらいの勢いでこの字がほとばしてたというような、そういう、まあ他にそういう体験ないんですけれどもね、初めてのことでそんなことが実際にあったわけですね。
1: うん、吉田さんは学徒出陣で海軍にお入りになって、これが昭和18年ですか。
0: そうですね、
1: 東大の3年の時だそうです。
0: 3年の時です。
1: で、戦艦大和にはその後何年ぐらいしてお入り、
0: ちょうど1年間教育受けまして、19年の12月に少尉になりましてね、ですぐ大和に乗って、ちょうどですから100日ぐらい大和で勤務して、それで出撃したという、まあ今から思いますとね、非常に短い経験ですけれども、まあいろんな意味でこう凝縮されたね、そういう海軍の生活だったと思いますが、
1: この出撃というのは昭和20年
0: 4月ですね、
1: 4月ですね、沖縄の特攻作戦ということになるわけですが、これはその4月の6日7日
0: そうですね
1: の2日間今凝縮されているわけですけれども、熾烈を極めた戦闘だったということですね。やはりその私どもが一番不思議に思うのは、その戦いの中にいらして非常に客観的にこう全体の動きっていうものが後で書き起こせるものだろうかと。
0: まあ何つってもその学徒兵といいますかね、予備学生で学生からいきなり海軍に入りまして、それでもちろんもう戦争なんかすると思ってなかったし、戦闘初めての経験ですし、まあ、しかし若いですから自分にまあ与えられた職責があればですね、それは自分なりにとにかく果たそうと、まあそれで学生のその特色というのはですね、自分がそういう熾烈な戦闘をしていてもですね、こうもう一人別の自分がですね、この戦闘している自分を観察しているようなところがありましてね、でこれはおそらく辺学校での職業軍人は、まあ、いかに勇敢に戦ってもですね、それはもう戦う人間そのものでありますけれども、我々の場合には、まあ、それまでとにかくこう勉強してきて、まあ、20歳そこそこで、どうしても自分というものをですね、見つめることによってなんとか自分を乗り越えていくと、まあ、それが我々学生時代にですね、こう人生に対する態度として教わったことなんですから、まあ、そういうものは本能的にですね、この自分の行動を観察してたんじゃないか、まあ、従軍記者っていうのはこれはもちろんあるわけですけど、これはその観察はしますけど戦闘をしないわけでね、ですから戦艦大和の最後っていう作品の特色があるとすれば、それはやはりその戦闘しながら同時にそれをですね、観察したような人間が戦闘の下中にいたと、しかも特殊な特攻作戦の、しかもちょうどこう戦闘の当直の、配置におりましたんで、そういう特殊な場所にいたという、まあ、そのことに基づいてるんじゃないかと思うんですが、
1: まあ、この作品の一番最後のところに、徳之島の北西200海里の洋上、大和強沈して巨体熾烈、水深430メートル、今なお埋没する3000のムクロ、彼ら終焉の胸中果たしていかんという文章があるわけですが、まあ、これは書きになった作品の一番最後の部分で、
0: そうですね、これももちろん初めから意図したのではなくてですね、おのずからまあそういう文章が流れ出たということで、でこれはまあ私は自分の体験をまず自分に対してこのもう一度はっきりとですね再現するというつもりで書いたんで、人に読んでもらうという気はありませんでしたけれども、で戦後自分が敗戦後の一人のまあ日本人の若者として再出発する時に

0: ですね、自分の経験、自分が経験したこの戦争の意味というものがですね、この最後の数行の中にですね、自分に与えられた課題としてあると、はい、まあおそらくそういう気持ちがですね、こういう文章になって出たんじゃないかと、まあ今思うと、まあそういう解釈をしているわけです。
1: 昭和53年、吉田満、55歳の時のお話でした。学生が戦争に行くとはどういうことか、学徒兵とは何かということを語っていて、あ、なるほどそうかと聞いていて納得するようなところがありました。私は戦争の取材をする中で、学業の半ばで戦場に赴いた人たちのことを調べたり、彼らが書いたものを読んだりもしてきましたけれども、今のお話を聞くと、戦闘の最中にあってもう一人の自分を観察する目を持っていたというか、持たざるを得なかったのが学徒兵の一つの特色であったことがわかります。録音の最後で吉田満は、自分の体験をまず自分に対してもう一度はっきりと再現するつもりで書いたと語っていました。この執筆の動機について、戦艦大和の最後、初版の後書きでは次のように書いています。一部抜粋して読み上げます。敗戦という空白によって社会生活の出発点を奪われた私自身の反省と先進のために、戦争のもたらした最も生々しい体験をありのままに刻みつけてみることにあった。今私は立ち直らなければならない。新しく生き始めねばならない。単なる愚痴も悔恨も無用である。その第一歩として、自分の偽らぬ姿を見つめてみよう。いかに戦ってきたかの跡を自分自身に照らしてみよう。こうした気持ちで筆の走るままに書き上げたのである。以上が戦艦大和の最後、初版の後書きに書かれた執筆の動機です。
2: 筆の走るままにという言葉は大事ですね、はい、私は多くの軍人、学徒兵に取材をしてきてですね、大体戦争から帰ってきた、戦場から戻ってきた、その戻ってきて、まあ、半年、せいぜい1年以内にですね、疲れたように手記を書く人たちが何人もいました、
1: はい、
2: でそういう人たちの書いた手記が最も信用できるんですね。つまりそのところには正直に自分の気持ちが出てるわけです。飾りようがなく正直に出てるんですね。そういう本ってのは信頼できるのは、帰ってきて1日2日3日で長文のものを書くんですね。もう書くように天が命じたというような感じのものというのは絶対的に信頼できるんですね。吉田さんがみじくも言った筆を走るままにというのはそういうことだと思います、
1: はい、
2: 吉田さんの気持ちの中にはですね、書くしようがなく書くこと自体が全部正直に書かれているっていうふうに言っていいんじゃないでしょうか、
1: はい、
2: その吉田さんはさらにこの初版機の後書きでですね、初めて戦艦大和の最後を発表した際に、これは戦争皇帝の文学だと批判的な読者が多かったことも書いています。この批判に対して吉田さんは、軍人魂などを強調する表現が少なからず含まれていることは確かだが、私は戦いの中の自分の姿をそのまま描こうとしたのだと書いてますね。それはそのことを言ってるんですね、
1: はい、
2: つまり正直に書いた、軍国主義の学徒兵の気持ちを正直に書いた、飾らないで、だから戦争皇帝に見えるのは当たり前なんですね。それを読み抜くというのは読者の本当にこう姿勢にかかってるんですが、そういう読み抜く力がない読者は戦争皇帝だと単純に批判するんですね。私はこの戦艦大和の最後という本は、とても正直な戦争経験の体験談だと思いますね。戦争経験者の中には、時間を経て何年も経ってから書く本の中にはですね、自分の体験を美化したり、あるいは人ごとのように語ったりですね、そういうような巧妙さがいくつもあります。吉田は単なる愚痴も悔恨も無用であると考えて戦時中の自分をありのままに書いたというのは、私はそう書かざるを得ない人たちというのが、やはりあの戦争に参加した世代の中にはいるんだということを知った時にですね、私たちはそういう本の中から真実を読み取るという目を持たなきゃいけない、

0: というふうに思いますね。
1: はい、それでは再び吉田満の録音です。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後、乗組員の一人だった薄淵巌大尉が残した言葉などを交えながら、戦争で命を落とした青年たちが戦後の日本に託した思いを考えています。
2: で、実際にこの初版は昭和24年の8月ですね。
3: これはまあいろんな経緯がありましたね。当時占領軍の検閲で、まあ、こういう私のような文章をですね、このやはりそこにこう戦争した人間の赤裸々なですね感情気持ちが出てますから、やはり占領下においてはその出版まかりならんということで、あ、まあ、しかし何とかそれを出そうということでですね、24年にはややこう変形した形でね、検閲をこう逃れるためのですねいろいろな方法を専門家たちが考えて不本意な形で出たんですけれども、まあ、その後講和条約ができまして、まあ、昭和、27年にですね、いわば本来の形のものが初めて、まあ、出版されたと。したがって書きましてからね7年ぐらい、経ってると、まあ、これが日本の戦後のやはり一つの時代の意味じゃないかと思うんですが、
2: この24年の出版の時には文章も口語体、
3: そうですね、まあ、文語体っていうのは日本の軍隊の命令用語であってですね、こういうものを使うことはいたずらにですね、過去の戦争中時代を思い出させるものであるというのは、やはりその検閲の却下の理由であったという、まあ、今から思いますとね、随分そのおかしな話ですけれども、まあ、実際そういうことがあったわけです。
2: この24年の時のそのいろいろな評判といいますか、反響といいますか、それどういうものだったわけですか。
3: そうですね、やはりこれはその戦争批判が少なすぎるというふうなですね、批判が一部にあったことは事実ですね。で、当時はまあもう戦争に関わることは一切否定しようと、もうまっぴらごめんである、もうこれからはですねそういう国だとか、戦争のためにですね、働くとか自分の義務を尽くすとかそういうことはもうなしにして、もう自分そのものですね、自分のまあプライバシーですね、そのためにそのこれから生きるんだと、自由な平和な時代を生きるんだと、そういうふうに国民全体がまあなった時代ですから、ですけど私はですね事実自分がそのように戦って多くの仲間がそれで死んでですね、でその事実というものはこれは消えないわけでしてね、で私どもはそのまだ二十歳そこそこで、戦前の時代にはですねほとんど自分の生活はなかったわけで、戦後ですね結局その戦争をした戦争を経験した自分しか出発点がなかったわけですから、そういう意味でそこからもう一遍出直そうと、その中の間違っていることをですね乗り越えて出直そうという、まあ、つもりで、まあ、書いたわけですけれども、しかし当時そういう批判があったことは確かです、まあ、しかし最近になりますとね、まあ、そういうことはそれとして、やはり事実はですね、日本人があの時やったああいう戦争全体をですねもう一遍振り返ってですね、これからの日本の生き方のためにですね考え直してみるという、そういうですね、空気がですね少しずつ出てきてるんじゃないかと思いますけれども、
2: まあ、そして27年にやっと本来の内容で発刊されて、そして昭和49年、まあ、20年余り後になりますが、再刊ということで、私などもこの再刊によって初めて読むことのできた一人であるわけですが、でそこで薄淵大尉という大尉がその場の一つの結論として言う言葉があるんで、ちょっとご紹介をしようと思うんですが、進歩のないものは決して勝たない、負けて目覚めることが最上の道だ、日本は進歩ということを軽んじすぎた、私的な潔癖や特技にこだわって本当の進歩を忘れていた、破れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか、今目覚めずしていつ

0: まさに本望じゃないか。まさにこういう言葉の通り、この薄淵大尉は戦闘で亡くなられるわけですが、ここでその敗れて目覚めると、そして日本の新政に期待をかけるということは、当然この戦いで生き残られた吉田さんご自身にも戦後の生き方として関わってくる問題だと思うんですが、これどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。
1: まあ、その薄淵さんの言葉はもちろんその通りなわけですけれども、まあ、戦争終わりまして国民全体がですね、そういうその公ということをもう全てとにかく、ご破産にしてですね、私っていうものに帰るんだと、それほど戦争の苦労は厳しかったですから。ですけれども、例えば薄淵大尉もそうですし、あの戦争で死んだ、まあ、日本人が250万人死んでおりますけれども、この人たちはですね、本当に戦争で苦しんで、そしてこの生き残った人がですね、自分たちの死んだ後にですね、より良きね生活をしてくれると、あるいは日本人としてのですね、よりふさわしい生き方をですね見出してくれるという期待を込めてですね、まあ死んでいったわけですね。でその問題は、じゃあ、あの敗戦によって戦争が終わって一応平和になって占領軍が来て日本の社会経済は順調に復興しましたけれども、それによって解決したのかというとですね、解決してないんじゃないかと。まあ、私どもはしかし戦後生き残って、まあ健康な青年としてですね、やはり戦後の日本の復興というものに自分なりにできることを思って協力をしなければならない。まあ、私はそういうことで銀行に入って、まあ、ずっとやってきたわけですけれども、その間もですね、実は死んでいった人たちが残した一番大事な問題、我々に対する問いかけがですね、実はその解かれないままにですね、ずっと来ていると。で、まあ、我々はとにかく、しかしその答えがもちろん簡単に出てこないということもあり、またともかく日本というものを戦後ですね、なんとか立ち直らせるということでやってきて、常にその疑問がですね、胸の中に疲れてたと。で、今薄淵大尉は新生日本ということで、真の意味の進歩を重んじる国になると。で、まあ、その真の意味の進歩というのは、人間が人間らしく生きる社会であるし、人間が本当に人間をね尊重するですね、そういう社会に対する彼の期待であると。で、果たして戦後の日本はそうなったのか、そのことはずっとやはり問題として残ってきたんじゃないか。
2: 昭和53年、吉田満55歳の時のお話でした。録音に出てきました薄淵巌大尉について、吉田満は昭和48年1973年、薄淵大尉の場合進歩への願いという伝記を発表しています。この伝記によると、薄淵大尉は吉田満と同じ大正12年生まれです。この薄淵大尉の言葉、破れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか、今目覚めずしていつ救われるか、俺たちはその先導になるのだという部分は、戦艦大和の最後の中でもとても有名な言葉ですよね。この作品について語るとき、誰もが薄淵という人に言及します。私は今回改めて戦艦大和の最後を読んで、この時薄淵大尉がまだ21歳だったということに驚きました。で、そしてこの方は学徒兵ではなくて海軍兵学校を出た、いわゆる職業軍人なんですね。けれども、学徒兵だった吉田満と共通する精神性を持っていたように思います。おそらく吉田さんはこの方のことを忘れられないと言いますか、忘れてはいけないと思っていて、作品の中に彼の姿と言葉を定着させた。そして自分が戦後生きていくときに、彼が新しい日本に抱いていた期待とか希望とか、そうしたものを何とかして受け継いでいきたいと思っていたのではないでしょうか。
3: 私は戦艦大和の最後を読んだですね、薄淵大尉の言葉については2つの解釈をしています。
2: はい、
3: 1つは、薄淵さんの言うようなことは確かに当たってはいるんですが、もう1つの面があるんですね。薄淵さんはいわゆる海軍兵学校を優秀な成績で出た職業軍人です。学徒兵が、なぜ我々は死ななきゃいけないのか、死ぬとはどういう意味かっていうようなことを言うとですね、お国のために死ぬことが何が問題があるんだ、こんな嬉しいことはないじゃないかと言っ

0: いつも職業軍人の目で諭すんですね。しかし両者の間にはグループ同士の対立があります。殴り合いになります。でその時に薄淵隊はですね、私がもう一つの顔というのはこういう学徒兵の余ったるさにですね、鉄拳制裁を加えてやんなきゃいけないと率先して学徒兵を殴りつけるんですね。私は薄淵という人はですね、自分の信念をふっと吐露した時があるのがこの頃で、これはそれで当たってるけど、もう一つの面で学生があまりにも彼から見ると幼い疑問を口にしてるのを見てたまんなくなったんでしょうね。でそれで常にそういう甘いことを言ってると鉄拳制裁を加えた。で吉田さんもその鉄拳制裁を加える時の薄淵隊の言葉をきちんと紹介してます。私はそこにですね、この吉田さんたちの世代の複雑な気持ちを読み抜かなきゃいけないなと、きれいな言葉と、しかし同時にそれがいつまでも現実にこううまく適応できないようなことを言うものには鉄拳制裁を加えることで納得させるということですね。薄淵隊の言葉をもう一度復唱しながら考えるとですね、戦後日本は真の意味の進歩を重んじる国に生まれ変わる。この真の意味の進歩とは何なんだろう。人間が人間らしく生きる社会、人間が本当に人間を尊重する社会になることで、薄淵隊はそうした新しい社会を期待してたんでしょうけども、しかしそれは今ここで論じることではないのだと、私たちの行動の中からそれを読み取ってもらうんだということですね。吉田さんは多分薄淵隊の持ってる二面性の中にですね、自分にはない真実を見たんでしょうね。そこのところに私はこの薄淵隊と吉田さんの関係、学徒兵と海軍兵学校を出た職業軍人との同じ年齢でありながらこういう違いがあるっていうことを感じて、何かそこにまあ日本の社会の縮図を見る感じがして辛い思いがするというのが正直な感想ですね。
1: はい、やはり吉田さんが薄淵さんのことにずっと戦後もこだわり続けてきたというのは、なかなか解決できない問題がご自身の中にあって、それを戦後もずっと考えてこられたっていうことの証のような気がしますね。
0: そうですね、うん、薄淵さんも死んでしまった、仲間も死んでしまった、彼らの望んでる社会になってるのかと、吉田さんは常に自問してたんでしょうね。はい、その自問してることがこういったところに正直に出てるんだけど、吉田さんも知識人ですから、そういう言葉を生の言葉で語るよりもちょっと屈折しながらいろんなケースを語ってるんだなっていう感じがして、それを読み抜くのも私たち次の世代としては大変な神経が必要とするなというふうに思いましたね。
1: はい、やはり私もそうですけれども、若い時に読んだこの作品と今この年齢になって読む読み方がやはりだいぶ変わってきますね。実は、はい、非常に複雑な作品だったということが改めて分かるような気がします。
0: 私はですね、今回この戦艦大和の最後をもう何回何十回読んでるか分かりませんが、改めてふわっとめくった時にですね、意外な発見したのは、吉田さんは戦艦大和が沈んでいくときにいろんな友達がその海上で漂流するわけですね。ああ大学時代のあいつがいる、しかしあいつは死んでったっていうのをこう目の前にしてるわけですね。その表現の中にですね、彼は戦争を超えた人間の姿を見て、その悲しさっていうものを自分の体で受け止めながら漂流してたんだなっていう感じで、それが驚きましたね。
1: はい、今日は作家吉田満の第2回、昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後をご紹介しました。この続きの録音で次回最終回も考えていきます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

子供ポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの合原明子です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は田丸正智さんが考えたもこもこの日というお話だよ。みんなの好きな遊びは何かな？お絵かき？それともお店屋さんごっこかな？今日は空に浮かぶ雲で遊ぶお話なんだ。どうやって遊ぶか気になるよね。と、その前にリラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。太陽の深呼吸、いくよ。まずキラキラした大きな太陽が頭の上にあるのを想像してみてね。息を吸って両手を上げると太陽のキラキラがいっぱい体の中に入ってくるよ。今度はお腹から息をはーって吐き出すと体の嫌なものが全部出ていくよ。太陽のキラキラって気持ちいいね。では今日のお話を読みたいと思います。もこもこの日、田丸正智。ある日のこと、先生がひなちゃんたちに言いました。今日は雲で遊びましょう。小さいですが本物で形を自由に変えられますよ。先生は一人に一つ箱を配ってくれました。蓋を開けると白くてもこもこしたものが飛び出してきて宙にぷかぷか浮かびました。わあ、すごい。ひなちゃんもワクワクしながら触ってみます。雲は綿のように柔らかく宙に浮かべたままぐにゃぐにゃ形を変えられました。ちぎったものにふーっと息を吹きかけると飛んでいき、あたりは雲だらけになり楽しくなります。しばらくするとみんなは車や魚を上手に作り始めました。でもひなちゃんは暗い気持ちになってきます。大好きなキリンが思うように作れないのです。とうとうひなちゃんは言いました。できない、もうやめる。するとようくんがこう言いました。一緒にやろうよ。そうだ、みんなの雲をくっつけて大きいものを作らない？ひなちゃんはパーッと笑顔になってみんなもやろうと声をあげます。作るのはひなちゃんの大好きなキリンです。あるお友達は角や耳を作りました。別のお友達は体や手足を作りました。ひなちゃんがようくんたちと作ったのは長い長い首でした。できたものをくっつけ合うと雲のキリンの完成です。ねえ、お空に浮かべようよ。ひなちゃんが言うとすぐにいいねと帰ってきました。そうしてみんなで息をふーっと吹きかけるとキリンは窓から飛び出します。大きくなりながらぐんぐん登り、やがて青い空に浮かびました。やったー。あーと思ったのはその時でした。キリンがニューンと首を伸ばして、あたりの雲をおいしそうにむしゃむしゃと食べ始めたのです。いつしかキリンのお腹はぽっこり膨らみ、ひなちゃんたちはクスクスと笑い合いました。おしまい。

子供ポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの中村恵子です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は田代千里さんが考えたうさぎくんと森の歌声大会というお話だよ。みんな歌うのは好き？好きだけど上手に歌うのは難しいなって子もいるかな。うまく歌えないよっていううさぎくんが歌声大会に出るんだけど、どうしたらいいと思う？とここでリラックスしてお話を聞けるようにお顔の体操いくよ。まずは怒った顔、せーの、ペンペンペン。次は悲しい顔、せーの、次はニコニコ楽しい顔、せーの、ニコニコニコ。最後はワッハッハと笑った顔、せーの、ワッハッハ。みんなできたかな？それでは今日のお話の始まり始まり。うさぎくんと森の歌声大会、田代千里。今夜は森の歌声大会。動物たちが集まって自慢の歌声を披露するのです。おやおや、一人だけ元気のない子がいますよ。小さなうさぎくんです。うさぎくんは本当は歌が好きです。でもちっとも上手に歌えません。高い音がうまく出ないのです。

0: うさぎくんがとぼとぼ歩いているとフクロウさんに会いました。フクロウさん、どうやったら上手に歌えるのか教えて。うさぎくんは聞きました。
1: いいとも。
0: フクロウさんはフクロウ式深呼吸を教えてくれました。
1: ほうほうほう。
0: うさぎくんが歩いていくとクマさんに会いました。
2: クマさん、どうやったら上手に歌えるのか教えて。
0: うさぎくんは聞きました。
3: いいとも。
0: クマさんは喉にいいスペシャルハチミツティーを作ってくれました。うさぎくんは一生懸命練習します。
2: 春には桜、ラララ。
0: さっきより大きな声が出ました。
2: 夏はひまわり、ラララ。
0: でもやっぱり高い音がうまく出ません。
2: ああ、やっぱり歌えないや。
0: その時、木の上から小鳥ちゃんが言いました。
4: 素敵な曲ね。高い音は私が手伝うよ。
0: いよいよ歌声大会が始まります。こぐまちゃんのどんぐりの歌、もぐらさんのトンネル掘りの歌、オオカミさんの遠吠え、次はうさぎくんと小鳥ちゃんの番です。

0: 子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの山田ひろきです。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は川の上英子さん、健さんが考えたくまさんの美味しすぎるパンケーキ屋さんというお話だよ。パンケーキといったらふっくらして、蜂蜜かけて、バターをたっぷりのせて、あと丸い形をしていると思うけど、このお話では面白い形をしたパンケーキが人気になるんだ。どんな形かな？とその前に、リラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。お顔の体操。みんな酸っぱい梅干しを口に入れた時どんな顔になる？口も目もキュッと閉じて、顔全部がキュッとなるよね。じゃあやってみよう。せーの、キュー。できたかな？じゃあ今度はキュッとしたのを全部緩めてみよう。顔の力を抜いて、目を優しく開いて、口も少し開けてね。お顔の体操できたかな？では今日のお話を読みたいと思います。くまさんの美味しすぎるパンケーキ屋さん、川の上英子。ケン。大きな眼鏡をかけたリス君が森で一軒のパンケーキ屋さんを見つけました。
1: こんにちは。
0: 店に入るとエプロンをした大きなクマさんが泣いています。
1: 僕、お客さんに一度もパンケーキを出せたことがないんだ。僕はパンケーキが大好きで、僕の作ったパンケーキは美味しすぎるんだもの。焼いたらつい自分で食べちゃうんだ。
0: それでお客もいないのです。リス君は眼鏡をずり上げて考えました。
1: お腹いっぱいにしてから焼いたらどうかな。お腹いっぱいでも大好きなパンケーキは食べちゃうんだよね。
2: パンケーキを見ないで作ったらどうかな。
1: いい匂いがして食べちゃうな。
2: クマさんに教えてもらって、僕が作ったら
1: できるかな。シャカシャカじゃ。
2: こうかな。ねちゃねちゃべちゃ。
0: やっぱり僕にパンケーキ屋さんは無理なんだと、クマさんは肩を落としました。
1: でも君、どうしてこんなに一緒に考えてくれるんだい？
0: リス君は答えます。
2: だってクマさん、ずっと暗い顔してるでしょ。うまくいったねって二人で笑いたいじゃない。
0: それを聞いたクマさんは胸がジーンとして、リス君は初めてできた大事な友達だと思いました。
3: ああ、
0: ひらめいたクマさんがパンケーキを作り始めます。シャカシャカジュワー。おや、パンケーキの形にご注目。丸ではなく、かわいいリスの形です。
1: 僕、これなら食べないよ。
0: シロップで大きなメガネを描いたら、リスくんパンケーキの出来上がり。それを食べたリスくんはメガネが落っこちるほど驚きました。
2: これは確かに美味しすぎる。クマさん、みんなに教えなくっちゃ。
0: クマさんの美味しすぎるパンケーキ屋さんは大人気。リス君はお店の看板リスになりました。心配しないで、クマさんは丸いパンケーキを焼いて食べますよ。
2: おいしい。

に午前中から各地で気温が上がっています。午前11時までの最高気温は兵庫県豊岡市で 35.6 度、京都府宮津市で 35.5 度、鳥取市で 35.4 度などすでに各地で猛暑日となっています。午後もさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は山口市や鳥取市、兵庫県豊岡市で37度、福岡市や松山市、広島市、大阪市、前橋市で36度、東京の都心で35度などと広い範囲で猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から九州にかけての合わせて16の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。我慢せずにエアコンを使うとともに、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、午後は湿った空気や気温の上昇で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みで、局地的には雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。熊本県弁護士会は、今回の地震で被災した人を対象に、生活で不安に感じていることの電話相談を無料で受け付けています。このニュースの最後に電話番号をお伝えします。熊本県弁護士会は、地震で被災した人を対象に、公的な支援についてや罹災証明書に関すること、それに住まいに関する悩み全般などについて電話相談を無料で受け付けています。昨日は午後の受付が始まるとすぐに次々に電話が鳴り、自宅が被災した人からは、台風に備えて屋根にブルーシートを張りたいという相談が寄せられ、応対した弁護士が、行政の支援が受けられるので、業者に連絡する前にまずは役所に相談してくださいとアドバイスしていました。おとといまでの4日間では113件の相談が寄せられ、家のブロック塀が崩れて隣の家を傷つけてしまったといった相談や、借りている家に住めなくなったが家賃を払い続ける必要があるのかといった質問に応対したということです。相談を担当する岡井正弘弁護士は、地震から1週間ほど経ち、元の生活に戻ろうと頑張る中で悩みや不安を抱えている人が多いと思う、少し見通しを持つだけでも安心できると思うので、ぜひ利用してほしいと話していました。無料相談の電話番号です。096-312-3252 番、096-312-3252 番で、今月31日まで平日の午前10時から正午、午後2時から4時まで受け付けています。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がガーディアンズ戦に先発出場し、今シーズン25号のホームランを打ちました。アメリカンリーグ中部地区で首位のホワイトソックスは7日、本拠地シカゴで同じ地区のガーディアンズと対戦しました。ここ2試合ヒットがない村上選手は2番指名打者で先発出場し、1回の第1打席がファーストフライ、3回の第2打席はインコースのチェンジアップに空振り三振に倒れました。村上選手は1対8と大きくリードされた6回の第3打席で2球目の速球をフルスイングし、センターへ今シーズン25号となるソロホームランを打ちました。ホームランは先月31日以来6試合ぶりです。このあと村上選手は8回の第4打席で見逃しの三振に倒れ、この試合は4打数1安打1打点で打率が2割3分6厘となりました。ホワイトソックスは2対8で敗れて4連敗となりました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

0: 子供ポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの荒木さくらです。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は松谷真由子さんが考えた宇宙ホテルというお話です。宇宙と聞いてみんなはどんなことを思い浮かべるかな。キラキラ光るお星様、それとも宇宙人かな。そんな宇宙にある不思議なホテルをちょっと覗いてみようと、その前にリラックスしてお話を聞くためにキョロキョロ体操をしてみよう。目を右に左にキョロキョロしながら君が好きなものを探してみるよ。まずは首をゆっくり右に回して目をキョロキョロ、今度は首を左に、そして目をキョロキョロ。周りに好きな色や形のものはあるかな。好きなものが周りにあるととっても安心するよね。これでお話を聞く準備はバッチリ。ではお話スタートです。宇宙ホテル松谷真由子。ここは宇宙ホテル。支配人のピカリさんが一人でおもてなしをする宇宙に浮かぶ小さなホテルです。
1: メカ星人様、体がピカピカになるクリーム付きのお部屋へどうぞ。タコ星人様、足が絡まってしまったのですね。お任せください。この足を右に持っていって左から2番目の足の間から通せば、
2: はい、解決です。
1: 織姫様、彦星様、キラキラ星のプールをご用意しました。
0: ピカリさんはお客さんたちのためにあっちへ行ったりこっちへ行ったり大忙しです。そこへ宇宙飛行士さんがやってきました。
1: 宇宙飛行士様、予約していただいた誕生日ケーキはこちらでござ…
0: ケーキを運んでいたピカリさん、うっかりつまずいてケーキを落としてしまいました。
1: 申し訳ありません。
0: ピカリさんはケーキを作り直そうとしましたが、丁寧に作ろうとすればするほど時間がかかります。
1: どうしよう。
0: 人に頼るのが苦手なピカリさん、でもそんなことは言っていられません。ピカリさんはピカーッと光ってアナウンスをしました。
1: 宇宙飛行士様のお誕生日ケーキを一緒に作ってくださる方はいませんか。私が転んでケーキをダメにしてしまいました。どうかお願いします。
0: するとメカ星人さんがひょっこり現れて言いました。
3: 私のピカピカコレクションを飾りに使ってください。
0: タコ星人さんもやってきて、
3: 僕の足は8本あるからたくさんお手伝いできるよ。
0: 織姫様と彦星様もやってきました。
4: 天の川のミルクを使って美味しくなるわ。
0: そして宇宙飛行士さんも笑顔で言いました。
5: みんなで一緒に作りましょう。
0: 星空の見えるキッチンでみんなで協力してキラキラ輝く星の形の誕生日ケーキが出来上がりました。宇宙飛行士さんは大喜び。ピカリさんも一安心です。お客さんもピカリさんも一緒になって楽しんで、素敵な誕生日パーティーになりました。おしまい。

0: 子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの合原明子です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は土井かやさんが考えたみなちゃんと子猫のミーミーとナーナーというお話だよ。みんなはプレゼントって何を思い浮かべる？おもちゃ？それともお菓子かな？今日のお話は女の子が大好きな2匹の子猫に特別なプレゼントをするんだよ。なんだと思う？とその前にリラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。手足のグーパー体操。まずは手からいくよ。両手をグーにして開いてパー、閉じてグー、開いてパー、グーパーグーパー、できたかな？今度は足の指だよ。両足の指をグーッと閉じてから開いてパー、閉じてグー、開いてパー、グーパーグーパー。最後に手と足一緒にやるよ。せーの、グーパーグーパー。はい、よくできました。では、今日のお話を読みたいと思います。みなちゃんと子猫のミーミーとナーナー。土井かや。ある日の学校の帰り道、みなちゃんは捨てられた白と黒の2匹の子猫と出会いました。みなちゃんが、あなたたち私の家に来る？と聞くと、白い子はミーミー、黒い子はナーナーとお返事をしたのです。それで2匹はミーミーとナーナーという名前になって、ミナちゃんのお家の子になりました。ミナちゃんが学校に行っている間、ミーミーとナーナーはお昼寝をしているか、体をきれいに舐めているか、お母さんの洗濯の邪魔をしている以外は大抵2匹でおしゃべりしています。今日もお母さんが取り込んだ洗濯物の中にミナちゃんのお気に入りのセーターがあることに気づいた2匹はその中に潜り込みました。そして早速おしゃべりです。私、自分のミーミーという名前が好きよ。だってミーミーと鳴くのが一番得意だもの。
1: 私だってナーナーって名前が気に入ってるわ。ナーナーって鳴く自分の声が好きだもの。
0: なんて具合に。そのうち洗濯したてのセーターの中がふんわりと暖かくて、2匹はいつの間にか眠ってしまいました。あら、こんなところで寝ちゃってるわ。ミーミーとナーナーもそのセーターが好きなのね。洗濯物を片付けに来たお母さんとちょうど学校から帰ったミナちゃんは、2匹があんまり気持ちよさそうなのでそのまま寝かせておきました。それから2人はもうミナちゃんには少し小さいあのセーターをミーミーとナーナーのベッドに作り直そうと相談しました。そうして早速その日の夜、かわいいベッドを完成させたのです。
2: 私たちのベッドふっかふか、
3: ミナちゃんの匂いもする。
0: ミーミーとナーナーは嬉しくて、できたばかりのベッドに潜ったり出たりを繰り返すうち、またゴロゴロゴロ喉を鳴らして眠ったのでした。おしまい。

子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの片山千恵子です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は大塚健太さんが考えた子グマくんのカードというお話です。みんなは誕生日カードを書いたりもらったりしたことあるかな？もらうと嬉しいよね。でも書くのが苦手、うまくできないよっていうお友達もいるかもしれないね。お話の主人公子グマくんはどんなカードを考えるのかな？とその前に、リラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。今日はいろんな音楽に合わせて体を動かしてみるよ。踊っても OK。 まずはこんな音楽。どんな風に体が動くかな？音楽が変わったよ。ゆっくりになったね。ゆっくり踊ってみよう。今度は音楽が速くなったよ。できるかな？思いっきり動いてみよう。またゆっくりになったね。ゆっくり踊って。いろんな動きがみんなできたかな？では今日のお話を読んでいきます。子グマくんのカード、大塚健太。ここは森の保育園。今日はウサギのミニー先生の誕生日です。子グマくんは先生に何かプレゼントをしたいと思いました。そうだ、誕生日カードを作って先生にあげよう。でも子グマくんは絵も下手だし、塗り絵も苦手だし、折り紙も上手にできません。カードをうまく作る自信がないのです。そこで子グマくんは友達と一緒にカードを作ることにしました。絵の得意なキツネくんには先生の似顔絵を描いてもらいました。誕生日カードをあげるなんてナイスアイデア。もちろん絵を描くよ。今度は塗り絵の得意なたぬきくんに色を塗ってもらいました。塗り絵ができるなんて嬉しいよ。先生喜んでくれるといいね。最後に折り紙の上手なリスさんに折り紙でカードを飾ってもらいました。折り紙なら任せて。すごく可愛いカードになりそうね。みんなのおかげでとても素敵な誕生日カードが出来上がりました。でもあれれ、子グマくんはなんだかしょんぼりしています。絵も描いてないし、色塗りもしてないし、折り紙も折ってない。僕は何にもしていないな。するとみんなが言いました。そんなことないよ。先生のためにカードを作ろうって言ってくれたのは子グマくんでしょ。子グマくんがいなかったらカードをあげようなんて思いつかなかったよ。こんな素敵な誕生日カードになったのは子グマくんのおかげだよ。それを聞いて子グマくんはとても嬉しく思いました。みんなありがとう。子グマくんとみんなはカードを先生にあげました。もちろんミミー先生はとっても喜んでくれましたよ。先生お誕生日おめでとう。おしまい。

子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの勝呂恭介です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は日下美奈子さんが考えた白猫食堂というお話です。猫の食堂ってどんな料理が出てくるのかな、どんなお客さんがいるんだろう。おや、お店の音が聞こえてきたよ。とその前にリラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。今日はストップゲーム、音楽に合わせて踊って音楽が止まったらストップしてね。いくよ。さあ音楽がかかったよ。好きな踊りをして。あ、止まったよ。ピタッと止まってる。あ、また音楽が始まった。踊ってね。音が止まったよ。今どんな格好してるかな。ピタッと止まってる。みんな踊ったり止まったり楽しくできたかな。では今日のお話読みたいと思います。白猫食堂、日下美奈子。ここは猫に大人気のレストラン、白猫食堂です。カランカラン、こんばんにゃ。今日も次々と猫たちがやってきます。お料理を作るのは店長のシロさん。キッチンからは名物のオムライスを作る音が聞こえてきます。コンパカコンパカ、卵を割ってシャカシャカシャカシャカかき混ぜて、パッパッパッとお塩を振って、シャージューフライパンでふんわり焼きます。あとはご飯にのせて出来上がり。いい匂いがしてきましたよ。お待ちどうさま。一口食べたらみんな幸せ。なんておいしいオムライスにゃ。カランカラン、一匹の黒猫がやってきました。なんだか元気がありません。うつむいたまま端の席に座りました。シロさんはすぐにオムライスを作り始めました。コンパカコンパカ、シャカシャカパッパ、シャージュー。お待ちどうさま。シロさんはオムライスを黒猫の前に置きました。黒猫はびっくり。あの、僕まだ何も注文していないにゃ。いいにゃいいにゃ、まずは食べてごらんにゃさい。黒猫が一口食べるとたちまち幸せな顔になりました。シロさんはにっこりして言いました。おいしいものを食べると元気が出るにゃ。黒猫は友達と喧嘩して落ち込んでいました。絶対に仲直りしないぞって決めていたのに、一口食べたら、こんなに美味しいオムライス、あいつと一緒に食べたいにゃーと思ったのです。シロさんありがとう。今度は友達と一緒に来るにゃ。黒猫は嬉しそうに帰っていきました。コンパカコンパカ、シャカシャカパッパ、シャージュー。今日もシロさんがオムライスを作る音が聞こえてきます。おしまい。

0: 上空青空の阪神甲子園球場です。センターからライトの方向にかけて薄いカーテンのような白く横に長い雲がかかっています。第108回の全国高等学校野球選手権、今日で大会4日目、1回戦4試合が行われます。暑さ対策の一環として気温が上がりやすい時間帯を避けて試合を行う2部制が取られています。朝の部は第1試合、青森山田が石川の遊学館を6対5で勝利しました。この後第2試合、北北海道の白樺学園、福島の東日本国際大昌平の対戦が予定されています。この後午後1時30分試合開始の予定となっています。そして第3試合は新潟の日本文理と大分商業、第4試合に香川の英明、東東京の関東第一の対戦が予定されています。現在グランド上は両チームともすでに守備のシートノックを終えてグランド整備も終えられたというところです。水まきも終わって全体、内野全体が水を、水分を含んだ湿った土の色に変わってきています。第2試合、この解説は東京ガス元監督の山口大輔さんです。愛知県立自習館高校から慶応義塾大学、東京ガスで内野手としてプレーされました。2021年には東京ガス監督として都市対抗創部94年目で初めての優勝に導かれた経験をお持ちです。山口さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは両チームのスターティングオーダーもご紹介していきましょう。先行は福島の東日本国際大昌平です。1番サード渡辺、左打ち、2番センター入賀町、3番指名打者峰、左打ちのキャプテン、4番レフト緑川一馬、5番ライト入口、6番セカンド金沢拓吉、7番ファースト馬場、8番ショート新井、9番キャッチャー小内、先発ピッチャーはエースナンバー照沼が発表されています。対する後攻め一塁側の北北海道代表白樺学園です。1番センター横田左打ち、2番ライト内海左打ち、3番ショート後藤は両打ちスイッチヒッター、4番ファースト菊島左打ち、5番セカンド金井こちらも両打ちスイッチヒッター、6番ピッチャー村畑キャプテン、7番サード細口、8番キャッチャー関口、9番レフト桜井左打ちという9人のスターティングオーダーです。この春の公式戦から高校野球でも採用された指名打者制を白樺学園は使わず、6番ピッチャーキャプテン村畑という9人のオーダーで来ています。ゲームの解説は山口大輔さんにお願いをしています。
1: はい、
0: 福島代表東日本国際大昌平が春夏通じて初めての甲子園出場ということで、三塁側のアルプスさんの見ても白と赤非常に目立ってますね。
1: そうですね、緊張感あると思いますね。ただ県大会では強豪聖光学院、はい、破っての出場になりますからね、はい、自信を持って戦えると思います。
0: 第2試合1回戦見どころ序盤はどんなところを置いていきましょうか。
1: そうですね、総合力は両チーム似ています、はい、エース含めて、ピッチャーに厚みがあると、まあ、継投も両チーム視野に入れると思います、はい、ただこの両エースをどのように序盤、各打線が打つかどうか、はい、まあ、立ち上がりどうしてもこう甲子園のこの雰囲気、
0: はい、
1: 自分の力を発揮するのは難しいので、その立ち上がりをどのように攻めるかがポイントになりますね。
0: グランド上は現在選手の姿が見えなくなりました。両ダグアウトに選手たちが下がって試合前の準備をしているというところです。午後1時30分試合開始予定の1回戦第2試合です。一塁側の北北海道白樺学園は純白縦縞のユニフォーム、そして一塁側のダグアウトからまず白樺学園の選手たちがグラブを身につけて出てきました。そして三塁側も純白のユニフォーム、春夏通じて初めての甲子園出場、東日本国際大昌平の選手たちも三塁側ダグアウトの前で一列に整列を始めたところです。上空は青空、グランド全体を夏の日差しが照りつけている阪神甲子園球場です。今薄いブルーのシャツを着た4人の審判団もグランドに姿を現しました。午後1時30分試合開始予定の第2試合です。今審判の声で両チームの選手たちが勢いよくホームベースを挟んで一列に整列をしました。
2: お待たせいたしました、
0: 大会4日目の第2試合、先行福島の東日本国際大昌平、後攻めが一塁側北北海道の白樺学園と発表されています。まず先に守る白樺学園の9人の守るメンバーをご紹介、ジョナイナスでしていきます。
2: まず守ります白樺学園のピッチャーは村畑くん、キャッチャー関口くん、ファースト菊島くん、セカンド 金井君、サード細口君、ショート後藤君、レフト桜井君、センター横田君、ライト内海君。
0: このゲームは球審前田、一塁谷村、二塁松田、三塁近藤の4種で進められていきます。マウンド上では白樺学園先発のマウンド、エースナンバー村畑が投球練習を続けています。1回の表、福島の東日本国際大昇平、両チームの監督がこの上位打線、1番サードの渡辺、3番指名打者峰を一つ警戒注目と挙げてましたね。
1: そうですね、あの1番バッター渡辺君ですね、はい、渡辺君、井上監督もおっしゃってました、まあ、彼がキーマンになるだろうと。やはりあの甲子園の初回1打席目にどのような姿勢であのスイングするのか、はい、そのあたりポイントになるでしょうね。
0: さあ、この試合に先立って始球式が行われます。今、青の半袖の T シャツ、半ズボン姿の小学生が今ゆっくりとマウンドに上がりました。兵庫県の播磨町立播磨南小学校6年の松田宗志さんの始球式です。今マウンドのやや右寄り一塁側方向に立ってゆっくりと今プレートに足をかけました。左投げの投手です。オレンジ色のグラブを右手につけてセットポジションからプレーがかかります。右足上げて投げました。山なりの軌道、ショートバンドでボールがキャッチャーのミットに届きました。球場からは大きな拍手が包まれています。山下さん、今の投球はどうご覧になりましたか？
1: いや、増田君、あのいいボールでしたし、投げた後の笑顔が印象的ですよ ね、はい、いい経験になりますね。
0: 今一塁側の通路に引き下がっていくところですけれども、少し白い歯も見えて表情緩んでいるものも見えています。さあ、そしてもう一度球場全体から大きな拍手が送られます。今一塁側のラインの手前で球審と一緒に帽子を取って一礼をして小走りで一塁側の通路に下がっていきます。6年生松田宗志さんの始球式でした。さあ、そして再びマウンド上、北北海道代表白樺学園のエースでキャプテン村畑が投球練習を行っています。試合前、白樺学園のカメラ監督に話を聞きますと、この村畑がまずはいけるところまでという話もありましたね。
1: そうですね、まあ、エースとして、県大会でもチームを牽引してきましたからね、はい、ただ、強力打線の東日本国際大昇平、まあ、継投も視野に入れながら、まずは1巡目どのようなあのスタートを切れるかでしょうね。
0: 1回の表、東日本国際大昇平の攻撃が始まります。両チームの監督がポイントに挙げていた1番サード渡辺、左バッターに投げました。真ん中に外れてボール123キロ、少し進んでいくボールでした。1回の表、福島代表東日本国際大昇平の攻撃が始まっています。プレートの三塁側に足を置いてセットから第2球を投げました。アウトコース直球高め、ストライク、133キロストレート、ワンボールワンストライクです。村畑は145キロのストレート、スライダー、カットボール、カーブなどを持っています。セットからの投球、黒のグラブをお腹の前にセットして第3球を投げました。アウトコース低め、ストライク、133キロストレート。ここまで鈴木、印象どうでしょうか？
1: ストレートしっかりあの持ち味ですね、はい、コントロールできていいボール投げられてますね。
0: ワンボールツーストライク、投球4球目、キャッチャー外寄りに投げました。落としたワンバンド、ボール121キロ、ボールです。村畑は落ちるボール、チェンジアップあるいはフォークも持っているというピッチャーです。
1: チェンジアップもワンバンですけれども、はい、いいところに低めに投げられてますね。
0: 純白縦縞のユニフォーム、エースナンバー村畑、右のオーバーハンド、2-2から投球5球目投げました。ゆりカーブ打ちました、レフトの左に上がりました。レフトが左にグーンと走っていってラインを越えたところ、スタンドに入っていきました。ファウルです。白と赤の目立つ三塁側、春夏通じて初めての甲子園出場、福島の東日本国際大昇平のアルプスにボールが飛び込んでいきました。バッターボックスは1番サードの渡辺、福島大会は打率5割5分20打数の11安打でした。ボールカウントは2ボール2ストライク、風は右から左、阪神甲子園球場。プレートの三塁側に足を置いて投球は6球目、足を上げて投げました。緩いカーブ、アウトコース外れてボール、3ボール2ストライク、フルカウントになりました。外野の選手はライト、センターが右寄り、ライト線が広く空いています。レフトの選手もややレフト線寄りか。投球は次で7球目、フルカウント、右のオーバーハンド、白樺学園村畑、足を上げて投げました。高め浮いた、ボール、フォアボール。1回の表、春夏通じて初めての甲子園出場、初めてのランナーが出ました、福島の東日本国際大昇平です。さあ、まずは初めてのランナー、選手権という話もあった中で、2番センター入り口、右のバッターボックスに入ります。この進め方どうでしょうかね？
1: そうですね、キーマン渡辺君が出ましたからね、はい、ここは確実にランナー進めたいところですよね。
0: 2番センター入り口、すでにバントの構えをしています。金のバットを横にしています。サードの選手、前に来て投げました。高め直球、バントをしました。1塁側でこれピッチャーがボールを取る、2塁は見ない。1塁へ速球、ファーストがベースカバー。

0: 初球で送りバント成功、ワンアウトランナー二塁、先制のチャンス1回の表、東日本国際大証券の攻撃です。さあそしてもう一人の注目選手、3番指名打者ミネ、左バッターボックスキャプテンが入ります。さあこの先制点守る白樺学園どう考えましょうか。
1: そうですね、ここはなんとかミネ君初回に抑えたいところですが、まずここのところ今見てると、はい、村畑君ストレートがしっかりいってます、はい、チェンジアップが思ったよりも早めに沈んでいるので、はい、このあたり変化球がポイントになりそうですね。
0: 外野センター左寄り、第1球を右のオーバーハンド投げました。インコース低めボール、118キロ沈んでいくボールでした。ワンボールノーストライクです。1回の表、東日本国際大昇平先制のチャンス、ワンアウトランナー2塁、バッターボックスは3番指名打者キャプテンのミネ、左バッターボックス、金のバットを顔の前ゆらゆらっとくるくるっと回しています。第2球右のオーバーハンド、白樺学園投げました。インコース空振り、チェンジアップ
1: いいところですね。今のところにチェンジアップを落としたいところですね。
0: 左バッター足元に沈んでいきました。左バッターボックス、3番指名打者ミネ、左バッターボックス、両チームの監督がポイントに挙げていた3番指名打者ミネ、第3球を右のオーバーハンド村畑投げました。沈んだボール空振り奪いました。ワンボールツーストライクです。変化球2つで空振り奪いました。
1: そうですね、ここに来てストライクゾーンからボールになるチェンジアップ、いいところに決まり始めてます。
0: 2つチェンジアップ、沈んでいくボールで空振り奪いました。ワンボールツーストライクです。先制のチャンス、1回の表、東日本国際大昇平第4球投げました。チェンジアップワンバンのボール、チェンジアップ3球続きましたか。
1: 続きましたね、はい、もうここは勝負球すべてでいこうという覚悟ですよね。
0: ボールカウントはツーボールツーストライクで、バッターの頭の中はどうでしょうか。
1: まあ、そろそろストレート来るんじゃないかという峰君の頭あるんですけれども、はい、やはりチェンジアップは頭に入れながらの対応になるんでしょうね。
0: 投球は次で5球目、右のオーバーハンド、白樺学園村岡、第5球を投げました。インコース低めバンバンのボール、これも3ボール2ストライクフルカウントになりました。ここまでの見極めはどうでしょうか。
1: 見極めいいですよ、はい、ベストボールを空振りをしたんですが、はい、やはりさらに厳しいボールということで低めのバンバンになっています。まあそこで3ボール2ストライク、ストレートをここで繰り出すかどうかでしょうね。
0: フルカウントです。投球は次で6球目、先制のチャンス投げました。チェンジアップ空振り打ちました、ファウルです。バットの根元のあたりに当たってキャッチャーミットこぼれました。3ボール2ストライク、カウントは変わりません。1回の表、ワンアウトランナー2塁、福島の東日本国際大昇平先制のチャンスを迎えています。3ボール2ストライク、フルカウントです。バッターボックスは3番指名打者キャプテンの峰、左バッターボックス、外野はやや左寄り、守る白樺学園、右のオーバーハンド、エースキャプテン村岡投げました。インコース初球、あっと当たった、右肩のあたりデッドボールです。少し右拳を小さくガッツポーズをして一塁にゆっくりと駆け出していきました。ワンアウトランナー一塁二塁です。1回の表、福島の東日本国際大昇平の攻撃。さあそして守る白樺学園北北海道代表、守備のタイム1回目を取ります。9イニングで3回取ることのできる守備のタイムを1回の表に取ってきました。先発ピッチャーの村畑、投球の印象はここまでどうでしょうか。
1: ここまで悪くはないですね、はい、今も注目バッター峰君に対してチェンジアップで、はい、3ボール2ストライク、まあ、粘られた中で最後はインコースストレートを、杉口君が要求したということで、はい、まあ、少し力が入りましたね、はい、ただ悪くはないと思います。
0: 白樺学園背番号17、川島がベンチの指示を伝えに行きました。さあ先制のチャンス広がって1回の表、東日本国際大昇平、ワンアウトランナー一塁二塁です。今度は右バッターに対し外野が右寄り、4番レフトの緑川に右のバッターボックスです。第1球右のオーバーハンド村畑、セットから投げました。アウトコース逃げていくボール、ボール、ワンボールノーストライクです。右バッターからはアウトコース、ボールゾーンに遠ざかって軌道でした。三塁側のアルプススタンド、東日本国際大昇平、大きな声が飛んでいます。白と赤が目立っています。先制のチャンスを迎えています。投球は次で2球目、ワンボールからキャッチャー外寄り、右のオーバーハンド投げました。スライダー続けた、いっぱいボールです。ツーボールノーストライク。右バッターに対しては外に逃げる変化が2つ続きました。
1: そうですね、右バッターにはスライダー、はい、左バッターにはチェンジアップ。今のところそうですね、
0: 4番レフト緑川一馬に対します。ワンアウトランナー一塁二塁、先制のチャンス、東日本国際大昇平、第3球キャッチャーまた外寄り投げました。緩いカーブ浮いてボールです。3ボールノーストライク。この変化球の制球どうでしょうか。
1: 今右バッターに対するスライダーは苦しんでますよね、はい、ただまあ、この中でストレートはまだいいので、はい、ストレートでカウントを整えたいですね。
0: 右バッターにはストレート、あるいはチェンジアップはまだなし。3ボールノーストライクです。投球は4球目、キャッチャーほぼ真ん中、右のオーバーハンド投げました。スライダー続けてストライク、3ボール1ストライク。ここまで右バッターからは遠ざかっていくいずれも軌道ですね。
1: そうですね、全てスライダー、はい、まあ、どこでストレートを投げるか、まあ、次あたり見せたいところですね。
0: 外野右寄り白樺学園、投球次5球目、3ボール1ストライクです。右のオーバーハンド村畑投げました。インコ初球見た、ボール、スイングの判定、ハーフスイングはありません。一塁塁審谷村さんの両手が横に大きく広がりました。ここで四死球3つ目ということになりました。ワンアウトランナー満塁です。1回の表、東日本国際大昇平の攻撃、ここまで制球力、ストレートも最後外れました。

0: ょうか。
1: そうですね、あの変化球を続ける中であのストレート今のは抜けてしまいましたが、はい、一番バッター渡辺君に対するストレートは良かったので、はい、ここへストレートを中心に変化球で織り交ぜたいところです。
0: 6番ライト入口右バッターボックス、守る内野は中間守備白樺学園。投球は1球目ワンアウト満塁、投げました。あと直球見たストライク、今のストレートどうでしょうか。
1: 今のストレートは良かったですね。139キロ、
0: はい、黒のミット乾いた音が甲子園球場響きました。ノーボールワンストライクです。ワンアウト満塁、先制のチャンス、東日本国際大商品、春夏通じて初めての甲子園出場です。内野中間守備白樺学園、第2球が右のオーバーハンド、ゆっくり足を上げて投げました。スライダー打ちました。バットの先、サード正面のところ、サードがボール取る、二塁に送球した、二塁フォースアウト、あっと踏み直してセーフ、投げました。その間に三塁ランナーホームイン。1回の表東日本国際大商品、甲子園初めての得点ということになりました。記録はサードのフィルダースチョイスということになりました。今サードがボールを取って緩いゴロ、セカンドにボールを送っていきましたが、セカンドの金井も少しベースを見失いかけて二塁もセーフということになりました。今のプレーどうなりますか。
1: そうですね、少しミスが出てしまいましたね、はい、あのホームに投げるか少し一瞬迷ったためにセカンドに送るのが遅くなったというプレーでした、
0: はい。6番セカンドの金沢拓吉、右のバッターボックス、続いて中間守備、第1球右のオーバーハンド、白樺学園エースの村畑、セットからワンアウト満塁、投げました。スクイズの構え、アウト直球見たボール、少しバットを倒しかけましたがヒッティングの構えで見送りました。ワンボールノーストライクです。1回の裏の金沢拓吉、右バッターボックス、第2球を投げました。バント、アウト直球低め見てボール、ツーボールノーストライクです。銀のバットを少しタイミングを取りながら一度前に倒してタイミングを取ってきます。6番セカンドの金沢拓吉です。ワンアウト満塁、丸間守る北北海道白樺学園はセカンドショート中間守備です。先制許した守り、1回の表東日本国際大商品の攻撃、第3球を投げました。バントがバット引いた、アウトコースストライク、136キロのストレート、ツーボールワンストライクです。今の動きはどう見ますか。
1: そうですね、まずは見ようとツーボールでしたからね、はい。まあ、ここ村畑君は落ち着いてボール自体は悪くないです、はい、打たれてもいないので冷静にいきたいところですね。
0: ここまで3球ストレート、投球4球目投げました。あと初球見た、ストライクいっぱい、139キロ、ツーボールツーストライクです。ここまで右バッターの金沢拓吉に対しては全てストレート、ね、ツーボールツーストライク追い込みました。右のバッターボックスに入っています。ツーツーです。ワンアウトランナー満塁、1点先制、1回の表東日本国際大商品、ワンアウトランナー満塁、追加得点のチャンス、投げました。あと直球打ちました、ファウル、バックネットの右を通り抜けてバックスネット横のスタンドに入っていきました。ツーボールツーストライクです。ここまで全てストレートです。
1: ストレートですね。今の140キロ出てますけれども、はい、当てるだけの、やっぱ球威もコントロールもいいボール来てますよ。
0: ボールカウントはツーボールツーストライクです。マウンド上白樺学園エースの村畑、右のオーバーハンドです。キャッチャー外寄り投げました。あとスライダー見てボール、115キロ、3ボール2ストライク、フルカウントになりました。初めてのスライダー、今の見送り方どうでしょうか。
1: 今のは見えてましたね。
0: そうですか、
1: やはりいいストレートを見てる中でのあのスライダーを見極めということは、金沢君かなりボール見えてますね、
0: ワンアウトランナー満塁、フルカウントです。1回の表東日本国際大商品の攻撃、1点先制、なおもワンアウト満塁、投げました。あと直球しました、打ち上げました、高いくらい、ファースト右後方、ファールグラウンドに帽子を飛ばして入って黒土の、そして芝のところに入ったところ、ボールを取りました、アウト。ツーアウトランナー満塁、1回の表福島代表東日本国際大商品の攻撃、ツーアウトランナー満塁と変わりました。この回1点を先制しています。最後もストレートです。どうだったでしょうか。
1: ストレートですね。ストレートはやはりしっかりと右バッターのアウトコースに投げ切れてますね、
0: はい。村畑はただこの初回投球数次で30球目ということになります。7番ファースト馬場、右のバッターボックスに入ります。金のバットを高々と掲げました。外野は右寄り、白樺学園守っています。北北海道代表、右のオーバーハンド村畑、第1球を投げました。あと直球高め、ボール、137キロです。ワンボールノーストライクです。ここまで右バッターにはストレート多めの配球です。白樺学園バッテリープレートの三塁側に右足を置いてキャッチャーとのサイン交換します。純白縦島白樺学園のユニフォーム、第2球を投げました。あと直球空振り、136キロストレート。右バッターに対してのストレートというのは続いてますよね。
1: そうですね、スライダー右バッターに投げたんですけれども、はい、スライダーよりも右バッターの外のストレートの方が今のところ打ち取れるボールということを関口君キャッチャーが判断しているということですね、
0: は
1: い。
0: ここまで外ストレート2つ、ワンボールワンストライクです。投球次3球目、キャッチャーまた外投げました。あと直球続けたストライク、137キロいっぱい、ワンボールツーストライクです。さあ、ここからバッテリーの選択ですね。
1: そうですね、もうここまでいいボールが続くと、まあ、ストレートを中心でいっていいと思いますね、
0: は
1: い。
0: ワンボールツーストライク、ここまでストレート3つ、投球4球目、右のオーバーハンド白樺学園村畑、キャッチャー外寄り投げました。アウト、スライダー逃げていくボール、バットにかかりました。ハーフスイングはノースイングの判定です。一塁塁審谷村さんの両手が大きく横に広がりました。4球目のスライダー、右バッター、ただこれも見てるんですよね。
1: そうですね、今のようにスライダー見せ球でしっかり打てるまでは、はい、徹底して打てないボールを投げ続けることが

0: バッテリーとしては求められます。
1: 2ボール2ストライクです。キャッチャーは外寄り投げました。スライダーバットでかかって空振りのスイングの判定は三振になりました。3アウト、ランナー3者残塁。ただ1回の表、福島の東日本国際大賞系甲子園春夏通じて初めての出場、初回に1得点、初めての得点を挙げるという立ち上がりになりました。さあそのリードを受けて東日本国際大賞系エースナンバーの照沼が今ゆっくりとマウンドに上がっていきました。それでは場内アナウンスで東日本国際大賞系の守る国のメンバーもご紹介します。ゆっくりとエースナンバー照沼が右足左足と足を鳴らしながら投球練習を始めようかというところです。それでは場内マスです。
2: 東日本国際大翔平高校のピッチャーは照沼君、キャッチャー小内君、ファースト馬場君、セカンド金沢拓吉君、サード渡辺君、ショート新井君、レフト緑川一馬君、センター入賀町君、ライト入口君。
1: マウンド上ではリードをもらって初めての甲子園のマウンドに上がりました東日本国際大翔平のエースナンバー照沼が投球練習を続けています。照沼は福島大会準決勝、なんといっても聖光学院戦9回2安打2失点完投という素晴らしいピッチングがありましたね。
0: 素晴らしかったですね、はい、本当に先制取られながらも粘りの投球が印象的ですね、
1: はい、打たれたヒットもわずかに2本、自責点にすると0という素晴らしい投球内容でした。さあこれから1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃が始まります。白樺学園は左打ちの選手あるいは両打ちの選手を含めて6人が左バッターに入るという打順の並びになっています。白樺学園カメラ監督は左バッターが少しキーになるのではないかという話もしていました。その中で1番センター横田、左バッターボックスに入ります。第1球を右のオーバーハンド投げました。アウトコース変化球外れてボール、124キロの変化球でした。ワンボールノーストライクです。1点を先制しました1回の表東日本国際大翔平。第2球を投げました。アウト初球低めボール140キロストレート、2ボールノーストライクです。照沼は縦に曲がるスライダー、横に曲がるスライダー、そしてチェンジアップフォークを持っているという選手です。右のオーバーハンドプレートの三塁側を組んでランナーのセットポジション。第3球を投げました。インコース初球低めストライク、135キロのストレート、2ボール1ストライクです。1回の裏北北海道の白樺学園の攻撃です。1番センター横田に対して第4球を投げました。直球打ちました。ファウルです。ライナーが三塁側のスタンドに飛び込んでいきました。ボールカウントは2ボール2ストライクです。上空青空、風は右から左、浜風が吹いています。阪神甲子園球場です。追い込みました東日本国際大翔平のバッテリーです。エースナンバーの照沼セットに入りました。第5球を投げました。打ちました。ファーストの右のゴロ、緩いゴロ、一塁側のデガート方向にボールが転がっていきました。143キロのストレートでした。ストレートの走りどうでしょうか。
0: そうですね、この前の2球は130キロ台と抑え気味だったんですが、はい、今43キロまで出ましたからね、はい、勢いが出始めましたよ。
1: 2ボール2ストライクです。エースナンバー照沼第6球を投げました。直球インコース空振り三振、145キロ。最初のアウト、まずは空振り三振で奪いました東日本国際大翔平エースの照沼。ワンアウトランナーありません。1回の裏白樺学園の攻撃1点を追っています。2番ライトの内海左バッターボックスに入ります。銀のバットを少し横にしてボールを待ちます。第1球を投げました。バントでバットを引いた、縦に曲がるスライダーボール、ワンボールノーストライクです。最後のも145キロでした。
0: 出ましたね、抑え気味かなと思ったんですが、はい、尻上がりにバッターの中でも力を入れましたね。
1: 投げました。アウトコース直球ストライク142キロ。ミットの乾いた音も甲子園球場に響いています。ワンボールワンストライクです。純白縦島東日本国際大翔平照沼エースナンバー第3球を投げました。インコース直球低めストライク143キロ。140キロ中盤のボールを投げ込んできています。プレートの三塁側に足を置いてキャッチャーとの背交換、お腹の前でグラブをセット合わせました。第4球を右のオーバーハンド投げました。打ちました。ショートの正面、高い場のショートが待ってボールを取りました。胸の前一塁へ送球、際のタイミング、ファースト掴んでアウト。2アウトランナーありません。1回の裏白樺学園の攻撃1点を追っています。守る東日本国際大翔平が初回に1点を先制しています。最後のボールもどうだったでしょうか。
0: いや、ストレートしっかり投げ切れましたね、はい、ここまでは立ち上がり完璧な投球ですね。
1: 3番ショートの後藤スイッチヒッターですが、左バッターボックスに入ります。右足を引いてオープンスタンス、外野の選手はライト深め。第1球を右のオーバーハンド投げました。 スライダー入ってくるボール、ストライクです。ノーボールワンストライク。縦から縦に曲がるスライダーでした。ノーボールワンストライク投球。次2球目、右のオーバーハンド、照沼投げました。スライダー続けて打ってファウル。120キロ。この後藤に対してはいずれも変化球でした。
0: 変化球ですね、はい、やはりあの監督さんがキーマンに挙げる後藤君ですからね、はい、ここは変化球、あの頭の中にはストレートあると思うんですが、はい、最後はストレートで勝負になるでしょうね。
1: 追い込みました。キャッチャーここでインコース寄り投げました。高め直球、空振り三振。141キロ。2つ目スリーアウト。1回の裏、白樺学園三者凡退無得点。初回の攻防終わって1対0、東日本国際大商兵1点をリードしています。では初めての福島の東日本国際大商兵校歌が甲子園球場に流れます。

0: 春夏通じて初めての甲子園出場、福島の東日本国際大賞系です。準決勝では5連覇を狙う聖光学院に勝利をして、この甲子園に初めて足を踏み入れました。初回は1点を先制、そして1対0リードする攻撃が始まっていきます。この回は8番ショート新井、右のバッターボックスからです。白樺学園、右のオーバーハンド村畑、第1球を右のオーバーハンドから投げました。あと直球しました。バットの次サードのワイヨー、ショートサードのマンティでボールを取りました。1塁へ送球、サイドステップスロー、ファーストがショートバンドをすくい上げてアウト。ワンアウトランナーありません。2回の表1対0 1点をリードする東日本国際大賞系福島代表の攻撃です。初球からバットを出していきました。ただ東日本国際大賞系初回はヒットはなかったんですよね。
1: そうなんですよね、はい、なのでしっかりと冷静に打たして取ることが求められますね。
0: 9番キャッチャー高知、右バッターボックスに投げました。あと直球ボール、135キロストレート。ストレートはいいという初回のお話もありました。
1: はい、ストレートはいいですよ。
0: はい、第2球右のオーバーハンド投げました。インコース9高め打てボール、133キロのストレート、2ボール1ストライクです。2回の表東日本国際大賞系の攻撃、1対0 1点リード。投げました。あと直球低め決まってストライク、131キロストレートです。2ボール1ストライク。ここまで右バッターに対しては3球ともストレート、投球次4球目テンポよく投げました。あと直球しました、右に切れていってファウルです。2ボール2ストライクです。2回の表福島の東日本国際大賞系の攻撃、1対0初回に1点を先制しています。バッターボックスは9番キャッチャー高知、ワンアウトランナーありません。投げました。あと直球決めいっぱい、ボール、136キロストレート、フルカウントになりました。ここまでやはりストレート中心の配球、白樺学園バッテリーです。エースの村畑キャプテン、第6球を投げました。高め直球空振り三振、132キロ、ツーアウトランナーありません。2回の表福島の東日本国際大賞系の攻撃、三振はこれで空振り三振2つ目ということになりました。最後のボールはどうだったでしょうか。
1: 指にかかった、はい、まあ、球速こそ130キロ台ですけれども、伸びのあるいいボールでしたね。
0: ここから打順2巡目、1番サード渡辺、左バッターボックス投げました。緩いカーブ、弧を描いてミットに吸い込まれていきました。ボールです。100キロ縦に割れる大きく描くカーブでした。ワンボールノーストライク。2球目を投げました。直球しました。一塁間のファーストバックの滑り込んでボールをよく取りました。ピッチャー制して滑り込んで一塁ベースを組みました。アウト、スリーアウト。2回の表東日本国際大賞系は三者凡退、1対0リード変わりません。それでは北北海道代表の白樺学園の校歌が甲子園球場に演奏されます。

0: 菊島左バッターボックスからという打順です。マウンド上は北東日本国際大将兵福島代表の照沼、初回は三者凡退に抑えました。第1球を右のオーバーハンド投げました。縦のスライダー外れてボールです。ワンボールノーストライク。左バッター少し食い込んでいくような軌道にも見えました。初球は変化球、第2球後投げました。直球しました。詰まった当たり、一塁側ダグアウト方向にボールが転がっていきました。ファール144キロのストレートでした。先頭から続いて4人連続ここまで左バッターが続いています白樺学園打線です。ワンボールワンストライク。投球は3球目、右のオーバーハンド照沼、エースナンバー。第3球を投げました。スライダー打ちました。バットの先切れてファウルです。一塁側ダグアウト方向にボールが転がっていきました。今スライダーに対して右手を払うような形で少しタイミング腐れるようなスイングになりました。
1: そうですね、はい、ストレートが伸びがあるだけにあのスライダーに対しては前に出されますよね。
0: ワンボールツーストライク追い込みました。左バッター4番ファーストの菊島に右のオーバーハンド照沼、足を上げて投げました。直球しました。打ち上げました。高いフライ、左中間のフライです。青空から落ちてきてレフトが右に寄って、風は右から左、左中間の真ん中あたりボールを取りました。アウト、レフトフライ。ワンアウトランナーありません。2回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかけています。最後もストレートでした。
1: ストレートですね。照井君はしっかりと軸足に溜めてランナーいないときは投げるんですが、
0: はい、
1: クイックになると少し球速が落ちるので、はい、なんとか白樺学園の人はランナー出したいですね。
0: 第9を投げました。インコ初球空振り、143キロ。5番セカンドの金井スイッチギッターの選手、左バッターボックスに入っています。1対0、1点を追いかける2回の裏、北北海道白樺学園の攻撃です。第2球を右のオーバーハンド投げました。あと直球いっぱい、ボール142キロ。ワンボールワンストライクです。初回三者凡退、そして先頭バッターの菊島を打ち取って5番セカンドの金井、左バッターボックス、キャッチャーは内寄り。第3球を投げました。インコース直球打ちました。サードの頭上を越えてレフト線のライナー切れてファウル。ワンボールツーストライクになりました。144キロのストレート。2回の裏、白樺学園1対0、1点を追いかけています。ワンアウトランナーありません。今のバッティングどうだったでしょうか。
1: いいですね。逆らわず外のボールをしっかりと振り抜きましたね、はい。
0: ワンボールツーストライク追い込みました。風は右から左、レフトの選手が少し左にポジションを変えました。第4球を投げました。スライダー、アウトコース入ってくるボール、ボール122キロ。縦に割れるスライダーでした。ツーボールツーストライクです。2回の裏、1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。東日本国際大将兵の照沼、5球目を投げました。インコ直球打ちました。詰まった打球、一塁側を切れてファウルです。ツーボールツーストライク。カウントは変わりません。守る福島の東日本国際大将兵、マウンド上はエースナンバー照沼。プレートの三塁側に右足をかけてキャッチャーとの線交換、一度首を振ってうなずきました。セットから第6球目を投げました。低め直球、ボール143キロ。スリーボールツーストライク、フルカウントになりました。金のバットを少し短めに持ってバッターボックスに入っています。5番セカンドの金井、スイッチヒッター、左バッターボックスです。第7球をフルカウントから右のオーバーハンド投げました。直球打ちました。ピッチャーの足元を抜けて、そのショートの右も抜けていきました。センター前ヒット、初めてのランナーが出ました。2回の裏、1対0、1点を追う白樺学園の攻撃。両チーム通じて初めてのヒットということにもなりました。さあ、これでランナーが出ました。
1: 出ましたね。この後クイックになった時に、はい、照沼君は少しだけ、はい、右足に溜まりがないということでクイックになって休息をしますからね、はい、このあたりポイントになりますね。
0: 6番ピッチャー村畑、右バッターボックス、初めての右バッター投げました。インコース球打ちました。ファウル、バックネットの右に当たりました。140キロの球速表示でした。今のストレート見る感じはどうでしょうか。
1: そうですね、140キロということでそこまではないんですが、あとは、はい、攻めとしては作戦絡めたいところですね。
0: 投げました。スライダー、高めから入ってくるボール、ボール、ワンボールワンストライクです。初球140キロのストレート、2球目は126キロ、縦に割れるスライダーでした。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー一塁、2回の裏、1点を追いかける平川学園の攻撃。第3球を投げました。あと直球しました。右に切れていってファウルです。141キロのストレート、ワンボールツーストライクです。2回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0。守る福島の東日本国際大将兵が1点リード、初回に先制をしています。マウンド上は照沼、第4球を右のオーバーハンド、セットから投げました。スライダーは見た、ストライク、見逃しの三振、127キロ。ツーアウトランナー1塁です。時刻は2時になりました。ニュースはこの回の北北海道白樺学園の攻撃を終わり次第お伝えします。最後は外に逃げていくスライダーでした。
1: そうですね、ランナー出たら球速落ちると言ったんですが、はい、そこまでの変化は今のところ感じられないですね、はい。
0: 右バッター続いて7番サードの細口です。一塁牽制球、ゆっくりと送っていきました。ランナーは手から戻っています。タッチはありません。2回の裏、ツーアウトランナー1塁、1対0、1点を追いかける白樺学園、北北海道代表の攻撃。ランナー背負って1球目を投げました。バントはバットをした。キャッチャーの後ろにフライが飛んでいって、バックネットダイレクト、ファウルです。ノーボールワンストライクです。今セーフティーバント仕掛けてきましたね。
1: そうですね、やはり打つだけではない、ランナーだったり小技を絡めて、はい、ピッチャーを攻略したいという作戦ですよね。
0: バッターボックスの細口は北北海道大会

0: 4本のヒットのうち3本が内野安打、投げました。スライダーアウトコース逃げていくボール、ボール2ボール1ストライクです。縦に割れるスライダー、それから横に曲がるスライダーを持っています、マウンド上の照沼です。1ボール1ストライク、2アウト1塁、2回の裏、白樺学園1対0、1点を追っています。第3球は投げました、ランナースタート、インコース直球しました、ファーストの右ライナー切れてファウル、1ボール2ストライクです。ランナー動かしてきました、
1: 動かしますね、まあ、このあたり投げるだけに集中させないように、はい、バッターだけではないランナーも動きが あるように作戦を組んでますね。
0: 2回の裏1点を追いかける白樺学園の攻撃、2アウト1塁です。投球は次4球目、87番サード細口に投げました、緩い高め浮いてボール、119キロ縦に曲がるボールでした、2ボール2ストライクです。さあランナーの雲どうでしょうか、
1: 2ボール2ストライク、はい、作戦としてはかけやすいところですね、はい、
0: ランナーチラッとセットに入りました、投げました、ランナースタート、直球見た、ボール、キャッチャーボールをこぼしている、盗塁成功、ツーアウトランナー二塁、同点のランナー得点圏、2回の裏1点を追いかける白樺学園の攻撃です、1対0、守る福島の東日本国際大商兵が1点をリードしています。さあ得点圏ランナーを置いて守る東日本国際大商兵、外野の選手はライトがやや手勝利は前、フルカウントから投げました、スライダーアウトコース逃げていくボール見た、ボールフォアボール、2アウトランナー1塁2塁、四死球1つ目、2回の裏1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。さあそしてここで福島の東日本国際大商兵サードの渡辺が1人で今マウンドの照沼の元に声をかけに行きました、まあ、こういった NA 監督、サードの渡辺、守備の面でも期待していましたね。
1: そうですね、内野の司令塔と監督さんもおっしゃってましたからね、はい、
0: さあ2アウトランナー1塁2塁、打順は8番キャッチャー関口、右のバッターボックスです。金のバット先端でホームベースを叩きました、外野前進、第1球を投げました、インコースを切りました、右に切れていってファウル、ノーボールワンストライクです。142キロのストレート、セットに入った投球からでも140キロを超えるストレートを投げ込んできています。福島の東日本大商兵、国際大商兵、照沼、第2球を投げました、インコースを9球目、ボール141キロ、ワンボールワンストライクです。こうなるとバッターの狙いはどうでしょうか。
1: バッターとしてはやはりストレートですよね、はい、
0: ストレートですか。
1: ここをしっかりと構え遅れなく詰まらずに振りに行きたいところです。
0: 第3球を投げました、スライダー高め浮いてボール、2ボールワンストライクです。初球2球目が140キロを超えるストレート、3球目にスライダーを持ってきました、2ボールワンストライクです。守る東日本国際大商兵、外野3人前、第4球を投げました、インコースを球種バットの先切れてファウル、バックネットの右ダイレクト、いずれもストレートストライクゾーンバット出していってますね。
1: そうですね、もうストレート狙いだと思いますね、はい、あとはもう追い込まれましたからね、頭にストレートを入れながら変化球を前でさばくというイメージでいいと思います。
0: 2アウト1塁2塁、2回の裏1点を白樺学園、投げました、インコースを球種バットの先切れてファウル、142キロのストレート、2ボール2ストライク、カウントは変わりません。2回の裏2アウトランナー1塁2塁、同点のチャンス、1対0、1点を受けている北北海道の白樺学園です。マウンド上は福島の東日本国際大商兵のエースナンバー照沼、ここまでセットポジションでも140キロ超えるストレートを投げ込んできています。ボールカウント 2-2 です。バントの構えからのヒッティング、バッターボックスは関口、投げました、あとスライダー逃げていくボール、ボールフルカウント、3ボール2ストライクです。2アウトランナー1塁2塁、バッターボックスの8番キャッチャー関口、スライダーを見極めました、これで2人のランナー自動的にスタートを切るということになりました。守る東日本国際商兵変わりません、投げました、高め直球ってファウル、140キロストレートでした。守る東日本国際大商兵フルカウントになりましたが、外野3人はやや低位置や前に来ています。3ボール2ストライクです。投球は次で8球目、2アウトランナー1塁2塁、同点のチャンス、北北海道の白樺学園、第8球を右のオーバーハンド照沼投げました、インコ直球空振り三振、3アウト、4つ目、ランナー2人残塁、1対0、2回まで終了して東日本国際大商兵のリードは変わりません。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、今日からボランティアの活動が始まり、被災した住宅の片付けなどに当たっています。氷川町では今日、受け入れ体制が整ったとしてボランティアの活動が始まり、町役場の近くに設けられた拠点には県内外からおよそ50人が集まりました。ボランティアたちは党のチームに分かれて活動を行い、このうち野津地区の住宅では倒れたり壊れたりした衣装ケースや棚を運び出すなどして汗を流していました。この家で一人で暮らす80代の女性は、体が弱っているので自分では何もできず本当に嬉しいです、これだけ暑い中で一生懸命働いてくれて言葉もありませんと話していました。氷川町によりますと、被災した人たちからのボランティアの支援の要請は100件以上あるということで、今後も社会福祉協議会を通じてボランティアの募集を続け、要請に応えたいとしています。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場です。東日本国際大笑平の攻撃が始まっています。1対0、1点リードの攻撃です。2番センター入賀町に第2球を投げました。スライダー打ちました。サードの正面弱いゴロ、サードが低いところでボールを取りました。ステップ踏んで1塁へ送球。ファーストが胸の高さ掴んでアウト。ワンアウトランナーありません。3回の表、福島の東日本国際大笑平の攻撃、1対0、1点をリードしています。守る北北海道の白樺学園です。ゲームの解説は山口大輔さんです。1点をリードする東日本国際大笑平ですけれども、まだここまでヒットはないという状況なんですよね。
1: そうですね、初回にフォアボールを絡めながら、ミスを絡めながらの1点でしたね、
0: はい、3番指名打者ミレ、左バッターボックスに投げました。あと直球しました。高い番のピッチャーの上空でショートが前に来る。前進と掴んで一塁ランニングスロー、ヘッドスライディング、あとパスのボールをこぼした。セーフになりました。ワンアウトランナー一塁。3回の表、福島の東日本国際大笑平の攻撃、1対0、1点リードの攻撃です。記録はファーストのエラーということになりました。非常に高い場のピッチャーの頭上を越えて、ショートの後藤も前にダッシュをかけて一塁ランニングスローを送っていったんですが、ファースト菊島のミットからボールがこぼれました。ワンアウトランナー一塁。4番レフトの緑川一馬、右バッターボックスです。右のオーバーハンド、白樺学園エースナンバー村畑投げました。あと初球ボール、ワンボールノーストライクです。135キロのストレート。外野の3人がやや右寄りの守備位置を取っています。守る北北海道の白樺学園です。4番レフトの緑川一馬に第2球、右バッターボックス、右のオーバーハンド村畑、一塁牽制球。ランナーは手から戻ったタッチはセーフです。ぐるっと半時計回りに素早く一塁牽制球を送っていきました。純白のユニフォーム、縦島、白樺学園北北海道代表、エースキャプテン村畑、第2球を投げました。スライダー打ちました。レフトにいい当たりが上がります。レフトが左走っていって、左寄り走りながらボールを取りました。アウト。一塁ランナーは一塁に戻ります。ツーアウトランナー一塁。3回の表、1対0、1点をリードする福島の北東日本国際大笑平の攻撃です。今ただ緑川のあたり、トライドルも見えました。
1: そうですね、村畑君、スライダーでしたけれども、はい、緑川君しっかりと振り抜けましたね、
0: はい、5番ライトの入り口、右のバッターボックスに入ります。黒の手袋、黒のバットを傾けています。右のオーバーハンド、白樺学園エースキャプテンの村畑、少し差の時間がかかりました。第1球後、一塁牽制球、ランプから戻っています。タッチはありません。2アウトランナー1塁。3回の表、福島の北に東日本国際大笑平の攻撃、1対0、1点リードしています。第1球を投げました。あと直球見た。ストライクいっぱい、133キロのストレート。ノーボールワンストライクです。初回から山口さんからこのストレートは村畑いいというお話がありました。
1: そうなんですよね、ストレートは球速こそ130キロ台ですけど、はい、伸びがありますよね。
0: 投げました。あと直球続けてボール低め外れました。131キロストレート。ワンボールワンストライクです。ゆっくりとキャッチャーからボールを受け取りました。プレートの三塁側に真っ白のスパイク、右足を置いてキャッチャーとの線に交換します。今セットに入りました。お腹のグラブをセット投げました。ランナースタート。スライダー抜けた。ボール、キャッチャー二塁送球。ショートベースからそれた。センターの前にボールが転がる。一塁ランナー二塁でストップです。センターが今ボールに追いつきました。ツーアウトランナー二塁。3回の表、1対0リードする福島の東日本国際大笑平の攻撃。ここで動いてきました。
1: 仕掛けてきましたね、はい、ここはやはりバッテリーが変化球を投げるタイミングで、はい、思い切ってスチールを仕掛けてきました。
0: さあ追加点のチャンス。3回の表、東日本国際大笑平の攻撃。外野の3人は定位置より右寄り。第4球を右のオーバーハンド村畑投げました。スライダー見た。ボール。右バッターからは遠ざかっていく軌道をよく見ました。3ボール1ストライクです。3回の表、1対0リードする東日本国際大笑平福島代表。右バッターボックスに5番ライトの入り口、右バッターボックス。第5球を右のオーバーハンド白樺学園エースの村畑、5球目を投げました。高め浮いた。ストライク。外高め、ボールゾーンから入ってくる軌道でした。3ボール2ストライク、フルカウントです。2アウトランナー2塁。1対0、1点リードの東日本国際大笑平の攻撃。追加得点のチャンス。5番ライトの入り口、右バッターボックスに右のオーバーハンド、足を上げて投げました。スライダー続けた。空振り三振。キャッチャー見てからボールをこぼしてバッターランタッチをしてアウト。3アウト。追加得点のランナー2塁に残塁。3回の表、福島の東日本国際大笑平の攻撃。チャンス作りましたが無得点。1対0、白樺学園へのリードは変わりません。最後は縦に割れるカーブのようなボールだったでしょうか。
1: そうですね、はい、鋭く曲がりましたね、ストレートがいいだけに、今のようにストレートと同じ軌道で変化球を曲げていきたいところですね、はい、
0: さあ3回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃。1対0、1点大攻撃が始まっていきます。この回は打順、白樺学園9番ラストバッターのレフト桜井からという打順、そして打順が2巡目に入っていきます。この照沼への対応というのはどうでしょうかね。
1: 照沼君、ストレートが、はい、まあ、いつも通りと言っていいんでしょうかね、はい、140中盤ぐらいまで出てます、はい、ただやはりランナーが出ると140キロ前後になってきますので、ランナー出てから足を絡めたり小技を使ったり、まあ、かき回せて、はい、バッターに集中させないようなこう作戦を繰り出していきたいところですね、
0: はい、9番レフトの桜井、左バッターボックスに向かいました。小走りで左バッターボックスに入りました。 1点を追いかける北北海道の白樺学園、3回の裏の攻撃、1対0です。第1球右のオーバーハンド、照沼足を上げて投げました。低め外れてボールです。128キロ縦に割れるボールでした。ワンボールノーストライクです。ストレートあるいは変化球、ストレートの狙いは変わりませんか？
1: 変わらないですね、はい、変化球よりもやはりストレートがストライクゾーン多いですからね。
0: 第2球を右のオーバーハンド、照沼が投げました。インコース直球、ボール139キロのストレート。ランナーがいないときは120キロ中盤のストレートを投げ込んできているというこの照沼です。第3球を右のオーバーハンド、足を上げて投げました。あと直球ストライク、137キロストレート、ちょっと球速を抑えてますか？
1: そうですね、まずはここはバランス重視、ツーボールでしたからね。
0: 第4球右のオーバーハンド、セットポジションから投げました。インコース直球低め、ボール、スリーボールワンストライク。ここでランナー出て上位に回るということになります。どうですかね？
1: ここは避けたいところですが、今バランス重視ながら投げてますね。
0: 第5球スリーボールワンストライク、投げました。真ん中直球しました。ショート右の低いところ、ショートが回り込んでボールを取りました。低いところ一塁送球、ショート前のファースト、あとミットこぼれた、ボールが後ろに転がりました。ノーアウトランナー一塁、3回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追っています。ショートの右の弱いゴロ、ショートのエラーということになりました。これで白樺学園エラー記録されました。白樺学園は北北海道大会6試合でエラー1つという守りだったんですが、ここで1つ目のエラーが出ました。ノーアウトランナー1塁です。東日本国際大翔平の守りです。1塁牽制球、ランナーは手から戻っています。ランナーは手から戻っています。さあ打順2巡目、1番センター横田、左バッターボックスで打順2巡目、右のオーバーハンド、照沼投げました。スライダーワンバンのボール、キャッチャーボールこぼしている一塁ランナー二塁に行った、ボールを見失っているキャッチャー今拾いました。一塁ランナー二塁に行きました。ノーアウトランナー二塁、3回の裏、1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。今キャッチャー少し足元にボールこぼして思い切っていきました。
1: そうですね、コーチ君ですね、そこをすかさず、はい、桜井君、はい、セカンド行った、ナイスジャッジですよね。
0: さあ得点圏、1番センター横田、左バットボックス、第9位に投げました。バットをした、3塁がリーバントになりました。リーダー3塁か、サールがボールを取る、1塁送球する、パースがベッカーはヘッチャラ、サール行きます、アウト、ワンアウトランナー3塁、3回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかけています。今セーフティーバントのような形、3塁の渡辺が思い切って前に来て1塁送球送っていきましたが、バントはどうだったでしょうか？
1: もうすかさずここはもう、はい、小技を絡めながらということで、やはり注目バッター3番の後藤君にいい形で回そうと、はいはい、そういうつながりのある打線になってますね。
0: 内野前進、守る福島の東日本国際大翔平、セカンドショート前進守備です。3番ショートの後藤、左バッターボックス、第1球を右のオーバーハンド、照沼投げました。下高め直球ってファウル、バットをかすめてキャッチャーミットに当たってバックネットにボールが飛んでいきました。ノーボールワンストライクです。内野前進、この守りはどう見ますか？
1: かなり前に来てますね、はい、ショートセカンドも本当にこのもう手前の打球が相当速く感じると思いますね、
0: は
1: い、
0: 第2球を投げました。インコース9球目見た、ボール、ワンボールワンストライクです。先ほど一塁ランナーから二塁の進塁はワイルドピッチが記録されています。さあワンアウトランナー三塁、同点のチャンス、北北海道白樺学園の攻撃。さあここで後藤はバントの構えに変わりました。内野前進、第3球をバットを引いて投げました。あと1球目浮いてボール、140キロのストレートでした。2ボールワンストライクです。バントの構えからヒッティング、この動きはどう見ますか？
1: 内海君はおそらくこうバスターという形でしっかりとミートをしたい、はい、
0: なるほど、
1: 芯に当てたいという意図のバスターの構えですね、
0: は
1: い、
0: 第4球バントの構えから右のオーバーハンド、バットを引いて投げました。スライダーインコース、腰を引いてみた、ストライク、127キロ、左バッターの腰元にボールが食い込んでいきました。2ボール2ストライクです。さあバッテリーの選択どうでしょうか？
1: ここは思い切って三振または、はい、内野ゴロにしたいですね。ストレートで詰まらせたいです。
0: 第5球を投げました。インコース初球ストレート、わずかに外れてボール、際どいところ、腰を引いてまた後藤を見ていきました。142キロのストレート、今の1球どうでしょうか？
1: いや、左バッターのインコース、はい、もう素晴らしいボールですよね、
0: はい、フルカウントです。3ボール2ストライク、フルカウント。投球は次6球目、右のオーバーハンド、照沼投げました。スライダー打ちました、高い場のサードランナー、そのままショートがボールを取る、一塁送球、ファーストが取りました。一塁アウト、三塁ランナーそのまま、ツーアウトランナー三塁、三回の裏、1対0、1点を追いかける 北北海道白樺学園の攻撃です。1対0、1点を追いかけています。前進守備のショート、三塁ランナーそのままになりました。
1: いや、今後藤君ジャンプ一番、
0: そうでした、ね、
1: いい守備でしたね、はいはい、
0: さあツーアウトランナー三塁、4番ファーストの菊島、左バッターボックスです。第1球を投げました、スライダー打ちました、ファーストの正面、弱いゴロ、すみません、待ってボールを取りました、胸の前取って一塁へ踏みました、アウト、スリーアウト、3番の後藤倒れました、ランナー1人残塁。3回の裏、白樺学園無得点、1対0、東日本国際大翔平の攻撃、変わりリードは変わりません。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
3: はい、九州沖縄地方の状況です。 J 地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田浦インターの間がいずれも上下線とも通行止めになっています。沖縄道は台風13号接近のため全線通行止めになっています。東北地方の状況です。常磐道は相馬インターと新地インターの間が緊急工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方、東海北陸近畿地方の状況です。常磐道の下りは岩間インターで事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクション付近に大型トラックが故障して止まっているため7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは秦野中井インターで事故のため2キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため5キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 阪神甲子園球場です。ゲームは4回の表、福島代表東日本国際大証券の攻撃が始まっています。6番セカンド金沢拓吉、ストレートを捉えてチーム初ヒットが生まれました。レフト線を破れるツーベースヒットでノーアウトランナー2塁となっています。これで福島代表東日本国際大証券は甲子園初ヒットということにもなりました。先制1回の表に1点先制、そのゲームが進んで1対0となっています。ゲームの解説は山口大輔さんです、はい、初ヒットが生まれました。
1: 出ましたね、はい、ストレート、今まで苦しめられたボールに対して狙っていきましたね、はい、金沢君ナイスバッティングでしたね。
0: 7番ファーストの馬場、右のバッターボックスに入ります。ここ攻撃どう考えますかね。
1: ここは、追加点ということを考えると、はい、送りバントも考えられますね。
0: バントの構えをしています。第1球白樺学園宗方、セットポジションに入りました。ファーストの人たちかなり前、バントの構え投げました。バントをした、ピッチャーのキャッチャーの後ろに転がってファウルです。ショークライになっていきました。ファウルからボールが落ちました。ノーボールワンストライクです。4回の表、福島の東日本国際大昇平の攻撃、1対0、1点をリードしています。この回先頭6番セカンド金沢拓吉、ストレートを捉えてレフト線破るツーベースヒットでノーアウトランナー二塁、追加得点のチャンスを迎えています。7番ファーストの馬場、右バッターボックスバントの構え、右のオーバーハンド白樺学園馬場、宗方大投げました。バットを引いた、打ちました。右方向を狙った打球でしたが一塁線切れてファウルです。ノーボールツーストライクです。今明らかに右を狙ったバッティングでした。
1: そうですね、バスターできましたが、はい、ファーストがバントを予測して前に来ましたからね、はい、そこを狙って打ちましたね。
0: さあツーストライク追い込まれました。4回の表、北日本国際大昇平の攻撃です。東日本国際大昇平第3球をツーストライクからバントの構え、投げました。バットを引いて高め直球を置いてボール、ワンボールツーストライクです。バントの構えからヒッティングに切り替えてきました。ノーアウトランナー二塁です。4回の表、東日本国際大昇平の攻撃、1対0、1点をリードしています。投球はワンボールツーストライク、4球目になります。右のオーバーハンド白樺学園、エースでキャプテンの宗方、第4球をバントの構えから投げました。引いてスライダー、空振り三振、最後は外に逃げていくボールでした。ワンアウトランナー二塁、三振は4つ目。4回の表、東日本国際大昇平福島代表の攻撃です。送ることはできませんでした。
1: そうですね、ここはバスターということでうまく外に逃げるスライダーで村畑君、抑えましたね。
0: 8番ショート奈良井、右バッターボックス、外野は右寄り。第1球右のオーバーハンド白樺学園村畑投げました。スライダーアウトコース、逃げていくボール、ボール、ワンボールノーストライクです。初回に東日本国際大昇平1点先制、4回の表追加得点のチャンスを迎えています。ワンアウトランナー二塁です。打席は8番ショートの新井、右バッターボックス。ワンボールから投球は2球目、白樺学園エースキャプテンの村畑、セットから投げました。アウト直球低め、ボール、ツーボールノーストライクです。バッターの頭の中狙いはどうでしょうか。
1: ここに来てスライダーが決まり始めたので、はい、そのスライダーをしっかりとセンター方向に狙うというのも、はい、いいと思いますね。
0: 外野の三振、3人右寄り。第3球を投げました。スライダー空振り、大きなスイングになりました。ツーボールワンストライクです。今のスイングどう見ますか。
1: そうですね、今のは少し、はい、フルスイングという形だったんですけど、はい、追い込まれましたからね。しっかりと芯に当てる、はい、コンパクトなスイング求められます。
0: ツーボールワンストライクです。投球は次で4球目、キャッチャーは外寄り投げました。スライダー続けて空振り、ツーボールツーストライクです。スライダー2球外に逃げて続けました。
1: そうですね、今ので追い込まれましたね、はい、同じようなスイングですけれども、はい、おそらく同じようなスライダーで来ると思います。
0: そうですか。
1: あれをどのようにバットに当てるかですね。
0: ワンアウトランナー二塁、追加点のチャンス。4回の表、第5球を投げました。スライダー空振り三振、3球続けた。 三振5つ目ツーアウトランナー二塁4回の表東日本国際大翔平の攻撃1対01点をリードしています。いや3つ続きました。
1: 続きましたね、ここはやはり合ってないということで、はい、もう挟まずにストレート挟まずに徹底してスライダー攻撃でしたね、
0: はい、9番キャッチャーコーチ右のバッターボックスに入ります。第二塁牽制ショートベースキャバランナーは足から戻っています。タッチはありません。ツーアウトランナー二塁1対0リードする東日本国際大翔平福島代表の攻撃です。

0: 追加得点のチャンス。9番キャッチャー高知右バッターに第1球、右のオーバーハンド白樺学園宗像投げました。スライダー空振り、キャッチャーの右に転がっている、二塁三塁いった、キャッチャー広げた、三塁投げられない、ツーアウトランナー三塁。4回の表東日本国際大消費の攻撃、1対0、1点リードの攻撃です。今のもすかさず三塁いきました。
1: 来ましたね、はい、この辺りはあの外のないしっかりした野球しますよね、はい。
0: さあチャンス広がりました。ツーアウトランナー三塁、4回の表福島の東日本国際大消費の攻撃、1対0、1点リード。9番キャッチャー高知右バッターに対して右のオーバーハンド村畑投げました。あと直球できた、ストライク138キロ、ノーボールツーストライクです。スライダーの中のストレートどう見えるんでしょうか。
1: ストレートも138キロ、球速が上がってきましたね、はい。
0: さあ次で投球3球目、ツーストライクです。キャッチャー外寄り投げました、スライダーアウトコース見た、ボール、ワンボールツーストライクです。外逃げていくボールでした、ワンボールツーストライクです。プレートの三塁側ゆっくりと右足をかけました。今キャッチャーと打線交換します。純白縦締まりユニフォーム白樺学園キャプテンの村畑、足を上げて4球目を投げました、アウト、スライダーでかかってボール。キャッチャーの関口も体を張ってボールを止めました。ツーボールツーストライクです。
1: よく止めましたね、はい、関口君。あのここに来て村畑君ギアを上げているような感じがするので、
0: はい、そうですか。
1: ストレートスライダーもキレが増してますよね、
0: はい。さあ2ツーです。投球は次5球目、右のバッターボックス9番キャッチャーコーチ、第5球を右のオーバーハンド投げました、スライダー打ちました、ショートの右のゴロ、ショートが右に寄って正面ボールを取りました。一塁ゆっくりと送球を送ったファーストが掴んでアウト、スリーアウト、ランナーは三塁に残塁。4回の表東日本国際大消費の攻撃は無得点、1対2と変わりません。それではこれから追いかける北北海道代表白樺学園のアルプスの様子、関家大吾アナウンサーです。お願いします。
2: はい、一塁側白いスティックバルーンを叩いて応援する白樺学園のアルプスです。3年生の野球部員が着用している白い T シャツには一人に一つ文字が書かれています。 SHIRAKABA、白樺と書かれています。地方大会の前に黒のテープやペンを使って寮で手作りしたそうです。2年生が多くベンチ入りしているため例年よりも多くの3年生がスタンドで応援します。応援リーダーの梅田さんは芯の強さもあるけど可愛い後輩たち期待していますと話していました。手作りの T シャツを着て踊りながら声援を送ります。一塁側でした。
0: 一塁側北北海道白樺学園のアルプスの関係アナウンサーでした。そうですか、白樺学園人文字といいましょうか、それぞれの人で作っているということでしたね、はい。
1: 放送席からも見えますね。
0: そうですよね、
1: ハートも書いてる選手もいますね、
0: はいはい。白の目立つ白樺学園の一塁側のアルプススタンドです。さあピンチをしのいだ後、北北海道代表の白樺学園、この回は4番ファースト菊島、左バッターボックスからという打順になっていきます。リポートにもありましたが9人中6人が2年生という白樺学園のスターティングラインナップです。4番ファーストの菊島、大柄な体格です。右足を引いてオープンスタンス気味、最初のバッターボックスはレフトフライでした。右のオーバーハンド、エースナンバー照沼、第1球を投げました、あと初球見てボールです。138キロのストレート、ワンボールノーストライクです。ライトの選手が深め、風は右から左です。阪神甲子園球場、第2球を右のオーバーハンド投げました、スライダー打ちました、高いくらいになりました、セカンドが右方を追っていって、セカンド右だけでライトを持っている、セカンドがぐっと右に走っているライト線の左横のあたり取りました、アウト、ワンアウトランナーありません。4回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかける攻撃です。高いくらいになりました。
1: 高かったですね、はい、あの風も今バックスクリーンからホーム側に、はい、あの吹いてるの で、
0: そうです、ね、
1: セカンドとしては難しかったですね、はい、よく取りました。
0: 5番セカンドの課題、左バッターボックス、第9号投げました、アウト、直球しました、カイバーのセカンドの正面、セカンド待ってボールを取りました、顔の前、1塁へ送球するファーストが使いました、アウト、ツーアウトランナーありません。3球でツーアウト。4回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追っています。守る福島の東日本国際大消費です。非常にテンポよく3球でツーアウトになりました。
1: そうですね、やはり、ストレートがいいということで、はい、そのストレートをしっかり狙っていった、まあはい、結果なので、まあ、ここは仕方ないと思いますね。
0: そうですか、はい、今のもバット出していったのはストレートでした。6番ピッチャー村畑、右バッターボックスに第9を投げました、スライダーアウトコース低め、ボール、右バッターからは遠ざかる軌道です。白樺学園打線は9人中3人が右バッターという並び、第2球後投げました、あと直球低め、ストライボールです、ツーボールノーストライクです。金のバットをゆらゆらと体の前で揺らしました、肩を上下させました、バッターボックスの6番ピッチャー村畑、右バッターボックス、第3球をツーボールから投げました、スライダーアウトコース逃げていくボール、ボール、スリーボールノーストライクです。ボール先行珍しいですか。
1: そうですね、やはりなんとなく感覚がつかめないところもありますね、はい、
0: す第4球を投げました、スライダー高め浮いた、ボール、フォアボール、2つ目のフォアボールということになりました。ツーアウトランナー1塁、1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。今の4球はどう見ますか。
1: ほっとしたわけではないと思うんですけれども、はい、少しこうバランスを崩したような、

0: はい、
1: あの低め低めで最後は浮いたボールということで、まあ、この後の投球をちょっと注目したいですね。
0: 8番サード細口に投げます。バントはバットをした、ファウルです。キャッチャーの左後ろにボールが転がっていきました。4回の裏1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。ツーアウトランナー1塁です。打席は7番サードの細口、右バッターボックス。初球はセーフティーバントでした。バントの構えからのヒッティングに切り替わります。第2球を右のオーバーハンド投げました。インコース、体に近いところスライダー抜けてボール、ワンボールワンストライクです。右バッターの村畑にストレートのフォアボール。右バッター続きます。7番サードの細口、右バッターボックス。第3球ワンボールワンストライクから投げました。直球打ちました。右方向を切れていってファウルです。白が目立つ白樺学園のアルプススタンドの近くに行きました。白のポンポン、白の帽子も揺れています。北北海道一塁側アルプススタンドです。さあワンボールツーストライクです。追い込みました。ワンボールツーストライク、追い込んで投球、次4球目投げました。スライダー打ちました。バットの先左切れていってファウルです。ワンボールツーストライクです。追い込まれました。7番サードの細口、右のバッターボックス。スライダー外に逃げていくボール、バットの先でなんとか当てたという打球でありました。さあ次で投球は5球目。ツーアウトランナー1塁です。4回の裏1点を追う白樺学園、投げました。スライダー打ちました。捉えた。左中間にいい当たりが上がっている。センター左に走っていって帽子を出ましてランニングキャッチ取りました。アウト、スリーアウト、ランナー1人残塁。4回の裏北北海道の白樺学園無得点。それではリードする福島の東日本国際大賞系のアルプスの様子、中野かなアナウンサーです。お願いします。
2: はい、初めての甲子園、子供から大人までアルプスも一番上の席まで埋まっています。応援団と一緒にエールを送るのは東日本国際大賞兵のある福島県いわき市の名物フラです。初めての甲子園でフラダンス部6人に卒業生も加わり20人が応援します。甲子園出場と左腕に書かれた応援団とお揃いの T シャツに、甲子園出場が決まってから顧問の先生が手作りしたチームカラーの赤色膝丈のスカートを身につけています。部員の小野崎るかさんは、今回が野球部の応援も初めて、フラは手話が元になっているので応援歌の歌詞に合わせてこの1週間で20パターンの振り付けを仕上げました。初めての舞台楽しいですと笑顔で話していました。動き一つ一つに思いを込めてエールを送ります。三塁側でした。
0: 白と赤の目立つ三塁側のアルプススタンド、そうですか、春夏初めての甲子園出場ということはアルプスにとっても初めてということになりますよね。
1: すごいですね。20パターンも練習して、
0: そうですね、
1: その思いがまあ届くでしょうね。
0: さあ1点をリードする福島の東日本国際大賞系、この回はトップバッター1番サードの渡辺からという打順です。3巡目になります。左バッターボックスです。右のオーバーハンド、エースナンバー村畑投げました。インコース、ワンバウンド、ボール、117キロ沈んでいくボールでした。ワンボールノーストライクです。1番サードの渡辺は最初のバッターボックスフォアボールを選んでいます。銀のバットピンと立てました。第2球を投げました。インコース9番バンドボール、118キロ、これも沈んでいくボールでした。で、ね、2ボールノーストライクです。
1: まあ、キーマンと言われてますからね、はい、この渡辺くんがこの先頭出るか出ないかで大きく変わりますからね、はい、2ボールから何を選択してそれを渡辺くんどう打つかですね、
0: はい。投球は次で3球目。1対0、1点リードの東日本国際大賞系の攻撃です。第3球を投げました。あと初球決め、ストライク、2ボール1ストライクです。トップバッター1番サードの渡辺、左バッターボックスです。第4球を投げました。インコ初球1番のボール、125キロ、3ボール1ストライクです。2巡目は非常にスライダーの配球を目指しましたが、3巡目どうなりますかね。
1: そうですね、今のところは変化球中心に見えますね。
0: はい、3ボール1ストライクです。投球は次で5球目。左バッターに右のオーバーハンド投げました。インコース低め、ボール、フォアボール、131キロ、ストレートが外れました。ノーアウトランナー1塁、先頭バッター出塁は1回以来です。5回の表、東日本国際大賞系の攻撃、1対0、1点をリードしています。さあこのノーアウトランナーどう進めていきましょうか。
1: 初回は送りバントでした ね、 そうですね。ここも進めてから勝負と予測しますね。
0: 2番センター入賀町、右バッターボックス、バント投げました。バントをした、高い場のキャッチャーの前、キャッチャーボールを取る、一塁へ送球します。ファーストがベースカバー、一塁はアウト。入賀町これで2つ目の送りバント、ワンアウトランナー二塁です。5回の表、東日本国際大賞兵1対0リードする攻撃です。さあ得点圏にランナー進めて3番指名打者峰、左バッターボックスに入ります。最初初回この流れで峰はデッドボールでした。初回と同じ流れということになってますね。
1: 同じですね、はい。まあ、ここどのように攻めてくるかですけれども、やはりストレートに伸びがありますからね、はい、このストレートを打つことで相手にダメージを与えられますね。
0: 外野定位置守る白樺学園、第1球を投げました。スライダー打ちました。高い場のファーストの正面、弱い場のファーストがボールを取りました。二塁三塁いって、ファーストがベースを踏みました。アウト、二塁ランナー三塁進んで、ツーアウトランナー三塁です。5回の表、東日本国際大賞兵福島代表の攻撃です。1対0、1点をリードしています。キーと挙げていた峰、一つスライダーで打ち取りました。
1: そうですね、はい。まあ、ストレートを頭に入れながらですけれども、はい、タイミングがあったんでいったところ、ちょっとミス、ちょっとですが、はい、悪くはないと思いますね、はい。
0: 4番レフトの緑川和

0: カズマ右バッターボックスに第9を投げました。スライダー打ちました。バットの先高いフライになりました。キャッチャー後ろのフライ、キャッチャーバックネット方向走っていってフェンス際掴みました。アウト、スリーアウト。ランナー3塁に残塁。5回の表、福島の東日本国際大賞系無得点、1対0のままゲームが進んでいます。これから5回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃が始まっていきます。得点圏にランナー進めた初回と同じ流れだったんですが、ここは白樺学園村畑粘りました。
1: 粘りましたね、はい、村畑君しっかりとストレートとスライダーのコンビネーションですね、ここに来ても変わらずにコントロールできてますね、
0: はいはい。さあこうなるとゲーム中盤に入っています。この東日本国際大賞系の照沼に対する対応ですね、
1: 対応ですよね、はい、照沼君は時折、はい、投球乱れることもあるんですが、はい、しっかり修正して整えることができますからね、はい、狙いとしてはやはりストレートですよね、はい、140まだ超えてくるストレートをしっかり捉えられるか、はい、そのあたりがポイントになります。
0: これからゲームは5回の裏、1対0東日本国際大賞系福島代表が初回にノーヒットで1点を先制してそのままゲームが進んでいます。5回の裏、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃はこの回8番キャッチャー関口から右バッターボックスからということになります。ここまで両チームともヒットは1本ずつという内容です。風は右から左、阪神甲子園球場、バントの構えからのヒッティングです。8番キャッチャー関口、右バッター第1球を投げました。スライダー低め、ボールです。ワンボールノーストライクです。縦に割れる縦のスライダーでした。プレートの三塁側踏んで東日本国際大賞系エースの照沼投げました。インコース初球低め、ボールストライクです。ワンボールワンストライクです。下位打線に対しては少し球速も抑えてますか。
1: そうですね、そんな印象を受けますね、はい、
0: ワンボールワンストライクです。3球目、右のオーバーハンド投げました。インコース初球低め、腰を引いてみた。ボール、139キロストレート。右バッターの足元にボールが行きました。2ボールワンストライクです。5回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかけています。第4球を投げました。直球しました。1塁間ライナー割っていきました。いい当たり、ライト線、ライトの前にボール転がっていきました。ライト前ヒット、ノーアウトランナー1塁。5回の裏、白樺学園 2本目のヒットということになりました。1対0、1点を追いかけています。バッティングどうだったでしょうか。ストレートでした。
1: いや、そうですね、バスターでしたが、はい、関口君しっかりと振り抜いて、はい、ナイスバッティングでしたね。
0: 3回に続いての先頭のバッターという先頭ランナー出塁ということになりました。9番レフト桜井、左バッターボックス、バントの構えです。ノーアウト1塁、投げました。バントをした1塁側、これいいバントになりました。ファーストピッチャーがファーストの前ボールを取りました。1塁送球、セカンドがベースカバー、1塁はアウト。初球で送りバント成功、同点のランナー二塁、ワンアウトランナー二塁です。5回の裏、1対0、1点を追いかける北北海道白樺学園の攻撃です。さあ白樺学園、ここから打順は3巡目。1番センター横田、左バッターボックスに入ります。横田は今日ヒットはありませんが、一つ送りバントを決めています。さあワンアウトランナー二塁、外野は定位置。第1球を右のオーバーハンド投げました。直球、変化球、空振り、落としました。ノーボールワンストライクです。初球からバットを変化球に出していきました。狙いどうなんでしょうか。ま
1: あ今のようなチャンスですからね、はい、変化球でも振っていくことはいいと思いますよ。
0: 同点のランナー二塁、ワンアウトランナー二塁です。投げました。低め、直球外れて、ボール、138キロのストレートでした。ワンボールワンストライクです。ランナーが出ると少し球速が落ちるのではという山口さんのお話もありました。照沼です。投球は次で3球目、キャッチャーインコース寄り投げました。インコース直球しました。ライナーいい当たりですが、一塁線切れていってファウル。ワンボールツーストライクです。左バッター食い込んでいくスライダーだったでしょうか。
1: そうですね、ここに来て球速というよりは照沼君丁寧に投げてる、はい、低め投げようという意識が見られますね。
0: ワンボールツーストライクです。5回の裏、1点を追いかける北北海道白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかけています。投げました。直球打ちました。セカンドの守備いい当たりのゴロ、ワンボールでボールを取りました。二塁三塁行く、二塁セカンドから一塁送って、一塁はアウト。二塁ランナー三塁に進んでいます。ツーアウトランナー三塁。5回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追っています。強い当たりだったんですが、
1: そうですね、正面つきましたけど、はい、徐々に、はい、捉え始めているような そんな印象ありますね。
0: 2番ライトの内海、左バッターボックスに入ります。2打席ともストレートにショートゴロに倒れています、うん、バットを短く持っています。第1球を投げました。スライダー打ちました。一塁線のゴロ切れてファウル。ノーボールワンストライクです。今のも見るとスライダーにバット出していきましたか。
1: そうですね、スライダーですけど、はい、各バッターが対応できてますね、はい、やはりここで3巡目になって、はい、2巡の感覚を生かして各バッター対応できてますね。
0: ツーアウトランナー三塁、同点のランナーが三塁です。1対0、1点を追う白樺学園。投げました。インコース9球目見た。ボール、142キロのストレート。やはり足をゆったり上げると少し球速が上がる照沼ですね。
1: そうですね、はい、ですのでランナー3塁になったので、はい、球速上がりましたね。
0: バットを少し短く持ってボールを待ちます。ライト内海、左バッターボックスに3球目を投げました。スライダー空振り、 足元に食い込んでいくボールでした。ワンボールツーストライクです。5回の裏、白樺学園北北海道代表1対0、1点を追う攻撃です。マウンド上は東日本国際大賞系のテレヌマエースナンバー、第4球を追い込んでから投げました。スライダー続けた、空振り三振、食い込んでいくボール、同点のランナー三塁に残塁。5回の裏、北北海道の白樺学園、この回もランナー三塁に進めたんですが無得点、1対0で5回のゲームが終わっています。1回戦大会4日目の第2試合、北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大賞系のゲームです。1対0、東日本国際大賞系初回のリードを守るというゲーム展開になっています。5回を終えて8分間のクーリングタイムが取られるということになりました。今両チームの選手たちがダグアウトに引き上げて、今球場の係の方が木製の T 字型トンボを持って内野の土を鳴らし始めたというところになっています。ゲームの解説は東京ガス元監督の山口大輔さんです。はい、さあゲーム5回まで終わりました。印象としてはロースコア1対0、どうでしょうか。
1: 締まったゲームになりましたね。これもやはり両投手が立ち上がりから、はい、持ち味を発揮して、はい、ここまで、はい、各バッターそうですね、2巡3巡回ってますけれども、はい、まだここまでは相手打線をしっかり研究しながら、はい、抑えている印象ですよね。はい、
0: 両投手ともストレートそしてスライダーのコンビネーションですけれども、うん、このあたりどうでしょうか。
1: そうですね、東日本国際大の、はい、翔平の照沼君、はい、特にランナーいない時のしっかり軸足に力を貯めた時のストレート、はい、これは威力ありますよね。はい、それに縦に鋭く落ちるスライダー、はいはい、このコンビネーションによって白樺学園はちょっと打ち損じているなという印象です。一方で、はい、白樺学園の村畑君、はい、ここもストレート、球速こそ130中盤いくかどうかぐらいですけど、はい、膝元に伸びるようなストレート、これが各バッター悩ませているような印象ですよね。はい、
0: ただ5回の裏の攻撃あたりを見ましても白樺学園スライダーにバットを出していくという攻撃も多く見られましたね。
1: そうですね、はい、ここに来て2巡の経験を生かして、はい、ストレートもなんとなく合ってきた印象があります。はい、ストレートが合うということは、はい、それよりも球速が遅い変化球は、はい、鋭く変化が落ちなければ対応できるボールになりますので、はい、このあたり、3巡目対応しているのを見ると、はい、この次の回の6回の後藤君ですよね、
0: はい、3番バッターですね、
1: キーマン3番後藤君がどのような打撃をするかで、はい、この後のバッターに勇気を与えて得点につながるかと、そういった攻撃になるでしょうね。
0: はい、夏の甲子園大会4日目1回戦、今日は4試合が行われています。2部制ということで午前と午後に試合を分けてゲームが行われています。午前中朝の部は第1試合、青森山田が石川の遊学館を6対5で破って2回戦進出を決めています。現在は第2試合、北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大賞系のゲームが行われています。5回までが終わって1対0、東日本国際大賞系が初回に奪った先制点を守るというゲーム展開でここまで来ています。そして甲子園この後は第3試合が新潟の日本文理と大分商業、第4試合に香川の英明、東東京の関東第一の対戦が予定されています。それではこの時間を利用して両チームのベンチ入りのメンバーもご紹介していきましょう。まずは先攻三塁側の東日本国際大賞系です。11番白田がピッチャー、12番鈴木キャッチャー、13番松本、14番遠藤が内野手、15番金沢雄星外野手、16番相澤内野手、17番八木ピッチャー、18番村山外野手、19番緑川、20番白井はいずれもピッチャーというベンチ入りのメンバーです。記録員は中野蘭さんが入っています。さあそして対する後攻め一塁側の北北海道の白樺学園のベンチ入りのメンバーです。10番の釜中、11番の玉手がいずれもピッチャー、12番山田キャッチャー、13番目黒、14番長尾、15番丸山、16番渡辺がいずれも内野手、17番川島、18番高岡、19番西村が外野手、20番に1年生のピッチャー太田が入っています。記録員は松下善之助さんが白樺学園ベンチに入っています。現在グラウンド上は内野のグラウンドの整備がほとんど終えられているという状況です。木製の T 字型のトンボの整備は終わって、今はカートでブラシを引いて、それぞれ最後マウンドを中心に円を描きながら内野のグラウンドを鳴らしているという状況です。上空は 青空、薄い白い雲もカーテンのようにかかっているという上空の甲子園球場です。レフトのスタンド奥側を見ますと、黙々と夏らしい大きな雲も見えているという状況です。今日は風は右から左、甲子園特有浜風も吹いているという阪神甲子園球場です。ただここまで3日間見ていますと

0: 風が左から右であったりいろいろ風の川向きも変わるという話で甲子園球場に今回なってますよね。
1: なってますね、はい、ですので、まあ、選手はしっかり風向きも考えながら、はい、守備はやっていかないといけないですね。難しいですよね、
0: はい。さあそして1対0とここまでゲームが進みますけれども、初回の東日本国際大翔平、ノーヒットで得点を上げて以降両チームとも、まあ、ランナー出しながらも、はい、なかなか得点につなげられないというゲーム展開になって今次の1点の重みというのはどうでしょうかね。
1: かなり重たいものになりますよね、はい。まあ、ここまで両ピッチャーが頑張った試合展開ということですけれども、はい、まあ、両監督としても、はい、白樺学園の亀田監督は3回までは最少でいきたいということで言うと、はい、まあ、ノーヒットで1点取られましたけど2点目3点目取られなかったことは、はい、まあ、監督のイメージ通りの試合展開になっていると思いますね、で、東日本国際大のエネイ監督は、はい、5点取りたいと言ってたところで言うと、まあ、ちょっと苦戦している印象はあるかもしれないですけど、まあ、ここからですからね、はい、両ピッチャーともに球数も増えてきて、はい、この6回以降この暑い甲子園の中で体力が落ちてきたところをどのように捉えていくか、はい、まあ、次の1点どちらに入るかでまたガラッと試合展開も変わってきますよね、
0: はい。両監督の試合前の思惑あるいはコメントを、うん、聞いてこの5回までのゲームの流れというのは山口さんどうご覧になってますか。
1: まあ、多少点数がお互いに取れてないという印象はあるかもしれないんですけど、はい、自チームの投手が粘りに粘ってここまで持ってきてくれてますからね、はい、そのあたりはいい守備ができていると、はい、締まったゲームができているのはいいこう休憩になっていると思います、はい。
0: そうですか、
1: はい。ただこの終盤勝負に向かっていくにあたってどのように次の1点を取るか、まあ、あとはピッチャーをどこで変えるかというところも頭入れながら、はい、
0: そうですね、
1: まあ、完投も頭にあるんですけれども、まあ、豊富な厚みのある投手陣を用意してますからね、はい、その継投の判断、はい、決断がどのように出るか、はい、まあ、そのあたりも試合の展開を左右、しますね。
0: 北北海道の白樺学園亀田監督は試合前の取材ではどちらにしても継投ですというお話もされていた中で、うんうん、白樺学園の村畑がここまで77球、福島の東日本国際大翔平の照沼が81球と、まあ、いずれもある程度同じぐらい球数を投げているというここまでの前半になってますね、
1: う
0: ん。
1: そうですね、まあ、お互いに、まあ、70、80なので、はい、少し多めに感じる印象ありますよね、やはり当初100球あたりで疲れが出てきてって考えると、はい、この6回7回あたりに疲れが来たところをどのように判断するか、まあ、打順もちょうどそこで3巡目4巡目に入ると思うんですよ ね。こう合ってきたところで、継投どうするか、まあ、攻撃としてはそこで一気にどう点を取って複数得点を取れるかどうか、はい、そのあたりもポイントになります。
0: 白樺学園はマウンドに上がっている村畑が地方大会で最多投球数が102球、うん、それから東日本国際大翔平福島代表照沼は、うん、福島大会準決勝聖光学院戦の9回完投94球がそれぞれ最多の投球数と、うん、いずれも地方大会になってますね。
1: そうですね、そのあたりもやはりこのかつ緊張感のある熱い甲子園ということで、はい、その影響もこの後出てくる可能性は高いですよね、はい。
0: さあ8分間のクーリングタイムを終えてまず先に守る北北海道の白樺学園の選手たちがポジションに散らばっていきました。6回のマウンドにもエースでキャプテンの村畑がマウンドに上がりました。さあそして6回のマウンドに今投球練習を始めましたが村畑半袖になって今投球練習を行ってますね、
1: まあ、この辺りも暑さ対策でしょうね、はい、そうですね、はい。
0: 5回までは黒のアンダーシャツが伸びていた村畑ですがこの6回のマウンドからは半袖姿でこのマウンドに上がり始めています。

0: 入口右バッターボックスからということになります。2巡目3巡目からストレートがどんどん良くなってきた、スライダーも使えてきたという話があった中で、この村畑の3巡目に対する投球です。黒の手袋、黒のバット、今球審に少し唾を触って挨拶をしてから右バッターボックス、足元を鳴らしてバットを立てました。黒の手袋、黒のバット、5番ライトの入り口です。右のオーバーハンド、半袖姿の村畑、第9を投げました。高め、スライダー決まってストライク、113キロのスライダーから入ってきました。ノーボールワンストライクです。1点をリードする東日本国際大商系の攻撃、投げました。スライダー続けた、低め、ボール、ワンボールワンストライクです。やはりここ右バッターに対してスライダー多いですね。
1: 多いですね、はい、いいところ、はい、決まってますね。
0: さあ第3球後投げました。ストレート落ちました。右中間に上がりました。センターライトを追っていて、センターが右にゆっくり走っていって、右中間の真ん中になり、右に走りながらボールを取りました。アウト、ワンアウトランナーありません。6回の表、1対0、1点をリードする福島の北に東日本国際大商系の攻撃、守る北北海道の白樺学園です。3球目のストレートにバットを出していきました。バッターボックスは7番セカンドの金沢拓吉です。右のオーバーハンド、村畑、足を上げて投げました。アウトコース直球決まってストライク、134キロのストレート、ノーボールワンストライクです。ここまで投球数は81球、82球目を投げました。あと直球決め、続けてストライク、ノーボールツーストライクです。ストレートをここ2球続けてきました、白樺学園バッテリーです。投球は3球目、右のオーバーハンド、足を上げて投げました。あとスライダー、かなり手前でワンボールしました。ボールです。ワンボールツーストライク。ストレート2つを追い込みましたね。
1: 2つ、そうですね、はい、134キロぐらいですかね、はい、そうですね、伸びのあるストレート、いいボールいってますね。
0: 第4球を投げました。あと直球いっぱい、ボール、136キロストレート。この金沢拓吉に対しては4球中3球がストレート。プレートの三塁側を踏んでセットに入りました。黒のグラブ、第5球を投げました。直球打ちました。セカンドの右のライナー、グラブ伸ばして、よく取りました。アウト、白樺学園セカンドの金井、1、2塁間抜けようかというライナー性の打球、グラブを伸ばして目いっぱい掴みました。アウトです。ツーアウトランナーありません。6回の表、東日本国際大商系の攻撃、1対0、1点をリードしています。よく取りました。
1: よく取りましたね、はい、まあ、ただあの守備範囲に行くということは、バッテリーですね、村畑君がしっかりとボール投げられるという証拠ですね、はい、
0: 初球を投げてボールです。ワンボールノーストライク。7番ファーストの馬場、右のバッターボックスに入っています。ツーアウトランナーありません。1点をリードする東日本国際大商系、アウト、初球投げてストライク、ワンボールワンストライクです。1点をリードしています。ツーアウトランナーありません。東日本国際大商系、第3球を投げました。スライダー打ちました。右中間に上がりました。バットの先、セカンドが右手を上げています。セカンド右に折りながらボールを取りました。アウト、スリーアウト。6回の表、福島の東日本国際大商系は2回以来の三者凡退のイニングということになりました。1対0、リードは変わりません。これから守る北北海道の白樺学園は3番ショートの後藤からという一つポイントのイニングになりますね。
1: なりましたね。かつ今三者凡退でいい流れできますからね、はいはいはい、
0: さあここでマウンド上、東日本国際大商系、照沼が投球練習6イニング目を始めています。照沼はここまで5イニングを投げて81球という投球数です。さあこの打順3巡目、打順中軸からというところ、改めてポイントどんなところになるでしょうか。
1: やはり苦しみられている照沼君のストレートですよね、はい、もちろん縦のスライダーありますけれども、はい、ストレートをどのように打つかがこの後の、3巡目の他のバッターへの影響もありますからね、はい、そのあたりストレートどのように後藤君が打つのか注目したいですね。
0: ここまで東日本国際大商系はチームのヒット数として1本となっています。5番の金沢にヒットが出ているという状況です。さあ3番ショートの後藤、左バッターボックスに入ります。外野の選手はライトの選手が深め、少し強めに右から左、阪神甲子園球場風が吹いています。右のオーバーハンド、照沼、第1球を投げました。高めから入ってくるボール、ストライク、ボールです。ワンボールノーストライクです。初球は縦に割れるスライダーから入ってきました。プレートの三塁側踏んで、第2球を右のオーバーハンド投げました。2号初球ってファウル、バッターの足元ボールが転がって、バックネットにボールが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。
1: そうですね、今のストレートですよね、はい、139キロインコースですけど、このボールを捉えられるかどうかポイントです、
0: はい、投球は次で3球目、ワンボールワンストライクです。先頭バッター3番ショートの後藤に投げました。あと直球手は高山のピッチャー上空ですが、マリコの左ボールを取りました。一塁ランニングスロー、セットスライディングセーフ、内野安打になりました。チームヒット3本目、1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。3番ショートの後藤の内野安打で先頭出ました。
1: 飛んだ方向が良かったですね。
0: そうですね、
1: 頭を越える、はい、よく金沢君取ったんですけどね、はい、まあ、内野安打ということで、ここはチャンス、はい、ですね。
0: 4番ファーストの菊島、左バッターボックスです。ノーアウトランナー一塁、北北海道の白樺学園の攻撃、1点を追っています。投げました。緩い縦に割れるボール、カーブです。ボール、ワンボール、ノーストライクです。
1: さあ 足が速い後藤君が一塁ランナーですからね、ここ作戦もありますよ。
0: 盗塁3つ記録しています。第2球投げました。

0: アウトコース直球ストライク136キロストレートです。ランナーあるいはバッターの考え方どうでしょうかね。
1: バッターとしては変化球投げづらいですからね、はい、このストレートに張ってもいいと思います。
0: 第3球一塁牽制の構えだけ、一塁ランナーは内野安打でストレート、3番ショートの後藤。第3球を投げました、スライダー打ちました、レフトの左に上がりました、レフト線フラフラと上がってレフトが左に走っていって切れてファウルです。ただ右から左風が吹いている中、ボールも伸びていきました。ワンボールツーストライクです。6回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対0、1点を追いかけています。ノーアウトランナー1塁です。座席は4番ファーストの菊島、左バッターボックスです。右足を引いてオープンスタンス気味、右のオーバーハンド照沼投げました、ランナースタート、インコース直球見た、ボールキャッチャー前にボールをこぼしている、盗塁成功、ノーアウトランナー2塁、同点のランナー得点圏。6回の裏1対0、1点を追いかける北北海道白樺学園の攻撃です。さあ得点圏で す,
1: です、ね、いいスタートでした、あの変化球を狙ってですよね。今ワンバウンドで送球できなかったですね。
0: 今初球ってファウル、一塁側ダガード方向ボールが転がっていきました。守る福島の東日本国際大小系の見ますと、センターライトがやや深め、レフトの選手がほぼ定位置というところです。1点をリードする守りです。追いかける白樺学園、ノーアウトランナー2塁、4番ファーストの菊島、左バッターに投げました、スライダー空振り三振振らせた、ワンアウトランナー二塁。6回の裏1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。最後もスライダーでした、
1: スライダー縦にグッとこう曲がるスライダー、はい、ナイスボールでしたね。
0: 5番セカンドの金井、左バッターボックスに入ります。ワンアウトランナー二塁です。同点のランナーが二塁、第1球を投げました、直球打ちました、ショートの正面のところ、ショートがボールを取る、二塁ランナー三塁に行く、ショートから一塁へ送球、ファーストが取ってアウト、二塁ランナー三塁進んでツーアウトランナー三塁です。6回の裏1対0、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃です。6番ピッチャー村畑、右のバッターボックスに入ります。さあこの村畑になんとか上位でチャンス回したいという話もおっしゃいましたね。
1: 2年生が回して村畑君3年生で返すと、まあいい場面ですね。
0: 投球は1球目、右のオーバーハンドゆっくり足を上げて投げました、高めから入ってくるボール、ボールです。ワンボールノーストライク。バッターの頭の中はスライダーあるいはストレート、どうでしょうか。
1: ストレートですね。
0: ストレートですか。
1: ここは打ち返したいです。
0: はい。第2球、右のオーバーハンド投げました。スライダー空振り。外に逃げていくボール。ワンボールワンストライクです。今のスイングの反応など見てどうでしょうか。
1: そうですね。今のは完全に合ってない印象。はい、あのスライダー続ける可能性高いですね。
0: 3球目を投げました。スライダー続けた。三遊間この抜けた、レフト前ヒット。三塁ランナーホームイン。6回の裏白樺学園1対1同点。6番ピッチャーキャプテンの村畑、レフト前のタイムリーヒット、合ってなかったスライダー打っていきました。
1: いやー、わざとやったのかというぐらいに、今のは見事に粘って捉えましたね、はい、3年生村畑キャプテン、ね、よくやりましたね。
0: 7番サードの細口、右バッターボックスに入ります。1対1同点に落ちました。6回の裏白樺学園、ツーアウトランナー1塁、投げましたバントかバットをした、キャッチャーの左後方にボールが転がっていきました、ファウルです。ノーアウトランツーアウトランナー1塁です。6回の裏白樺学園、6番ピッチャー村畑キャプテンのタイムリーヒットで同点に追いつきました。1対1、ツーアウトランナー一塁で7番サードの細口、右バッターボックス投げました、直球打ってサードゴロ、左切れていってファウルです。ノーボールツーストライクです。さあ同点に追いつきました、バッテリーの意識としてはどうでしょうか。
1: まあ、今のはあの切り替えることですね、はい、同点ですのでこれ以上いかなければまだまだ有利ということで
0: 投げました、スライダー打ってファウル、ノーボール2ストライク、カウントは変わりません、
1: まあ、とにかく複数得点は与えないこと、はい、まあ、今同点ということで、まだ次の攻撃につながるような、はい、守りにしたいですね。
0: 投球4球目投げました、あと直球ってファウル、バックネット右ダイレクト、ノーボール2ストライク、140キロのストレートでした。6回の裏北北海道の白樺学園1対1同点に追いつきました。6番ピッチャーキャプテンエースの村畑のタイムリーヒットでした。ツーアウトランナー一塁、打席は7番サードの細口、右バッターボックス、第5球を投げました、スライダーアウトコース見た、ボール、ワンボールツーストライクです。今のストライダーの見方などはどうでしょうか。
1: なんか見極めがしっかりできているような印象ですね。
0: はい、あまり反応を見せませんでした。投球4球目投げました、ランナースタート、直球打ちました、詰まった当たり、ファーストの左、ファーストがボールを取る、ピッチャーベースカー、ピッチャーにトス、ピッチャーボールを取る、ヘッドスライディング、セーフになった、一塁三塁に行っている、三塁送球間に合わない、ツーアウトランナー一塁三塁。6回の裏北北海道の白樺学園、この回同点に追いついて1対1、なおもツーアウトランナー一塁三塁です。一塁への内野安打ということになりました。そしてピッチャーの村畑が一気に三塁に行きました。
1: 来ましたね、これは内野悪くないプレーでしたけどもね、はい、一気に村畑君がサード狙ったのはこれは大きいですね。
0: そしてここで6回の裏東日本国際大小系の守備のタイムが取られます。背番号9をつけた3番指名打者峰キャプテンが一塁側のダガウトか三塁側ダガウトから

出ていって今指示を伝えに行きました。守備のタイムはこれで1回目ということになりました。9イニングで3回取ることのできる守備のタイムです。さあ2アウトランナー1塁3塁6回の裏、北北海道代表白樺学園1対1、この回同点に追いついて今度は勝ち越しのチャンス。バッターボックスは8番キャッチャーの関口、右のバッターボックスです。関口は前の打席ヒットを打っています。ストレートを打っています。第1球を右のオーバーハンド投げました。スライダー1球満たす、ボール、ワンボールノーストライクです。前のバッターボックスはショート三遊間深い当たり内野安打を打っている関口です。ワンボールノーストライク。ライト前を打っています。

0: ツーアウトランナー二塁三塁です。6回の裏、北北海道の白樺学園1対1の同点にこの回追いつきました。なおもツーアウトランナー二塁三塁。さあ今度は勝ち越しのチャンス、ツーボールノーストライクで8番キャッチャー関口、右バッターボックス。第3球を足をゆっくりと上げて照沼投げました。インコース直球ストライク、外に構えたボールインコースにストレートが行きました。ツーボールワンストライクです。関口の狙いはどうでしょうか。
1: ここはやはり、変化球は見逃しながらストレートをしっかり捉えたいところです。
0: 第4球を投げました。直球打っていった、ファウル。一塁側のスタンドにボールが入ってきました。ストレートにバットナイスが来ましたね。
1: そうですね、やはりこう決め球はまだ変わらず照沼君、はい、ストレートですからね。あの変化球はなんとか粘ってストレートを捉えたいです。
0: ツーツーです。投球は次5球目に左足を上げた、投げました、直球打っていった、ファウル。これも同じような方向に打球が飛んでいきました。ツーボールツーストライクです。バッテリーも2つストレート選択してきますね。
1: そうですね、まあ、1、3塁はクイックなんですけど、はい、2塁3塁になったことでしっかりと足を上げられますね、
0: はい、第6球右のオーバーハンド照沼投げました、スライダー打ちました、右に方向切れていってファウルです。1塁側白が目立つアルプススタンド白樺学園のスタンドに入っていきました。2球ストレート、その後スライダーでした。バッテリーの選択肢は次どうでしょうか。
1: そうですね、緩いボールを見せた後に渾身のストレート、はい、
0: そうですか、
1: ありそうですよね。
0: 外野前進守る東日本国際大翔平、投球は次7球目投げました、ストレート打ちました、右に切れていきます、ファウルです。これもまた一塁側のアルプススタンド、白のポンポンの目立つ白樺学園のスタンドに入っていきました。ストレート、スライダーを見せた後のストレートしっかりついていってますね。
1: そうですね、はい、白樺学園の関口君、まあ、キャッチャーということもあって、はい、読みながらやってる印象ですよね。やはりストレートを振り負けてないですね。
0: 次で投球は8球目、ボールカード2-2、ゆっくり足を上げて投げました、直球高め、空振り三振、スリーアウト、ランナー2人残塁。ただ6回の裏、北北海道の白樺学園、6番ピッチャーエースでキャプテンの村畑のタイムリーヒットで同点に追いつきました。ただその後のピンチは東日本国際大翔平の照沼が切り抜けました。6回まで終わって1対1の同点です。大会4日目第2試合です。ゲームの解説は東京ガス元監督山口大輔さんにお願いをしています。さあ6回まで終わりました、はい、この6回の裏の攻防両チームどうなりましたか。
1: やはりポイントだった、はい、あの3番ショート後藤君が出塁したと、はい、まあ、これがまず一つ大きかったですよね、まあ、その後になんとか、得点圏にランナー進めて、村畑君がつないで、はいはい、その後ですよね、なんとかこう1点もぎ取ったというところがこのポイントですけれども、はい、まあ、同点で終わったという意味では、はい、東日本国際大の翔平の、はい、照沼君、この粘りは大きかったですね、
0: ゲーム6回まで中盤が終わりました。今時点でのゲームの流れ、どんな風にご覧になってますか。
1: もう流れは1対1、はい、まあ、均衡ですよね、はい、7、8、9この最後の攻防でどのようになるかですけれども、はい、両投手ともにやはり球数が増えてきたということで、はい、このあたり、まあ、ブルペンもこう両チーム動き始めてますけど、はい、そうですね、この系統がどのように左右するか、まあ、そこが大きなポイントになりそうな気もしますね、
0: はい、両チームとも投球練習場ゲーム中盤あたりからそれぞれ複数のピッチャーが投球練習を行っているという様子がありました。さあ1対1同点に追いつかれた後の福島の東日本国際大翔平の攻撃です。1対1同点、この回は8番ショート新井から右バッターボックスです。右のオーバーハンド投げました、緩いボールから入ってきました、ストライク109キロ、時刻3時になりました。ニュースは7回の表の福島の東日本国際大翔平の攻撃が終わり次第お伝えします。投げました、打ちました、ファウル。三塁側ダグアウト方向にボールが広がっていきました。ここまでいずれも緩い大きく曲がるスライダー使ってきますね、はい、このあたりバッテリーの配球終盤入ってどうでしょうか。
1: やはり、スライダー右バッターに対してスライダーが決まり始めているので、はい、あの選択肢ストレートは変わらずいいと、はい、あの2球種いいのでここはもうどちらも選べるような状況にはなってますね。
0: プレートの三塁側に足をかけて投球3球目投げました、スライダー打ちました、高い場の三遊間ショートが左によって前に来てボールを取りました、胸の前一塁へ送球、ファーストが掴みました、アウト、ワンアウトランナーありません。7回の表福島の東日本国際大翔平の攻撃、1対1同点です。最後も3球続けたスライダーでした、
1: スライダーですね、はい、またそのゴロを後藤君しっかりとアウトを取りました ね、ナイスプレーですね。
0: 9番キャッチャー小内、右のバッターボックスに入ります、黒の手袋銀のバット、第1球を右のオーバーハンド投げました、アウトコース9ストライク、132キロのストレート、このストレートとスライダーのコンビネーションですね、
1: いいですね、あの球速こそないんですけどバランスいいです、
0: は
1: い、
0: 第2球を投げました、スライダーアウトコースいっぱいストライク、102キロ、かなり球速抑えたボールでした、スライダーよりも球速抑えたボールでしたね、
1: そうですね、カーブのような、はい、あのボールでしたね、
0: 投げました、アウトコース直球131キロ外れてボール、ワンボールツーストライクです。
1: なんかテンポも上がってきましたね。
0: そうですね、はい、さあ今セットに入りました、黒のグラブをお腹の前に合わせて投げました、スライダー空振り三振、逃げていくボール、 ツーアウトランナー

0: がありません。7回の表1対1同点、福島の東日本国際大昇平の攻撃です。最後は外に大きく曲がるスライダーでした。
1: 村田君ここに来てテンポも上がり、はい、もう掴んだような印象ですよね。
0: 1番サードの渡辺左バッターボックスです。打順は4巡目、第1球を右のオーバーハンド外野深め投げました。インコースとワンバンドボール、118キロ沈んでいくボールでした。ワンボールノーストライクです。プレートの三塁側に足をかけて縦島、白樺学園エースの村畑、今日タイムリーヒットも打ちました。第2球を投げました。緩い高め浮いてボール、113キロ浮きました。ツーボールノーストライクです。左バッターが続く、左バッターボックスです。1番サードの渡辺、投球は次で3球目、セットから足を上げて投げました。インコース初球ワンバンドボール、沈むボールでした。スリーボールノーストライクです。テンポよくここまで来ていたマウンド上白樺学園の村畑ですが、ここでスリーボールノーストライク、ボール先行です。第4球を投げました。インコース初球1球目でストライク、スリーボールワンストライクです。バッターは次狙いどころでしょうか。
1: そうですね、ここまで、抜いたボールが多かったんですけど、はい、そこを、ストレートを狙っていいと思いますね。
0: この試合100球目を投げました。低め決まってストライク、121キロ、スリーボールツーストライクです。今のボールがちょっと動いてるんでしょうか。
1: そうですね、抑え気味のボールでしたね、はい、
0: フルカウント投げました。インコースワンバン伸びてボール、フォアボール、ツーアウトからランナーが出ました。ツーアウトランナー一塁、7回の表5個目のフォアボール四死球ということになりました。福島の東日本国際大昇平の攻撃、1対1の同点です。2番センター入賀町、右のバッターボックスに入ります。ランナーの動きなど含めてどうでしょうかね。
1: ここは動きあるでしょうね。
0: そうですか、
1: はい、ちょっと右足を意識してる、はい、気にしているようですが、村畑君、はい、右バッターに対しては、はい、得意とするスライダーが決まっているので、はい、このあたりもう一度切り替えて投げたいところですね。
0: 2番センター入賀町、右バッターに対して右のオーバーハンド第1球を投げました。ランナースタート構えだけ打ちました。センターに上がりました。センターがゆっくりと下がって、そこからも一度前に来て前に来てボールを取りました。アウト、スリーアウト、ランナーは1人残塁。7回の表東日本国際大昇平は無得点、1対1の同点です。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。大型で非常に強い台風13号は沖縄本島の西の海上を進んでいて、久米島などが暴風域に入っています。沖縄奄美では風や雨の影響が長時間続いていて、暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午後3時には沖縄県の久米島の西北西170キロの海上を1時間に15キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北側280キロ以内と南側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の久米島などが暴風域に入っているとみられます。雨も降り続き、奄美地方にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また潮位も高まり、久米島ではレベル4、高潮危険警報が発表されています。気象庁は暴風や高波、高潮のほか、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 夏の甲子園大会4日目、1回戦の第2試合の模様をお伝えしています。ゲームは7回の裏、白川学園の攻撃中、先頭バッターの9番レフトの桜井のライナー性の当たり、レフト線、東日本国際大昇平の緑川和馬が大分隠してよく取りました。
1: いや、緑川君これは助けましたね、はい、ナイスプレーでした。
0: マウンド上の照沼も、両手を挙げてレフトの緑川和馬を讃えました。
1: 笑顔で讃えてましたね、
0: さあワンアウトランナーありません。7回の裏、白川学園の攻撃です。第1球を右のオーバーハンドが投げました。入ってくるボール縦に割れる軌道でした。ノーボールワンストライクです。7回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対1の同点です。1番センター横田に第2球を投げました。打ってファウルです。足元にボールが転がってきました。ストライクです。空振りです。129キロ沈んでいくボールでした。ノーボールツーストライクです。1番センターの横田4巡目に入っています。白樺学園の攻撃です。マウンド上は東日本国際大昇平、福島代表の照沼、エースナンバー。第3球を投げました。変化球をしました。合わせた打球レフトに上がりました。レフトがほぼ定位置、ゆっくりと左に移動しながら掴みました。アウト。この回レフトフライ2つで2アウト、ランナーはありません。7回の裏、白樺学園、北北海道代表の攻撃、1対1同点の攻撃です。さあ打順4巡目に入りました。2番ライトの内海、左バッターボックスに入ります。ゆっくりと足を鳴らして銀のバットを立てました。マウンド上照沼、 ボールをセットしました。第1球を投げました。バントがバットを引いた。スライダー外れてボール、ワンボールノーストライクです。この時間阪神甲子園球場、雲で太陽が隠れています。グラウンド全体を雲に覆われ影が差しています。第2球を投げました。直球しました。三遊が詰まった。このライナーハーフバンド掴んでいます。ライナーで掴んでいます。アウト、サードライナー、スリーアウト。7回の裏、北北海道代表白樺学園、初回以来の三者凡退ということになりました。ゲーム終盤に入っています。1対1の同点です。ゲームの解説は東京ガス元監督山口大輔さんにお願いをしています。風も少し右から左強く吹き始めている阪神甲子園球場、ゲーム終盤に入ってきました。
1: 来ましたね、ついに8回9回、はい。まあ、このあたりになると延長タイブレークも頭に入れながら監督としては采配していくでしょうね、
0: 両チームの監督とも基本的には継投という話もしていた中で、北北海道の白樺学園は先ほど背番号6ショートで出場している6番の後藤も投球練習をしているという姿もありました。この後投手陣どうでしょうかね。
1: そうですね、まずは準備するということなんですが、お互い両投手ともに100球超えたという、まあ、疲れも見えるんですけれども、ここまで持ち味を発揮して何とか抑えてますからね、ここを打たれる前に、点を取られる前に決断して変えるのか、またはピンチを招いてから交代するのか、このあたり監督の決断も大きく試合を左右しますね。
0: 地方大会の投手起用で見ますと、白樺学園は村畑を含めて白樺学園が5人の投手、それから福島代表東日本国際大賞系の投手陣が4人登板をしたという投手になっていますけれども、ただ今グラウンド上を見ますと、これから守りにつく北北海道の白樺学園、エースナンバーの村畑が少し出てくるまで時間かかりましたが、今ようやく姿を現しました。村畑の投球数がここまで102球ということになっていますけれども、地方大会含めて102球が最多タイということになっているんですね。
1: そうですね、その中で勝つこの暑い中、緊張感のある甲子園ですから ね、その疲労がどのようになっているかですよね、やはり次の投手がすぐに行けるような準備は、もうブルペンではされてますけれども、ただここまでの投球を見ると、右バッターには特にスライダー、ストレート、いいボールいってますからね、監督としてはまだまだ投げてほしいと、そういう期待でしょうね。
0: 半袖姿の白樺学園村畑、一度肩で息をついてプレートの後ろにある真っ白なジンバックに右手をつけて、ゆっくりと真っ白なスパイクをプレートの三塁側にかけました。この回は3番指名打者目で左バッターボックスから投げました。変化球1番のボール、1ボールノーストライクです。1対1の同点。ゲーム終盤8回の表、福島の東日本国際大賞慶の攻撃です。この回先頭3番の峰に投げました。アウトコース低め決まってストライク、126キロの少し動いた、これもストレートだったでしょうか。投球数はすでに100球を超えています村畑。セットから投球は3球目、投げました。インコース1番のボール、2ボール1ストライクです。一塁側三塁側投球練習場、それぞれピッチャーが準備を始めているという両チームです。一塁側の白樺学園投球練習場は背番号10の鎌中が投球練習を行っています。投球は次で4球目、投げました。インコース直球外れてボール、132キロのストレートでした。3ボール1ストライクです。8回の表1対1同点、東日本国際大賞慶の攻撃。3番指名打者峰、左バッターに投げました。インコース打ちました、ファウル。バックネットダイレクトで当たりました。130キロのストレートでした。
1: そうですね、これ村畑君少し軸足のあたりを気にし始めました ね、まあ、ね、先ほどの回も一球そんな仕草があったんですけれども、ちょっと異変があるかもしれないですね。
0: フルカウントです。投球は6球目、左バッターに対して右のオーバーハンド投げました。リコーションキスしました。一塁線ゴロ切れてファウル、早いゴロが通過していきました。ゴロの飛んでいった先、白樺学園背番号10の鎌中が投球練習場でピッチングを行っているというところです。ボールカウントは3ボール2ストライク。強く風は右から左、投球は7球目、左バッターに投げました。緩いボール、浮いたボール、フォアボール。先頭出塁、8回の表1対1同点、福島の東日本国際大賞慶の攻撃です。これで先頭バッターは初回5回8回ということになりました。さあここから4番に入っていきますけれども、終盤どうでしょうかね、考え方。
1: そうですね、まあ、4番ですが1点取るということで送りバントもあるでしょうね。
0: 送りバントの構えは4番レフトの緑川一馬です。第1球右のオーバーハンド白樺学園村畑、1塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。9 今日東日本国際大賞系はわずかにチームヒット数は1本、6番の金沢拓吉に生まれています。投げました、バントの構え、空振りになりました。キャッチャーは一塁牽制の構えだけ、ノーボールワンストライクです。今の動きを見るとバントでしょうか。
1: そうですね、送りバントですね、
0: はい、初球はバントの構えから空振り、ノーアウト一塁です。8回の表東日本国際大賞系の攻撃、先頭バッター出て4番レフトの緑川和馬、バントの構え投げました、外した、キャッチャー立ち上がってボールを取りました。ワンボールワンストライクです。

0: 今のバントはわざと空振りと、この後にバスターエンドランがあるんじゃないかということで外したということですね。
1: はい、変わらずバントの構え、ワンボールワンストライクです。投球は3球目、サードの選手が前、白樺学園一塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。白樺学園サードの細口がすでにベースキャンバスよりも前に来ています。バントの構え3球目、右のオーバーハンド、白樺学園宗畑投げました。ランナーサード前にバントをした、一塁側にこれピッチャーがボールを取る、バッターが直接をタッチしました、アウト。4番の緑川和馬送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。ゲーム終盤8回の表、福島の東日本国際大昇級の攻撃、1対1の同点です。勝ち越しのランナーが得点圏。さあそしてここで白樺学園守備のタイムを取ります。背番号17西村が一塁側のダグアウトから出てきてベンチの指示を伝えに行きました。このあたり白樺学園の指示としてはどんなことを考えられますか。
0: そうですね、まずはちょっと足の状態を確認する、はい、ということもあったと思いますね。あとはそれが大丈夫であれば右バッターにはストレートとスライダーありますからね、はい、いいボールあるので、そこをこのバッターに対しては何をこう中心に行こうか、そのあたりも確認したと思います。
1: ここから右バッターが続く東日本国際大昇平の攻撃です。5番ライトの入口、右のバッターボックスです。外野の選手3人、右寄り定位置よりは前に来ています。右のオーバーハンド村畑、二塁牽制のサインを確認して5番ライトの入口、右バッターに第1球、キャッチャーは外寄り投げました。スライダーから入ってきました、抜けました、インコース外れてボール、ワンボールノーストライクです。右バッターの入り口、腰を引いてボールを見ていきました。キャッチャーの構え外でしたけれども、抜けたボールがインコースに行きました。ワンアウトランナー二塁、勝ち越しのチャンス、東日本国際大昇慶。5番ライトの入り口、右バッターボックスに第2球を投げました。スライダー打ちました、サードの正面、早いゴロ、サードがボールを取る、落としている、サードがボールを拾い上げた、どこにも投げられない、ワンアウトランナー一塁に早いゴロでした。8回の表、記録はサードのエラー。8回の表、東日本国際大昇慶の攻撃、1対1同点です。ただかなり強いサード正面の打球でした。
0: よくでも止めましたね、今ね、入口君の打球、はい、スライダーをしっかり捉えて、マシンの打球でしたからね。
1: さあワンアウトランナー一塁二塁、チャンス広がって6番センター金沢拓吉、6番セカンドの金沢拓吉です。2回目のバッターボックスで直球捉えてツーベースヒット、チーム唯一のヒットを打っています。得点圏ランナーを打って外野は右寄り、第1球右のオーバーハンド、白樺学園エースの村畑、キャッチャーとのサインを交換して黒のグラブ両手を合わせました。足をゆっくり上げて投げました。あと直球がセカンドの左、強いところ、キャッチャー止めてよく取った、2塁と3塁フォーサーと1塁速、1塁もアウト、ダブルプレー、素晴らしいプレーが出ました。ランナー1人残塁、8回の表東日本国際大昇慶無得点。セカンドの白樺学園金井、二遊間抜けそうな痛烈な速いところ、バックハンドの前飛びついて取って、そのままグラブトス、4-6-3のダブルプレー完成させました。甲子園球場から大きな拍手です。いや山口さん、今のプレーどこからなりましたか。
0: 鳥肌立つようなプレーでしたね、金井君センター抜けるかっていうだけを、はい、そうですね、飛びついて取り、そのままグラブそのままトスしましたね。
1: ショートは素手でボールを受け取って、そのまま送球を
0: 送って、後藤君もその、本当に無駄の全くないナイスプレーでしたね、はい。
1: 大きなピンチを大きなファインプレーでしのぎました。8回の表福島の東日本国際大昇慶は無得点。ただ金沢拓吉も非常に捉えた当たりでしたね。
0: いやいいバッティングでしたね、やはりここに来て、しっかりと対策をしてストレートを捉えたということで、はい、本当にもう一球一球本当に逃せられないっていうんですかね、はい、本当に見どころ満載の試合になってますね。
1: さあピンチをしのいだ8回の裏、北北海道白樺学園の攻撃、この回は両チームの選手ポイントに挙げて、監督がポイントに挙げていた3番ショートの後藤から、照沼はすでに116球投げています。第1球右のオーバーハンド、足を上げて投げました、離れて回るワンボールしました、ボールワンボールノーストライクです。照沼はこの夏の大会を通じて一番多く投球数として投げているという状況、117球投げています。ワンボールノーストライクです。北北海道白樺学園の攻撃、第1球2球を投げました、真ん中決め直球決まってストライク、138キロストレート、ストレートの球威どうでしょうか。
0: 変わらずですね、はい、球速は多少下がってますけど、はい、球の質はいいですよ。
1: 第3球を投げました、直球アウトコース低め外れてボール、2ボール1ストライク、138キロのストレートでした。ゲーム序盤は140キロ中盤のストレートも投げ込んできたこの照沼です。第4球を左バッターの後藤に投げました、あとは直球します、レフトの左に上がりました、大きなフライですが風は右から左切れていってファウルです。白と赤の目立つ三塁側、福島の東日本国際大昇慶のアルプススタンドにボールが飛び込んでいきました。2ボール2ストライクです。8回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対1の同点です。マウンド上、東日本国際大昇慶のエースナンバー照沼、120球を超えています。投げました、スライダー

0: ファウル。
1: バックネットにボールが転がっていきました。2ボール2ストライク、カウントは変わりません。今左バッターの足元に食い込んでいくようなボール、少し足元をずらしながらのスイングでした ね。
2: 今までであれば空振りのボールがバットに当たるようにはなっていますね、
1: はい。2ボール2ストライク、6球目は右のオーバーハンド投げました。6球しました。レフトに弱いくらい、レフトが前進前進前進、まだ前進、帽子を伸ばしてスライディングキャッチは取りました、アウト。こちらも素晴らしい守備、東日本国際大賞系レフト緑川和馬。前の回も素晴らしいプレーありましたが、ここも先頭バッター緑川の守備でした。
2: ナイスプレーです。風もある中で非常に難しいんですけれども、はい、滑り込みながらナイスキャッチでしたね、
1: ワンアウトランナーありません。8回の裏、白樺学園の攻撃、1対1同点です。4番ファーストの菊島、左バッターボックス第1球を投げました。スライダー打ちました。ファーストの右ゴロ切れてファウル、ノーボールワンストライクです。バッターの狙いとしてはこのあたり見て終盤どうでしょうか。
2: そうですね、全体的に球速は落ちてきてます、はい、変化球も多めになっているので、はい、このあたり変化球を甘く入ったのを狙ってもいいかもしれないですね、
1: は
2: い。
1: 一度首を横に振りました。もう一度二度首を横に振ってサインが決まりました。第2球を投げました。ワンバンドボール、134キロ引っかかったストレート、ワンボールワンストライクです。8回の裏、1対1同点、北北海道の白樺学園、8回の表の大きなピンチをしのいだ後の攻撃です。1対1同点です。打席は4番ファースト菊島、左バッターボックス第3球を投げました。カーブ、アウトコースに外れてボールです。2ボール1ストライクです。この制球の面ではどうでしょうか。
2: そうですね、多少やはり、疲れが見えるのか変化球にばらつきが出てきましたね、
1: はい。投球は4球目、右のオーバーハンド照沼投げました。直球しました。セカンドの正面、低くの菅野、待ってもらって少し跳ねた、顔の前取りました。一塁送球、ファースが取ってアウト。ツーアウト、ランナーありません。3番4番を打ち取りました。8回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対1の同点です。東日本国際大賞系の照沼、すでに投球数126球ですが、3番4番打ち取りました、
2: はい。さあここでビッグプレーをした金井君ですね、
1: はい、そうですね、はい。5番セカンドの金井、左バッターボックスです。第1球を投げました。インコース9点ファウル。138キロのストレート、初球からバットを出していきました。2アウトランナーありません。8回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、1対1の同点です。5番セカンドの金井、左バッターボックス第2球を右のオーバーハンド村畑、足を上げて投げました。スライダーから打ってファウルです。キャッチャーの足元にボール転がりました。ストレート、スライダー、いずれもバットを出していきました。
2: そうですね、もうタイミング合うボールは振っていくと、はい、そういう姿勢ですね。
1: 外野の選手、センターライトがやや深め、守る東日本国際大賞系です。マウンド上、照ノは右のオーバーハンド第3球を足を上げて投げました。あと直球いっぱい、際どいところ、ボール、137キロストレート、ワンボールツーストライクです。球速139キロでした。続いて投球は4球目、サインが決まりました。第4球を右のオーバーハンド照ノ投げました。直球しました。ファーストの正面、低いゴロ、ファーストは膝をついてボールを取りました。ピッチャー制して自らベースを組んでアウト、スリーアウト。3番4番5番三者凡退、8回の裏白樺学園三者凡退、これで7回8回連続で三者凡退ということになりました。ゲームはこれから9回に入っていきます。ゲームの解説は山口大輔さんです。大きなピンチを乗り切った後、白樺学園3番から始まる打順だったんですが、しっかりと3人で打ち取りました。
2: そうですね、ピンチはチャンスと言いますけれども、はい、それを許さない照沼君ですよね、はい。本当にまあ疲れがある中、球速も多少落ちて、はい、変化球もばらつきあるんですけれども、はい、まあ、ここまで来ると、まあ、気というんですかね、はい、抑えてやろうという気持ちが、まあ、ボールに乗り移っている印象を受けましたね、
1: は
2: い。
1: さあそして9回の表、これから福島の東日本国際大賞系の攻撃というところ、ピッチャーが背番号6、うん、後藤が今投球練習を行っています。ここで村畑は降板ということになりましたけれども、このタイミングの継投の意図、あるいは判断どうでしょうか。
2: やはり先ほどもピンチを迎えました、はい。まあ、あとは足を気にしている、まあ、軸足もちょっと引きずっている様子もあったので、
1: あ、そうで
2: したね。まあ、ここは点を取られる前に、はい、まあ、監督としては決断、早めの決断ということで、はい、まあ、私はいい継投ではないかなと思いますね。
1: 今背番号6をつけた後藤が投球練習を行っているというところです。1m77cm78kg、 147kg のスピードボールを持っているという選手です。すでに野手として出場していました。3番ショートの後藤がピッチャーに入ります。3番ピッチャー後藤、セカンドの金井がショート、5番ショート金井、そして6番ピッチャー村岡のところにライトに 村畑が入りました。6番ライト村畑です。村畑はグラウンドに残るということにもなりましたね、
2: うん。そうですね、まあ、攻撃の起点でもなりますからね、はいはい。
1: 2番セカンド長尾が入っています。 さあ投球は1球目、この回は7番ファーストの馬場から第1球を右のオーバーハンド。

0: 投げました。高め直球浮いてボール141キロ、力のあるストレートでした。ワンボールノーストライクです。9回の表1対1同点、東日本国際大昇平の攻撃。第2球を2人目の後藤が投げました。高め直球浮いてボール140キロ、ストレートの球威などはどうでしょうか。
1: 球威はありますね、140超えてます、はい、ただやっぱり力んでるせいかばらつきはありますね、浮いてますね。
0: 2ボールから3球目を投げました。バントが引いた、ボール138キロのストレートが浮きました。いずれも高めに浮いたストレート。9回の表東日本国際大昇平の攻撃、1対1の同点です。マウンド上はこの回からショートからポジションを移した後藤。第4球を投げました。バントでバットを引いた、高め直球決まってストライクです。ただ今のストライクゾーンも高めにちょっと浮いてますか。
1: そうですね、まだ本来の投球ではないですね、はい、
0: 第5球3ボール1ストライクからセットポジションから投げました。高め直球浮いたボール、フォアボール。9回の表福島の東日本国際大昇平の攻撃、先頭出ました。ノーアウト1塁、1対1の同点です。さあここから8番ショート習い、9番キャッチャーのコーチ、そして打順がトップに戻っていくという打順の並びです。ここどう考えていきましょうかね。ま
1: あ、ここは一つずつ送っていきたいですね。そうですか。ただピッチャー後藤君守備がうまいですからね、いいバントを決めたいところです。
0: 8番ショート習い、バントの構え。第1球を投げました。バントをした一塁側にいいバントのピッチャーボロットに、二塁に送球した。ショートベースが二塁フォースアウト、一塁送球、一塁はアウト、ダブルプレイ。2イニング連続ダブルプレイ。9回の表東日本国際大昇平の攻撃、ノーアウト一塁からツーアウトランナーなし。ショートからポジションを移したピッチャーの後藤、すぐに二塁に送っていきました。
1: そうですね、まあ、ここは難しいところですね、はい、ピッチャー変わってもショートをやっているということ で、 そうです、ね、もう取ってから本当に早かったですね。
0: 第1球を投げました。アウト、直球決まってストライク。バッターボックスは9番キャッチャーのコーチ、右バッターボックスです。ツーアウトランナーありません。第2球を投げました。高め直球浮いてボールです。1対1の同点、福島の東日本国際大昇平の攻撃。1対1の同点、ノーアウト1塁から2アウトランナーなし。第3球を投げました。高め直球浮いてボール、2ボール1ストライクです。この直球浮くのはちょっとまだ変わりません、ありませんか。
1: まだそうですね、はい、力で抑えようというところを少し抑えたいところですね、
0: はい、2ボール1ストライク。投球は4球目、投げました。直球ってファウルへバックネット、ダイレクト。140キロのストレート、バッターもストレートを狙っていってるんですよね。
1: もうそうですね、はい、ストレートのみなので今のところは、はい、そうですね、ストレートを打ちたいところです、
0: はい、一度プレートの後ろにある白のロジンバックに右手を伸ばしました。プレートの三塁側に足をかけた後藤、2人目のピッチャー、背番号6投げました。高め直球浮いてボール、141キロストレート、3ボール2ストライク、フルカウントです。9回の表1対1の同点、福島の東日本国際大昇平の攻撃です。第6球を右のオーバーハンド後藤投げました。高め直球浮いたボール、フォアボール。この回2つ目、9回の表福島の東日本国際大昇平の攻撃、1対1の同点です。ここから打順は5巡目、1番サードの渡辺、左バッターボックスに入ります。今日渡辺は3つフォアボールを選んでいます。さあここから打順5巡目ということになりましたけれども、この後藤とは初めての対戦ですね。
1: そうですね、ストレートのめっぽう強いですからね、
0: はい、第1球を右のオーバーの投げました。初めて変化球投げてきました。スライダーストライク、外から曲がり込んでくる軌道でした。ノーボールワンストライクです。風は強く右から左、外野はかなり左寄りの守備位置を取っています。深め、第2球右のオーバーハンド投げました。あと直球見たボール、138キロストレート、ワンボールワンストライクです。外野見ますとセンターライトかなり左寄り、ライト線が広く空いています。守る白樺学園です。2人目の背番号6、後藤、右のオーバーハンド第3球を投げました。インコース、ワンバラ、キャッチャー2塁、ワンバラ弾いている、一塁ランナー2塁に行った、キャッチャー投げられません。また高走塁、2アウトランナー2塁。9回の表福島の東日本国際大昇平の攻撃、1対1の同点です。キャッチャー前に弾いたんですが、それほど大きく弾いたりは見えなかったですよ ね、
1: コーチ君、一塁ランナーワンバンゴーってやつですね、はい、ワンバンをした時にはもう走るというチームで徹底しているような、はい、そんなスタートでしたね。
0: さあ2アウト2塁となって、9回の表福島の東日本国際大昇平の攻撃。さあ1番サードの渡辺、ここで申告敬遠ということになりました。一塁埋めました。さあ一塁ランナー、先ほど二塁に進塁したのはワイルドピッチということになりました。さあ一塁が埋まって2番センターの入賀町、右のバッターボックスに入っています。今日送りバント2つ決めている選手です。さあ渡辺との勝負を避けて、この入賀町との勝負と選択ということになりましたね、
1: うん、もう渡辺君はストレート強いですからね、はい、ストレート中心の後藤君ということで、ここは入賀町君との勝負切り替えましたね。
0: 外野前進、東日本国際大昇平、ツーアウトランナー一塁二塁、勝ち越しのチャンス。9回の表投げました。スライダー高め浮いてボール、ワンボールノーストライクです。マウンドに上がってから投じた2球目のスライダー高めに抜きました。9回の表勝ち越しのチャンス、1対1同点、東日本国際大昇平の攻撃。バッターボックスは2番センター入賀町、右バッターボックス2塁牽制、ショートです。ちょっと逆つかれた、タッチはアウトになりました。2塁牽制で3つ

0: ただ二塁ランナーは二塁にとどまったまま、そして今球審の前田さんが今ベンチに戻ろうとした白樺学園の選手たちを止めて、今白樺学園の選手たちがそれぞれポジションに戻っていきました。今大会からは、この夏の甲子園からビデオ検証が導入をされています。
1: ただいま東日本国際大翔平高校からビデオ検証の申し出がありましたので、しばらくお待ちくださいませ。
0: 今場内アナウンスでもありました、ビデオ検証が今の二塁牽制のプレーで行われるという場内アナウンスがありました。今手元のモニターにも今二塁牽制のリプレイ映像が映されていますけれども、まあ、ショートがベースカバーに入って少し二塁ランナー逆をつかれたところ、足から戻っていってそのタッチがどうかというところ、今電光掲示板にもそのプレーがスローで流されていますが、阪神甲子園球場も少しどよめきが起こっています。この夏の大会から導入をされたビデオ検証です。9イニングのうち一度だけ各チームそれぞれビデオ検証を求めることができます。ビデオ検証の結果判定が変わった場合のみ9イニングのうちもう一度ビデオ検証を求めることができるという今大会から採用されたビデオ検証です。今バックスクリーンの上にある電光掲示板からも今その二塁牽制のリプレイ映像が流されています。今ちょうど流れているところ、ピッチャーから二塁に牽制が送られて、ショートがボールを受け取って足から戻っていったランナーの足にキャッチが早いかベースの帰塁が早いかというところ、山口さん、かなり微妙なんだけど、
2: はい、微妙ですね。もうビデオ検証になること自体がもう、どちらかわからないというような判定ですし、まあ、こういうテクノロジーを、駆使して、それを正確に判断するという、こうルールですよね。
0: 昨日の試合で初めてこのビデオ検証が行われましたが、今日もこのビデオ検証が行われるということになりました。は
2: い、それぐらい紙一重なプレーということですね。
0: さあ、そして今球審の前田さんが本部席と今受話器で連絡を取っているというところです。4人の審判はグラウンドに残ったまま、内部の方がその判定をして、その判定を受けて球審責任審判の前田さんが判定結果を伝えるということになってきて、場内アナウンスです。
3: ビデオ検証の結果判定をセーフに変更し、ツーアウト走者一塁二塁ワンボールから再開いたします。
0: さあ判定覆りました。9回の表東日本国際大翔平の攻撃、1対1同点、ツーアウトランナー一塁二塁からゲームが再開します。さあこれゲームの流れとしてはどうでしょうか、宮本さん。
2: まあ大きく変わるんですけども、やることは変わらないですね。ツーアウトランナー一塁二塁ということで、守りとしてはもうバッターを打ち取るということに変わりないので、後藤君ここは切り替えてしっかりとストレートを投げ込みたいですね。
0: さあ一つ間が空きました。ワンボールからプレーが再開されます。9回の表勝ち越しのチャンス、第2球を投げました。インコース直球ストライク、139キロストレート、ワンボールワンストライクです。9回の表福島の東日本国際大翔平、1対1同点です。勝ち越しのランナー2塁、2アウトランナー1塁2塁です。2番センター入賀町、右バッターボックス、外野前進白樺学園。第3球をワンワンから投げました。アドチワンバンのボール、127キロ落としました。ツーボールワンストライクです。ここまではストレート多めの配球、バッターボックスの入賀町、頭の中はどうでしょうか。
2: やはり変化球今反応してないですからね。
0: そうですね、
2: ストレートのみだと思いますね。
0: さあツーボールワンストライク、いわゆるバッティングカウント。第4球を投げました。スライダー続けた、アウトコース決め、ボール、127キロの外に逃げていくボールでした。スリーボールワンストライクです。さあ次のバッテリーの選択ですね。
2: そうですね、もうここはストレートで、勝負いっていいと思いますね。
0: ひときわ大きな声援、三塁側東日本国際大翔平、初出場です。春夏続いて初めての甲子園。第5球を二塁に牽制の構えなく送っていきました。ボールカウントは3ボール1ストライクです。9回の表福島の東日本国際大翔平の攻撃、春夏通じて初めての甲子園、1対1同点です。勝ち越しのランナーが二塁、2アウト1塁2塁です。打席2番センター入賀町、右のバッターボックス、白樺学園の後藤、背番号6のピッチャー、投げました。直球しました、三遊間ゴロ抜けた、ライトバイト、ボールが左よりボールを取って皆さんに回って、レッカーバックホームする、ボールは返ってこない、ホームイン。9回の表東日本国際大翔平勝ち越し、2対1。2番センター入賀町、三遊間速い打球抜けていきました。1番の渡辺との勝負を避けていった白樺学園だったんですが、入賀町がよく打ちました。
2: よく打ちました、はい、ストレートでしたね。もう4で1、2、3本当に捉えましたね、
0: はい、さあそしてここで

0: ームを取って白樺学園キャッチャーの関口がマウンドの後藤のところに行って声をかけに行きました。最後右手で背番号6のあたり背中のあたりをポンポンと叩いて今バッターボックスキャッチャーボックスの付近に戻ってきました。さあなおも2アウトランナー1塁2塁この回1点勝ち越し9回の表東日本国際大昇平打席は3番指名打者キャプテンの峰です。さあ守る白樺学園外野は前進第1球を投げました。あと直球高め打てボール141キロストレートです。ワンボールノーストライクです。この回からマウンドに上がった2人目白樺学園2年生背番号6の後藤140キロ超えるストレート左バッターの3番指名打者の峰左バッターに第2球を投げました。緩い高め打てボール118キロ2ボールノーストライクです。外野の3人定位置よりは前ライトセンターが左寄りの守備位置を取っています。風は右から左三塁側大きくメガホンを打ち出せています。東日本国際大昇平のアルプススタンド白と赤目立っています。第3球2ボールから左バッターに右のオーバーハンド投げました。直球打ちましたレフト線切れてファウル2ボール1ストライクです。ファーストストライクストレート狙っていきました。
1: そうですね少しこうベルト付近にボールが集まりつつあるので、はい、ここは冷静にあの後藤君低め低め、投げていきたいところですね。
0: 2ボール1ストライクです。9回の表この回1点勝ち越し福島の東日本国際大昇平2対1 1点リードなおも2アウトランナー1塁2塁投球は4球目3番の峰に投げました。スライダー高め浮いたボール3ボール1ストライクです。バッター次狙いますか。
1: いやここは狙っていいところです
0: ね。狙っていいですか。
1: はい
0: 左バッターボックス3番指名打者キャプテンの峰左バッターボックス金のバット先端でホームベースを叩いてくるくるっと回して立てました。投球は次で5球目右のオーバーハンド後藤白樺学園2人目投げました。直球打っていった詰まったあとレフトの前レフトが前に来て足をゆっくりやってボールを取りました。アウト3アウトランナー2人残塁9回の表福島の東日本国際大昇平1点勝ち越し2対1としています。大会4日目夏の甲子園第2試合ゲーム終盤2対11点の勝ち越しを9回の表福島の東日本国際大昇平がしました。さあゲームの解説山口大輔さんです、はい、この9回の表ビデオ検証もありましたけれども、ね、どんなふうにもなりましたか。
1: いろんなこうことが盛りだくさんのイニングでしたけれども、ね、やはり打った入賀町君ですよね、はい、3ボール1ストライクから、まあ、そこまで変化球を完璧に見逃した中で、はいストレート詰まるかなというところを見事に捉えてレフト前、はい、ナイスバッティング、まあ、この1点は大きいですね。ただ野球やっぱり動いたら動くので、はい、あの最終回、はい、まだまだどのような展開になるかわからないですよね、
0: はい、マウンド上は9回の裏のマウンドにも東日本国際大昇平エースナンバーの照沼が登っています。ただ照沼8回を投げて130球というところ投球数これどうでしょうかね。
1: やはりこう最後のイニングと、はい考えれば、まあ、もう気持ちでなんとかなると思うんですけれども、はいまあ、疲れはあるでしょうね、はいまあ、そんな中村田君、はいどのようなバッティングをするか、ね、3年生の意地見たいですね。
0: 今日タイムリーヒットの村畑ライトにポジションを移しています。第1球を投げました。真ん中直球低めボールワンボールノーストライクです。2対11点を追いかける形になりました。北北海道の白樺学園先頭バッター6番ライトの村畑エースナンバーに投げました。インコース直球しました。ライトに大きな当たりが上がっているレフト左切れてファウルです。134キロのストレート振っていきました。今のバッティングスイングどうでしょうか。
1: 村畑君振り負けてないですよ、はい、ややインコース気味ですけれども見事やや詰まり気味でしたけども、はい、振り抜いていい打球でしたね。
0: 前のバッターボックスはチーム唯一の得点タイムリーヒットを打っています。投球は次で3球目右のオーバーハンド照沼セットから足を上げて投げました。スライダー打ちました。バットの先ショートの右のゴロショートグラブの場所その先抜けたセンター前ヒット。先頭出ましたエースナンバー村畑のヒット。3年生9回の裏北北海道代表白樺学園2対1点を攻撃。さあ3年生の村畑なんとか食らいついて持ってきました。
1: キャプテンやりましたね。やはり2年生中心の中で、はい、やはりこういうところで3年生の意地キャプテンの意地、はい、これチーム乗りますよね。
0: 7番サードの細口右バッターボックス1点を追う攻撃ここから打順下位というところどう考えましょうか。
1: いやなんとか粘って粘って上位打線につなげたい、はいところですね。
0: ヒッティングの構え細口第1球投げました。バント空振りになりました。ストライクです。ノーボールワンストライク。ピッチャーの投球モーションに合わせてバントの構えをしていきました。7番サードの細口です。右バッターボックス9回の裏白樺学園1点を追っています。バントの構え第2球投げました。あと体に近いところボールワンボールワンストライクです。バントの構えに合わせて守る東日本国際大昇平ファーストサードの選手がいずれも前にチャージをかけてきています。バントの構え変わりません。投球は突きで3球目右のオーバーハンド照沼第3球をランナースタート空振りキャッチャー狙い送球送球高いショートベースでもタッチはできない盗塁成功。 2対1、1点を追いかける白樺学園、9回の裏の攻撃、動いてきました。
1: 動きましたね。これ覚悟いるサインですけど、はい、バスターエンドランだと思いますね。
0: はい、
1: いやここは大きいですね。この後ですよね。
0: さあワンボールツーストライク、追い込まれています。バッターボックスのラマスに投げました。あと初球します。菅野翔がライナー9塁で取りました。アウト、2塁が戻ります。ワンアウトランナー2塁と変わります。9回の裏、2対1、1点を追いかける北北海道の白樺学園の攻撃、捉えた低い打球だったんですが、セカンドランナー倒れました。
1: 細藤君としてはいい狙いですよね、はい、ライト方向に狙ったんですが、ライナーよく村畑君、二塁ランナー、はい、ライナーバックで戻りました ね。これ大きいですよ。
0: さあワンアウトランナー二塁、1点を追いかける白樺学園、9回の裏代打が告げられます。背番号17、川島がバッターボックスに入りました。白樺学園の川島は北北海道大会決勝戦でも先発の出場がありました。左バッターボックス、ゆっくりとは足をかけました。守る東日本国際大商系、外野の選手はほぼ定位置、ややそれよりは前というところ。ワンアウトランナー二塁、同点のランナー二塁です。9回の裏、2対1、1点を白樺学園。代打の川島に第勢い、二塁ゆっくりと牽制球を送っていきました。時計回りにゆっくりとくるっと回って、マウンド上東日本国際大商系の照沼、エースナンバーが牽制を送っていきました。第1球を投げました。スライダー、アウトコース低め、ストライク、縦に割れるボールでした。ノーボールワンストライクです。初めて見る照沼のボール、川島の頭の中どうでしょうか。
1: やはり今までベンチで見てますからね、はい、ここは
0: 投げました。直球しました。セカンドの入り当たり、ワンバウンドにボールを取りました。2塁3塁に行く。セカンドから1塁送球、ファーストが掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁。9回の裏、北北海道の白樺学園の攻撃、2対1、1点を追っています。さああとアウト1つで福島の東日本国際大賞系は春夏通じて甲子園初勝利ということになります。打順は9番レフト桜井、左バッターボックスに入ります。右ピッチャーの照沼、次で投球数はこの試合140球目。今ゆっくりとキャッチャーとのサインを交換します。セットに入りました。第1球を右のオーバーハンの照沼投げました。スライダー、インコース入ってくるボール、ボール、ワンボールノーストライクです。一塁側、白樺学園のアルプススタンド、白が目立ちます。ポンポンが揺れています。投球は次で2球目。左バッター、9番レフトの桜井に、右のオーバーハンの照沼投げました。スライダー打ちました。打ち上げました。レフト右のフライ、レフト右を下がっていって、足がこちら向き、下がりながらボールを取りました。アウト、スリーアウト、試合終了。東日本国際大賞系、春夏通じて初出場、甲子園初勝利。今ハイタッチをしながら守備についていた東日本国際大賞系の選手たちがホームベースの整列に戻ってきました。球場からは大きな拍手。最後、白樺学園も最後の最後まで追い詰めました。選手が挨拶を終えて、今ホームベースを越えて抱き合う選手の姿もありました。これで福島代表、東日本国際大賞系、春夏通じて初めての甲子園勝利ということになりました。初めての甲子園勝利の効果がこれから甲子園球場に流れます。
2: ただいまから東日本国際大学附属昌平高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

甲子園全体から大きな拍手。福島の東日本国際大商圏、春夏通じて初めての甲子園出場、初めての勝利ということになりました。今ゆっくりと純白のユニフォームを着た東日本国際大商圏の選手たちが白と赤の目立つ三塁側のアルプススタンドに向かって駆け出していきました。多くの刀は集まった三塁側アルプススタンド、勝利

0: の報告を今一列に並んでしようかというところです。今帽子を取って三塁側アルプススタンドに一礼をしました。赤のメガホンが揺れています。大きな拍手です。右拳を上げてそれに応えるグラウンドの選手たち、そして一塁側の白樺学園の選手たちに対しても大きな拍手が送られます。2対1ロースコア、東日本国際大商経が2対19回の表に1点を勝ち越して、春夏通じて初めての甲子園で勝利を収めるというゲームになりました。ゲームの解説は東京ガス元監督山口大輔さんにお願いしてきました、
1: はい、
0: いやすごい試合でした。
1: すごいですね、はい、本当にこう鳥肌立つような、もう終盤どちらが勝つか分からないと、
0: はい、
1: そういった展開でしたよね、はい、まあ、そんな中本当にこうヒット数重ねられない中で入賀町君ですよね、はい、申告敬遠をされた後、
0: はい、そうですね、
1: のリプレイ検証があった後気持ちを切らさずにストレートを見事に捉えた、はい、あの打撃はすごかったですね。
0: やはり春夏通じて初めての甲子園出場、初めての勝利ということで非常にアルプスも盛り上がってましたね。
1: 盛り上がりすごいですね、
0: 本当
1: にこのお互いに勝利を分かち合う、はい、スタンドとグラウンドが一体となった瞬間でしたね、
0: はい、これで勝った福島の東日本国際大商経は今日の第一試合に勝利した青森山田と2回戦で対戦をするということになりました。そして今日は東日本国際大商経エースの照沼が9回141球を投げ切って1失点完投というピッチングでしたね。
1: 見事でしたね、
0: はい、
1: 県大会ではそこまでの球数はなかった中 で、
0: はい、そうでした。
1: この甲子園暑い中、はい、まあ、緊張がある中で約よく140球1球ですね、はい、投げ切ったな、まあ、特に終盤はもうピンチ連続でしたから ね、そんな中でしっかりと持ち味のストレート、はい、まあ、変化球を散らばせながら粘り強く投げましたね。
0: 一方で敗れた白樺学園も初回に先制を許した後そこからゼロでしのいで、中盤6回に追いついて最後の最後まで2アウト3塁というチャンスを作りましたよね。
1: そうですね、本当にこの白樺学園も持ち味発揮した、
0: はい、
1: まあ、特に村畑君多少前半ばらつきあったんですけれども、はい、スライダー、右バッターにはスライダー、左バッターにはチェンジアップ、
0: はい、
1: かつ球速こそ130中盤でしたけれども、はい、ストレートがしっかり膝元に行った時にはなかなか打てない、まあ、そんなものをもう最後の最後までやりきっていいところを見せてくれましたね、
0: はい、白樺学園今日2人のピッチャー投げましたけれども、うん、東日本国際大商経打線に許したヒットは2本だったんですよね。
1: そうなんですよね、本当にこう、まあ、後藤君も含めて、はい、鍛えられた、まあ、投手陣の厚さ、はい、レベルの高さをこの甲子園で見せてくれましたよね、
0: はい
1: はい、
0: 今三塁側ダグアウトの前勝利をした福島の東日本国際大商経の選手たちが今荷物をまとめてグラウンドに挨拶をして甲子園球場を去ろうかというところです。甲子園初勝利を挙げて2回戦にも楽しみ期待かかりますよね。
1: いやかかりますよね、はい、これはやはり1回だけではなく、
0: はい、
1: この大舞台で自分たちの野球をやり続けたいと、はい、
0: そうですね、
1: まあ、3年生にとっては最後の大会になりますからね、はい、やりきって終わりたいということで次の、青森山田との戦い、はい、まあ、これも楽しみですね。
0: 青森山田も第1試合6対5 1点差を制して、うん、まあ、共に1点差を制したチーム同士の2回戦ということになりますね。
1: いや本当に最後競った中で緊張感の中で、はい、本当にレベルアップをして1回戦終わったと、はい、このあと2回戦に向けた練習の中でまあ、練習を、はい、課題をやってくると思うんですけど、自信をつけて、
0: はい、
1: さらに成長した中での戦いになるので、はい、そういったところも見ものですね。
0: 夏の甲子園大会4日目、1回戦今日は4試合が行われて第2試合が終わりました。北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大商経の対戦、福島の東日本国際大商経が2対1で春夏通じて甲子園初めての勝利を挙げるというゲームになりました。東日本国際大商経は初回に1点を先制、ノーヒットで挙げました。そのままゲームゼロで進んで6回の裏、白樺学園が6番ピッチャーエースでキャプテンの村畑のタイムリーヒットで1対1同点に追いつきます。そのままゲーム終盤に入って9回の表、東日本国際大商経の攻撃、ワンアウト、ツーアウト、ランナー一塁二塁というところから2番センター入賀松のレフト前のタイムリーヒットで1点勝ち越し、そして9回の裏、 白樺学園も9回の裏ツーアウトランナー3塁というところまでチャンスを作りましたが無得点。白樺学園を東日本国際大翔平が下して2対12回戦進出を決めています。福島の東日本国際大翔平のエース照沼141球の9回1失点完投というゲームにもなりました。グランド上はこれから第3試合を控えた新潟の日本文理大分商業のそれぞれ選手たちの準備が始まっています。内野のインフィールドの中ではこれから試合を控えた新潟の日本文理の試合前のシートノックが行われているというところです。大会4日目は第2試合までが終わりました。第1試合は青森山田と石川の遊学館の対戦6対5 1点差で青森山田が勝利。そして先ほど終わった第2試合こちらも1点差福島の東日本国際大翔平が北北海道の白樺学園を2対1で破って2回戦進出を決めています。さあそして今三塁側ダガオトの前から拍手で送られながら甲子園春夏通じて初めての勝利を挙げた福島の東日本国際大翔平の選手たちが一塁側の通路に下がっていくというところです。いや改めてこの拍手のも聞いてお聞きになってどうでしょうか。
1: やはりこう初出場、まあ、このスタンドの皆さんも含めて、まあ、祝福をしているということですけれども、初出場ですけれども、やはりあの福島県大会で準決勝強豪聖光学院を3対2逆転で倒し、また決勝戦ですよね、学法石川、もう両チームともに、あの福島県をこう引っ張ってきた、この2チームを下しての初出場ということで、本当に力をつけての高校新出場なので、それをこう1回戦、見事にこの福島県のレベルの高さを示してくれた、そんな印象でしたね。
0: この後準備ができ次第勝った甲子園春の通じて初めての勝利を挙げた監督そして選手のインタビュー談話などもお伝えしてまいります。さあそして今大きな拍手を送りました。一塁側のダガウトの前から北北海道の白樺学園の選手たちもこれから一塁側の通路に下がっていきます。この拍手も聞きになってどうでしょうか。
1: いやもう本当にこの見事な接戦を繰り広げた、あのそういうこう感謝の拍手のように感じがしますね。白樺学園もあの3年生 の、あの 村田君を中心にあのチーム作ったんですけれども、あの2年生が多く残ってますよね。最後1点取られてしまった後藤君も、あのショート投手、そうですね、あの悔しい思いをしたと思うんですけれども、来年もぜひ この悔しさをあの力に変えて、あの経験があったから強くなったんだというようなあの試合をまたこの甲子園で繰り広げてもらいたいですね。
0: まもなくインタビューです。
2: 放送席、それでは東日本国際大翔平 NA 監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 初出場で初勝利をつかみました。今どんなお気持ちでしょうか。
3: いや本当嬉しい気持ちと、しんどかったなという気持ちと両方ですね。はい。
2: 勝利の瞬間そして効果の時はどんなことが頭に浮かびましたか。
3: もう本当効果を歌えてるという気持ちでですね、本当嬉しい気持ちで、いっぱいでした。
2: 9回勝負を決めたのは申告敬遠の後の入賀町選手のタイムリーでした。ベンチからどう見てましたか。
3: 彼のなんか思い切りに、ちょっと期待する部分もありまして、なんかやってくれそうな雰囲気が見逃している形を見たときに思ったので、その通りしっかり思い切り振ってくれました。本当に良かったです。
2: その前にはビデオ検証もありましたけれども、あの場面はどう振り返りますか。
3: 本当、どっちになるか私もよくわからないような感じだったので、もう本当、月があったかなというふうに思います。はい。
2: 今日は初回に先制しながらなかなか2回以降得点ができませんでした。展開はどう見ていましたか。
3: 本当に白樺学園さんの村畑君のボールがですね、特にスライダーフォークのボールにうちのバッターがなかなか対応できなくて、で、フォアボール低いボールはなんとかこう見逃して、浮いてきたボールをということで指示は出していたんですが、やっぱりなかなかこうチャンスは作りながら、やっぱり相手の攻守特に二遊間の守備が素晴らしくてですね、なかなかこう点数取れなくて、もう本当我慢比べだということで、やってました。
2: 今お話にあった相手のビッグプレーなどもあって集中が切れてもおかしくない中、照ノ間投手よく投げました。
3: はい、本当、まあ、粘って、まあ、苦しかったと思いますが、かなりこうピンチもありながらよく踏ん張って投げてくれたと思います。
2: 他のピッチャーも用意はされていましたけれども、継投はどう考えてましたか？
3: 継投の部分も頭に入れてですね、左の緑川と白田、そこも考えてはいたんですが、まあ、もうこの試合の展開考えたらもう照沼行けるところまで行ってくれという感じでした。
2: その感動はいつ決断されたんですか？
3: いや、もうゲーム展開を見ながらですね、もうこれは他のピッチャーなかなか いける展開じゃないなというところもちょっと感じまして、もう照沼に聞いてもいけますと言ってくれたので、もう頼むということでした。
2: 一球一球に沸き立つ甲子園球場、すごい盛り上がりでした。この試合を初戦で経験できたこと、監督にとってはいかがですか？
3: 本当全国大会の舞台でこれだけの歓声の中で、野球がやれた生徒たち、本当こういい経験になっていると思いますし、また次試合できるチャンスもらえたので、しっかり調整してもっといいパフォーマンスができるように練習したいというふうに思います。
2: 本当におめでとうございます。
3: どうもありがとうございます。
2: NE 監督に伺いました。続いて談話です。東日本国際大翔平、9回決勝のタイムリーヒットを放ちました入賀町選手の談話、酒井アナウンサーです。
4: 勝って歌う校歌、そこから見えるアルプスの景色最高でしたと、次もまた歌いたいという思いになりましたと言っていました。決勝タイムリーの場面を振り返って、3ボール1ストライクからストレート狙いだったと、その球が来たので打ててよかったと、力強い打球を打てたので抜けるかなと思ったと、嬉しいしか出てこないという話をしていました。途中ビデオ検証もありましたけども、あの場面は、問われてうーんと考えながら、でも自分の打席に集中しましたという話をしていました。地元の期待に応えることができてよかった、次もまた勝ちますと最後は汗いっぱい、答えていました。
2: 続いて敗れた白樺学園、亀田監督の談話、寺内アナウンサーです。
5: 下を向いてふーっと息を吐いてから報道陣の質問に答え始めました。立ち上がりのミスが痛かったですという言葉から始まりました。ただそれ以降はチャンスは作れたと一定の手応えは口にしていました。大きかったのは中盤得点圏で取れなかったのが痛かった、あそこで1本出て 1,2 点取れていればまた違う展開になっていればいたと思うと振り返りました。また9回初めてのビデオ検証がありましたが、待っている間に選手たちのスイッチの入れ方が難しかった、これから対策しますと話していました。エースの村畑投手については四死球が多かったが最後まで粘り強く投げてくれたと最後はエースをねぎらっていました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューは南聡アナウンサーでした。ゲームの解説は東京ガス元監督山口大輔さんにお願いをしてまいりました、
1: はい、
0: 両チームの監督のインタビュー談話、あるいは入賀町選手の談話など聞いて印象はどうでしょうか？
1: そうですね、東日本国際大翔平、
0: はい、
1: NA 監督嬉しい、またしんどかったと、まあ、監督の気持ち分かりますよね、はい、本当に終盤入賀町君のこう思い切りにこう託したと、
0: はい、
1: 見逃している雰囲気で打てると思った、はい、あのあたりもやはりよく選手を見てるんだなということが分かりましたし、
0: はい、
1: あとはこの展開の後で系統を考えてたという中で、
0: はい、
1: 寺沼君に大丈夫か聞いてもう託すと、この展開で他のピッチャーはないっていうこの決断ですよね、
0: はい、
1: そういう こう選手との信頼関係 もう談話の中で感じましたね、はい。
0: それからやはり勝ち越しの9回の表の場面は入賀町選手ストレート狙ってたんですね。
1: 狙ってましたね、はい、まあ、3ボール1ストライク、まあ、変化球がで、まあ、カウントが悪くなったということで、はい、もうストレートだろうと、もうこのあたりがNA 監督が言った思い切りの良さ、のストレートを狙うと思ったらもう思い切りいくと、
0: はい、
1: まあ、そういうこの覚悟というんですかね、はい、思い切りの良さがこの勝負を分けましたね。
0: 一方で敗れた白樺学園、中盤なかなか点を取れなかったのがという話がありましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、白樺学園、亀田監督はやはり立ち上がりのミスと、はい、まあ、その中盤のチャンスで点取れなかったのが痛かったと、はい、いうことですけど、まあ、それを許さなかったやはり東日本国際大の翔平の寺沼君ですよね、
0: はい、
1: まあ、ただ本当にこのなんて言うんでしょう、守備も含めて 好プレーありました。
0: そうで
1: したね、セカンド金井君、
0: はい、
1: ショートの後藤君、もうビッグプレーですよね。もう一回やれててもできないような、
0: そうですね、
1: ダブルプレーを、はい、

0: ました。第1試合は青森山田が6対5で石川の遊学館に勝利、そして先ほどの第2試合は福島の東日本国際大昌平が北北海道の白樺学園、こちらも1点差2対1で破って、この両校が次の2回戦で対戦をするということが決まっています。現在グラウンド上は第3試合、新潟の日本文理と大分商業のゲームの準備が行われています。先ほどまで大分商業のゲーム前のノックも行われていました。両チームその守備のシートノックを終えて、現在はグラウンド整備が行われています。再び日差しが照りつける阪神甲子園球場です。午後4時10分試合開始の予定となっている第3試合、だんだんと日が右側に傾いていって、一塁側のファールグラウンドのあたりは甲子園の銀傘の影に覆われているという阪神甲子園球場です。第2試合ゲームの解説は愛知県立自習館高校から慶応義塾大学、社会人野球東京ガスで内野手として活躍をされました、2021年は都市対抗創部94年目で初優勝に導いた山口大輔さんにお願いをしてまいりました。さあ改めて山口さん、
1: はい、
0: 次に向けて東日本国際大昌平期待をお願いします。
1: そうですね、この痺れる試合を勝ち抜きました、はい、NA 監督からもありましたけど、はい、しっかり練習をして、はい、またこのいい経験を次につなげたいと、はい、本当に高校生さら、はい、この練習期間にさらに成長するので、
0: はい、そうですか、この短い期間に、
1: 本当に私もこの解説をして、はい、こんなに成長するのかっていうぐらい高校生、いいプレーを見せてくれるので、はい、次の試合青森山田強豪ですけれども、はい、お互いに成長し合った素晴らしい試合を見せてほしいですね。
0: 一方で敗れた白樺学園にも一言いただけますでしょうか。
1: いや本当に北北海道の強さをこの大舞台で証明してくれましたよね、はい、本当に悔しいですけれども、2年生いい選手残ってます。また鍛え上げられて、勝ち抜いてまた甲子園の舞台に戻ってきてもらいたいです。本当にいい試合を見させてもらいました。
0: ゲームの解説は東京ガス元監督山口大輔さんにお願いしてきました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この後はニュースと番組のお知らせをお伝えします。続いて第3試合、新潟の日本文理対大分商業です。解説坂口博之さん、実況小原和樹アナウンサーでお伝えします。試合開始は午後4時10分の予定となっています。ここまで阪神甲子園球場から実況久保田拓人でお伝えしました。ではニュースとお知らせをお伝えします。

0: 時刻は4時になりました。ニュースをお伝えします。
1: 新潟地方気象台は午後3時26分長岡市と小千谷市、魚沼市にレベル4大雨危険警報を発表しました。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて厳重な警戒が必要です。気象台は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。また気象庁によりますと、長岡市付近と小千谷市付近、魚沼市付近ではレーダーによる解析で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。さらに気象庁は午後3時8分、新潟県の中越では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
2: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし、増えてく同士、違うらしい。

0: NHK ラジオ
1: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 午後4時を過ぎた阪神甲子園球場です。すでに日が傾き始めました。一塁側ダグアウト、そして一塁側の内野席はすでに影に覆われています。一塁線から左、内野のグラウンド、外野、そして三塁側のダグアウトまではまだ日向。上空に目を向けますと薄雲が広がっているんですけれども、青空の面積が広い甲子園球場。スコアボードの上、右から左、浜風が吹いています。第108回全国高等学校野球選手権大会4日目、1回戦の第3試合です。昨日の大会3日目から8日目にかけて行われる2部制の2日目です。朝の部に1試合が行われ、観客の入れ替えが行われた後、午後の部に3試合が行われます。その午後の部の2試合目です。近年、選手の熱中症対策、その疑いの発生が多かった時間帯の試合を避けるために導入されました。これから行われる1回戦の第3試合、対戦カードをご紹介します。一塁側、新潟66チームの代表、日本文理高校。三塁側、大分41チームの代表、大分商業高校です。それではこの試合の解説ご紹介いたします。宮崎県の高鍋高校から明治大学、その後社会人野球日本石油、現在のエネオスで選手監督として活躍されました坂口裕之さんです。坂口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: この第3試合の前にも第1試合、第2試合といずれも1点差のゲームがありました。坂口さん、このここまでの甲子園での試合というのはどのようにご覧になっていますか？はい、
3: 本当熱戦が本当続いていますよね、はい、やはりこの1回戦にしっかりと照準を合わせてきているなと、はい、特に投手陣というのがしっかりこう整備できてまして、うん、やはり接戦のゲームが多くなってきてますよね、はい。
2: それではその接戦のゲーム、こちらも1回戦の第3試合、楽しみな対戦カードのスターティングオーダーをご紹介していきます。まずは先攻の大分商業です。1番サードに川野歩人、2番指名打者キャプテン背番号1をつけました平田玲斗、3番レフトに木村颯太、打率は地方大会5割、4番にキャッチャーは伊藤大河、5番ライトに杉山拓磨2年生です。6番ファースト茅島空、7番センター中津久間達樹左バッターです。8番にセカンド中野東馬左バッター、9番ショート菅原とは左バッター、そしてピッチャーには背番号10をつけました米田大志です。地方大会全試合で先発のマウンド、この甲子園初戦も先発のマウンドとなりました。その大分商業の地方大会の勝ち上がりです。1回戦は国東高校との試合でした、初戦でした。8回コールド9対1、3回戦は中津東に8対4、準々決勝佐伯角城に5対3の接戦勝利、そして準決勝では明豊高校相手に4対3接戦で勝利しました。明豊高校の地方大会6連覇を阻止してこの決勝進出、その決勝戦は津久見との試合でした。6対2、いずれの試合も継投で勝ち上がってきました。それでは後攻めの新潟代表日本文理高校のスターティングラインナップです。1番セカンド土屋大也、2番にレフトに足立光栄地左バッターです。3番ファースト畑青葉、4番ショートに吉田龍太左バッターです。5番ライトには薄木ヒューガ2年生です。6番サード大地エイト、7番指名打者綿貫鉄章2年生です。地方大会では4回戦以来のスターティングオーダーとなりました。そして8番センターには両打ちの神田一輝、9番キャッチャーには渡辺隼人2年生が入ります。先発のマウンド染谷隆背番号1です。 では日本文理高校の勝ち上がりです。2回戦柏崎常葉総合に14対2の5回コールド、3回戦18対5柴田農業に5回コールド、そして4回戦は六日町に7回コールド8対0、準々決勝は北越に7対2、準決勝8対2で新潟明君に勝利、決勝戦帝京長岡に8対2で勝って、この決勝、この甲子園進出を決めています。今水色の審判団の姿が見えました。まもなく整列です。一塁側には日本文理、三塁側に大分商業です。両チームの選手たちが深々とお辞儀をして、先に頭を上げたのが一塁側の日本文理高校です。それでは日本文理高校の守備陣、場内アナウンスでご紹介してまいります。
0: まず守ります日本文理高校のピッチャーは染谷君、キャッチャー渡辺君、ファースト畑君、セカンド土屋大也君、サード大地君、ショート吉田君、レフト足立君、センター神田君、ライト臼杵君。審判は球審米田、塁審一塁櫛田、二塁大阪、三塁安村、以上4試でございます。
2: 日本文理高校背番号1、地方大会5試合中3試合で先発、右のオーバーハンドの染谷隆です。右のオーバーハンドの投手を今投球練習を行っていますけれども、このランナーがいない状況でのセットポジションの投球となっています。坂口さん、まずこの試合どんなところ注目されますか？
3: そうですね、両チームとも打撃力、攻撃力に優れた両チームです。大分商業県大会5試合の2桁安打、日本文理はチームで4割9厘ということですので、この攻撃陣がですね、今日の先発ピッチャーに対してどのように対応していくのか、このあたりやっぱり見ていきたいですね。
2: 両チームの監督は3、4点差そのゲームとなるだろうと話していました。まもなく試合が、まもなくプレイボールです。右バッターボックスには1番サードの川野歩人が入ります。今プレイボール、ピッチャー第1球を左足を上げて右ピッチャー投げました。インコース低めボールです。133キロ。マウンド上には背番号1をつけました染谷隆です。日本文理高校、右バッターボックスには鴨内と大分商業です。第2球を投げました。アウトコース直球低めボールです。2ボールになりました。1回の表大分商業の攻撃です。右のバッターボックスには1番スタート川野歩人です。地方大会では3割1分8厘です。投球3球目、右ピッチャーが投げました。打ちました。詰まった打球です。フライになりました。ライト方向です。前に来る前に来る前に来る。セカンドとライトの間、セカンドが向こう向き、どうだ、ボールを落としている、ボールを落としている。バッターランナー一塁回ってストップ。今セカンドから何ボール返ってきました。ノーアウトランナー一塁。1回の表大分商業先制のランナーが出塁しました。記録はヒットとなります。高橋さん、こう詰まった打球ですけれども、風に戻されたような形に見えました。
3: そうなんですね。今日はセンターからレフへの風ということで、ちょっとボールが戻された、そこをうまくキャッチできなかったというところからのヒットになりましたね。
2: 注目のバッター2番指名打者平田玲斗、キャプテンが入ります。右バッター第1球を投げました。インコース低めストライクです。126キロ、ワンストライクです。1回の表大分商業、先頭の川内がヒットで出塁しています。ノーアウトランナーは一塁。守る日本文理、第2球投げました。アウトコース低めボールです。直球ワンボールワンストライク。ノーアウトランナーは一塁。先制のランナーは出塁は大分商業の1回の表。守る日本文理、背番号1をつけました染谷隆、先発のマウンドは右ピッチャーです。左足を小さく上げて投げました。打ちました。詰まった打球です。これもセンターが右に寄る、センター右に寄る。あらかじめ後ろに下がってきた、今前に飛び込んだ、今キャッチした、キャッチした、センターフライアウト。一塁ランナーは今大きくリードをしていて、一塁ベースに戻りました。ワンアウトランナーは一塁、センターフライでした。今のプレーも見事でした。は
3: い、あらかじめその日本文理のセンターの神田君が後ろに守ってた、で少しやはり風に戻されましたんでね、センターフライうまくキャッチしましたよ。
2: 3番のレフト木村壮太が右のバッターボックスです。地方大会は5割ピッチャー投げました。インコース高めストライクです。ストライク、ストレートが決まりました。ワンアウトランナーは一塁。1回の表の大分商業の攻撃、守る日本文理、背番号1を決めた染谷隆、一塁に牽制球です。 新潟の日本文理、守るピッチャー背番号1、染谷隆です。第2球をワンストライクから投げました。変化球です。空振りです。縦に割れるボールでした。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の新潟の日本文理、染谷隆です。持つ球種はスライダー、カーブ、チェンジアップということです。投球3球目、追い込んでから投げました。ランナースタートです。打ちました。打ち上げたフライになりました。レフトが今定位置少し左に寄りながら風に煽られて今落下点掴みました。アウト、レフトフライ、ツーアウトです。一塁ランナーゆっくりとベースに戻っていきました。ツーアウト、ランナーは一塁。1回の表の大分商業の攻撃、守る日本文理です。打席には4番キャッチャーの伊藤大河が入っていきます。そして守る新潟の日本文理、キャッチャー2年生の渡辺が今ピッチャー染谷隆の元に声をかけに行きました。1回の表、大分商業の攻撃です。
3: 先頭バッターは出しましたけども、その後の投球は非常に落ち着いてますよね。あの変化球でストライクが取れるようになってますので、そうなりますと投球の幅が広がってきてますので、この2アウトで染谷君若干落ち着いた感じはしますよね、
2: はい。一方のこの大分商業4番の伊藤大河、地方大会19打数の7安打の3割6分8厘です。ツーアウト、ランナー一塁です。ピッチャー第1球、右ピッチャーが投げました。打ちました。詰まった打球、セカンドの右です。セカンドが今打球に追いついた。丁寧に取って一塁送球する。ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。1回の表、大分商業は先頭バッター出塁しましたが無得点。これから1回の裏、日本文理高校の攻撃に移っていきます。それではこれから守る大分商業の守備陣、こちらも場内アナウンスでご紹介してまいります。

マウンド上には背番号10をつけました米田大地です。大分商業高校、それでは改めて場内アナウンスで紹介してまい

0: 伊藤君、ファースト茅島君、セカンド中野君、サード川野君、ショート菅原君、レフト木村君、センター中津隈君、ライト杉山君。
1: 背番号10をつけました大分商業、今日先発のマウンドは背番号10をつけました米田大志です。大分大会地方大会は全5試合で先発のマウンドでした。この甲子園初戦でも先発のマウンド、ピッチャーズプレートの一番一塁方向を踏んで、右のオーバーハンドの投手、持っている球種スライダー、カーブ、チェンジアップです。打席に向かうのは新潟の日本文理高校1番のセカンド土屋大也が右のバッターボックスに入ります。地方大会は4割4分セカンド土屋、そして出塁率も非常に高い選手です。出塁率に限っては5割を超えます。1回の裏、新潟の日本文理の攻撃です。ピッチャーは米田、背番号10、大分商業です。アイボリーホワイトのユニフォームに紺色のアンダーシャツ、長袖です。第1球を右ピッチャーが投げました。打ちました。ファールです。バックネット、初球から打ってきました。140キロのストレートです。積極的にいきますね、はい、1回の裏の日本文理の攻撃です。マウンド上には米田、第2球を投げました。アウトコース直球高め、ボールです。ワンボールワンストライク。1回の表、守る大分商業無得点。1回の裏、日本文理高校の攻撃です。1番のセカンド土屋大也、ピッチャー第3球をセットポジションから投げました。変化球しました。バットの先です。今グラブ、ピッチャーのグラブの下、セカンドがボールに追いつく。そして取って1塁送球する。ヘッドスライディング、セーフ。ノーアウトランナーは1塁となりました。1回の裏の日本文理高校の攻撃、大分商業に続いてこの1回に先頭バッターの出塁です。バットの先の打球、ピッチャーが取ろうとした打球だったんですけれども、セカンドの方向に転がっていきました。先頭バッター出塁です。記録はヒットとなりました。左バッターボックスには2番のレフト、足立光栄一が入ります。第1球をサードが前に来ています。投げました。バントしていました。サードの方向です。サードにして切れてファールです。
2: 日本文理としてはこうやって先頭バッターが出た、はい、やはりどちらのチームもそうですけど、やっぱ先制点ですよね、はい、を取ってやっぱり優位にゲームを進めていきたいと思っていると思いますよ。
1: ノーアウトランナー一塁、1回の裏の日本文理高校の攻撃です。ピッチャー第2球セットポジションから投げました。バントに変えてきた。バントしていきました。ピッチャーの前にボールを転がってくる。ピッチャーがボールを処理する。1塁ランナー2塁向かっている。ピッチャーから1塁送球される。ファーストに渡ってアウト。ワンアウトランナーは二塁です。送りバント成功。1回の裏の日本文理高校の攻撃、ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスを迎えています。右のバッターボックスには3番のファースト、畑青葉が入ります。身長173センチ、体重は95キロ。右ピッチャーです。右バッターです。こう上空浜風、右から左に吹いています。引っ張った打球はかなり飛んでいきそうですよね、は
2: い、最もいいバッター畑君にチャンスで待ってきましたね。
1: ピッチャー第9、右ピッチャー米田が投げました。アウトコース直球、ストライクです。ワンストライク。136キロのストレートです。ワンアウトランナーは二塁。1回の裏の新潟の日本文理高校の攻撃です。先制のチャンスを迎えています。守る大分商業、背番号10をつけました米田、右ピッチャーが投げました。変化球です。空振り、大きく空振りです。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の米田です。坂口さんからこの変化球でストライクが取れているという話もありました。1回の裏、日本文理高校ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスです。3番畑に対して外野の守り、大分商業かなり下がっています。第3球を右ピッチャー米田、二塁ランナー気にしながら投げました。アウトコース大きく外れてボールです。122キロ、斜めにスッとボールが落ちていきました。日本文理対大分商業、1回戦の第3試合がここ甲子園で行われています。次が投球4球目。右ピッチャーが右バッターに対してキャッチャーインコースに構えて投げました。打ちました。詰まった打球です。フライが高く上がった。ライトが前に来る、前に来る、前に来る、前に来る。そして今落下点掴みました。アウト。ライトフライ。2アウトランナーは2塁となります。1回の裏、日本文理高校の攻撃です。2アウトランナー2塁、先制のチャンスを迎えています。ショート吉田君、こう外野のフライ1回の表からなかなかちょっと落下点に入るのもちょっと難しいようにも感じますよね。
2: やはり今日風がちょっと強いですよね。でその分外野手どうでしょうかね、守りづらいかもしれません。
1: 左バッター4番の吉田、ピッチャー投げました。空振りです。タイミングを崩されたようなスイングとなりました。118キロ、チェンジアップでしょうか。4番のショート吉田龍太が入っています。黄色のバットを肩に担いでピッチャー第2球を投げました。打ちました。バットの先です。ファールです。三塁方向、内野席にボールが入りました。追い込んだのは米田。

0: 坂口さん、こう追い込む印象というのが強く感じるんですけれども、
1: は
0: い、
1: ストレートでも変化球でもストレートが取れる非常に状態の良い、まあ、そのを感じますよね。
0: 1回の裏、日本文理高校ツーアウトランナー二塁、先制のチャンスを迎えています。左バッターボックスには4番のショート吉田龍太、右ピッチャーの米田、守る大分商業です。右ピッチャーが投げました。アウトコース直球ボールです。136キロのストレート。ツーアウトランナーは二塁。1回の裏、日本文理高校の攻撃です。先制のチャンスを迎えています。外野のポジショニングを見ますと全員が定位置にいます。三遊間が大きく空いている間、第4球投げました。インコース低め、ボールです。スライダー外れて2ボール2ストライク。ツーアウトランナーは二塁となりました。坂口さん、こう平行カウントになって一塁ベースが空いている状況ですけれども、ピッチャーとしてはどうしましょうか。う
1: ん、まあ、ここはやっぱ勝負でしょうね。米田君の状態も非常にいいので、ストレート、それから左バッターにはチェンジアップですね。これをうまく使いながら抑えたいというところじゃないですかね。
0: 第5球を投げました。打ちました。これも詰まった球、フライです。バックネット当たりました。ファールです。2ボール2ストライク。2アウトランナーは2塁です。1回の裏、日本文理高校の攻撃、守る大分商業です。守る大分商業を率いる中監督はこの米田のコントロール、制球力が一番だと話していました。第6球を投げました。打ちました。バットの先です。ファールです。一塁方向、ダグアウトの手前にボールが転がっていきました。2ボール2ストライク。ボールカウントは変わりません。2アウトランナーは2塁。先制のチャンスは1回の裏の日本文理高校です。
1: 今ねチェンジアップなんですけどね、はい、やっぱストレート今日走ってますね、米田君が。ですのでこの左バッター、このチェンジアップは有効だと思いますね。
0: 2ボール2ストライク。そのチェンジアップがもう1球あるか。第7球を投げました。インコースの直球ボール、3-2となりました。2アウトランナーは2塁です。変化球がいい、そしてストレートもこう、はい、糸を引くようなストレートですね。
1: そうですね。ですからその緩急をうまく使いながらですね、バッターを抑えに行ってますよ。
0: 何を選択するか。 3-2、 2アウトランナー2塁。先制のチャンスは1回の裏の日本文理です。第8球投げました。変化球打ちました。バットの先です。キャッチャーがバックネット方向、ボールが追っていきました。ファールです。バックネットに当たりました。3ボール2ストライク。2アウトランナーは2塁です。1回の裏、日本文理高校の攻撃です。先制のチャンスを迎えています。守る大分商業です。上空右から左、浜風吹く甲子園です。先制のチャンスは新潟の日本文理です。青色のメガホンを叩く音、一塁側のアルプスから聞こえてきます。第9球をセットポジション、大分商業の米田が右ピッチャーが投げました。打ちました。足に当たってファールです。3ボール2ストライクです。2アウトランナーは2塁。先制のチャンスは1回の裏の日本文理高校です。坂口さん、バッターも粘りますね。
1: はい、そうですね、まあ、吉田君さすが4番ですよね。地方大会、地方大会でもやはり6割を超えてるんですよ。
0: そうですね、19打数の12安打でした。
1: ですからやっぱストレートでも変化球でも対応できるように打席に入ってますよね。
0: 打点10もチームトップです。3ボール2ストライクから、2アウトランナー2塁です。今一度タイムかかりました。三塁方向、投球練習を行っていたその投げたボールが今グラウンドに入りまして、一度タイムかかりました。試合再開です。 3-2、 2アウトランナー2塁です。第10球を投げました。インコース低め、ボール、フォアボール。2アウト2塁1塁です。粘った左バッターの吉田龍太です。最後は変化球でした。
1: はい、スライダーでしたけども、やはりこの当たっているやっぱ吉田君に対して厳しいところはやっぱりこう攻めていってるんですよね。しかしそこの見極め、さすが4番ですよね。
0: 5番のライト薄木日向が右のバッターボックスに入る2年生です。日本文理高校は1番から9番のうち2年生が3人、5番、7番、9番に2年生がいます。そのうちの1人です、薄木日向です。ピッチャー第1球、米田が投げました。打ちました。バットの先です。三塁、サードの右です。ボールが抜けた。二塁ランナー三塁を蹴った。今レフトがボールに追いつく。そしてレフトがボールは今返って中継です。スライディングセーフ。ホームイン、1点先制。1回の裏、日本文理。5番の宇津木球が2年生です。初球でした。今のバッティングですね、どうご覧になりました。
1: ファーボールの後の初球のストレート、はい、ややシュート回転で入ってきたんですよね。でその真ん中のボールをしっかりと振り抜いた。これがやっぱタイムリーにつながりましたね。
0: 6番スタートの大内エイトが右のバッターがピッチャーに投げました。空振りでストライクです。変化球から入ってきました。真ん中からアウトコース斜めに落ちる変化球、ワンストライクです。2アウトランナーは2塁1塁と変わりました。第2球投げました。アウトコース低め、ボールです。ワンボールワンストライク。ツーアウトランナーは一塁二塁。1回の裏、日本文理高校が1点を先制してなおも追加得点のチャンスを迎えています。守る大分商業です。ピッチャー第3球セットポジションから、右ピッチャーの米田が投げました。インコース打ちました。バックネットファールです。ワンボールツーストライク。ツーアウト二塁一塁です。
1: バッテリーも今タイムリーの後ですけども、スライダーを見せながら右バッターのインコースのストレート今使ってきましたね。横の幅使ってますよ。
0: 追い込む形は変わらず、ワンボールツーストライクです。次が投球4球目。第4球キャッチャーアウトコースに構えて投げました。変化球

0: したバットの先です。三塁方向ボールが転がっていきました。ワンボールツーストライクです。粘るバッターです。
1: あの本当バッテリーはやっぱりインコースを見せて今アウトコースのスライダーですから、バッターからすると的が絞りづらい、そういった投球してます。
0: 追い込んでいるのはマウンド上大分商業の米田。第5球をセットポジションから右バッターに対して右ピッチャーが投げました。変化球打ちました。バットの先サードがボールを取る。そして今二塁に送球する。二塁セカンドがボースを取ってフォースアウト、ボールを取ってフォースアウト、スリーアウト。しかし1回の裏、新潟の日本文理高校1点を先制しました。それではこれから2回の表の攻撃を迎えます。三塁側大分商業の効果です。

0: 大分41チームの代表大分商業の校歌でした。13年ぶり16回目の夏の出場となります。部員は58人、大将の名で親しまれています。試合は1対0、これから1点を追いかけます。2回の表の大分商業の攻撃が始まります。5番のライト杉山拓磨2年生が右のバッターボックスに入りました。地方大会決勝では6番バッター、この決勝の初戦で一つ打順を上げてきました。右のバッターボックスには杉山です。ピッチャー第9、右ピッチャー投げました。アウトコースのスライダー、ボールです。118キロです。ワンボール、ノーアウトランナーはありません。2回の表の大分商業の攻撃です。1対0、1点追いかけています。守る日本文理、第2球を投げました。真ん中直球決まってストライクです。ワンボールワンストライクです。1点を追いかける大分商業の2回の表の攻撃です。1対0、第3球右ピッチャーが投げました。アウトコース決め、ストレートです。失礼、スライダーでした。ボールです。ツーボールワンストライク。マウンド上には背番号1をつけました染谷隆です。新潟の日本文理高校、右ピッチャー右のオーバーハンド、第4球を投げました。アウトコース直球、ボールです。スリーボールワンストライクです。1回の表大分商業は先頭出塁です。2回の表1対0、1点を追いかけています。日本文理、守る日本文理、第5球を投げました。打ちました、叩いた打球です。ショートが前に来る、ワンバーの暇、ベルト前掴んだ、一塁送球する、ファーストに渡ってアウト、ワンアウト、ショートゴロ。2回の表大分商業先頭の5番ライト杉山拓磨がショートゴロに倒れて、6番のファースト茅島そらが右のバッターボックスに向かっていきます。高口さん、この染谷の立ち上がり、どのようにご覧になってますか？
1: 染谷君ですね、球速以上にやっぱ球威っていうのを感じますよね。勢いっていうのがあるように感じます。
0: 第1球を投げました。真ん中高め、ボールです。108キロのカーブから入ってきました。2回の表の大分商業の攻撃、1対0、守る日本文理が1点リード。第2球を投げました、打ちました、バックネットです。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーはありません。試合は1対0、1点を追いかける2回の表の大分商業の攻撃です。右バッターボックスには6番のファースト茅島そらです。ピッチャー第3球を染谷隆が投げました。インコーススライダー決まってストライクです。118キロ、ワンボールツーストライクです。追い込んだのはマウンド上です、染谷。第4球をセットポジションから投げました。直球です、打ちました、打ち上げた、フライです。ライト方向にボールが飛んでいく、ライト線です。またセカンドライトが追っている、その間にボールが落ちる、ファールとなりました。一塁側ダグアウトの奥にボールが転がっていきました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーはありません。上空浜風吹く甲子園、右から左です。初回からこの暗いの打球に守備陣が苦労しているように見えます甲子園球場。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーはありません。2回の表の大分商業の攻撃、1対0、1点を追いかけています。第5球を投げました、アウトコース打ちました、セカンド左に寄った、今大事に取った、そして1塁送球する、少し送球それたがファーストに渡ってアウト、ツーアウト。

0: 2回の表、大分商業の攻撃です。1対0、1点を追いかけています。大分商業、7番のセンター中筑間辰樹が左のバッターボックス。ここから7番、8番、9番と左バッター続きます。第1球を投げました。バット出かかった、ファールです。打ちました、ファール、ワンストライクです。2アウト、ランナーはありません。2回の表の大分商業の攻撃、守る日本文理高校です。背番号1をつけました染谷隆、新潟の日本文理高校。背番号1が第2球を投げました。インコース直球、ボールです。ワンボールワンストライク、ツーアウト、ランナーはありません。2回の表の大分商業の攻撃、1対0、守る日本文理です。染谷隆、右ピッチャーが第3球を投げました。カーブ高めに外れてボールです。ツーボールワンストライクになりました。1点を追いかける2回の表の大分商業の攻撃です。第4球をセットポジション、左足を上げて投げました。打ちました、バットの先です。三塁方向、内野席にボールが入ってきました。ファールです。2ボール2ストライク、2アウト、ランナーはありません。 2回の表の大分商業の攻撃です。左バッターボックスには7番のセンター中筑間辰樹です。マブル新潟の日本文理、第5球を投げました。アウトコース直球、ボールです。3-2となりました。初めて左バッターを迎える形ですよね。
1: ですから変化球がややと高めに浮いているかなという感じがしますよね。
0: 3-2 です。2アウト、ランナーありません。2回の表の大分商業の攻撃、第6球を投げました。アウトコース直球、決まってストライク、見逃しの三振、3アウト。2回の表大分商業無得点。これから1対0、1点リードの2回の裏の攻撃を迎えます新潟の日本文理高校の校歌、お聞きいただきます。

0: 新潟66チームの代表、日本文理高校です。4年ぶり13回目、春夏連続の出場となっています。
1: 2回の裏、
0: これから1点リード2回の裏、新潟の日本文理高校の攻撃です。7番の指名打者綿貫でしょう。2年生が左のバッターボックスに入ります。地方大会でもこの指名打者としてスタメンに起用されていました。4試合ぶりのスタメンです。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース高め、ボールです。ワンボール、ノーアウトランナーありません。1対0、1点リード2回の裏、日本文理高校の攻撃です。ピッチャー投げました。インコース低め、ボール、115キロのスライダー外れました。ツーボールです。試合は1対0、2回の裏、日本文理高校の攻撃です。守る大分商業、背番号 G をつけました米田、第3球を投げました。アウトコース直球、低めのボール外れました。スリーボールです。ノーボール、スリーボール、ノーストライク。ピッチャー第4球を投げました。アウトコース直球、ストライクです。決まりました。スリーボール、ワンストライク。2回の裏、日本文理高校の攻撃、1対0と1点リードしています。守る大分商業、第5球を米田が投げました。アウトコース直球、ストライクです。スリーツーです。やはりこの後はボール続いてもストライクを取りますね、うん、
2: しっかり整えてきましたよ。
0: スリーツーです。ノーアウトランナーはありません。2回の裏の日本文理の攻撃、1対0、1点リード。第6球を右ピッチャーの米田が投げました。インコース高め、ボール、フォアボール。2回の裏、日本文理高校、1回に続いて先頭バッターの出塁です。
2: まあ、日本文理としてはですね、こうやって先頭バッターが出る、初回も先頭バッターからの得点ですので、流れといった点では日本文理非常にいい流れ持ってますね。
0: 8番のセンター神田一輝が右のバッターです。ピッチャー投げました。バントの構え、バットを引いてストライクです。スライダー初球決まりました。ワンストライクです。ノーアウトランナーは1塁。2回の裏の日本文理高校の攻撃、1対0、守る大分商業です。1回にも送りバントからランナーを進めて先制しました。ピッチャー投げました。送りバントです。キャッチャーの前にボールが来る、ファールとなりました。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の大分商業、米田大志です。右のオーバーハンドの投手です。アイボリーホワイトのユニフォームに紺色のアンダーシャツとソックス、胸にはローマ字で大ショート、背番号10が第3球追い込んでいます。バントの構えしているバッター、投げました。ヒッティングに変えました。アウトコース直球、ボールです。そして一塁ランナー飛び出していて、今キャッチャーが一塁送球、タッチました。

0: がセーフです。ワンボールツーストライク、ノーアウトランナーは一塁です。坂口さん、このあたりで打線として考えられるプレーというのはどんなところになっているでしょうか。
1: バントの構えをしながらどうですかね、ランを進めるようなバッティングでしょうね。
0: 第4球投げました。ヒッティングに変えました。アウトコーススライダー、ボールでツーボールツーストライクです。
1: ですので、1、2塁間よりへ そのバッティングでありますとかね、進塁打、そこをしっかりと狙っていきたいところじゃないですかね。
0: 追い込んでいるのはマウンド上の米田です。第5球をノーアウトランナー1塁から投げました。ランナースタートです。打ちました。打ち上げてしまった。フライになりました。バックネットに当たります。ファールです。ツーボールツーストライクです。ここで走らせてきました新潟の日本文理高校です。
1: 当然この平行カウントですんでね、こうやって機動力を使いながらバッテリーへの揺さぶりですね、かけていきたいところでしょう。
0: セカンドショートダブルプレー体制です。守る大分商業ピッチャー第6球を投げました。ヒッティングに変えました。アウトコース直球、ボールです。3球です。ノーアウトランナーは1塁。2回の裏の日本文理高校の攻撃、1対0、1点リードしています。守る大分商業です。
1: さあ、ここはランナーどうですかね、走ってくるんじゃないですかね。
0: フルカウントです。ピッチャー第7球投げました。ランナースタート、打ちました。ショート正面のゴロになった。ショートが2塁送球、2塁はスライディングフォースアウト。そしてセカンドから1塁送球される。ファー1塁はセーフとなりました。ワンアウトランナーは1塁です。2回の裏日本文理高校の攻撃です。エンドランできました。そしてショートが取った後すぐアンダーハンドトスでした。
1: はい、ここは大分商業のショートの菅原君ですね。ランナーが走ってきましたけども、2塁でしっかりとアウトを取ることができました。
0: 9番のキャッチャー渡辺隼人、右バッターボックスです。初球はアウトコースの直球、ボールです。ワンボール。ワンアウトランナーは2塁です。2回の裏の日本文理高校の攻撃です。1対0、1点リードしています。守る大分商業米田、右ピッチャー投げました。アウトコース斜めに沈むボールでした。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナーは1塁です。試合は1対0、2回の裏、攻撃の日本文理が1点リード。守る大分商業、背番号10をつけました右のオーバーハンド米田大志、第3球に投げました。アウトコースの空振りです。中途半端なスイングとなりました。ワンボールツーストライクです。
1: 日本文理としては、ノーアウトのランナーでしたからね、なんとか進めたいですよね。
0: ワンボールツーストライクです。先ほどは一塁ランナーが走る姿もありました。第4球セットポジションから投げました。インコース打ちました。詰まった打球でセカンド正面のゴロ。セカンドが二塁に送らない。一塁に送球する。ファーストに当たってアウト。ツーアウト、ランナーは二塁となりました。
1: 形としてはこれ進塁打になりましたんで、ランナー二塁でこの一番バッターの当たってるこの土屋君に回ってきましたんでね、いい形ができましたよね。日本文理としては
0: 1番のセカンド土屋大也が右のバッターボックスになります。最初の打席はセカンドへの内野安打でした。第1球を一度二塁に牽制球、そのモーションだけ。マウンド上背番号10の米田大志です。日本文理高校地方大会ではこの1回2回に複数得点でこの甲子園まで勝ち上がってきました。ピッチャー投げました。アウトコースのスライダー高め、ボールです。ワンボール。ツーアウト、ランナーは二塁。追加得点のチャンスは2回の裏の新潟の日本文理高校です。1対0、守る大分商業。外野のポジショニングは定位置です。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース直球、ボールです。ツーボールノーストライク。ツーアウト、ランナーは二塁です。打席には右のバッターボックス1番のセカンド土屋大也です。第1打席ではセカンドへの内野安打。第3球投げました。打ちました。バットの先です。定位置から前に来る、前に来る。センターその前に来て今帽子を落としながら今センターくらい掴みました。アウト、スリーアウト。2回の裏日本文理高校得点圏にランナーを進めましたが無得点。2回の攻防終わって1対0、新潟の日本文理が1点リード。これから3回の表、1点追いかける大分商業の攻撃に移っていきます。この試合の解説は社会人野球日本石油、現在のエナウスで監督を務められました坂口裕之さんです。坂口さん、この2回の攻防終わって1対0、この両チーム先発のピッチャーの立ち上がり、どのようにご覧になってますか。
1: 特徴出てますね。本当にこう制球よく投げています、どちらのピッチャーもですね、はい、今も米田君ですね、ピンチでしたけども、ここをゼロに切り抜けた、次の1点を取られるとどうかなと思いましたけども、しっかり、乗り切りましたんでね、そういう意味では、1対0でその日本文理リードしてますけども、ゲーム展開としてはまだまだ分かりませんね、はい。
0: 一方の染谷投手のここまでの立ち上がり、どのようにご覧になっていますか。
1: 本当にこう丁寧に投げているなという印象があります。
0: はい、
1: ストレートがですね、右バッターに対するシュート回転で、来てまして、その、はい、ボールが非常にこう勢いがあるなという感じがしてますので、大分商業の各バッターがやや詰まり気味ではありますので、そこをどう対応していくかでしょうね。
0: 純白のユニフォーム背番号1、染谷隆がマウンドに上がっています。テイクバックは小さいんですけれども、こう投げ下ろすような非常に腕の長い選手。身長179センチ、左バッターボックスに入りました。ピッチャー第9球投げました。バントの構え、初球はストライクです。ワンストライクです。大分商業の攻撃です。 8番のセカンド中野東真が左バッターボックス。ピッチャー第2球も投げました、アウトコース打ちました、ショートのゴロになりました。ショートが橋永捕

0: 塁は一塁送球、ファーストに渡ってアウト、ワンアウトです。ショートゴロでした。軽快にさばっていきました。
1: いやピッチャーこう染谷君を打たせて取るピッチングというのができてるんですよね。ですので内野手の動きが非常にいい、そんな感じを受けますよ。
0: 一歩目が早い守る日本ぶりです。ピッチャー第9を投げました。アウトコース、ストライクです。131キロのストレートです。9番のショート菅原とわが左のバッターボックスです。ピッチャー第9セットポジションから右腕を下ろしました。アウトコースボールです。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーはありません。試合は1対0、1点を追いかける3回の表の大分商業の攻撃です。ピッチャー第3球を投げました。打ちました。三塁方向、今アルプスにボールが入ってきました。ファールです。ワンボールツーストライク、追い込んだのはマウンド上日本文理背番号1の染谷隆です。左バッターボックスにはラストバッター大分商業の菅原です。ピッチャー第4球を投げました。アウトコース直球ボールです。ツーボールツーストライク、ノーアウトランナー、ワンアウトランナーはありません。3回の表の大分商業の攻撃、1対0、1点を追いかけています。守る日本文理。第5球セットポジションから投げました。アウトコース打ちました。バットのサードに転がった、サードが今弾んだボール掴んで一塁送球する。ファーストに渡ってアウト、ツーアウト。3回の表大分商業の攻撃、8番9番と倒れて1番のサード川野歩人が右のバッターボックスに入ります。打者9人中5人が内野ゴロのこの大分商業の攻撃です。マウンド上は背番号1をつけました日本文理の染谷隆。第1球を投げました。インコースカーブから入ってボールです。縦に割れるようなボール、ワンボールです。2アウトランナーありません。3回の表の大分商業の攻撃です。守る日本文理。ピッチャー第2球を投げました。打ちました。ショートゴロになった。ショートがしっかりと掴んでいます。ステップを2回踏んで一塁送球する。ファーストに当たってアウト、スリーアウト。3回の表三者凡退に終わりました。2回に続いての三者凡退です。3回の表終わって1対0。これから日本文理高校の攻撃に移ります。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターどうぞ。
2: はい、地震に伴う災害のため通行止めが続いているのは九州道が上下線の松橋インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間です。また台風13号の影響で沖縄道は全線で通行止めが続いています。広島県の山陽道の高谷ジャンクション方面へ向かう下り線は本郷インター付近に故障車が止まっているため12キロ渋滞しています。大阪の西名阪道の上り線は柏原インター付近で事故のため9キロの渋滞です。神奈川県の東名高速道路の上り線は伊勢原ジャンクション付近で事故のため10キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター小池でした。
0: 阪神甲子園球場、全国高等学校野球選手権大会大会4日目1回戦第3試合です。新潟の日本文理高校対大分商業の試合です。3回の裏の攻撃、1対0、1点リードの日本文理高校の攻撃です。2番のレフト足立光栄一が左のバッターボックスに入っています。マウンド上背番号10の米田投げました。インコース低めボールです。ツーボールです。ノーアウトランナーはありません。3回の裏の日本文理高校の攻撃、1対0、1点リードしています。守る大分商業。第3球を投げました。打ちました。詰まった打球ショートの頭の上ライナーで抜けていきました。レフト前にボールが落ちていく。レフト前ヒット、ノーアウトランナーは一塁です。新潟の日本ぶり1回2回3回と先頭バッターの出塁です。坂口さん、こう、はい、甘い球を見逃さないバッティングですね、
1: う
0: ん、
1: うまく打ちましたね。アウトコースのストレートですけどもコースに逆らわずにしっかりとレフト方向に打ちましたよ。
0: 3番のファースト畑青葉が右のバッターボックスです。第1球をセットポジションから投げました。アウトコーススライダーから入ってストライクです。ファーストストライク。ノーアウトランナーは一塁です。3回の裏の日本文理高校の攻撃、守る大分商業背番号10の米田。第2球投げました。アウトコーススライダーボールです。ワンボールワンストライク。畑は最初の打席ではライトフライでした。右のバッターボックスに入っています。ピッチャー米田、右のオーバーハンドの投手です。ピッチャーズプレートの一番一塁側を踏んでアイボリーホワイトのユニフォーム、紺色のアンダーシャツが第3球を投げました。打ちました。詰まった打球ライナーでセンターの前にボールが落ちる。一塁ランナーは今二塁を回ってストップ。今センターのボールに追いつく。センター前ヒット、ノーアウト二塁一塁です。3回の裏 新潟の日本文理高校の攻撃1対0、追加得点のチャンスを迎えています。
1: いやバッターの畑君、いや詰まり気味かと思いましたけども、よく振り切りますよね。力ありますよね。いい形でつなぎました。
0: 身長173センチ、体重は95キロ、非常にパワーもあると話していました。左バッターボックスには4番のショート吉田龍太が入っています。ピッチャー第1球をセットポジション投げました。バントの構え、バントしていきました。ファールです。打球が上がってバックネットに当たりました。ワンストライクです。ノーアウト二塁一塁で3回の裏、新潟の日本文理高校の攻撃、1対0、1点リードしています。守る大分商業、背番号10をつけました米田大志です。この後打つ5番の臼杵にタイムリーヒットが生まれています。アウトコース直球はボールです。ワンボールワンストライクです。初球はバントの構えでした。ワンボールワンストライク、ノーアウトランナーは二塁一塁です。追加得点のチャンスは3回の裏の日本文理高校の攻撃、1対0です。守る大分商業、第3球を投げました。インコース打ちました。ファールです。自分の足に当たりました。4番のショート吉田龍太が左のバッターボックスに入っています。少し痛がる様子などもあります。黄色のバットを持って白の手袋です。マウンド上、大分商業背番号10の米田大志です。地方大会は5試合すべて先発、この甲子園初戦でも先発のマウンドです。ノーアウトランナーは二塁一塁、1対0。追加得点のチャンスは3回の裏の新潟の日本文理です。ピッチャー第4球をセットポジションから米田が投げました。打ちました。セカンドの右、ボールが抜けていく。ライトの前にボール転がっている。二塁ランナー三塁を蹴った。今ライトがボールに打つく。中継にボール、三塁に前にコミ、1点追加、2対0。3回の裏の日本文理、4番の吉田、地方大会では10打点、思い切って引っ張っていきました。
1: ここは鈴木監督も3番の畑君、4番の吉田君にはバントもさせずに、
0: はい、
1: やはりね、そのバッティングに対する自信ですよね。まあ、そこでしっかりと振り切りましたね。いいタイムリーですよ。
0: もしかしたらダブルプレーという怖さというのはないんでしょうか。
1: やはりこの打撃の好調さっていうのもよく分かってらっしゃると思うんですよね。そういう中でやっぱり3番4番といった中では非常にいいバッティングしましたね。
0: 今守る大分商業、背番号15をつけました松本幸之助がベンチの指示を伝えにマウンドに向かっていきました。ノーアウト二塁一塁です。3回の裏途中、2対0新潟の日本文理高校がリードしています。右のバッターボックスには5番ライト臼杵ヒューが今日先制のタイムリーヒットを打っています。ファーストは前に来ています。大分商業の守り、ピッチャー第1球を投げました。アウトコース直球、ボールです。ワンボール、ノーアウト二塁一塁。3回の裏、新潟の日本文理高校の攻撃です。1点を追加し2対0、守る大分商業です。第2球を投げました。アウトコース、スライダーです。キャッチャー膝を落としてボールを前に落としていきました。
1: ここはノーアウトランナーまだ1、2塁ですけども、この臼杵君にもこれバントの構えありませんもんね、
0: はい、
1: 新潟県大会でも犠打はないんですよ。やはりこのクリーンアップに対する信頼はあるんでしょうね。
0: 投球はボール、ノーアウトランナーは二塁一塁、ツーボールというところです。そしてここでどうでしょう、三塁側大分商業のベンチに動きがあります。背番号1をつけました平田玲斗が今ゆっくりとマウンドに向かいました。背番号10米田から背番号1平田玲斗に変わります。
2: 大分商業選手の交代をお知らせいたします。指名打者の平田君がピッチャー、ピッチャーの米田君は退きます。2番ピッチャー平田君、
0: アナウンスでもありました。これで指名打者として出場していた平田がマウンドに上がったことによって指名打者のが解除、2番ピッチャー平田ということになります。この平田ですけれども身長が非常に高くて188センチ、80キロ、非常に腕の長い投手、赤色のグラブです。地方大会では5試合に登板、17回と3分の2を投げまして被安打4、奪った三振は15個、ただ与えた四死球が12個というそういった成績です。
2: バッターは
0: 坂口さん、この平田投手のこの状況でのマウンドになりましたけれども、
1: 早めの継投にはなりましたけども、
0: はい、
1: もう次の1点やっぱ与えたくない、
0: はい、
1: そういう意味でのもう平田君へ その継投になりましたね。
0: 打席には5番ライト臼杵ヒューが右バッターボックスに入っています。2年生です。1回の裏に先制のタイムリーヒットを打っています。今マウンド上 背番号1をつけた平田の左手首にテーピングが巻かれていまして、それを球審の小村さんが外すように指示しました。今ベンチの選手がそのテーピングを持ってダグアウトに戻っていきました。ノーアウトランナーは二塁一塁です。3回の裏の日本文理の攻撃です。2対0、2点リード。ピッチャー投げました。初球直球150キロ、どよめく

0: 子園。最速は152キロ、平田、背番号1、大分商業です。第2球投げました。アウトコース直球ストライクです。149キロ、3ボール、1ストライクです。平田は次が投球3球目となります。3ボール、1ストライクから第5球投げました。打ちました。バットの先、ショート正面のところ、ショートが取った。1塁送球する。2塁送球する。2塁フォースアウト。セカンドから1塁送球する。ダブルプレイ。ツーアウト、ランナーは3塁となりました。この回途中からマウンドに当たった平田です。
1: いいピッチングしますね。平田君の一球一球でこの甲子園の雰囲気がガラッと変わりましたね。
0: 6番のサード大内エイトが右のバッターボックスに入ります。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース直球ボール151キロ。まだここまでストレートしか投げています。先マウンド上の平田レイトです。188センチ、80キロ。ピッチャー投げました。アウトコース直球ボールです。2ボールの2アウト、ランナーは2塁です。追加得点のチャンスは3回の裏の日本文理高校、2対0。ピッチャー第3球を投げました。スライダー初めて投げました。134キロです。真ん中からアウトコース斜めにキュッと落ちるボールでした。2ボール1ストライク。2アウト、ランナーは3塁です。2対0、2点リード。ピッチャー投げました。アウトコース打ちました。セカンドへのゴロになった。セカンド正面のゴロ。セカンドが取って1塁送球する。ファーストに渡ってアウト、3アウト。3回の裏、新潟の日本文理高校は1点を追加して2対0。これから4回の表、2点を追いかける大分商業の攻撃に移っていきます。高口さん、はい、まずこの3回の裏、1点を追加した日本文理、そこから米田が2ボールとなってから、このピッチャーが背番号1の平田玲斗に変わりました。
1: はい、まあ、日本文理としては2点目をしっかり取ることができた、はい、さらにチャンスといったところで大分商業に流れがないなという感じがあったんですけども、はい、ここで平田君を登板させて、その後ダブルプレーに取って、そして次の得点を与えなかった、はい、ここは大分商業にとっては大きいですよね。
0: 大分商業の中誠監督としては、その米田投手が行けるところまで行ってほしいという話でしたけれども、はい、この後平田投手としてはおそらく長いイニングを投げることになりますと思いますが、まあ、
1: 当然そうですね。もうこれはもう平田君にかけるといったところでしょう。で、平田君が今投げてですね、やっぱ球速もありましたし、はい、そういう中では今日はボールもよく走っているなという感じがしましたからね。
0: 大分商業のこの平田は長いイニングを投げても、地方大会では5回と3分の2が一番長いイニングでした。準決勝の明豊高校との試合でした。3回の攻防終わって2対0、2点リード守る新潟の日本文理高校です。これから4回の表、大分商業の攻撃、ここも2番のピッチャー平田玲斗から始まるというところです。
1: この平田君は本当にピッチャーとしても一流ですけども、このバッティングも非常にいいですし、走る能力、本当に3秒揃った好選手ですよね。
0: エースでキャプテンです。地方大会21打数の10安打4割7分6厘でした。ピッチャー第1球をマウンド上、日本文理の染谷隆が平田に対して第1球を投げました。アウトコースのスライダー低め、ボールです。ワンボールです。ノーアウト、ランナーはありません。4回の表の大分商業の攻撃、2対0、2点を追いかけています。2番のピッチャー平田玲斗、右バッターボックス。ピッチャー第2球投げました。アウトコース大きく空振りしました。ワンボールワンストライク。119キロのスライダー。マウンド上、純白のユニフォーム、胸には漢字で日本文理、染谷隆、背番号1が第3球を投げました。インコース直球ストライク決まりました。ワンボールツーストライクです。
1: いいですね。染谷君も怖がらずにインコースしっかりとストレートを投げ込んでますよ。
0: 追い込んだのはマウンド上、日本文理の染谷。第4球投げて打ちました。ちょっとフライになりました。ショートが前に来る。ワンバウンド、そしてショートが掴んで一塁送球する。ファーストに渡ってアウト。ワンアウト、ランナーはありません。4回の表の大分商業の攻撃です。レフト
1: 木村君、スライダーでしたね。今打った球はワンバウンドした球、ワンバウンドしてるのとボールを打ちましたよね。
0: その平田がワンバウンドを拾ってショートゴロになりました。ただショートの日本文理吉田がうまくさばいていきました。右のバッターボックスには3番のレフト木村壮太です。ピッチャー第1球を染谷が投げました。インコース打ちました。詰まった打球ゴロになりました。セカンドの左、セカンドが前に来る。一塁送球する。取って一塁送球、ファーストに渡ってアウト、ツーアウトです。初球を打っていきました。3番の木村壮太です。
1: まあ、ストレートをしっかりと狙っているんですけども、染谷君のコントロールですね、非常にいいところ投げてますよ。
0: 4番のキャッチャー伊藤大河が右のバッターボックスで、ツーアウト、ランナーありません。4回の表の大分商業の攻撃、2対0、2点追いかけています。ピッチャー投げました。114キロのスライダー、ストライクです。ワンストライク。2点を追いかける大分商業の4回の表、守る新潟の日本文理が2点リード。背番号1をつきました染谷隆、右のオーバーハンドの投手です。 ピッチャー第2球を投げました。打ちました。ショートへのゴロになった。ショートが走りながら軽快にさばく。そして1に送球する。いいボールだ。ファーストに渡ってアウト。3アウト。4回の表、大分商業は三者凡退、無得点。それではこれから4回の裏の攻撃を迎えます新潟の日本文理のアルプスの様子、福田康弘アナウンサーです。
2: はい、三者凡退に抑えて青いメガホンによって音が鳴らされました。一塁側日本文理アルプスです。ただ吹奏楽部が明日コンクールを控えていて来ることができませんでした。それでもアルプスにいると応援の小ささを感じません、はい、理由が選手の部員の前に置いてある太鼓、大きな太鼓です、はい、近くで聞いているとズシッズシッと体全体に響くような存在感のある大きな音が出ています。
0: そうですか。
2: 地方大会の後吹奏楽部にメンテナンスをお願いし大きな音が出るように調整してきたということなんです。吹奏楽部の顧問もうまいと太鼓判を押す太鼓担当の野球部3年竹野海良さんに話を聞きました。吹奏楽部がいない分とにかく大きな音を出して応援をリードしていきたいと話していました。2回戦では吹奏楽部も合流できる予定となっています。日本文理といえば伝統のつなぐ打線、今日は声と太鼓でアルプスを盛り上げ吹奏楽部が演奏できる次の試合につなげていきます。三塁一塁側でした。
0: 福田アナウンサーでした。太鼓を野球部が叩く、非常に大きな音でしょうね。
1: いい音が奏でてますよね。非常にここ放送席までよく聞こえますよ。
0: マウンド上には平田。4回なら日本文理の攻撃2対0、2点リードしています。ピッチャー第1球を投げました。インコース直球ボールです。146キロのストレートです。左のバッターボックスには7番の指名打者綿貫哲翔が入っています。2年生です。試合は2対0、2点リード。4回なら日本文理の攻撃です。ピッチャー第2球を投げました。空振りです。130キロのスライダーです。ワンボールワンストライクです。タイミングを大きく崩されたようなスライディングになりました。チェンジアップでしょうか。ピッチャー投げました。空振りストレート。ワンボールツーストライクになりました。マウンド上には平田レートです。背番号1、身長188センチ。ワンボールツーストライクから第4球を投げました。打ちました。ショートへのゴロになった。ショートが前に来る。シングルハンドで掴んだ。そして一塁送球する。ファーストにいいボール渡ってアウト。ワンアウト。4回の裏、新潟の日本文理の攻撃。

0: 名打者を解除して今マウンドに上がっています。背番号1です。第4球をセットポジションから投げました。打ちました。バックネット方向ファールです。これもスライダーでした。
1: 身長も188センチ、はい、非常に大きい大柄なんですけども、本当にこうコンパクトな投げ方してますよね。手の振り非常にいいですよ。
0: キロ超えのストレートもあります。ピッチャー第5球をセットポジションから投げました。打ちました。セカンドへのゴロになった。強いゴロです。こちらもセカンドシングルハンドで掴んで一塁送球する。ファーストに渡ってアウト。ツーアウト。4回の裏の日本文理高校の攻撃、7番8番とアウトになってツーアウト。9番キャッチャー渡辺隼人が右のバッターボックスに入ります。マウンド上は投げました。打ちました。バックネット少し右、内野のスタンドに入ってファールです。144キロのストレートでした。ツーアウトランナーはありません。4回の裏の日本文理高校の攻撃です。ピッチャー第2球を投げました。インコース直球はストライクです。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の大分商業平田玲斗。身長188センチ、体重80キロ。左足を2回クックと上げて投げました。空振りです。アウトコースのスライダー三振。スリーアウト。4回の裏日本文理高校の攻撃、三者凡退となりました。4回の攻防終わって試合は2対0。これから2点を追いかける5回の表の大分商業の攻撃に移っていきます。この試合の解説は坂口さんです。坂口さん、こう、はい、平田投手のここまでの立ち上がり、まあ、三者凡退に抑えましたけれども、はい、見事なピッチングですよね、はい。
1: まあ、この平田君がマウンドに上がってからですね、はい、いやゲームがまた一つ引き締まったなって感じがしますね、はい。特にこの内野にしっかりと打たせて取る、はい、ですので内野手の守りも非常にいいというそういう印象がありますので、大分商業からすると 2点ビハインドですけども、まず1点しっかり取ってですね、流れを掴んでいきたいところでしょうね。
0: 108回を迎えた全国高等学校野球選手権です。大会4日目、1回戦の第3試合の模様をお伝えしています。時刻は5時になりました。ニュースは5回の表の大分商業の攻撃が終わり次第お伝えします。大分商業

0: 15個のうちアウト15個のうち内野ゴロが9つという成績となっています。マウンド上には染谷です。右のバッターボックスには5番のライト杉山拓磨です。ピッチャー投げました。アウトコースカーブから入ってきました。縦に割れる変化球ワンストライクです。5回の表2点追いかける大分商業の攻撃、2対0です。ピッチャー第2球を染谷拓磨が投げました。アウトコース打ちました。ライナーです。セカンドの左にボールが抜けていく。センターの前にボールが転がっていく。バッターランナー一塁回ってストップ。センター前ヒット。ノーアウトランナーは一塁です。大分商業の5回の表、1回に続いて先頭バッターの出塁となりました。打ったのはスライダーでした。
1: うまく打ちましたよね。引っ張りたいところですけども、センターの方に打ち返した。これがヒットにつながりましたよ。
0: 5番のライト杉山拓磨2年生が右のバッターボックスに入ります。失礼しました。6番のファースト茅島空です。初球はストライクでした。ワンストライク。マウンド上には背番号1をつけました染谷隆史、日本文理です。右のオーバーハンドの投手です。一塁に牽制球です。ランナー手から戻る。ファーストはタッチをしません。5回の表の大分商業の攻撃です。ピッチャーセットポジション、第2球を投げました。空振りです。真ん中のスライダー132キロ、ツーストライク。追い込んだのはマウンド上新潟日本文理の染谷隆史です。右バッターボックスには6番のファースト林真空。ノーアウトランナーは一塁。ツーストライク。第3球投げました。アウトコース空振りの三振。ワンアウト。三振2つ目となりました。マウンド上の背番号1染谷隆史、日本文理です。ここも大分商業としては送らずにヒッティングできました。ま
1: あ、茅島君も185センチの85キロということで、はい、まあ、長打力が魅力の選手ですので、ここはしっかりとこうスイングをかけてきましたけども、ピッチャーのこの染谷君が変化球いいところ投げましたよね。
0: 7番のセンター中月またつき、左バッターボックスに入っています。マウンド上には染谷、背番号は1、純白のユニフォーム。一度プレートを外して深呼吸です。紺色のアンダーシャツとソックス。マウンド上には染谷です。左バッターボックスには中月間、ピッチャー第1球をワンアウトランナー1塁から投げました。バントの前でセーフティー気にボールを転がして、サードの前にボールを転がって、サードが取って1塁に送球する。高いボールでボールが逸れてしまった。しかし1塁にバックアップ入っていたセカンドがボールを取りました。ワンアウト2塁1塁です。5回の表大分商業の攻撃、2対0、2点を追いかけています。記録はサードの送球エラーとなりました。ワンアウトランナーは2塁1塁です。
1: いや、今でも中津熊君のそのセーフティーバントうまかったですよね。はい、でここでいい形でこう大分商業もつなぐことができましたね。
0: 打席には8番のセカンド中野東馬が左のバッターボックスに入っています。坂口さん、こう大分商業としてはゴロのアウトが多い中ですけども、このあたりというのは染谷のどんな特徴が出ているんでしょうか。
1: やはりですね、低めの制球と、はい、右バッターに対してはインコースをしっかり投げてるからボールが出てます。
0: 第1球投げました。こちらもセーフティー気味にボールを転がして、サード前にボールが転がっていく。サードが取って1塁送球のセットのタイミングはセーフとなりました。そしてボール取れている。その2塁ランナー3塁を受けて今本に向かってホームイン。1点返した大分商業、5回の表2対1、2者連続のセーフティーバントになりました。サードが投げたボール、こちらはヒットとなりました。
1: いや、今バッターの中野君も初球のセーフティーバント、
0: はい、
1: 本当にこう打球をですねうまく転がして、いや本当にこう日本ブリの内野手が慌てましたもんね。でそれで得点することができましたね。
0: 先ほどの記録はヒットとエラーとなりました。サードへのヒット、そしてその送球がエラーとなっています。そして今守る新潟日本文理高校は守備のタイムです。一呼吸置いてワンアウトランナーは三塁一塁です。5回の表の大分商業の攻撃、1点を返して2対1、なおもランナー三塁です。同点のチャンスを迎えています。長打が出れば逆転となります。ワンアウトランナーは三塁一塁です。左バッターボックスには6番のショート菅原です。ピッチャー第9球を投げました。低めに外れてボールです。129キロ。左バッターボックス菅原とはです。7番8番とセーフティーバントでした。9番ショートの菅原とは左バッターボックスに入っています。最初の打席はサードゴロでした。ピッチャー第2球を投げました。ランナースタートしている。サードライナー、サードの右ボールが抜けていきました。三塁ランナー今ゆっくりとホーム、1点追加、2対2の同点。レフトへのタイムリーヒット、9番のショート菅原とはです。
1: いや、これはもう見事な攻撃ですよ。染谷君がやはりバッターに対してですね、これまたバントがあるんではないかだとか、そういったことを思わせているところ、ストレートをこうコースに逆らわずに

0: レフト前非常にいい打球を飛ばしましたね。
1: 打順が1番に変えて1番サード川野愛斗です。ピッチャー投げました。アウトコースのスライダーボールです。ワンアウトランナーは二塁一塁です。追加得点のチャンスは5回の表の大分商業の攻撃。5回に2点を入れて2対2の同点です。ピッチャーセットポジションマウンド上染谷隆史背番号1が投げました。インコース高めボールです。直球外れました。ツーボールです。ワンアウト二塁一塁試合は2対2の同点。5回の表の大分商業の攻撃が続いています。守る新潟の日本文理。マウンド上染谷隆史背番号1右ピッチャーが投げました。打ちました。打ち上げたフライになりました。レフトが前に来る前に来る前に来て今落下点今オーライという声。右手につけたグラブで今ボールを使いました。レフトフライ。ツーアウトランナーは二塁一塁です。さあここで打順は2番のピッチャー平田玲斗が右のバッターボックスに入ります。2対2の同点。5回の表に2点を入れた大分商業が追いつきました。守る新潟の日本文理です。背番号1対決となりました。あここで外野は少し定位置よりも下がり始めました。西日が差す甲子園です。内野は日陰の部分が多くなってきました。ピッチャー投げました。初球打ってきました。三塁方向切れてファールです。ツーアウト二塁一塁。5回の表の大分商業の攻撃。この回2点売れて2対2の同点となりました。
0: まあ、ここは平田君やっぱチャンスですから、はい、初球からしっかりと振ってきてますよね。
1: エースでキャプテン背番号1の平田が右のバッターボックス。マウンド上にも背番号1染谷隆史日本文理。第2球投げました。打ちました。バットの先ゴロになりました。セカンドが右に寄った。今丁寧に掴んだ。そして一塁に送球する。ファーストに渡ってアウト。スリーアウト。しかし5回の裏大分商業2点を追加した2対2同点。これから5回の裏の日本文理高校の攻撃に移ります。ではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり局地的に雨雲が発達しています。新潟県、岩手県、青森県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。低い土地の浸水や川の増水、氾濫などに厳重な警戒が必要です。レーダーによる解析では、新潟県の長岡市付近では午後3時20分までの1時間に、小千谷市付近と魚沼市付近では午後3時半までの1時間に、いずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また、盛岡市付近では午後4時20分までの1時間におよそ100ミリ、青森県大鰐町付近では午後4時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。北日本から西日本では今夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: 第108回全国高等学校野球選手権大会4日目1回戦の第3試合です。新潟の日本文理対大分商業の試合です。5回の裏途中2対2の同点となっています。日本文理5回の裏の先頭1番の土屋がレフト側に倒れてワンアウト。左バッターボックスには2番のレフト足立光栄一が左バッターボックスに入っています。黄色のバットを少し前にぐるぐるぐるっと1回回って第1球を平田が投げました。バントの構え引いてストライクです。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナーはありません。5回の裏の新潟の日本文理の攻撃2対2の同点です。守る大分商業背番号1をつけました平田玲斗。ここで三塁塁審の安村さんが今タイムをかけて、一度汗を拭ったマウンド上大分商業背番号1、身長は188センチの平田です。汗を拭った。第3球セットポジションから投げました。打ちました。サードのゴロになりました。三塁線切れてファールです。ワンボールツーストライク。ワンアウトランナーはありません。5回の裏の新潟の日本文理高校の攻撃です。2対2の同点です。1回の裏に1点を先制して日本文理、そして3回の裏にも1点。ただ

0: ッチャーがボールを取れません。バックネット方向にボールが転がっていきました。スライダー、2ボール2ストライクです。ワンアウトランナーなし。5回の裏、日本文理高校の攻撃です。2対2の同点。左バッターボックスには2番のレフト足立光栄治です。ピッチャー第5球を投げました。打ちました。バットの先ライナー切れてファールです。三塁方向ダグアウトの奥にボールが転がっていきました。2ボール2ストライクです。浜風吹く甲子園です。右から左、そして西日も差してきています。ピッチャー第6球を投げました。打ちました。ピッチャー正面のゴロになりました。ピッチャーが今取ってファーストに歩み寄って 2,3 メートル近くでアンダーハンドトス。ファーストに渡ってアウト。2アウトです。3番ファースト畑青葉が右のバッターボックスに入ります。
1: さあここ畑くんですね、はい、この力のある平田くんとまさにこのパワーありますこの畑くんですね。この対決は興味ものですよ。
0: 身長1メートル88センチのマウンド上の平田、そして打席には身長173センチ95キロの畑です。ピッチャー第1球投げました。アウトコース決めストライクです。149キロのストレート、ワンストライクです。ツーアウトランナーなし。5回の裏の日本文理高校の攻撃、2対2の同点です。守る大分商業背番号1の平田、第2球投げました。打ちました。ゴロになった。セカンド右に寄った。膝をついて今ボールをグラムに当ててボールを今落として拾い直して一塁送球する。ファーストに渡ってアウト。スリーアウト。5回の裏終了。三者凡退となりました。5回の攻防終わって2対2の同点です。それではここで三塁側大分商業のアルプスの様子、水戸部壮大アナウンサーです。お願いします。
2: はい、日差しを正面から受けてえんじ色が目立つ三塁側です。アルプスで踊って応援をしている皆さんがいます。吹奏楽部の11人と女子バスケットボール部の21人です。選手と同じ胸にアルファベットで大賞と書かれたシャツを着てピンクのポンポンを持って応援しています。甲子園出場が決まってからチアダンスでの応援が決まりました。なんと吹奏楽部や野球部も含め全体で合わせられた練習というのはわずか1回だけなんです。それでも不安はありません。女子バスケットボール部部長の木部真彩さんは、バスケットボールはチームスポーツ、みんなで合わせるのは得意なので練習回数は少なくても大丈夫ですと話し、木部さんの前に並ぶ吹奏楽部の皆さんも吹奏楽でも心を合わせて練習をしているので心配ありませんと力強く話していました。先ほど同点に追いついた際には上下と上下に振るピンクのポンポンがタイミングよく揃っていました。日頃取り組む部活動で培ったチームワークでアルプスの一体感を作り出します。三塁側でした。
0: 三塁側アルプスの様子、水戸部アナウンサーでした。この試合の解説は坂口さんです。甲子園に向けてこうチアを結成して、はい、練習もわずか1日でこの初戦を迎えているということですよね。
1: まあ、でもその応援席からのその声といいますかね、それは選手にもしっかりと届いていますんでね、非常に選手に勇気を与えてますよ。
0: 第108回全国高等学校野球選手権大会4日目1回戦の第3試合です。5回の攻防終わって2対2、大分商業対新潟の日本文理高校の対戦です。今5回終了しクーリングタイムが取られています。選手たちが冷房の効いたスペースで休憩が取れるクーリングタイムが行われています。時間は8分間です。一塁側には新潟66チームの代表日本文理、そして三塁側には大分41チームの代表大分商業です。改めて解説ご紹介いたします。社会人野球日本石油現在のエネオスで選手監督として活躍されました坂口博之さんです。5回の攻防終わって2対2の同点です。ここまでどのように見ているでしょうか。
1: まあ、どちらも持ち味が出ているなって感じがしますよね。
0: はい、
1: 本当日本文理はそのエースの染谷君しっかりとこのゴールを打たせながらですねアウトをしっかり取ってきています。ただまあ先ほどね2失点はありましたけれども、自分のピッチングというのはできているんじゃないかなと感じしますね。
0: はい、
1: 一方の大分商業はその、まあ、米田君からその平田君につないだ、
0: はい、
1: まあ、ここがねやはり大分商業の中監督の思い、うん、それ以上のもう追加点は与えたくない、でそこで平田君がその期待に応えるんですよね。でそこで平田君がピンチをしのいで、そして同点に追いついた、いや本当に互角の戦いという感じがします。
0: 大分商業としては少し早い米田から平田へのスイッチとなりました。中監督もこう平田投手に対しては最速152キロの今日も150キロの投球ありましたけれども、はい、まあ、力に頼らず投げてほしいというところ、そして直球の回転が綺麗だった場合には調子がいいというところは平田投手も自分自身でそうい

0: ったその調子のバロメーターというのを持っているんですけれども、坂口さん、そのあたりはどのように見ていますでしょうか。
1: あの3回の変わった時、はい、まず初球が150キロでしたよね。
0: そうでした。
1: でそこはまずもうこれ以上点を与えたくないという、まあ、全力の投球をしました、
0: はい、
1: でしかしながら打たせて取ってるんですよ、うん、でストレートも145キロ前後、このボールであればですね、コントロールも非常に良いですし、今日は、ね、変化球の精度、これがいいなという感じがしますよね。
0: そうですか。平田はこの試合少し早い段階で2番の指名打者で出場していましたけれども、指名打者を解除して2番ピッチャーとして現在出場を続けています。大会4日目1回戦の第3試合です。今大会は大会3日目から8日目にかけて2部制の試合が行われています。朝の部に1試合が行われて観客の入れ替えが行われた後、午後の部に3試合が行われています。今お伝えしている試合がその午後の部の2試合目となっています。今日午前中の試合、朝の部の第1試合は石川の遊学館対青森山田の試合でした。6対5青森山田が勝利しました。そして午後の部の第1試合です。北北海道代表の白樺学園対福島代表の東日本国際大翔平の試合は2対1福島の東日本国際大翔平が夏初めての勝利を挙げました。5回の大分商業2点を入れた回なんですけれども、1点目は8番の中野選手のセーフティーバントと相手の送球エラーでの得点となりましたので、打点はつきません。5回の攻防終わって試合は2対2の同点です。今球場ではグラウンド整備、フェアグラウンドのグラウンド整備が終わって、ファールグラウンドのグラウンド整備が行われているところです。クーリングタイム残り2分30秒となるところです。阪神甲子園球場、試合開始では薄雲の面積も広かったんですけれども、それよりもこの青空の面積が広くなってきました。西日が差すこの甲子園球場です。すでに午後5時を過ぎています。一塁側アルプスの上段、そこから上に伸びる照明灯、その影がライト、そしてセンターの守備まで伸びている。試合開始時点では三塁側のダグアウトの前まで西日が差していたんですけれども、それも日陰になりました。今はセカンドの守備位置から外野にかけてが日向、それ以外は日陰となっています。一塁側には新潟66チームの代表日本文理、そして三塁側には大分商業です。日本文理は4年ぶり13回目のこの夏の甲子園の出場です。春の選抜からは連続出場となります。三塁側の大分商業は13年ぶり16回目の夏の甲子園です。ではここでベンチ入りのメンバーもご紹介してまいります。まずは大分商業です。背番号11宮本香央、背番号12染谷春です、ピッチャーです。そして背番号13坂田綾人、背番号14村上幸喜、背番号15松本幸之助、背番号16西野勇輝、背番号17岩下蓮人、背番号18には桂木春樹1年生です。背番号19後藤美月、背番号20村上健となっています。そして日本文理高校のベンチ入りメンバーです。背番号5をつけましたキャプテン渡部光成、そして背番号14土屋時代、背番号11浅井隼人1年生こちらもピッチャーです。背番号12柳沢律、背番号13石塚斗真、背番号14市川大成2年生、背番号15白倉小太郎2年生、背番号18石橋智和1年生、背番号19有田博樹、背番号20黒石新です。日本文理高校記録員には唐沢理子さん3年生が入っています。そして大分商業の記録員には豊田遥さん3年生が入っています。試合は5回の攻防を終えて2対2の同点、大分商業対新潟の日本文理高校の試合です。この試合の解説は坂口さんです。坂口さん、5回終わって2対2の同点です。これからいわゆる後半戦に向かっていく中ですけれども、どんなところを期待されますか。
1: あのどちらもですね、攻撃力、はい、あの特にその大分商業は7番8番9番先ほどのバントを使ったりだとか機動力を使いながら、はい、その相手のに対しての揺さぶりをかけて得点を上げていく。日本文理はですね、よくバット振れていますんでね、はい、ここをね、平田君からどうやって得点を上げていくのか、やはりしっかり打っていくのか、うん、やはりこの揺さぶりをかけていくのか、はい、まあ、そういったところで、バッテリーのリズムどちらが崩せるかな、そのあたりを見ていきたいですよね。
0: 両チーム、大分商業は途中からですけれども背番号

0: チ同士の投球が続いています。今クーリングタイムが終わって守りにつく新潟の日本文理高校の選手たちが今守備練習などを行っています。マウンド上には背番号1をつけました染谷隆です。背番号1、地方大会でも全6試合中3試合に先発のマウンド、春の選抜でもこのマウンドを経験しています。2対2の同点、6回の表、大会4日目1回戦の第3試合です。大分商業対新潟の日本文理高校の試合、2対2の同点、6回の表、大分商業の攻撃は3番のレフト木村壮太から始まります。マウンド上には背番号1をつけました染谷隆です。純白のユニフォーム、紺色のアンダーシャツが右ピッチャー、第1球を投げました、打ちました、ゴロにかかった、ショーサードの右のボールです。今抜けていきました、レフト前にボールが転がっていく、ノーアウトランナーは一塁です。5回の表の大分商業の攻撃、6回の表の大分商業の攻撃です。これで1回5回6回と先頭バッターが出塁しています。
1: いや、しっかり初球のストレートを狙っていきましたよね。いいスイングしましたよ。
0: 右バッターボックスには4番のキャッチャー伊藤大河が入っています。黒のバット、白の手袋です。ピッチャー第1球を投げました、バントの構え、バントしていきました、ピッチャーの前にボールが転がっていく、ピッチャーが取った、そして一塁に送球する、ファーストに渡ってアウト、ワンアウトランナーは二塁です。送りバント成功。6回の表の大分商業の攻撃、2対2の同点です。
1: ここはまず形を作っていくといったところですよね。
0: 4番にバントでした、
1: はい、何が何でも先にリードしていきたいというそういった思いですよね。
0: 5番ライト杉山拓磨2年生が右のバッターボックスです。第2打席ではセンター前ヒットも打っています。2対2の同点です。6回の表の大分商業の攻撃、守る日本文理です。第1球を投げました、真ん中スライダー決まってストライクです。ワンストライク、ワンアウトランナーも二塁、2対2の同点、6回の表の大分商業の攻撃、二塁ランナー帰れば勝ち越し、守る新潟の日本文理です。第2球を投げました、アウトコース直球高め、ボールです。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー二塁。外野のポジショニング見ますと新潟日本文理定位置よりも少しセンターが下がっている、レフトも少し下がっています。ワンボールワンストライクから3球目を投げました、打ちました、その三遊間のボールライダーで抜けていきました、二塁ランナーは今三塁を蹴った、レフトが打球に追いつく、中堅にボールが送られるが投げられない、ホームイン、1点勝ち越し、6回の表の大分商業3対2。5番ライト杉山拓磨2年生がタイムリーヒットで勝ち越しです。
1: いや、杉山君いいバッティングしましたよ。今スライダーですよね、それをしっかりと引きつけて引っ張った、でまたサードランナーコーチの松本君もよく回しましたよね。いい形で得点を挙げましたよ。
0: 6番ファースト茅島が右のバッターボックスです。一塁に牽制球です。スタメン唯一の2年生の杉山が勝ち越しのタイムリーを打ちました。6番のファースト茅島空が右のバッターボックスです。ピッチャー第1球を投げました、打ちました、サード2線のゴロになりました、ファールです。ワンアウトランナーは一塁です。6回の表大分商業が1点を勝ち越して3対2。2年生の杉山拓磨のレフトへのタイムリーヒットです。
1: まあ、ここは4番 の伊藤君に送りバントまでしてですからね、いい形で点取りましたね。
0: マウンド上には染谷隆史背番号1、ピッチャー投げました、アウトコースのスライダー低め、どうでしょう、ボールです。一塁塁審の串田さんの手が横に触れてボールとなりました。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは一塁です。勝ち越した6回の表の大分商業3対2、攻撃が続いています。第3球セットポジションから投げました、インコース高め、ボールストレートが大きく外れました、2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーは1塁です。坂口さんからこのスライダーをヒットにしたという話もありました。大分商業です。右バッターボックスには6番のファースト茅島空です。右ピッチャーの染谷、1塁に牽制球です。ランナー手から戻ってファーストはタッチをしません。2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーは1塁、6回の表の大分商業3対2、1点リードしています。ピッチャーセットポジションから第4球を投げました、打ちました、フライが打ち上がりました、ライトが追っていく、その宇宙間にボールが落ちた、今一塁ランナー二塁で三塁に向かっている、今ライトがボールにつく、三塁、今一塁ランナー三塁も蹴った、今内野にボールが返ってくるか、ホームに投げられない、ホームイン、もう1点追加、6回の表の大分商業4対2。宇宙間への打球でした。6番のファースト茅島空の打球でした。
1: いや、高めに浮いた変化球なんですけど、はい、そのボールを逃さずに宇宙間方向に打ちましたよね。ナイスバッティングです。
0: かなり打球も伸びていたように感じました。そしてここで日本文理高校ピッチャーが変わります。今場内アナウンスでもお伝えしました、背番号11をつけました浅井隼人1年生がマウンドに入りました、上がりました。浅井隼人1年生です。

0: 坂口さん、このタイミングでのスイッチとなりました。
1: はい、やはりどこかで継投ということは考えていたと思います、
0: はい、
1: でやはりこの先発の染谷君非常にいいピッチングしてたんですよね、
0: はい、
1: ただこの6回にボールが高めに浮いたところ、うん、ここに大分商業がタイミングが合ってきた、まあ、そういったところでの今回の継投になりましたね。
0: 低めに集まっていたボールが前半は多くてその内野ゴロの数が増えていた。ただその変化球が甘めに入り始めて高めに浮くと、はい、やはり打球も上がってしまうんですね。
1: さらにまあ3巡目に入ってその大分商業の各打者がですね本当に積極的にバットを振ってきていますよね、
0: はい、
1: まあ、それが本当にこう結果、まあ、ヒットにつながっているんですよね。
0: 6回の表途中試合は4対2大分商業が2点リード、攻撃が続いています。ワンアウトランナー1塁、追加得点のチャンスを迎えています。左バッターボックスには7番のセンター中津久間辰樹が左のバッターボックスに入っています。マウンド上新潟の日本文理背番号11をつけました1年生です。地方大会は20回と3分の1を投げて防御率 0.89、 ピッチャー第1球甲子園のマウンド第9投げました。バントが前、セーフティーバントしていきました。三塁線にボールを転がっていく。三塁取って一塁送球する。ファーストに渡ってアウト。ツーアウトランナーは三塁、二塁ランナー三塁に進入しています。結果送りバントとなりました。これで2打席連続この7番の中津久間はバントを試みてきました。
2: しかし大分商業のこの7番8番9番の左バッター、
0: はい、
2: 本当にこうセーフティーバントを使いながらですね揺さぶってきてますよね。
0: 8番のセカンド中野東真が左のバッターボックスに入っています。マウンド上の浅井1年生です。右ピッチャーが第1球を投げました。空振りです。114キロ。これは縦に割れるボール、坂口さん何のボールでしょうか。これは
2: スローカーブかもしれませんね。
0: 非常に縦にグッと胸元から膝元にボールが落ちていきました。ワンストライク、ツーアウトランナーは一塁です。これ球審のタイムがかかりました。今砂煙がですねこの甲子園球場ホームベースのあたりに舞いました。浜風吹く甲子園です。6回の表途中4対2大分商業が2点リード、なおも攻撃が続いています。ツーアウトランナーは三塁です。ワンストライク、守る新潟の日本文理背番号1の浅井です。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。アウトコース直球低めボールです。135キロ。ワンボールワンストライクです。背番号は11です。ワンボールワンストライク、ツーアウトランナーは三塁。背番号11の浅井が第3球を投げました。打ちました。ライナーの打球が飛んできました。三塁方向を切れてファールです。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーは三塁です。試合は4対2、6回の表大分商業の攻撃続いています。守る新潟日本文理背番号11の浅井1年生第4球をセットポジションから投げました。真ん中低めボール132キロ。ツーボールツーストライクです。緊張のマウンド、初めての甲子園、当然緊張もあるでしょう。ツーボールツーストライク、ツーアウトランナーは三塁です。左バッターボックスには8番のセカンド中野東真です。ピッチャー第5球を右ピッチャー投げました。打ちました。打ち上げたくらいです。レフトが前に来た。少し下がりながら今こちら向き、レフトフライ掴んでアウト、スリーアウト。6回の表大分商業2点を追加して4対2、その差を2と広げました。これから6回の裏、2点を追いかける新潟の日本文理高校の攻撃に移っていきます。この試合の解説坂口さんです。坂口さん、この前半終わって後半の初回に2点が入りました。改めてこの大分商業の2点入った攻撃、どうご覧になったでしょうか。
1: 5回が終わってクーリングタイムの時に、はい、やはりその先発の染谷君対策ということの話があったんじゃないかと思うんですよね、
0: はい、
1: ですね、甘いボールを積極的に振っていこうという、まあ、それが結果やっぱヒットにつながってこの2点につながりました。一方日本文理もですね、2番手この浅井君ですね、
0: はい、
1: 1年生ですよ。
0: そうです。
1: それでも、ね、大胆な投球するんですね。ストライクを先行させて逃げずに、でそこの後しっかりと抑えましたんでね、日本文理としてもここで一旦落ち着く感じはすると思いますよ。
0: 1年生日本文理の浅井がピンチをしのいで6回の裏4対2、2点を追いかけます日本文理高校の攻撃。4番のショート吉田龍太から始まります。左のバッターボックスに入っています。マウンド上背番号1の平田、大分商業右のオーバーハンドが投げました。アウトコース低めボールです。131キロです。ピッチャー第2球を投げました。インコース直球ストライク142キロ。ワンボールワンストライクです。6回の裏日本文理高校の攻撃4対2、2点を追いかけています。ピッチャー第3球平田が投げました。打ちました。叩きつけたゴロになりました。ピッチャーが取った。そして平田が一塁送球する。一塁送球も速いボール、ファーストに渡ってアウト、ワンアウトです。4回の裏日本文理高校の攻撃です。日本文理平田からまだランナー

0: はまだ出していない。
1: いや本当に平田君がスピードを少し抑えながらですね、コントロール良い投球をしていますよ。
0: ピッチャー第1球を次のバッターに投げました。アウトコースバット中途半端に出かかりました。ストライクです。スライダーが決まりました。ワンストライクです。5番のライター薄木ヒューガ2年生が右のバッターボックスに入っています。マウンド上の平田、大分商業。第2球を投げました。空振りです。スライダー124キロ、2ストライク。追い込んだのはマウンド上の平田です。背番号1、身長は1メートル88センチ、体重は80キロ。三塁側のプレートを踏んで第3球を投げました。打ちました。ストレートファールです。149キロ、少し力が出てきました。
1: いや本当にこう変化球の本当精度が高いですから、このストレートが速く感じますよね、
0: はい、5番のライト薄木ヒューガ右のバッターボックス。第4球をピッチャーが投げました。ストレート打ちました。ライナー一塁線、ボールが切れてファールです。148キロとなりました。スライダー2球、その後ストレート2球を続けてきました。マウンド上の平田です。最速152キロのストレート、持つ変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットです。追い込んでいるのはマウンド上の平田。大分商業背番号1、身長1メートル88センチ、が第5球を右ピッチャーが投げました。打ちました。打ち上げた、フライになりました。三塁方向、今ダンガードの上段にボールが当たりました。ファールです。ワンアウトランナーはありません。試合は4対2、2点を追いかける6回の裏の新潟の日本文理高校の攻撃です。マウンド上には背番号1をつけました大分商業、右のオーバーハンドの平田。まだ平田からヒット、ランナーを出せていません。新潟の日本文理高校、2ストライク。次は投球6球目、第6球を投げました。打ちました。ライナー、ファーストの左、ボールが抜けていく、ライト前ヒット。ワンアウトランナー1塁です。まず平田から、まず1人目ランナーが出塁しました。
1: いやこの薄木くんですね、この平田くんの速いボールに対しても力負けしてないんですよね。いや非常にいいバッティングしましたよ。
0: 6番のサード大内エイトが右のバッターボックスです。ピッチャー第9を投げました。アウトコースのスライダー外れてボールです。ワンボール、ワンアウトランナーは1塁です。試合は4対2、2点差追いかける6回の裏、新潟の日本文理の攻撃です。マウンド上の平田、右のオーバーハンドが投げました。アウトコースのスライダー決まってストライクです。ワンボールワンストライク。こう真ん中からアウトコースに斜めにクッと落ちるようなボールでした。次が投球3球目。ここで一度タイムが変わります。三塁方向、投球練習を行っているボールがですね、レフトの守備位置に転がりましてタイムがかかりました。中口さん、こう平田に対してはどんな打撃が必要になってくるでしょうか。
1: どうしてもやっぱこのストレート、はい、このボールには対応していかなきゃいけませんのでね。
0: ワンボールワンストライク、ピッチャー投げました。ワンバウンドです。キャッチャーボールこぼしている。一塁ランナー二塁に向かっている。キャッチャー拾い直して二塁送球のショートベースがバタッチはセーフ。ワンアウト二塁となりました。試合は4対2、2点を追いかける6回の裏の日本文理高校の攻撃です。
1: いや薄木君も今キャッチャーが前にボールをこぼした、その隙を狙ってこう先の塁を狙う、いい走塁をしましたよ。
0: 記録はワイルドピッチです。ピッチャー第4球を投げました。アウトコース直球、ボールです。3ボール1ストライクです。6番のサード大内エイトが右のバッターボックスです。2年生の薄木ヒューガがライトへのヒットで出塁しています。第5球を投げました。スライダー真ん中決まってストライク。3ボール2ストライクです。バッターの胸元から真ん中にスライダーが決まりました。3-2、ワンアウトランナー2塁。得点のチャンスは6回の日本文理高校、4対2、2点を追いかけています。第5球投げました。スライダー打ちました。バット先に動いてました。2塁ランナー3塁進入している。セカンドが今ボールを取りました。1塁送球する。ファーストに当たってアウト。2アウト、ランナーは3塁となりました。大分商業平田に対して得点圏にランナーを進めたのは新潟の日本文理高校です。そして左バッターボックスには背番号17、綿貫哲章2年生が向かいます。ツーアウト、ランナーは三塁です。
1: 日本文理としてはここですよね、はい、なんとかこの平田君から得点を挙げたい、そういった場面ですね。
0: マウンド上の平田、背番号1、第1球を投げました。打ちました。バットの先です。ファールです。一塁側ダグアウトの前にボールが転がっていきました。試合は4対2、2点差を追いかける6回の裏の新潟の日本文理の攻撃。ツーアウト、ランナーは三塁です。三塁ランナー変えれば1点差。守る大分商業平田、第2球を投げました。打ちました。ピッチャーゴロになりました。長い腕、今ピッチャーゴロを掴んで一塁送球、ファーストに渡ってアウト。スリーアウト。6回の裏、新潟の日本文理ランナー三塁に進めましたが無得点。6回の攻防終わって4対2、三塁側大分商業が2点リードしています。これから7回の表の大分商業の攻撃に移っていきます。この試合の解説は社会人野球エネオクスで監督を務められました坂口さんです。坂口さん、はい、まずこの日本文理としては6回の裏、まず平田からランナーを出塁させたという形の攻撃になりました、はい。

0: 速いボールに対してですね、空振りをすることがなくバットに当てることはできていますので、
1: はい、
0: ストレートそれから今日変化球のキレも非常にいいので、
1: はい、
0: どちらからの球種をやっぱ絞っていくというのが大事だと思いますね。
1: 対応できているということは、まあ、ベンチの方で絞るようにも指示もあるんでしょう
0: か。はい、日本ぶりとしては速いボールに対する対応というのをやってきていると思うんですよね。ですのでやはりしっかりとストレートなのか変化球なのかを絞っていくことは大事だと思います。
1: その新潟の日本文理背番号11の1年生浅井がマウンドに上がっています。6回の途中からマウンドに上がっています。7回の表の大分商業の攻撃です。ラストバッター9番ショート菅原とはというところです。108回を迎えた全国高等学校野球選手権大会4日目1回戦の第3試合が行われています。時刻は午後6時 5時半を過ぎています。西日が差し込むこの甲子園球場です。
0: まあ、こうなりますとね、この2番手のこの浅井君の投球っていうのは大事になってきますよね。はい、これ以上やっぱ点数を与えたくありませんので、守りから攻撃のリズムを作れるかどうかでしょうね。
1: 左バッターボックスには9番のショート菅原とはが入りました。ピッチャー第1球を浅井が投げました。直球決まってストライクです。132キロのストレートです。純白のユニフォーム紺色の長袖のアンダーシャツです。初めての甲子園のマウンド、ピッチャー第2球を浅井が投げました。バットでかかった、スイング捉えました。スイングストライクです。ツーストライクです。スライダーでしょうか。真ん中から縦に割れるボールでした。ピッチャー第3球をセットポジション1年生の浅井が左バッターに対して投げました。初球打ちました。フライが飛んでいく、ライトが前に来る、ライトが前に来て今掴みました。ライトフライアウト、ワンアウトです。7回の表の大分商業の攻撃、試合は4対2、2点リードしています。先頭バッターラストバッターの菅原とはがライトフライに倒れてワンアウト。1番のサード川野歩人が右のバッターボックスに入ります。試合は4対2、2点リード。7回の表の大分商業の攻撃です。マウンド上日本文理の浅井、1年生右ピッチャーが第1球を投げました。まずは高めにボール球131キロです。ワンアウトランナーはありません。7回の表の大分商業の攻撃、4対2と2点リードしています。ピッチャー第2球を投げました。アウトコースのスライダーボールです。ツーボールです。ストレート、アウトコースにはスライダーでした。ノーアウトランナーありません。7回の表の大分商業の攻撃です。守る日本文理ピッチャー第3球投げました。またスライダー114キロスリーボールです。右バッターボックスには1番のサード川野歩人が入っています。4対2点リード。7回の表の大分商業の攻撃です。ピッチャー第4球を投げました。ストレート、インコース決まってストライクです。スリーボールワンストライク、128キロです。1年生背番号1右のオーバーハンドの投手です。浅井、新潟日本文理が第5球を投げました。直球決まってストライク、真ん中前します。3-2です。3ボールから2ストライクです。はい、1年生当然緊張もあるでしょう。次が投球6球目、第6球を投げました。アウトコースワンバウンド、ここはバット止まりました。右バッターボックスの川野です。ゆっくりと1塁に向かっています。フォアボール、ワンアウトランナーは1塁です。7回の表大分商業の攻撃、4対2、2点リードです。打席には2番のピッチャー平田玲斗が入ります。マウンド上には1年生の浅井です。背番号は11。
0: ここは長打ですよね。ここ警戒しなきゃいけませんよ。
1: ワンアウトランナー1塁、外野はかなり下がっています。日本文理の守り、ピッチャー第9球を投げました。アウトコース直球ストライク、ボールです。外れました、大きく外れました。ワンボールです。少し力を入れたようにも感じました。マウンド上の背番号11の浅井です。純白のユニフォーム紺色の長袖のアンダーシャツです。第2球を平田に対して投げました。アウトコース直球決まりました。ストライクです。131キロのストレート、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは一塁です。試合は4対2、7回の表の大分商業の攻撃、大分商業が2点をリードしています。第3球ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー一塁からピッチャーが投げました。インコース打ちました、詰まった打球です。ライト方向フライが飛んでいく。今一塁側投球練習場のあたりにボールが落ちました。ワンボールツーストライク。ピッチャーの浅井もストレートで押してきています。打席には2番のピッチャー平田玲斗、1m88cm、 体重80キロの選手。ピッチャー次が投球4球目、第4球、1年生の浅井が投げました。打ちました、詰まった打球、ファーストの頭の上、ファーストの旗が取って二塁送球する。ショートベースカバーですけど、今ボールが逸れています。レフトの方向にボールが転がっていきました。ワンアウト二塁一塁となりました。取ったファーストの畑も後半段二塁に送球しましたけれども、そのボールがショートが取れずに今レフトの前にボールが転がっていきました。ワンアウトランナーは二塁一塁です。7回の表途中、4対2、2点リードしている大分商業の攻撃です。 記録はファーストの送球のエラーとなりました。
0: 今ファーストの畑君が投げたのが

0: 塁ランナーに当たったんでしょうかね。
1: そうですね、
0: それで1、2塁になりましたね。
1: 右バッターボックスには3番のレフト木村壮太が入っています。大分商業7回の表の攻撃です。4対2、2点リード。ピッチャー第9投げました。カーブから入ってきました。入ってきました。ワンストライクです。110キロ。バッターの胸元から膝元にクッと肩に落ちるボールでした。ワンストライク、ワンアウト、二塁一塁です。追加得点のチャンスは7回の表の大分商業。4対2、2点リード。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。アウトコースの直球、ストライクです。ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の浅井です。この辺りの投球どう見ていますか。
0: 本当に大胆ですよね。ピンチですけどもストライク2球続けましたよ。
1: 3番レフト木村壮太、右のバッターボックス大分商業。7回の表4対2点リード。ピッチャー第3球をセットポジション投げました。直球見逃しの三振、ストライク。
0: いいボールだ。
1: ツーアウトとなりました。
0: アウトコースいっぱいのストレートですよね。
1: 追い込んでから3球勝負できました。
0: ここ当たっているその木村君ですけども、怖がらずにしっかりと投げ込むことができました。
1: 右バッターボックスには4番のキャッチャー伊藤大が入っています。大分商業です。ピッチャー第1球を投げました。アウトコース直球、ストライクでワンストライク。4球連続のストライクとなりました。前のバッターからツーアウトランナーは二塁一塁です。7回のまでの大分商業4対2、2点リードしています。追加得点のチャンスを迎えています。守る新潟の日本文理、ピッチャー浅井1年生が投げました。アウトコースのカーブ外れてボールです。ワンボールワンストライクです。キャッチャーがバックハンドで土にボールをつけながらボールを掴んでいきました。外野が日本文理少し定位置よりも前に来ています。ツーアウトランナーは二塁一塁です。追加得点のチャンス、ピッチャーに投げました。アウトコースワンバウンド、キャッチャーボールそらしている。二塁ランナー一塁それぞれ進塁しました。キャッチャーボール拾い直しましたが投げられない。ツーアウトランナーは三塁二塁です。ツーボールワンストライク、ツーアウト三塁二塁。記録はワイルドピッチとなりました。打席には4番のキャッチャー伊藤大我が入っています。大分商業7回の表の攻撃、4対 2点リードしています。守る新潟の日本文理です。マウンド上背番号11をつけました浅井隼人。ここで新潟の日本文理高校守備のタイムです。背番号10をつけました土屋時代がベンチの指示を伝えにマウンドに向かっていきました。これで守備のタイムは新潟の日本文理2回目となりました。
0: ここはもう当然大事なイニングになりましたんでね、今ワイルドピッチで進塁させてしまった。やはりこの守ってる野手陣に落ち着きを取り戻すような伝令でしょうね。
1: ツーボールワンストライク、ツーアウト三塁二塁で打席には4番キャッチャーの伊藤大我というところ。坂口さん、この後一塁ベースが空いている状況ですけれども、どうでしょうか。
0: いや今日のその浅井君の投球からするとですね、非常にコントロールもいいですからね、ここは勝負してくるんじゃないでしょうかね。
1: 7回の表大分商業4対 2点リードしています。追加得点のチャンスです。第4球セットポジション1年生の浅井が投げました。打ちました。三遊間の声なのかショートのグラブをした。三塁ランナー今ゆっくりとホームイン。ランナーは三塁を蹴っている。今レフトからボールが返ってくるが、間に合わない。ホームイン、2点追加、6対2。打ったバッターは二塁に向かっていました。7回の表の大分商業の攻撃です。こう今三塁ランナーはレフトにボールが抜けていって悠々ホームインだったんですけど、二塁ランナーは三塁のベースコーチが止めていたんですけれども、
0: いや二塁ランナーはピッチャーの平田君ですよ。
1: 平田投手が、
0: やはりですね、まあ、足も非常に速いんですよね、
1: はい、チーム一の俊足です、
0: いい走塁をしましたよ。
1: 5番ライト杉山拓磨、2年生が右のバッターボックスです。ピッチャー第1球をセットポジションから投げました。真ん中決まってストライクです。134キロのストレート。ツーアウトランナーは二塁です。試合は7回の表途中6対4、4点リード大分商業の攻撃です。打者走者の二塁への進塁は送球間となります。ピッチャー投げました。打ちました。詰まった打球バックネットファールです。ツーストライク。追い込んだのはその浅井です。ただこの1年生の背番号11、日本文理の浅井もこう浅いカウントでとにかくストライクを取りますよね、はい、
0: 本当にこうストライク先行のピッチングができていますよね。
1: 5番のライト杉山拓磨、2年生、右のバッターボックスです。ピッチャー第3球ツーストライクから投げました。打ちました。ピッチャーの少し右、セカンドの左、セカンドのグラブ抜けました。二遊間のボールが出ていた。三塁センターにボールこらえてくる。二塁ランナー三塁を蹴った。今外野からボールを返ると中継、キャッチャータッチアウト。追加得点は許さなかった守る日本文理。
0: ここは
1: 見事センターの中津久間、
0: はい、見事な、これはあれですよ、本当にこう中継プレーでしたよ。センター神田君ですよね。
1: はい、そうです。失礼しました。日本文理の神田から中継に送られて見事なボールでした。
0: ここは次の1点を与えるか、はい、取るかによっては流れ変わりますからね。ここが日本文理の守りとして非常にいい中継プレーをしました。
1: しかし7回の

0: 表、大分商業には2点が入りまして6対2、その差を4点と広げました。これから4点を追う展開、7回の裏の新潟の日本文理の攻撃に移っていきます。新潟の日本文理高校はセンターその中継まで好返球を見せました。8番のセンター神田一輝から始まるというところです。まず新潟の日本文理としてはランナーを出したいところ、改めてこの背番号1をつけた大分商業の平田への対策、どんなところが大事になってくるでしょうか。
1: はい、速いボールに対する対応が非常に大事かと思いますけども、はい、やはりこれ先ほども言いましたけどもね、どの球種を狙っていくのか、ここが非常に大事になってくると思います。
0: まだヒットがない8番9番日本文理です。右ピッチャーの平田、背番号1、大分商業、1m88cm が投げました。インコースストライクです。130キロ、これは落ちるボールでした。ワンストライクです。ピッチャー第2球をセットポジションから平田が投げました。アウトコース高め131キロでした。ツーストライクです。これも変化球ですか。
1: スライダーでしょうね。
0: スライダーですか、ね、131キロでした。ツー、はい、ストライク追い込んだのは平田。右バッターボックスには8番のセンター神田一輝、第3球を投げました。アウトコースのスライダー、空振りの三振、ワンアウト。全て変化球でした。三振2つ目、マウンド上の平田です。背番号1、大分商業です。7回の裏、日本文理の攻撃、6対2、4点を追いかけています。打順は9番のキャッチャー渡辺隼人、2年生が右のバッターボックス。今日まだヒットありません。ピッチャー投げました。真ん中インコース高め、空振りのストライクです。ワンストライク、ワンアウトランナーなし。7回の裏、日本文理の攻撃です。ピッチャー第2球、平田が投げました。アウトコース直球、ボールです。ワンボール、ワンストライクです。140キロのストレートでした。6対2、4点追いかける日本文理の攻撃です。ピッチャー第3球投げました。アウトコースのスライダー、大きく外れてボールです。2ボール、1ストライク。マウンド上には背番号1、大分商業の平田、打席にはラストバッターの日本文理の渡辺。ピッチャー投げました。アウトコース直球、少し力を入れました。143キロボール、3ボール、1ストライクです。9番のキャッチャー渡辺隼人、2年生が右のバッターボックス。試合は6対2、7回の日本文理の攻撃、4点追いかけています。ピッチャー5球目投げました。インコースのストレート外れてボール、フォアボール。初めてのフォアボールとなりました。平田、背番号1、大分商業です。ゆっくりと一塁に向かったのはラストバッターの渡辺です。
1: いや、大きいですよ。こうやってストライクボールの見極めをしながらですね、平田君へのプレッシャーをかけてきたですよ。
0: 1番のセカンド土屋大也が右のバッターボックスに入っています。ピッチャー第1球、平田が投げました。空振りです。アウトコースのスライダーです。タイミングを崩されました。ワンストライクです。ワンアウト、ランナーは一塁。7回の裏の日本文理の攻撃、6対2、4点差追いかけています。一応一塁に牽制球です。ランナー足から戻りました。この後1番、2番、3番、4番、5番とヒットが出ている新潟の日本文理です。ピッチャー第2球を投げました。打ちました。ゴロになった。ショート正面、ショートが取って2送球、2塁フォースアウト。セカンドから1塁送球、ワンバウント。これはボールがダグアウト。今カメラマン席にボールが入りました。ただ2塁はアウト、2アウトとなりました。そしてここで安全進塁権が与えられて、バッターランナーは一塁から二塁に向かいました。ツーアウト、ランナーは二塁。7回の裏、新潟の日本文理の攻撃です。6対2、4点差を追いかけています。2番のレフト足立光栄一が一人のバッターボックスに入ります。得点圏、ランナーを置いているのは新潟の日本文理。6対4、4点差を追いかけています。マウンド上背番号1、大分商業平田、1m88cm、アイボリーホワイトのユニフォームに紺色のアンダーシャツとソックスです。甲子園球場に吹く風、上半身のユニフォームがなびいています。ピッチャー投げました。インコース直球、ストライクです。147キロ、少し力を入れてきました。ま
1: あ、ここはランナー二塁に背負ってますから、得点はやっぱ与えさせたくないというような送球で押してますよね。
0: 第2球投げました。打ちました。ゴロになりました。三塁線切れてファールとなりました。ツーアウト、ランナーは二塁です。ツーストライク、追い込んだのはマウンド上大分商業の平田です。試合は6対2、4点差追いかける7回の裏の新潟の日本文理の攻撃。ツーアウト、ランナー二塁と得点のチャンスを迎えています。守る大分商業、外野は定位置よりも少し前に来ています。ピッチャー第3球、セットポジションから投げました。アウトコースのスライダー、大きく外れてボールです。ワンボール、ツーストライクです。ツーアウト、ランナー二塁。
1: やっぱ日本文理としてはですね、ここで1点ですよね、はい、相手からもらったランナーですから、何とか得点を挙げていきたいところです。
0: ワンボール、ツーストライク。第4球をセットポジション、平田が投げました。打ちました、ファールです。一塁方向、ダグアウト手前にボールが転がっていきました。ワンボール、ツーストライクです。坂口さん、これは平田の投球、どんなボールを狙っていったらいいでしょうか。
1: やっぱりストレートが中心になってますんでね、はい、その速いボールに対応していかなければいけないと思いますよ。
0: 左バッターボックスには2番のレフト足立光栄一で、左バッターボックス第5球をワンボールツーストライクから投げました。打ちました、抱きつけた打球です。これも腕の長い平田、 抜けそうなところピッチャーゴロ、ファーストにボールを投げてファーストに当たってアウト、スリーアウトです。7回の裏、新潟の日本文理得点圏にランナーを進めましたが無得点。7回の攻防終わって試合は6対2、4点リード。8回の表の大分商業の攻撃に移っていきます。
1: 今もピッチャーゴロなんですけども、はい、ピッチャーの平田君のフィールディングが非常にうまいですよね、うん、センターに抜けそうな打球なんですけどしっかりと取って送球も非常に安定しています。
0: 高いバウンドのゴロ、こう放送席から見るとこうセンター方向に抜けるんじゃないかという打球でした。
1: その辺がですね、投げるだけではなくて、はい、守るというところもしっかりできている。やはりこう大分商業の今日2番手になったこの平田君ですね、はい、非常にこう投げてよし、打ってよし、走ってよしという非常にこういいセンスをこの甲子園でも見せてくれてますよね。
0: 7回の攻防終わって試合は6対2、大分商業が4点リードしています。そのリードする8回の表、大分商業の攻撃です。6番のファースト茅島そらが右のバッターボックスに入ります。茅島今日はタイムリーツーベースヒットを1本打っています。マウンド上1年生の浅井、日本文理右ピッチャーが投げました。インコース高めストレートボールです。ワンボール、外野がかなり下がっています。日本文理の守り、ピッチャー第2球を投げました。空振りです。失礼します、どうでしょうか、そのピッチャーが投げたボールが空振りとなって、今キャッチャーのどこか足かどこか、まあ、レガスをつけてないところにボールが当たりまして、まあ、タイムが取られている状況です。新潟の日本文理対大分商業の試合です。試合は8回の表途中6対2、4点リードの大分商業の攻撃が続いています。ワンボールワンストライクです。今球場内からは拍手が沸き起こりました。キャッチャー、この日本文理の渡辺2年生です。試合再開です。ピッチャー第3球セットポジションから6対2、4点リードの大分商業の攻撃です。ピッチャー第3球投げました。アウトコースのスライダー、バット出かかりました。バットは振っていません。2ボール1ストライクです。三塁側アルプス、西日が差すこの甲子園球場、2ボール1ストライクです。ピッチャー第4球をセットポジション1年生の浅井が投げました。真ん中決まってストライクです。131キロのストレート、2ボール2ストライクです。試合は6対2、4点リード。8回の表の大分商業の攻撃、守る新潟の日本文理、背番号11の浅井が投げました。アウトコース中途半端なバッティングになりました。打ちました。ファーストゴロになりました。ファーストが自ら取って、今ピッチャーを制して自分でベースを踏みました。アウト、ファーストゴロです。ワンアウト。
1: ピッチャーの浅井君も本当低めに丁寧に投げているという印象ですよね。1年生とは思えない、本当に堂々たるピッチングしてますよ。
0: 7番のセンター中津隈辰樹が左のバッターボックスです。2打席連続でサードへのセーフティーを試みています。ピッチャー投げました。インコースの直球外れてボールです。ワンボール、ワンアウト、ランナーはありません。8回の表の大分商業の攻撃、6対2、4点リードしています。守る日本文理です。ピッチャー浅井、右ピッチャーが、日本文理のピッチャーが投げました。打ちました。ファールです。今度は球審米田さんの、米田さんの顔のあたりにボールが当たったんですけれども、まあ、そして一塁のダグアウトから今選手が出てきましたけど、大丈夫という、まあ、マスクにボールが当たりました。そして外野にも照明灯の明かりが灯りました。そして外野の審判、レフトには御手洗さん、ライトに村田さんが入っています。ピッチャー投げました。コースのスライダー外れてボールです。2ボール1ストライク、ワンアウト、ランナーはありません。8回の表の大分商業の攻撃、6対2、4点リードしています。ピッチャー第4球を投げました。打ちました。セカンドへのゴロになりました。セカンド少し後ろに下がった。ベルトの前掴んで1塁送球する。ファーストに渡ってアウト。2アウト、ランナーはありません。8回の表の大分商業の攻撃、6対2、4点リードしています。守る新潟の日本文理です。
1: いや、日本文理の内野手ですね、よく守っていますよね、はい、非常にこう取り方もいいですし、送球も安定してますよ。
0: 8番のセカンド中野東馬が左のバッターボックスに入っています。マウンド上1年生の浅井、投げました。バンドの構え、バットを引いてボールです。128キロのストレートです。ワンボール、ツーアウト、ランナーはありません。8回の表の大分商業の攻撃、6対2、4点リードしています。守る新潟の日本文理、背番号11、1年生の浅井隼人。ピッチャー第2球投げました。インコースへの112キロの変化球、カーブでした。ツーボールです。ツーアウト、ランナーはありません。マウンド上1年生の浅井、第3球を投げました。直球アウトコース決まってストライク、127キロ、ツーボール1ストライク、6対2、8回の表、4点リードしている大分商業の攻撃です。ピッチャー第4球を投げました。打ちました。ショートの右のゴロ、センターの前にボール転がっていきました。 ツーアウトランナーは一塁です。大分商業8回の表ツーアウトからランナーが出塁しました。8番のセカンド中野斗真です。アウトコースのストレートを打ち返していきました。
1: まあ、しっかりとこう振り切りましたね。まあ、それがセンターへのヒットにつながりましたよ。
0: 9番ショート菅原斗真が左のバッターボックスです。8回の表途中大分商業の攻撃6対2、4点リードしています。守る日本文理浅井1年生投げました。真ん中直球決まってストライク、128キロのストレートです。ツーアウトランナーは一塁です。8回の表の大分商業の攻撃6対2、4点リード、一塁に牽制球、1年生の浅井です。ランナー手から戻ってファーストはタッチしましたがセーフです。ツーアウトランナーは一塁です。ワンストライク。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。アウトコース空振りです。直球129キロのストレート、ツーストライク。追い込んだのはマウンド上の1年生の浅井です。無失点でこの8回の裏の攻撃に移したいのがこの新潟の日本文理です。ピッチャーセットポジション、1年生の浅井が左バッターに対して右ピッチャーが投げました。真ん中低めボールです。ワンボールツーストライクです。ツーアウトランナーは一塁。8回の表です。大分商業の攻撃6対2、4点リードしています。大分商業すでにヒットは10本。左バッターボックスにはラストバッター9番ショートの菅原斗真です。ピッチャー右ピッチャーが第4球を投げました。打ちました。バットの先三塁フックを切れてファールです。ネクストバッターズサークルの選手がボールを拾いました。9番ラストバッター菅原斗真が左のバッターボックスです。マウンド上ピッチャー背番号11をつけました浅井1年生です。新潟の日本文理、次が投球5球目、第5球を1年生が投げました。打ちました。これもファールです。キャッチャーの前にボールが転がりました。ワンボールツーストライクです。粘るバッターですね。
1: やっぱどうですかね、その浅井君の投球ですけども、はい、バッターの手元で何か変化してる感じがしますよね。
0: そうですか。ワンボールツーストライク、バッターもやや少しタイミングを崩されたようなスイングを見せています。ワンボールツーストライク、次が投球6球目、第6球1年生の浅井が右ピッチャー一度一塁牽制球です。ランナー手から戻りました。タッチするもセーフです。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーは一塁です。8回の表大分商業の攻撃6対2、4点リードしています。左バッターボックスには9番のショートの菅原、ピッチャー第6球1年生右ピッチャーが投げました。真ん中低めボールです。90キロの球速表示でした。高校野球中継、この後午後6時から NHKFM でお伝えします。左バッターボックスにはラストバッター9番ショート菅原とは、大分商業の8回の表の攻撃6対2、4点リードしています。第7球を1年生の浅井が、日本文理が投げました。打ちました。カーブです。バッターの足に当たりました。ファールです。ツーボールツーストライクです。
1: いや、バッターの相良君もよく粘ってますよね。ストレートにも変化球にも対応していますよ。
0: マウンド上のこの浅井も、このラジオの放送席には

0: お伝えします。高校野球中継、この後午後6時からは NHKFM でお伝えします。まもなく1分前となるところです。8回の表終了、大分商業対日本文理の試合、6対2、大分商業が4点をリードしています。これから日本文理8回の裏の攻撃に移っていきます。打順よく3番のファースト畑青葉から始まるというところです。マウンド上には大分商業背番号1をつけました平田です。身長は1メートル88センチ80キロ、こう地方大会からするとロングリリーフになっているという状況ですよね。
1: はい、そうなんですね。でも今日はですね、スピードをしっかりと抑えながらコントロールを重視した投球ができてますよ。
0: はい、まあ、投球練習を終えてこれから8回の裏、日本文理高校の攻撃が始まります。3番のファースト畑青葉というところ。試合は8回の裏、日本文理高校6対2、4点を追いかける攻撃がこれから始まります。それでは高校野球中継はこの後午後6時からは NHK FM でお伝えします。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。新潟県や岩手県、青森県では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。低い土地の浸水や川の増水、氾濫、土砂災害に厳重な警戒が必要です。湿った空気や気温の上昇の影響で、今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、東北や関東甲信越、東海、北陸などで雨雲が発達しています。レーダーによる解析では、新潟県の長岡市や小千谷市、魚沼市付近のほか、盛岡市付近、青森県大鰐町付近で1時間におよそ100ミリや90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて5回発表されました。午後5時までの1時間には、盛岡市で 60.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、岐阜県白川町の黒川で47ミリ、山梨県北杜市大泉で 41.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で、新潟県にはレベル4、大雨危険警報が、岩手県と青森県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北日本から西日本では、今夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、局地的には雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。ウクライナのキーウ州ではロシアによる攻撃が相次ぎ、3人が死亡しました。一方、ウクライナはロシア内陸部の物流インフラを狙った攻撃を続けています。ウクライナのキーウ州では7日から8日にかけてロシアによる攻撃が相次ぎ、小学生以下の子ども1人を含む3人が死亡したほか、3人が怪我をしました。ウクライナの非常事態庁が公開した映像では、建物から激しい炎が噴き出す中、消防隊員が消火活動に当たっていました。一方、ウクライナ側はロシア内陸部の物流インフラを狙った攻撃を続け、7日にはロシア中部の都市エカテリンブルクでネット通販最大手のワイルドベリーズの倉庫が無人機で攻撃され、一時火災が発生しました。地元の知事によりますと、けが人や死者は報告されていないということです。ロイター通信は先月中旬以降、ロシア各地の少なくとも20カ所でワイルドベリーズの倉庫が攻撃されたと伝えています。秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは、広島県で行われているボーイスカウトのキャンプ大会で

0: 朝食の豚汁作りや木製のコースター作りを体験されました。悠仁さまは昨日から広島県神石高原町で開かれている国内最大級のボーイスカウトのキャンプ大会に参加していて、昨夜は自身で設営したテントに宿泊されました。今朝は同年代のボーイスカウトとともに豚汁を作り、こんな感じで混ぜたら大丈夫などと尋ねながら手際よく具材を炒められていました。愛知県出身の参加者に赤味噌と白味噌のどちらが好きかを尋ねられた悠仁さまは、赤味噌も白味噌も中に入っている具材によって違うなどと楽しそうに答えられていました。食事の後は木製のコースター作りが行われ、悠仁さまは桜の丸太をのこぎりで切った後顔を近づけ、しばらくしても匂いはするのですかなどと尋ねられていました。悠仁さまは午後福山市の博物館を視察した後東京に戻られます。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では西北西の風、風力7、天気、雨、気圧988ヘクトパスカル、気温28度。那覇では南の風、風力6、雨、979ヘクトパスカル、27度。南大東島では南東の風、風力4、曇り、996ヘクトパスカル、29度。名瀬では南東の風、風力4、雨、992ヘクトパスカル、28度。鹿児島では東の風、風力4、曇り、1002ヘクトパスカル、31度。福江では北東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、31度。伊豆原では北西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、31度。足摺岬では東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、27度。松山では南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、35度。浜田では北北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。西郷では南南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、33度。大阪では東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、34度。潮岬では北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。八丈島では東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。大島では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、29度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。銚子では南南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。小名浜では南南東の風、 風力4、晴れ、0.9 ヘクトパスカル、28度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、31度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、31度。仙台では南南東の風、風力3、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、32度。宮古では北北東の風、風力2、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、27度。秋田では北西の風、風力3、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、33度。函館では北西の風、風力3、曇り、0.8 ヘクトパスカル、29度。浦河では西南西の風、風力2、晴れ、0.8 ヘクトパスカル、26度。根室では北北西の風、風力2、晴れ、0.7 ヘクトパスカル、26度。稚内では北の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、22度。アレクサンドロフスクでは西北西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは東の風、風力2、晴れ、0.9 ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、20度。ルノダヤプリスタニでは南東の風、風力2、快晴、12ヘクトパスカル、24度。ウラジオストクでは北の風、風力5、快晴、14ヘクトパスカル、20度。ソウルでは東北東の風、風力3、快晴、0.7 ヘクトパスカル、35度。ウルルン島では北東の風、風力5、晴れ、0.9 ヘクトパスカル、28度。釜山では東南東の風、風力3、曇り、0.5 ヘクトパスカル、34度。モッポでは東北東の風、風力3、曇り、0.5 ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では東北東の風、風力3、天気不明、0.3 ヘクトパスカル、31度。台北では西北西の風、風力4、天気不明、995ヘクトパスカル、34度。広州では北西の風、風力3、天気不明、995ヘクトパスカル、31度。長春では東北東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、21度。北京では北の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、28度。大連では北の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。青島では北北西の風、風力4、天気不明、0.7 ヘクトパスカル、31度。上海では北東の風、風力4、天気不明、0.2 ヘクトパスカル、32度。武漢では北北東の風、風力3、天気不明、0.5 ヘクトパスカル、34度。アモイでは西南西の風、風力2、 天気

名、998ヘクトパスカル、33度。香港では、西の風、風力2、晴れ、01ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、曇り、997ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力4、雷、05ヘクトパスカル、26度。父島では、東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、南西の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。9度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経119度では、南西の風、風力5、天気、晴れ、気圧不明。黄海の北緯36度、東経122度では、東北東の風、風力3、天気不明、1006ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経134度では、南東の風、風力5、曇り、999ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経137度では、東南東の風、風力5、晴れ、03ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経137度では、東南東の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯32度、東経139度では、南東の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。東シナ海の北緯27度5分、東経125度30分には945ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第13号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心の北側280キロ以内と南側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側560キロ以内と南側500キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の9日午前0時には東シナ海の北緯27度10分、東経124度30分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の9日正午には東シナ海の北緯27度50分、東経122度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の北側290キロ以内と南側250キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯56度、東経148度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。中心から
閉塞前線が北緯57度、東経151度を通って、北緯57度、東経154度に達し、ここから温暖前線が北緯57度、東経160度を通って、北緯56度、東経166度に伸び、寒冷前線が北緯53度、東経155度、北緯48度、東経152度を通って、北緯44度、東経145度に達し、さらに停滞前線となって、北緯42度、東経141度を通って、北緯40度、東経135度に伸びています。中心の北東側、560キロ以内と、南西側、370キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。日本のはるか東の北緯32度50分、東経155度50分には994ヘクトパスカルの台風第15号があって、西北西へ30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル。中心の北東側560キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は 70% の確率で12時間後の9日午前0時には日本の東の北緯32度40分、東経152度40分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の9日正午には、日本の東の北緯32度35分、東経151度10分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。渤海では今後6時間以内は15から18メートルの北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、39度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、41度、180度、38度、160度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南の北緯22度、東経138度には1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯19度、東経149度付近には1004ヘクトパスカルの低圧部があって、東北東へ35キロで進んでいます。マーシャル諸島の東の北緯7度、東経177度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって西へゆっくり進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経124度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ35キロ

0: って移動しています。
1: 日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯26度、東経172度、34度、166度、37度、154度、33度、139度、39度、140度、36度、130度、39度、124度、27度、110度の各点を通っています。なお、台風第13号は、午後1時現在、久米島の西北西、約160キロの北緯27度0分、東経125度25分にあって、中心気圧945ヘクトパスカル、西へ20キロで進んでいます。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介する、あの日のソングブック。松田聖子。1980年、山口百恵が引退した年、彼女はデビューします。トップアイドルへと駆け上がっていく切符をつかんだのが、2枚目のシングル、青い珊瑚礁でした。

上越東北新幹線が開業し、500円硬貨が登場した1982年、松本隆が作詞し、松任谷由実が呉田軽穂のペンネームで作曲を手掛けた赤いスイートピーを発表。女性からの熱い支持を獲得しました。

が大ブームとなった1983年、彼女の曲を数多く手掛けた作詞家松本隆が YMO の細野晴臣に作曲を依頼。斬新なサウンドと転調を繰り返すメロディーが特徴的な天国のキッスが発表されました。

アトランタオリンピックが開かれ、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉が流行語となった1996年、結婚・出産を経て、あなたに会いたくてをセルフプロデュース、彼女の最大のヒット曲となりました。

1986年、妊娠中だった彼女は、地球の美しさと愛の力を訴える曲をレコーディングします。瑠璃色の地球。そのメッセージは、今もなお、人々を勇気づけています。

ご紹介したのは松田聖子で青い珊瑚礁、赤いスイートピー、天国のキッス、あなたに会いたくて、瑠璃色の地球、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、関東甲信越は今日広い範囲で晴れて気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷市で 37.4 度、群馬県館林市で 36.8 度、茨城県古河市で 36.6 度、東京練馬区で 35.8 度などと各地で猛暑日になりました。一方、湿った空気や気温の上昇の影響で局地的に雨雲が発達していて、午後6時までの1時間には栃木県塩谷町で48ミリ、長野県阿智村浪合で 41.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で栃木県と山梨県、それに長野県、新潟県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、関東北部や甲信越では局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は甲信越で100ミリ、関東北部で80ミリと予想されています。明日も大気の状態が不安定になる見込みです。気象庁は低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。次に、今日午前、千葉県南房総市の海水浴場で男性3人が溺れ、このうち60代の1人が死亡しました。今日午前10時ごろ、千葉県南房総市にある根本海水浴場で遊泳中に溺れた人を救助したとライフセーバーから消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは友人のグループで訪れていた男性3人で、15メートルから20メートルほどの沖合で泳いでいたところ、高波に飲まれたとみられるということです。3人のうち平山拓司さん69歳が意識がない状態で病院に搬送され、およそ1時間後に死亡が確認されました。別の2人は命に別状はないということです。また千葉県鴨川市の内浦海水浴場でも、今日午後0時40分ごろ男性1人が溺れ、搬送先の病院で手当てを受けています。気象情報です。レベル3大雨警報が栃木県の県央部と那須地域、山梨県の中国地域と峡東地域、長野県の佐久地域、新潟県の長岡地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県の広い範囲、山梨県の中国地域と峡東地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島に、雷注意報が東京の多摩西部、茨城県北部、埼玉、栃木、群馬と甲信越の各県の広い範囲、静岡県の東部に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇りで昼前まで時

0: 時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、波2メートルでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県の東部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県の西部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチくらい、うねりを伴うでしょう。千葉県の北西部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。千葉県北東部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波の高さ2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県南部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波2メートルのち2メートル50センチくらい、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、明日は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県全域、明日は曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波2メートルくらい、うねりを伴うでしょう。栃木県全域、明日は曇りでところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県全域、明日は曇りでところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部、伊豆はともに曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、波1メートル50センチくらい、伊豆は2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県全域、明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県全域、曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県の下越、曇りでところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルのち1メートル50センチ。中越、曇りでところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートル。上越、曇りでところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートル50センチ。佐渡は曇り時々晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京25度33度、横浜26度34度、銚子24度29度、熊谷26度34度、水戸24度30度、宇都宮25度32度、前橋24度33度、甲府24度35度、長野24度32度、新潟26度30度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは秦野中井インター付近で6キロ、横浜町田インター付近で15キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間55分です。中央道の上りは山梨県の中野トンネルに乗用車が故障して止まっているため6キロ、神奈川と東京の境の小仏トンネルで15キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間30分です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは東京の天郷峰トンネルで6キロ渋滞しています。関越道の下りは所沢インターで大型トラックと乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。大泉ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまで50分かかっています。東北道下りの加須インターの出口は事故のため利用できなくなっています。

9時30分ごろまで車両通行止めになっています。神宮外苑花火大会のため会場周辺の外苑西通りなどは午後9時30分ごろまで車両通行止めになっています。また首都高速道路4号線上りの外苑の出口と入り口が利用できなくなっています。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に3キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。まずは先ほど入った情報です。気象庁によりますと、富山市山間部西付近では、レーダーによる解析でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。新潟県や岩手県、青森県では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。湿った空気や気温の上昇の影響で、今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、東北や関東甲信越、東海、北陸などで雨雲が発達しています。レーダーによる解析では、新潟県の長岡市や小千谷市、魚沼市付近のほか、盛岡市付近、青森県大鰐町付近で、1時間におよそ100ミリや90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて6回発表されました。午後6時半までの1時間には、富山市八尾で 55.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、栃木県塩谷町で 41.5 ミリ、長野県阿智村浪合で 37.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で岩手県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が、富山県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。北日本から西日本では今夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、局地的には雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。大型で非常に強い台風13号は、沖縄本島の西の海上を進んでいます。沖縄・奄美では、風や雨の影響が長時間続いていて、土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午後7時には沖縄県の久米島の西北西200キロの海上をゆっくりとした速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の西側280キロ以内と東側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の久米島が暴風域に入っています。午後6時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、沖縄県の石垣市伊原間で34メートル、石垣空港と与那国空港で 31.4 メートルなどとなっています。雨も降り続き、奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風は沖縄から西へと離れつつありますが、

0: 雪が遅いため影響は長引く見込みです。沖縄奄美では明日未明にかけて激しい雨が降る恐れがあり、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで奄美地方と九州南部で120ミリ、沖縄で100ミリと予想されています。沖縄では明日にかけて風の非常に強い状態が続く見込みで、明日にかけての最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、明日は沖縄で9メートルの猛烈なしけ、奄美地方で6メートルの大しけが予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。気象庁は引き続き土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に十分注意してください。一方、大型の台風15号は午後3時には日本の東の海上を1時間に30キロの速さで西北西へ進んでいます。台風は今後西寄りへ進み、来週には北日本や東日本に近づく恐れがあります。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も猛烈な暑さとなりました。夜も気温が下がらず、熱帯夜になると見込まれるほか、明日も厳しい暑さが続く見込みです。できる限りの熱中症対策を続けてください。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、今日からボランティアの活動が始まりました。町役場の近くに設けられた拠点には、県内外からおよそ50人が集まり、党のチームに分かれて活動を行いました。このうち野津地区の住宅では、地震の揺れで倒れたり壊れたりした衣装ケースや棚を運び出すなどして汗を流していました。この家で一人で暮らす80代の女性は、
1: 全部倒れしもって何もかも倒れてしもったんです。
2: 綺麗になってきてるお家見てどうですか？
1: 嬉しかです。もう何とも言えんご嬉しかです。
0: 氷川町によりますと、被災した人たちからのボランティアの支援の要請は100件以上あるということで、今後も社会福祉協議会を通じてボランティアの募集を続け、要請に応えたいとしています。氷川町では広い範囲で断水が続いていて、被災した人たちの洗濯を無料で代行する支援活動も始まりました。洗濯の支援活動を始めたのは、全国のクリーニング店の経営者などで作るグループです。預けた衣服は、協力先の地元のクリーニング工場で洗濯した後、翌日か翌々日に避難所で返却されるということです。洗濯物を預けた男性は、
3: 実家とかも結構ぐちゃぐちゃになったりして、片付けがあって、その作業でですね、汗かいて、洗濯、物いっぱい出ますね。かなり助かりますね。
0: 厳しい暑さが続く中、震度6弱の揺れを観測した上天草市では、住民が避難し、留守となっていた住宅からエアコンの室外機を盗んだとして、40代の容疑者が逮捕されました。周辺の地域では、地震の前から室外機が盗まれる被害が相次いでいたということですが、警察は被災地の住宅や店舗を狙った空き巣に注意を呼びかけています。熊本県の発表によりますと、地震による県内の死者は災害関連死の疑いがある人を含めて39人、死亡した経緯などを詳しく調査している人が昨日の発表から1人増えました。また県内では、いまだ6355人が避難所での生活を余儀なくされています。熊本地震の発生から10日余りが経つ中、災害関連死を防ぐには何が必要なのか、避難所で医療支援の調整などに当たってきた医師に現状を聞きました。埼玉赤十字病院高度救命救急センターの副部長で災害医療に詳しい 坪井元博医師です。
4: まだまだもともとご持病を抱えた方々がお薬を継続するための方法であったりとか支援というものを求めておられる被災者の方々は多くまだおります。
0: その上で持病がある人などの体調の悪化を防ぐため診療を再開した医療機関などに住民をつないでいくことが重要だと指摘しました。お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの混雑は今日がピークです。新幹線の下りでは多くの列車が満席となったほか高速道路も各地で渋滞が発生しています。 JR 各社によりますと新幹線の下りは今日が混雑のピークで東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に東京駅を出発する下りで多くの列車が満席になったほか東北新幹線や北陸新幹線でも東京駅を出発する下りで自由席の乗車率が 100% を超えた列車もありました。東京駅では
5: 韓国に行ってきます。貯金してきました。ご飯が楽しみです。
6: グアムです。
7: 一番どんなこと楽しみですか？
6: 海です。シュノーケリング。
8: 円安がきついですけども、はい、まあ、せっかくの機会なんで楽しんでいきたいと思います。
0: 国内の空の便では下りの予約率が全日空で 91.7%、 日本航空で 87.7% といずれも混雑しています。一方、台風の影響で沖縄県や鹿児島県の空港を発着する470便余りが欠航しました。高速道路も各地で渋滞していて午後6時の時点で名神高速道路の下りで京都府の深草バスストップ付近を先頭に21キロ、京滋バイパスの下りで京都府の宇治トンネル付近を先頭に12キロ、山陽自動車道の下りで広島県の高谷ジャンクションインターチェンジ付近を先頭に11キロなどとなっています。成田空港ではお盆休みを海外で過ごす人たちの出国がピークを迎えました。今年はグアムやハワイなどのリゾート地の人気が続く一方で円安や燃油サーチャージの高騰の影響から近距離の韓国や台湾への旅行を選ぶ人が去年より2割ほど増えているということです。旅行者は
5: 韓国に行ってきます。貯金してきました。ご飯が楽しみです。
6: グアムです。
7: 一番どんなこと楽しみですか？
6: 海です。シュノーケリング。
8: 円安がきついですけども、はい、まあ、せっかくの機会なんで楽しんでいきたいと思います。
0: 成田空港会社は今月16日までの10日間に去年の同じ時期に比べて 1.4% 増のおよそ100万8900人が国際線を利用すると見込んでいます。コロナ禍からの回復基調が続き100万人を超えれば2019年以来だということです。各地で水の事故が相次ぎました。千葉県南房総市の海水浴場では男性3人が溺れ、このうち60代の1人が死亡しました。今日午前10時ごろ、千葉県南房総市にある根本海水浴場で遊泳中に溺れた人を救助したとライフセーバーから消防に通報がありました。警察によりますと溺れたのは友人のグループで訪れていた男性3人で、沖合で泳いでいたところ高波に飲まれたとみられるということです。3人のうち平山拓司さん69歳が意識がない状態で病院に搬送され、およそ1時間後に死亡が確認されました。別の2人は命に別状はないということです。また愛知県田原市の赤羽海岸では今日正午前、サーフィン中に夫が溺れたなどと一緒にいた家族から消防に通報がありました。警察や消防によりますと一人でサーフィンをしていた岡崎市に住む46歳の男性が病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。さらに正午過ぎには愛知県東栄町振草の川で男性が川で溺れているなどと消防と警察に通報がありました。 40代くらいの男性が病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。先ほど東京駅の利用者のインタビューで成田空港の利用者のインタビューが出ました。失礼しました。スポーツです。夏の全国高校野球大会4日目の第2試合は北北海道の白樺学園と福島の東日本国際大昌平高校が対戦しました。初出場の東日本国際大昌平は1回相手のフィルダースチョイスの間にノーヒットで1点を先制しました。同点で迎えた9回東日本国際大昌平は2アウト1塁2塁のチャンスの場面、2塁ランナーに対する牽制球で当初はアウトと判定されましたがビデオ検証を要求し判定が覆りました。一塁二塁のまま2番入賀町隼人選手
9: 投げました。直球しました。最後ボールを投げたレフトバイト左よりボールを取って裏さんに回ってレフトバックホームする。ボールは返ってこない。ホームイン。9回の表東日本国際大昌平勝ち越し2対1。
0: 勝ち越しのタイムリーヒット。東日本国際大昌平が2対1で競り勝って2回戦に進みました。第1試合は青森山田高校が石川の遊学館高校に6対5で勝ちました。第3試合は大分商業が新潟の日本文理高校に6対4で勝ちました。第4試合は現在香川の英明高校と東東京の関東第一高校が対戦しています。以上スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日も全国的に猛烈な暑さになりましたね。は
10: い、そうですね。九州から東北にかけて最高気温が35度以上の猛暑日になったところがありました。明日は危険な暑さのピークは超えるものの、西日本では35度を超えて猛烈な暑さになる地域があるでしょう。引き続き熱中症には十分お気をつけください。
0: 一方で各地で大気の状態が不安定になり猛烈な雨の降ったところもありましたね。
10: はい、気温の上昇や湿った空気の影響です。この時間も近畿から北陸、関東北部、東北地方、そして北海道の太平洋側で活発な雨雲がかかっています。とりわけ富山県付近で雨足が強まっています。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域も多くなっています。今夜遅くにかけて土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に十分警戒してください。大気の不安定な状態は明日にかけて続くでしょう。午後を中心に雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。今日のように雨雲が一箇所にとどまりますと1時間に80ミリ以上、猛烈な雨となる恐れもあります。空模様の変化や最新の大雨の情報をこまめに確認するようにしてください。
0: では各地の明日の天気です。
10: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は今夜のうちは激しい雨の降るところがあるでしょう。台風13号は次第に沖縄から遠ざかりますが、明日にかけて風は非常に強く、海は猛烈にしけるでしょう。九州は南部で雨が続きそうです。九州北部は曇り所々雨でしょう。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。局地的には雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。東日本です。東海と関東は今日より雲が広がりやすいでしょう。昼頃からは山沿い、平野部ともに雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は大気の不安定な状態が明日も続きそうです。局地的な激しい雨や雷雨に注意が必要です。北日本です。東北は明日も雲が広がりやすく、午後は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は日本海側を中心に晴れるでしょう。道東では雨の降るところがありそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌19度、仙台24度、東京高知25度、名古屋26度、 金沢、大阪、広島、鹿児島、那覇、いずれも

0: 27度、福岡28度、熊本も28度の予想です。明日の最高気温、札幌は26度、仙台と那覇は30度、鹿児島31度、金沢32度、東京高知33度、名古屋34度、広島福岡35度、大阪36度、熊本は34度でしょう。今夜遅くにかけて東日本や東北を中心に非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。
1: 全国の気象情報、福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。相模原市の JR 横浜線で今朝30代の運転士の居眠りが原因で普通列車が停車駅を通り過ぎるトラブルがありました。 JR 東日本によりますと、この運転士は3年前にも居眠りで同じ駅を通り過ぎたことがあるということで、厳正な指導を行うとしています。今日午前6時半ごろ、 JR 横浜線の下りの普通列車が停車するはずの相模原市の矢部駅を通過するトラブルがありました。本来の停車位置をおよそ50メートル行き過ぎて止まりましたが、矢部駅まで引き返すと踏切が正常に作動しなくなる恐れがあったため、そのまま次の駅に向かったということです。この電車にはおよそ340人の乗客がいましたが、怪我をした人はいませんでした。 JR 東日本によりますと、30代の運転士が居眠りをしたことが原因で、運転士は一つ前の駅の発車後に眠気を感じて矢部駅のホームに入るまで一時的に居眠りをした、到着に気づき非常ブレーキをかけたが行き過ぎてしまったなどと話しているということです。またこの運転士は3年前にも居眠りで同じ矢部駅を通り過ぎたことがあるということです。 JR 東日本は運転士に対して厳正な指導を行うとともに、他の乗務員に周知、再発防止に向けた教育指導を徹底しますとコメントしています。人の生活圏に出没した熊を市町村の判断で駆除する緊急重量に備えた研修会が埼玉県で開かれ、猟友会のメンバーが射撃訓練を行いました。長瀞町にある射撃場で行われた研修会には埼玉県の猟友会のメンバーらが参加しました。メンバーらはまず岩手県の猟友会から招かれた講師の説明を聞き、現場では熊に遭遇しても落ち着いて発砲できる対応力が求められることなどを学びました。続いて射撃場に移動して訓練を行い、およそ50メートル先にある熊のイラストが描かれた動く的に向かって急所に狙いを定めながら一発ずつ撃っていきました。埼玉県によりますと、県内ではこれまでに緊急重量が行われたケースはありませんが、昨年度の熊の目撃件数が過去最多になったことなどを受けて初めて研修会を開いたということです。今日午前8時前、群馬県南牧村の三段の滝の近くで、男性が滑落して姿が見えない、呼びかけても応答がないと一緒に登山をした女性から警察に通報がありました。男性は警察と消防に救助され、防災ヘリコプターで前橋市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。亡くなったのは埼玉県上里町の高橋雄二さん71歳で、警察によりますと知人の女性と2人で登山に訪れていたということです。高橋さんは岩場からおよそ15メートル下に滑落したということで、警察が当時の詳しい状況を調べています。気象情報です。レベル3大雨警報が栃木県の県央部と那須地域、山梨県の中北地域と峡東地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の中北地域と峡東地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島に、雷注意報が東京の多摩西部、茨城県北部、埼玉、栃木、群馬、山梨の各県の広い範囲、静岡県東部に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。 関東地方北部は曇りで所により夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、伊豆諸島南部晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県です。曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。以上、関東と山梨のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
3: 上方演芸会、ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は奈良県高取町リベルテホールからギャロップ宮川大輔花子さんの漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している高取町は奈良県の中央部に位置する人口およそ6000の町です。高取町は古くから薬の町として知られています。自然豊かなこの辺りでは万葉の頃から豊富な薬草が採取されていました。江戸時代には薬の行商によって一躍全国各地に販路を広げ、明治大正と製薬業はこの町の重要産業として発展。その伝統は今の薬作りや置き薬に生かされています。古い町並みを歩きますと、石畳に薬草の名前や効能が書かれた薬草タイルが貼られ、薬資料館には昔懐かしい薬のパッケージが展示され、町のにぎわいを支えた製薬業の歴史を物語っています。それでは奈良県高取町からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。まずは漫才賞レースザ・セカンド初代王者の実力派ギャロップの登場です。里村仁志作、林につける薬なし。それではギャロップの2人どうぞ。
4: どうもギャロップでございます。ありがとうございます。温かい拍手でも迎えていただきました、
5: ね、
4: 拍手を迎えていただきましたね、本当にもう、すいません、こんな頭のやつ出てまいりまして、
5: いや
4: もうびっくりされる方多い。
5: 僕のことはいいんですよ、そんなことにね、見てくださいお客様がね、
4: 本当にたくさん入っていただきました。
5: 揃いも揃ってね、
6: 揃いも揃って、
5: いや
6: 何が言いたいか分かりませんけれども、
5: これみんな生えすぎちゃう、ね、
6: お前が抜けすぎやな、ね、皆さん普通なんです。 あなたがおかしいんですからね。
5: まあでもね、ようよう見てたらね、今日は僕の仲間がた
6: くさん、まあ仲間探さないでください、本当に
5: もう安心します。
6: 安心しますじゃないですか、あなたとお客さん全然違いますから。
4: 高取町ということでね、初めて来させていただきましたけど、とこですね、本当にもう本当素晴らしい、本当にね、
5: 素晴らしい、ほんまにね、ええところや思ってたらもうちょっと早く来てると思うんです
6: けど、なんでそんな嫌なこと言うの、
5: 結構思ってもないこと、
6: いや思ってもないこともやりへんから、自然が多くてええなと思いますわ、本当にね、
5: 自然が多くて、
6: 本当に
5: 彼がねこれ言うときはね、あんまり何もないなという、
6: 全部言うな、ほんま。
5: この間の和歌山県でも同じこと
6: 言わんでええねん、そんなもんは。
5: 大体和歌山
6: 県、大体和歌山、
5: 兵庫の上の方、
6: 山言うな言うてんの、
5: 言うてますわ。
6: すごい町なんですよ高取町。
5: あ、そうなんですか。
6: すごい町だということを今からお話しさせていただきましょう。
5: いや、大丈夫です、ありがとうございます。
6: 大丈夫ですよ、あれんがな、
5: 後で自分で調べとくんで、
6: せっかくやから言わせてくださいよ。
5: 何でしょうか。
6: ね、まあ、すごい町なんですよ、まあ、先ほど言いました自然が多いと、昔はですね薬草がいっぱい取れたということで、飛鳥時代には水戸天皇が薬狩りをしたっていうね記録も残ってるから素晴らしい町。その流れからですよ、今はね数多くの製薬会社が本社を構えてるぐらいすごい町ですよね。皆さん ありがとうございます、本当にも、
5: いやいや、そんな強制的に拍手いただかなくても、
6: いや強制的ではないですけどね、本当に
5: そんな製薬会社
6: すごい町らしいですね、本当に。
5: それやったらちょっとお願いしたいな。
6: 何をね、お願いしたい、
5: ちょっと開発をね、お薬の、開発を
6: なるほどね、そういうこと、
5: やっぱりずっと悩んでますんで、
6: 何をやねんな、
5: 痩せる薬をね、
6: 気配薬違うんかい、
5: え、
6: なんや痩せ薬って。
5: いやあのね、もう見た目でこいつはどうせこの薬が欲しいんだろうと判断するのやめてくださいよ。
6: なんで
5: や
6: な。
5: いや確かにね、頭が目立つせいでね、分かりにくいですけど、僕あの、ちょっとあの太ってもいるんですよね。
6: いやまあまあ

0: たら
1: どちらかというとこっちの方が僕は気になってるんでね。
0: こっち気にしてた。
1: そうなんですよ、ちょっと痩せる、
0: ね、あ、それはごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ないですね。あ、そうなんや。そうやけどさ、まあ、なんか薬の話で言うとさ、子供の頃ってさ、もしもの話ってせえへんかった？
1: あ、なんかそんなありましたね、もしも言ったらない、はいはい、
0: もしもさ、どんな薬でも一つだけもらえますよって言ったらどんな薬もらうみたいな。
1: あ、そんなんもしたかな、なんかしたような気しますね。
0: 林少年、昔は何を欲しいと言ってましたか？
1: なんて言ってたかな、僕、あれかな、やっぱり完治が難しいと言われてます、がんの特効薬を、
0: ほんまか、おい、
1: やっぱりみんなのためにという、
0: なんか好感度を取りに行ってない、
1: 世界への貢献という意味で、
0: 子どもの頃やで、
1: はい、
0: そんなこと考え、
1: そういう子供でした、
0: 言い切られてもやな、お前、
1: そうだったんです、
0: 子供やからそんな言わへん、一つしかもらえへんねんけど、
1: 結構ね、僕の周り、みんなそうですけどね、
0: 周りそうやった、
1: 俺は糖尿病、僕はアルツハイマー、私は肝硬変、
0: すごい町やね、
1: すごかったね、
0: すごい友達がいる町やね、
1: そういう地域だったからね、
0: じゃ違うやんか、そういう地域ちゃうやんか、
1: いやそうでしたけど、
0: ね、いや違うよ、そんな、
1: じゃああなたはそういうのもしも言われてどういう薬やったの？
0: いや子供の頃ですからね、透明人間になれる薬、こんなん言うてましたね、僕は。やっぱね、子供の頃は一度はね、憧れるもんですよ、透明人間になりたいなって。
1: 何のために？
0: のためにってな、楽しそうじゃない？透明人間になってやな、普段入ることができへんお金持ちのVIPルームに潜入とかさ、なんかいや、まあ、こんななってんや、
1: それは先々ね、芸人で頑張って自力で入りなさいよ、
0: なんでそんなん言うんよ、
1: なんでそんな非合法な入り方を
0: するの？いや、非合法なことっていうかさ、それはええやんか、そんな、例えばさ、友達にいたずらして驚かしてみたりとか、こんなん考えてたわけよ、子供やからね、
1: へえ、ね、そんなを考えてたん
0: だ。そう
1: ちなみにその透明人間の薬というのはどういう薬かな、その
0: どういう薬、
1: 塗り薬
0: 見たことある、なんかそういう映画とかドラマ、なんかチューブから軟膏塗ってるような感じのやつ、ないやろそんな。
1: 僕が昔見た映画はね、透明人間の映画、塗り薬でしたよ。
0: 塗り薬で、
1: よし透明人間になるかっつって、ね、ちょっとすいません背中塗ってもらおうよ、
0: 主人公がおっさんすぎるて、なんで届かへんとこの背中塗ろうとすんねんな。
1: ちごた？
0: じゃあ飲み薬やろ。
1: あ、飲み薬か。
0: そうやんか。
1: それはちなみに食前食後
0: わからんけど、食後やわ。
1: あ、食後
0: そらすやろそんなもんは。
1: 粉薬錠剤
0: いやそだから見たことないけどさ、それは、なんか見たんそれ。
1: 僕は昔見たやつは、あの粉薬でね、で、あの主人公の方がね、あの定食屋さんでごちそうさん言って、あ、下田薬でこれ透明な大将ちょっとあの氷なしのお冷やください、ね、
0: 主人公がおっさんすぎるて、だから
1: 飲んで消えて、で大将が、あ、お客さんちょっとお会計、あ、いなくなって、ちょっと食い逃げはダメです。
0: おもろないなこれ。
1: これもう本当にお
0: もろなかった。面白くないよそんな飲み薬、液体やんか。
1: どんな液体よそれ。
0: なんかイメージでっけへん、見たことあると思うよ、皆さんもあると思いますわ。なんかこう三角のフラスコにね、緑の液体入ってるみたいな感じ、こんなんやんか。それを飲むねん。
1: なんか危なくない？
0: 何がやねん。
1: なんかそう実験の途中やんか。いやもうちゃんとね、製品化商品化して、ちゃんとパッケージに包まれてね、そう用法用量を確かめくださいみたいな、そういう説明書とかも。
0: いや心配しすぎやねん。
1: 何が？
0: そういうなんかその危険な感じ感じの薬の方がええねん、そういう透明人間になるぐらいから。な、危険を犯して飲むぐらいがってええねん、ちょうどええねん。これは
1: 危険を犯してまで、
0: そうガッと飲んでな、
1: やりたいことが友達を驚かす。大丈夫ですか？
0: 大丈夫や、大丈夫や、別にそれはええねん、そんなんは。なんかなってみて思ったことないかもんな。いや、
1: なんか筋がいまいち通ってないなと思って。
0: なんでええな、筋なんか通らんで。
1: ちゃんとね、考えて言った方がいい。
0: もしもの話やからいいのよ、こんな。
1: 僕ちゃんと考えてますから。
0: 何を考えてんの？
1: いやだから、どうやったらその脂肪の燃焼を抑えたり、カロリーをね控えさせてくれたりだとか、なんかその糖質をオフ
0: にして。さっき言ってた痩せ薬やろ。
1: そうですよ。
0: それもうええわ、もうその痩せ薬は。
1: 念のため考えてるんですよ。
0: いや考えんでええよ、もしもの話や、楽しいったらええのよこんなんは。
1: いやそれだから、じゃあ飲んだらそれ。どないなんのそれ。
0: 何がどないなる、
1: ね、透明人間の薬というのは
0: の消え方かいな。
1: そう
0: な、まあ、俺のイメージだけど、なんかふわーんと消えていく感じちゃうかな。なんかこう飲んだらふわーんみたいな、
1: パッと消えるんじゃなくて。
0: いやそれはないと思う。
1: ふわーんと消えるということは、
0: ふわーんと消える、
1: じゃあその一瞬途中でその骨とか内臓が透けて見えて
0: る、気持ち悪いな。
1: いやそれパッと消えたら見えへんけど、
0: それはふわーん
1: とやったらその
0: 大丈夫、
1: 見えるで。
0: 見えるでって、それええ、そんな
1: で薬の量とか間違えてね、ちょっと足らへんかった見えや、そのちょっと薄い状態でお前はそのまま生活することになって。
0: なんで俺薄い状態で生活すん
1: の、
0: ね、
1: ほんなん会話としては、俺は頭が薄いけどお前体ごと薄まってもうたなって
0: 変なコンビ、それで大笑いして
1: なるやんか。
0: じゃあ別にいいならへんよ、そんな
1: よくないんちゃう
0: ん。いやちゃんと飲んだらいけるから、それは
1: 他の消え方の方がええと思うけど。
0: 他の消え方でないの、普通それ飲んだらじわっと消えるからいいのよ。
1: いやじわっとじゃない方がよくない。
0: なんでそれは。
1: 他の消え方ないの。
0: 何がいいな。
1: いやいやいや

0: とか、まあ、言ったらさ、イメージしたら足の先から消えていって、うん、じわーっといって頭の先まで消えるみたいな。い
1: や、なんでそのじわーっとすんのよ。
0: なんでな。
1: だからじわーっとしたらその量が足りなかった時に今だったら首から上だけがどうもってあれ 下だけなくなった。
0: そもそもなんで俺量を間違える前提で話されなあかんねんな。
1: いや、あるやんか、そのなんか緑の液体からなんか大量には飲みたくないなみたいな。
0: いいの、もしもの話やからガッと飲んでなるから、それでもいいよいいよ、それは。
1: そんなんでええん
0: かな。そんなんでええにや、別にそんなんは。
1: いや、例えばじゃあその、うん、戻るときは、戻るときはどうやって戻るのとか全部考えてる？
0: どうやって戻るとどういうことやん。戻るってなんやねん。
1: だからその時間とかは決まってる？
0: いや、時間なんか決まってないでしょ、別に。それは大体来たらパーンって戻るんちゃうの、それは。
1: めちゃくちゃ危ないこと言ってるよ。
0: 何がいいな。
1: いや、戻る時間が把握できてないんでしょ。
0: そうよ。
1: ってことは、あなたが行きたかったそのビップルームで急に裸のあなたがこう現れるかもしれない。
0: いやいや、そんな、いや、それ大問題やけどさ、それやったら。
1: ちょっと待って、うん、あの確認なんやけど、
0: 何、
1: どこまでどう消えてるんやったっけ、これ。
0: どこまでどう消えてるって全部消えてるよ、透明なってるよ。
1: え、ごめん、俺勝手に裸って言っちゃったけど、うん、服はどう状態。服も消えんの？それとも服は脱いでるの？
0: 服は脱いでる。脱いでお薬飲んでる。
1: だから お前だけが消えるという仕組みね。
0: そういうことや。
1: じゃあ、うん、食べて胃の中に入ってるもんはどういう状態？
0: どういうことやねそれ。
1: いや、だから食べて
0: って何やねん。
1: じゃあお肉食べました。
0: うん、
1: でここの中にはじゃああなたではない牛がいるわけ。
0: 気持ち悪いって。なんか
1: あなた自体が消えるんであれば牛は消えてないよね。
0: 牛はって言うんだよ。
1: だから牛の咀嚼された牛だけ。
0: 気持ち悪いって。咀嚼とかええー、ねんそれ。だからもう分かった。ほんならそこまで言うたるわ、
1: うん、
0: なん俺の中に入ったもの、うん、その液体入るやろ、うん、触れたら全部いいから中心に消えていく。これでええやろ。ほんなら
1: いいから中心に、
0: そう、
1: いいから消えていく。
0: わーっと消えていくわ。こんな感じね、
1: うん、途中上半身と下半身が分かれてる。
0: もうええわもう。なんやねんそれ。
1: これまた飲む量が足らんかった場合はそのおでことつま先だけが見えてるという。おでこと、あれ、おでことつま先だけがあるって。すごい怖い。
0: もういいね。最終的に消えることができたら途中のプロセスええねん。どうでも消えれたらええから、そんなでも気にせんでええねん。もうそんな。
1: あとそのさ、
0: え、
1: 液体が入ってるフラスコはなぜ透明になってないんだろうみたいな。
0: もうそんな
1: フラスコ見えてるんでしょ。
0: そんなとこも、いや、それはええねん。液体で、だから生きてるものだけ、生きてるものだけが、消えます。それでいいですか。
1: 生きてるものだけが消えるんであれば、うん、さっき食べた牛は死んでるから。
0: もう牛の話。
1: 牛はやっぱり消えへんやんか。
0: わかりました。もう飯食いません。これでいいですね。うん。もうそれでいきましょう。うん。
1: 食後に飲むんですよね。
0: 言うてたな、俺食後って言うてたな。
1: 自分で言いましたよね、食後に飲む。
0: はい、言いましたけども、この話どうでもよくなってきて、もういいかもしれないなと思って。
1: ちなみにあの、はい、緑だったお薬が、
0: はいはい、
1: 緑じゃなくなるのはどのタイミングですか。
0: 怖いね、つついていき方が。もしもの話で楽しいからやってんねん、これは。
1: 僕今すごく楽しいですよ。
0: いや、楽しみ方が違うねん。
1: あなたのあら探しがすごく楽しい。
0: いやいや、まあ、性格ほんまにいいの、そんなんは気にせずにもう言ってください。
1: でしかもさっき聞いたら戻るタイミングあんまり理解してないでしょ。
0: 理解してないというかやな。
1: いや、だ危ないだから、それ裸なんだからビャーって戻った
0: 時。分かった。ほな、まあ、そうするあの戻る時間が分からへんのが嫌やってことやろ。
1: いや、
0: ほな透明になってる時に次体を元に戻すための薬を飲んだら戻る、これにしましょうね。うん、
1: え、薬は1個という約束。
0: 言うてたな俺1個って。
1: もしも1個だけって言うてましたよね。
0: 言うてたな。
1: なんでしかもなんかわがままなんやね、薬が。
0: 何が
1: 透明にはなりたいわ、透明から戻りたいわ。それ僕で言うところの痩せ薬とともに太り薬。
0: もう痩せ薬ええわ。
1: 君どっちがええんや言われるやんか。
0: ええねん、もうそんなとこは。楽しい話やからもうそこまで言わんといて。も
1: あと途中で体調悪くなったらどうするつもり。その危険予測ができてないから。
0: 何や
1: ねん、透明人間の状態で。そのなんか体調が悪くなったらどうすんのよ。
0: なんで体調悪なんねん。
1: 裸やからや。
0: 服脱いでました僕。
1: それは肌寒い時も。
0: さっき服脱いでた。
1: ちょっとなんかあれ熱っぽい。ちょっと喉がイガイガするとかあるやんか。そうずっと裸でいたら。
0: 病院行って見てもらうよ。それでええやんか。
1: 君今透明なんやね。
0: 知らん。
1: なんやそれ、その病院行って見てもらうって。
0: 見てもらうね。
1: 病院側からしたら急に自動ドアが開いて、お前なんやなんやってなって。
0: やれへんがな、そんな。
1: でも声だけ聞こえてきて、まあそこはじゃああなたの気合でね、伝えたとしよう、すいません、こういう理由でこうなってますけど、実は体調が悪くて、って先生に、ちょっとすいません、見てもらえませんか。いや、見てもらえませんかって、見えへんがな。
0: おもろないで。みたいな。そんな高笑いするぐらいおもろないで、これは。そん
1: な、まあ見えへんなりに、じゃあちょっと見てみましょうか。
0: 見てみましょうか。
1: 聴診器、これどこに当てたらええの、これ。君どこに、えらい、君離れたとこにおったよ、もっと
0: 近くに来てるやろ、俺そんなも
1: う。じゃあ先生、それ私のお尻
0: で。何やそれ。
1: すいません、ちょっと透明人間だから。
0: 透明人間、
1: もうちょっと、じゃあ先生、それ私
0: わざとやろ、この先生
1: みたいになるやんか。
0: みたいになるやろ、やれへんねん、そんな。
1: 全然見られ、
0: もう病院行かへん。もう薬局行って風邪薬食うて飲みますわ、それでええやんか。ね、
1: もう薬買うて。

0: 方で飲みますよ僕は。
1: それが食後の薬やったらまたお肉を食べたせい
0: で、うん、もうお肉また咀嚼された
2: 咀嚼された牛もうやめてくれほんまに。
1: だからもうね適当な考え
2: で言うから違うね、もしもの話じゃなくもっと楽しいなっていくのにあんたがガンガン言うてくるから変になんねんこんなもん。
1: あれ
2: なんやねんほんまに、ね、
1: めちゃめちゃイライラして勝手に自分で透明人間って言
2: いたい。いやイライラするやろそんなもん、ね、ええよ違う話してくれ、
1: はいはい、
2: そんなもん。
1: わかりました。あのね、そんだけイライラしてるときはねあのハーブが配合されたお薬がいいらしい。
2: 薬の話すんのかい。もうええわ。
1: どうもでした。
3: ありがとうございました。ギャロップのお二人でした。続いてはずっと変わらないおしどり夫婦漫才、宮川大輔花子さんです。大輔さんは今年ベストファーザー賞 in 関西を受賞。大阪関西万博での受賞式には夫婦揃って登壇されました。高見浩二作お年寄りの反乱。それでは宮川大輔花子のお二人どうぞ。
4: どうも
5: ありがとうございます。はじめまして、はい、今田美桜です。
4: ちょっといきなり会談出てきて
5: 皆さんお待たせしました、うん、アンパンマンです
4: 、はいはい、もう体中がつばんだらけでございません。
5: コシアン、
4: あ、コシアンか
5: 違いますよ。もううちのね、うん、ヒーローなんですよ、
4: まあ、
5: 言っときますよ、うん、彼ね北村匠海です
4: よくね、あの勘違いされるとこは
5: そうそうそうちょっとお互い変になってますね。いや違う、本当にね、うちのヒーローですから、
4: う
5: ん、
4: いやもうそうか、もう
5: 本当によく頑張ってますよ
4: 俺ヒーロー。
5: そんなんや、炊事洗濯掃除庭掃除、うん、全部してくれるやないの。
4: それヒーローやので、疲労やがな、それいっぱい溜まるわほんまに。もうまあまあ
5: 嫁ちょっと皆さん聞かれました、ヒーローとヒーローってうまいね。なんかねすごいね、なんか漫才師みたいやね。
4: 漫才師やちゅう。
5: すごい、今ね100点満点でね、うん、13点かな。
4: えらい低いなこれな。
5: でも本当にね皆さん方に愛されるうちの夫です、
4: う
5: ん
4: う
5: ん、
4: あ、そうかな、ね、そういうふうに言われると
5: 当たり前やないの。皆さん方大成君愛してくれてますよね、
4: う
5: ん、拍手。
4: はいはいはいは
5: い、ありがとうございました、はい、23.5人
4: 23人は分かるけど 0.5 人じゃないやねんな。
5: 拍手近けてやめはって、
4: あ、やめはったんだよ。
5: 隣の人からやめときってあんた思えへんやんってこうやってやめ
4: とき。そんな人誰もいてはれんかったから、
5: ね、本当にあのうちのヒーローですから頑張ってくれてます。でもねあの皆さん方ね、最近いろんなことあると思うけど、うんうん、しっかりしとかなあかんなと思う最近。
4: しっかりということは、
5: いや今日はねほらほとんど若い人やからわからんと思うけど、うん、
4: いやいやいや、そん
5: なことないわ。この厚かましい状態どない。でもねあの皆さん方ね、私最近思うんですけど、言いたいことを言わなあかんなと思う、うん、
4: 言いたいこと、
5: なんでか言うたら、うんうん、大好きでもそうですよ、大好きお庭の掃除したいと、もう今しようと思ったの言うからできんようになってしもたって子供感と。
4: いやいやいや、それはな、うん、言いたいことは言わないかんけど、それは小言やで、横からガミガミガミガミ言われたらもうやろうと思ってたのにやる気なくなるやん。
5: そんなん言ったらあかんね、言いたいことは言わなあかん、ね、
4: いやいや、それはまあ
5: 当たり前、私らみたいに遠慮してたらあかんよ。
4: 遠慮なんじゃないやんか。まあまあ今やったら、うん、今の時代やったらお年寄りなんかでもやっぱり遠慮して生きてる人
5: が多いん
4: じゃないか。あ
5: かんあかん、若い人に遠慮してるやんみんな。
4: あ、若い人、
5: これあかんねん。なんかな、うん、ちょっと若い子で偉そうに言うやん最近。
4: 偉そう
5: に言う、ちょっと言うたらパワハラやとか、うん、なんやかんや言われる。だからちょっと遠慮してる。いやいや、 あかんよ皆様方。
4: そう
5: 遠慮したらあかんよ。
4: 遠慮した
5: ら本当よ、お年寄りの反乱や、うん、反乱を起こしましょうね。
4: は
5: ぁ、槍を杖にして
4: 反乱、
5: 馬を手押し車にして皆様方立ち上がりましょう。
4: 立ち上がれ年寄り。
5: あかん、私立ち上がられへんよ車椅子いらんこと言うても
4: らった。あんたが一番神経してんねん金が。まあまあでもあの、うん、最近若い人に言いたいことってたまるよね。
5: あの面白いな、みんなこうやってな、うん、こんなスマホ1個でもやな、うん、今便利すぎ、
4: うん、
5: なあ。違う、手紙書かんようになりました。
4: あ、手紙、
5: ね、漢字とかね分かれへん、うん、昔は情緒があったやんか、うん、ね、うん、愛しい愛しいって書くのをさ、漢字間違って、変身変身って書いたり。

0: 漫才のネタやらやだで本当にやったんですね。
1: 大成君もねお手紙くれるんです、うん、今でもやる。
0: いやお母さん、ま、マジで今でもちゃんと。
1: いやお母さんってどこやいやいやなんで一人に喋んねん。
0: 実質の文章で手紙をちゃんと日本語に僕は書いて渡しますから。そうです
1: よ、漢字なんか間違いませんよ、うん、
0: まずないで
1: 全部ひらがなひらがなも間違うんです。
0: いやいや、まあ、
1: 花子さん、うんうん、どうですかとかか、花子さん

0: 漢字を書くことが
1: 書かんでもええねん、書かんで。
0: でも携帯で
1: これからちゃうねん。
0: え、
1: これからちゃうよ。これからは AI の時代。
0: AI の時代ね。
1: ね、何でも AI でパンパンパンパン、手紙も AI でパンパンパンパン。
0: 今漫才の台本も AI で書く時代。
1: 私らのこのね台本もね、うん、AI がやってくれた。
0: マジか。
1: うん。
0: AI、 なんで AI を使うわけ？
1: AI デアが出るから。
0: なんでアイデアがだもん。
1: これは嘘ですよ。高見光一さんが書いてくれたんですけど、本当に何でもそんな。
0: でも
1: だから AI なんかぶっ飛ばさなあかん。
0: あ、これから。
1: お年寄り、 AI の時代はなくそう。
0: そうですかね。
1: 自分で生きていこう。
0: AI って便利いいですよ。
1: 何が？
0: 今冷蔵庫に AI なんか あるでしょ。冷蔵庫に残ってるもんでね、ずっと聞くとね、メニューを教えてくれるんですって。
1: うん、
0: 冷蔵庫が。
1: それがどうした？
0: いやいや、だから冷蔵庫にある残り物で、今日はほなこれ作りなさいとか、あれ作りなさいでメニューを教えてくれるわけ。
1: そんなことに乗ってどないすんの？ほか
0: 便利や
1: な。何を
0: それと調理器はねんで、料理というか材料をパンと入れたら、うん、適当に調理してくれる、そういう調理。
1: そんなんいらん。
0: え、
1: おばあちゃんの知恵袋分からへんのか？
0: おばあちゃん、
1: おばあちゃんは何でも料理してくれるやん。どんだけ今まで料理してきた。
0: いや、それはまあ
1: 何百回何千回何億回何兆回、う
0: んうん、どんだけ
1: どんだけ料理してると思ってな、うんうんうん、どんだけ美味しいもんないで、大根の炊いたんとか、
0: うんうん、
1: 人参と白菜の炊いたんとか、
0: うんうん、
1: こんにゃくとごぼうの炊いたんとか、
0: うんうん、なみんな炊いたんばっかりやん。
1: 栄養あんねん、それ出汁もや。
0: それは分かる。
1: それ忘れたら
0: あかん。自然野菜とかな。
1: そらそうやで、野菜もね、家庭菜園で作った野菜やん。そういうことやね。こういうこと忘れてな、こんな贅沢を言うたらあかん、うん、
0: いや、それはまあおばあちゃんの知恵とかな、経験とか家族を思ってな、いろんなことをやってくれたな、それは体の中に入ってるよ。俺
1: 美味しいからええやろな、
0: うんうん、
1: 料理でも美味しいやん、おばあちゃんの料理、
0: うんうんうんうん、
1: 何が食べたい？
0: うん、あ、そうやな、たまにおばあちゃんの手料理っていうのもええけど、フランス料理とか
1: 食べ。
0: え、
1: 贅沢言うてどないすんの？
0: いや、
1: フランス贅沢言うてどないすんの？フランス料理で昨日お母さんと私と子供と3人で行ってきたとこや。
0: こら俺も誘え。
1: あかん、家族水入らずでいい。
0: 家族水入らず。俺家族やないんかいな。
1: あかん、あんたカバやから水が入る。そうやないね、おばあちゃんってね、こんなことなかったですか、うんうん、お母さんの思い出っていうのは、うん、あの手袋一つでもそうですね。え、
0: は
1: あ、古い毛糸をほどいて、
0: うんうん、
1: 夜間の蒸気でこう伸ばしてな、母さんが夜鍋をして、手袋
0: なんでそんな下手やねん。いや、
1: 愛情愛情なあ、手袋なあ、かわいいや
0: な。なんか今でもそれ聞くとなんかジーンとくるな。
1: そうやろ。
0: なんかそういう編み物でもう一つ歌があるで。
1: え、どんなん、どんなん。
0: あのほら、あの宮古晴美さんの歌あったやんか、ほら。
1: どんな
0: ん。うん、来てはもらえぬセーターを、寒さこらえて編んでます。
1: やめてその歌。
0: え、なんで泣くのこれ。
1: 私好きな人にな、セーター編んだけどな、うん、別れてしまったんです。
0: え、そのセーターどないしたん？
1: あんたにあげたよ。
0: 持ってくんなこっちで。そんなもん縁起の悪い。
1: 喜んでましたよ。でも相手のサイズに合わせたら頭入れへん、うん、ここから。よかったね、よかったね。
0: まあまあまあまあまあ、よう言うわな、うん、まあ本当にあんた自分の言いたいことしたいことずっとやりっぱなしやな、うんうん、
1: あら、
0: よーし、あら、俺もいっぺん自分のしたい通りに生きてみるか。
1: あら、ちょっとえらいことやわ。
0: え、
1: お年寄りの反乱とちごて大輔の反乱になってしまった。
0: ええ加減せよお前。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。宮川大輔花子のお二人でした。上方演芸会、今日は奈良県高取町リベルテホールからギャロップ宮川大輔花子さんの漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。次回もどうぞお楽しみに。さようなら。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。夏休み、千葉県房総半島の里山を走るローカル線、小湊鉄道です。次の駅には、この時期にしか出会うことができないある音が待っています。それは

0: たちがお出迎え。
1: はい。
0: ああ、
1: やかんじゃまり。
2: 皆さんはどちらへ行かせるんです
0: か？養老渓谷まで。
2: ああ、養老渓谷まで行くのに、もしよかったらさ。
3: ここ、月崎駅は、普段は無人駅。夏になると、地元のボランティアの皆さんが風鈴を飾っています。
2: ありがとうございます。

0: 8個の風鈴で始めたささやかなおもてなし。この駅を訪れた人から次第にその輪が広がっていきました。
1: まあ、いろんな、ね、種類の風鈴があるから、音色が様々な

ロロ風鈴ですか。あとこちらの、まあ、どう表現したらいいか分かりませんけど、ね、涼しげな、本当に涼しげな風鈴ですよね。姫路のね、

0: あといろんなね、南部鉄。
1: 今では全国から風鈴が届けられるようになり、その数およそ180

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。レベル3大雨警報が栃木県の県央部と那須地域、山梨県の中北地域と京都地域、長野県の長野地域、佐久地域、松本地域、新潟県の長岡地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県の広い範囲、山梨県の中北地域と京都地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島に、雷注意報が東京の多摩西部、埼玉、茨城、栃木、群馬と甲信越の各県の広い範囲、静岡県東部に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風のち東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、東の風、日中南の風、晴れで朝晩曇り、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ、後2メートル、うねりを伴う見込み。伊豆諸島の南部、東の風、後北東の風、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、東の風、後北の風、晴れ時々曇り、波は3メートル、後2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷、激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は、北西の風のち南西の風、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風のち北の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷、激しく降るでしょう。新潟県、北の風、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチです。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。関越道の下りは所沢インターで大型トラックと乗用車の事故のため新座料金所まで5キロ渋滞しています。練馬インターから藤岡ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に上野原インターまで10キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間15分です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に厚木インター付近まで16キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は1時間30分です。雨のため中央道は駒ヶ根インターと飯田山本インターの間、上信越道は吉井インターと下仁田インターの間、東北道は館林インターと八板インターの間、北関東道は栃木津賀ジャンクションと真岡インター付近の間がいずれも最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの渋滞、上りは大橋ジャンクションで1キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。湿った空気や気温の上昇の影響で、今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、東北や関東甲信越、東海、北陸などで雨雲が発達しています。レーダーによる解析では、新潟県の長岡市や小千谷市、魚沼市付近のほか、盛岡市付近、青森県大鰐町付近で1時間におよそ100ミリや90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて6回発表されました。これまでの雨で岩手県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が、富山県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。震度7の揺れを観測し、多くの住宅で被害が出た熊本県氷川町では、被災した人が公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行が今日から始まりました。氷川町では今日午後の時点で1261棟の住宅が被害を受け、279人が避難所での生活を余儀なくされています。こうした中、町は昨日から被災した人が公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行に向けた現地調査を始め、調査が終わった住宅については今日から発行を始めています。氷川町にある流床センターには今日30世帯余りが調査済証などを持って訪れ、職員の説明を受けながら申請書を記入して罹災証明書を受け取っていました。自宅の窓枠が歪むなどの被害が出たという女性は、2カ所で窓ガラスが動かなくなったり、庭の石垣が崩れたりしました。罹災証明書を使って税金の手続きなどを行いたいですと話していました。韓国のサッカー協会が代表チームの国際試合を担当した日本を含む外国の審判員などに性的な接待を行っていたと複数のメディアが伝え、協会は今日、組織運営に批判が高まっていることなどを含め一連の騒動を謝罪しました。韓国の複数のメディアは、文化体育観光省による報告書の内容として、2011年と2012年に韓国で開催された男子サッカー代表チームの国際試合など合わせて7試合を担当した外国の審判員などに対し、韓国のサッカー協会が性的な接待を行っていたと相次いで報道しました。韓国はこの7試合で5勝0敗2引き分けだったということです。接待の費用は協会のクレジットカードで支払われ、韓国メディアは接待を受けた審判員の中には日本人の審判員も含まれていたと報じています。韓国のサッカー協会は、代表チームのホン・ミョンボ前監督の選考過程など組織運営が不透明だと批判が高まり、国会で聴聞会が開かれたほか、おとといには警察が業務妨害などの疑いで捜索を行いました。韓国のサッカー協会は今日謝罪文を発表し、一連の騒動について大きな失望と心配をかけたと陳謝しました。一方で、過去に審判員などに接待を行ったのかどうかについては言及を避け、現在は不適切な行為は決して行っていないとコメントしています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝え

0: しました。時刻は8時5分になります。
1: その夜、お市の方、また小さい子たちを戦火の中から救出した藤吉郎と藤掛三河の神たちの苦心も千頭以上であった。おのおの、お支度はよいか。必ずこの木の下のそばを離れぬようにしてください。お市様、お手を。藤吉郎は背に茶々を置い、片手を出してお市の方の手を引いて真っ先に走り出した。
2: この春から放送している毎日朗読新書対抗期、吉川英治の長編小説を連続255回の朗読番組としてお届けしています。先ほどは近江の浅井長政に嫁入りした信長の妹お市の方を秀吉が戦火の中から救出する場面をお聞きいただきました。豊臣秀吉の半生を織田信長、徳川家康ら同時代の英傑や戦国時代に生きた庶民のエピソードも交えて描くこの番組、まもなく第100回を迎えます。今日はこれまでの中でも肝となるエピソードを振り返る前半の総集編をお届けします。現代を生きる人にもぜひお聞きいただきたい名場面が続々登場。朗読の読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん、ナレーションは NHK アナウンサーの私、磯野優子です。

0: 豊臣秀吉の幼い頃の名は日吉。農業を営む母のもとで育った日吉ですが、侍になりたい気持ちは人一倍強い子でした。諸国を放浪する中、地元の信氏八須賀小六のもとで一旦仕えますが、八須賀党のありように共感できず、生涯の主君を求めて再び放浪。そんな折、日吉は若くして大名となった織田信長が世間の評判とは違って勇猛果敢であることを見て、なんとか目通りしたいと思います。日吉19歳の時でした。
1: すでに朝から二時ほども激しい狂練をやったので、信長は名古屋の城へ人数を向け、自身もその中の一騎となって庄内川の河原から引き上げてきた。
2: あれ、なんだろう。待て待て、異様な奴がかけてくるぞ。
1: それは今朝からこの付近へ立ち回って信長へ近づく機会を半日も待ち構えていた日吉であった。
2: 今だ
1: と彼は心に奮い立つと、その意志の前には何者も見えなかった。聞くいっぱいにあっただけであった。その時、日吉は大声で何か叫んだ。草むらから身を起こすと、信長の姿をめがけ目をつぶって駆け出しながら、
2: 望みあるものでございます。お召し使いくださいまし。主と青木立てまつって神明を投げ打って働きたい望みあるものでございます。
1: 自分ではかけつつそれだけの言葉を大声で訴えたつもりではあるが、非常な興奮をしていたし、途端に予測していた警護の侍が行列を出て自分と信長の間へ槍を取って遮ってきたので、気は上ずり声は割れて、人には何と聞こえたか、おそらく意味をなしてはいなかったろうと思われる。
2: 無礼者、

0: 突き殺すぞ。
1: 日吉の目には遮る槍も見えなかった。が槍の柄で向こう爪を払われたので、信長の馬前から十歩ほど手前で一度もんどり打って倒れた。しかもまた跳ね起きて、
0: 望みあんなる、望みあんなる、我が君、我が君、
1: わめきつつ槍の間をかけ、信長の馬のあぶみへ捕まろうとした。
2: 無才集め。
1: 信長が一喝した時、日吉の後ろから追いすがった侍の一人が襟髪を取って彼の体を大地へ放りつけた。それへ向かって、
2: こいつ
1: と槍が走ろうとした時、
2: つくな、
1: 信長が言った。見も知らぬ、そして無才姿をした異様な小男が自分へ向かって、家来でもないくせに我が君、我が君と怒鳴りながら駆け寄ってきたのが、ふと信長の目を注意させたのであった。いや、もっと大きな理由は、日吉の満身に燃えていた希望の炎が信長をして思わず待てと止めさせた最大な力であったかもしれない。
2: 通ってやれ、何か言わしてみ。
1: 信長の声が耳に入ると、日吉は体の痛みも金字たちの目もほとんど覚えなく、その人の姿だけを仰いで懸命に言った。
0: 父は元ご先代の親方信秀様の足軽組に仕えておりました、木下八重門と申す者。手前は八重門の子日吉といい、父のない後中村で母と共に暮らしてきました。年頃再びご奉公の織物かなとつてを求めておりましたが、所詮ご直訴のほかはないと死ぬる気で参りました。すでにここで突き殺されて死ぬ気でございましたから、後々ご奉公には命惜しみはしまいと自分でも思われます。どうぞ私の命一つ拾い取ってお召し使いくださるなら、草葉の陰の父もご両家に生まれた私も共に本望に存じまする。
1: 早口だった、半ば夢中だったけれど、日吉がこの君ならではと見込んで命を落として訴えただけの情熱は信長の心へ十分に届いた。信長はむしろ日吉の言葉以上に日吉の誠を買った。しかし苦笑して、
2: けたいなやつよのう
1: と金字を顧みながら言い、そして馬上から、
2: 我に仕えたいというか。
0: はい。
2: して我は何の能やあれ。
0: 何の能もございませぬ。
2: 何の能もなく新たに主人に仕えて何をいたそうと思うか。
0: 断るとき知らんと思うのほか、別に良き能も持ちませぬ。
2: 大助。
3: はあ、面白いぞこの男。
2: イカ様。
1: 大助も苦笑した。
2: 望みに任せ、拾うてくれよ。日吉とやら、今日より出仕せ。
1: 日吉は声が詰まって、とっさにその喜びを口に出せなかった。言われるがままに、日吉は行列の最後方について歩いた。それすら彼は夢心地になるほど嬉しかった。信長の行列がかかると、名古屋の町々は吐いたように往来が開かれ、庇の下や辻には人間の頭がたくさん土下座していた。日吉は初めてこういう往来の真ん中を歩いた。そして行列の前方に遠く主人の背中を見ながら、
0: この道だ、この道だった
1: と思った。長い間探しあぐねた本堂へ、今ようやく出てきたという心地である。
4: 出仕を叶えた日吉は、古くからの家臣も多い小高中で、草履取りから台所方、炭巻き奉行、そして馬屋衆と順調に出世していき、

0: 次第に頭角を現していきます。また日吉という幼名は改められ木下藤吉郎と名乗ることを許されました。そんな中、藤吉郎は弓の衆である浅野又右衛門の娘ねねを見初めますが、又右衛門は前田犬千代との縁談を先に進めていたのでした。ただ当人のねねは犬千代との縁談に消極的で、藤吉郎は又右衛門からどうしたものかと相談を受けたのでした。
1: 幾日か後だった。藤吉郎はねねの父浅野又右衛門を訪れて、先日の儀礼と今日は改まった物言いで申し入れていた。その後犬千代殿に会って徳と獄中のところを伝えておきました。犬千代殿にもご息女が自分へ嫁ぐ意思もなし、また私との間に約束まであったことなら是非もないゆえ諦めるほかはなかろうとのことでした。又右衛門は彼の話がひどく独りよがりなので下せぬ顔して聞いていたが、藤吉郎は言い続けた。とは申せ犬千代殿にももとより未練は多分にござるので、これが他の男へ縁づくことなら承知できぬが、貴公では仕方がない。貴公とねねとが以前から約束があって婚礼いたすものなら残念だが諦めもし、いっそ男らしく大いに祝福もするが、万一又右衛門殿がねねを他の男へ嫁がすようなことであったら、これは承知できん、断じて許されぬとも申しておりました。
2: ああ木下氏、ちょっと待ってもらいたい。何か底本の話を聞いておると、ねねを底本にくれるのはよいが他の男へ使わすことは堪にならぬと犬千代殿が言っているようだが、さようでござる。下せぬことを。そんな偽りを構えて犬千代殿を騙してくれとはこの又右衛門も頼んだ覚えはおざらぬぞ。いつになろうと誰が御身などへねねをくれるものか。たとえ行けと言うてもねねが承知するものでもない。
1: おしぶとい男もあればあるものと又右衛門は呆れ顔に黙ってしまった。今に帰るだろう。いくら高顔な男でもこういうまずい顔を示していれば、又右衛門はそう考えていつまでも十面と無言を守っていたけれど、藤吉郎は帰る風もなく座っていた。それのみか天として、
3: 藤吉郎嘘を申すのではありません。一度ねね殿のお胸をあなた様から聞いていただきたいものです
1: と言った。こらえにこらえていた又右衛門はもう勘弁がならないと言ったように後ろを向いて、
2: 来い来い
1: 妻を呼び立てた。めったに大声など出さない夫がさっきから激怒している様子に、彼の妻は襖近くにいたらしかった。
2: ねねを呼べ、呼んでこい。
1: ねねは何事かと驚いたらしく、そこへ来て母の陰に手をついた。
2: そなたはこれにおる木下殿と、まさか親の許さぬ約束事などいたしはすまいな。
1: ねねはしばらく黙っていたが、やがてつつましい様子のうちにもきっぱりとした言葉で言った。
4: ございませぬ。
2: うん、ないな。
1: それ見ろと言わぬばかりに、またどこかでほっとした体で又右衛門は胸を伸ばした。
4: けれどお父様。
2: 何か。
4: ちょうどお母様もいらっしゃるところですから申し上げますが。
2: うん、言うてみ。
4: ねねからもお願いいたしまする。私のようなふつつか者でも木下様が妻にお望みくださるならば、どうぞ木下様へお使わしくださいませ。
2: な、何。
1: 又右衛門は舌ももつれるほどな狼狽に包まれた。

0: これ、ねね。
1: はい。
0: そなた、正気で言うのか。
1: おなごの生涯の大事、かりそめには申されませぬ。自分の口から申すのは、いかにお父様にでもお母様にでも恥ずかしゅうてなりませぬが、私の大事はご両親様にも大事と無礼を承知で申し上げました。
0: うめえたきり又右衛門は我が娘の姿に目を据えていた。えらい。藤吉郎は心の内でねねの立派な言い方を褒めていた。
2: そうこうするうちに恋敵の犬千代は人情沙汰を起こして織田家から追放され、ねねの縁談は白紙に戻ります。そして翌年、駿河の今川義元が上洛の兵を挙げ信長領に攻めてきます。藤吉郎は足軽小隊長として出陣、死を覚悟して田楽狭間の合戦に臨み、奇跡的に生き延びて帰ります。戦が落ち着くと、浅野又右衛門はねねと藤吉郎との結婚を認め、二人は夫婦になりました。やがて信長は斎藤義達が治める隣国美濃への勢力拡大を狙います。国境に位置する洲又はたびたび河川の氾濫に遭い、敵軍の目前でもある難所でした。しかし信長に築城を命じられた藤吉郎は、少年の頃仕えた蜂須賀勢の力を投入し、密かに短期間での築城を成功させます。これが後に言う洲又一夜城伝説です。

0: こうして須磨田城の主となった藤吉郎は、斎藤方の有力武将鵜沼の虎こと大沢次郎左衛門を寝返らせ、やがて斎藤家重臣の美濃三人衆が味方に加わります。さらに藤吉郎は今は隠居し、栗原山にこもっている軍師竹中半兵衛も仲間に引き込むため山を登ります。ところがなかなか顔を見せようとしない竹中半兵衛、藤吉郎は三個の礼を尽くし、ようやく顔を合わせることができました。
1: 拙者がこの山鹿の亭主半兵衛です。今日はようお越しくだされた。いや、ずいぶんしつこく門を叩いてさぞうるさく思われたでしょう。正直迷惑つかまつった。しかしお目にかかってみれば、即元のようなお客とたまに会ってみるのも気晴らしというもの。今日はごゆるりなさい。半兵衛は藤吉郎へも席を進め、お客は一体何を求めてこんな山鹿へお越しでござったか、ただ鳥の鳴き声のみあるような場所ですが、織田家へ随人をおすすめに参ったのでござる。いかがでしょう、もう一度仙雲の中に立ってみるお気持ちはありませんか。半兵衛はニヤニヤ聞いているのみであった。藤吉郎がスラスラと解くその舌先も、こういう相手には甚だ熱意がそがれる。柳に風である。聞いているのかいないのかわからない。お客殿
2: は、
1: 蘭はお好きでありませんか。春の蘭も良いが、秋の蘭もなかなか良い。
2: 蘭と申すと。
1: 蘭の花ですよ。ここから三四里も山の深くへ入ると、断崖絶壁に太古の露を含んだ蘭があります。それを家来の子熊に取らせて

0: 一鉢移してみましたが、お目にかけましょうか。
1: いや。
0: 慌てて藤吉郎は止めた。
1: 無用です、手前には。
0: ほう、さようかな。
1: 生来の武骨者で。
0: 武骨なれば、なおさら稀には蘭の花にでも静かに慰められたがよろしかろう。
1: と思うこともないではござらぬが、家にあっても夢は千夜をかけているくらいに、自分はまだ血気盛んです。織田家の若輩者にすぎません。そういう暇人の気持ちは理解いたしかねる。
0: いやそうか、無理もないこと。だが底元のような人間をそう悪せくと巧妙ばかり追いかけさせて、ご自身もったいないと思わぬかな。山中人の人生にもなかなか深い意義もある。どうでござる、素の又など捨てて、そこもともこの山へ引き移ってまいられぬか。正直は愚かにも等しいものだろうか。無策ということは結局知恵なしを意味するものか。ただ誠意ばかりでは人の心を打たないものなのか。
1: わからなくなった。
0: 藤吉郎は黙々山を降りていった。虚しくである。海のような朝霧の上に栗原山はまだ黒かった。その後ろから日輪の昇ろうとする赤々とした雲が動いているのである。
1: いや、間違った。
0: 藤吉郎はつぶやいた。
1: 得がたい人物を得ようとしてわしは来たのだ。得がたいのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい度量では。
0: 彼は今日も山へかかった。いつになく早めに中腹まで登ってきた。すると半兵衛の住まいにもうほど近い広やかな沢辺で、
2: おや
0: と彼方から声がした。半兵衛の妹のおゆうと家来の子熊であった。子熊は、
2: おじさん、今日ばかしは本当によしてくれよ。昨日おじさんと会って話し込んだものだから、先生は昨夜熱が出たっておっしゃっていた。今朝だってご機嫌が悪くって、オラまでがおこごとだ
0: と訴えた。
3: 失礼なことを。
0: おゆうは彼をたしなめ、藤吉郎へも詫びていった。
3: 決して兄はあなたにお会いしたために具合が悪くなったわけではないが、少し風邪心地らしく、今日は寝込んでいるので、お越しの趣は伝えておくが、どうかしからず今日のところは。
0: とそれとなく彼の尋ねを断った。
1: それはご迷惑でしょう。思いとどまって立ち帰りますが、
0: と懐から矢立てを出して返しへこう書いた。人中に言うあり、姿勢さらに弱、三軍無心、しかも自ら巨来す、一骨うずむところ、兄生産に限らん。死になっていないことは自分でも重々知っているが、自分の志ではあった。その後へもう一筆加えて、雲の行方はいずこにや、西にそろか東にそろか。
1: 厚顔無知なものとさぞお笑いでござろうが、これが最後でござる。ただ一筆のお返事をこれにて待ちます。その上にも、主君の命令を果たしがたき時はこの沢辺にて切腹して相果てまする。何卒もう一度のお取り次ぎを。
0: 昨日よりも今日の彼は全く真剣であった。切腹という言葉も詭弁ではなく、その熱意から我知らず出てしまったのである。蔑むよりも彼女はむしろ同情を深めて、その文を兄の病床へ持って帰った。半兵衛は一目見たままで、うんもすんも言わなかった。

0: 湖畔日も熟考していた。夕方になった。今日も月の夜に入りかけた。子熊、牛を引け。急に言い出したのである。外出する様子にお夕は驚いて、布や服を厚く兄の身へ着せた。半兵衛は牛に乗って沢へ降りて行くのだった。見ると、彼方の芝地に飲まず食わず、なお全坊主のようにあぐらを組んで座っている者の影が月下に見える。遠方から漁師が見つけたら狙いそうな格好である。半兵衛は牛を降りて、つかつかとそこへ近づいていった。そして、藤吉郎の前へ自分も座った。丁寧に頭を下げていった。客殿、今日は失礼した。病に伏せる山中人に過ぎないこの方へ。サリーとは、何を見どころにご就寝か、もったいない礼儀ではある。侍は、己を知る者のために死す、とか言う。あだにはいたさん、心に刻みおく。だが仮初めにも、ひとたびは斎藤家に随陣いたした半兵衛でござる。信長には使い申さん。あなたに使いを。貴殿に、この痩せすがれた病骨を鎮ぜよ。それ申しに、これまで参った。これまでの失礼は許されよ。
1: こうして敵の斎藤家を内部から攪乱し、信長軍は美濃を落とします。その後、頼ってきた足利義昭を立てて信長軍は上洛をも果たしますが、敵は四方にあり、近江の浅井と越前の朝倉連合軍、一向僧や甲斐の武田信玄らからなる包囲網が形成されます。そして一進一退を繰り返した後、信長は常々自分に逆らっていた包囲網の紐と比叡山の焼き打ちを実行しようと比叡山の麓に出陣しました。しかし明智光秀など重臣たちは民衆の反発を危惧して焼き打ちをいさめようとします。そこに近江の横山城に詰めていた藤吉郎も駆けつけます。
0: はあはあ、ただいま陣幕の外で聞いていましたが、そのことでご沈黙でござるか。家臣は君主を思うのあまり決死の覚悟でいさめようとし、ご主君には家臣の本心を知るも切り捨てても思うことをなさろうとするほどな暴君でもあられませんので。なるほど、困ったものですな。これはいずれをぜ、いずれを人も言えぬし。信長はきっと向きを変えて、藤吉郎、
2: はっ、
0: 良いところに見えた。議論のあらましを聞いていたとあらば、世の思いも三名の申すところも分かっておろう。
2: 分かっております。
0: そちは信長の命令を受けるかどうか、信長の命令を間違いと思うか。
2: 思いませぬ、慎んでお受けいたしまする。いや、お待ちください。そのご命令の大元は、もともとこの藤吉郎が書状を持って殿へ策を申し出たことで、殿のご決断はそれがしのおすすめによるものでござりましょう。さすれば、いかなる悪名も呪詛も藤吉郎が負うべきで、また自身そう決意いたしておりますので。
0: 先月でござろう。なんで木下ごときを世の人が咎めよう。織田軍として行ったことは全て殿の女に帰してくる。
2: もちろんですが、おのおのもなぜ藤吉郎にご加勢くださらぬか。あなた方三将と藤吉郎とが殿のご命令以上徹底的についやりすぎたのだと世間に触れ回ったらよいわけではござらぬか。忠義の大げさなものは

0: 還元して死んでもなお、誠の中心には忠義がしたりないであろうと思われる。むしろ生きて、悪名、罵詈雑言、迫害、失脚、何でも殿に代わって、身に引き受けんと藤吉郎は所存いたす。が、おのおのにはまた、お考えが違いましょうか。うなずきもせず、否定もせず、信長は黙って聞いていた。するとやがて、武井石庵がまず言った。
1: 木下、そなたの言葉に同意いたす。わしは同意いたすが。
0: 彼が帰り見ると、明智、佐久間の二人も、依存のない胸を共に誓った。信長の命令を命令以上、勝手に超えて行動した者として、徹底的に叡山焼き討ちに出ようというものである。それなら、信長の決心も貫けるし、死をもって諌めようとした三名の家臣としての道理も届こうという、藤吉郎の提案である。
1: 名作である。
0: 石庵は、感嘆しながら、こう彼の基地を褒めたたえたが、信長は少しも喜ばない顔をしていた。むしろ、余計な斟酌などいらぬことである、と言わぬばかりだった。それに似た色が、ちらと光秀の表にも見えた。光秀も、心の内では正直に、藤吉郎の説に感心していたが、何か自分たちの誠をもってした還元まで、彼の一言にその手柄を奪われてしまったようなそれみが胸のどこかでにじみ出していたのだった。けれど聡明な彼はすぐこの際のそんな私心を自ら恥じた。三名はそれで納得したが、信長は次々と口をついで諸部隊の将校を将棋の前に呼び、
1: 夕方本陣の会の音を合図に一斉に山へ攻めかかれ、
0: と先に三名に下した元明と同じ命令を自身から伝えた。その晩から9月の13日の暁にかけての大修羅であった。山の中腹山上にかけて十数箇所の断崖に砦を構えていた僧侶の兵の守りを突破して叡山を駆け回った織田軍の兵は火を放って歓声を枯らした。黒い煙は谷をうずめ、炎は山に狂い、麓から仰ぐと大きな火の柱が叡山の各所から上がっていた。湖まで赤かった。その巨大な火の柱の位置から察すると、根本中堂も焼けている。山王七社も焼けている。また、山上の大講堂から峰々や谷谷の末院に至るまで、残された伽藍というものは、一つもなかった。夜が明けた。叡山は煙と灰と黒い枯れ木と峰や谷谷まで様々な断末の姿をしたむくろで渦まっていた。この中には時代を代表する博学者も未来ある若い層もいたろうに。昨夜殺戮の先鋒となった明智光秀も今朝は煙の中に立って表を覆い胸の痛みを覚えた。その光秀はその日、
1: 市外一軍は措置に預ける、以後麓の坂本城に進め、
0: という信長の恩恵を受けた。
2: 比叡山を焼き討ちしたものの、浅井朝倉軍との決着をなかなかつけられない信長軍。浅井長政のもとに信長の妹お市が嫁いでいることも激しい攻撃に躊躇する理由の一つでした。浅井の居城小谷城を総攻撃する直前、お市とその子らを奪還するために藤吉郎は浅井長政のもとへ交渉に向かいます。
3: お、長政殿、おられましたか。
0: 藤吉郎は相手の欠走にもかかわらず

0: おのれ、その幼い者を刺すつもりか。毛頭、さような意志はない。だが、親御たるあなた様にも、何らの情愛は覚えぬと仰せあれば。たわけたことを、親として、子を愛さぬ者があろうか。そうです、獣でも。と、藤吉郎は相手の言葉を裏書きして、さすれば、それがしのご主君信長が、お市様を救い出したいばかりに、諦めきれず、この古城一つを落としかねているのも、愚かしい沙汰とは笑えますまい。また、お市様の夫であらせられるあなた様はどうか。信長様の弱点を悟って、強いて、母子数人のいじらしい者を、この城と運命を共にさせようとしておいでになるではないか。藤吉郎の仕方を卑怯と仰せある前に、ご自身の戦略を、卑劣ではないか、残忍でないか、とく、お考えくださいませ。言いながら藤吉郎は、万字の上から身をのけて、抱き起こした。ほっと眉を開いた長政の顔色を見るなり、彼は、つと寄って、その手へ万字を渡し、その足元へ両手を使えた。心にもない先ほどからの狼藉、また非礼の罪、幾重にもお許しおきくだされませ。かような手段を取りましたのも、あなた様の御ためをも考えていたしたことに相違ございませぬ。何とぞ、心をお汲み取りたまわって、お市の方様、並びにお子様の御身は、この戦場の外へお放ちくださいますように。藤吉郎、核のごとく祈りまする。私心なく、ただご不憫なる女性と、末永きご幼少のお方たちのために、夫たり父たるあなた様の、わけ隔てのない深い愛を、核のごとく祈りまする。おすがりいたしまする。彼は、敵将長政へ訴える気持ちを持たなかった。ひたぶるに、人の魂へ向かって、心情を述べた。彼が胸に合掌して長政を拝んだのも、決して虚偽ではなかったのである。自然に二つの手のひらが合わさったのであった。一心祈念する者と、一心よく死のうとする者と、二者の心は、その寸間に触れ合った。敵とか、味方とか、そういう隔てもかき消え、長政が信長に抱いていた感情やら反抗やら、あらゆる小さい妄念は、ふと彼の姿や心から静かに剥がれていた。
1: 長勝、
0: と三河の神に向かって、
1: しばし木下殿をどこぞに迎えて、もてなしておくがいい。一時ほどの別れを告げたい。奥やら子たちと、この世の別れをしたい。すでに死を期して、生き葬式までした身ではあるが、性別は死別よりつらいとか。信長殿のお使い、それはお許しあろうな。
0: え？学徒顔を上げて、藤吉郎はそういう人の表を見つめた。
1: 奥も子たちも、皆死の腕に抱いて、城と共に果て終わらんとしたは、長政が小さい了見であった。まだ若いお市、幼い者たちの行く末、くれぐれも頼み参らすぞ。
0: 身に変えましても。藤吉郎は大地へぬかづいた。刹那に彼の脳裏には信長の喜ぶ顔が見えていた。生涯な欲望は届きそうなことでも得てして届かないが、忠義からほとばしる真心なら、どんな至難と思われることでも貫けるものではある。ということをひしと感じた。
2: このようにして戦火の中、藤吉郎はなんとかお市とその子らを救出し、信長軍は長年の敵浅井長政をついに討って近江を平定。これを機に藤吉郎は信長から羽柴の姓を与えられ、名を羽柴秀吉と名乗り、 近江の長浜城の城主となります。

0: 一方その頃、三河の徳川家康は浜松城を居城とし、甲州の武田軍とつばぜり合いを続けていました。天正3年、三方ヶ原で家康を敗北させた武田信玄はすでになく、甲斐武田家は信玄の息子勝頼が継いでいました。
1: 信玄が死んだというのは嘘かもしれぬ。やがて何かの大機会に春信入道信玄ここにありと忽然世に現れてくるのではないか、というような疑心暗鬼の噂が諸国に乱れ飛んでいるくらいだった。もって彼がここ3年の信玄亡き後の努力と経営はうかがわれる。ご出陣の前に美濃守殿と正景殿がしばしの間お目通りを仰ぎたいと申し出られておりますが、早立とうとしていた折である。穴山梅雪から勝頼へこういう取り次ぎがあった。馬場美濃守も山形正景も二人とも父以来の重臣である。勝頼はふとこう尋ね返した。両名とも出陣の身支度は整えておるか。すでに鎧を身につけておられます。梅雪の答えにそうかとうなずいてやや安心したらしく、通せと許した。まもなく馬場山形の両将は打ち揃って勝頼の前に出た。果たせるかな、勝頼の予感はやはり当たっていた。昨夜遅くの御陣ぶれ、取るものもとりあえず各は馬揃いまで馳せ参じましたなれど、常にも似ず御軍儀もなく、いかなるご称賛あってのご出馬か。今日のお立場は決して軽々しくお動きあっていいものではありません。美濃の神がまず言うと、山形も共に、亡き主君信玄様さえ西へ向かう戦の困難には実に幾度苦杯をなめられたか分かりませぬ。小国ながら三河武士には一筋の骨があり、織田はこのところやや時を得て計り多く、羽化と図に乗って深入りせば足を抜くことのできない恐れが多分にあるやと考えられます。口を揃えて二人は歓言し始めた。この二将はさすがに信玄仕込みの老練なので、勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。日頃から勝頼もそれを感じている。だが二人の自説とする、ここ数年は守るにしかずというような保守主義は、彼の性格としても若さからも承認できないことだった。いや決して無謀な出陣はせぬ。司祭は後部大井から聞くがよい。この度こそはきっと岡崎の城を手に入れ、浜松を突き、積年の望みを遂げてみせる。そう確信あってのこと、詳しくは大井が含んでおる。はかりは密なるをもってよしとする。そこへ迫るまでは味方にも告げぬつもり。悪しく思うなよ。勝頼はそう言って巧みに両将の歓言を避けた。馬場山形の両将は明らかに不快な色を見せた。信玄以来の宿将たる自分たちにも計らず、これほどな大事を後部大井などの輩と軽々に決めて兵馬を動かされるなどとはと、二人は同じ心を目に見合ってしばらく呆然としていた。その後檻から馬揃いで吹き鳴らす貝の音も早迫る時刻を告げていたので、二人は是非なく訓前を下がった。美濃殿、お互いに生きて亡国の惨禍は見たくないものだなとしみじみ山形三郎兵衛が囁くと、馬場美濃守もうなずいて、
2: あなたにしてもまたそれがしにしても、はや人間の寿命には達しておる。この上は良き死に場所を得て先君のお後をしたい。我々が補佐の任に足らなかった罪をお詫び申すより道はない。
1: と沈痛な眉をして言った。馬場山形といえば信玄の部下にその人ありと、他年四方にその名の聞こえていた優勝である。二人の髪にははや白いものが増えていた。信玄が死んでから後、急にそれは目立っていた。笛吹川の水は今年も強烈な夏を前に早々と永遠の命を歌っていたが、分かるる三河に再び難事と相まみえることを得るかどうかと無量な思いを抱えて立った少子がどれほどあったろうか。信玄亡き後の皇軍はやはり昔日の皇軍ではなかったのである。しかし大将勝頼の面上には敵岡崎の城はもう我が手のものとしているような自信が満ちていた。毎日朗読新書対抗期より、今は亡き信玄の思いを受け継いだ武田勝頼が信長家康連合軍との戦に向けて動き出す場面をお聞きいただきました。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。新書対抗期読み手の梅原雄一郎です。
3: 同じく読み手の松田詩織です。秀吉のここまでの活躍を振り返ってきたわけですが、梅原さんはここまで100回の収録を終えてきてどうですか？
1: そうですね、まあ、100回撮ってもまだ半分にも行っていないという恐ろしさがありますが、まあ、お話的には知っている武将も数多く出てきますけれども、今回こう朗読をすることによって新たに僕も知ることができた武将たちがたくさんいてですね、しかも魅力的、それぞれが魅力的な生き様をこう描かれていますので、この後の話に出てくるキャラクターもなんですけど、僕は本当に初めて知ったんですが、とても好きになったキャラクターがいますので、皆さんもきっとそんなキャラクター増えるんじゃないかなとは思っております。松田さんはいかがですか？
3: そうですね、本当にたくさんの役が出てきましたが、1回だけだったんですけど、79回に出てきた、はい、家康に訴えてその後自害してしまう老婆役が結構印象に残ってて、いや覚悟を決めた人の言葉のパワーっていうのはすごいなって感じながら読んでました。ね、有名な武将ももちろんですけど、そうやって時代を命がけで生き抜いてきた人たちのドラマが描かれているのも、この新書対抗期の魅力だなと感じています。
1: そうですね、はい、まあ、松田さんも本当にいろんなキャラクターは演じていると思うんですけど、はい、難しさとかはどこに感じますか？
3: 難しさはそうですね、まあ演じ分けも結構大変ですよね、特にこう男性で結構、まあ、10代後半くらいになってくると同じ年齢の故障たちが結構出てくるので、その辺の演じ分けとか結構大変だなと。
1: そうですよ、
3: はいはい、
1: まあ、女性だけではないですもんね。
3: そうですね、はい、
1: 声変わり前の、男性というか男の子の役も松田さんは、はい、やっていただいてます。
3: はい、
1: ということで、今まさに武田軍と、徳川織田軍の戦いが本格的になっていく場面、明智光秀の活躍も見られます。そして、秀吉の西国攻めなんかもこれから始まりますね、まあ、そうなってくるといずれは本能寺の変に行き着くということですね。
3: そうですね、本能寺の変って言ったらね、歴史に詳しくない人でも名前くらいは聞いたことあるような大事件ですよね。その本能寺の変に向かっていくドラマも、そこからの秀吉の活躍も、はい、もうむしろここからが
1: そうですね、
3: 本当に盛り上がってくるところですよね。
1: おそらくね、皆さんこう結末は分かっているというか、信長の結末は分かっている中で、そこに至るまでどういう物語が進んでいくのか、もちろんその秀吉信長以外の、お話なんかもどんどんどんどんここから盛り上がっていきますのでね、
3: はい、
1: ぜひとも、楽しんでいただきたいと思っております。来週金曜の放送で第100回ではありますが、その後の残りは155回、まだまだ半分以上ございますので、これからもまだまだたっぷり楽しめると思います。
3: はい、残りの回もこの新書対抗期は年末年始を除く毎週月曜から金曜に放送していきます。
1: すでに聞いていただいている方も、これからお聞きになる方も、まだまだよろしくお願いします。
4: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は沖縄は台風13号の影響が続くでしょう。東日本や西日本は大気の状態が不安定で、局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨は明け方までで、日中は天気が回復し、日差しが届くでしょう。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は昼過ぎから雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って、滝のような雨が降りそうです。仙台の最高気温は30度の予想です。関東は日が差しますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。山沿いを中心に非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れもあります。東京の最高気温33度の予想です。甲信越は山梨県は午前は晴れますが、午後は雨や雷雨があるでしょう。長野県と新潟県は雲が広がり、昼ごろから雨の降るところがありそうです。雷が鳴ることもあるでしょう。最高気温甲府35度、長野32度、新潟は30度の予想です。東海は午前を中心に日差しが届くでしょう。午後は雨や雷雨があり、非常に激しく降ることもありそうです。名古屋の最高気温は34度の予想です。北陸は雲に覆われて局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は日差しが届くでしょう。ただ午後は一部でにわか雨がありそうです。雷雨や激しい雨になることもあるでしょう。大阪の最高気温36度の予想です。中国地方は午前は晴れ間がありますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。広島の最高気温35度の予想です。四国は瀬戸内海側は日差しが届く見込みです。太平洋側は雲が多く、一部で雨が降るでしょう。高知の最高気温33度の予想です。九州は北部は雲が多く、一部で雨が降るでしょう。南部は雨が降ったりやんだりで、降り方の強まるところがありそうです。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄は雨が降るでしょう。雷を伴うところがありそうです。風が非常に強く吹くでしょう。うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。那覇の最高気温30度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい。全国の高速道路の状況を北海道地方からお伝えします。道道が事故のため通行止めになっています。道道の下りは千歳インターと千歳恵庭ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。このほか、札損道や道都道をはじめとした北海道地方の各高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。常磐道は広野インターと常磐富岡インターの間が事故後の緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。このほか、東北道や磐越道をはじめとした東北地方の各高速道路の車の流れは順調です。雨の影響で東北道は大平インターと一関インターの間は最高速度が50キロに制限されています。関東甲信越地方も雨の影響で東北道は館林インターと矢板インターの間は最高速度が50キロに制限されています。このほか北関東道も雨の影響で太田桐生インターと岩船ジャンクションの間、栃木津賀ジャンクションと真岡インター付近の間は最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで2キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。名神高速道路の下りは京都東インター付近で4キロ渋滞しています。京滋バイパスの下りは久美山ジャンクションで4キロの渋滞です。阪和道の下りは三原南インター付近で事故のため2キロ渋滞しています。東海北陸道は白川郷インターと五箇山インターの間が雨のため、最高速度が50キロに制限されています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は海老野インターと松橋インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。沖縄県の沖縄道の車の流れは順調です。中国、四国地方の状況です。中国道をはじめ、四国の高松道など、各高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの村山でした。

0: 今日午後9時には沖縄県の久米島の西北西210キロの海上をゆっくりとした速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北西側280キロ以内と南東側220キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の久米島などが暴風域に入っています。午後8時までの3時間に観測された最大瞬間風速は沖縄県の石垣市伊原間で 33.5 メートル、宮古島市平良で 31.3 メートル、久米島空港と宮古空港で 30.3 メートルなどとなっています。雨も降り続き、奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風は沖縄から西へと離れつつありますが、動きが遅いため影響は長引く見込みです。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。気象庁は引き続き土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに、暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に十分注意してください。次に、生成 AI のチャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は、 AI モデルアストラの開発の一時中断を7日発表しました。理由について、 AI の能力が大幅に向上し、自らの判断で重大なサイバー攻撃を実行する恐れが排除できないとしています。オープン AI が開発中の AI モデルアストラの能力を詳しく調べたところ、プログラミングやサイバーセキュリティの能力が大幅に向上していることが分かりました。アストラに備わるソフトウェアのまだ発見されていない脆弱性を見つける能力が危険な水準に達した可能性があり、自らの判断で重大なサイバー攻撃を実行する恐れが排除できないとしています。このため社内の指針に基づき、安全対策が施されるまでは開発作業を一時的に中断することを決めました。安全対策として、 AI がインターネットや外部システムなどにアクセスするのを制限したほか、危険な動きがあれば止める仕組みを導入し、今後はアメリカの政府機関とも連携してモデルの能力を検証するということです。オープン AI は開発中の AI モデルが意図しない形で他社にサイバー攻撃を仕掛けた事故を先月明らかにしていて、急速に性能が高まる AI の安全対策が課題となっています。熊本県の木村知事は今日、今回の地震後初めていずれも震度7を観測した氷川町と宇城市を訪れ、避難所の状況などを視察しました。このうちおよそ500人が避難している宇城市の松葉瀬東防災拠点センターでは、避難している人から話を聞きながら、設置されている段ボールベッドの使い心地やエアコンの効き具合などを確認しました。そして、不安だと思うが困ったことがあれば何でも言ってくださいなどと声をかけていました。避難している男性が、10年前も地震の被害があり辛いです、支援をお願いしますと訴えると、必要なことはきちんと支援します、みんなで頑張りましょうなどと応じていました。視察の後、木村知事は記者団に対し、手を差し伸べきれていないニーズを把握することができた、明日も現場を視察しニーズを聞きに行きたいと述べました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日お届けするのは真夏のホラースペシャル。 VTuber 界を代表する有識者の皆さんを迎えてお届けするホラーをテーマにしたスピンオフ企画です。それでは早速参りましょう。

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石が1個2個3個、1個足りない。バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは
2: 今日も可愛い。
0: 怖かったですね。
1: 怖いですねこれはね。こんな裏飯屋本気でやることないですからね。
0: いや、そうですね。やっぱり外暑いですから、はい、皆さんにはね今日はね特に涼んでほしいなと思います、ということで VTuber 界を代表する歌姫星町彗星さんです。よろしくお願いします。さあということで本日お送りするのはスピンオフ企画、真夏のホラースペシャル。 VTuber シーン切ってのホラー有識者の皆さんと一緒に VTuber が発信するホラーコンテンツをテーマにおしゃべりする特別会でございます。
1: わお。
0: スイちゃん、番組的にもかなり実験的な企画なんですが、いかがですか？
1: いや、スタッフさんからねホラー企画やりたいんですって言われた時は、音楽レディオはって思った気持ちもあるけど、でもやりたい、それ面白そうってすごい思いまして、ちょっとワクワクですね、
0: さあそれでは早速この企画のメインゲスト兼見届け人にご登場いただきたいと思います。自己紹介お願いします。
3: キリツキヨツケこんにちは、月のミトです。よろしくお願いします。
2: お願いします。いらっしゃい。
1: ビブラート綺麗すぎるスイちゃんのできないよそれ私
0: さあということで二次三次所属の月のミトさんです。改めてプロフィールをご紹介します。二次三次の一期生として2018年2月にデビュー、委員長の愛称でおなじみの月のミトさん、奇抜すぎる発想と豊富なサブカル知識を武器にユニークなコンテンツを生み出し続けている、まさに VTuber 界の奇才、チャレンジ精神あふれる姿勢はホラージャンルとも相性抜群で、これまでに数々のホラーゲームを配信したりホラー映画の同時視聴を行ってきました。そしてそんな水戸さんの代表作の一つともいえるのが2018年にスタートさせたホラー配信企画100物語。100話の怪談を語り尽くすと何かが起こるという日本の伝統的な怪談のスタイルにバーチャルならではの表現を掛け合わせた内容が話題になり、その後2020年まで続く毎年恒例の人気企画に。去年3月には4年半ぶりの復活を果たし、リスナーを歓喜と恐怖の渦に巻き込みました。実はこのスピンオフ企画をやるにあたり、誰をゲストに呼ぶかを話し合う会議を行った際、100物語を手掛けた委員長ならばこの実験的ホラー企画を成立させてくれるだろうと満場一致で名前が挙がりまして、今回この VR ホラースペシャルの見届け人としてお越しくださいました。
4: はい、見届け人です。こんにちは。
0: かかってましたねさあスイちゃん、水戸さんが見届け人として来てくださいましたが、
1: これはぴったりですね。本当にこの回にこの人以上にぴったりな人はいないでしょうと、もう本当に満場一致でしたから、
4: 本当に
1: 今日は本当にいろんなお話を聞けたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: さあということで月のミトさんを迎えてお送りする真夏のホラースペシャル、リスナーから募集したおすすめの怖い VTuber 楽曲、通称推し怖い曲を紹介したり、 VTuber シーン切ってのホラー有識者をスタジオに招いてお話を伺ったりと、バーチャル×ホラーの魅力をたっぷり詰め込んでお届けしてまいります。
1: いいですね。
0: まずは早速リスナーから寄せられた推し怖い曲をお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: A さん10代女性の方からです。長尾圭の怪談が個人的に怖いです。

0: うん、MV には一度も長尾圭の顔が出てこず、最後にはまるで鬼に食われそうな感じでとても引きずり込まれました。話し方が落語のようで、一つの話を聞いているようでした。
1: お、うちの仲間、
0: うん、仲間そうですね、2時3時の長尾さんの曲ですね、
1: はい、気になりますね、
0: うん、さあそれではお聞きください。長尾圭さんで怪談。
2: 人里離れた山奥に意地悪な鬼が住んでおりました。この鬼今しも恋に破れたばかり、大変イライラしておりまして、里に降りては人を騙してその御霊を喰らう、まあそういう悪鬼でございました。ああ、畜生、もっと人を騙せる術はあるめえか、もっと魂を喰らう術はあるめえか。そうして鬼はこう考えたのでございます。そうだ、人間の皮で仮面を作ろう。人食う鬼に血を吸う鬼、渡る世間に鬼数あれど、こたびの鬼は血と違う。何しろこやつ話がうまい、その饒舌な語りを聞いたが、最後果ては御霊も吸い尽くされる。これぞまさしく怪談。

0: お聞きいただいたのは長尾圭さんで怪談。二次三次所属の長尾圭さんが今年5月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはカノンロックさんです。
1: すごい、うん、いい曲ですね。
2: ねえ、めちゃめちゃいい曲だし、つかみもすごい良かったです ね、
1: うん、そこからこのファンクな感じの入りなのが結構意外で掴まれましたね、うん、
2: かっこいいですね、う
0: ん、はい、あの今回は番組尺の都合でワンコーラスのみの紹介でしたが、最後まで聞くとゾッとする怖さをより味わえる楽曲ですので、ぜひフルコーラスもチェックしていただけたらと思います。
1: 気になる、
2: ね、
0: さあということで、まずは1曲お聞きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
2: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がったら、もしかしてお化けが来ちゃうかも。
3: きっと来る、きっと来る、季節は白く。
4: VR スピンオフ、真夏のホラースペシャル。

0: さあ VR スピンオフ企画真夏のホラースペシャル、ここからは VTuber シーンを代表するホラー有識者を迎えて VTuber のホラーコンテンツについておしゃべりしていきたいと思います。
1: 誰だ、
0: 早速登場していただきましょう。まずはこの方です。自己紹介お願いします。
2: どうもこんばんは、2時3時の真っ白と申します。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 有識者だ
0: ということで、番組初登場、2時3時所属の真っ白さんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2019年12月、赤いマフラーと大きなスコップがトレードマークの真っ白さん、可愛らしいビジュアルと中性的な声をお持ちの男性 VTuber です。ホラーゲーム配信はもちろん、視聴者から募集した怖い話や心霊写真を紹介したり、自ら心霊スポットに潜入する動画を出したりと、発信するコンテンツの9割以上がホラーに関する内容という VTuber シーンにおいて唯一無二の存在感を放つホラー特化型ライバーでいらっしゃいます。真っ白さん自身も不可思議な体験を多数経験されており、霊を下ろす儀式として有名な都市伝説一人かくれんぼを行った際は、生配信中にとある異変が起こったことも。そのホラー愛は界隈を超えて広く知れ渡っており、総動員数13万人を突破した話題の展覧会恐怖新展の書籍化にあたって推薦コメントを寄せたり、近畿地方のある場所についてで知られる人気ホラー作家背筋さんと対談したことも。今年1月には真っ白さんの配信を題材にしたホラー漫画真っ白くんが週刊少年チャンピオンで連載開始。 VTuber の枠を超え、あらゆる媒体でホラーの魅力を広める伝道師として活躍されているんです。ということで、 VTuber シーンでホラーを語る上で欠かせない歩く心霊現象こと真っ白さんが、そのホラーへの情熱を VR リスナーにも伝染させるべくやってきてくださいました。
2: こんなプロフィールがあったんだ。
1: 歩く心霊現象、
2: ね、初めて言われた。
1: 歩く心霊現象、
2: これはでも嬉しいプロフィールですね。ありがとうございます。そもそも放送局に来たのも初めてなので、いろんな意味でも緊張してます。怖いですね今日は。
1: ちょっと冷えますね、暑いはずなのに。
2: そうですね、
1: そういう怖さじゃないと思う、
0: ね、あの聞くところによりますと、スイちゃんはずっと真っ白さんとお話ししたかったんですよね。
1: そうなんですよ、やっぱりその私も大注目してまして、うん、ホラー一本でやってる企業部員の方ってなかなかいらっしゃらないじゃないですか、
2: うん、確かに。
1: だからすごいなと思って、うん、ぜひともホラーのことを聞きたいと思って。
2: もちろんです。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
0: さあそしてそんな真っ白さんに加えてもう一名 VTuber シーンを代表するホラー有識者がお越しくださっています。自己紹介お願いします。
4: はい、市松人形 VTuber の市松鈴香でございます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 人形だ。
0: さあということで、こちらも番組初登場、個人勢の市松鈴香さんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2019年3月、市松人形のビジュアルを持った唯一無二の VTuber 市松鈴香さん。音楽制作と 3DCG 制作が得意で、そのスキルを生かしてホラーゲームのクリエイターとして活動。これまでに3本のホラーゲームをリリースしているほか、ホロライブによるホラーゲーム企画ホロライブエラーの制作にも参加されています。グロテスクながらどこか美しいビジュアルと世界観が持ち味で、2019年に初めてリリースしたホラーゲームゴーホームは、人気配信者のキヨさんや声優の花江夏樹さんなど数多くの著名人やストリーマー、VTuber が実況配信を行い大きな話題に。音楽面でもその存在感は抜群で、自作ゲームのサントラに加えてフルアルバムや EP もリリース。ピーナッツくんとのコラボ楽曲を発表したり、ここにいる月野水戸さんに楽曲を提供したことも、うん、MV も市松さん自ら手掛けており、独自のセンスが詰め込まれたホラー作品としてもクオリティの高い映像になっています、うん、ということで今回はそんな VTuber シーン切手のホラークリエイターである市松さんに、作り手の目線でホラーの魅力について語っていただきたいと思います。
4: 作り手の目線っていや、すごくいいように、なんだろう、紹介してくださって、ちょっとこういうちゃんとしたラジオとかって初めてなので、めちゃくちゃ緊張してるんですけども、頑張ります。

0: よろしくお願いします。
1: はい、市場さん改めてよろしくお願いいたします。さあ、ということでバーチャルホラーシーンにおける最強の2人、真白さんと市松さんにご登場いただきましたが、スイちゃん、水戸さん、いかがですか？
2: ここまでの敵人いないなって思いますし、これはもう怖いもんなしですね。
0: 怖いのに
3: でも市松さんと真白さんって結構気になりますけどね、どういう感じのトークになるのかみたいなの、
4: ね、いやでも本当に僕はあくまでも視聴者さんからいただいた写真だったり声話っていうのをもういただいてる側なので、クリエイターとしてゼロから作っている市松さん、やっぱ普通に尊敬しますね。
2: そんな、ありがとうございます。
1: ちなみに真白さんと市松さんは面識はあるんですか？
2: 間接的になんか動画で同じ企画でとかはあるんですけど、
4: そうですね、
2: 同じ場では、
4: そうですね、はい、ただ僕結構そのショート動画を見たりしてるときにたまになんかアコギの中に人形が出てきてなんだこれをみたいなことはちょくちょくありましたね。
2: また私の方もあの普通に動画とかで見させていただいていて、すごいたくさんの心霊写真とか見てらっしゃるなとか、あと家の電気勝手に消えたりしてらっしゃる大丈夫なのかなっていう、
1: はい、印象です。はい、なるほど、お互いこう遠からず認識をしていたという感じなんですね。さあ、ということで早速お二人と一緒に VTuber のホラーコンテンツについておしゃべりしていきたいと思います。
2: はい、
1: まずは改めてお二人自身の活動について伺いたいと思います。真白さんと市松さんはそもそもどうしてホラーコンテンツを発信するようになったんでしょうか？真白さん、いかがですか？
4: そうですね、もともとホラーはもうとても好きで、趣味としてあの取り扱っていたコンテンツだったんですけれど、二次三次にデビューした時ホラーをメインにやってるライバーさんっていうのがいなかったので、これちょっと僕が独占できるんじゃないかなって思い、今こうして9割型のホラーコンテンツを自分の活動になんか当ててるっていう、もうほとんどなんか成り行きのような形だと思います。
2: あ、そうだったんだ。
0: そうなんだ。
2: もしじゃあ二次三次さんの中でもうすでにホラー特化で活動してる方がいらっしゃったら、全然違うジャンルの VTuber になってた可能性もあるんですか？
3: 何やってたんだろう。
4: 何やってたんでしょう ね。でも少なくともやっぱ誰もやってないコンテンツを絶対探してたと思います。
2: スコップ持ってるからトレジャーハンターとかかな。
4: 多分やってます
0: 多分やってる。
4: 正解やってます。それが正解です。
2: 私そのホラー好きなんですけど、なんかホラー見ているうちに、もう怖くなっちゃって、もうここら辺でやめとこうみたいな気持ちになっちゃうんですよ。ないですか、そういう怖くなっちゃってやめようみたいな？
4: いや、なんないんですよ。
2: もうなんない、
4: なりたいんですよ。怖くなりたいんです、
2: 怖くないんだじゃん。
4: もうないんですよ。でもたまに怖いのがやってくると、もう怖いっていう感覚よりも先に素晴らしい、ありがとうっていう感謝の気持ちが減ってくるんですよ。
1: そうなんだ。いや、今市松さんも小声で分かりますっていうふうにおっしゃってましたけれども、
2: そうですね、私も結構その本当に怖いというかホラー作品として素晴らしいものを見た時に、ハラショーみたいな気持ちで拍手を喝采してしまう感じ、
1: そうがありますね。
3: あの真白さんってあんまり実は幽霊信じてない節があった気がするんですけど、逆にそれどういうスタンスでやってんのかなって思って、その私とかは例えば結構幽霊っていてほしい寄りというか、自分の死後とか意識を失うみたいな怖いから逆になりたいまであるんですけど、真白さんはどういうスタンスなのかなって思って。
4: まず前提として、幽霊はまあ信じてないんですよ。で、じゃあ今までいろんな人が見てきた幽霊って何なのかって聞かれたら、僕はまず真っ先に答えるのが脳のバグっていうんですよ。脳みそが作り出した幻覚だとか、幻聴だとかが、幽霊として認識してるのではないかって思ってて、ただそれじゃつまんないじゃないですか。なのでもちろんいないとは思っているんですけど、いてほしいとはすごく思ってます。
3: なるほど、じゃあちょっと近いスタンスなのかもしれないですね。
4: そうなんですよ。なので心霊スポットだったり廃墟に行って、もう幽霊、現れろって僕はいつも思ってます
3: なるほどね。
2: いや、まだ出会ってはない。
4: まだ出会ってないんですよ。会いたい。
3: そうなんだ。
1: さあ、それではこの流れで真白さんご自身が選んだ自分が発表した中で一番怖いと思う楽曲をお聴きいただきたいと思います。真白さん、何の曲でしょうか？
4: はい、 自分が一番最初に投稿した歌ってみたの猫の食卓です。結構なんか聞く感じだと可愛らしい曲調で、直接的なその怖さをあえて隠している曲なんですよ。ただ歌詞だったり音に注目しているとすごい不穏な歌詞で、表面的な怖さよりも内面的な怖さという意味でこの曲を選ばさせていただきました。
1: さあそれでは真城さん、曲振りをお願いします。
4: はい、それではお聴きください。真城で猫の食卓。

して死なないの？もしかして賢くて？学校、学校に行かなくていいから。

0: ワン、ツ
1: ー。お聞きいただいたのはマシロさんで猫の食卓。2022年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは菊尾さんによる楽曲です。
2: いや本当にマシロさん表現力がすごくて、もう声の使い分けだったり歌い方の使い分けみたいなところが本当にすごいなっていう気持ちと、単純にもう怖いっていう気持ちが今入り乱れています。
3: ありがとうございます。嬉しいです。なんかかなり遊んでたなって思いますね。
4: 若い頃
3: そう、本当にそうなんですよ。もう若い頃はもうこんなにやんちゃだったなって、多分今だったらもっと怖さをそのより引き立てるような歌い方をしていたんじゃないかなとは思いますね。
2: それも聞いてみたいですね。
1: さあ続いては市松さんに伺いたいと思います。はい、市松さんがホラーコンテンツを発信し始めるきっかけは何だったんでしょうか。
5: これはもうあの VTuber を始めるきっかけとも言えるんですけれども、もともとホラーというジャンルでは考えてなかった、あの私は漫画のストーリーを考えてたんですね。でもいつか漫画家になりたいと思ってた時期があったんですけれども、まあ、ちょっとそれを諦めまして、で、まあ、その漫画でのために考えたストーリーをゲームで表現しようっていうふうにその後思い立ったんです。そのきっかけが、あのアンダーテールっていうインディーズのゲームなんですけれども、そちらをやった時にすごく感動して、あゲームでこんなに人の心って動かせるんだ、あの私人形ですけれども人形の心って動かせるんだって思いましてじゃあ私も作ってみようとなったんですけど、その時全然そのパソコンの知識とか全くなくて、それを勉強するきっかけに何かないかなと思ったのが、あのその時すごく VTuber が流行ってたので、VTuber やってみようかなと思って、そこからそういうホラー系で作っていくようになってっていう感じですね。
2: すごい。最初に出したいっていうふうに思ってた物語は、はい、もう何かしらの形で世には出てるんですか。
5: いや全く出てなくて、ちょっと今ちょうど制作中
2: で。あ、そうなんですね。
5: ちょっとね、あの風呂敷を広げすぎてちょっと大変なことになっている感じで、
2: でもホラーにはなる、は
5: い、ホラーではありますね。その死とか魂とかそういう感じの話ではありますね。
2: もともとホラーはお好きだったんですか。は
5: い、それがですね、私は怪談とかすごい好きなんですけど、あんまりホラーコンテンツとして好きというのとちょっと多分ずれてて、っていうのも私あんまり怖いって気持ちが分かんないんですよ。ただその私がかっこいいとか美しいとかいうふうに思うものが一般的にホラーと呼ばれているものが多くて、なのであのゴシックパンクを好きみたいな人と多分似てるんですよね、感性が。そういう意味でホラーコンテンツは好きではあるけど、ちょっと他の人と楽しみ方ずれてるかもなっていう感じがありますね。はい、
0: どういうジャンルのホラーが好きなんですか。
5: そうですね、結構その新しい表現が好きで、日本のホラーでもありきたりなものばかりになってしまうとちょっと飽きてしまうんですけれど、最初にそういうフォーマットを新しく作ったとこだったらすごくそれこそその拍手したくなりますし、あと普通に私あの内臓とか好きなんで、そっち系も全然
2: あのホラーゲームとか作るときって、はい、こういうのが他の人怖いだろうなみたいな気持ちで作るのか、どっちかというと自分が美しいなって思ったものを作るのかというと。
5: そうですね、両方あるんですけれども、美しいものを見せてからここでリアクション取ってくださいねポイントとか作りました。
2: すごい。
5: こう通るだろう、じゃあここで上から人降らそうみたいな感じで血みどろにするとか、そういうのは考えます。
0: でもめっちゃ今納得しましたね、その新しい表現をみたいなのは。ゴーホームって音割れしたの、テテテンテテテンテテテテテンの曲が流れるんですけど、え新しいって思って、なんだこれって思って結構感動した記憶がありますね。
2: 確かに
3: 今ちょっとなんか水戸さんの意見聞いて、やっぱあのホラーって僕の中だとかなりギャップってのが大事になってくるって思っていて、そのギャップをなんかうまく使い分けてるんだろうなってすごいあの思いましたね今。
5: あ、そうですね、でもそのギャップとかをやっぱりそのどういうギャップをつけるかっていうのが楽しいとこはありますね、作ってて。
3: すごくわかります。
1: さあそれではこの流れで市松さんご自身が選んだ自分が発表した中で一番怖いと思う楽曲をお聴きいただきたいと思います。市松さん何の曲でしょうか。
5: はい、そうですという曲でございます。
0: めっちゃ好き。
5: さっき言ったゴーホームという最初に作ったゲームの挿入歌なんですね。で結構その、まあ、こっ でって自殺をテーマにした楽曲なんですね。そのゲーム自体がそうなんですけれども、うん、なのであの軽々しく扱っちゃいけないテーマですから、うん、結構自分にピストルを向けるような気分でちゃんと考えて作らなきゃっていう重圧が思い出すような曲でございます。
1: なるほど。さあそれでは市松さん曲振りをお願いします。
5: はい、それではお聴きください。市松鈴香ではいそうです。

0: お聞きいただいたのは市松鈴香さんで、はい、そうです。2020年に発表した楽曲で、作詞作曲は市松さんご自身が手掛けています。
1: 最初の呼吸からもう引き込まれますね。
2: ありがとうございます、うん、ちょっと一瞬えっていう声が入ってるんですけど、うん、あれ本当に歌ってて出たガチ絵好きです、
3: うん、残してるんですね。
2: あえて入れました。
0: すごい
2: おもろい曲だ。
0: さあ、それではここでそんな市松さんが手掛けた楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。伊藤翔さんからです。推し怖い曲は月の水戸の百貫寺遊回転。

0: 作詞作曲や MV 制作を市松鈴鹿さんが行っており、ホラーに引き寄せられる感覚が魅力の一つです。ということで、市松鈴鹿さんが手掛けた月野水戸さんの楽曲百貫寺遊拐店へのリクエストです。水戸さん、改めてこちらどんな楽曲でしょうか？
1: こちらはですね、百物語っていう配信企画のために書き下ろしていただいた曲で、どっちかというとお化けとかよりも割と人怖よりな曲かなという感じで依頼させていただいたやつですね。
2: 依頼の時点で、なんだろう、怖いもの見たさみたいな、好奇心とかそういう怖いけど見てしまうみたいなものというテイストでご依頼受けていたので、ちょっとそこを強調して結構壮大に表現させていただいたかなと思います。
1: 確かに壮大ですね、この曲結構。
0: さあ、それでは水戸さん、曲振りをお願いします。
1: はい、それでは伊藤翔さんからのリクエストで、月の水戸で百貫寺遊拐店。

0: お聞きいただいたのは月野水戸さんで百貫寺遊会展。水戸さんの百物語企画のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは市松鈴鹿さんです。
1: 純粋にメロディーがすごいいいですよね。
2: いい曲。
1: ジュラニアニョン
3: 冒頭のなんかアゲアゲ和太鼓みたいなのめ
1: っちゃいい。いや
3: すごい。そこ結構ね上がるんですよ。
4: まさにそのアゲアゲ太鼓だったりその曲のテンポ調的に怖さもそうなんですけれど、うん、ワクワクさが結構あって、本当好奇心で怖いもの見に行くぞみたいな、そういう感覚にさせられる、なんかいい曲だなって思いました。
5: 嬉しいです、そんないろんな、
6: いやもう嬉しいです、ありがとうございます、うん、
0: さあこの流れで月野水戸さんの配信企画百物語についてお聞きしたいと思います。百物語はリスナーや VTuber から募集した100話の怪談を生配信で紹介するという人気ホラー企画ですが、水戸さんがこの百物語を始めようと思ったきっかけは何だったんですか？
1: 気になる。
6: そもそも百物語を知ったのは、クランプさん の、 ホリックっていう漫画で百物語会があって、
1: あ、そうなんだ、
6: こういうのあるんだっていうのを知りまして、でやっぱ100個終わったら怖いことが、霊現象が起きるみたいな感じだったんで、うんうん、え？本当に？って思って結構私それ知った時点からやりたかったんですけど、うん、なかなか100個の怖い話を口々にこう言うみたいなシチュエーションが起こせないけど、うん、あ、バーチャル YouTuber ってできるんじゃないのみたいな感じに思いまして、ずっとやりたかったことをやったみたいな感じですね。
5: 私も実は百物語の企画を何人かの VTuber とやったことがありまして、うん、百物語って時間的に無理なんですよ、もともと夜が明けるまでに100話話すなんて時間が足りないんですね、タイムキーピングが、ね、だってこれ作った人本当に100話話したのかな
1: それは
5: 江戸時代の人
0: 真白さんもね、百物語に出演されてますけれども、はいはい、ホラー好きとしてこの企画どう感じてらっしゃいますか？
4: いやもう本当に素晴らしい企画で、もう毎年やってほしいと思うんですけど、自分としては羨ましいなっていう気持ちがすごくありますね。楽しそうだなってすごく思います。
1: 全然上都会もなんていい気が、
4: いやいやいやいや、もうこれはもう水戸さんがね絶対続け、今後も続けてほしい企画だと思います。
0: さあ続いてリスナーの推し怖い曲をもう一曲ご紹介します。シャペロンさんからです。推し怖い曲は

0: あ、愛月なくるさんのヘイマルベネーです。タイトルは運命の意味。舞台は滅亡が迫ったとある星。それなのに街はすっかり祝祭ムードです。終始幸福な曲ですが、どこか怖くはありませんか？誰が言ったか飲酒村、コーラスに VTuber の方も多数参加されています。
1: 愛月なくるさん結構好きなんですよね。
0: それではお聞きください。愛月なくるさんでヘイマルメネー。

0: お聞きいただいたのは愛月なくるさんでヘイマルメネー。リアルとバーチャル両方の姿で活動する愛月なくるさんが去年4月にリリースしたストーリーアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはカズトラさんです。
1: これめちゃくちゃ怖い曲だよ、受け入れられないんですよね。受け入れられないからもう運命だから言ってるっていう楽曲ってことですよね。
2: ある意味おかしくなっちゃってるっていう状態、
3: 闇のフラッシュモブって感じ
1: ですね。確かに。いや、いい表現。いや
4: でもまあ実際週末が起きるときってこういうテーマソングできそうだなって感じも確かにします
5: よ。みんな笑顔で
4: 開き直るしかない
1: し、もうこうなるしかないんだよね。
0: いや怖い曲でしたね。さあということで、月野水戸さん、真白さん、市松鈴香さんをゲストに迎えてお送りしている VR スピンオフ企画真夏のホラースペシャル、ここからはホラーの魅力とは何かをテーマにおしゃべりしていきたいと思います。ということでホラー有識者の真白さんと市松さんにお聞きしたいんですが、ここ数年ホラー映画が大ヒットしたり、テレビでもモキュメンタリーホラーがたびたび話題になっていますが、ズバリ多くの人を引きつけるホラーの魅力というのはどんなところにあると思われますか？
2: 確かに、はい、僕はもういつも心の中に思ってるのは、分からないことが一番の魅力なんじゃないかなって思いますね。人間のその未知なる探求っていうじゃないですか、それと同じようにホラーっていうわけのわからない存在に対して、分からないからこそ怖いっていう気持ちがあるんですよ。もし例えばお化けの存在が、まあ、科学とかで証明されちゃったら、きっとそれはもう怖くなくなってしまうんじゃないかなって僕は思うわけなんですよね。だから分からないっていうのがその続いていくのがこのホラーの魅力だと思います。
3: なんか私も多分その分からないことと同じになってくるのかもしれないんですけれども、私が思うのは、その論理的には絶対にありえないことをあり得ると受け入れてしまう謎の説得力がホラーだと思うんですよ。例えばそのここは5階なのに窓の向こうに誰かが立っていてこっち見ている、でもここには立つ場所はないからこんなことはありえないっていうのが結構ホラーで定番じゃないですか。でもそこでいや、そんなのは本当にありえないからそれは見間違いだよって、そっちを信じてしまうとホラーにはならないんですよね。でもいや立ってたんだってなった時に、信じた時にやっぱ怖いわけですよ。だからその謎の説得力がそのホラーの真髄というか、ホラーコンテンツたるものみたいな風に私は考えてますね。
4: 確かに、なんかこう一つ今までの理屈じゃ説明できないものを見ちゃうと、多分今まで信じてた全部が覆っちゃうんですよね。なんか今までのこと、教わってきたことって全部無駄だった、違ったみたいな。だから私は究極、人が指からビーム出してもめっちゃ怖いと。
1: 確かに
4: それが結構なんか絶望とも言えるかもしれないですよね。
1: 私あのホラーの作り手側に回ったことないので、なんかでも皆さんのこういう話聞いて、クリエイター魂が私も作ってみたいみたいな気持ちになってきて、ホラーゲームだったり、お化け屋敷でこういう感じしたら怖いんじゃないかみたいのをなんかやってみたいなってすごい思わされましたね。
0: 確かにホラーも人間の感情を揺さぶられるジャンルの一つなんで、その感動を作るのとちょっと、
1: ね、確かに
0: 似てるかもしれないですよね。
1: もしそういう機会があったら、まずは取材からさせてください。
0: 有識者がね揃ってますからね。ぜひぜひ、
1: はい。
0: さあそれでは水戸さんやスイちゃんも含めた皆さんにお聞きしたいんですが、視聴者とは次元が違うバーチャルな存在だからこそ表現できるホラーコンテンツの魅力については皆さんどう考えてらっしゃいますか？
3: まあでもバーチャルだからこそ何でもできちゃうから、VTuber とコラボしたお化け屋敷とか面白そうだなとは思いますね。
1: 確かに、
3: いくらでも手とか腕とか伸ばせるじゃないですか。
1: 確かに、
4: ね、
1: 確かに、
4: いやでもちょっと思ったのが、さっきの話聞いてて、やっぱ到底説明できないことが起こるから怖いのであって、私たちって何でもできちゃうから、
1: めっちゃ
3: 逆に確かにそうです
4: ね。
1: そこでホラーを生み出すってなかなか難しそうですよね。
4: 難しいだろうなとはちょっと思いますね。
2: まあ、バーチャルかどうかは分からないんですけれど、うんうん、まあ、我々そのライバーとして、うん、視聴者さんたちとの近い関係にあるじゃないですか、うん、である程度我々のことはもう認知していると、うん、ただその認知している我々が突然知らないわけの分からないことを始めたら、うんうん、もうそれホラーじゃないですかね、
1: うん、そうですね。何やります、真城さん。
2: 僕はボランティアをします。
4: 多分
2: 怖がられます。
4: そんなまんじゅう怖いみたいな。
5: やるわけがないと思われている。
1: ギャップはホラーだからね。
2: なんか意図があるんだろうみたいな多分思われるんで、
4: うん、そうか、深読みをさせるっていうのも怖いかもしれない、ね、
1: 知るかも。
4: わしろくんがボランティアしましたって言ったらモキュメンタリーの導入だと思うかもしれない。
5: 本当に、うん、
0: 疑心暗鬼にさせるみたいな。さあ、それではここでリスナーの推し怖い曲をご紹介します、うん、こちらはエンマアイさんという方からのリクエストなんですが、推薦コメントが書かれておらず、名前と曲名のみの投稿でした。
1: 怖い、
4: そういうのが一番怖い。
1: エンマアイさんってあの、
0: あの。さあ、ということでこのまま曲振りさせていただきます、はい、それではお聞きください。町田千葉さんで背後に注意。

0: ただいたのは町田千馬さんで背後に注意。二次三次所属の町田千馬さんが2023年にリリースしたファーストミニアルバムの収録曲で、作詞作曲を手掛けたのは泣きそさんです。
1: 町田さんですね。重たい感情だったりこう不穏な空気を出すプロですね。
2: 聞きながら夜散歩したいですね。
3: 怖いでしょ、背後に注意しながら。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。あっという間でしたが、
4: 普通に寒いかもしれない、
2: はい、とにかくやっぱりホラーはもうとても好きなのでね、こういう場でいろんな人とでも共感できてとても楽しかったですし、これからもホラーをちょっと広めつつ楽しみたいと思っております。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
4: 私本当にガチガチに緊張してたんですけれども、なんかめっちゃ褒めてもらったなって思って本当に嬉しいです。もうね、これからも頑張っていこうと思うモチベが上がりました。ありがとうございます。
0: はい、ということでホラー有識者ゲストの真城さん、市松鈴香さんとはここでお別れとなります。真城さん、市松さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、スイちゃん、ミトさん、真夏のホラースペシャルもいよいよ終わりとなりますが、いかがでしたか？
3: 面白かったですね。
1: でも聞きたいこといっぱいあって、なんかそのうちの3割ぐらいしか聞けてないような気もするから
4: 確かに気になることとかもっとたくさんあるかも。好きなホラー具体的ななんかコンテンツのこととかも、まあ、聞いても私多分見れないんですけど怖いから確か
1: ダメなのか
4: いや、やっぱ怖いって面白いですよね。なんか
1: 面白い、それがね、改めて再認識できた回でしたね。
0: そうですね。さあ、今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでも聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ、最後はリスナーの推し怖い曲をもう1曲ご紹介したいと思います。ささやかさんからです。推し怖い曲は二次三次かけるホロライブの夢のコラボ、君とバツバツバツバツしたいだけ。歌唱力、表現力が本当にいい意味で怖すぎる、ということで本日のゲスト月野ミトさんも参加されている歌ってみた曲で締めたいと思います。ミトさん、こちらはどんな曲なんでしょうか？
4: はい、オリジナルはファントムシータさんというね、アドさんプロデュースのアイドルグループの方々によるホラーテストの楽曲ですね、こちらですね、なんかちょっと公式依頼みたいな感じで、歌ってみたを出してくださいませんかという依頼のもとっていう感じなんですけど、それもまた怖いですよねアドさんが怖い、どうやって歌えばいいんだろうみたいな、期待に応えなくちゃ的な意味でも恐怖ではありましたが、これ菊尾さんの手掛けられた曲で、実際その楽曲自体もかなりホラーですね、
0: さあ、それではせっかくですので水戸さん、曲振りをお願いします。
4: はい、今夜のエンディング曲です。月の水戸、宝生マリン、百万天原サロメ、スオーサンゴ、坂又クロエで君とバツバツバツバツしたいだけ。

0: 夏のホラースペシャル、これでおしまいです。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、関東甲信越は今日広い範囲で晴れて気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷市で 37.4 度、群馬県館林市で 36.8 度、茨城県古河市で 36.6 度、東京練馬区で 35.8 度などと各地で猛暑日になりました。一方、湿った空気や気温の上昇の影響で局地的に雨雲が発達していて、午後8時までの1時間には長野県安曇野市穂高で 54.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。新潟県でも夕方に雨が強まり、長岡市や小千谷市、魚沼市付近ではレーダーによる解析で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。これまでの雨で長野県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。関東甲信越は明日も大気の状態が不安定になる見込みです。気象庁は低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。厳しい暑さが続く中、埼玉県宮代町の動物園が快適に夏を過ごしてもらおうと、飼育するタヌキに氷をプレゼントしました。宮代町にある東武動物公園では、毎年この時期に果物や肉を閉じ込めた氷を動物たちにプレゼントしています。このうち今日は本土タヌキに好物のリンゴやバナナなどが入った直径30センチほどの円盤状の氷が与えられました。本土タヌキの中には今年生まれたばかりの子供もいて、氷を舐めたり前足で引っかいたりしながら冷えたたらいの中で遊んでいました。飼育係の藤谷香里さんは、本土タヌキは冬にはモフモフの毛が、夏になると生え変わり細いシルエットになるところが可愛いです。氷で遊ぶ姿を見て訪れた人たちも涼んでもらえたら嬉しいですと話していました。動物園では週末ごとにジャガーやホワイトタイガーなどの他の動物にも氷をプレゼントするということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風8メートル、明日午後3時までに北の風15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。南部は北の風8メートル、明日午後3時までに15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れで、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部南部ともに3メートルくらいでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風10メートル。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル50センチ。明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道をはじめとした関東甲信越地方の各高速道路の車の流れは順調です。雨の影響で最高速度が50キロに制限されているところがあります。東北道は雨のため、館林インター付近と矢板インターの間は最高速度が50キロに制限されています。北関東道も雨の影響で、太田桐生インターと岩船ジャンクションの間、
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 大型で非常に強い台風13号は沖縄本島の西の海上を進んでいます。沖縄奄美では風や雨の影響が長時間続き、奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風は沖縄から西へと離れつつありますが、動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄奄美で

0: が予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。気象庁は引き続き土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に十分注意してください。湿った空気や気温の上昇の影響で今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、東北や関東甲信越、東海、北陸などで雨雲が発達しています。午後6時40分までの1時間には富山市八尾町丸山で109ミリの猛烈な雨を観測しました。またレーダーによる解析で新潟県や岩手県、青森県、富山県の各地で1時間におよそ100ミリや90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、夕方以降記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。あさって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げる予定だった日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について JAXA 宇宙航空研究開発機構は気象条件が整わないことから今月11日に延期すると発表しました。日本版 GPS 衛星とも呼ばれるみちびきの7号機は位置を特定する機能を持つ人工衛星で H3 ロケット9号機に搭載され種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。当初は昨日打ち上げられる予定でしたが台風13号による天候の悪化であさってに延期されていました。で、JAXA は今日改めて今後の天候を判断した結果気象条件が整わないとして打ち上げの再延期を決め11日の午前4時から午前5時半の間に打ち上げると発表しました。また明日以降も引き続き最新の気象情報を確認し判断を行うとしています。お盆休み中の家族連れなどでにぎわう鳥取県米子市の海水浴場で海上保安部などがパトロールを行い水難事故の防止を呼びかけました。呼びかけでは海で泳ぐ際はライフジャケットを着用することや子どもから目を離さないこと、それに監視員がいる海水浴場を利用することなどを訴えました。堺海上保安部の森本雅人さんは管理された海水浴場にはライフセーバーなどがいてすぐ救助できる、お盆で帰省する人が多いが気象情報を確認して安全な時に泳いでほしいと話していました。以上この時間のニュース、小野拓がお伝えしました。10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JS オールブラザーズの山下健二郎です。釣りと魚の話しかしないこの番組、釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きが釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋ります。番組パートナーはこの方。
2: はい、 NHK アナウンサーの瀬戸ひかるです。
1: そしてゲストは
3: やっべーぞ、お願いします、ナダルです。
2: はい、
1: お願いします。
2: それでは今週もメールからご紹介します。はい、リュウマーク2さんからいただきました。こんばんは、いつも番組聞いています。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: まあ、皆さんの釣り失敗談という話もありましたけれども、はい、私もいわゆる地球を釣ったこと、うん、少なからずあります。はいはいはい、またどんくさく一度自分を釣ったこともあります。うん、
1: あ、危ないですね、
2: 自分を釣ったこともある。うん、はい、これからも番組を楽しみにしていますということです。は
1: い、危ないですよ、自分釣っちゃうとね。
2: ナダルさんはどうですか、うん、地球を釣ったことっていうのは。
3: もうありまくりですし。
2: そうですよね。うん、
3: 森釣ったこともあるし。
2: 森が釣れちゃった。
3: うわ、森行ったっていう。
1: いや、もうそう、地球は何回も経験したことありますよ。もうそれはもうね。
2: やっぱお気に入りのルアーとかで。

0: ありますよ、
1: うん、ガッといっちゃった時っていうのは、う
2: ん、いやめっちゃショックっすね。
1: そうですよね。
0: もうそんなん子供の頃なんてもう泣いちゃうぐらい本当にだって高いんですよルアーって、はい、めっちゃ高いし、うん、一個一個なくすともうショックじゃないですか。だからどんどんどんどん上手くなるんですけどね。
1: ああそう
0: なくしたくないっていうふうに、うん、外し方とかも上手くなるし、
2: 確かに
0: ね、結構なくしてきたでしょ今まで、うん、数々の。だから
2: ほんまに、うん、マジでその、うん、もうクランクがほんまにめっちゃ得意になってきたんですけど、クランクベイトっていうその、うん、
0: はいはいはい、
2: コンコンコンコンって潜ってくれたんですけど、うん、
1: はい、
2: マジでなくさへんくなった、ほんまに。どんなに岩場でも、めっちゃうまい。
0: あ、じゃあそのリップをこう当てながら、
2: そうそうそうそう、
0: ちゃんと避けながら、うん、引っかかりそうになったら止めてとか。
2: まずその結構最初はまあまあマーク、うん、マークねんけど、うん、潜ってってコンってなった瞬間にもう、うん、ほぼ止めるというか、
0: あ、
2: 浮いてまたコンってなったら浮いてみたいな。やっぱその浮く時に食うのも全然食うし、
0: あるある、
2: そう、なんかそのコンコンってやってる時に食うのもあるから、
0: うん、
2: やっぱその底探れていろんなレンジ探れるからね、うん、ゆっくり巻いたら別に中層こんなんで泳ぐから、
0: 確かに確かに、
2: そうそうそう、一番なんか探れるイメージ、うん、
0: じゃあ最近の野田さんの中でのこう好きなルアーはクランク、
2: もう圧倒的にクランク、いろんな種類のクランク、で、まあ、言うたらそのスピナベとかもさ、スピナベイトとかもええねん、はい、いろんなそう探れんねんけど、はい、あれ浮かへんや、
0: 浮かない
2: です。だからそこ行って、うん、もう岩叩いて岩の隙間入ったら無理やけど、
0: うん、
2: クランクってちょっとでもリップに変な違和感あったら、
0: うん、
2: 待ったら浮くから、
0: 浮く浮く、う
2: ん、まあロストせへんな。
0: ちっちゃい頃は結構やっぱなくしました。
2: いや俺だから小さい頃だからがっつりルアーフィッシングやりだした、
0: うん、
2: 結構山下くんの影響もある。亜生と山下くん、
0: あ、
2: 俺餌釣りやったから。
0: あ、そっかそっかそっか、地元京都ですもんね。
2: そうそう、俺だからやっといてよかったってめっちゃ思う今となって。
0: あ、もうちっちゃい時からルアーを、
2: 昔の方がめっちゃ釣れてたんやろ。だって
0: めっちゃ釣れてました。今どんどん難しくなってますけどね、
2: 今の俺の実力で子供の頃だとどうやんだってエグいことになってんの。根こそぎ言ってたんじゃん。
0: みんなそりゃそうやろ。そうじゃない。
2: マジで大な話じゃない
1: 。
0: 当たり前のこと言ってる。
1: まあ今日は皆さんね、
0: はい、
1: ルアーを持ってきていただいて、
0: 持ってきました。一応 ね、その海用のタックルをね。
2: はい、あ、海用か、
0: うん。僕は海持ってきました、はい。
1: 後ほど披露していただきたいと思います。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい。そしてもう一つ、うん、メッセージいただいてます。
0: はい、
1: たこ焼きマンさん、
0: はい。
1: いつも楽しく聞かせてもらっています。うん、中国のことわざに、人生を豊かにするには釣りをしなさいとあり、
0: うん、
1: 僕も魚釣り楽しみたいです。
0: 有名な言葉、
1: ね、ですが、
0: うん、
1: どうしても釣り餌の匂いと針が苦手です、
0: うん、
1: どうしたら苦手を克服して魚釣り楽しめることができるんでしょうか、教えてください、うん、お願いします、ということです。
0: そうですね、あの餌釣りじゃなくてこうルアーフィッシングにまずやってみるのも一つの手かもしれないですよね。匂いもまずしないし、ルアーは針が苦手ってっていうことは
2: 先端恐怖症とかなのかな
0: ってことなの、
1: まあ、刺さるのが痛いとか、
0: ちょっと怖いみたいな、
1: あるんですよね。
0: なんかグローブみたいな結構今すごいやつ出てるんですよ、
1: はいはい、
0: あんまりこう針が刺さらないとか扱いやすい、もう本当に手に馴染んで使いやすいやつだったりとか、まあ、そういうのつけてやるとか、あとはそのバーブレスにするっていうやり方もありますよね。バーブレスっていうのは、
1: はい、
0: 針の返しがついてるとそのなかなか取れなくなっちゃうんですけど、バーブレスにすることによってもし万が一ちょっと刺さったとしても返しがついてないんでスポンって抜けたりとかするので、
1: あ、
0: まあ、そういう工夫をしたりとかね、はい、
1: 針が、ね、直接刺さるのもあれですけど、やっぱ魚からこう外す時っていうのも、う
0: ん、ああそれが苦手ってことですかね。
1: 難しいっていうのもありますよね。
0: 確かにどうですかね、まあ、慣れっす
2: あれも最初は苦労しますもんね、
0: うん、まあその自分の使いやすいプライヤーを探すとか、
2: うん、だ今日もだからやっぱすっごいでかいやつって、
0: うん、
2: バスも歯ギザギザで、
1: はい、
2: すっごい強かったから暴れまくって、そのここでもギザギザなって、ここ、うん、
0: あここね、
2: ここ
1: その掴む時ってことですか、
2: うん、掴んでギザギザで歯外さなあかんから、
0: うん、
2: ガンガンガン揺れるし、やっぱ最初は多分相当むずい気がするけど、
1: うん、
2: やっぱやっていくうち、それこそアジとかちっちゃい魚やったら、
1: はいはい、
2: やりやすかったりとか、
0: ね、
2: カサゴとか動かへんとか、
0: うん、
2: なんかそういうね、なんかやりやすい魚から、
0: そう
2: です
0: ね、
2: でもそれは取るのが上手くなってきてもそれもちょっと嬉しいという、
1: 確かにそうですね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで番組ではメッセージやご意見も募集中です、
0: はい、
1: 最近こんな魚釣り上げましたという釣り情報や釣り人あるあるなどもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページ X からはハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください、
0: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為を持ってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それでは今夜も釣りトークどうぞお付き合いください。
3: 山下健二郎のトークライクフィッシング。
1: さあ今週も釣りから帰ってきたばかりのナダルさんに、はい、いろいろとお話伺っていきます。
0: 疲れてますはっきり言うな
1: 、まあ、以前お話もありました、はい、山下さんが、はい、あのナダルさんと、はい、ミキの亜生さんと
0: 行きましたね。
1: 行った際に、うん、
0: 行った行った
1: 3人とも全然その釣りのタイプが違う、
0: タイプ違うかも
1: していましたよね。
0: 確かに使ってるタックルとか好きな感じも違うっていうか、ね、
1: 具体的に3人の釣りはどう違うんですか。
0: なんやろうな、なんかナダルさんは自分のそのセッティングとかその発想が面白い。そのすごくこれなんか来そうやねんなっていうのを僕とか亜生君とかが持ってない自分流の我流みたいな仕掛けだったりとか、うん、こんなルアーなんか釣れそうじゃないみたいなのを結構使ってて、それで結構当たりがあるから面白いな。
2: 確かにそれやってるかもしれない、
0: うん、そうセオリー通りじゃないやり方やってるから、逆にそれでヒットあった時に面白いなこの人の釣りっていうのを感じる。
2: だからまあ言うたら地元の人が、いや今はこの釣りじゃないと厳しいんでって言ってて、全く違うのだけで釣って、どんなリグで釣ってんねんって言われるけど、実はそのリグすごいリグやったとか、
0: そうそうそうそうそうそうね、
1: それかっこいいっすね。
0: めちゃくちゃ面白い。
2: それこそワームのなんかちょっと細かい釣りでしか絶対ちょっと今の時期は厳しいんでって言われてて、でっかいクラングル釣ったりしたんで、
0: だからそれがやっぱ釣りの面白さだから。それでナダルさんだけバーって釣れる時もあるし、はい、逆もあるよね、全くかからへん時もあるから、うん、だから結構それは面白い釣りしてるなっていう、う
2: ん、でも山下君はやっぱもう初めてシーバスとかって一人ズバ抜けて釣ってて、うん、何の差なんやろって思って僕もちょっとめっちゃ頑張って抜きました、う
1: ん、抜いた
0: 抜いてへんわ抜いてへんわ、俺の方がまだうまいわ。
2: どうなんやろ
1: これはバトルで決めないといけないですね。
0: まあでもそのルアー経験値でいうと僕の方がまあ長いっちゃ長いんで、はい、まあいろいろ情報交換しながらやってるっていうのはあるんですけどね、うん、確かに最初に行った時なんか知らんけど俺がボコボコに
2: ズバ抜けて、だからそれこそ言ってる意味が分かったというか、波動、なんかそのルアーから出る波動とかもうちょっと感じて巻いた方がいいですよみたいな。例えばバイブレーションでビビビビビビビって動いてるのを感じながら、ミノやったらシャーって動いてるの、なんか結構タックル竿によって感じ方が違ったりとか、そんなもめっちゃあるというか、巻きスピードとか、
0: そうですね、リトリーブっていうんですけど、そのリールのリトリーブ そのスピードで竿先から伝わってくるそのクランクベイトだったらこうブルブルブル、
1: はい、
0: バイブレーションだったら細かいビビビビってこう動くようなやつを、
1: 手元に来る振動を感じながら、
0: それを感じながらやってないとルアーがしっかりアクションを起こしてるのかっていうのが分からないん でそれを感じながら、あの食ったタイミングでちょっとこのそのブルブルが消えたりとか、その当たり方もいろいろあるんですよ。要は引っ張ってきて巻き物って言って、常にこうリールを止めることなく巻いてるものってずっと自分の方向に進むじゃないですか、ルアーが、はい、で食ってて食って反転したら引っ張られるんですけど、食って自分の方に魚が走ってきたら一気に糸吹けがファッて出てきて軽くなるんですよ、はいはい、そしたら例えば経験値が高い人やとまた巻いてガーってバコーンって合わすことができるんですけど、あれなんか急にスカスカになったって言って逃しちゃったりとかするタイミングとかもあるんで、そこは経験値の差が結構出たり
1: とか、ありますそういう時、あれみたいな、
0: そうそう、あれなんかめっちゃ軽いみたいな、あれは食って自分の方に走ってきてるんですよ魚が。その合わせができたら激渋

0: 引っ張ってくれたら分かりやすいですけど、うん、ふっとあれ何やこれってなった時上に食い上げてるとか、
1: あ、くてるくてるくてる、バーコーンって合わせる、うん、もう渋い当たり取れたねみたいな、自画自賛ね、う
0: んうん、あとやっぱそのなんていうんですかね、うん、まあ、それこそクランクで何回も例出してあれですけど、なんか、うん、変にライン糸が針に引っかかってたら、明らかに巻いてる時の動きのブルブルがないんですよ、うん、そういう時はあ、これで巻いてるの釣れへんなって分かるから一瞬で回収できるとか、
1: あ、や
0: っ
1: ぱそうそう大事ですね。
0: そんなんとかをそのルアーがどんな動きで竿に伝えるかっていうのは、うん、めっちゃ覚えといた方がいいというかね、
2: うん、やっぱ上手い人はその効率っていうか、うん、ダメっていう時にしっかりこう回収してすぐに行くっていうこと
1: なんですね。ルアーアクションが全然なってない時にはもう回収するとかね。
2: ちなみに亜生さんのスタイルっていうのはどういう感じですか？
0: 亜生はほんま強気な釣りが好きですね。
1: 強気やね、ストロングスタイルやんな、うん、
0: ストロングスタイル、めっちゃでかいビッグベイトみたいな投げたいかったりとか、うん、基本的にやっぱそのワーム系はあんま投げたくない、ゴリ巻きで釣りたいっていうのが分
1: かる
0: 昔から。
1: 一人だけめっちゃでかいやつ使ったりするよなでだからそれであの最後アコが釣れたっていうね。
2: おお、
1: う
2: ん、
1: カサゴ狙っててむっちゃでかいワーム使ってて、こんなんで絶対加速食わないやんって言ってて、
0: これぐらいのエビみたいな
1: 本当にちっちゃいやつね、
0: あいつらが今食ってそうなやつでみんなやってたら、せいかなんかこんなワームつけて、
2: もう手のひらサイズ
1: 20センチぐらいのワームブリンブリンのやつつけ出して
0: めっちゃ引くめっちゃ引くマジってなって、うん、ようかかったらあれでってなったらアコ
2: は
0: アコ
2: やった、それはカサゴを本当に狙ってるんですか、それとも
0: カサゴ何がしたかったか分からへんな、うん、
1: これで来るかなとか言って
0: そうそう なんとなくや
2: つすごい
0: この感じですけど疲れてたんかなでもそれこそですけど、ずっと亜生と山下君と行った時の写真ありますよ。一緒に
2: うわっ
0: これが
2: でっかい、
1: めっちゃでかかった。これ食べたらむっちゃ美味しいっすよ、う
0: ん、リリースしたもんな、これも
1: リリースしたな、これな、
0: うん、クーラーボックス持ってきてなかったから、
2: はい、クーラーボックス持ってかないでそんな釣りするんですか。
1: 僕らは基本結構釣って満足する、
0: ゲームフィッシング、
1: ゲームフィッシング、
0: うん、でもあの時は持ってきたらよかったと思いました
1: さすがにアコ食いたかったなってね、
0: うん、あれはもうちょっともったいなかった
1: なあ、あったけどね、はい、うん、まあそれぞれの釣りスタイルが出ますよね、面白いですよね。
2: そしてまあ、はい、釣りスタイルもそうですけれども、はい、あの皆さんの、はい、タックルボックスっていうんですか、
1: タックルボックスね、はい、はい、
2: まあルアーとかいろいろ入れる、うん、この中も全然、はい、人それぞれ違うよっていうことなんですよね。そうなんですよ、
1: 全然入れてるもの、要はその一軍で使ってるもんだったりとか、はい、サブで用意してるもんだったりとか全然違うから、
2: はい、
1: それは結構ねタックルボックスを見せ合うっていうのは面白いと思って、
2: おということで今回はお二人に、はい、
1: 持ってきましたよ。
2: なんとわざわざタックルボックスを
1: 持ってきたよ、
2: 持ってきていただきました
1: ね。タッカタキ帰りやからバスやろ、
0: バス
1: 俺だからナナルさん来るって言ったから俺思いっきり海釣りのやつ持ってきて、
0: あ、そう
1: だ
0: よ、もう最近バスの方が多いと思って、
1: あ、そうなんや、
0: 海も好きやけど。
2: 今お二人がそのタックルボックスを、
0: はい、そうですね、さっきまで使ってたやつから
2: 持ってきてくれました。
1: こういうソフトタックルボックスか、こういう僕が持ってるこうハード系かどっちがいいですか。
0: やっぱブラックバスやったら、うん、やっぱもう歩くからとにかく、
1: まあね、
0: うん、おかっぱりやった
1: ら、おかっぱりやったらね、うん、これじゃなくて
0: 基本的に
1: やっぱこっち、うん、結構持ってますね。おかっぱりにしたら量多いないですか。
0: めっちゃ多い、いやめっちゃ使
2: う、ね、重たいっすよね
1: 僕これの多分半分の半分ですね。
2: ちょっと持ってみてもいいですか、
1: うん、いいです。
0: ただこれを腰巻きにしてやるんですけど、うん、
1: いや多いわ、
2: うわ重、ずっしり5キロぐらいありますかね。
1: いや、あーでも重いな重いな
2: これをまあ腰にぶら下げて歩いてい
1: く、うん、これ多分これの4分の1ぐらいは、
0: まあ基本的になんか釣り方分かってるとことかはそんないらないという
1: か、
0: うん、
1: まあ初めてのフィールドでなかったら嫌やなっていう、
0: パターン、そうそう、
1: 心配性の部分もありながら、
0: パターンがちょっと分からへんと
1: か、へー面白い、あーいいっすねこの雑多な感じねめちゃくちゃ入ってるやん見ていいですか。あ、これフリーリグ、
0: フリーリグとかのシンカー系、
1: あー、チャッターとか使うんや、
0: うん、チャッターとかもやっぱり今日濁りもあったから
1: リ
0: グ使わな
2: かったけど、このなんか細い糸みたいなのがたくさんついた、
1: これがラバージグ、
2: ええ、
1: でチャッターがこれかな、
0: もう本当に波動が強いぞこれは、
1: バラバラバラバラってこうチャッターっていって、ほうほう、
0: は
1: い、
0: 濁りとか、うん、それアピールしたい時、
1: そう、
0: 広範囲の時とか、
1: いや、いいっすね。なんか、まんべんなくバランスよく入ってますね。うん、なんか。
0: さすがにやっぱいろんなな、ね、
1: うん。今
0: 日はこれで釣った。あの、でかいの。ザリガニみたいな形のやつ。
1: ザリね、うん。いいじゃないですか。ルアー見ていいですか、あのハードルは。
2: ルアー気になりますね。
1: ね、あ、でも、いろんなクランクベイト使ってますね。
0: 好きやね、クランクが。
1: こんな大

0: きいクランク使うんですか。
1: これがまだそれでそこまで俺は、うん、それも5メーターぐらい潜るんですけど、
0: うん、これこういうのメキシコでめっちゃ使いますよ僕。
2: 大きさ手のひらサイズですけど、まあ、これ大きいんですか。
0: これでかいです、めっちゃでかいサイズ、うん、
1: マグラムクランク、
0: うん、
1: でまあ、一番僕が好きなのがもうこれ、はい、この裏が僕が一番釣ってるクランクの先っぽが普通のクランクベイトじゃなくてチタンリップっていう、チタンで軽くて金属製のリップなんですけど、
0: チタンで軽いの、
1: これがめっちゃ浮力高いのよこれが、
0: へ
1: え、一番釣ってる、
2: 真っ黒ですね。
0: うわーすげえ、初めて見たこのリップ。
2: えこれ全部で何個ぐらい、あれ
0: 40個ぐらい、もうそうそう50個ぐらいか、あこれ使ってんの、
1: はい、
0: 結構新しいやつ、
1: エラストマエラストマっていう素材なんですけど、うん、こっちのこれ普通の従来のワームと一緒にしたら溶けてまうんで、うん、これは別々に分けてるという、うん、
0: なるほどね。
2: えどういうことですか、
1: は
2: い、
1: 素材によって一緒に入れてていいワームと、うん、一緒に入れてあかんワームがある、
0: うん、あるんですよ、この素材が違うんで、う
1: ん、
0: ちょっと
1: 出るんですよ、
0: 溶けちゃったりとかするんで、
2: なるほど、
0: うん、基本的には分けた方がいい。
1: こんすごくないですかこれ、
2: なんて言ったらいいんですかね。
1: ラジオでこれ何が使うの。
0: これあの
1: 俺ら談笑してるやん。
0: コンビニのおでんの糸こんにゃくね。
1: これもまあ有名。
0: 糸こんにゃくやんなこれ。ほどけたやつの。すげえ。あでも面白い。人のタックルミンの。
1: いっぱいある。
0: でこれを腰にぶら下げ。
1: そうそうそうそう。うん、
2: なんかどういうタイミングで買いに行くんですか。
1: いやもうほんまにいいって噂聞いたらもう買っちゃったりとか。
0: 結構持ってますね。
1: うん、結構だからもうほんまにバスってパターン1個ハマったらそれでめっちゃ釣れるんで、うん、パターンを用意してるかも。
0: なるほどね。ルアー以外何入ってるんですか。
1: あちょっとルアー以外のほんまのタックルボックス以外ちょっと持ってきてなくて、
0: はい、なんか何持っていくんですか基本。
1: 基本的には、まあ、ライフジャケット、
0: ライジャケ、
1: キャップ、ほんで偏光グラス、
0: 偏光グラス、
1: 偏光グラスもなんか普通の偏光グラスよりメガネの上にかけるタイプのゴーグルみたいな変更グラスあるの、はいはいはい、それが一番虫入ってこないというか、たまに虫めっちゃ飛んでくるとき
0: に分かる、
1: うん、あれをガードしてくれるから、うん、そのメガネかけてないけどそういうタイプの
0: 変更
1: グラス
0: みたいな。じゃあ僕いい
2: っ
0: すか。
2: はい、
0: 僕はですね、
2: 金次郎さん、はい、黒いボックス、
1: あら
0: ルアーは、
2: うん、さあ来ました。
1: あらあらルアーボックス、
0: ルアーは僕結構シンプルなんで、うん、あんまりそんなに大量に持っていかないというか、
1: うわー綺麗に入れてるこんなに差出る、
2: かっこいい、なんかショップですかっていう感じの箱に陳列されてますね。
1: まあでも取り出しやすそうやなこれ。
0: うん、そうですね。まあバイブレーション、鉄板バイブレーションっていうルアーで基本的にはバス釣るんで、うん、
1: すっごいやんこれジグ。
0: ジグね。でもこれジグも少ない方ですけどね、めっちゃ。うん、
1: 何釣りに行くんこのジグで。
0: ジグでシーバスボコボコ釣れます
1: か。これシーバスなんやこれ。
0: シーバスね。
1: いいね、これもだいぶ使ってるルアーやね、はい、サークルができてる、フックサークルがね。
0: そうそうそう。でこれはミノー系なんですけど、これ。これは、うなだ
2: るさんが、はい、ほんとだ、
1: はい、もう非売品ですけどね、もう売ってない、
2: 行っちゃってるの、あの表情のシールが貼ってありますね。
0: まあ、とあるメーカーさんとコラボした、
1: そう、
0: そうす、
1: これめっちゃ釣れる、
0: これめっちゃ釣れる、
1: これめっちゃ釣れる、このカラーテーマにしてもえぐらい釣れる、
0: めちゃめちゃ釣れる、うん、まあ鉄板っすねこれは、もう本当によくやってますけどね。であとはカサゴ用のワーム、細い昆虫、ちょっと魚系だったりとか、アジング用のワームとか、
1: おもろいな。
0: あとはバス用のちっちゃいワームがあるんですけど、はい、それでカサゴ釣ったり
1: とか。こんなん食うねんな。
0: めっちゃ食う。こういうのが面白くて、僕はバスタックルが基本的に多いんで、そのバス用のリールロッド、ワームでカサゴを釣ったりとかするのが面白い。うん、
1: 綺麗にしてるわ。
2: いやでもこのルアーのね、
0: 性格出るでしょ。
2: ですよね、
1: 出るわ、う
0: ん、性格出るでしょ。ナダルさんのこの雑多な感じもね、僕は好きなんですけど、
1: ガシャガシャガシャ
0: ってやるやつだね、うん、
2: えこれ一、はい、つの箱に、まあ、10個ぐらいのちっちゃい、
0: そうですね、
2: まあ、人差し指ぐらいのサイズのルアーありますけれども、これ何で買えるんですか。
0: グラムですね。
2: あ、
0: はい、例えば同じ28なんですけど、この大きさが違ったりとか、
2: はい、ああなるほど、
0: そうなんですよ、グラムは一緒やけど大きさが違ったりとか、あとは色が違う、カラーね、カラーチェンジをしたりとか、うんうんうん、あとはもっともっと飛ばしたいなって言ったらグラム数増やしたりとか、いろいろこう変えながらやってるんですよ、
2: うん、
0: これルアーローテーションはね必ずしないといけない、
2: うん、
0: それが
2: どんぐらいの頻度です。
0: どんぐらいかな、でも僕も結構ルアーローテーション頻繁にしますね、割と、うん、釣れへんなって思ったらバンバン変えていって、だいたい10頭20頭ぐらいして持つ、こうやったらガンガン変えていくって感じですかね。そんなもんすよね、変えていくんね、うん、
1: でまあほんまになんか、うん、今そのミノーとかこのね、うん、鉄

0: 板バイブレーションみたいなの見ましたけど、ほんまにミロンがあかんくて鉄板バイブレーションとはめっちゃ釣れるとか、なんかほんまその日によって違うんで、
1: ガラッと変わるんで、それがまた面白いんですけど ね
0: 種類はまあ確かにめっちゃ持ってた方が、
1: まあこういう感じで、
0: いや綺麗やわ、
2: 綺麗、
1: これは
2: 黒い手袋、
3: これはあのなんていうんですか、料理する時とかに、ハンバーグこねる時につけるこう薄いビニール手袋みたいな、ピタッとするやつ、これは僕真冬で絶対つけてるんですよ、真冬の時にこれつけて、であのグローブつけるとあの指が全然冷たくならない、マジです、これ
2: 保温されるんですか、
3: これ何がいいかって、あと魚の匂いがつかないんですよ、
1: あなるほど、
3: そうなんですよ、臭くならないから、海釣りの時は僕これ必ず、
2: 手袋の下に、
3: 手袋の下にで、この上から手袋はめるって言っちゃうんですけど、まああとは変更じゃね、変更サングラス、
2: はい、
3: 変更もいろんな種類あって、水によって色変えてたりとか
0: する、マジ、
3: うん、だから濁ってるところやったらこの色、クリアウォーターやったらこの色っていうの僕は変えてたり、
0: ちゃうんや、全然
3: 全然違う、
0: マジ、
3: うん、見え方違うんで変えてたりとかする感じですね。あとはまあ
0: ナイフや、
3: ナイフですね、こういう、でこれはエラを切って血抜きをしてっていう用のやつですね、であとはまああの結構夜釣りとかもするんで、ライト、こういう
0: 首からぶら下げ
3: る、首からぶら下げるこういうライト、あとはまあ日焼け止めと、あとアジとかを挟むこういうトング、
0: ああこれな、アジ横がもうギザギザなん
3: で、ギザギザ挟むやつなんですけど、これを持ってったり、であとはまあ針を外すこのフライヤー、これはもう絶対持ってますね、フライヤーは、で僕のやつはあのハードなんで、例えばここに座れたりとかするんですよ、ここの、
2: あこのタックルボックスの上に、そ
3: うそうそう、座れたりとか、はい、ちょっとこう休憩してるときに椅子代わりにしたりとか、
0: いいっすねこれ、
3: これめっちゃいいっすよ、
2: うん、
0: ボートとか乗ってるときは最高やこれ、
3: そうそうそうそう、うん、感じですかね、
2: はい、
3: はい、いや面白いね、
0: 楽しかった、
3: 話は尽きないね、
0: 楽しいけどこれがどんな感じでラジオで聞ける
3: のか、分からん、俺には分からん、
2: お二人のタックルボックス見てどうでしたか、
3: はい、なんやろ、性格出るな、はい、全然違うなっていうのもあるし、
0: 几帳面でしたね、ほんまあんな綺麗に出てると思いました、ね、はい、あんま人のタックルボックスまじまじ見ひんので、
3: 個性が出て面白いですね、ナダルさんのこのなんていうんですかね、こう性格が分かるというか、
2: はい、
3: なんかね、なんかお笑いと共通する部分あるんですか、なんか釣りって、
0: 釣り、ああそうやな、でも釣りの方が考えてるかも
3: お笑いもっと真面目にせえ
0: なんか何やろな、うんうん、あのほんまに釣りの方がなんか、うん、あこれあかんかったこうかっていう、う
2: ん、それやっててこうどんどん気づくんですか、
0: うん、だからここでこの絵食わへんねやったらまあ変えてみようっていうなんかパターンがもうめちゃめちゃあるから、
2: はい、
0: お笑いよりパターン多いというか泳がせ方、うん、形、
3: うん、
0: 色、うん、場所、うん、スピードとかもうめっちゃいろんなパターンがあって、うん、今日は無理やと思ったところでもひねり出せたら、
3: うん、
0: やっぱめっちゃ楽しい、
3: うん、
0: お笑いってもあかん時もどうしようもないから、
3: なんでやねん反省せえや
2: あるんですか、そういう
3: 時ショーレースであかんかったな、
0: ほんまにもうこの人らの前でやってもウケへんとかめっちゃ怖いとか

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。
1: ベイトとかスピニングとかって手入れしてるんですか、いつも。
2: 手入れ
1: 手入れ、
2: うん、まあほんまにもどうしようもなんかゴリなんかちょっと違和感出てきたらオーバーホールとかしてるから。
1: オーバーホール出してるんですね、うん、結構ね。
2: でまあ基本的には水洗いとかぐらいの感じやけど、
1: うんうん、
2: 海行ったら絶対洗ってる。
1: まあそうですね、潮が向か
2: う
1: からね。
2: バスはまあ軽くシャーぐらいの感じかな。
1: 釣り具の整理とかってどうしてるんですか、家で。
2: うん、でも結構もう壁にめっちゃ干してる。
1: へ、
2: 自分の部屋にその、うん、なんていうんですか、この穴いっぱい開いてる、
1: 有効ボードね、
2: 有効ボード
1: みたいなやつね、
2: 有効ボードのところにフックみたいなのとか、
1: はいはいはい、
2: めっちゃリールから、うん、ルアーから、
1: うん、
2: へ、でまあそっから今日これみたいな感じで。
1: あ、結構車の中に入れてるんですか全部。
2: いや、さすがに家族で乗ってる車やから、今日はもう竿3本ぐらい車の上についてるけどな、
1: うんうん、
2: でも帰ったら片付ける。
1: あ、そうなの。乗せっぱじゃない。
2: 乗せっぱじゃない。針とか刺さ、今も針ついた状態して怖いから。
1: それ危ないな。
3: バイクで釣りに行くってこともあるんですか。
2: あ、昔ってだけど今はやっぱ車が多いですね。昔はでもバイクで出しました。
3: あ、
1: うん、バイクで行ってたの。
2: 行ってた行ってた。竿、モバイルロッ
1: ド、うん、
2: 持って行ってたで。
1: あ、そうなんや、うん。
2: 東京来てからも行ってたで。
1: バイク今まだ乗ってるんですか。
2: 乗ってる乗ってる。
1: あ、そうなんや。
2: ネルソンズの岸さん乗せて行ったりしてた
1: で。岸さん。バイクで行ける釣りいいっすね。
2: うんうん、まあまあ、そうやな。でもなんか、行ってただけやったけど、本場釣れへんかったから。
1: あ、そうなんや。俺もバイク乗ってるから一緒に行きましょう、今度。
2: あ、持ってんねバイク。
1: 持ってる持ってる。
2: いや、ただまあ、全然、ええねんけど、うん、車の方が絶対楽やで。時期が良かったらあれやけどな。
1: まあちょっと秋口
2: 今とかほんまにめっちゃ、この前だからそれこそ奥さんと娘がこの前の土日に出かけた時に、車ちょっとみんな乗せるから貸してっつって、
1: うんうん、
2: 俺バイクで幕張とか劇場やったから行ったけども、いやバッめっちゃ熱いもん。
1: 幕張まで行ったん、バイクで。
2: バイクで。
1: うーわー。
2: まあまあまあ、気持ちいいっちゃ気持ちいいけど、
1: うん、
2: 夕方は良かったけど、もうやっぱ日中えぐいや
1: つ。いや、きついな、それはな。真っ黒になっちゃうよね、日焼けしてな。
2: だからやっぱ冬とかの方が全然乗れる、まだ。な、冬は厚着できるからさ、夏でもどうしようもないというか。う
1: ん、いや、確かにね。夏の釣り、僕ちょっと苦手なんですけど。
2: 暑すぎる。
1: 暑すぎてちょっとバテちゃう。
2: 確かに。
1: ほんまにもう無理。
2: 俺ほんまにその辺の釣りになったらもうずっとやりたいってなってまうからさ。もう、アドレナリン出て。
1: うん。どうなんですか、こう、日本の四季があって、どの時期が一番好きですか、釣り。
2: せやな、でも全部好きやな。冬のシーバスとかも好きやし、夏は夏でさ、
1: 夏好き？
2: うん、夏も俺、うん、あのやっぱ大海原に出て、
1: うん、
2: もうオープンモーターでめっちゃナブラとかこうやって鳥山追いかける感じは俺めっちゃ好きやな。
1: あ、
2: う
1: ん、でちょっと早く走った時に風が気持ちいい、
2: ね、そう、気持ちいいし、うん、なんか海賊団になった気持ちになる。、う
0: ん、山下健二郎のトークライクフィッシング。
3: ただいまね、はい、夏休み真っ盛りということ で、
1: はい、でね、
3: この時期あのお子さんがいらっしゃる方っていうのは、うん、今年の自由研究どうしようっていう、
1: ね、
3: お子さんはあるかもしれないですけれども、
1: うん、
3: そこでここからは夏休みと自由研究ということで、うん、いろいろとお話ししていきたいと思います、
1: はい、
3: まず、夏休み魚釣りをした経験っていうのはもちろんあります
1: 。もちろんありますよ。もう夏休みなんて半分以上釣り合いしてました。本当に。
2: 確かに。僕もめっちゃそのルアーフィッシングはしてなかったですけど、ね、うん、餌釣りはめっちゃしてました。
1: 中学校ほぼ毎日行ってましたね。釣り。もう真っ黒。うん、もう。しかも短パン半袖で小学校の時やってたから、はい、夜とか焼けすぎて、おかんがどこに俺がいるのかわからんかったっていう。すごい日焼けしてて、
2: 笑った時に分かんねえな、
1: 歯で、歯で分かる、真っ黒やんかみたいな、焼けすぎやろみたいなぐらい焼けて帰ってきてとか言ってましたね。それこそ夏休みやからみんなで電車乗って、僕は京都やったんで琵琶湖行ったりとか、 あとは川行って釣りしたり野池行ったり、その時ってね、まだあの僕が子供の頃ってね、野池

0: とでしょっちゅう行ってました、
1: ね。奈々さんとか京都のちょっとこう県境の方ですもんね。
2: そうやね、めっちゃ京都で唯一の村やったんで、うん、もうほんま川とかもめっちゃありましたし、でそこで僕は魚釣って、うん、僕魚買うのも好きやったんで、船とか鯉とか、うんうん、川むつか、うん、あれも買ってたな。そういえば今ほど暑くなかったから昔さ、庭に僕はお父さんと一緒に池掘って、
1: すご
2: っ、でそのなんか U 字工みたいなのつなげて、はい、ポンプで循環させて、はい、その U 字工のところに砂とか溜めてろ過させてみたいな、はい、で同じ目ずっと回すみたいな、で釣って釣った魚を繁殖させて、釣った分だけ川に逃がすっていうのやってました、う
1: ん、すごい。めちゃくちゃ自由研究やってるじゃないですか。
2: そうそうそうそう、だからとんでもない、なんか鯉釣った鯉が、うん、そんなにでかい池じゃないから、なんか腹爆発みたいなって思って、なんか卵普通はなんか草とかに植え付けるんですけど、うん、こんな塊で施設を、うん、でそれをなんか受精したか分からへんけど違うところに移して何匹が帰ってとかありましたね、
1: すごいな、自由研究やってんすね。
2: 自由研究とかもほんまに好きや
1: った、
2: ま
1: あ、自然とやってたってことか、うんうん、
2: で金魚とかも卵産みまくり で、うん、でそのメダカのところに金魚の赤ちゃん一緒に入れてたら、うんうん、なんかメダカぐらいのにでかさなってるやんとか、うん、これめっちゃでかい、こいつめっちゃ成長早いやんとか、うんうん、好きやったのそんな、
1: じゃあもう子供の時から結構魚、うん、なんていうんですか、生き物が好きやったんですか。
2: 好きで今も飼ってるし俺家に。
1: 今何飼ってるんですか。
2: 金魚とメダカと200匹ぐらいおるんちゃう、うん、でまだ今年も子供産んだから、うん、なんかとにかくすごい金魚作るのを今やってて、うん、なんかピンポンパールとかランチューとか、
1: あ、めちゃくちゃ有名な、
2: そうそう、そんなを混ぜてどんな金魚になるのやろっていう、
1: 配合してるんですか、配合ってい
2: うか、うん、いろんな、そのなんか俺が結構お気に入りの金魚たちを集めた選抜メンバーで交尾させて、うん、選抜の子供生まれたな。
1: すごー、うん、
2: わけわかんない、なんやねんこの形みたいな。
1: そのライチュウ、
2: ランチュウ、
1: ランチュウ、
2: ライチュウはお前ピカチュウの進化系やないかお前
1: ランチューとかピンポンパールとかって結構高いんじゃないですか。
2: いや結構高い、うん、だからろ過とかもしっかりさせて、うん、今めっちゃだからめっちゃおるで。
3: 水槽何個あるんですか。
2: 庭で飼ってるんですけど、うん、自分のベランダ2階のベランダに1個、うん、ちょっと減らしてますけど2個で1,2,3,4,5、うん、7かな。
1: すごい、結構世話大変なんじゃないですか、
2: うん、まあ、もうほんまにもうわけわからんぐらい朝から掃除する時もある、うん、金魚の様子でわかるから、なんかそのなんか、
1: ああちょっとこう掃除してあげな
2: あかん、掃除してあげなあかんなっていう時、前やばかった、だからほんまちょっと水質と酸素が足りてなくて、うん、ひっくり返ってたりしてて、これあかんわと思ったけど、朝すぐにろ過掃除して、うん、水道水ブワーって、なるべくほんまは水道、うん、軽気抜いた水入れなあかんやけど、水道水入れて、うん、仕事行って戻ってきたら全員復活。その辺の管理できるから俺は。
1: なるほどね、いやすごいですね、うん、それでも子供にもいいんじゃないですか、その動物
2: を育てて、子供もやっぱ餌やの好きや
1: し、教育としてもね、うん、いいかなと思います
2: ね。でそうそう、はい、で蚊に噛まれんねん、めっちゃ蚊とか発生するから、その蚊がまたその金魚のところに卵を産んでボウフラになって、それを金魚が食うから、
1: あ、ボウフラ食うんすか、餌
2: 食いまくり、うん、メダカとかにその、ね、ボウフラが湧いてるところにメダカ入れたらもうびっくりするぐらい根こそぎ生きよる。
1: ナダルさん、夏休みの時とかはどういう釣りをしてたんですか、子供の頃。一番多かったのは餌釣りって
2: 言って、餌釣りやな、団子で釣るとか、うん、ミミズで釣るとか、だからいろんな浮き釣りやな、
1: 浮き釣りで、まあ、浮き釣り面白いですよね、あの面白いコンビ沈む感じがね、
2: うん、でなんかもう最後のは浮きじゃなくて、うん、そこの方が魚食うんちゃうんってなってからは、うん、なんか重りつけて、うん、団子投げて、うん、もうそのままずっと置いて、うん、竿先がグンってやったらグンって合わせるみたいな、
1: あ、もう本当に直接浮きも関係なしに
2: やってたな。でも濁いとかやっぱでかいのよ、
1: めっちゃでかいですよね、
2: 濁いとか、
1: うんうん、じゃあ今のこの令和のこの夏、うん、めっちゃ暑いじゃないですか、うん、なんかこう子供たちに夏休み釣りするんやったらこれがいいみたいな、おすすめみたいなのあります、
2: まあ外出ん方がええんちゃ
1: う。元も
3: まあ暑すぎる時はそうかもしれない。
2: まあなるべくやっぱ、うん、なあ
1: 暑いよな、
2: 避暑地とかな行ってほしいんですけど、
1: 避暑地な、
2: ただまあね、ちょっと
1: でも今その避暑地って言われるところもめっちゃ暑いんですよ、
2: う
1: ん、
2: 暑いんか、
1: この間軽井沢、うん、夏その避暑地やって言って、うん、僕の知り合いがゴルフ行ったらしいんですけど、うん、30度超え、
2: うわ
1: 軽井沢も
2: あかんや、
1: あかん、もうあかん言うて、あげませんわ言うて、暑いっすわって言ってました、うん、だから結構今もう本当に北の方行かないといけないし、うん、でももう本当北海道も30度超えとかじゃないですか、う
2: ん、北海道も死ぬほど暑いもんな、

0: 暑い、
1: うん、
0: ほ
1: だ
0: ん
1: か
0: ま
1: ら、
0: に暑い。
1: なんやろな、なるべくやっぱ夕方からとかのなんかね、ちょっと涼しい時間帯、まあ、夜も涼しくもないんですけども、やっぱ日中のヒーテって、釣りしてる時ほんまに危ないぐらいの暑さになってまうから、なるべくは子供たちが熱中症にならへんよう
0: そう
1: な
0: です
1: 釣り、
0: ね。
1: まずはそこ。渓流の、まあ、なんか、管理釣り場、なんかそれこそ東京からやったら秋川渓谷とかのマス釣りとかはやっぱ清流やから、あこは結構涼しいイメージ。一回家族で行きましたけどね。そんなん
0: 確
1: と
0: か
1: か
0: に
1: は。
0: ね、管理釣り場からスタートするってのはいいんじゃないですか。
1: 餌もあるし、ルアーもできる
0: あるし、ちゃんと施設整ってるし、足場も綺麗やし、
1: で、食えるし。
0: そう、食べられるし、なんていうんですか、ロッジみたいなところで休めるところもいっぱいあるし、ね、自動販売機も絶対あるやろうしね。
1: で、ちょっと川にちょっとパシャパシャパシャもできるし、綺麗な川やからね。
0: 確かにそれがいいかもしれないですよね。ちょっとこう環境が整ってるところにね、ぜひ行ってちょっと釣り体験してもらったらなと思いますけどもね。はい、山下健二郎のトークライフィッシング。水族館の飼育員を目指してたナダルさん、これ夏休みでおすすめの水族館を聞いていいですか？
1: おすすめの水族館、やっ
0: どこが好きなんですか？水族館いっぱい行ってるじゃんって。
1: ぱ、まあまあ、こっちの方でも結構な、大洗の方とかもなんか、鴨川とかももちろん行ってるけど、でも、結局やっぱ、今年の春、家族で大阪行って海遊館バリ喜んでた。やっぱ結局海遊館やっぱ、当たり前のようにさ、関西やったら行くけどさ、
0: 海遊館いいよね、俺も好き。
1: やっぱ喜んでた、めちゃめちゃ。
0: 海遊館大きいしね。
2: ジンベエザメいると、
0: ジンベエザメ
2: テンション上
0: めち
2: がり
0: ゃ
2: ます
0: く
2: よ
0: ちゃす
2: ね。
0: ごい。こっちの方はどうなんですか？東京の方では。あんま行かないです
1: 東京
0: か？
1: の方は、そうやな。まあ、品川水族館とかは、やっぱ、イルカのショーとかやっぱめっち
0: あ
1: ゃ、
0: るよね。
1: なんかプロジェクションマッピング。なかなか言い慣れへん言
2: もう
1: 葉
2: 朝
1: ね。
2: から釣り行ってますからね。
1: そうそう。
0: 頭回ってんやん
1: いつ終わるこれ。でもほんま品川水族館のやっぱ綺麗やし、そういうなんか現代的なプロジェクションマッピングでもう全部の、あれはあこれしか見えないのじゃ。でもやっぱシーワールドと鴨川の、
0: 鴨川シーワールド有
1: あっ
0: 名っす
1: ち
0: よ
1: はや
0: ね。
1: っぱそれこそ釣りできるとこもいっぱいあるし、あとシャチのあの感じとかやっぱめっちゃ面白いし。
0: 俺は美ら海水族館感動した。
1: ああいいな、
0: すごく感動した。
1: な綺麗やし
0: あ
1: な。
0: そこすごい綺麗、沖縄の。
1: あとあそこも行った俺、加茂水族館やったかな、
2: かも、
1: 山形、
2: 山形、
1: クラゲ
2: クラ
1: の
2: ゲ
1: めっ
2: です
1: ちゃ、
2: よね。
1: そうそう、
0: 何それ、
1: めっち
0: 知
1: ゃ
0: らん。
1: クラゲが綺麗なとこあるのよ、
0: 山形。
1: 山形、
2: クラゲに特化した水族館、
1: めっちゃ綺麗かったで。
0: 結構行ってんの。
1: 家族でな、それも。なんやかんや、全員好きやな、家族、
0: 水族館？
1: 俺も奥さんも娘も。
2: 水族館にね、就職したかったっていうことでしたけど、どこの水族館が良かったみたいなって
0: 確か
2: あっ
0: に
2: たんで
0: 一
2: すか？
0: 番の希望。
1: ああ、でも、やっぱ海遊館、当時は行きたかったですね。海
0: 海遊
1: 遊
0: 館
1: 館、やっ
0: な、
1: ぱ、
0: 憧れあるよな。
1: ジンベエザメ、ペンギン、何でもおったし。でも僕、その四国に行ったお魚館っていうところもめっちゃ好きでした。いや、鯉とかめっちゃ好きなんで、めっちゃでかい鯉とか、ほんで、アカメめっちゃおって、ほんで、ピラルクーとか思った。
0: ピラルク、
1: 世界最大の淡水魚。あいつらにアジやる時の迫力やっぱ半端じゃなかったで
0: ピ
1: す。
0: ラルクいんの？アロワナとかどうすか？
1: アロワナもな、可愛いけど、やっぱピラルク見た後、アロワナやっぱもう餌に見える。
0: 小 さ
2: 規模
0: く
2: 感が。
1: ピラルクやっぱエグい。
0: ピラルクってめっちゃでかくなりますも
1: めっ
0: ん
1: ち
0: ね。
1: ゃでかいで、だって、
0: 2メーター以上
1: そう
0: な
1: そう
0: るん
1: そう、
0: でし
1: 3
0: ょ？
1: メーターぐらいあるんちゃうかな。
0: ねえ。あれね、アマゾン川にいますから
1: そうそうそう。なんか
0: アマゾン川行きたいな、一回でいいから、
2: ピラ
0: 人
2: ルク
0: 生
2: 釣りたいとかあります？
0: で。釣りたいですね、
1: いや、
0: 一回。
1: あれどうすんの、あれ釣れるん？
0: いや、昔、照英さんが番組で釣ってて、
1: マジ？
0: もう、俺、めっちゃ興奮したもん、見た時。
1: いや、波のフィジカルじゃ無理やき、それ
0: いや、無理やと思う。照英さんやからあげれたみたいなあるけど。
2: ナダルさん、もう小さい頃からお魚大好きってことですけど、実際、大学でもトラフグの研究を
1: やっ
2: さ
1: て
2: れ
1: まし
2: てい
1: た。
2: たと。ちっちゃい頃からやっぱ魚の図鑑とか
1: 見ま
2: 眺
1: くって
2: め
1: ま
2: てる
1: し
2: の
1: た
2: 好
1: ね、
2: き
1: そ
2: だっ
1: れ
2: た
1: は。めっちゃ好き。絵とか描いてました。で、今は多分全種類無理やけど、タナゴとかドジョウとかもなんか見分けるの好きでやってました。仏ドジョウ、島ドジョウとか言って、なんかいろんな、めっちゃね、種類、
0: そんなんあんの？
1: それを見分けるのとか好きでやって
2: それは誰かから教わるんですか？
1: い
2: もう
1: や、
2: 自
1: 自
2: 分
1: 分で
2: で。
1: 見てました。ほんでカワムツ A とかカワムツ B とか種類あります。
2: ええー、
0: そうなの？
1: そうそうそうそう、なんかそのサクラマスサツキマスとか、なんかそのヤマメが海に降りたらこうなるとかも、なんかもうあんまどんな感じか忘れたけど、めっちゃ集中して見ておきました、
0: ね、トラフグの研究ってどういうことしてたんですか？
1: トラフグはなんかまあ言うたら養殖って結構海を汚すから、うん、赤潮とかって結構養殖の餌とか糞とかが、うんうん、あの海の栄養過多になって、うん、なんかその栄養分が多くなりすぎてプランクトンが大量発生してみたいなことやねんけど、
0: あ、そうなんや。
1: そうそう、トラフグの陸上養殖っていうのはそれこそ俺実家で、うん、その池作って同じ水をずっと回す、
0: うん、
1: で言うたら生物ろ過、うん、ホテイアオイとかそういうのが魚の糞とかで栄養で死ぬほど育って、でその根っこが死ぬほど出て、うん、で全部ろ過で同じ水で別にそこで生態系ができてる感じ、
0: すごいね、
1: うんうん、だからトンボとかホタルとか来るしみたいな、そういうのをトラフグでやるというか、同じ海水で海を汚さずやるみたいな、
0: うん、
1: やってるんやけど、うんうん、月1ぐらいでそれ見に来るんやけど毎回全滅みたいな、
0: まあでもそれ研究しながらですからね。そうそうそう、
1: ほんでまあ死んだ直のやつは全然あの、うん、商品としていけるから、うんうん、新鮮な状態みたいな、
0: うん、
1: それはあれやってんけどめっちゃ難かった。やっぱ外ってのは結構大事な気がするねんな。
0: なるほどね、
1: 海藻とか、
0: うんうん、そのトラフグってでも今東京湾で釣れるでしょ？
1: 釣れる
0: 確かね、うん、やったことあります？
1: いや俺はたまたま平場で釣れた。
0: おい、
1: でも、狙えんねん確か。もうそれがちょっともう東京湾の春先の、
0: そうそうそう、結構メインになってる
1: もんね。そうそうそうそう、
0: 面白いもん、
1: ね、えぐい釣りっていうな、めっちゃでかいのが、
0: うんうんうん、
2: あのトラフグの研究されてるって話でしたけども、はいはい、飛騨トラフグっていう、はい、実際近畿大学で生まれて今形になってるんですか？
0: 名倉さんがもう卒業してからだいぶ経ってるから、もう後輩が頑張ってくれたんちゃいます？
1: 何ですか飛騨トラフグって。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシング、今回のゲストはコロコロチキチキペッパーズのナダルさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
2: ナダルさんと健二郎さん、ね、釣り仲間ですけども、二人で今後釣りをしに行ってみたい場所ってどこですか？
0: いや、なんかいろんな釣りはしたいなと思うんですけど、でもナダルさんと行くんやったらちょっとこう2泊3日とかで、なんか旅行と釣りするのが一番面白そうやなって思ってて、僕はパッて思いついたのが石垣島。
2: お、
0: 石垣でナダルさん GT やりたいって言ってたから、はい、GT やりたい。俺は一緒に
1: いいな。
0: どうすか GT、
1: だから GT もやりたいし、もう山下君と結構行ってる言うても、ボートシーバスが多いですよ。
0: シーバスばっかりもんね。
1: バスも行きたいですね。
0: あ、ブラックバス行こうよ。
1: ブラックバスも行きたい。河口湖とかな、それこそ。
0: あ、河口湖行こうよ、近いし。
1: バスも行きたいし、あと伊東、北海道、北海道でもしそんな釣りできんにやったら伊東とかもやってみたいし、あと琵琶湖

0: 釣れたことない、あのちっちゃいのしか、
1: うん、
0: でっかいの狙いに行くの行ってみたいし、うん、あとあの池原ダムとか
2: めっちゃあるよ、七色ダム俺と行きたいとこいっぱいあるよ、どんだけ好きやねん、
0: あと、うん、
3: どんどんで言う
2: 池原ね、七色とかも行きたいな、
0: うん、そうやね、七色、そういうのもちょっとやってみたいですよね、う
2: ん、池原とか逆に名田さん地元近いんちゃう、
0: いやでも案外ちょっと南に下らなあかんとか、やっぱそれこそ高山ダムとか、そういう室尾ダムとかそこら辺の方がまだ全然行きやすい
2: な、あそうなんや、
0: うん、池原とかも行ってみたい
2: んですよ、いやなんかみんなでちょっと旅行がてら行きたい
0: よね、行きたいな、うん、そろそろもう、うん、そんなんやっても良さそうやけどなって思うけど、
2: え
0: それ休み取ってって、
2: 休み取って行こうか、うん、
0: だからまあ、うん、家族のこともあるっていう、
2: いやそうやな、それは
3: ちょっと小声で2人が
2: 出してます、ね、確かにね、はい、
3: では最後に番組恒例の質問させていただきたいんですけれども、
2: はいはい、
3: 1年前も聞きました、
2: うん、
3: ナダルさんにとって釣りとは何でしょうか、は
0: い、ちなみに1年前なんて言ってましたっけ、
2: 1年前何やったかな、
3: 釣りとは、
2: うん、あんま大したこと言ってへんからだからあんま記憶にない、
0: いや記憶にないのよう言えたねもしかしたら大したこと言ってるかもしれんね
3: 、前回出演された時の釣りとはの答えは第3のパートナーとおっしゃってたんですね、第1のパートナーが妻、そして第2のパートナーが相方の西野さん、
2: あーお
0: うわーええこと言ってんな、案外
2: 意外といいこと言ってんな、
0: うわーこれ下回りそう
2: 今回めっちゃいいこと言ってんやん、
0: うん、うん、釣りとは、
2: うん、
0: 何やろ、
2: なんだ
0: ワクワクの実がなる釣り、うん、言ったらそのワクワクの気持ちをずっと釣りとあの気をかけてるわけ、
2: うん、ああいうの実がなる、うん、しっかり説明した
0: いいですか、その失敗失敗しました、
2: ワクワクの釣り、
0: うん、失敗
2: いいですか、失敗では、い
0: や失敗ではで大丈夫です、
2: いいですか、
0: だから次の塗り替えるんで、でもなんか、うん、常にワクワクできるもの、うん、でしかもなんか、うん、その時間を共有できるいろんな人と、
2: うん、
0: ほんで友達も増えて、
2: うん、
0: 一番なんか健全で楽しくてワクワクする、
2: うんうん、
0: ワクワクの実がなる釣り、これでお
2: 願いします、なるほど、
0: 案外だから
2: 全然失敗じゃないですよ、
0: うん、成功
2: ワクワクの釣りということで、
0: はい、
2: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: はい、
3: ということで1年半ぶりの出演で、はい、今回2回にわたって出演していただきましたけど、
0: ありがとうございます、
3: どうでしたか、
0: いやほんまになんていうか1年半ぶりとは思われへんぐらい、うん、アットホームな感じで、
3: うん、
0: もう二人でやりたいぐらいの感じです。
3: あれ僕は
0: あれこの、あ、なんていうんですか、
2: レギュラーに
0: したいです
3: ね。はい、ここ常に二人でね、
2: うん。確かにね。はい、なんか、ナダルさんと番組はやりたいなってずっと思ってるんですけどね。
0: 一回な、なんかそれこそキャンプの番組みたいな
2: やったな、うん。その時もナダルさんがいろいろちょっと行っちゃってるなって。はいね、
0: そんなもやりたい。
2: また行きたいですよね。
0: そうやな。
2: キャンプロケとかね。はい、行きましょうぜ。
0: 行きたいです。
2: はい、うん。ありがとうございました。
0: ありがとう。
2: はい。またお願いします。
3: ここまでゲストは、コロコロチキチキペッパーズのナダルさんでした、は
2: い、ありがとうございました、ナダルさん、
0: ありがとう、
3: ありがとうございました、はい、
0: また1年後
3: さあ山下さん、
2: はい、
3: ナダルさんとのツイートーク今回いかがでしたか、
2: うん、そうですね、なんやろ、ずっとプライベートでずっと話してるような感覚ですね船の上で話してるような
3: 感覚、私も聞きながらそんな感じしました、
2: 本当ですか、
3: はい、
2: 飯食いながらなんか話してるような感じだったんですけど、でもナダルさんって昔からこう変わらずなんかずっと同じような感じで接してくれるし、なんか居心地もいいし、あとすごく僕がいいなって思うのはすごく家族思いなところ、
3: うん、
2: そういうところが本当に人として素敵やなって思ってて、行っちゃってるとかやっべえぞとか言ってるけど、まあ、営業妨害になっちゃうんですけど、人としてはめっちゃいいやつなんですよ
0: 一応まだおるからね
3: どっちか
0: どっちかに振り切ってくれ
2: あんま言いすぎたらそう営業妨害になっちゃうので、はい、でも本当素敵な方でしたね、はいはい、ありがとうございました、また来てください、
3: はい、番組では引き続きメッセージやご意見募集します、はい、ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします、はい、この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間釣り気分を何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でお気に入り登録よろしくお願いします。
2: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は8月15日、ゲストは釣り具などのフィールドテスターで小型ボートでの釣り、カートップボートフィッシングの第一人者小野信明さんです。
3: トークライクフィッシング、お送りしたのは
2: 3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
3: NHK アナウンサーの瀬戸光でした。
2: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日午前6時半ごろ、 JR 横浜線の下りの普通列車が停車するはずの相模原市の矢部駅を通過するトラブルがありました。本来の停車位置をおよそ50メートル行き過ぎで止まりましたが、矢部駅まで引き返すと踏切が正常に作動しなくなる恐れがあったため、そのまま次の駅に向かったということです。この電車にはおよそ340人の乗客がいましたが、怪我をした人はいませんでした。 JR 東日本によりますと、30代の運転士が居眠りをしたことが原因で、運転士は一つ前の駅の発車後に眠気を感じて矢部駅のホームに入るまで一時的に居眠りをした、到着に気づき非常ブレーキをかけたが行き過ぎてしまったなどと話しているということです。この運転士は3年前にも居眠りで同じ矢部駅を通り過ぎたことがあるということです。 JR 東日本は運転士に対して厳正な指導を行うとともに、他の乗務員に周知し、再発防止に向けた教育指導を徹底しますとコメントしています。今日午前、茨城県鉾田市で海に遊びに来ていた20代のベトナム国籍の男性が沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。警察によりますと、男性はベトナム国籍の会社員ゴー・デュク・シーさん24歳で、会社の同僚と2人で海で遊んでいたところ、波に飲まれたとみられるということです。警察が状況を調べています。甲子園で行われている夏の全国高校野球大会4日目第3試合、新潟の日本文理高校は大分商業に4対6で敗れました。第4試合の東東京の関東第一高校は香川の英明高校に1対4で敗れ、ともに2回戦進出はなりませんでした。末広がりで縁起がいいとされる8が3つ揃った令和8年8月8日の今日、東京都が主催する大規模な結婚応援イベントが開かれました。イベントは東京港区で開かれ、会場にはいわゆる婚活に興味を持っている人に気軽に参加してもらえるよう複数のコーナーが用意されました。このうち写真撮影の体験コーナーでは、プロから自身の雰囲気に似合うヘアアレンジをしてもらうことができ、参加した人たちが楽しみながら撮影に臨んでいました。また話し方のコーナーでは、ボイストレーナーの指導を受けられ、声の大きさやトーンで印象が大きく変わることを学んでいました。話し方を学んでいた30代の女性は、普段は自分の声がどんな聞こえ方をするのかわからないので勉強になりました。これから出会いを見つけられたら嬉しいですと話していました。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木県の南西部と那須地域、長野県の大黒、佐久、松本の各地域に、波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、小笠原諸島に、雷注意報が栃木、群馬、長野、新潟の各県の広い範囲に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 熊本県は今日午後6時の時点で今回の地震による死者が合わせて39人と発表しました。避難所には6320人が避難しているということです。熊本県の災害対策本部は今日午後6時の時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと今回の地震による県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と死亡した経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。また県内で開設されている避難所は117箇所あり6320人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部破損が7564棟、それに被害の程度を調査中が12,003棟で合わせて1万

局宮殿ボルテクスはチームに所属するサイモニ・ブニランギ選手が熱中症の疑いで病院に搬送されその後死亡したと発表しました。宮殿ボルテクスによりますとブニランギ選手は今月3日のチームの練習後に熱中症の症状が見られたため病院に搬送され昨日午前亡くなったということです。ブニランギ選手はフィジー出身の26歳で大東文化大学に留学し昨シーズンまで東京サントリーサンゴリアスでプレーし今シーズン宮殿ボルテクスに移籍したばかりでした。チームは突然の訃報に選手、スタッフ、チーム関係者一同言葉を失っています。合流からわずかな時間でしたが彼の力強いプレーは新シーズンでの活躍に期待が寄せられていました。謹んでご冥福をお祈り申し上げますなどとコメントしています。南米のコロンビアでアメリカのトランプ政権との連携強化を訴えてきた右派のデラエス・プリエジャ氏が大統領に就任し南米でトランプ政権の影響力が一段と強まりそうです。コロンビアのアベラルド・デラエス・プリエジャ新大統領の就任式は麻薬治安対策の最前線に近い南西部の都市カリで7日行われました。コロンビアでは依然として武装組織が麻薬の密売に関与しているとされ新大統領は演説で麻薬テロリズムとコロンビアの自由を脅かすあらゆる犯罪組織を断固として打ち負かす決意を改めて表明すると述べこれまでの左派政権が取っていた対話路線を転換し武装組織との戦いを徹底的に進めるよう軍や警察に指示しました。またトランプ政権が立ち上げ主に親米の中南米の国々が加わる麻薬対策などを進める枠組みアメリカ大陸の盾に加わる考えを示しました。南米ではコロンビアの隣国ペルーでも先月右派政権が誕生しトランプ政権の影響力が一段と強まりそうです。夏の全国高校野球大会4日目の第4試合は香川の英明高校が東東京の関東第一高校に4対1で逆転勝ちし夏の甲子園で15年ぶりに勝ち星を挙げました。以上この時間のニュース小野拓司がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。夏の甲子園が始まって、暑さ対策で夕方の試合を設けてますね。ナイターの時間まで試合をしてるわけですが、最初の試合を戦った仙台育英の末渡る監督はいつもうまいこと言うんですけどね、選手たちは最高の夜更かしを楽しんだって言ってましたけど、それを聞いて思いました。深夜便も人生のベテラン世代の最高の夜更かしになるようにと。今夜もどうぞよろしくお願いします。高校野球関係のおはがきですとかメールを結構いただいてまして、よくくださる宮崎県都の城市の柳田信光さんは、甲子園大会は毎日熱戦続きで、高校球児の方の練習活躍は暑さを吹き飛ばしてくれます。特に昨日の熊本県の有明高校と立命館宇治の大接戦は素晴らしい試合でした。有明高校は9回見事なダブルスチールなどで逆転勝ちをして、被災地の熊本の方々には大きな希望と勇気を届けたことでしょうということですが、スタンドの皆さんもね、懸命にいろんな大変なことがあったでしょうけど、応援に来た方もいらっしゃったようで、そういう意味ではこの高校野球、有明高校の活躍というのもね、良かったですよ。

ね、いい試合でした。さあ、あの熊本の皆さんも大変ですし、それから台風、それから何といっても暑いですよね。私の深夜便は水分補給続けておりますが、なんとかね、健康ということをね、この夏も保っていくために水分補給みんなでしてまいりましょう。乾杯の意味をあのフランス語でサンテ、健康っていうのを教えてくれた方がいたんですけども、合図はサンテということで、今夜は行きたいと思います。じゃあ皆さんの健康のために、程よく水分補給していきましょう。サンテ。この後午前5時までの内容をご紹介します。午後11時、日本列島暮らしの便りは滋賀県彦根市にお住まいの寺村邦子さんです。そして皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は浴衣、旅館で着る浴衣、盆踊りで着る浴衣などの浴衣です。なお遠くはすでに締め切っています。ご了承ください。日付変わって8月9日日曜日午前0時台はアジアリポート。韓国ソウル近郊にお住まいのキム・アソンさんとラオス・ビエンチャンの虫明悦夫さんです。後半は関西玉手箱。今日は大原千鶴の思い出の食卓、料理研究家の大原千鶴さんのお話です。1時台は一割で街は行き、旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授の小長谷達郎さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。2時台ロマンチックコンサートは真夏のフュージョンサウンドその2です。フォープレーのバリランやシャカタクのアイランドガールなどをお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦前半戦、灰田勝彦さんの野球小僧や安全地帯の悲しみにさよならなどをお聞きいただきます。4時台は一ありて街は行きアンコール放送です。去年5月3日に放送した響け関西ジャズ魂、トランペット奏者のミッチさんのお話をお送りします。朝5時までの内容をご紹介しました。

0: 日本列島暮らしの便り、今夜は滋賀県彦根市にお住まいの寺村邦子さんです。ピアノ講師をされていて、世界一長い音楽会やランタン作りなど13のギネス世界記録をお持ちです。寺村さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 彦根市内、このところはいかがですか？
1: 彦根城の近くにある我が家の周りでは、
0: はい、
1: だからもう城山のセミしぐれがもう響いています、はい、青い夏空のなんか夏空に白い入道雲が青いなんか琵琶湖に入る眩しい景色はなんか力強ささえも感じますが、暦の上ではもう立秋を過ぎたとはいえ、もう連日35度を超える猛暑日が続いています、
0: はあ
1: はい、それでも涼しげなところに出かけたり、暑さをしのげそうな食べ物を見つけたりしながら楽しく過ご
0: しています。厳しい暑さが、ね、続いていますが、寺村さんがエネルギッシュに過ごしている様子がよくわかりますよ。
1: そうです。
0: はい、
1: そんな日々の中で私がピアノでよく弾いているのはこんな曲です、ちょっと弾いてみますね。
0: お願いします。

0: 弾いてみました、はい、これはハワイの伝統曲で、アヒビラという曲です。
1: いやー、ハワイな感じしますね。ね、涼やかなメロディーで心地よかったですよ。
0: そうです、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、あの乾いた風の吹く、うん、なんか砂浜の木陰でフラダンスを踊るような風景が見えてくるような気がします。
1: します、します、
0: はいはい、そんなハワイアンミュージックの楽器として、うん、あの思い浮かぶのはウクレレですが、今日は滋賀県内における日本の伝統的な弦楽器に関する話題から紹介したいと思います、
1: はい、
0: あの琴や三味線などの弦として使われる人の話題です。
1: あ、はいはい
0: はい、滋賀県長浜市にある静ヶ岳のふもとに出かけた時のことです、
1: はい
0: はい、静ヶ岳は大河ドラマの豊臣兄弟でも静ヶ岳の合戦の舞台となる山ですが、うん、その静ヶ岳のふもとの大戸というなんか小さな集落を車で通りかかりました、
1: はい、
0: あの大きな音と書いて大戸
1: と、
0: はい、そこで糸取り工房の看板を見つけて覗いてみたんですけど、うんうん、そしたら小さな作業場で数人の女性が何やらコトコトと作業中でした、
1: うん、
0: はい、ほんであの少しお話を伺うと、なんかザグリキという道具を使って糸取りの作業中とのことでした。
1: ザグリキ、はい、
0: はい、ザグリキって言われて、で70度ほどもあるなんかお湯につけて柔らかくした眉玉から慣れた手つきで細い細い糸を、うん、あの手繰り寄せて、うん、でなんか寄りながら生糸の元となる原子を紡ぐ作業にはなんかずっと見とれてました。この作業は毎年6月中旬から7月下旬にかけて行われているそうです。
1: まあね、この暑い期間にしかも70度もあるお湯を使って糸取り、はい、手作業で進められるわけですよね。
0: はい、そうなんです。
1: この静ヶ岳のふもと、
0: はい、そうなんです。
1: 昔からあのこういう作業が行われてるんですか。
0: よく分からなかったんですけど、糸取り工房の近くにあった、あのその糸取り資料保存館の資料によりますと、この地域は静ヶ岳のなんかそのふもとから湧き出る綺麗な清水にも恵まれ、平安時代の頃からもう平安時代とか養蚕業や製糸業が行われてきたそうです、
1: はい、
0: であの琴や三味線などの音を出すための糸をなんか紡ぎ出す地域の名前が大音というのもとてもいいなと思いました。はい、それで今は今年の糸取り作業は終わってるかもしれませんが、ここで取り出された生糸はあの工場で琴や三味線などの弦に加工されているそうです。日本の伝統的な楽器の弦を伝統的な方法で作る工房は全国的にも少ししか残ってないそうです、
1: はい、
0: 長年滋賀に住んでいながら日本の音を支える貴重な場所をあの実際に訪れたのは初めてだったので、なんか音に関わる仕事をしてきた私としては思いがけない嬉しい出会いでした。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、
0: で生糸が加工される工場があるのは、JR 北陸線木の本駅の近くですが、その駅前に湖北図書館というなんか古い小さな図書館があります、でその湖北図書館は現在の長浜市その出身の弁護士さんの杉野文也さんが設立した杉野文庫をあの前身になんか明治39年、西暦196年に誕生した施設図書館です。
1: 1906年ですかね。
0: はい、そうです、
1: はいはい、
0: で杉野文也さんは本がなんか高価で簡単に買うことができなかった時代、弁護士を志して勉学に励んだ東京で図書館に出会い感動した経験から、知財を投じてそのふるさとに図書館を設立されたそうです、
1: はい、
0: でその後町の人たちに支えられて設立から120年も迎えた今も、あの県内で最も古いとされる図書館として運営されています。
1: ああ、ってことは今も現役の図書館として利用できるってことなんですね。
0: そうなんです。
1: で
0: この図書館はお住まいに関係なくどなたでも利用できるんです、で皆さんどうぞ、で敷地内にカフェもありますので、お茶しがてらちょっと寄ってみました。
1: あ、おしゃれな感じですね。なんか、はい、
0: はい、 現在の図書館は昭和12年築で、
1: うん、
0: 元はなんか農業団体が入っていた洋館風の2階建ての建物です。中に入ると昔の木造の校舎のような木目のなんか床が懐かしさをなんか醸し出してましたが、
1: うん、
0: 1階にはあの明治からその昭和の分厚い貴重な本の部屋と、動物がまた種類別になんか分類された本のコーナーや、珍しかったです。で図鑑やあの童話などがあって、親子でなんか楽しめる部屋がありました。でまた私やあの夫が子供の頃にあの読んだ物語が、
1: うん、
0: 痛みはあるものの大切に読み継がれてなんか来たことを感じさせてくれました。
1: うん、
0: で2階はなんと畳の部屋、
1: お
0: で本が並べてた書家もその昭和の時代から残るものでしっかりとタイムスリップしたような感じを楽しみました。
1: うん、なんかいいですね、その空気、歴史を感じながら読書が楽しめるんですね。
0: はい、湖北図書館を出た後、
1: うん、
0: 今度は旧北国街道へと車を進めました。
1: はい、
0: その旧北国街道は滋賀県の北部彦根市から長浜市を抜けて福井県へつながる北陸地域と、江戸時代のなんか五街道の一つである中山道を結ぶかつての大動脈の一部だそうですが、その宿場町の面影が楽しめるその町並みを眺めながら、この旧北国街道を福井方面へ北上すると、そこの街道沿いに車で通ると見落としそうな小さなお店を見つけました。
1: はい、
0: で子供の頃から親しんだ水飴の製造販売をするお店です。はい、このお店で作られる水飴は、あの長浜市余呉町の名産として古くから親しまれています。
1: うん、
0: 砂糖じゃなくて麦芽を原料とする琥珀色の粘り気の強い水飴で、江戸時代からの伝統の味を今に伝えている無添加食品の飴です。そのままなんです。どちらか懐かしさに誘われて中に入っておかみさんにいろいろとお話を伺いました。
1: はい、
0: 江戸時代にかけていたというのれんや、
1: うん、
0: 江戸時代に越前の松平家が参勤交代で通った際に、
1: うん、
0: その殿様が大いにこの飴を気に入って毎度買い求めたり、あの自分の藩で作らせようとこの店の職人を呼んだりしたという逸話が残っているそうです。
1: へ
0: ー、あのかつては薬として江戸時代からあの旅人の疲れを癒したと言われる飴ですが、
1: うん、
0: もう小さな桶のような入れ物に入っているのを、
1: うん、
0: お箸ですくって巻きつけて食べるのが特徴です。
1: はい、
0: 私も自分用に買いましたが、私が子供の頃は木の桶に入っていた飴も今ではプラスチック製のやっぱケースに入っていて、
1: うん、
0: はい、あの家に帰ってからすぐ付属の棒でくるくると巻き取って舐めてみました。
1: うん、
0: もう懐かしい甘さと風味に元気をいただきました。
1: 味は一緒ですね。
0: はい、夏の暑い日にはこの甘い水飴をお湯で溶かしてすりおろした生姜を少し入れて、もう氷がバッテリー氷で冷やした冷やし飴をいただきます。
1: うん、
0: もうこのハワイアンの曲とこのいっぱいの冷やし飴でこの夏の暑さも乗り切ろうと思っています。
1: いやー、なんかだんだん盛り上がってきてね、ここでお話終わっちゃうんですけどなんかすごいね、あの、は
0: い、
1: 元気もらいましたよ、
0: 寺村さんに。
1: 飴食べたいな、冷やし飴いいですね。
0: 美味しいんですよ、すごい。
1: そうです、今度ご馳走してください。ありがとうございます。日本列島暮らしの便り、今夜は滋賀県彦根市にお住まいの寺村邦子さんでした。寺村さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ここで一曲参ります。 T スクエアの演奏で Feel Alright です。

0: 真夜中のぼやき川柳ぼやっせんの時間です。人生の泣き笑いぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 大西さん、こんなおはが来てますよ。はい、東京都の斉藤信夫さん、信夫さんとお読みしていいのかな。私ラジオ深夜便の心からのファンです。中でも大西康代先生の金曜11時からのぼやき川柳は欠かさず拝聴しております。こんなに面白い番組は他には見当たりません。アンカーの皆様との会話がとても面白いのです。可能ならば週にあと2回週にあと2回回数を増やしてほしいと思っていますって、どうだ先生。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、本当にね。
0: 嬉しいですよね。はい、どう2回増やしたら大変なことなんですよ
1: ね。本当に
0: もうトークする方も大変ですよね。
1: いや、なかなかね、作るのがね。
0: はい、今回のお題は浴衣、旅館で着る浴衣、盆踊りで着る浴衣などの浴衣でございます。トークはおととい木曜日に締め切らせていただきました。では大西さん、今日も張り切って川柳をご紹介してまいりましょう。はい、私からまいります。はい、埼玉県の見沼陽水さん。風呂上がり浴衣でビール天国だ。風呂上がり浴衣でビール天国だ。
1: うん、目に見えるような句ですよね。
0: そうですね。
1: うん、美味しそうですね、ビールがね。
0: もうなんか夏の一番いい、
1: 一番いいね、スタイルですよね。はい、
0: はい
1: はい、東京都の馬場健二さんです。
0: はい、
1: 復興を浴衣も祈る大花火。うん、復興を浴衣も祈る大花火。まあ、熊本がね、大変なことになって、ちょうど10年前も行ったんですよ。で、今年も震災の前に行きましたけど。はい、
0: そうです ね。このところ災害が多いですから、新潟の花火大会でもね、はい、その震災があった、復興を祈る花火が上がったりって、はい、ね、そんなことがありますよね。
1: そうですね。はい、
0: 埼玉県の塩沢達成さん。浴衣着るだけで涼しい日々遠い。浴衣着るだけで涼しい日々遠い。
1: 本当にここのところの暑さはもう想像できなかったですもんね。
0: うん、
1: だから昔はそれこそ浴衣着て夕涼みで将棋かなんかに座ってというのはね、ありましたけど、本当に遠い日になってしまいましたよね。
0: 本当ですね。
1: ね、
0: 遠いっていうか、もう戻らないんじゃないでしょうか。
1: 戻らないですよね、本当にね。
0: 感覚ですよね。
1: はい、静岡県のアナログバーバさんです。浴衣着て座敷わらしの出来上がり。浴衣着て座敷わらしの出来上がり。これちっちゃいお子さんにね、浴衣着せられたのかな。
0: まあね、でも座敷わらしはいいんですもんね。
1: うん、座敷わらしはすごくね、
0: 家が栄えるとかね。
1: そうそう、家が栄えるってね、言いますもんね。
0: かわいいですよね、お子さん。

0: がね浴衣
1: そうですね、浴衣着せて、ね、もらうと嬉しそうですしね、
0: もうちょっとの間だけですけど、ね、すぐなんか午後着てるのが嫌になって子供が嫌になって最初だけニコニコ、
1: ね、
0: それも可愛いんですけど、はい、東京都のまこっちゃん、浴衣着て踊れる平和かみしめる、
1: うん、
0: 浴衣着て踊れる平和かみしめる、
1: 本当そうですよね、うん、まあ、震災も大変ですけど平和あってこそっていうのがいろいろねありますもん ね、 はい、
0: うん、
1: 8月は特にねそう思いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: はい、埼玉県の長屋の大戸島さんです大戸島さん、はい、浴衣買い待てども花火誘いなし、浴衣買い待てども花火誘いなし、せっかく浴衣買ってねお誘いを待っているのに花火大会見に行きましょう一緒にというのはね、お誘いなし、
0: これなんか男性じゃないかと思っちゃったりするんですけど、
1: いやでも
0: 意外と最近だったら
1: 大戸島さんやから、
0: う
1: ん、
0: あそうか、
1: まあ、男の人も大戸島って言いますかねあんまり聞かないですけどね、まあ、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: そうかでも、ね、ね、はい、群馬県の渡良瀬常彦さん、マネキンの浴衣気に入り買った妻、うん、マネキンの浴衣気に入り買った妻、
1: これあの買った奥さんがその自分が着ているところをパッとこう連想されたんでしょうね、似合うと思ってね、
0: うん、そうです、だいたい浴衣でなくたって自分だって
1: そう
0: 思って、あ俺がかっこいいじゃんとかって思ってね、
1: はい、
0: ちゃんと試着すりゃいいのにしもしないとか帰ってきたら
1: あれやっぱりね試着はしないとダメですよ、
0: ダメですよ、
1: 私もあんまり試着苦手なんでね、結構そのまま買ったりするんですけどね、はい、
0: いや私なんか多分ね確率で言ったら 80% 似合わないですよ、うん、自分で買ったらね、あの妻が選んでくれたりするとハマることがある自分で買ったら 80% 似合わないですよ本当、
1: あれやっぱり自分が思ってるのと客観的な目で見るのとちょっと違うんですよね、
0: 違う、自分のこと全然分かってないんだから
1: 絶対皆さん試着はしましょう、
0: はい、
1: はい、
0: はい、先生ですね、
1: あ私の方ですか、
0: はい、そうです、
1: はい、すいません、
0: はい
1: はい、東京都の方です、草間美樹さん、はいはい、浴衣着て目立つつもりがみな浴衣浴衣着て目立つつもりがみな浴衣ねえ、浴衣着てたら目立つやろなって着たらみんな浴衣だからね、洋服の方が
0: でも目立つ人、うん、その中でも際立つ人とかいるんですか、あれ着こなしとかあるんでしょうね、
1: うん、やっぱりありますけれども、
0: なんか着物とか浴衣と着慣れてる人が絶対、
1: うん、そうなんですよね、
0: 美しいじゃないですか、う
1: ん、あれやっぱり本当にあのいくらそのねあの美しい人が着てもやっぱり着慣れないと、なんとなくぎこちないというね、
0: 動きますか、歩いたりしますから ね、
1: ね、動きにくいんですよね、まあ、やっぱり慣れないと ね、
0: 女性はよく着られるか、そうなんだと思いますけどね、はい、うん、秋田県の平野善健さん、盆踊り犬も浴衣を着せられる盆踊り犬も浴衣を着せられる
1: これ ね、 あのね猫も浴衣着るっていうのがあったんですけどね、やっぱりおとなしく着てくれるのはまだ犬の方かなと思って
0: 犬の方は迷惑ですよね
1: いやでも猫はねなかなかねそんな着てくれませんよ、
0: いや着たって一緒に着てくれるかどうか分かんないし、
1: ね、
0: ですよね、
1: はい、
0: 猫やっぱそう、浴衣は犬、うん、
1: いやなんとなくワンちゃんの方がね従順にこう従ってくれそうな、ね、
0: かわいそうだな、
1: 猫はちょっとね嫌なことすると引っかきますからね
0: 、は
1: い、
0: そうか、
1: 昔ねあの花火大会い、まあいいから見えたんですけど、ね、猫も喜ぶだろうと思って抱っこして見せたら思いっきり引っかかれましたからねあれやっぱ音が嫌なんですよ、うん、
0: 浴衣に花火天敵でしょ、
1: そうなんですよね、はい、えらい目に遭いました、
0: そうですが、
1: はい、滋賀県のパピプペポンタさんです、
0: はい、
1: はい、ゲリラ雨恋も浴衣もずぶ濡れに、ゲリラ雨恋も浴衣もずぶ濡れに、
0: うん、
1: まあ、恋も浴衣もずぶ濡れになったって多分恋ももうそれでしぼんじゃったんかな、
0: 突然来る雨だから、
1: ね、
0: いろいろ多分だからその妄想もあっていろんな計画をしてこうしてこうしてこうしてこうして盛り上がるはずだっていうのは一瞬にして、
1: ね、え、浴衣もそれにねずぶ濡れになったりしたらちょっと危ないのがありますからね、うん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 福岡県の浴衣さん、 浴衣着て涼みに行こう百貨店浴衣着て涼みに行こう百貨店
1: あの家にいると電気代かかるから
0: あ
1: ねえ百貨店という言い方がいいですよね。
0: 百貨店いいかもしれませんね、うん、なんか今もう百貨店がそんなに混雑していることもないです
1: から。そうですね。それとあのまあ大型のああいうね、いろんなお店が入ったようなところも ね、
0: なんかあの、うん、化粧品売り場の匂いが漂う中をまず歩いて、それからまたね2階3階とかをずっと歩いていくのもいいかもしれませんね、
1: うん、なんかやっぱりそこでまた知った人と会うとね楽しかったりねいろいろありますからね。
0: いいですね。今度別に浴衣は着なくても百貨店散歩してみましょうか、はい、いいかもしれませんね。
1: いいですよ本当にね。
0: 百貨店ってないですね、
1: はい、百貨店と言い方が ね
0: 百貨店、
1: うん、でも昔の人うまいこと言ってますよね。
0: 百貨店ですよ
1: ね、
0: うん、今の若い人言わない
1: 言わない、
0: ね、百貨店何それみたいな、
1: うん、本当にだから私たちの世代が平気で使ってる言葉ももう死語に近いような言葉っていっぱいあるんですよね。
0: ああでも僕ら百貨店って言えば先輩野球の実況してる時にね、はい、いろんな情報を入れなさいって先輩に言われて、はいうん、小野塚いいか情報の百貨店になるんだぞって言われたことが佐塚元明アナウンサーって大先輩だったんですけど、
1: はい、だからその頃はそれがやっぱ先端でしたからね。
0: ああそうなんです百貨店ですよ、はい、
1: そうですね。はい、はい奈良県のトモクラゲさんです。1年でツンツルテンダこの子供さんねこの浴衣、
0: うん、
1: 1年でツンツルテンダこの浴衣もうね去年着せた時はいい加減にねなんだったのにもう1年経って今年着るとツンツルテンというかもう足が見えてしまったというね。やっぱりあの小さいお子さんの1年の成長って大きいですからね。
0: あ、そうです
1: よね。すごくね、
0: はい、
1: うん、
0: ツンツルテンっていうのはなんか懐かしい、
1: ね、懐かしいですよこの言い方もね、
0: 本当にいい表現ですね、うん、これも ね、
1: はい、
0: 静岡県の望月啓二さん女房を別人格にする浴衣、
1: うん、
0: 女房を別人格にする浴衣、
1: うん、これも面白い言い方ですよね別人格
0: 別人格、
1: ね、浴衣着てまあまああの一応和服ですから、
0: ええ
1: 物腰とか物の言い方とか、ね、ちょっとこうお上品になったりとか、ね、
0: ご自身はいかがですか。
1: 私ですか。
0: 物腰がやはり変わって。
1: あいやあの着物自体はあまり着ませんから
0: ね着てくださいよ今度

0: ですね、やっぱりね、
1: でもなんかこうね、お職業が川柳作家じゃないですか、はい、ずっと浴衣とか着物のイメージなん
0: で、いやいや着物着てる方もたくさんいらっしゃいますけどもね、
1: お兄さんはあんまり着ないん
0: ですか、うん、いや私ね、あの前にあの和服着た時にね、あのお昼やらせていただいてる時に来て、あの皆さんの前に立ったこともあるんですが、そしたら和服着たら都はるみさんぐらいになると思ってたらね、全然違いましたからね、はいはい、
1: そういう服はたくさん着てたじゃないですか、ね、いずれにしても先生の場合は別人格にはならないと、
0: いや多分なってると思います私も、
1: は
0: い、
1: しゃなりしゃなりと、はい、しゃなりと、そうなんですね、
0: はい、やっぱせめてね、あの体しんどいやから言葉もねちょっとね、はい、お上品にということです、
1: はい、お上品に、はい、お願いします、
0: はい、福岡県の近藤雅子さんです。浴衣着た狐と狸盆踊り、浴衣着た狐と狸盆踊り、まあこれもね本物の狐と狸じゃなくってね、しゃなりしゃなりといい浴衣着てしなやかに踊っておられるけど狐と狸やなみたいな感じですかね。
1: 面白いですね。
0: ね、うん、
1: ポンポコさん。
0: 犬と猫も面白いですけど、この狐と狸もね、いろいろ連想できて面白いです。
1: はいはい、ここで一曲参りましょう。小休止とさせていただきます。クリー・コーダーカルテットの演奏でベルニナ急行食堂です。

0: グリコーダーカルテットの演奏でベルニナ急行食堂でした。後半参ります。今回のお題は浴衣、旅館で着る浴衣、盆踊りで着る浴衣などの浴衣です。私から再開いたします、
1: はい、
0: 茨城県の佐藤正夫さん。夕涼み浴衣にしみるセミシグレ、
1: うん、
0: 夕涼み浴衣にしみるセミシグレ、
1: 綺麗な句ですよね、はい、情景が見えてきそうな ね、はい
0: はい、
1: 奈良県の東美代子さんです。やめようかな教えようかな左前、やめようかな教えようかな左前、
0: うん、
1: 左前の句たくさんあったんですけどね。
0: そうですか、
1: うん、ねえ、言ってあげた方がいいのかな、いや言ってでもそこで着替えることできないしやめとくかなとかね、はい、最近ね外国の方も結構着ていらっしゃいますからね、たまに

0: いらっしゃいますよね、
1: うん、教えたことありますか？
0: ないです
1: なんかそうですね、やっぱり声かけられないですね、はい、千葉県へのへの親父さん、物価高みんなの浴衣白と黒物価高みんなの浴衣白と黒
0: このね、この句本当にね、読んだ途端吹き出しましたよ。
1: いやー、よくご時世をね、捉えて、
0: 本当になんか本当に時事的なものをさっとすくい上げてね、どっかのお菓子ありましたよね、白と黒に
1: カラーのパッケージがね、白と黒にな
0: ってしまったのがね、
1: はい、うまい、
0: はいはいはい、こちらは奈良県の西内奈々美さんです。浴衣着て足で障子を開けました、
1: うん、
0: 浴衣着て足で障子を開けました。これなんとなくなんか動きがギクシャクした感じですよね。
1: 結構これやる方も大変だし周りにいる人も大変な気がしました、
0: ね、
1: はいはい、愛媛県珊瑚礁さん、浴衣にも空調をつけて夏祭り、浴衣にも空調をつけて夏祭り、
0: うん、そのうちできるかわからないですよね。今作業される時ね、なんかちっちゃいこのなんとかファンっていう扇風機が入ったのね、
1: あ、だいぶ涼しいみたいですよ。
0: らしいですけど ね、なんかでも最近のはあんまり膨れませんよね。最初見た時なんかすんごい膨れてるの見たことあるんですけど、
1: でも浴衣は相当なんか薄型にしないと難しそうですね。
0: 難しそうですねはい、はい、兵庫県のかこにゃんさんです、はい、あの頃は浴衣姿の妻にキュン、この妻は夫、旦那さんですね。あの頃は浴衣姿の妻にキュン、うん、男の方がやっぱりね、浴衣着ておられるのもかっこいいですね。
1: かっこいい人はね、
0: うん、かっこいい人はね、
1: かっこいい人はかっこいいんですよ、
0: はい、最近若い男の子も着てますけどね、
1: まあ、うん、なんか男の人今綺麗な人うん、多いですもんね。
0: それにね、やっぱり今時の若い子細すぎるからね、
1: あんまり
0: そのちょっと貫禄って変な言い方ですけどね、やっぱり着物着ようと思ったらもうちょっとねお腹が出てる方がいいかなとか、
1: お腹に座布団入れるみたいな
0: あんまり入れすぎてもえらいことですけどね、
1: 変なことになっちゃった、はい、はいはいはい、岡山県の佐田京子さん、前を行く浴衣美人が振り返る、前を行く浴衣美人が振り返る、
0: これも面白い句でしょ。振り返ってほしくないんですよね、はい、自分の中ですんごい浴衣美人ね、だからお願いやから振り返らないでちょうだいみたいな、夢壊れたらいかんからね。
1: で歌もね、振り向かないでっていうのありますもんね結構ね、でも振り向いてももっとなんかこう
0: もっとドキッとしたりしてね、
1: もっと素晴らしかったりするケースもないです
0: よ
1: ね。
0: まあないですよね。
1: ないですかね、まあ、イメージのなんか膨らんでしょうか
0: ね。今のちょっとないですねっていうのはちょっと妬みが入ってますけどね
1: いや、まあ、でもイメージの世界は大切です
0: 、ね、はい、岩手県の千田真嗣さんです。浴衣着て年をごまかすはずなのに、浴衣着て歳をごまかすはずなのにねえ、もっと若返ると思ってたらえらいことになってしまったみたいな。
1: 浴衣って どうなんですか、若く見せるんですか、それとも大人に見せるんですか。
0: なんていうのか、若い人が例えば普段髪下ろしてるような子がね、なんかアップにしたりすると本当にちょっと大人びてね、色っぽく見えたりするんですけどね、まあ、
1: まあそうか、逆ってことなんですね。
0: 逆もありますからね。
1: 逆はちょっと
0: あんまり突っ込まんとてくださいね。
1: わかりました、はい、ぎょい、はい、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、私の方ですか、
1: はい、
0: はい、すみません、
1: あ、私でした、ごめんなさい、
0: はい、
1: 失礼し
0: ました、はい、
1: はい、兵庫県の西山雄飛さん、お嬢さん浴衣に靴は似合わんよお嬢さん浴衣に靴は似合わんよ。
0: いやでも今の方なんか流行りやって書いてあるのがありましたけど、あの下駄履いてる方は見たことありません。大阪の天神祭りもねこの間ありましたけど、みんなスニーカーとか、あのサンダル、履いてる。なんでかなと思ってたら、なんか今日の国もなんか今流行りやみたいな書いてあって、そうなのと思ったんですけど。
1: でもあれじゃないですか、やっぱりあの分かりませんけど、業界としては着てほしいから、いろんなこう、
0: ああ、そうですね、
1: あの形を手、
0: ね、それとね、やっぱりあの下駄っていうのはね、あの履き慣れないとあれも本当に履けないですよ。疲れま す,
1: そうですよ、ね、
0: 足は痛いし、
1: ああ親指とね、
0: そうそうそう、
1: 人差し指の間
0: も、はい、でもあれを履きこなすと体にすごくいいらしいんですけど、
1: ね、いいっていうのは聞きますね、うん、はい、
0: はい、ね、頑張りましょう、
1: はい、はい、
0: 山形県のテントウムシさんです。浴衣にはアイシャドウより

0: 花粉。
1: ほう。
0: 浴衣にはアイシャドウより天花粉。天花粉って懐かしいですよね。子供の頃なんかお風呂上がりにパタパタ叩かれました、ね、
1: 真っ白毛にされた。
0: そうそうそう、でもあのね、それこそ首元に天花粉かなんかちょっとハタハタしてると汗かかなくてね、いいかもわからないですけど、ちょっと今の子はあんまりねしたことないと思うんですけどね。
1: なんかそのイメージありますね、首元にこう天花粉がいい感じでついて、う
0: ん、まあ、赤ちゃんなんかね今でもハタハタしてるんでしょうけどね。
1: でも女性があれうまくハタハタしてるとなんか、あ、なんかすごいこうい
0: いですか、
1: いいのも感じたことありますよ。
0: あ、そうなんですか、ね、
1: 大人だなと思ったり。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: はい、
1: 参ります。鳥取県の村尾千恵子さん、思い出の浴衣おむつにするなんて思い出の浴衣おむつにするなんて
0: でも昔はみんなしてましたよね。
1: してましたね、
0: うん、はい、なんか浴衣が古くなったらね赤ちゃんのおしめになったり、おむつになったりとかね、
1: してました、してました、はい、もう 今はない話ですね。
0: 今はもうね使い捨て のいいのがね、紙製品できてますから ね、はい、あれ洗うの大変。
1: あ、そうですよね、
0: 洗ったことないけど大変本当にそうだと思いますよ、毎日毎日ね、はい、うん、はい、兵庫県の天宮天樹さんです。浴衣着てあなたに会いに行く鼓動。浴衣着てあなたに会いに行く鼓動。鼓動は胸のときめき。ねえ、こんなくねえよく発想できるわ。鼓動なんて言葉もうないです
1: 体調が悪い時ですよね。なんか動機かそれは
0: ドキドキとするような、 あなたには今から会いに行くんだわって、そんなドキドキするようなね、えもう何百年前に忘れました。
1: 何百年ってことだ
0: いやもうありません、ありません、そんなことね。
1: はい、東京都の甘味処さん、言わないが妻の浴衣に少し照れ、
0: うん、
1: 言わないが妻の浴衣です。
0: この句もね、あの同じような句あったんですよ。な浴衣の妻にあの二度惚れるとかね、二度惚れするとか惚れ直すとかいっぱいあったんですけど、いいでしょこれ、少し照れっていうのが、そういう気持ちがね、おというのがね。
1: これこの間お恥ずかしい話ですけど、はい、妻とあの温泉旅行行って、はい、でいつもは浴衣はあの備え付けがあるから着るじゃないですか、はい、それちょっと赤い色とか入ってる浴衣を着てたら、はい、はっと思いましたけどね、一瞬なんか
0: ね、
1: うん、言わないがで
0: したけど少し照れました。
1: そうそう、照れるがねえって自分で一人で照れどうすんのどうすんだ
0: ね。でもいいですよ、少し照れという言葉がすごくよく聞いててね。
1: そうですよね、はい、これね、言わないがも好きですけど、
0: はいはいはい、山口県の北谷京美さんです、
1: はい、
0: 浴衣着てアンパンマンの靴で行く。浴衣着てアンパンマンの靴で行くこれもね、小さいお子さんなんかやと可愛いけどね、最近結構 ね、うん、私のような年の方でも結構ね、みんな思い切った服装されてますからね、まあ、何着ても何履いても自由ですからねアンパンマンやったらそれこそ空飛べそうでいいんじゃないですかね。
1: 本当ですか、ね
0: はい、
1: 福岡県の庄野照也さん、3世代宿の浴衣で腕相撲、うん、3世代宿の浴衣で腕相撲、
0: これもいいですよね、和気あいあいと家族で
1: ね、うん、
0: それに腕相撲がいいじゃないですか、
1: な浴衣からね出てる腕の感じがなんか、うんね、いいかな、
0: うん、いいですよね、
1: 浴衣着るから腕相撲したくなるのかもしれませんしね。
0: そうですね、はい
1: はい
0: はい、新潟県のハイヒールさんです、
1: はい、
0: 元彼の好みの浴衣もう着ない。元彼の好みの浴衣もう着ない。ねえ、これどんな浴衣だったんですね。花模様とかね。
1: あ、
0: うん、もっとこう、白黒とかね。
1: 白黒。
0: いろいろあるんでしょうけどね、もうその人と別れたらもう着ないというね。
1: まあでも取っといたらいいんじゃないですか。
0: またね、着ることもあるかもしれません
1: 。そうそう、またと。恋を重ねて、
0: はい。はい。
1: 神奈川県の関坊さん。幽霊もびっくりするぞその浴衣幽霊もびっくりするぞその浴衣
0: 浴衣もね、あの本当に着慣れないと着崩れてね、うん、すごいことになるんですよね。
1: そういうことですね、
0: ね、はいはい、幽霊もびっくりするというね、はいはい、
1: それでは最後の一句ということでご紹介いただきましょうか、
0: はい、大阪府の八木沢子さんです。宿題の浴衣ほとんど母が縫い。宿題の浴衣ほとんど母が縫い、 なんか少し前はなんかそういう家庭科のね、あの宿題かなんかで浴衣を仕上げる宿題がありましたって書いてあるんですけどね、高校生の時にほとんどお母さんが乗ってくださったという、
1: もう今はその階段もないんでしょうね、
0: ね、そうでしょうね、でもそれもまあ懐かしい思い出ですよ ね、
1: ですね、はい、今夜の川柳の紹介は以上です。今週のトーク数は1215通でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週のぼやき川柳大賞。

0: 福岡県のゆかたんさん、浴衣着て涼みに行こう百貨店、浴衣着て涼みに行こう百貨店。
1: 静岡県のアナログバーバさんです。浴衣着て座敷わらしの出来上がり、浴衣着て座敷わらしの出来上がり。
0: 千葉県へのへの親父さん、物価高みんなの浴衣白と黒、物価高みんなの浴衣白と黒。以上3人の方が今週のぼやき川柳大賞でございました。
1: おめでとうございます。
0: 今3人の方なんですが、先に忘れないうちに申し上げておきますが、今夜の大賞の皆さん、大賞の記念はがきをお送りいたしますので、投稿されたファックスの番号またはメールアドレスにご住所とお名前をぜひお知らせください。今週の大賞受賞の皆さん、記念はがきをお送りいたしますので、投稿されたファックス番号またはメールアドレスにご住所とお名前をお知らせください。よろしくお願いいたします。今週は浴衣で、
1: いや面白かったですよね、
0: 特にどんな部分でしょうい
1: ろいろ
0: どうですか あまり浴衣を着られないっておっしゃいましたけど、着る気になりましたか
1: 絶対着ますまたね、はい、
0: またそうですね、その話も教えていただこうと思いますが、はい、では大西さん、
1: はい、
0: 次回のお題をお願いいたします、
1: はい、今度はスイカです。
0: ぼやき川柳次回8月14日放送のお題はスイカ、夏によく食べるスイカ、スイカ割りなどのスイカです。トークは自作未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の8月12日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501、NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳係。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの番号は 06-6937-6050、 06-6937-6050 です。選者は川柳作家の大西康田さんでした。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方は、ラジルラジルまたは深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便11時台と0時台は酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生です。音楽に参ります。センスの演奏で月の石と地球の水です。

NHK1 ラジルラジルは今夜配信設備のメンテナンスを行っています。もし同時配信の音声が聞こえなくなるようなことが起きましたら、アプリやブラウザを再起動してください。新しい設定が読み込まれ不具合が解消されます。インターネットでお聞きの皆さんへのご案内でした。全国の天気概況です。今日は台風13号の影響を受けた沖縄だけでなく、本州で猛烈な雨が降るなど、台風から離れていても大気の状態が不安定でした。明日も湿った空気の影響を受ける東日本は大気の不安定な状態が続きます。一方、台風13号は東シナ海をゆっくり西へ進むでしょう。南西諸島では台風の影響が残りそうです。各地の天気は、沖縄は午前を中心に雨や雷雨で、海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが日差しがあるでしょう。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ間があっても、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。北海道は高気圧に覆われるため、日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。明日は熱中症警戒アラートの出ている地域は少ないものの、気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島では31度、福岡では35度、高知では33度、松山では35度、広島は35度、松江では33度、大阪では36度、名古屋では34度、金沢では32度、新潟は30度、東京は33度、仙台は30度、秋田は31度、札幌は26度、釧路は24度の予想です。全国の概況と予想最高気温でした。明日8月9日日曜日の各地の日の出の時刻です。札幌4時33分、札幌4時33分、仙台4時45分、仙台4時45分、東京4時55分、東京4時55分、名古屋5時7分、名古屋5時7分、金沢5時6分、金沢5時6分、大阪5時14分、大阪5時14分、広島5時26分、広島5時26分、松江5時22分、松江5時22分、松山5時26分、松山5時26分、福岡5時36分、福岡5時36分、那覇5時59分、那覇5時59分、熊本は5時36分、熊本5時36分。明日8月9日日曜日の各地の日の出の時刻でした。時刻はまもなく午前0時になります。

センスの演奏で月の石と地球の水でした。ここでインターネットでお聞きの皆さんへのご案内です。

日付は変わって8月9日日曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されるなど局地的な大雨となりました。今日も大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水や急な川の増水などに十分注意が必要です。湿った空気や気温の上昇の影響で、昨日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、東北や関東甲信越、東海、北陸などで雨雲が急発達しました。レーダーによる解析で、新潟県や岩手県、青森県、富山県の各地で1時間におよそ100ミリや90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。夜になっても東海や北陸甲信などでは雨雲が発達していて、午後9時までの1時間には岐阜県高山市で45ミリの激しい雨が降りました。今日も湿った空気や気温上昇の影響で、北日本と東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が

続けてください。昨日午後8時までの3時間に観測された最大瞬間風速は沖縄県の石垣市伊原間で 33.5 メートル、宮古島市平良で 31.3 メートル、久米島空港と宮古空港で 30.3 メートルなどとなっています。雨も降り続き、奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風は沖縄から西へと離れつつありますが、動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄奄美では今日未明にかけて激しい雨が降る恐れがあり、今日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで奄美地方と九州南部で120ミリ、沖縄で100ミリと予想されています。沖縄では風の非常に強い状態が続く見込みで、今日にかけての最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で9メートルの猛烈なしけ、奄美地方で6メートルの大しけが予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。気象庁は引き続き土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに、暴風に警戒するよう呼びかけています。西日本の太平洋側でも高波に十分注意してください。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、昨日も猛烈な暑さとなりました。夜も熱帯夜になると見込まれています。熊本県内は連日気温が高く、日中の最高気温は宇城市と八代市で 35.8 度と35度以上の猛暑日になったほか、玉名市と菊池市で 34.4 度、甲佐町で 34.1 度、熊本市で 33.5 度など

最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で33度などと厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするほか、夜間も定期的に水分を補給するなど、熱中症対策は昼夜問わず徹底してください。熱中症になりやすいお年寄りや子どもなど、周りの人が注意を促すようにしてください。気象庁によりますと、熊本県内では台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、気圧の傾きが大きいため、今日も風がやや強く吹いて波が高くなる見込みです。また、湿った空気の影響で局地的に雨が降るところがある見込みです。地震で地盤が緩んでいる地域もあるため、急な雨による土砂災害にも注意が必要です。地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県は昨日今回の地震で亡くなった人のうち4人の氏名や年齢などを新たに公表しました。亡くなったのは宇城市松ヶ瀬町に住む杉浦トム、平崎邦夫さん67歳、八代市日置町に住む本村武さん59歳、氷川町鹿島に住む平田京子さん62歳です。熊本県はこの4人の氏名などの公表について遺族からの同意が得られたとしています。お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの混雑は昨日がピークでした。新幹線の下りでは多くの列車が満席となりました。JR 各社によりますと、新幹線の下りは昨日が混雑のピークで、東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に東京駅を出発する下りで多くの列車が満席になったほか、東北新幹線や北陸新幹線でも東京駅を出発する下りで自由席の乗車率が 100% を超えた列車もありました。国内の空の便では、下りの予約率が全日空で 91.7%、日本航空で 87.7% といずれも混雑しました。一方、台風の影響で沖縄県や鹿児島県の空港を発着する470便余りが欠航しました。成田空港では、お盆休みを海外で過ごす人たちの出国がピークを迎えました。成田空港会社は今月16日までの10日間に去年の同じ時期に比べて 1.4% 増のおよそ100万8900人が国際線を利用すると見込んでいます。コロナ禍からの回復基調が続き100万人を超えれば2019年以来だということです。水の事故です。昨日は愛知県、千葉県、茨城県の海と川で水難事故が相次ぎ、4人が死亡しました。昨日正午前、愛知県田原市の赤羽海岸で、一人でサーフィンをしていた岡崎市に住む46歳の男性が溺れ、病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。正午過ぎには、東栄町振草の川で、弥富市に住む40歳の男性が溺れ病院に搬送されましたが、およそ8時間後に死亡が確認されました。また千葉県南房総市の海水浴場では昨日午前男性3人が溺れ、このうち60代の1人が死亡しました。茨城県鉾田市では昨日午前、遊びに来ていた20代のベトナム国籍の男性が海で沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。

0: 8月9日日曜日午前0時11分を少し過ぎました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。千葉県のドロタ吾作さんからのメッセージなんですけれども、前回の放送の時初めてメッセージを紹介したんですね。でもこのドロタさんはいつもこれアンカーの皆さんの元に届くのかな、届いてほしいなと思いながらメッセージを送らせていただいておりますが、ちゃんと小野塚さんの元に届いたようで感激しました。でこの7月の放送の時にはその、ご自分のお名前を言われて吹き出してしまったという、ちゃんと届いてますし、ちゃんと紹介しますから、まあ、必ず毎回紹介できるわけじゃないですけど、ちゃんと紹介する準備はしてますんでね、皆さんどんどんください。皆さんとこう両方向で行きたいっていうのが、まあ、深夜便の全体の姿勢ですから、ぜひください。どんなお話でも結構です。短くいただけると紹介しやすいっていうのは本音の部分ではありますが、よろしくお願いしますね。こうしたリスナーの皆さんのまた健康を祈りつつ一緒に水分補給をしたいと思います。できる方だけで結構ですよ。今日は健康をお祈りしつつということで、フランス語の健康のサンテー。この後の番組のご案内です。午前0時台はアジアリポート。韓国ソウル近郊にお住まいのキム・アソンさんとラオス・ビエンチャンの虫明悦夫さんです。後半は関西玉手箱。今日は大原千鶴の思い出の食卓、料理研究家の大原千鶴さんのお話です。一時代は一割で街は行き、旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授の小永谷達郎さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌で、マジック、君がくれた魔法です。二時代ロマンチックコンサートは真夏のフュージョンサウンドその2です。フォープレイのバリランやシャカタクのアイランドガールなどをお聞きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、歌の阪神巨人戦前半戦、ハイダ勝彦さんの野球小僧や安全地帯の悲しみにさよならなどをお聞きいただきます。4時台は一割で街は行きの再放送です。去年5月3日に放送しました響け関西ジャズ魂、トランペット奏者のミッチさんのお話をお送りします。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。最初は韓国ソウル近郊カチョン市にお住まいのキム・アソンさんです。国際会議や放送で通訳などをされています。キムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ソウルの近郊、このところの様子はいかがですか？
1: はい、日本も厳しい暑さが続いているようですが、はい、韓国も今年は本当に暑いです。韓国では1年で最も暑い7月中旬から8月の時期を三伏と呼びます。
0: 三伏、はい。
1: はい。で、この三伏は中国の自然哲学に由来していて、暑さに体を3回伏せるという意味で、

0: で、初伏、中伏、末伏と呼ばれる日があって、
1: はい、
0: 今年のその末伏にあたるのが今月14日になります、
1: はい、末ですね、はい、末の伏ですね、末伏ですね、はい、最後か、
0: はいはい、そうです、はいはい、で日本には土用の丑の日にうなぎを食べる習慣がありますが、韓国にも暑さを乗り切るために食べる滋養食があります、
1: はい、
0: そこで今日は韓国の滋養食についてのお話をしたいと思います。
1: 韓国で暑さを乗り切るために食べられるものってのはどんなものがあるんですか？
0: はい、韓国における滋養食として代表的なのはサムゲタン。
1: あ、はいはい、うん、
0: はい、ま、日本でもおなじみのメニューではないかと思うんですけれども、
1: はい、
0: の若鶏にもち米や高麗人参などを詰めて煮込んだスープ料理です、
1: はい
0: はい、あと他にも、ま、日本と同じようにうなぎ、
1: うん、
0: それから土壌のスープなんかもよく食べられます。
1: へ、
0: うん、そしてかつて夏の滋養食の代表格だったのが犬肉のスープ、ポシンタンでした、
1: うん、犬の肉なんですね、はいはい、
0: そうなんです。でこのポシンタンについては、犬肉の販売などが禁止されるようになることなど日本でも様々な報道があると思います。で最近では私あの日本の人から、
1: はい、
0: 韓国では犬肉を食べる文化がなくなるそうですねと聞かれることも増えました、
1: はい
0: はい、でそもそも韓国で犬肉を食べられるようになった背景には、昔の暮らしがあります、
1: はい、
0: 犬肉を食べる歴史は朝鮮王朝時代以前まで遡ると言われているのですが、当時は今のように肉を自由に食べられる時代ではありませんでした、
1: はい、
0: 農耕社会だった当時、特に暑い夏は春に蓄えていた食料も少なくなり、
1: うん、
0: 新しい収穫まではまだ時間が必要な時期でした。で牛は農作業に欠かせない大切な働き手でしたし、鶏も大家族には十分な量ではありませんでした、
1: うん、
0: で豚も今ほど一般的ではありませんでした。
1: はい、
0: はい、でそういった当時の暮らしや食料事情の中で犬肉も貴重なタンパク源の一つとして利用されていたと言われています。
1: まあ、貴重な栄養源と位置づけられていたわけですね。
0: はい、そういうことになります、
1: はい、
0: であともう一つ、
1: うん、
0: 東洋医学の考え方も大きく関係しています、
1: はい、
0: 韓国には、イヨイチヨル、イネツチネツという言葉があります。
1: はい
0: はい、これは漢字なんですけれども、
1: ええ、
0: 熱でもって熱を収めるという意味で、
1: はい、
0: はい、暑い時こそ温かいものを食べて汗をかき、
1: ええ、
0: 体の調子を整えるという考え方です、
1: うん、
0: そのためサムゲタンも真夏に食べられますし、
1: うん、
0: はい、犬肉のスープポシンタンも同じ発想から滋養食として夏場に食べられてきました。
1: はい
0: はい、でこのポシンタンという名前も体を補い元気を保つという意味になります。
1: あ、はい
0: はい、ただこうした背景があるとはいえこの犬肉を食べるというと驚く人も、
1: うん、
0: まあ、特に海外では多いのではないかなと思います、
1: はい、
0: でそう思われるのはもう至って自然なことではないかとも思います、
1: うん、
0: はい、で実際のところ韓国でも現在ペットは家族でありパートナーだという意味で伴侶動物と呼ばれて大切にされています。
1: はい、
0: はい、しかしかつて その人と犬の関係は今とは全く違っていました、
1: うん、
0: 当時犬は番犬や猟犬として暮らしを支えたほか、
1: はい、
0: 家畜として飼われることもありました、
1: ええ、
0: はい、でその一方 で, 犬で飼ってあ家で飼っている犬は食べないだとか、
1: ええ、
0: 犬の日には食べないといった地域的な禁忌、まあ、タブーのような言い伝えもあったといいます、
1: はい、
0: つまりどん

0: ると思います、
1: はい。
0: 若い世代ではもう犬肉食べたことがないという人がほとんどです。はい、実はあの私も食べたことはありませんし、
1: うん、
0: で私の周りにも食べたことがあるという人はほとんどいません、
1: はい。
0: ね、今子どもの世代になるとポシンタンという単語そのものを知らない子もいるかもしれません。はい、
1: うん、
0: で実際2023年に韓国の動物福祉問題研究所などが全国の成人男女2000人を対象に行った調査では全体の 94.5% がこの1年間犬肉を食べたことがないと答えています。
1: うん、
0: うん、またこれからも食べるつもりはないという回答が全体の 93.4% を占めていました。
1: うん、ということは韓国国内での認識の変化もかなり大きいということですかね。
0: はい、そうです。でさらに2002年に韓国と日本が共同開催したサッカーのワールドカップ大会や、2018年の平昌冬のオリンピックの際は、海外からも強い批判がありました。
1: はい、
0: はい、でこうしたあの国の内外の価値観の変化が重なり、
1: うん、
0: 韓国社会における犬肉文化は大きな転換点を迎えます。
1: はい、
0: はい、で2024年法律が制定されました。はい、犬の食用を目的とした飼育や加工、流通、販売を収束させる特別法です。でこれが3年間の猶予期間を経て来年2月から本格的に施行されます。
1: はい、
0: そのため犬肉を扱っていた食堂は少しずつ姿を消しています。で中には閉店する店もありますし、業態転換する場合、黒ヤギ料理を扱う食堂が比較的多いということです。
1: 黒ヤギ料理というのはどんな料理なんですか？
0: 黒ヤギ料理も主に鍋料理が多く、肉を柔らかく煮込んだものになります。
1: はい
0: はい、でこの黒ヤギも昔から利用食として食べられてきました。
1: はい、
0: であの中高年の男性が食べに行くことが多いという印象なんですけれども、で最近では高タンパク低脂肪の健康食として見直され、エキスや健康食品なども充実し、若い世代や女性にも関心が広がりつつあります。
1: はい、
0: 特に出産後や更年期の女性に良いとされています。でこの黒ヤギ料理は現段階では犬肉の代わりとして広く受け入れられているというわけではありません。
1: はい、
0: ですが韓国の自由食文化が時代に合わせて少しずつ姿を変えていることを象徴する一つの例と言えるのではないかなと思います。
1: 犬肉を食べなくなることは韓国の夏の食文化の変化を象徴する大きな出来事と言えるんでしょうか？
0: はい、そう思います。かつて夏の自由食の代表だったポシンタンの歴史が今終わろうとしています。
1: はい、
0: で今年の三福三木は法律の施行前、犬肉を食べることができる事実上最後の年ということで、さまざまな報道があり惜しむ声も少なくありませんでした。
1: うん、
0: でもそういう報道に接した私の印象としましては、それは犬肉文化に親しんできた中高年世代の男性がほとんどだったように思います。
1: うん、
0: 食文化というのはその時代の暮らしや価値観を反映するものなんだなと改めて感じました。
1: なるほどね。そうですか。韓国ソウル近郊にお住まいのキム・アソンさんにお話を伺いました。キムさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで音楽一曲お聴きいただきます。ユミさんのフルートの演奏で、メルヘンな風です。

0: 由美さんのフルートの演奏でメルヘンな風でした。アジアリポート、続いてはラオスビエンチャンにお住まいの虫明悦夫さんです。国際協力機構 JICA ラオス事務所のコンサルタントとして、主にラオスの行政官や大学教員などの日本留学事業を担当されています。虫明さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。ラオスの首都ビエンチャンのこのところの様子はいかがでしょうか。
1: はい、今ラオスは雨季の真っ只中です。といっても例年は雨の降らない期間もあったりするのですけれども、今年は降らなかった日がいつだったか覚えてないくらい雨が降る日が多いです。で、湿度は高いんですけれども、最高気温は30度から32、3度とそれほど暑くもなく、雨に濡れさえしなければ割と過ごしやすい日が続いています。おそらく日本の方がだいぶ暑いですよね。暑いですよね。
0: そうですか。さて、今夜はどんな話題でしょうか。
1: はい、この雨の多い雨季の間、こちらの学校は、学年末の休みになります。で、しかもそれがなんと6月から8月で丸3ヶ月ほど続きます。で、雨季と重なるので、雨季休みとも呼ばれています。で、そこで今日はラオスの子どもたちのこの長い雨季休みの過ごし方について紹介したいと思います。
0: つまり5月末に1学年を終えて9月から新学年がスタートするということなんでしょうか。
1: はい、そうですね。私立の学校やインターナショナルスクールに関してはそれぞれ独自のスケジュールがあるところもありますけれども、普通幼稚園から大学まで基本的には5月末か6月上旬が学年末 で、9月から新学期の始まります。

0: でなぜここまで学年末の休みが長いかということなんですけれども、6月から8月というのはラオスでも田植えのシーズンにあたります。ですので田植え休みとしてこの長い休みが始まったようなんですけれども、まあはっきりしたことは分かりません。
1: 日本も今夏休みを過ごしている子どもたちが多いと思いますが、宿題や課題などは出るんでしょうか、そちらでは。
0: 学校にもよりますけれども、宿題はないか、あってもそれほど大変ではないようです。で日本の学校のように夏休みの終わりになってから追い込みで宿題や自由研究をまとめて片付けるというイメージはこちらではないですね。ただ日本人の感覚からすると、3ヶ月間の休みに宿題も課題もないままだと、まあその年学んだことをごっそり忘れてしまうんではないかと多少心配になってしまいます。で街中に住んでいる子は、補習授業に行ったり、中国語や英語が多いんですけれども、塾に通ったりしている子も多いです。でそれから幼稚園や小学校の中にはサマーコースといって、普段と同じような授業を続けたり、中学や高校の中には一定期間補習授業をしたりする学校もあります。でラオスは共働きの家庭が実はとても多いんですけれども、まあ、幼稚園や小学校でサマーコースを設けるのは託児所的な意味合いもあるんです。
1: それほど休みが長くない子どもたちもいるということなのですね。まあただ一般的には3ヶ月近いという長い休みを子どもたちはどのように過ごしているんですか？
0: はまさに田植えや農作業を手伝っていました。で今でも一部の地域に住んでいる子や少数民族の子は田植えやそれから焼き畑の植え付けや草取りの手伝いなどをしているようです。で町中に住んでいる子も夏休みの間、田舎のおじいさんおばあさんのところに預けられることも結構あって、その場合農作業の手伝いや、魚取りや牛の放牧や鶏の餌やり などを任せられたりもしています。
1: 部活動や習い事をするっていう習慣はあるんでしょうか？
0: 実はですね、ラオスには日本でいう部活動っていうのがないんですよね。で、ラオスでも、ただラオスでも人気の高い、サッカーの、練習や合宿、それから楽器や踊りなどの文化活動に参加する子はいます。でこうした活動は学校の休みに限らずあるんですけれども、時間のたっぷりある浮き休みの間、ラオス国内外の NGO や支援団体や有志から、資金的援助を得て合宿などが実施されることも多いです。それから他にラオスらしいこととしては、お寺で仏教の教えを学ぶ会が子ども向けに開かれることなんかもあります。ただ資金的なものにしろそうでないものにしろ支援が毎年あるわけではないので、このような活動も毎年必ずあるというわけではありません。で毎年決まって機会があれば自分の好きなことに熱中したり、毎年毎年の長期スパンで自己研鑽したりできるチャンスとなるんですけれども、そううまくはいかない難しさがあるんですよね。なので来年の楽しみや目標に向かって次の浮き休みを楽しみに待つというような感覚はあまりないように思います。で最近は田舎でも街中でもやっぱりスマホが手放せない子が多くて、友達同士で集まってスマホゲームに熱中、一日中ゲーム

0: てるっていうこともしばしば見聞きします。なのでスマホから遠ざけるためにスポーツや文化活動に参加させたがる親も多いです。
1: まあ3ヶ月と言いますとね、変化や成長を感じられることもあるでしょうから、夢中になることがあればいいんだろうなっていうのが、まあ親御さんの気持ちでもありましょうね。
0: はい、そうですね。うちはちなみに我が家には3人の子供がいます。で、14歳の長男はほぼ毎日サッカーですね。昼間はトンパで過ごしたりしていることが多いですけれども、朝はラオスのプロリーグで、ラオスの、サッカーのプロリーグで活躍されていた元日本人選手がオーナーのチームがあるんですけれども、その方のチームに混ぜてもらって、それから夜はラオスサッカー連盟が開いている特別練習に参加しています。で、大会に出場する機会も多いです。で、それから 8歳の次男と6歳の長女は2人とも通っている私立の小学校のサマーコースに通っています。で、サマーコースはこちらの希望や都合次第ですけれども、休みの間ずっと続いて普段と同じ感じで通学しています。で、また次男もサッカーをしていて、夜はほぼ毎日練習に参加しています。で、本当はこちらの田舎にある妻の実家や義理の弟の住んでる村に預けて、農作業や魚取りを手伝ったり、で、自然の中で存分に遊んだり、それから村という、まあ、小さいコミュニティでの暮らしや日常生活を味わったり、まあ、街中の暮らしとは違う経験もさせたいと思いつつ、まあ、本人らは嫌がったり、それからやはり家族というのは一緒にいるのが一番ですし、まあ、なかなか難しいのが現実ですね。友人同士、まあ、みんなワイワイが好きなラオスの子たちにとっては、思い思いにゆっくり過ごせる、そういう機会があるだけで良いのかもなとも思ったりしています。
1: そうなんですね。ラオスビエンチャンの虫明悦夫さんに、およそ3ヶ月にわたる浮き休み、ラオスの子どもたちがどのように過ごしているのかについて伺いました。虫明さん、どうもありがとうございました。
0: はい、いえいえ、ありがとうございました。
1: アジアリポートでした。ここでもう一曲音楽をお届けいたしましょう。松本俊明さんのピアノの演奏で、香りのかけらです。

0: 松本俊明さんのピアノの演奏で香りのかけらでした。続いて関西玉手箱。関西発ラジオ深夜便では今年も午前0時台に関西玉手箱と題して関西の食や芸能、防災、歴史についていただきます。大原千鶴さんは京都市北部の花瀬で生まれ育った料理研究家で、多くの皆さんにとっては今日の料理の出演でおなじみがあると思います。大原さんの8月の思い出の食卓とは果たして何でしょうか。
1: 皆様こんばんは。大原千鶴の思い出の食卓のお時間がやってまいりましたね。え、毎日毎日本当に暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。暑いと本当夜も寝苦しくなりますしね、大変かと思いますが、お休みまでのひととき、しばらくお付き合いくださいませ。さてさて、暑い中で夏野菜もそろそろね、ちょっと暑さのせいで元気がなくなってくる頃かなと思います。トマトなんかもね、30度を超えますと受粉もしづらくなるって聞きますし、8月になると不思議に色づきも悪くなって、裏返すとちょっと、まあ、軸の方といいますか、お尻の方といいますか、そちらがちょっと黄色くなったりね、硬くなったりしてくるんですよね。きゅうりも暑すぎるのは実は苦手なお野菜で、なんだかあんまりこうみずみずしさが失われてちっちゃくなる、なんかそんな感じになっていきますよね。そんな中で今から重宝するのがかぼちゃかなと思います。今一般に流通しているかぼちゃは西洋タイプのもの、ね、甘みがあってとっても美味しいかぼちゃです。年中ありますけどもね、かぼちゃって、まあ、夏が旬なのでね、日本では今から今ぐらいが本当に美味しくなるんですけども、あれ取ってすぐじゃなくって、しばらくね、風通しの良いところに置いて、そして甘みを凝縮させる、水分をちょっと抜かして甘みを凝縮させるんですね。そうすると甘く美味しくなるので、かぼちゃとかお芋ってそういう状態で出荷されてるものなんですよね。ですから、まあ、買ってからはすぐに召し上がってもらっていいと思いますけれどもね、まあ、普段皆さんスーパーとかで お求めになるのって切ったやつじゃないですか、ね、かぼちゃに限らずね、実は売り系のお野菜って切らないと本当長持ちするんですよ、はい、ただ切るととっても傷みやすくなるという性質がありまして、面白いものでね、皆さんも経験あると思いますけど、パプリカなんかもね、切らないとずっとあるんですけど、切っちゃうとその切り口からなんかちょっとぬるっとして傷んできたりするじゃないですかね。あれはそのままだったら持つのに不思議だなっていつも思うんですけれども、そんな性質があります。まあ、一番面白いのは、まあ、よく皆さん冬の瓜と書いて冬瓜と読むお野菜ありますよね。煮物なんかによく使われるものですけど、冬瓜は旬はね、夏なんですよ、当然ね。でも収穫した後切らずにずっとそのまま置いといたら冬まで持つっていうことで、冬の瓜と書いて冬瓜って読むっていうのは、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、まあそれぐらい、まあ瓜系のそういうお野菜っていうのは、保存が効くっていうことで、冷蔵庫なんかもない昔から重宝がられたお野菜になっていると思います。まあね、昔から日本で流通してたかぼちゃっていうのは覚えてはる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、一般的には今の西洋かぼちゃではなくて菊かぼちゃと言われるかぼちゃで、西洋のものに比べますと甘みがちょっと少ないものでしたよね。外側がゴツゴツしてて菊みたいな形になってるの、はい、覚えてらっしゃいますかね。私が小さかった頃はまだこっちの方が主流だったので、もうお盆の時期になりますと、そのいつも菊かぼちゃを炊いたのがお供えによう上がってましたし、普段でも煮干しと一緒に炊いたものをよく食べましたね。皮がちょっと硬いからちょっと削いでね、炊いたり、そんな感じでした。まあ、今の西洋かぼちゃに比べましたら、まあ、ちょっと、水臭いと言いますか、だったんですけども、なんとなくこうみんずりした味、みんずりってお分かりならないですよね、はい。みんずりっていうのは京都弁でみずみずしいっていう意味なんですけども、そのみずみずしさがまた逆に美味しかったななんてことを覚えています。西洋かぼちゃのように甘くない分ね、 お出汁効かさないと美味しくないので、家庭ではやっぱりしっかりしたお出汁の出やすい煮干しで炊くことが多かったですね。厚揚げなんかとも一緒に炊いたりしましたし、まあちっちゃい頃はね、そんなごちそうとも思ってなかったですけども、今思うと本当懐かしいなと思います。まあ食べ物もね、ちっちゃい時に食べたものって大人になったら食べたくなる不思議な現象ですよね。なんか今でもたまに見かけると炊きたくなったりしています。逆にね、今出回ってる西京かぼちゃ、あちらの方はね、菊かぼちゃはお出汁効かしますけども、こっちの西洋かぼちゃの方はあんまりお出汁を効かさない方が、私は個人的にはね、美味しいに違うかなって実は思ってるんです。すごく甘みがある分、お出汁効かさない方が甘みがすっきりして、爽やかな味わいといいますか、素材本来の味を楽しむことができるような気がしますよ。まあ、ご参考までにどうぞ。ねえ、今は家族の人数も減りましたし、かぼちゃ丸ごと買うなんてこともなくなってきましたよね。はい、だから先ほども申し上げたように、スーパーで切ったものを買うことがすごく多いと思うんですけれども、はい、そういったものはやっぱりこう保存が効かないので、早く、お使いいただくことをとってもおすすめしています。でもちっちゃい頃にね、なんか丸ごとのかぼちゃ、あれをドキドキしながら怪我しないようにね、まあ、長田をグッと当ててパシッと切った、あの頃が本当に懐かしい気持ちにもなります。あ、長田お分かりにな

0: まあ、なんで長旦那やろね。長いしかな、よくわかんないんですけどね。でも、まあ、今スイカも丸ごと買うことなくなりましたけども、何でも小ぶりになってきましたが、最初の丸いのから包丁を入れていくっていうのは、なんとなくこう楽しいと言いますか、盛り上がる気持ちはするので、まあ、その体験ないのはちょっと今残念かななんて思ったりしています。はい、でもね、切り分けられたかぼちゃ、スーパーに売ってるものですね、あちらの方の調理の方なんですけども、さあ、何度も言いますように切ってあるからね、やっぱり傷みやすいんです。ですからね、なるべく早く買ったら種と綿を取って皮はつけたまま、お料理に使っていただきたいと思います。皮があるとね、その方が栄養価が高いっていうのもあるんですけども、盛り付けた時に緑の部分が見えるので結構きれいに仕上がるんですよね。一番簡単な調理法をちょっとね、ここでお伝えしたいと思いますけども、かぼちゃのバター醤油和えというやつですね。耐熱ボウルにかぼちゃを、種とワタを取ったのを入れて、ラップして、まあ4分の1個ぐらいなら4、5分、竹串がスッと通るまで600ワットのレンジにかけて、柔らかくなったらスプーンでちょっと割って、バターとお醤油を熱いうちに混ぜれば出来上がりという簡単なものになります。かぼちゃって実は電子レンジと相性がいいので、暑い中でもね、火を使わなくてもいいので、ぜひ簡単調理でかぼちゃを美味しく味わっていただきたいと思いますね。暑い夏、もう一息かぼちゃで乗り越えてくださいね。大原千鶴でした。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。
1: ここまで大原千鶴の思い出の食卓でした。この0時台の放送は、この後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は、11時台に続いて酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生です。音楽です。ディメンションの演奏でバッドマンです。

ディメンションの演奏でバッドマンでした。ここでインターネットでお聞きの皆さんへのご案内です。 NHK1 ラジルラジルは今夜配信設備のメンテナンスを行っています。もし同時配信の音声が聞こえなくなるようなことが起きましたら、アプリやブラウザを再起動してください。新しい設定が読み込まれ、不具合が解消されます。インターネットでお聞きの皆さんへのご案内でした。ここで全国の天気概況です。昨日は台風13号の影響を受けた沖縄だけでなく、本州で猛烈な雨が降るなど、台風から離れていても大気の状態が不安定でした。今日も湿った空気の影響を受ける東日本は大気の不安定な状態が続きます。一方、台風13号は東シナ海をゆっくり西へ進むでしょう。南西諸島では台風の影響が残りそうです。各地の天気は、沖縄は午前を中心に雨や雷雨で、海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが日差しがあるでしょう。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ間があっても、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。北海道は高気圧に覆われるため、日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。今日は熱中症警戒アラートの出ている地域は少ないものの、気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島では31度、福岡では35度、高知では33度、松山では35度、広島は35度、松江では33度、大阪では36度、名古屋では34度、金沢では32度、新潟は30度、東京は33度、仙台は30度、秋田は31度、札幌は26度、釧路は24度の予想です。全国の概況と日中の予想最高気温についてお伝えしました。世界の天気です。韓国のソウル、晴れるでしょう。最低気温は25度、最高気温は31度。都市名、予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。中国の北京、晴れ、20度、29度。香港、晴れ、一時雨、29度、36度。オーストラリアのシドニー、晴れ、一時雨、7度、17度。シンガポール、晴れ、27度、31度。インド・ニューデリー、晴れ、一時雨、28度、33度。イタリアのローマ、晴れ、22度、34度。フランス・パリ、晴れ、19度、32度。都市名、予報、最低気温、最高気温の順にお伝えしています。ロシアのモスクワ、晴れ、17度、24度。ドイツ・ベルリン、晴れ、16度。

0: 29度、イギリス・ロンドン晴れ時々曇り17度、28度、アメリカ・ニューヨーク晴れ一時雨25度、29度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 震度7の揺れを観測し多くの住宅で被害が出た熊本県氷川町では、被災した人が公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行が昨日から始まりました。氷川町では昨日午後の時点で1261棟の住宅が被害を受け、279人が避難所での生活を余儀なくされています。こうした中、町はおとといから被災した人が公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行に向けた現地調査を始め、調査が終わった住宅については昨日から発行を始めています。氷川町にある流床センターには昨日30世帯余りが調査済証などを持って訪れ、職員の説明を受けながら申請書を記入して罹災証明書を受け取っていました。自宅の窓枠が歪むなどの被害が出たという女性は、2箇所で窓ガラスが動かなくなったり、庭の石垣が崩れたりしました。罹災証明書を使って税金の手続きなどを行いたいですと話していました。また、氷川町では昨日からボランティアの活動が始まり、被災した住宅の片付けなどに当たっています。今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町では、受け入れ体制が整ったとしてボランティアの活動が始まり、町役場の近くに設けられた拠点には県内外からおよそ50人が集まりました。ボランティアたちは党のチームに分かれて活動を行い、このうち野津地区の住宅では

サッカー J3 は昨日開幕しましたが、ロアッソ熊本の開幕戦が行われるのを前に、神奈川県の試合会場でサポーターたちが熊本地震の被災地支援のため募金活動を行いました。サッカー J3 は昨日開幕し、ロアッソはアウェーで SC 相模原と対戦しました。試合前、神奈川県相模原市のスタジアムではロアッソと相模原両チームのサポーターがそれぞれ募金活動を行い、熊本の支援にご協力をお願いしますという呼びかけに対して多くの人が協力していました。募金した相模原のサポーターは、会場に来たらサポーターが募金活動をしていて胸が熱くなった、募金という形でしか貢献できないが協力させてもらったと話していました。またロアッソの応援団のコールリーダーで募金を呼びかけた21歳の杉浦宝さんは、10年前の地震の時は小学生で何も力になれなかったが、今この年になればと話していました。集まった募金は J リーグの基金に送られ、日本赤十字社などを通じて被災地の支援に役立てられるということです。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、昨日も猛烈な暑さとなりました。夜も気温が下がらず熱帯夜になると見込まれるほか、今日も厳しい暑さが続く見込みで、できる限りの熱中症対策を続けてください。ここまで1時のニュース、佐々木智和がお伝えしました。まもなく1時5分になるところです。

8月9日日曜日午前1時6分を少し過ぎています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。初中お見舞いを、いろんな方からいただいてるんですが、これは東京都のチャムザさんからのおはがきなんですけど、このね、いつも絵はがき素敵なのを送ってくれるんですよ。今回のは初中お見舞いで、海の見える縁側に猫が首を出していまして、その縁側にうちわ、それから赤い金魚が入った金魚鉢、さらにはその後ろに朝顔が咲いて、すだれが見えて、風鈴がチリンチリンという、なんかね、白い雲も湧いていて、まさに夏の、昭和の良き時代みたいな感じの夏を想像させてくれるような絵はがきをいただきました。ありがとうございました。本当にね、健康な夏にしたいので、またこの夜中もお付き合いいただいている皆さん、どうぞ水分補給、賛同できる方はご一緒にどうぞ。健康という意味でフランス語のサンテで言っております。それでは皆さん、サンテ。朝5時までの内容です。一時台は一ありで街は行き、旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授の小長谷達郎さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌で、マジック、君がくれた魔法です。二時台ロマンチックコンサートは真夏のフュージョンサウンドその2です。フォープレイのバリランや釈迦宅のアイランドガールなどをお聴きいただきます。3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦前半戦、灰田勝彦さんの野球小僧や、安全地帯の悲しみにさよならなどをお聞きいただきます。4時台は一ありで街は行

0: 去年5月3日に放送しました響け関西ジャズ魂、トランペット奏者のミッチさんのお話をお送りします。朝5時までの内容をご紹介しました。人ありて街は行き、今日は旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、ウスバキトンボというトンボを研究している奈良教育大学准教授の小長谷達郎さんにお話を伺います。ウスバキトンボは名前が表すように薄い羽を持つ黄色い体のトンボです。日本国内では北海道から沖縄まで、そして世界的にもアジアやオセアニア、アフリカなどの熱帯から温帯まで地球上で広く分布しています。つまり決して珍しいトンボではありませんが、大きな特徴があります。それは長距離を移動すること。その生態から旅するトンボとも呼ばれていますが、まだ明らかになっていないことも多くあります。小長谷さんは東京都出身、35歳、昆虫生理生態学が専門です。昆虫の生理生態学が専門です。このウスバキトンボの移動について解明を目指して日本各地で調査を続けています。今年の春からは大手海運会社と共同で海の上での目撃情報を集めるプロジェクトもスタートさせました。ウスバキトンボについてどんなことが分かっているのか、そしてまだ明らかになっていない生態を解明することで何が分かってくるのか、小長谷さんに大阪放送局の田中貴寛アナウンサーが伺いました。
1: では小長谷さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: まずウスバキトンボというのはどんなトンボなんでしょうか。
2: はい、ウスバキトンボというのはまず日本人にとって一番身近なトンボと言えるかもしれません。実は名前はですね、ほとんどの方が聞いたことがないと思われるんですけれども、
1: はい、
2: 我々が普段例えば町とかあるいは田んぼの近くを歩いているときによく見かけるトンボというのが実はウスバキトンボであることが多いんです。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: あ、
2: 見た目はですね、羽は透明で体の色は黄色、黄褐色ですかね、はい、褐色の地味な色をしているんですけれども、体長は5センチほどで、羽の長さも4センチぐらい、トンボの中では中型の種類です。でこのトンボは成熟するとですね、オスが繁殖可能になるとオスだけ体が赤くなってきます。
1: はい、
2: ですので、赤トンボというふうに言われることも多い種類です。
1: あ、なるほど。赤トンボというのはその一つの種類ではなくて、いろんなそのトンボを総称のようにして赤トンボと呼ぶというふうに聞いたことがありますけれども、その中でも割と夏赤ねとか秋赤ねなんてのは聞くんですけれど、ウスバキトンボってあんまり聞かないですね。
2: そうなんですね。生物学的にはですね、赤トンボという種類はいないので、
1: あ、
2: これは一般名称です。
1: はい、
2: 厳密にはアキアカネとかナツアカネというアカネ族と呼ばれる仲間のことを、狭い意味の赤トンボというふうに言うんですけれども、
1: うん、
2: 体が赤っぽいトンボというのは、一般には赤トンボと言われることもあるというものです。はい、でその赤トンボなんですけれども、実はその普段見かけるトンボとしてはアキアカネとかナツアカネよりも実はウスバキトンボの方が多いということです。
1: へえ、いや全然ウスバキトンボだと思わないまま、あ、なんだか赤いトンボが飛んでるねっていうぐらいにおそらく皆さん思っちゃってると。
2: そうですね。例えば公園とか学校の校庭とかでトンボが群れてるなっていうのを見かけた方多いと思うんですね。それは多くの場合はこのウスバキトンボです。
1: もうこの時期ウスバキトンボはたくさん飛んでいるんですか。
2: はい、年によっても違うんですけれども、今年は、7月に入った頃には僕も奈良や大阪で見かけています。
1: これからどんどん増えてくるわけですか。
2: はい、そうです。一番関西や関東で多くなるのは9月ぐらいですね。
1: じゃあまさにその秋の赤トンボだと思ってしまっても不思議ではない。
2: はい、そうです。秋茜はですね、もう少し後の方に出てくるんですけれども、トンボの群れを初めて見る時期というのはだいたい9月ぐらいが多くて、その頃に飛んでるものはウスバキトンボが多いと思います。
1: それだけ数は多いというそのウスバキトンボ、言ってみればどこにでもいる普通のトンボなのかもしれないのですけれども、研究対象としては魅力 というとどんなことなんですか？
2: は
1: い、
2: 非常にウスバキトンボは面白い生態を持っていてですね、このウスバキトンボ実は、海を渡って世界を旅するトンボなんです。
1: 世界を旅する？
2: はい、
1: はあ、ずいぶんスケールが大きいですね。
2: はい、実はウスバキトンボは日本国内だけではなくて、南極大陸を除くすべての大陸に生息する分布の最も広いトンボです。
1: はあ、にもかかわらずあまり名前としては売れてないということなんですね。そうですね。
2: はい、
1: はあ、移動するという話で聞きますとね、それこそ赤トンボなんかも夏場の暑い時期は山の上にいて、
2: はい、
1: で涼しくなってくると里に降りてくるなんていう、そういう生態を持つものもいるとは聞きますが、
2: はい、
1: そういう移動とはもう全然スケールが違うということですか？
2: そうですね。トンボの仲間には生まれ育った水辺からあまり離れない種類もいれば、秋茜のようにですね、暑い時期は山の上で過ごすという種類もあります。その中でもウスバキトンボは最も長い距離を移動するトンボの一つで、日本ではですね、実はほとんどの地域で冬を越すことができないんですね。にもかかわらず日本でもたくさんいるトンボなんです。これは実は毎年春夏にですね、海外から飛来している、
1: ね、冬を越せないというのはどうしてですか？
2: 寒さに非常に弱くて、15度を下回ってくると、卵でも幼虫でも成虫でもですね、どんどん死んでしまうという特徴を持っています。
1: その他の世界的な規模でいうと、今分かっていることでいうと、そのウスバキトンボってどういう移動をするものなんですか？
2: はい、ウスバキトンボは世界中に分布しているので、ある程度研究もあるんですけれども、実は分かっていることは多くないのが現状です。
1: そうですか。
2: はいはい、例えばヨーロッパとかでも一時的に飛んできて数を増やすことはあるとは知られているんですけれども、常にいるわけではないので、やっぱこれは移動してくるということは研究で知られています。
1: うん、
2: でじゃあ具体的にどういうふうに移動しているかというのは、なかなか研究難しいこともあるんですけれども、唯一分かっているのがアラビア海近海の研究でして、この地域では、インドからアラビア海を越えて一度アフリカ大陸に入り、でそこからアフリカ大陸から、イランの方向へ、飛んだり、そこからまたインドに行くと、そういうコースが存在するということが調べられています。
1: じゃあ結構なやはり距離を移動するということが明らかになっているということなんですね。
2: はい、はい、そうです。はい、数世代で14,000キロから18,000キロ移動するというふうに言われています。
1: はあ、しかも今おっしゃいましたように、インドからそのアフリカ大陸に渡るには海を越えていかなければいけないわけですよね。
2: はい、その通りです。そのインドからアラビア海を越えていくところというのは、すごい小さな島とかですね、あるいは船 の, 上から
1: 、ということは、中継地をいくつか挟みながら移動を繰り返して、トータルで見るとかなりの距離を移動しているということは分かっていると。
2: はい、はい、その通りです。
1: それだけの移動ができるということは、あまり大きくないトンボだと先ほどおっしゃいましたけれども、割とこう体が頑丈だったりするのですか？
2: そうですね、実は体は比較的軽くて、ちょっと衝撃には弱いような印象があります。塩辛トンボとそれほど大きさは変わらないんですけれども、捕まえてみると塩辛トンボよりちょっと柔らかい、どちらかというと軽量で、多分長く飛べるようになっているんだと思います。
1: グライダーのようなというか、飛ぶより滑空というような感じもあるんですかね？
2: そうです。ウスバキトンボは羽が少し大きめでして、実際飛んでるところを観察すると、ずっと羽ばたいているというよりかは、グライダーのように滑空する姿を見ることができます。
1: そうですか。ただ今のお話ですと、多分中継をしながら飛んでいってるんだろうということでしたよね。
2: はい
1: はい、ということは、その一つの個体がそこまで長い距離を飛ぶわけではないと。
2: はい、これはですね、分かっていないところで、1個体がどのぐらい飛んでいるのかというのは実はまだ分かっていません。
1: そのあたりはまたこれから先に研究のということになるんだと思いますけれども、日本にではこのぐらいの時期から現れているウスバキトンボというのはどこから来たもの、はい、日本で生まれたもの、
2: はい、これについても詳細についてははっきりとは言えない部分があります。ただ日本でもですね、昔からいろんな研究が行われていて、特に有名なのが南方定点観測船という船の上での研究です。
1: はい、
2: これは昔は

0: 象観測をするために紀伊半島沖にずっと停泊している船というのがありました。でその船に乗っていると、大体何月どの方向から風が吹いている時に渦巻きトンボが取れると、まあ、そういう研究がありまして、南から風が吹いている時、そして春夏にですね、特に渦巻きトンボが多く見られるということが分かっています。でその他にも日本ではいろんな方がですね参加して、まあ、トンボ前線の研究が行われてきました。まあ、それだと何月ぐらいにどの地域で渦巻きトンボが初めて見られるかということが各地で調べられていて、まあ、それによると、まあ、春頃に南の方では姿が現れ始めて、で、まあ、これ年によっても変動があるんですけれども、5月6月ぐらいには、まあ、関西や関東でも、まあ、見られる方から到達してくるということがもう分かっているということです。
1: で寒い時期になると世代交代ができないので、そこで前線としては止まってしまうと。
0: そうですね、前線としてはもう北海道まで行った後にすぐ秋が来るんですけれども、その後は突然ウスバキトンボはいなくなってしまいます。
1: へー、ですからいろいろとある程度は調べがついているところもあり、やっぱりわからないところもありっていうものなんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、実際にはですね、南のじゃあどの辺りから飛んでくるのかっていうのはちょっとわからないところがあります。日本でもですね、沖縄県の石垣島など非常に南の暖かいところでは冬を越すことができるというふうに言われていますが、そこから全ての個体が来ているかというとそういうわけではなさそうです。もっと南の、まあ、東南アジアの方から、まあ、飛んでくるのではないかと言われています。でまたその移動のルートも十分には分かっていません。沖縄の島々をですね、島伝いに来るのか、それとも一気に南の国から渡ってくるのか、またですね、今は定説としては秋になると全て死んでしまうというふうに言われていますが、逆方向の移動というのもあるのかないのか、これも議論が分かれているところです。
1: つまり、まあ、涼しいところから比較的暖かいというか、そっちに戻るんじゃないかっていう説もある。
0: は
1: い、
0: そうですね。その先ほどの南方定点観測船の研究だと、秋はあまり渦巻きトンボが海上で取れないということになっているんですけれども、これは海域としては1点なんですね。ちょっと他のルートを通っていた場合には別のパターンが見えてくる可能性があります。
1: そうですね、その和歌山沖だけではなくて、
0: はい
1: はい、違うルートで、
0: はい、
1: それこそ日本海ルートなんかがあったりするかもしれませんし。
0: そうですね。
1: どうなんですか、その研究対象として渦巻きトンボって魅力的ですか？
0: もうこれはとても魅力的な生物です。渦巻きトンボはですね、トンボの研究者の中でも日本で最も多いトンボの一つではないかと言われることもあります。でこの数が多いということは、それだけ日本の生態系に及ぼす影響は大きいというふうに考えられます。でそのインパクトの大きい生物が実は海外から海を渡って飛んでくるということは非常に面白いところだと思います。
1: まあこういうところでじゃあ渦巻きトンボをどう研究しているんだろうというお話に踏み込んでいきたくなるところなんですが、はい、ちょっとここで一旦そこから離れまして、
0: はいはい、
1: その小長屋さんと昆虫という結びつきについてちょっとここで伺っておきたいんですが、
0: はい、
1: そもそも小長屋さんはその昆虫への興味どういうきっかけで持ち始めたんですか？
0: はい、実はですね、僕は小学校2年生までは虫全くダメだったんですね。もう触ることができなくて、でダンゴムシはギリギリ触れるけれども、カブトムシとかチョウチョとかも全然触れないような感じでした。
1: 言ってみれば王道じゃないですか、でもカブトムシなんていう
0: と。そうですね、でもまあどちらかというと怖いという気持ちの方が強かったんですね。で実はその時にちょっと検査入院でですね、2週間の入院することがありまして、でその時に、まあ、両親がですね、ちょっとこのまま生き物が触れないというのは困るということで、はい、昆虫図鑑を買ってくれたんですね。でそれを、まあ、病室で、まあ、ずっと読んでいたんですけれども、まあ、そこからちょっと興味が出てきて、まあ、退院後は虫取りをちょっとしてみようかということで街中とか、あるいは祖父母の家の近くですね、虫を探すということを始めました。それがきっかけです。
1: そこからその道へのこう深まりが出たのはどのあたりからですか？
0: そうですね、中学校3年生ぐらいの時からカナブンの研究を始めました。
1: カナブン、
0: はい、カナブンというとよく街頭に集まってくるコガネムシのことカナブンということもあるんですけれども、はい、じゃあ狭い意味でのカナブンというのはカブトムシが来るようなクヌギの樹液

0: これに昼間集まっているあのコガネムシにカナブンという種類があります。
1: はい、
0: でこのカナブン、あの本州には3種類いまして、カナブン、青カナブン、黒カナブンの3種類がいます。でこの3種すごくよく似てるんですけれども、実は行動のパターンが少し違っているという特徴があります。でこの普通のカナブンというのは触っても何もしないんですけれども、黒カナブンという種類と青カナブンという種類は触ると後ろ足をぴょんと上げて、まるで体操選手のようなポーズを取るんですね。
1: へー。
0: でこの行動が一体どういう意味があるんだろうというのを、あの当時学校の先生が動物行動学の研究をしていた先生だったので、ちょっとそれを研究してみたらどうかという、そういう特別授業があったものですから、それであのずっと観察を始めました。
1: へ
0: で時にはあの実験室でいろんな刺激を与えて、どういう時に足を上げるのかというのをまあ調べたりとか、あるいはあの山に行ってずっとクヌギの木の前でビデオを撮って、実際の生活の中でどういう時に黒カナブンは足を上げるのかと、まあ、そういうことをまあ調べるという、
1: はあ、
0: そこからだんだんこう深まっていきました。
1: でその行動の理由というのは分かったんですか？
0: はい、あのある程度は分かりまして、その足を上げるというのは接触刺激といってこう、
1: はい、
0: 何か触れた時に後ろ足を上げるということが分かりました。で気になるこの何のためにその行動するのかということなんですけれども、ずっと観察しているとあの樹液の出てる木というのはカナブン以外にもいろんな昆虫がやってきます。その中でも特に攻撃力が高いのがスズメバチの仲間です。
1: あ
0: でこのスズメバチは、まあ、カナブンがいるとその餌場からカナブンを追い出すために、まあ、いろんな攻撃を仕掛けるんですね。でその時に黒カナブンや青カナブンというのは後ろ足を上げてスズメバチと戦うということが分かりました。
1: あ
0: で実際後ろ足を上げるとあのスズメバチのほとんどの種類はですね、あのカナブンに対して攻撃がうまくいかなくて、あの諦めると、そういうデータが取れました。
1: それが分かった時はどんなお気持ちになりました？
0: あ、そうですね、やっぱりその自分で研究をしてちゃんと明らかにすることができる、要するに昆虫 の, その今までは本を読むだけで、あのこういう行動はこのためにあってとかっていうことはあの本には書いてあるけれども、それを自分の手で明らかにすることができるという印象がなかったので、
1: はい、
0: それがあのできたということが、まあ、一つ研究をしていこうというふうにあの思ったきっかけですね。
1: そもそもではその小永谷さんがウスバキトンボと関わる研究を進めるようになったのはどういったところからなんですか？
0: はい、あのこれはあの大学の学部時代にですね、所属していた研究室が蝶とトンボの研究をしているところでした。で僕はあの主に蝶の研究をずっとしてきたんですけれども、あの先輩や後輩はトンボの研究をしていて、まあ、その中にもあのウスバキトンボを卒業研究のテーマにしている後輩がいました。でその、 あの後輩は今あの愛知県立岡崎高校のですね先生をされているんですけれども、その市川ゆねに番号を書いてですね、こう逃がしたらこうどこに行くのか分かるんじゃないかとか、まあ、そういう話をしていて、実際少し調査をしたりとか一緒にやってきたんですね。で、まあ、それが、まあ、しばらくはそのまま話がなくなったんですけれども、あのきっかけがあったのはその NHK のダーウィンが来たでそのウスバキトンボを取り上げたいですっていうような話がありまして、でその時にあの昔のこともあったので、
1: はい、
0: そのマーキング調査をじゃあ全国でやって、スバキトンボの謎に迫っていく、まあ、それができたらいいなというふうに、でその機会が到来したということで、その市川さんと一緒にあの研究をスタートする、そういうあの始まりがありました。
1: それは今も続いているということなんですね。
0: はい、そうです。スバキトンボ全国マーキング調査という、まあ、調査を、まあ、組織していまして、まあ、この調査ではあのスバキトンボの羽にですね番号を書いて、でそれを逃がして、でそれがまた別の場所で捕まったら離した場所からもう一回捕まったところまで移動したということの、まあ、確固たる証拠になりますので、まあ、これを全国規模で繰り返すことで日本国内でのトンボの移動するルートとか時期とか、まあ、その移動するトンボの状態とかそういうものをあの調べようと、まあ、そういうプロジェクトです。
1: あの羽にマーキングをするというので割と有名なのはあの蝶で、
0: はいはいはい、
1: あのアサギマダラでしたっけ、
0: はいはい、
1: と

0: ていうことなんですか。
1: そうですね、はい、浅黄マダラのマーキング調査が非常に有名なんですけれども、まあ、それに非常に近いやり方です。
0: あ、ただし薄履きトンボってかなり数が多いというお話ではありましたよね。
1: はいはい、そうなんです。浅黄マダラはですね、非常に羽も大きくてよく目立つ蝶です。
0: はい、
1: で、浅黄マダラ自体はあまり鳥に襲われない種類なので、まあ、番号を書いて逃がしたら、まあ、別の場所で捕まる、そういう結構な確率で捕まることがあるんですけれども、はい、薄履きトンボは浅黄マダラと違ってすごく数が多いトンボなんですね。ですのでちょっと番号を書いたトンボを逃がしたとしても、番号のないトンボの中に紛れてしまってなかなか番号付きのものが、はい、捕まらないということもあります。
0: となるとかなりの物量作戦というか、はい、そういったやり方が必要になりそうですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: もうこればかりはもうたくさんやるしかないということで、まあ、この薄履きトンボ全国マーキング調査にはですね、まあ、今まで多くの方が参加いただいていて、まあ、日本全国でこのマーキングをする、まあ、チームを組織していて、それが全国で年によって変わりますけれども60チームぐらいあります。で、年間百何十人という数の人がマーキングをしてくださっています。
0: だいたい何匹ぐらいその薄履きトンボにマークをつけられているんでしょう
1: か。はい、これまでに12万個体のトンボに番号をつけています。
0: 12万。
1: はい、
0: それが、まあ、過去何年間でというスケールでということですね。
1: はい、2022年からスタートしていますので、
0: はい、
1: まあ、今年で5年目の調査になりますが、はい、今年除いて12万答えですね。まあ、年によって、まあ、だんだん1年間のマーク数が増えてはいるんですけれども、
0: はい、でそのマークをつけたものをまた離して、
1: はい、
0: どこかで誰かが見つけてくれればっていうふうになるわけですよね。
1: そうです。
0: はい、
1: なかなか別の場所で捕まるっていうことは多くはないんですけれども、まあ、これまでにも何十キロ移動したっていう個体というのはいくつか捕まっていて、東京から神奈川県に移動した個体も取れておりますし、まあ、その他にも、まあ、九州でですね、熊本から宮崎県まで120キロ移動した個体、では長崎県から福岡県に70キロ移動した個体というのも取れています。
0: あ、そうですか。はい、じゃあやっぱりもう100キロ超えなんていうのは確たる証拠としても出てると。
1: はい、はい、そうです。
0: にしても実際に小さなトンボをですね、羽にマーキングがついているのをっていうふうになると、よっぽどその捕まえるか、あるいはたまたまその死んでしまって地面に落ちてるか、あとどんなことが発見のやり方としては。
1: そうですね、今まで移動した個体が取れたものというのは、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、死んでる個体とか、あるいは蜘蛛の巣に引っかかってる個体というのをたまたま目撃して、そうすると羽に番号が書いてあるので何かの調査じゃないかということで、SNS とかで発信されたりとかして、あ、まあ、そこからつながっていくということがあります。まあ、その他にもですね、トンボをたまたま飛んでるトンボの写真を撮ったら番号がついてたとか、そういうこともありますし。
0: それはすごいですね。
1: はい、他にもですね、まあ、小学生とか幼稚園児がですね、まあ、校庭とか園庭とか公園とかで虫捕りをしているときに、うん、番号付きのものがたまたま見つかるということもあります。
0: ただそんなにやっぱり数多くっていうことではないのですか、それともそうでもなく結構な数のそのデータは積み重ねられているんですか。
1: はい、移動個体に関してはやはり1年間に何回あるかないかということで、まあ、ちょっとずつしか情報は集まってはいないんですけれども、実はちょっと見方を変えるとですね、同じ場所にずっといる個体というのは結構取れてるんですね。
0: あ、同じ場所に、
1: はい、つまり番号を書いて逃がして、はい、その例えば1週間後とか2週間後に同じ場所で取れるということもあります。
0: はははは。
1: そうするとそれ裏を返すと、それは移動しなかったトンボだということがわかるんですね。で、実はこのマーキング調査ではその移動しない個体というのはもともと結構取れるんじゃないかというふうな予想がありましたので、話した時に写真を撮ってもらっているんですね。
0: はい、
1: でその写真を撮るとその写真に写っているトンボの情報から、オスなのかメスなのか、
0: うん、
1: あるいはトンボというのは成虫になった後にだんだん体の色が変わってくるので、どのぐらい年を取ってるかというのがある程度推測することができるんですね。
0: うん、
1: なので写真を撮った段階でオスなのかメスなのか、どのぐらい年を取っているのかという情報が入ります。でその後同じ場所で撮れる個体っていうのは

0: オスの方が多いのか、メスの方が多いのか、それとも若い個体なのか、年を取った個体なのかっていうのがだんだん蓄積されてくるんですね。で同じ場所で最終もう一回捕まる個体っていうのは結構あの1年間に100以上ありますので、まあ、この辺りからウスバキトンボの、まあ、生態について少し迫っていくという、うん、そういうアプローチができるようなあの構成にしています。
1: もちろんまだまだ固まってはいないと思うのですが、現状でなんとなく見えてきた傾向のようなものってありますか？
0: はい、あの実はすごく若い個体というのはあんまり移動してなさそうだということが見えてきています。あの昔の研究だとウスバキトンボというのは成長になったらすぐに移動を始めるというふうに言われてきたんですけれども、今回の調査を行っていると若い個体というのは比較的数日後とか1週間後とかに同じ場所で取れることが多かったので、これはおそらくウスバキトンボはずっと移動し続けているわけではなくて、一生の中で移動しない時期と移動する時期があるのではないかということがあの分かりつつあります。
1: なるほど。移動するにあたっての何かタイミングであったり何かこうきっかけみたいなものっていうのは？
0: そうですね、あのこれはまだあの全くわからないところなんですけれども、俗説として言われているのはやはり風が関係があるというふうに言われていて、特にウスバキトンボの台風の前後に急に数が増えることがあるというふうに言われています。ですのであの風が吹いた時に移動をするのではないかというふうには考えられます。
1: まあ、確かに風に乗っていくと長距離の移動が楽になりそうではありますもんね。はい、はい、先ほど少し世代を重ねながらというお話も、ね、はい、その世界の研究でというのはありましたけれど、じゃあ日本列島現状でいうと北上していくというのが有力と見られる中で、
0: はいはい、
1: じゃあ何世代かかって北上していくのかというようなことは、
0: はい、実はこれもまだ分かっていないことです。
1: はあ、
0: 日本国内でも定説としては世代を繰り返しながら、まあ、沖縄で1世代、九州で1世代というふうに世代を繰り返しながら北上していくというふうに言われていたんですけれども、はい、実際どうなっているのかというところはまだ明らかではなくて、このマーキング調査でどんどん写真が集まっていますので、毎年の傾向から、まあ、そういうところも解析していきたいというふうに思っています。
1: ただあの世界的に見てもかなり数が多いということもありますし、繁殖力は結構旺盛であると。
0: その通りです。このウスバキトンボは非常にですね繁殖力が高いトンボです。だいたいトンボの仲間というのはあの水辺で産卵をするんですけれども、まあ、1日にどのぐらいの卵を産むかというのが いくつかの種類で調べられています。で赤トンボの一種でノシメトンボというトンボが日本にいます。でこのトンボはあの1日にですねだいたい70個ぐらいの卵を産むんですけれども、はい、まあ、それに対してウスバキトンボは十分な餌を食べていれば1日に800個以上の卵を産むことができるというふうに言われています。
1: だいぶ違いますね。
0: はい、その通りです。ですのでウスバキトンボというのは、まあ、どんどん卵を産んで、まあ、移動をして生息地を広げていくような、
1: うん、
0: そういう、まあ、性質があるというふうに考えられています。
1: 考えてみるとその繁殖するために移動しているのか、移動するために繁殖しているのか、何て言うんでしょうかね、こう彼らのその生態というのは一体どうなってるんでしょう。
0: はい、まあ別にウスバキトンボの旅の目的というですね、そこが一番気になるところなんですけれども、はい、まあ、それはあのはっきりあの言うことは現時点ではなかなか難しいんですけれども、まあ、やはりその繁殖の仕方と関係があるというふうには思われます。
1: うん、
0: というのもウスバキトンボというのは繁殖力が高いだけではなくてすごく成長が早いという特徴があります。
1: はい、
0: あのトンボの仲間というのは卵から成虫になるまで非常に長い時間がかかることが多くて、例えばアキアカネ、これも1年間に1回しか成虫は出てきません。で幼虫の成長というのも数ヶ月かかるのがあの多いんですけれども、ウスバキトンボはですね1ヶ月半で卵から成虫になることができます。
1: 1ヶ月半で。
0: はい、なのでこのウスバキトンボは小さい水たまりでも成長することができます。池や田んぼのようにたくさん水があるところではなくても、1ヶ月半だったら残るような一時的な水域というのがあります。でこういうところは他のトンボは利用できないんですけれども、ウスバキトンボはそこに水たまりができたら井の一番に飛んできて、そこで大量の卵を産んでいなくなっていく。そして幼虫は非常に速い速度で成長して、そこから成虫がちゃんと出てくると、まあ、そういうことができるんですね。
1: となると 確かにどれだけマーキングしても、どんどんそのマーキングしていない世代がどんどんどんどん生まれてきてしまいますから、なかなかこれは大変そうですね。
0: そうですね、まあ、ただ、まあ、これまでの調査でもちゃんと1年間に何回かは移動個体が取れているので、あ、まあ、なんとかやれているなというふうに思っています。
1: そうですか。となるとこのウスバキトンボに関心を持つ人が増えていって、そのマーキングをしたり確認をしたりする仲間が増えていくと、さらに情報の精度といいますか高まっていくんでしょうね。
0: はい、そうだと思います。あの全国にマーキングをしている調査チームがあるんですけれども、実はそのマーキングの調査中に別の地域でマークされたものが取れたっていう事例はほとんどありません。今までの移動個体の再捕獲というのは、はい、ほとんど一般の方によるものです。
1: はあ。
0: ですので一般の人がそういう調査が行われているということをご存知であれば、その目の数が増えますから、そうするとウスバキトンボ、あの非常にですね数が多いんですけれども、その中で番号付きのものが見つかる可能性が高まってくるのではないかなというふうに思います。
1: ざっくり言うとですね、一番その見分けられる特徴っていうのはどんなところに着目したらいいですか？
0: そうですね、ウスバキトンボなかなかあのこれという特徴が難しいんですよね。
1: そうですか、はいはい。
0: まあ、ただあのやはりウスバキトンボ一番身近なトンボです。
1: うん、
0: あの公園の草地とか校庭とかですね、水場じゃないところに群れが飛んでいたら、もうウスバキトンボの可能性がものすごく高いです。
1: あ、水場ではないところに群れて飛んでいるとかなり確率が高い、
0: は
1: い、
0: そうです。あのトンボの仲間はですね、餌の取り方が2つパターンがありまして、1つはトンボって木の棒の上に止まるイメージあると思います。
1: あ、あります、あります。
0: こういう種類はあの棒の上に止まって近くを飛んできたハエとかが来るとさっと飛び上がってハエを捕まえて戻ってくると、そういう餌の食べ方をしているんですね。それに対してウスバキトンボはですね、止まることはあまりありません。というのもずっと飛び回って小さな蚊とかそのぐらいの大きさのものを飛びながら食べているんですね。そうすると校庭とか草地の上でできている群れというのは、実はそこにちっちゃい虫がたくさんいて、はい、そこにウスバキトンボが群れてその餌を食べている、そういう集団なんですね。
1: なるほど。
0: でこういう性質をあの持っているトンボの中ではウスバキトンボが圧倒的に数が多いので、そういう群れているものを見つけたら、だいたいこれはウスバキトンボの可能性が高いと思っていただいていいかなと思います。
1: じゃあちょっとリスナーさんもね、これからトンボの見方が変わるかもしれないですよね、はいはい、というか変わってもらいたいということ
0: ですよね。そうですね、
1: はい
0: はい。
1: でさらに言うと、あの今年から、こういった調査とはまた別の調査を小永谷さん含め、はい、始められているということなんですね。
0: はい、そうです。このウスバキトンボの、ま、研究で今年から、日本郵船さんとの共同研究が、ま、スタートしています。
1: はい、あの大手海運会社、
0: はい、
1: ということですよね。
0: そうです、
1: はい、ということは海の上。
0: そうです。実はこれまでのあのウスバキトンボの全国マーキング調査では日本国内の陸上での移動というのを主な対象にしていて、でしかしウスバキトンボは日本国外から日本に飛来してくる可能性も高いですし、全世界に分布していて、アラビア海以外ではどのようなルートで移動しているのかというのもほとんど分かっていません。でそこで共同研究では、世界中を航行する船の上で、トンボが見つかった場所とかその時の気象条件などを記録していただくことで、どの時期にどの海域でウスバキトンボが見られるのかというデータを蓄積すると、そういう研究をしています。
1: でも船の上からというとどうやって確認するんでしょう？
0: はい、実は予備的にですね、いろんな方に話をお伺いすると、日常的に船に乗られている方は結構トンボを見かけることがあるそうなんですね。まあ、ただし移動中の船から飛んでるトンボを 見つけるというのはなかなか大変なんですが、船にトンボがぶつかって船の上にですね、トンボが落ちるということがあるそうなんです。でその時に船の点検で巡回をする時に前回の点検ではなかったトンボの死体があったら、その写真を撮るということを、まあ、主な方法というふうにしています。
1: へえ、じゃあひょっとするとそこに、あ、でもそうか、この場合はマーキングされた個体が見つかることはあまり考えられないということですかね。
0: いや、ただ日本近海であれば、はい、その可能性も十分あるんではないかと期待しています。
1: 近海であれば、
0: はい、
1: はい。ではもうちょっとその近海より離れた遠洋の方ですね、
0: はい、
1: そのあたりで見つかるそのウスバキトンボに関してはどんなことが明らかになる期待というのが持てるんですか？
0: はい、そもそも海上でどの海域にどのトンボがいたのかっていうのはほとんど分かっていないんですね。ですので もし遠洋でトンボが見つかったら、もうそれ自体が大きな発見であると思います。
1: もちろんですから日本国内での調査も大事ですし、また違った側面を見せてくれる調査になるという可能性があるわけですね。
0: はい、はい、そうです。
1: そうやっていろんなその知られざる、ウスバキトンボの生態が分かることによって、さらに大きな視点で見るとどんなことが分かるんでしょうか。
0: はい、やはり生態系同士のつながりというのが、まあ、キーワードになってくると思います。
1: はい、
0: ウスバキトンボはたくさんの虫を食べるということで、蚊であれば180匹ぐらいの昆虫を、まあ、食べます。つまり捕食者として、はい、とかあるいは他のトンボがウスバキトンボを食べるということもあります。ですので飛んでくるとですね、まあ、その蚊にとっては天敵がやってくるということで、その地域に大きな影響を与えますし、
1: はい、
0: 逆にその地域に暮らしている鳥からすると、このウスバキトンボが飛んでくるときと来ないときでは大きく餌の数が違ってくるということになります。やはりここでもウスバキトンボが個体数が多い、そして分布が広いということが生態系に与える影響の大きさにつながっていると思います。でその影響力の大きい種類というのがどこから生まれてどこへ移動していくのか、これを明らかにすることというのは、まあ、地球全体を考える上でも重要なことであると思っています。
1: そうですか。そこまでやっぱり小さなといいますか、あまり知られていないそのウスバキトンボですけれども、突き詰めていくと地球規模の何がしかが分かるかもしれない。
0: はい、実際にはどのぐらい大きな影響を与えるかっていうのは、十分には分かっていませんけれども、少なくとも例えば海の上でですね、鳥がトンボを

0: となるとまだまだ本当に興味の尽きないといいますか、研究対象としてはまだまだ深掘りできる対象ということになるわけですね。
1: そうですね。
0: ああ、個人的にその楽しみにしてらっしゃることでもいいですし、
1: はい、
0: 一番何が分かったら嬉しいなというふうにお考えですか。
1: そうですね、まあ、個人的にはもうちょっと今の話からスケールが小さくなるんですけれども、日本でやっぱり特に多いトンボ、そして日本人にとって一番身近なトンボですので、このトンボがどこからどうやって来るのかということが分かるといいなというふうに期待しています。
0: そうですね、みんなが目にしているはずなのに認識してもらえていないという、はい、その存在感がもう少しこう上がってくるといいですよね。
1: そうですね、それからスパキトンボの寒さに弱いというところがありましたけれども、近年は地球温暖化等でだんだん気温が高くなっています。でそうするとスパキトンボが冬を越せる地域というのもだんだん増えてくる可能性がありますし、最終的に移動できる範囲というのも多くなってくる。もともと繁殖力が高くて、数の多いトンボですから、このウスバキトンボがどういうふうに広がってくるのかということが、もしかすると日本の生態系に大きな影響を与えてくる可能性もあるのかなと思っています。
0: それによってそうですね、影響を受ける他の生物がかなりいるというわけですもんね。
1: はい、
0: はい、なかなかまだまだ本当に楽しみが尽きないウスバキトンボということで、ちょっと私もこれからトンボを見る目を変えてですね、ウスバキトンボを探してみようと思います。
1: はい、
0: 小永井さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 旅するトンボの謎を解き明かしたい、奈良教育大学准教授の小永井達郎さんに大阪放送局の田中貴博アナウンサーが伺いました。野球場にもトンボ結構飛んでるんですよね。甲子園でも今頃でも飛んでる時あったな、試合が終わった後見ると。今度しっかり見てみようと私も思いました。この1時台の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間はラジオ文芸館のアンコール、辻村瑞希作私のディアマンテの後編を結城里美アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。続いて深夜便の歌です。マジック君がくれた魔法、作詞新妻聖子、新妻由香子さんのお二人、作曲新妻由香子さん、歌新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法です。

マジック、君がくれた魔法、新妻聖子さんの歌でした。メッセージやおはがきを少しだけご紹介しましょう。高知県の安子さん、安子姉さんですね。小野塚さん、大好きな高校野球が始まりましたね。昨日の、もう日付が変わりましたから一昨日になりますが、熊本の有明の試合、9回に劇的な逆転劇、見事な試合でした。熊本の被災された方たちに大きな力になったと信じています。涙なくしては見られなかった、同じ思いで見た方も多くいらっしゃるんではないかと思います。頑張れ熊本ですね。それから少し前のことになりますが、ラジオネーム北海道の伊沢っちさんからはサッカーに対する称賛の声、ワールドカップサッカー、2026北中米大会決勝トーナメント1回戦日本ブラジルの一戦、私はテレビで観戦しました。日本はブラジルに1対2で敗北を喫してしまいましたが、日本代表の皆様ワールドカップ2026の活躍に敬意を表します。そうですよね、本当に、決勝トーナメントまで行ってブラジル相手にあれだけ戦ったわけですから、称賛に値しますね。それから大相撲に厳しいご意見をいただいていますのは山形市の後藤春久さんで、大相撲名古屋場所を見て残念に感じたのは二横綱の不甲斐なさだと思います。それに休場力士が多すぎます。まあ相撲は女性ファンの拡大もあって大きな人気になってるんですがね、いろんなスター力士っていうんですがね、出てきてるとは思うんですが、確かにそうですね、横綱頑張れの声がどうしても出てくるのはこれは仕方がないところだと思いますがね。そうですね、みんな頑張れって感じですね。ではここで音楽もう一曲参りましょう。熱帯ジャズ楽団の演奏でバードランドです。

0: 熱帯ジャズ楽団の演奏でバードランドでした。全国の天気概況です。昨日は台風13号の影響を受けた沖縄だけでなく、本州で猛烈な雨が降るなど、台風から離れていても大気の状態が不安定でした。今日も湿った空気の影響を受ける東日本は大気の不安定な状態が続きます。一方、台風13号は東シナ海をゆっくり西へ進むでしょう。南西諸島では台風の影響が残りそうです。各地の天気は、沖縄は午前を中心に雨や雷雨で、海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが、日差しがあるでしょう。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ間があっても、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。北海道は高気圧に覆われるため、日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。今日は熱中症警戒アラートの出ている地域は少ないものの、気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島では31度、福岡では35度、高知では33度、松山では35度、広島は35度、松江では33度、大阪では36度、名古屋では34度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。熊本県内では300を超える学校に地震による被害が出ていて、昨日は震度6弱の揺れを観測した熊本県大津町の小学校で建物の危険性を調べる応急

有危険度判定が行われました。熊本県教育委員会によりますと、昨日の時点で熊本県内では小学校や中学校など合わせて354校で校舎の壁や柱に亀裂が入ったりガラスが割れたりする被害が出ているということです。こうした中、2学期から校舎などを安全に使用できるか判断するため、自治体からの要請を受けた文部科学省は、専門知識を持つ職員を派遣して、建物の危険性を調べる応急危険度判定を進めています。昨日は震度6弱の揺れを観測した熊本県大津町にある三崎野小学校の校舎を文部科学省の職員など3人が調査し、玄関の壁のコンクリートが剥がれ落ちて中の鉄筋が露出している様子や、渡り廊下の天井にあった金属製の部品が落ちそうになっていることなどを確認していました。調査の結果、この小学校の校舎は立ち入りに十分な注意が必要な要注意と判断され、学校は危険な場所に子どもたちが立ち入らないよう規制するとしています。調査した文部科学省の高橋健太係長は、地震の影響で学校にもリスクが出ています。2学期から通常通り学校が再開できるように調査を急ぎたいと話していました。今回の地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市で、被災した子どもたちを元気づけようとゲームなどを楽しむ催しが行われました。地震の影響で恒例の夏祭りが中止となり、残念な思いをしている子どもたちに夏の思い出を作ってもらいたいと、八代市に住む峰村心さんが企画しました。会場となった駐車場では、新聞紙を丸めて輪にした手作りの輪投げや、クリップをつけたお菓子を磁石で釣り上げるゲームなどが行われ、集まった地域の子どもたちが歓声を上げてゲームを楽しんでいました。またスイカも無料で振る舞われ、子どもたちは氷で冷やされたスイカを口いっぱいに頬張っていました。サッカーワールドカップ北中米大会で日本選手最多の5回目の出場を果たした39歳の長友佑都選手が、今シーズンも J1 FC 東京で現役を続けることを明らかにしました。来月40歳を迎える長友選手は、ワールドカップ北中米大会1次リーグのスウェーデン戦で

しっかり考えて決めたいなどとして去就が注目されていました。長友選手は昨日 FC 町田ゼルビアとの開幕戦を前にホームの味の素スタジアムで記者会見を開き、 FC 東京と新たに契約を結び現役を続行することを表明しました。会見ではワールドカップが終わってから気持ちが引退の方向に傾いていたが、FC 東京にタイトルをもたらせていない自分が情けなく悔しい気持ちが湧いてきた。このチームで優勝してシャーレを掲げたい気持ちで現役続行を決めたと述べました。日本代表については、選手である以上は目指したい、自分から代表を引退することはないと意欲を見せました。この後キックオフ直前のピッチにも姿を現してサポーターに報告し、その場で FC 東京のユニフォームに袖を通すと大きな歓声が上がり、さらにクラブのエンブレムと自身の背番号5が刺繍されたヘッドバンドをつけて、共に戦わせていただきます、絶対に今シーズン

シーズンこそ優勝しましょうと感極まりながらも力強く宣言しました。ここまで佐々木がお伝えしました。2時5分になるところです。

8月9日日曜日午前2時5分を過ぎています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。さあ、2時台と3時台はいつものように音楽のコーナーでね、健康のための水分補給をしておりますが、音楽もね、元気をくれますからね、音楽で三手ということで、水分補給をいたしましょうか。皆さん、音楽で三手。はい、2時台ロマンチックコンサートは夏のフュージョンサウンドその2です。3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦の前半戦、灰田和彦さんの野球小僧や安全地帯の悲しみにさよならなどをお聞きいただきます。4時台は一ありて街は行きの再放送、響け関西ジャズ魂、去年の5月3日に放送しました、トランペット奏者のミッチさんのお話をお送りします。2時台のロマンチックコンサート、お便りをいただいて、いますよ。東京都の島田千秋さんは、ウクレレサウンド作品集、蒸し暑く気だるい季節、リラクゼーションに好適ですという、最適ですというふうにいただきました。雨に濡れても雨を楽しく明るく歌う作品としては初めて知ったものですというふうに喜んでらっしゃいましたり、埼玉県の60代の女性からも、駅のそばの丸一さんという方なんですが、ロマンチックコンサートで雨に濡れてもという曲が流れました。これは子どもの頃、この歌は子ども向けの番組でよく流れていた曲で懐かしかったというようなふうにいただいております。今週はフュージョンサウンドですからね、関西発ラジオ深夜便、午前2時台ロマンチックコンサート、今夜は真夏のフュージョンサウンドその2です。暑い夏の深夜に爽やかな、そして涼しげな風が吹くようなフュージョンスムーズジャズといわれる楽曲をご用意いたしました。まずは1974年にアメリカで結成されたスパイロジャイラ、1979年のヒット作からタイトルトラックをお聴きください。モーニングダンス、スパイロジャイラです。

スパイロジャイラでモーニングダンスでした。続いてピアニストのボブ・ジェームス、ギタリストのリー・リトナー、ベーシスト兼ボーカルのネイザン・イースト、ドラマーのハービー・メイソンの4人で1990年に結成されたスムーズ・ジャズ・フュージョングループフォープレイ、そのデビューアルバムからお聴きください。バリラン、フォープレイです。

フォープレイでバリランでした。アメリカミシガン州出身のギタリスト R. クルーです。18歳の時にはジョージ・ベンソンのレコーディングに参加しています。デビューからおよそ半年後に制作された2枚目のアルバム Living Inside Your Love に収録されています。キャプテンカリブ R. クルーです。

R クルーでキャプテンカリブでした。ブラジルを代表するキーボード奏者のデオダート、1979年のアルバム、そのタイトルトラックをお聴きください。ナイツ・オブ・ファンタジー、デオダートです。

デオダートでナイツオブファンタジーでした。今夜は真夏のフュージョンサウンドと題してお送りしています。キーボード奏者のボブ・ジェームスとサックス奏者のデイビッド・サンボーンの共演アルバムコラボレーションからお送りします。マプート、ボブ・ジェームスとデイビッド・サンボーンです。

ボブ・ジェームスとデビッド・サンボーンでマプーとお聞きいただきました。1980年にイギリスで結成されたシャカタック、日本でもドラマで使用されるなど人気のバンドです。今夜は1988年にハワイで行われた世界4大ヨットレースのために制作されたイメージアルバム「ダ・マカニ」からお聞きください。アイランドガール、シャカタックです。

シャカタクでアイランドガールでした。オランダのフュージョンバンドフルーツケーキ、日本でも番組やコマーシャルなどに使用されています。1984年の2枚目のアルバムから、ハートビートフルーツケーキです。

フルーツケーキでハートビートでした。キーボード奏者のジェフ・ローバー、自身のバンドを1977年に結成しデビューします。今夜は1980年のアルバムウィザード・アイランドからお聴きください。フュージョンジュース、ジェフ・ローバー・フュージョン。

ジェフ・ロバ・フュージョンでフュージョンジュースでした。ジャズピアニストのデイブ・グルーシン、さまざまな映画音楽も制作しました。その中からロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープ主演の映画恋に落ちてのサウンドトラックからお聴きください。マウンテンダンス、デイブ・グルーシン。

0: デイブ・グルーシンでマウンテンダンスでした。今夜は真夏のフュージョンサウンドと題してお送りしてまいりました。明日のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム80年代ブラックコンテンポラリー作品集をお送りします。全国の天気概況です。昨日は台風13号の影響を受けた沖縄だけでなく本州で猛烈な雨が降るなど台風から離れていても大気の状態が不安定でした。今日も湿った空気の影響を受ける東日本は大気の不安定な状態が続きます。一方台風13号は東シナ海をゆっくり西へ進むでしょう。南西諸島では台風の影響が残りそうです。各地の天気は沖縄は午前を中心に雨や雷雨で海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが日差しがあるでしょう。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは

0: がつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。まず地震の情報です。午前2時58分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度4の揺れを岩手県の沿岸北部で観測しています。震度4の揺れを岩手県の沿岸北部、さらに震度3を津軽北部、青森県の三八上北、岩手県の内陸北部で観測しています。午前2時58分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。震度3以上観測した地域は次の通りです。震度4を岩手県の沿岸北部、さらに震度3、津軽北部、青森県の三八上北、青森県の下北、岩手県の内陸北部で観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。最大震度4の揺れを岩手県の沿岸北部、さらに3を津軽北部、青森県の三八上北、青森県の下北、岩手県の内陸北部で観測しています。生成 AI のチャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は、 AI モデルアストラの開発の一時中断を7日発表しました。理由について、 AI の能力が大幅に向上し、自らの判断で重大なサイバー攻撃を実行する恐れが排除できないとしています。オープン AI がアストラの能力を詳しく調べたところ、プログラミングやサイバーセキュリティの能力が大幅に向上していることが分かりました。アストラに備わるソフトウェアのまだ発見されていない脆弱性を見つける能力が危険な水準に達した可能性があり、自らの判断で重大なサイバー攻撃を実行する恐れが排除できないとしています。詳しい震度の情報が入ってきました。震度4の揺れを岩手県の普代村で観測しています。さらに震度3を青森県の青森市、八戸市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、三戸町、五戸町、青森県の南部町、橋上町です。震度3の揺れです。岩手県では盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、軽米町、野田村で観測しています。では次のニュースです。今回の熊本地震の影響で熊本県の八代

本の森熊本は、建物の安全点検を行うため、地震の翌日から臨時休館していましたが、安全性が確認されたことなどから再開されました。当面は完全予約制で、午前9時半からの会にはおよそ60人の親子連れが訪れました。入館前には職員が、地震が起きた場合は手元の本などで頭を守ってくださいなどと安全上の注意点を案内していました。子どもたちは絵本や漫画を手に取ったり、読み聞かせてもらったりして楽しんでいました。ここまで3時のニュース、佐々木がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になるところです。

8月9日日曜日午前3時5分を30秒ほど待っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。東京都の佐藤千幸さんからいただいてますが、今日は小野塚さんの担当日なのですねと、そういつもと違うんです、特別な日に感じています。今夜は何杯もの水分で全国に住むリスナーさんと杯を組み交わせることでしょうか、楽しみです。あそうか、特別な日っていうからね、あれなんで小野塚がやってんのって思われちゃったら申し訳ないなと思ってすいません、ちょっとね事情があって今日ということになってるんですけれども、乾杯はしてくださるということで、ね、ありがとうございます。健康のためにまた水分補給をしてまいりましょう。はい、じゃあ皆さんご準備ください。付き合っていただける方でだけで結構でございますんでね。はい、健康のために水分補給の3点。

歌の阪神巨人戦前半戦をお送りします。4時台は人ありて街は息の再放送、響け関西ジャズ魂、去年5月3日に放送いたしましたトランペット奏者のミッチさんのお話をお送りすることにしています。はい、今夜の日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦と題して、プロ野球の阪神と巨人にまつわる歌の対抗戦でお楽しみいただこうという企画です。今月と来月で1回から9回までそれぞれのテーマごとに1曲ずつかけます。そのイニングごとに皆さんはどちらが勝ちか、あるいは引き分けかなど採点していただいて、9回トータルして勝敗を決めて、楽しんでいただこうというものです。ね、この企画をしてどうなるかと思ったんですが、今ゲーム差なしでこう接戦を演じて、くれているということで、ありますので、ね、ちょうどぴったりはまったかななどとも思っていますが、まあとにかく伝統の一戦で関心のある方は多いかと思います。それでは早速参りましょう。1回は両チームの球団歌からスタートいたします。でこの対戦は関西発ラジオ深夜便ですから、阪神がホームチームということにさせていただいて、巨人がビジター、巨人が先行で9回まで進めてまいります。1回は球団歌対決ということで、現在の巨人の球団歌は巨人軍の歌闘魂込めて、1963年に制定された3代目の球団歌ということになります。12球団の中では2番目に古いものとなっております。それでは参りましょう。椿三平作詞、西条八十補作詞、作曲古関裕二、巨人軍の歌闘魂込めて、歌は守谷宏、三鷹淳、和歌山明、コロンビア男声合唱団の皆さんです。どうぞ。

守谷宏、三鷹淳、和歌山明、コロンビア男性合唱団の歌で、巨人軍の歌、闘魂込めてお聞きいただきました。さあ、高校阪神タイガース1回の裏、阪神の球団歌といえば六甲おろし。1936年に大阪タイガースの歌として発表され、1961年に球団名を阪神タイガースを変更したことによって一部変更されて、まあ、現在に至るわけですが、12球団最古、そして唯一戦前から歌い継がれている球団歌です。多くの方が歌っていますが、今夜はトーマス・オマリーでお楽しみいただこうと思います。作詞佐藤宗之助、訳詞馬野真美、作曲古関裕二で、オマリーの六甲おろし、歌トーマス・オマリーです。

1994年ですね、トーマス・オマリーね、活躍しました。オマリーのロックおろしをお聞きいただきました。これは民放の番組の中でこうオマリーが英語を使いながら野球阪神を紹介するというような企画があったんですが、その時に生まれた曲ということなんですね。はい、1回は球団歌対決、さあインパクトも含めてどちらに軍配がというところでね、皆さんメモしといてくださいね。さあ2回に参ります。2回はタイガース・ジャイアンツという球団の愛称にちなんだグループ名の歌唱グループが歌った曲の対決ということにさせていただきます。先行のジャイアンツからいきますよ。歌うのももちろんジャイアンツというグループなんですが、作詞作曲馬場義弘、編曲寺尾慎三、歌ザ・ジャイアンツでケメコの歌です。

それは去年の秋でした。一人の少年が街で会った女の子に恋をしました。少年は胸をときめかせながら

で今度は阪神の愛称のタイガース、同じ1968年にリリースされた曲です。ザ・タイガースの楽曲をお楽しみいただきましょう。作詞橋本潤、作曲杉山浩一、ザ・タイガースで君だけに愛をです。

ザ・タイガースで君だけに愛をでした。さあ1回2回と参りましてね、これから3イニング目3回に入ります。両チームのチームカラーに注目します。巨人は黒とオレンジです。1953年にそれまでの黒と紺のユニフォームカラーを黒とオレンジに変更しました。春季キャンプでアメリカに渡りニューヨークジャイアンツのカラーを模したものにしたということなんですね。その年は一度も首位を明け渡すことなくセリーグ3連覇を果たしました。もともとの球団のカラーはえんじ色で、球団の旗などは今もそのままですね。スタンドもチャンスにはこのオレンジがね、今はあのタオルが旋回したりしますもんね。東京ドームはもちろん、3回も色にちなんだグループが歌う楽曲を選びました。ジャイアンツはオレンジレンジで参りましょう。作詞作曲オレンジレンジで花です。

まれし光、ここに揺るぎない大切なもの、気づいてる愛するということは誰だろう。

オレンジレンジで花でした。タイガース、こちらは虎ですからね、チームカラーは言わずと知れた黒と黄色。黒は引き締める色合い、黄色はチームの明るさと鮮やかさを表す象徴的な色です。さあ、タイガースの3回の裏に登場するグループはイエローマジックオーケストラで参りましょう。作詞松本隆、作曲 YMO ですね。イエローマジックオーケストラで君に胸キュンです。

イエローマジックオーケストラで君に胸キュンでした。今夜の日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦と題して、プロ野球の阪神と巨人にまつわる歌の対抗戦でお楽しみいただこうという趣向で3回まで終了いたしました。先行の巨人が1回は闘魂込めて、2回はジャイアンツのケメコの歌、3回はオレンジレンジの花という3曲、一方の阪神タイガースは1回がトーマス・オマリーの六甲おろし、2回がザ・タイガースの君だけに愛を、そして3回今お聴きいただいたイエロー・マジック・オーケストラの君に胸キュンということでね、これで判断しろったって難しいと思いますけど遊んでくださいね。まあなんか毎回この私のコーナーは野球にまつわることで、曲の統一性なんか何にもなくてテーマとかね申し訳ないんですが、でも結構喜んでいただいているあのリアクションもいただいてましてね、南津軽郡の81歳ですというあのラジオ

手の特集で、まあ、神様をテーマにあったんですが、どうでもいいんだけど、神様の特集でチャンチキオッケーさんがかかったのが良かったとかっていうね、こういう反応をいただいたり、それから、岩手の若年寄り恵比寿さんからは、村上さんの特集をやった時にね、姫神、お姫様の姫に神のグループですね、姫神の曲が流れましたが、姫神は地元岩手出身のミュージシャンで、地元のラジオ局以外ではなかなか流れることがないので、全国の番組でかけてくださったことに感謝していますというような、こんなたまたまいただけるありがたいリアクションももらいながら、この3時台を皆様と共にお送りしておりますが、今回の企画の印象はいかがでしょうか。さあ4回に入りますよ。4回はね、両チームの初の日本一の対決ということになりまして、それぞれのチームが日本一に輝いた年の楽曲です。巨人が2リーグ分立後初の日本一は1951年です。水原茂監督のもと南海ホークスを下して頂点に立ちました。最高主君選手は南村深志選手、南村優子さんとも言って、解説なんかもね、やって楽しませていただきましたが、さあ先行の巨人はこの1951年の歌参りましょう。作詞佐伯隆夫、作曲佐々木俊一、歌灰田勝彦で野球小僧です。

はいだ勝彦さんの歌で野球小僧でした。1951年の楽曲です。一方、阪神の2リーグ制以降の初の日本一は1985年ですね。吉田義雄監督のもと、三冠王のランディ・バース、掛布正幸、岡田彰布のクリーンナップをはじめ、猛打が爆発したシーズン、そのまま優勝の美酒に酔いしれました。 MVP はランディ・バースでした。1985年のヒット曲からお聴きいただこうと思います。松井五郎作詞、玉置浩二作曲、安全地帯の歌で悲しみにさよならです。

安全地帯の歌で悲しみにさよならでしたね。阪神ファンにとりましても日本一になれなかった悲しみからさよならっていうのが1985年だったんじゃないんでしょうか。伝統の阪神巨人戦に欠かせない要素の一つはその舞台、本拠地球場ですよね。阪神はもちろん甲子園、巨人は後楽園、そして東京ドームです。この球場施設というのは野球もさることながらコンサートの会場としても重要な役割を果たしています。さあ5回は甲子園と東京ドームに関わりの深い歌手の音楽をお聞きいただくことにいたします。先行の巨人は70歳を過ぎてドームのステージに立った矢沢永吉さんの曲いきます。2025年11月8日と9日の2日間11万人を集めた矢沢さんは76歳1ヶ月で日本人アーティストによる東京ドーム単独公演の最年長記録ということなんですね。ジャイアンツもすごいけど矢沢さんもすごい。作詞山川圭介、作曲矢沢永吉、歌矢沢永吉、時間よ止まれ。

止まれ、5回の表ジャイアンツはちょっといい攻撃したかなって感じもありますけどね。さあ前半の最後で5回の裏、阪神ですよ。阪神も行きますよ。甲子園もコンサートは盛んですが、その中でも最も回数の多い中尾の皆さんの曲です。20数回にわたって甲子園のステージに立っています。2024年7月には甲子園球場100周年記念ライブというのも行っていますね。さあ夏ですから中部ですね、行ってみましょう。作詞前田信輝、作曲春畑道也、歌中部で夏を抱きしめてです。

0: チューブで夏を抱きしめて、5回の裏の阪神タイガースの攻撃が終了したというところまで、今日は前半戦ということになりました。この6回からは来月9月にお送りする予定にしておりますが、反響をいただきました東京都の80代のジャビハハさん、ジャビはジャビットのジャビですよ、これはきっと。びっくり、まさか関西の放送でジャイアンツの闘魂込めてがかかるとは思ってもみませんでした。トイレに起きてベッドに戻ってきたら聞こえてきたのです。昨日タイガースが負けたおかげで首位に並んだ我がチーム、嬉しいです。面白い企画に寝られなくなっちゃいました。最後まで聞いてください。来月もありますからね、ジャビハハさんにはお楽しみいただこうと思います。まあ、ちょっと変わった企画をやってますけど、いろんな方が喜んでいただいて、高知市の川崎美香さん、いつもいただきますけど、先週はなんかちょっとアグネスちゃんのあの歌を口ずさんだ真似でもないんですけど、やったらそれで笑って喜んでいただいたりと、まあ、いろんな形でお楽しみいただければ、私も本望で、ございます。歌の阪神巨人戦をお送りいたしました。明日の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手坂本九作品集です。全国の天気概況です。昨日は台風13号の影響を受けた沖縄だけでなく、本州で猛烈な雨が降るなど、台風から離れていても大気の状態が不安定でした。今日も湿った空気の影響を受ける東日本は大気の不安定な状態が続きます。一方、台風13号は東シナ海をゆっくり西へ進むでしょう。南西諸島では台風の影響が残りそうです。各地の天気は、沖縄は午前を中心に雨や雷雨で、海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが日差しがあるでしょう。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ間があっても、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。北海道は高気圧に覆われるため、日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。今日は熱中症警戒アラートの出ている地域は少ないものの、気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇、曇り時々雨でしょう。最低気温は27度、最高気温は30度の見込みです。都市名、予報、最低、最高気温とお伝えしてまいります。鹿児島、曇り時々雨、27度、31度。福岡、曇り、28度、35度。高知、曇り、25度、33度。松山、曇り時々晴れ、26度、35度。広島、曇り時々晴れ、27度、35度。松江、曇り時々晴れ、27度、33度。大阪、曇り時々晴れ、27度、36度。名古屋、曇り時々晴れ、26度、34度。金沢、曇り、27度、32度。新潟、曇り、26度、30度。東京、曇り時々晴れ、25度、33度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイラン

0: と隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。今日午前2時58分ごろ、岩手県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは岩手県の普代村でした。また震度3の揺れを青森県の青森市や八戸市、岩手県の盛岡市や二戸市などで観測しました。このほか震度2や1の揺れを北海道と東北の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。厚生労働省の昨日午前10時時点のまとめでは、熊本県内の35の医療機関で断水や医療ガスが使えなくなるといった影響が続いています。熊本県内では医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT が135チーム活動しているほか、災害派遣精神医療チーム DPAT も17チーム活動しています。高齢者施設では熊本県内の927箇所と福岡県、長崎県のそれぞれ2箇所でガスの停止や断水、建物の壁にひびが入るなどの被害が出ています。熊本県内の障害児や障害者に関係する施設では413箇所で断水や建物の被害、それにガスの停止が確認されています。このほか熊本県内にある94の人工透析施設のうち、現在も2箇所で機材の損傷などのために人工透析の実施が困難になっていますが、いずれの施設も他の医療機関で患者が人工透析を行えるよう手配を行ったということです。厚生労働省は、自宅が半壊以上だったり、仕事をできなくなったりするなど条件を満たしていれば、医療機関や介護サービス事業所などでの支払いが不要となることを、おととい被災者や関係機関に向けて周知しました。熊本地震の発生から10日余りが経つ中、災害関連死を防ぐには何が必要なのか、避難所で支援に当たってきた災害医療が専門の医師は、持病がある人などの体調の悪化を防ぐため、診療を再開した医療機関などに住民をつないでいくことが重要だと指摘しています。埼玉赤十字病院高度救命救急センターの副部長で、災害医療に詳しい坪井元弘医師は、今月6日から八代市の避難所で医療支援の調整などを行う災害医療コーディネーターとして活動しました。坪井医師によりますと、市内におよそ40カ所ある避難所では、体調の急激な悪化などで受診を希望する住民は減ってきた一方、持病がある人が定期的な受診や薬を求める声が多くなっているということです。地域の診療所や薬局では診療や営業を再開しているところもあり、坪井医師は持病のある人などの体調が悪化することを防ぐため、円滑に医療機関などにつなげていくことが重要だと指摘しています。坪井医師は、私たちの医療支援を求めている人も多くいるので、関係機関や行政と連携を取りながら対応しつつ、地域で支える人たちにつないでいきたいと話していました。大リーグ、マリナーズなどで活躍し、去年アメリカで野球殿堂入りしたイチローさんが、マリナーズ

ここまで4時のニュース、佐々木智和がお伝えしました。時刻まもなく4時5分になるところです。

0: 8月9日日曜日午前4時5分40秒になります。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。もう初中お見舞いもたくさんいただいてます。横浜市の萩沢博之さんね、初中お見舞い申し上げますとともに、微笑むと友人ができる、しかめ面をするとシワができる、笑顔に勝る化粧なし、ご自愛くださいといただきました。そうですよね、笑ってるとやはりこう健康になりますからね。じゃあ笑いながら3手しましょうか。水分補給、みんなちょっと笑顔になってみましょうか。誰も見てないから恥ずかしくないですから、ニコッと笑って3手。どう、ちょっと楽しい気分になりましたね。笑うのはやっぱいいですよね。はい、みんなで一緒に笑ってると思えば本当に楽しくなります。さあ、それでは4時台参ります。人ありて街は息のアンコール放送、再放送です。関西を拠点に活躍するトランペット奏者ミッチさんのお話です。ミッチさんは連続テレビ小説カムカムエヴリバディやブギウギで昭和のジャズメンとして出演されていたので、ご記憶の方もいるかもしれません。ミッチさんが演奏するアメリカ仕込みのニューオリンズジャズはとにかく明るく元気に、時に哀愁を漂わせてスイングします。去年活動30周年を迎えたミッチさんにジャズの魅力や音楽への思いを、響け関西ジャズ魂として私小野塚が伺いました。スタジオにミッチさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 黒いキャップにアーミーな感じのシャツに、
1: はい、
0: 51歳
1: 51になりまして、今年
0: なんかこうすごい熱がありますよ。なんか
1: そんなこと言われるとは思いませんでした。
0: いや、今日も楽しみで。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
0: もちろんお話を伺ってくる、はい、最初に1曲お願いしたいんですけど、はい、ご紹介いただけます。
1: ではオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。

0: ミッツさんのトランペットと歌で、はい、オンザサニーサイドオブザストリート、はい、放題で言いますと、日本語タイトルで言いますと明るい表通りでと。
1: そうですね。
0: この曲をちょっと紹介していただくと、
1: は
0: い、
1: これはあのオンザサニーサイドオブザストリート、まあ、あのジャズのやっぱりスタンダードナンバーとして古いんですけども、はい、ここ近年ではもうドラマのカムカムエブリバディで一番あのやっぱ注目されまして、そのドラマの中心にこの曲がずっと流れて、3世代のね、ヒロインの人生がずっとこの曲を中心にこう流れていくというようなドラマでしたけども、その時はあのタイトル放題の方が日向の道を歩こうというね、タイトル日本語になってましたけども、
0: はいはい、カムカムエブリバディ大正昭和平成令和、はい、母娘孫ですね、はい、3代が引きこもごもに生きた100年にわたる物語ということ、はい、ジャズが一つポイントなんですね。
1: そうですよね。ジャズがずっとそこの中心に流れてるっていうのをやっぱり最初にね、聞いて僕もめちゃくちゃウキウキしましたね、はい、
0: あの歌も歌ってらっしゃいますが、はい、歌詞で言うとこうどういうふうに理解すればいいですか、この曲は。
1: 例えばもうね、自分のポケットにお金がなくても日向の道を歩こうというね、日向の道歩くとね、あの道が黄金に輝くわけですよね、金持ちになったような気分になるから、そのなんせ明るい道をあの歩こうという曲ですよね、
0: はい、いや幸せ気分に。
1: そうですよね、はい。
0: さあ、このカムカムエブリバディにトランペッター役で出演されたわけですね、はい、どんな役回り。
1: 小田切譲ではございません、ね、はいね、小田切譲さんが、まあ、トランペッターの役で出てきましたけども、まあ、その小田切譲が戦災孤児で子供の時に見ていた進駐軍で吹いていたトランペッターというのが僕の役やったんです。でそれを見て譲が、まあ、ジャズミュージシャンになるっていう感じなんですけども、まあ、そのきっかけになった進駐軍でのトランペッター役ですね、
0: はい、ドラマで吹いててどんな印象でしたか。
1: 一応気持ちはね、その当時 の、あの自分もモデルっていうのをちゃんと作っててね、やっぱその当時活躍されてた、あの南里文夫さんって方がいるんです。もう日本のジャズの父なんですけども、日本のルイ・アームストロングとも昔言われたんですけども、その南里文夫さんのちょうど世代ぐらいかなと思って、あのここで吹いてたらどんな感じかなっていうのを、まあちょっと意識はしてるんです。基本的にはまあミュージシャンなので、吹いてる時はあんまりあのカメラも何も意識せずにはやるんですけども、まあ、吹いてない時は意識してまいりますよね、やっぱりね、どうしても
0: 時代が飛んでる感じは あったですか。
1: そうですね、あのやっぱりセットもすごいですし、衣装もね、そのちゃんと着させてもらってやると、あの当時の気持ち、こんな感じでやってたんかなっていうのには入りやすいですよね。
0: この番組の関わりはあの出演されただけじゃないんですよね。
1: そうです、あのジョーの指導をずっと、あとはそのジョーの、ライバルの早乙女太一さんがやってたトミー の、はい、あのトランペットの指導で、あとはずっとスタッフとして、はい、入ってましたけども、ものすごいいい仕上がりになったと思います、はい、僕はずっと昔 その小田切さんと一緒に映画させてもらったっていうのが25年ほど前に、あのクラブ進駐軍っていう映画がありまして、はい、それがあの坂本淳二監督の映画で、それは僕あの言ったら主演グループで一人で出していただいたんです。で僕以外は全員役者さんで、楽器初めてって人間で、僕だけが楽器経験者で、そのバンドの青春群像劇だったんですけども、結構その時はやっぱり吹くことに必死になってたんですよね、みんなが、はい、演奏それで本当に吹けるようになったんですよ、みんな絵吹いたりとか叩いたりとか、はい、だからそのプロであるミュージシャンのように見せなあかんっていうのをやっぱ今回すごい意識して、プロとして吹いてるように、楽器を触ってるように見せたいなっていうのはすごいこだわってやったんが、やっぱりあの今回のこだわりですね。
0: その他にもいろいろ演出に関わられたり、そのジャズの場面の部分についてはいろいろ
1: そうですね、
0: まあ、アイデアも出されて、
1: そうですね、コーディネート的にやったりとかですね、エキストラで出てくる後ろにいろんなミュージシャンが出てきますけども、全部演奏は実際のプロのミュージシャンが後ろで全部やってるので、もう臨場感っていうかね、迫力っていうのはすごい、はい、あのいい影響を与えてくれたなと思います。
0: ああ、そうですか。
1: あの楽器も絶対その時代のやつで、あのできるだけ揃えるようにやっていきましたね、やっぱりいい勉強になったり、あのいい経験させてもらいましたよね、本当に。
0: さて、はい、今年活動30周年をミッチさんは迎えられました、はい、でご出身はもともと京都で、はいはい、今51歳ということ

0: ここからはちょっとミッチさんの人の歴史に触れていこうと思うんですけれども、はい、トランペットとの出会いを教えていただけますか。
1: トランペットは中学の1年の時に吹奏楽部のなんかクラブ紹介の時に、先輩らがトランペットやらねトロンボーンやら持ってて、なんせキラキラしたこう金属のキラキラした金やら銀やらに光ったものをねこう吹いたり触ったりしてるのを見て、綺麗やな、わあかっこいいな、あれ吹いてみたいなっていうので吹奏楽部に入ったのが最初です。13歳の時ですね。
0: で吹奏楽入ってやってみてどうでした。
1: もちろんハマりましたけども、難しいもんですからね。でもとにかくトランペット以外やったら僕やめるっちゅってね、それで吹奏楽部入ってわがまま言って入ったもんで、でもトランペットずっと続けて、まあしばらくやっぱ吹奏楽やってたんでクラシックの音楽どんどん聴くようになって、中学の時からはそれでもっともっと入り込みましたね。それからやっぱもっと上手くなり吹きたいなっていう気持ちはずっとあったので、オーケストラの先生にも習いに行ったりとかしてね、そういうのもやっぱまあ母親なんかは応援してくれたりしてたんで、トランペットだけは続けてましたね。はい。
0: で大学も音大。
1: そうなんですよ、考えたらずっとやってきたのはトランペットしかないなと、じゃあトランペットでなんとか行きたいなということで、まあ母親にもね、それを応援するから行ったらどうやっていうことで音大の方に、
0: はいはい、大阪音楽大学へ進学された。
1: はい、そうですね、
0: わけですね。
1: はい、はい、この短大の方なんですけども、入った時はクラシックの方で入ったんですよね。でところがまあ僕もベビーブームの一番ど真ん中ですので、第二次ベビーブームのね、昭和48年49年の年で、ものすごい生徒がいてね、むちゃくちゃうまいやつもいっぱいいてね、ちょっともう果てしなく世界やなと思ってる時に、大阪音大日本で初めてジャズコースっていうのができたんですよね。でそれをちょうど見学に行った時に、本当に当時 4,50 代でバリバリ現役のジャズミュージシャンの先生らがすっごいなんていうんですかね、厳しく指導されてて、で生徒もまだ本当に少なかったんでね、でスイングするっていうのはこういうことや、音楽っていうのはこういうことや、ジャズただ譜面をねドミソと吹いて、これが綺麗に吹けたからってジャズにならんやつ、これは歌心があってなっていう話をすごいされてて、でこういう授業を受けたらもしかしたらすごい身になるんちゃうかなと思って、僕ジャズコースの方に編入させてもらって、で奥田昭蔵先生っていう方に、ね、指示して、ずっとその時本当にね、授業にどこどこのスタジオ来いって言われてね、と思って行ったら、まあスタジオで録音があるから、お前横に座っとけと、でリハーサル吹けと、本番の時は吹くなっちゅうので、そういう実地でねいろいろ教えてもらったり、夜のやっぱりジャズクラブでも今日見に来てええよっちゅって行かしてもらってとか、そうやって現場をすごい見せてもらえる先生でした。
0: クラシックから
1: 転じられて、ジャズのスターになるっていうよりも職人になれと、楽器で転職つけろって言われて言われてね、ずっと来たんですけども、なんとかバンド作って売れたいなっていう方向に行ったんですけども、でもやっぱりすごいその先生との出会いっていうのはすごくでかかったですね。
0: いろんな影響を受けられたわけですね。
1: そうですね。
0: で学外ではどうされてたんですか、その頃。
1: その時にね、ジャズをまあ勉強しなあかんということで、ジャズクラブに、バイト行きまして、でそこはもう1週間ずっとニューヨークとかアメリカね、世界中からのミュージシャンばっかりが来るような名門のブルーノートっていうのが当時あったんですけど、まあ、そこにバイトしに行ってて、まあ、ウェイターしながらずっとその音楽を聴いてて、その時にニューオーリンズから来たダーティダゾンブラスバンドというバンドを見てですね、バイトの時にもうこれやと、自分のやりたかったことはこれやっていうのがもうビビビッと来たんですよ。
0: あ、
1: そのやっぱりダーティダゾンブラスバンドっていうのはジャズでもありファンクでもありもうロックでもあり、なんていうんですかね、もう全てのこうジャズ洋楽のいいとこ僕は入ってるなと思ってね、それでてジャズの源流であるそのニューオーリンズのジャズのできたスタイルでやってるんですよね、ブラスバンドスタイルでやってて、で1曲目から全員お客さんを踊らして、音楽ちなこうやって体で楽しむもんやぞっていうのをやってて、こんなバンド日本で見たことないし、これは僕がやるべき音楽やと思って、で同級生集めて、でバンド作ったんですよ。でそのバンドでまずストリートに出てね、大阪駅の前とか道頓堀の引っ掛け橋とかね、いろんなところで演奏したら、まあお金が入って、ね、投げ銭もらうじゃないですか。それでもう癖になってしまって、

0: から毎日のようにストリート行くようになりました。
1: ああもうすごいですね、
0: まあ、それも出会いですよね。
1: ねえ、うん、もうここまでの人生でもチャンスチャンスでね、
0: そこで本当に幸運なことにね、ありがたいことに、
1: うん、逃してないです ね、 ね
0: その週バイト入ってなかったらダーティーダゾンにも僕も出会ってなかったと思うんですよね。ダーティーダゾンブラスバンドにもね、やっぱ、うん、本当についてましたよね。ラッキーやったなと思います。
1: トントンとプロとしてもデビューされた。
0: そうですね、そのやっぱストリートで演奏してるといろんな仕事をいただくんですよ、うちの店でやってくれとかね、私たちの結婚式に演奏してくれませんかとか、ね、そういうのはちょこちょこ仕事を行ったりするように学生の時代からなってて、うん、まあ、その時に、まあ、あの自分らプロでやる気あるかっていうふうに声かけていただいたんで、うん、それであのスカウトされて、もう卒業短大やったんでね、うん、2年で卒業してすぐ事務所に、うん、あの音楽事務所入ってプロでやらせてもらうってことになりまして、う
1: ん、映画にもご出演になったとか。
0: はい、映画は先ほどちょっと、うん、あの触れたあの小田切丈君とね、うん、一緒やった坂本淳二監督のこの世の想像です、うん、これはあの2003年、うん、4年かなの公開ですけども、うん、これもたまたまミュージシャンの役だけども、うん、本当にミュージシャンやってる人一人だけ入れたいっていうので坂本監督から声かけていただいてね、うんうん、はい、
1: いろいろこう展開をしていきますが、
0: はい、
1: でトントン拍子でプロの道が始まっていたんですが、
0: はい、
1: ミッチさんは、
0: はい、
1: でここからアメリカの道を選ぶわけです ね、
0: そうです
1: ね、ニューオリンズへ渡るという展開になっていくわけですね、
0: はい、まあ、バンドで結構あの早いことねデビューさせてもらって本当に苦労ないというか、うん、あの本当にこうそんな感じでした、はい、だけどやっぱりね99年ぐらいかな東京にバンドでみんなで行って、で、まあ、ちょっとあの自分もなんていうんですかね、バンドとちょっと方針が変わって、今でもバンドとは仲良くしてるんですけども、うん、あの一旦自分一人になってまだ26、7やったんでね、うんうん、で2000年に、まあ、ニューオリンズに一人で行こうと思って、うん、あのまだまだね吸収したいものもいっぱいありますし、うん、からちょうどニューオリンズにはそのバンドで行ったり来たりはあの毎年のようにしてたんでね、うんうん、向こうにも仲間の同じような都心の同じようなブラスバンドとかいっぱいあったんですよ、うん、そこらの仲間のところにちょっと転がる子みたいなっていうのがすごいあったんで行きました。はい、大体2年か3年ぐらいは、あの住んでたんですけども、うん、でまあ、京都市の方でちょっと芸術奨励っていうのがあってですね、それでちょっと長い目に住ましてもらったりとかもしたんですけどもね、うん、
1: ニューオリンズというのは、はい、あのジャズの発祥の地と言われて、
0: ね、
1: まあ、あまり知識のない私でも知っているぐらいですから相当有名なわけですが、
0: はいはい、
1: ここで過ごした日々というのはどんなだったんですか。
0: いや最初はもうなんせねやっぱ不安ばっかりですよね、うん、一人で飛行機も乗ったことのような感じだったんで、仲間としか乗ったこともなかったんですごく心細かったんですけど、まあ向こうのやっぱり何回か行ってたんで、うん、で同じミュージシャン仲間っていうのがやっぱすごい温かく迎えてくれたやつもいますし、あのね、観光で来てるうちはねみんな優しいんですけどもね、住むとなったら僕も金稼がなきませんからね、そうなったらあの分け前も渡さなあかんかったり、トランペットが一人入ったら一人やっぱり減るっていう現場も出てきますよね、やっぱそういうことで結構ねひどいことを言うてくるやつもいますし、で、まあ、ストリートで演奏して、まあ、夜はクラブ行ったりとかもするんですけども、やっぱその時特にやっぱ音楽ねして生きていくお金を得るっていうのはまざまざと向こうはすごいやっぱ現実感あるんで、
1: うん、
0: あの感じましたよね、
1: うん、まあ、なんかレベルも高そうですし、見る人の目とか耳もすごく超えてるんじゃないんですか。
0: そうですね、でもやっぱりねあのお客さんを喜ばしてこのストリートしてたらね、うん、お金がたくさん入る、
1: うん、
0: いい演奏してお客さん喜ばすっていうことがもうそのまま収入につながっていくんです、ストリートっていうのは、うん、やっぱ自分が勉強して練習したことを発表するような世界もあったんですよね、若い頃ってまだまだ、うん、
1: はい、
0: もっとこれうまいこと吹けるようになってこれ人前でやりたいなっていう時代も若い頃はあったんですけど、そうじゃなくてもうなんせ、まあ、うまいのはもう当たり前と、お客さんの前では、うん、やっぱりこう楽しまさなあかんっていうのはすごい、そうでないとお金取られへんやろって、楽しんでくれたお金入れてくれるやろっていうのはすごい、まあストリートで演奏してる時っていうのはすごい感じましたし、 だからって言ってやっぱりお客さんに媚びすぎると、これまたミュージシャン仲間からバカにされるわけですよね。あいつ媚びてこんなピエロみたいなことしとると、ね、あの前ミュージシャンちゃうんかとか、まあ、言うやつもいるしね。やっぱそういうバランスとかであったりとかはすごい向こうで経験しましたよね。
1: もうどうなんですか、その地域も、まあ、一日中聞こえてる声とか会話もみんなジャズジャズジャズって感じですか。そうです、
0: まあ、ニューオーリンズっていうのはちょっと特殊な街というか、やっぱ南部の都会なんですけども、あのずっと街並みも古い、あのスペイン様式の街が残ってたり、文化っていうのはもともとやっぱりあのヨーロッパの文化とアフリカの文化がすごい混じり合ってるところで、あの食べ物であったり人種であったり、あのその街の雰囲気もすごいちょっとアメリカの他の街とは違う、やっぱ観光地としてアメリカで一番人気のあるような街の一つなんで、もう全米から観光客が集まってくるんですよね。でも24時間言うたらあのちょっとテーマパークみたいなところになってるんで、そのもちろん繁華街もそうですけども、普通の住宅街も含めてね、特殊な街なんですよね。
1: まあ、そこに武者修行に行って成功した日本のミュージシャンの方っていうのはほとんどいないわけですよね。
0: いやそうですね、まあ、武者修行と思って自分ではその時はやってなかったんですけども、まあ、今ずっと一番長く来られるのは山岸淳史さんというギタリストが、もう彼はもう30年近く住まわれても、向こうでも一番ファーストコールでね、ニューオーリンズであのギターといえば淳山岸やっていう風な方がいて、その肩の家に最初転がり込んだんですけども、僕も行った時はね、このままここに居ついてここでねミュージシャンやって生活できたら嬉しいよなぐらいはちょっと考えてたんですけども、やっぱりあのちょこちょこ日本帰って仕事もしたりすると、やっぱ向こうで得たものを日本で生かしたいっていう気持ちはすごくあの僕の中にはありましたんで、その時はでもね、やっぱ向こうの現地人のようになりたいなりたいとも思ってましたけどもね、
1: 今でもニューオーリンズでは
0: 行かれてらっしゃるんですね。はい、大体年に1回ぐらい、ちょっとこの 1,2 年行けてないんですけども、あの行ってはあの友達のね向こうの家に泊まって、まあ、仲間の昔一緒にやってたミュージシャンのところに楽器持って行ったりとか、まあ、そんなんはしてます、はい、
1: 常に心の中にはニューオーリンズ。
0: そうですね、もう第二の故郷ですからね、やっぱり。
1: ここで一曲お聴きいただこうと思いますが、はい、またご紹介いただいてもよろしいですか。
0: はい、ではね、ディッパーマウスブルースお聴きください。

0: ミチさんの演奏でディッパーマウスブルースをお聴きいただきました。ミチさん、この曲を少し紹介していただくと、
1: は
0: い、
1: これはルイ・アームストロングの、演奏で有名なんですけど、もともとルイ・アームストロングの師匠のキング・オリバー、はい、この人の曲なんですね。それでキング・オリバーが先にニューオーリンズからシカゴに北上して、ジャズっていうのはニューオーリンズで生まれて、それからシカゴに渡り、そしてニューヨークの方にずっと移動していくんですけども、その先にシカゴに行ってたルイ・アームストロングの師匠のキング・オリバーがルイ・アームストロングに、お前早来いということでシカゴに呼ぶんですよね。その時に作ってたバンドで最初の多分レコーディングしてる曲がこのディッパーマウスブルースなんですけども、ディッパーマウスっていうのもいわゆるガマ口みたいなそういう風な言葉やと思うんですけどもね、それルイのことを言うてたりとかするんですよね。だからすごいルイ・アームストロングの代表曲になってたり、そんなんでこの曲すごく好きなんで、やってみました、はい、
0: 今日でもミチさんの曲でも聴かせていただくと、それは自分もスイングしてきますし、楽しいなって思えるのは、
1: そうですね。僕のライブもやっぱりどっちかというと、もうお酒飲んでとかね、例えば食事して友達とちょっと喋りながらとかね、ちょっと踊りたくなったら踊る、別に喋りたかったら喋っとくぐらいの雰囲気で、楽しい空間っていうのを作るのが自分の仕事だと思ってるので、それやっぱりニューオーリンズに行った時にはそういうのは特に、感じましたね。特別ニューオーリンズの人はジャズ詳しい方はそうでもないんでね、やっぱり
0: そうなんですか、
1: ただ単にやっぱそのもう雰囲気であるとか、やっぱ空気でやるっていうのがすごい特別楽しいわけで、ジャズやってる人、この人のファンじゃなくてもね、その場が楽しいであるっていう、その場作りっていうのがすごく一番日本でやるのにも大事なんかなと僕は思うんです。一回ニューオーリンズでね、あんまり忙しい番があって、ジャズフェスのシーズンって本当にミュージシャン忙しくなるんですよ。その時にもうどこもミュージシャンが、ミッチもう一人でやってくれって言われるバーで行ったんですよね。やっぱもういろんなミュージシャン電話してもあかん、どこどこ仕事入ってるから。でも店はね、向こうはなんせ生演奏やったら客入るんですよ。生演奏なかったら客出ていくんですよ。でバーッともう道にいっぱい店が並んでますから、ええから早音出してくれって言うんですよ。初回が僕トランペット一本なんですけどもね、やっぱもう吹いては素手で拍子して客はおうって、もうやらなしょうがないですよね。ああいうのはすごい勉強にもなりましたし、客はやっぱり生演奏を向こうの人は価値あると思って見てくれてるん
0: で、ね、それで人が入ってくるわけです。
1: そうですね、なんかラッパの音してんぞと、ちょっと入って聞きながら酒でも飲むかってなもんでね、そういうこともありましたしね。
0: ミチさんはいろんなご経験をされている中で、長年河内音頭にも取り組まれていらっしゃるわけですよね。
1: 河内音頭、盆踊り歌ですけどもね、大阪の、
0: これはどういうつながりと言いますか。
1: これは僕の師匠であります鉄砲三つ丸の、僕はファンにただなったんですけども、それはそれまで河内音頭そこまでたまに盆踊りで聞くなって程度やったんですけども、CD を実は聞きましてね、師匠の鉄砲三つ丸の、これはなんという芸やと、太鼓三味線ね、ギターがお囃子やるんですけども、それはもうアドリブなんですよ。基本的には譜面のないところでやってなっちゃうのすぐ分かるんです。それでいってダンスミュージックでもあり、音頭取りはその物語をずっと読んでいくわけなんですよね、20分30分かけて。そんでお客さんはそれを聞いて泣いたり、それを聞いて踊ったり、こんなすごい文化というか芸がね、芸術が日本にあったんかっていうのを改めてそのレコード聞いてびっくりして。
0: それいつ頃ですか。
1: それが20年前です。ちょうど、はい、ちょっと2005年ニューオーリンズから帰ってきた年なんですよ。でちょっと知り合いに紹介してもらいまして、師匠の鉄砲三つ丸会いに行きまして、でその CD を僕はもう家で全部歌詞を自分で落として自分で歌ってたんですよ、趣味で。それで全部そこで師匠の前で歌って、でちょっと習いたいんやったら来るかっていうことで、そこから習いに行くようになって、習ってるうちにもちろんね、師匠なんかも今現在も80代なんですけども、6歳の頃からこのために人生生きてるような人にね、やっぱりジャズミュージシャンでありながらちょっと片手間に習いに行くっていうのは失礼やなと思ったんですけども、毎週行ってるうちにもうやっぱ抜けられへんようにハマってしまいまして、その魅力に。でもう弟子入りさせてくださいということで、そのね、鉄砲三つ丸の直弟子としてもらって、鉄砲今トラ丸っていう名前で、はい、
0: タイガーのトラ、
1: そうです、僕は虎年生まれなんで、トラ丸という名前をいただきまして、一応本家鉄砲武士、鉄砲界のね中で鉄砲武士を勉強させてもらってるんですけどもね。 すごいやっぱりあのジャズを今までこうながらもやってきた流れと全く違うやっぱ勉強の仕方というかね、うん、師匠に口伝で口で、まあ、まず教えてもらうこと、うん、まあ、当然なんですけども、芸だけじゃなくてやっぱりあの荷物を持ったりね、草履並べたりね、まあ、そういうことも自然にあのさせてもらうようになるんで、やっぱいつまで気づいたら、あ、そういうことがね、あのやるようになったんやなって自分でも思ったら、まあ、それが実はまた芸をやる上でも大事やったりとか、あとはまああの師匠にはすごいステージでやっぱり花がねある人間にならなあかんっていうのは、普段からこういう心構えでないとあかんやぞっていう、やっぱり古典やられてるね、そうやってずっと子供の頃から川ちゃんとだけずっと貫いてねやられてる、そういううちの師匠はやっぱり言うことっていうのはすっごいまた今までと全く違う勉強というかね、絶対に素直な心が必要やって言われるのも、やっぱそういう人間がステージ立った時にパッと光るもんなんやぞっていうようなのをね、いつものように言われてると、だんだんねやっぱそういう風なことも植え付けてもらったりとか、それが逆に今度ジャズの方でもね、うん、あのいつの間にかこうね出てきたりするようなことがあるのかもしれないですし、うん、すごくやっぱ全く違うアプローチですけども、あの芸をやるっていう意味ではね、うん、だからジャズミュージシャンで芸をやってると思ってる人間あまり少ないと思うんですけど、僕なんか結局芸はね一緒だから、あの俳優さんでもそうですしね、あの落語家さんでも何でもそうなんです、人前でステージで何かをやるっていうことはやっぱね芸をやるっていうことなんで、芸事っていうんですかね、まあ、それがジャズの。
0: インタビューの途中ですが、ここで地震の情報をお伝えします。
2: はい、お伝えします。午前4時33分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを熊本県の宇城市で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを熊本県の宇城市で観測しています。地震のニュースをお伝えしました。
0: 途中からですが、トランペット奏者のミッチさんのインタビューをお聞きください。
1: ですけども、あの芸をやるっていう意味ではね、だからジャズミュージシャンで芸をやってると思ってる人間あまり少ないと思うんですけど、僕なんか結局芸はね一緒だから、あの俳優さんでもそうですしね、あの落語家さんでも何でもそうなんです、人前でステージで何かをやるっていうことはやっぱね芸をやるっていうことなんで、芸事っていうんですかね、まあ、それがジャズの方にもちょっとずつ意識、あのするように最近はなってきましたね。
0: はい、語れとおっしゃられたわけですね、
1: はい、師匠。そうです、そうです、やっぱりね歌うなと、そのうちのテンポオブシュツのねリズムがあって、そこにメロディー乗せとんのと違うと、なんせ物語を語っていかなきゃ、物語が語って心に入りやすいように節メロディーがついてるだけなんやと、いうその順序が全然やっぱり今まで洋楽やってきた人間とは違ったり、リズムの上乗せんのじゃないと、こうリズムをこう音頭取りが作っていかなあかんねんっていうこととか、でもそれってなんかふとこうニューオーリンズのやっぱりそういうね、あのストリートやってる時とか、そういうところで音楽やってることとちょっとすごい共通することがあったりとか、やっぱ向こうでも決して綺麗に歌ってるだけじゃなくてね、やっぱりブルースであるとかジャズのそういう歌ったり吹いたりする人っていうのもそういう語っていくもんっていうのと、うん、ああそういうことやったんかなって思ったりもしますよね、
0: う
1: ん、
0: どちらもこう地域的な
1: 色合い、そうですね、やっぱり民謡ですし、ジャズもやっぱり民謡やと思うんですよね、アメリカので、川町のとこに民謡でして、盆踊り歌である、盆踊り歌であるっていうことはやっぱりそうね、亡くなった方のあのそういう鎮魂のことがあったりとかね、もともと仏供養の盆踊りってずっと言って、やっぱ供養のためにみんな盆踊りしてたわけですし、でニューオーリンズのジャズなんかでも、ジャズの本当に最初の方っていうのはそのブラスバンドでやっぱお葬式の時に演奏したりね、ゴスペルを黒人があの自分なりのリズムでやっていったっていうのが最初なんで、特に冠婚葬祭には絶対にジャズ欠かせないもんなんで、今でもやっぱり葬式の時もあのジャズバンドが出てきますし、やっぱそういうところもすごく似てますよね。
0: 大変大胆かつ失礼なお願いなんですけども、はい、多分ラジオをお聞きの方は、はい、本格的に河内音頭をやってらっしゃるミッチさんと、はい、もし一節よかった
1: 力っての難しいですか。恥ずかしいな、そんな準備はしてないんですけども、一口ですか。
0: いいですか。
1: 縁さんあては一山の皆様へ、ちょいと出ました私は、お見かけ通りの弱敗で四歩へほえ、こんなんすか。
0: ありがとうございます。先ほどの、ね、曲とは違うんですけども、はい、まあ、でもまたこう降ってくるものをやっぱり感じますよね。
1: かなんかね、僕やっぱりもともと歴史が好きでね、
0: はい、
1: やっぱそういうのもあって、やっぱあの川内音頭のネタっていうのはあのやっぱり歴史もんが多いんですよね、うん、特に古典でそういう武将の話であったりとか、うん、昔の真畳本であったりとかね、やっぱそういうのをやっぱり自分の中では特に好きなんで入っていったのもありますよね。それからすごい形式でもやっぱ最初にね、お見かけ通りの若輩でっていう挨拶からこう入っていって、はい、まあ、700年の昔より歌い続けた河内音頭に乗せましてというこういう口上が最初入ってきて、それで本題に入っていくっていうのもすごくやっぱりかっこいいなって最初に思ったんですよね。
0: 盆踊りでもやってらっしゃるん
1: ですね。盆踊り夏になったらちょっとトランペット吹く数が減って、うん、あのまあちょっと浴衣着たりね、着物着たりして盆踊りの櫓で歌うっていうような、はい、
0: 感じ。気持ちいいですか。
1: そうですね、まあ、あのやっぱり、まあ、特に僕師匠の太鼓も叩かせてもらうんですけども、太鼓叩いてたりしてね、櫓の上からね、やっぱ櫓の周りをね、みんな揃いの浴衣やらね、ハッピーで踊られてるのがグッグッと乗って、その自分の太鼓とね音頭と会った時とかってすごいやっぱり気持ちいいですよね。快感ですし、これもまたニューオーリンズの音楽とつながるんやなっていうね。
0: そうですか、
1: はあ、はまってしまいましたね。
0: でここまでで30年、はい、30周年、
1: はい、
0: もうなんか多岐にわたって、あるいは一つのことを深く掘り下げながらおやりになって、まあ、いろんなチャンスをつかまれてとかいう30年ですけど ね、
1: 幸運
0: なね、
1: はい、幸運な30年と自分ではもう本当に感謝してます。
0: いかがですか、はい、30年。
1: いやもうそれはもうどうですかって言われたらもう感謝感謝ですよ。やっぱりね、ありがたい、自分の力でね一人でやれてきたもんではなくて、やっぱり出会いであったりとかね、助けていただいたり、もうそういうことばっかりの積み重ねでね、なんとかやれてきたなっていうので感謝してます本当に、はい、
0: どうですか、どんどんやられてる中で30年間で広がっていったり、もっともっとって感じになってるもんですか。
1: そうですね、あのもちろんずっとね上り調子なわけではないので、うん、あのいろんなね山あり谷ありではあるんですけどもね、うん、ここ来てやっぱりあの一つにはまあ NHK の朝ドラさせてもらったことっていうのも、はい、またこの数年の間で自分の中で視野が広がったり、うん、あ演奏したりね、こう前に立つだけじゃない仕事ですごく充実感も得て、これまたありがたい経験でしたしね。まあ、やりたいことはねまだまだあのもっとアルバム作りたい、曲作っていきたいなとか、あの今度はちょっと例えば今までずっと生楽器で生演奏でしたけども、例えばちょっとコンピューターでも触って勉強してみたいなとかね、なんかなそういうことはちょっとは考えては、例えばコンピューターで今も曲作ったりするのが主流なんですけども、まあ五十の寺習いでねそういうようなこともちょっとやれたらええなとかも思ってたりもしますし、もちろん今までの活動はずっとね続けていきたいし、ドラマであったりね、ああいうの制作のね、うん、なんかお手伝いができることがあったら本当にまたねあのさせてもらいたいなっていうのもありますし、あとはまあこの数年ですけども、あのちょっとイベントのプロデュースみたいな感じで、うん、あのジャズフェスとかもちょっと音楽監督みたいなんでさせてもらってるんですけども、あの大阪城の野外音楽堂で毎年あの母の日にさせてもらってるんですけどもね、うん、はい、やっぱそれなんかもあのただ演奏しに行くだけじゃなくてね、イベントの全体として の、うん、あのプロデュースであったりとか、まあ、お客さんの、ね、顔を見ながらやっぱり感じることも多いですし、うん、まあ、そういうような充実してねやっていければな、まあ、これが、うん、あの自分のためだけじゃなくてやっぱりジャズ界って言いましょうかね、うん、ミュージシャンの仕事ももっともっとこうこれからねあの関西活発になっていったらええなって思ってますしね、まあ、恩返しもねそういうジャズ界にしたいなっていうのもありますし、
0: 30年とか、
1: はい、まあ、
0: 50歳を過ぎたとか、はいはい、まあ、節目のような感じもあるんですけど、 その辺はもう随分長くやったなって思われるのか、うん、まだ50なのかとか、これからとかっていうのは周囲も見渡しながらどんな感じですか？
1: はい、いや、ね、家でホッとした時にはね、ああ結構やってきたんやなって思うこともあるんですけども、お風呂入って一人になった時、やっぱ外出てみるとね、やっぱりミュージシャンの先輩がまだまだ元気でね、ものすごいたくさんの数のミュージシャンが先輩でバリバリやられてるんで、もちろん60代70代まだまだ若いと、その果てはもう80代90代でしょう。北村英二さん、北村英二さん95歳ですよね。もう96歳になられたかな。ピアノの大塚善翔さんね、大阪お住まいですけども、善翔さんも91に、ね、なられて、だからそんな方がねまだまだ現役で演奏されてる、そういうの見ると自分なんかまだまだね、こんなところでホッとしてられへんなっていうのはありますよね。
0: これからですね。
1: そういうことになりますよね、二人を見ていると。はい、まだまだこれから頑張っていかなきゃなと思ってますんで、はい、何卒皆さんよろしくお願いします。
0: どうも今日楽しいお話ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。
0: 人ありて街は息のアンコール放送、去年の5月3日に放送したものです。トランペット奏者のミッチさんに響け関西ジャズ魂というテーマで、私小野塚がお話を伺いましたが、とにかくもうなんていうんですかね、50歳を担ってらっしゃいますけど、もうピチピチという言葉が一番合うような、そんな、ミュージシャンのもうバリバリ元気元気という、印象が未だに強く残っています。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は師匠を語るシンガーソングライターの丸山恵子さんがボイストレーナーの和田昌司さんを語ります。音楽に参ります。小林香織さんのサックスの演奏でエナジーお聴きください。

小林香織さんのサックスの演奏でエナジーでした。お便りやメッセージをご紹介していきます。新潟市の渡辺平穂さんからは、先日亡くなりました元プロ野球選手の坂東英二さんについての思い出をお書きになりました。で、徳島商業時代から剛球投手で甲子園の三振記録を作っている坂東英二さん、中日ドラゴンズでも活躍をしました。まあお書きになった思い出の中では、生前坂東さんの言葉に、いや ON が終わるとほっとしますねと、巨人戦で王長嶋さんと対戦された時のことを語っておられたのが印象的でしたという、この他にもエピソードをたくさんお書きになってるんですけれども、またこの坂東さんの投げる姿を見たいなというような思いも綴っていらっしゃいます。本当に私も坂東さんとは、何回かお話をしたこともあるんですが、野球を本当に楽しく伝えられた方だなと思います。ご自身の実力もともかく、また喋る力がものすごくありましたんで、プロ野球そして高校野球なども楽しいもんだというふうにいつも語られていた印象が、そんなオーラを感じる方でもありました。それから高校野球の古いことをご存知の方、深谷のさんちゃんさん、1969年の大会、51回大会のことですね、お書きになって、北海道の代表を見ますと北大会が芦別工業で、南大会三笠高校と、時代的に炭鉱地帯の学校の力が充実していた当時の状況を思い出します。これは57年ぶりに秋田の県立高校の横手高校が出場したことに伴って、それを思い出したというお話を書いてくださいました。それから埼玉県の荒川俊夫さんは、先日新聞の紙面で野球くじ検討開始の記事を読みました。少子化に伴う公立中学の部活動の地域移行が進む中、財源を確保して中学生の競技人口の減少に歯止めをかける狙いがあるということ、野球ファンとして応援したいですというふうにいただいております。ありがとうございます。それから季節の話題でいただいたお便りは、ご自身の菜園でミニトマトやゴーヤがなっているとくださったのは愛知県の牟田美幸さん、それからお母さんの口癖、寝るほど楽はなかりけり、浮世の人は起きて働くといった言葉がありますというのは、東京都の北見の竹内さんからもいただいております。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ではもう一曲音楽に参ります。西山ひとみトリオの演奏で、フラッドです。

西山ひとみトリオの演奏でフラッドでした。今日8月9日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は夕すげ、きすげ、花言葉は麗しき姿。夕すげは夏の夕暮れにレモンイエローの美しい花を咲かせます。そして翌日の午前中にしぼんでしまう儚い一日花です。百合の花にも似ていて、いわゆる花びらは6枚、花の大きさは8センチから10センチくらいです。またほんのりと甘い上品な香りを漂わせます。一回り小ぶりで近い種類の日光キスゲは、長野の霧ヶ峰や栃木の千条ヶ原の群落で有名です。爽やかな初夏の高原で、この花の姿を見れば、麗しき姿という花言葉がぴったりくるでしょう。夕方に咲き、翌朝にしぼんでしまう儚さも、みやびな印象に一役買っているのかもしれません。今日お誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日8月9日日曜日の誕生日の花は、夕すげ、きすげ、花言葉は麗しき姿です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台は酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生です。1時台はラジオ文芸館アンコール、辻村瑞希作私のディアマンテの後編を結城里美アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム80年代ブラックコンテンポラリー作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手坂本九作品集です。4時台は師匠を語るシンガーソングライターの丸山恵子さんがボイストレーナーの和田庄司さんを語ります。担当は山下誠アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週14日の金曜日から15日の土曜日、中村博史アンカーの担当です。さあ今夜も深夜便の中でも熊本は地震を観測しています。まだまだ不安な日々が続いているかと思います。全国地震も起こりやすい昨今であります。お気をつけくださいということしか申し上げられませんが、暑さもありますし、無事で健康な日々を過ごせることを願いたいと。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月9日日曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは6時台に放送しているエッセイを改めてお伝えします。今朝はイラストレーター南新坊さんの AI と老人力です。33分頃からは全国食べ物うまいもの、鶏肉について、41分頃からの海外毎朝だよりはアルゼンチンの話題をお伝えします。
0: さあ、今日8月9日は長崎原爆の日ですね。お便りから参りましょうか。
1: 茨城県にお住まいの和田雅美さん、70代の方からいただきました。長崎市の保育園に通う孫たちは、今日は日曜日ということで6日の広島原爆の日に合わせ、原爆と戦争に反対し平和を願う青い空はという曲をみんなで聞いて、平和についての絵本を読んだそうです。幼い頃からの教育が全国に広がることを切に望みますといただきました。
0: こうしっかり小さい子どもたちにもね、語り継がれていくということですよね。今日はこの長崎広島への思い、エピソード、平和への思いなどもどうぞお寄せください。またこの夏休みお盆の予定、仕事っていう方はね、もちろんそうした予定などもぜひ教えていただければと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: 皆さんからのお便り、メッセージお待ちしています。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時33分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県宇城市でした。で、震度2の揺れを熊本県の八代市や氷川町などで観測したほか、震度1の揺れを九州の広い範囲で観測しました。で、気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。で、熊本県では先月28日熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。で、その後も地震活動が活発になっていて、気象庁は1週間ほどは最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、波は高く風も強い見込みで、気象庁は高波に厳重に警戒し、強風に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は火曜日ごろ北日本や東日本に近づく恐れがあり、今後の情報に注意が必要です。大型で非常に強い台風13号は沖縄県の久米島の西の海上を進んでいて、次第に沖縄から離れていますが、風の強い状態が続いていて波も高くなっています。で、久米島空港では午前1時20分過ぎに 31.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。で、今日は沖縄では最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、沖縄で9メートルの猛烈なしけ、奄美地方で6メートルの大しけが予想されています。気象庁は引き続き沖縄では

0: 今日で81年です。被爆者なき時代が刻々と近づき、核兵器をめぐる国際情勢が厳しさを増す中、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となります。長崎に原爆が投下されてから81年となる今日、長崎市の平和公園では午前10時45分から平和記念式典が行われます。式典ではこの1年間に亡くなった被爆者など合わせて2773人の名前が書き加えられた20万4708人の原爆死没者名簿が奉安箱に収められます。そして原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼します。長崎市の鈴木史郎市長は式典で長崎平和宣言を読み上げ、世界各地で核軍縮に逆行する動きが続いていることに危機感を示した上で、核兵器と人類は決して共存できないと訴えることにしています。今年の式典には被爆者や遺族の代表に加えて、核保有国のアメリカやロシアなどを含む98カ国の代表が参列する予定です。今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議では、アメリカとイランが対立して最終文書を採択できずに閉会し、核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す現状が浮き彫りになっています。一方、被爆者の平均年齢が87歳に迫り、被爆者なき時代が刻々と近づく中、30年余り前から長崎市の小中学校で行われてきた被爆体験講話について、昨年度被爆者本人による講話の回数が子や孫などによる数を初めて下回り、新たな平和教育の在り方をどう確立するかが課題となっています。今日、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の被爆地にという願いを改めて国内外に発信する一日となります。
1: では次です。中東のホルムズ海峡をめぐり、イランのアラグチ外相は対岸のオマーンとの海峡の航路をめぐる合意は目前だとしながらも、通航を再開するにはこれに加えてアメリカからの保証なども条件だと主張しました。アメリカのメディアの一部は、イランがアメリカに財政的な措置を要求していることなどから、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。イランのアラグチ外相は8日、ホルムズ海峡の航路をめぐる対岸のオマーンとの協議について、合意は目前に迫っていると述べる一方、アメリカが覚書に違反したことに対して保証することなど、他の条件も関わってくると述べ、海峡の通行を再開するには、イランとオマーンの合意に加えて、アメリカからの保証などが条件だと主張しました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは8日、協議の仲介者の話として、イランは財政的な措置を要求し、アメリカは航行の妨害を認めないと主張し、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。またイランが自国の石油を販売するための制裁解除とアメリカによる海上封鎖の終了を要求していると報じています。一方、アメリカのバンス副大統領は8日に放送されたFOXニュースのインタビューで、我々が期待しているのはホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。ただ信用はしていない。注目しているのは言葉ではなく行動だと述べました。こうした中、ホルムズ海峡では通行していたタンカーがイランによるミサイル攻撃を受けたと UAE アラブ首長国連邦の外務省が8日発表し、依然として不安定な状況が続いています。では続いてスポーツです。ラグビー日本代表は昨夜大阪で行われたテストマッチで、来年のワールドカップの開催国のオーストラリア代表と対戦し、32対35で競り負けました。 日本は前半12分、明治大の4年生でスタンドオフの伊藤龍之介選手

0: 選手が相手陣内の深い位置から鋭いステップでの突破を見せて、代表では初となるトライを決め先制しました。この後2つのトライを許して追う展開となりましたが、前半は14対14の同点で折り返しました。後半は開始直後にトライを許すなど追う展開が続く中、日本はフルバックの松永拓郎選手が後半13分と19分に立て続けにペナルティーゴールを決めて徐々に点差を詰め、25対28と3点差まで迫りました。しかし残り10分となったところで相手のフィジカルを生かした攻撃を止められずにトライを奪われ、日本は32対35で競り負けました。世界ランキング10位の日本はワールドカップで過去2回の優勝を誇る世界8位のオーストラリアに対し、テーマに掲げているスピードのある攻撃で互角の戦いぶりを見せましたが、相手の一時退場により前半30分過ぎから後半の序盤まで続いた20分間の数的優位を生かしきれず、勝負どころで相手に先にトライを許すなど8回目の挑戦も及びませんでした。続いてプロ野球です。昨日は6試合が行われました。まずはセリーグです。阪神対中日は中日が7対1で勝ちました。中日は首位阪神に勝って今シーズン初の5連勝です。巨人対ヤクルトは巨人が8対2で勝ちました。 DeNA 対広島は DeNA が延長12回4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は筒香選手の出場3試合連続ホームランとなる10号ソロで試合を決めました。 DeNA は3位に浮上、広島はリードを守りきれず4連敗です。次はパリーグです。西武対ソフトバンクは西武が2対1で勝ちました。西武は逆転勝ちで2位浮上です。日本ハム対楽天は楽天が6対0で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが4対1で勝ちました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、おはようございます。ニュースでもお伝えしていたように、大型で非常に強い台風13号、沖縄先島諸島の北の海上を時速10キロで西に進んでいます。西に遠ざかる速度は引き続き自転車並みの遅さで、強い勢力を伴っているので沖縄奄美は強風高波に引き続き注意警戒が必要です。特に台風南側の雨雲が先島諸島にかけりやすい状態が続くでしょう。また台風13号に伴う東からの湿った空気の流れ込みで、鹿児島県では発達した雨雲がかかり続けています。昼過ぎにかけては引き続き土砂災害などに注意警戒が必要です。今日は昨日と気圧配置は大きくは変わりません。昨日より雲が広がりやすいものの、湿った空気の流れ込み、そして晴れ間が出ると急に暑さも強まります。局地的な夕立にもご注意ください。今日の全国のお天気です。沖縄奄美は昼前後にかけて雨で、風も強く海は大しけ。沖縄では今日予想される波の高さは9メートルと引き続き猛烈なしけでしょう。九州南部は鹿児島県を中心に雨で、昼過ぎまでがピークとみられます。九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、新潟県、昨日より雲が多いですが晴れ間が出た時の暑さ、そして昼過ぎからの局地的な雨や雷雨にご注意ください。熊本県の天草芦北地方は午前中雨が降りやすく、降水確率 50% と高めです。東海関東甲信地方は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨で激しく降る恐れもあります。東北地方も夕立にご注意ください。局地的に非常に激しく降る恐れもあります。北海道は晴れ時々曇り、ところによって雨。北海道は昨日前線が南下して涼しい空気に入れ替わりました。稚内市沼川、5時前の気温 7.7 度まで下がっています。今日の予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡34度、高知33度、広島35度、松江33度、大阪名古屋が35度、金沢32度、新潟30度。

0: 30度、長野32度、東京33度、仙台29度、秋田32度、札幌26度、釧路24度の予想です。日本の東にある台風15号、今予想されるコースの中心を進むと、火曜日の夜に東北南部から新潟下越を横切る予想も出ています。最新の情報をご確認ください。以上、気象情報でした。
1: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリ、またこの時間お伝えしたニュースについては NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルもご活用ください。

0: 日曜日の毎朝5時16分です。この時間は土曜日曜の6時台にお伝えしているエッセイ、改めてお送りします。今年4月11日に放送したエッセイ、イラストレーター南辛坊さんが語る AI と老人力です。
1: おはようございます。南辛坊です。今朝は、AI と老人力ということでお話しいたします。 AI というのは人工知能のことです。私は最近この AI というものに興味を持っていまして、 AI が NHK のニュースなどを読んだりするとうまいねーと褒めたりしています。以前はアクセントやイントネーションがむちゃくちゃ変で気持ち悪いので、なんじゃそれは、どこの言葉だと AI にダメ出しをしておりました。最近は黙っていたら人間が喋っているのか AI なのかほとんどわかりません。映像も上手になってフェイク動画などもう事実と区別がつきません。例えば野生のクマが住宅の敷地に入ってきたのを子猫が撃退するなんという映像があったとすれば、昔だったら信じられない事実と受け取られるところ、今はどうせ AI を使ったフェイクだろうということにすぐなります。意外なニュースとか貴重な映像というような、今まで娯楽として見られていた嘘のような本当の映像の価値がほとんどなくなってしまうのではないかという勢いです。がこういう映像を作る人の意識はまだ嘘のような本当の面白さから抜け切れていないわけです。だから作る。私はどうせなら絶対嘘だとわかるようなフェイク映像を作ったらいいのにと思っています。AI が何でもできるようになると人間の仕事が奪われるんじゃないかと危惧する人もいるようですが、私は心配ないと考えています。AI はつまらない仕事も文句も言わずにテキパキとさばいてくれます。つまり AI にはつまらないという感情がないということが重要なんです。AI は疲れたということもないです。ですからやっと仕事が終わったと喜ぶ気持ちも持たないでしょう。給料が欲しいとも思いません。ですから仕事は AI がし、給料は人間がもらうとすれば問題ない。しかし面白いことを AI に任せるのは危険です。そこは人間がしないといけない。すでに今まで人間が考えてきた笑い話とか小説のストーリーを AI に覚えさせて拡大再生産のようなことを始めている人はあるでしょう。それは別に、しかし面白がること自体を AI に与えてはいけません。 AI に冗談は言えるのか

誌や漫画やコントやジョークを AI に覚え込ますというのはもうすでに実行されていると思います。それで人間を笑わすことは十分可能です。しかしその話を AI 自身は面白いとは思っていない。そこが肝心。ところが AI の開発者の中には笑うことのできる AI を作ろうとしている人がいるかもしれません。皆さんは老人力という言葉を覚えていますか？聞いてない、忘れてしまったという人もあるかと思います。忘れてしまうというのは老人力そのままですから、それはいいんです。忘れてしまった人、初めから知らない人のためにインターネットで調べたのをご紹介します。老人力。老人力は赤瀬川源平が1997年に提唱した概念。これは物忘れが激しくなったなど老化にある衰えというマイナス思考を老人力がついてきたというプラス思考へ転換する逆転の発想であり、赤瀬川自身はこのように表現していると次のように引用しています。普通は年を取ったとか耄碌したとかあいつもだいぶボケたなとか言うんだけれど、そういう言葉の代わりにあいつもかなり老人力がついてきたなというふうに言うのである。つまり言い換えですね。言い換えると発想を変えることもできる。この老人力という力強い語感も良かったかもしれません。この言葉は流行語大賞にも取り上げられたし、本もベストセラーになった。インターネットにはこの言葉を称揚する発言もいくつか取り上げられていますが、悪口も書いてあります。この用語は世間的には肯定的に受け取る向きが多かったが、当事者となる男性高齢層からは、そうした発想の転換は虚しい、などと抵抗や疑問の声もあった、とも記されています。しかし、老人力を読んで、その中に意外に重要なことが書かれていると気づいた人は、ほとんどいなかったと思います。私は、この老人力の発見と、個人的にも関係のあった当事者ですが、もちろん冗談として捉えていたのです。提唱して本まで書いてベストセラーにまでなった赤瀬川さん自身も、もちろん冗談としても捉えていたと思います。が、冗談というのは常識をひっくり返したところから始まるもので、しばしばその中に新しい思想、新しい哲学を含んでもいます。例えば、老人力では物忘れというのは忘却力という力だと主張しています。力なのだとしたところが発見です。先日、私は AI 関連の新書を買って何気なく読んでいたんですが、びっくりしました。ジェプカ・ラファウという博士がこんなことを言っています。ちょっと引用してみます。忘却と創造、記憶の可塑性と AI への応用。記憶は蓄積の技術であると同時に、取捨選択の技術でもある。人間の脳は全ての経験を保持しているわけではない。むしろ、忘却こそが、記憶の運用を支えている。重要な情報を残し、不要な情報を捨てることで思考は整理され、行動は効率化されるのだ。どうですか？まさに忘却力です。最先端の研究者が老人力の中心の思想ともいえる忘却力を AI に搭載しようとしています。これが吉と出るか凶と出るか私には分かりません。ただこのまま放置しておいて、今度は面白がる力を AI に教え込もうとはしないか。私は教育の基本は面白がる力だと思っています。
面白い。

0: 上がる力とは、分かり直す快感だとも言っています。AI に快感を搭載するのは、私は大反対です。面白いことは人間が考えるべきだ、というのが私の考えです。今朝は AI と老人力ということでお話ししました。南新報でした。
1: 藤山一郎の長崎の風。

0: 藤山一郎で長崎の鐘、お聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時28分になるところです。
0: 東京都の誘導さん、70代の方からです。毎年この時期になると、58年前広島で友人の弟が吐血し亡くなったことを思い出します。原爆による白血病でした。明るい笑顔が忘れられませんといただきました。
1: はい、引き続き今日はこうしたその平和への思いなども皆さんからのメッセージお待ちしております。時刻5時28分です。8月9日今日は何の日です。昭和20年1945年8月9日長崎に原爆が投下されました。原爆が炸裂した時刻は午前11時2分です。長崎市の平和公園では毎年平和記念式典が行われ、炸裂した時刻に黙祷を捧げ犠牲者を追悼しています。長崎に原爆投下、昭和20年1945年です。
0: 同じ昭和20年1945年8月9日、当時のソビエトが友好だった日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦しました。ソビエトが日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦、昭和20年1945年です。
1: 昭和47年1972年8月9日、富山県の神通川流域に住む痛い病患者らが三井金属工業の責任を追及した裁判で、名古屋高等裁判所金沢支部は原告勝訴の判決を言い渡しました。判決は上流にある神岡鉱山が排出したカドミウムと痛い病との因果関係を認め、会社が

0: 側に総額1億4000万円余りの支払いを命じました。痛い病裁判原告勝訴、昭和47年1972年です。
1: 平成22年2010年8月9日、東海道新幹線の岐阜羽島と米原の間で走行中の東京発広島行きののぞみ155号の車両から煙が出て緊急停車するトラブルがありました。乗務員がデッキの配電盤から煙が出ているのに気づき、非常ブザーをして緊急停車させたものです。調査の結果、配電盤のブレーカーが故障したことが原因と分かりました。東海道新幹線、車両から煙が出て緊急停車、平成22年2010年です。8月9日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。全国の気象情報です。昨日も広い範囲で晴れて気温が上がりました。ただ北海道は前線が南下したため涼しい空気に入れ替わっています。今朝5時の旭川の気温は昨日よりも6度低い 16.9 度でした。一方で石川県輪島の気温は昨日より2度高い 27.3 度です。この時間もまだ蒸し暑く、そして大気の状態が不安定。今日も昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れもありますのでご注意ください。大型で非常に強い台風13号は沖縄先島諸島の北の海上を時速10キロで西に進んでいます。西に遠ざかる速度が引き続き遅いため、沖縄奄美は昼過ぎにかけては雨、風も強く海は大しけでしょう。特に沖縄では今日も波の高さ9メートルと猛烈なしけの海域もあります。また南からの湿った空気で先島諸島では雨が長く降りそうです。台風13号に伴う東からの湿った空気によって鹿児島県ではこの時間発達した雨雲がかかっています。九州南部では鹿児島県を中心に昼過ぎにかけて雨が激しく降る恐れもあります。ご注意ください。九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、新潟県、昨日よりも雲が広がりやすいでしょう。ただ晴れ間が出た時の暑さ、そして昼過ぎから局地的な雨や雷雨にご注意ください。熊本県の天草芦北地方では午前中雨が降りやすく、降水確率 50% と高めです。東海と関東甲信地方、昼過ぎにかけて晴れて気温が上がります。そして昼過ぎからは所々でにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。東北地方も夕立にご注意ください。局地的に非常に激しく降る恐れもあります。北海道は晴れ時々曇り、ところにより雨。予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡34度、高知33度、広島35度、松江33度、大阪名古屋が35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京33度、仙台29度、秋田32度、札幌26度、釧路24度の予想です。昨日より低くなるところもありますが、引き続き湿度が高いので熱中症にはご注意ください。日本の東にある台風15号は今予想されるコースの中心を進むと、火曜日の夜に東北南部から新潟下越付近を横切る予想ですが、中心が入る確率 70% の予報円には東北北部や関東北部、北陸も含まれています。最新の情報にご注意ください。気象情報をお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝時刻5時34分です。全国食べ物うまいもの、今回取り上げるのはですね、鶏肉です。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに高値が続く原因とこの時期おすすめの食べ方について伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。毎日暑いですよね。
0: 本当に
1: こんな僕でもね、暑すぎて食欲がなくなってきちゃって夏バテになってしまいがちです。これをね、もう防がなきゃいけないっていうことで、
0: はい、
1: 良質なタンパク質をしっかり摂ること、これが大切ですよね。そこでおすすめしたいのが鶏肉です。
0: ああ、ね、良質なタンパク質ということでね、しかも美味しくいただけますが、まあ、お肉の中では比較的手頃とはいえ、最近ちょっとお値段上がってきてますよね。
1: そうなんですよ。これね、皆さんも実感があると思うんですけれども、肉全般かなり上がってきています。
0: はい。
1: 農林水産省の最新のデータを見ても、歴史的な円安、そして穀物価格の高騰によって鶏の餌代が高止まりしてるんですよね。さらに鳥インフルエンザの影響もあって、鶏肉の卸売価格、平年と比べると依然として高止まりしている状況なんです。ただね、そういう状況だからこそ、頑張って買ったお肉、最高に美味しく食べたいものですよね。
0: もちろんです。
1: 様々な美味しい料理がある中で、今回は暑い時期でも食欲を刺激するスパイス料理、ジャークチキンを紹介したいと思います。
0: 山形さん、力が入ってますね。ジャークチキン。これ確かコンビニのお弁当なんかでもありましたよね。
1: そうなんです。個人店のレストランでもジャークチキンをメニューに出す店が少しずつ増えているような気がします。このジャークチキンなんですけれども、カリブ海に浮かぶ国、ジャマイカを代表する郷土料理なんですね。ジャマイカ大使館の晩餐会でもメインとして提供されることが多い、まあ、ごちそう料理なんですよね。
0: あ、ジャマイカの料理だったんですね。
1: うん。
0: これ味付けにはどんなものが使われてるんですか？
1: はい。これね、やっぱりベースとなるのは、まずスコッチボネットというジャマイカで愛されている赤や黄色の可愛い形をした唐辛子なんです。で、この唐辛子に加えて、ハーブ、スパイス、効いたタレにね、鶏肉を漬け込んで焼いた料理なんです。
0: はい。
1: そのタレに使われているのが、タイムやニンニク、そしてオールスパイスと呼ばれるスパイス。そしてナツメグ。まあ、こういったね、香りが効いたスパイスとハーブなんです。それに、ライムの絞り汁。レモンでもいいんですけれどもね。そして砂糖、塩。まあ、こういったものをですね、ミキサーでぐわーっとかき混ぜたものをタレに使うということなんですね。私、日本で栽培されたそのスコッチボネットというベースとなる唐辛子、これをね、もらったことがあるんですね。で、可愛い唐辛子だなと思ってカリッてかじってですね、もうね、しばらく激辛で、もう水をずっと飲み続けないといけないみたい、痛いっていう、本当に辛かったことを思い出しますね。
0: その辛みもまあね、魅力の一つというこのジャークチキンなんですけれども、いや、これやっぱりその暑い時期にね、ちょっと辛いものって魅力的ですね。
1: そうなんですよ。やっぱりね、そのジャマイカのような暖かい国じゃないですか。そこでこういうのが愛されてるってことは、暑い時期こういうの食べた方がいいってことだと思うんですよね。
0: あ、美味しそうです。
1: ということでね、はい、焼いてまいりました。こんな感じでございます。
0: おー、ね、鶏もも肉、一枚肉でしっかりとこう焼き目がついてますね。
1: そうなんです。ちょっとね、これいろんなレシピを見るとね、結構しっかり焼くっていうのがあったので、タレの部分が焦げてしまうぐらいに焼きました。
0: これタレはあれですか、山県さんご自身で調合されたんですか？
1: 今回はね、日本のメーカーが出しているジャークチキンのタレに鶏もも肉を漬け込んで焼いたんですけれども、これね、店頭にも結構ジャークチキンスパイスとかジャークチキンパウダーとかね、いろんなジャークチキン味をつけるためのアイテムが販売されるのをね、結構見かけるようになったんですよね。 ってことはやっぱりジャークチキンがちょっと来てるかもしれない、まあ、そんな風に思いますね。でフライパンでね軽く焼きながら、それで火が通ったらトースターでカリッとなるように焼き上げたっていう感じなんです。でこれね焼いてる間にもうねスパイシーで奥深い香りがブワーッと漂ってくるんで、さっきまで夏バテって言ってましたけども全然バテてない、もうね食欲がブワーってなってます
0: 食欲もう刺激されちゃってるわけですね。
1: はい、ではいただきます。
0: はい、大きく一口、うん、口に入れました。どうですか？
1: これね美味しい。やっぱりしっかり辛みがブワッときます。
0: うん、
1: これねピリっていうよりビリっていう感じのね、かなりパンチの効いた辛みです。でもねまずこのしっかりマリネをしているっていうことがあって、
0: ええ、
1: 肉がねしっとりしてて柔らかい、バサバサになってないんです。
0: あ、いいですね。
1: そのジューシーな焼き上がりの鶏肉にねこのオールスパイスっていうちょっと甘やかな香りのするスパイスの香りがエキゾチック、そしてニンニクと唐辛子のパンチが効いているので、これねパンとかじゃなくてご飯に合う味なんじゃないかなと思います。
0: でもね今もぐもぐと食べてらっしゃる山健さんの顔が少し赤らんでるかなっていう気もしないでもない、オンラインの先で見えてますけど、辛みやっぱ辛いんじゃないですか？
1: そうなんですよ。今回ねおそらく日本のメーカーが作ってくれたんで日本人向けにアレンジされてると思うんですけれども、それでもビリッときますね。トウモロコシとか大豆とかね、飼料代の値上がりがあって牛、豚、鶏肉すべてが高騰しています。鶏肉は消費者の味方だったんですけれども、やっぱりここも徐々に上がってきました。でもね良質なタンパク質を補給する、これ健康第一に重要なことですから、鶏肉やっぱり食べた方がいい食材なんです。いつもの照り焼きや唐揚げに飽きちゃったなという時にジャークチキンはいかがでしょうか？ぜひお試しください。
0: 全国食べ物うまいもの鶏肉、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さて食べ物のコーナーには反響もいただきました。先週の枝豆の回で紹介していた焼き枝豆初めて作りましたよとファックスで東京都の、はい、マーフィーラジオだけさんからいただきました、
0: はい、
2: 美味しく焼けました。市内のスーパーで地元八王子産の枝豆を買い、シンプルな蒸し焼きにしました、うん、食塩を気持ち多めに入れて焼いたらすごく美味しくできましたということです、
0: ギュッと、ね、味が締まって濃い感じがするんですよ ね、
2: そうですよね。反響ありがとうございます。皆さんからのファックスは03-3481-4489で受け付けています。日曜日の毎朝5時42分です。海外毎朝だより、アルゼンチンブエノスアイレスにお住まいの相川智子さんです。オラコモエスタ、智子さん。
3: オラムイビエンコモエスタ、星川さん。日本の皆さんコモエスタン、ブエノディアス、おはようございます。
2: 今南半球のアルゼンチンは冬ということですが、ここ数日はどんな様子ですか？
3: 朝晩はかなり冷える日が続いています。日中の最高気温は15度前後ですが、天気がなかなか安定しません。それでもこの季節にしては凍えるほどの寒さではないので助かっています。
2: そうですか。そんなアルゼンチンから今回はどんな話題でしょうか？
3: はい、先日日本の公益財団法人が主催する世界子ども俳句コンテストのアルゼンチンで開かれた地域大会の表彰式に参加してきました。このタイトルにある俳句は漢字の俳句ではなく、カタカナあるいはアルファベットで俳句と書きます。
2: そうした表記にしているということは、日本の伝統的な俳句とは違うんでしょうか？
3: そうですね、伝統的な俳句は五七五の十七音節に季節を織り交ぜて読みますよね。それに対し海外では大勢の人がそれぞれの国や地域の言葉で作る三行の短い詩のことを俳句 と呼んで親しんでいます。そこでこのコンテストでは世界中の15歳以下の子どもたちを対象に産業の短い詩とそれにちなんで描いた1枚の絵を合わせたものを一つの作品として募集しているんです。
2: 字数や音節にとらわれず世界中の子どもたちがそれぞれの国や地域の言語で表現できるようにしているのがアルファベットの俳句ということなんですね。
3: そうです。このコンテストは2年に一度これまで

0: 19回開かれていて、およそ60の国と地域から76万を超える俳句が寄せられたそうです。作品にはそれぞれの国の自然や暮らし、文化、時には社会情勢までが子どもたちの視点を通して現れているので、とても興味深いです。
1: アルゼンチンの子どもたちの作品はいかがでしたか？
0: 表彰式で主催団体の人から、アルゼンチン大会の作品には南米らしいゆったりとした雰囲気が感じられ、その中に命の輝きがあるというお話がありました。このコンテストでは毎回世界共通のテーマが設定されるんですけれども、今回のテーマは音でした。子どもたちは例えば葉っぱの擦れる音、屋根に落ちる雨粒、夕暮れのコオロギ、水たまりの跳ねるカエル、蜜を吸う蜂の葉音、夜明けを告げる鶏など、それぞれにとって身近な音に耳を澄ませて俳句にしました。
1: ああ、身の回りのいろんな音を取り入れた作品があったんですね。とも子さんが特に注目したものはありましたか？
0: はい、今回大賞を受賞した14歳のベンハミン・アトエル・デルガディショさんの作品です。スペイン語では、デサルトエンサルトデチリードエンチリードウンサルタモンテス、日本語では飛んで飛んでギーチョンギーチョンギリギリスという作品です。デサルトエンサルトデチリードエンチリードウンサルタモンテス、飛んで飛んでギーチョンギーチョンギリギリス。
1: へえ、チリードというのは鳴き声でしょうか。まあ、スペイン語のオノマトペも面白いですね。なんとなくこうキリギリスがこう飛び跳ねてるような雰囲気がスペイン語の作品からも伝わってきました。
0: そうですよね。動きと音が一体となっていて、まるで俳句そのものがピョンピョン飛び跳ねてるような躍動感がありますよね。キリギリスの鳴き声ギーチョンギーチョンのところはスペイン語の原文ではチリードチリードとなっていて、とても面白いです。本当に小さな生き物の世界に耳を澄ませた子供らしい感性が光る作品だと思いました。
1: キリギリスへの温かい眼差しも伝わってくるようです。
0: ところがですね、この表彰式の後に本人に聞いてみましたら、そのキリギリスの鳴き声、美しい音というわけではなく、夜にずっと泣いててうるさかったのだそうです。でもこうした素直な表現が大人にも自然や日常の見方を改めて教えてくれるのだと思いました。
1: そうでしたか。いやいや、素直な感想が可愛らしくて素敵です。とも子さん、では最後に恒例のミニスペイン語講座お願いします。
0: はい、8月9日は長崎原爆の日。こちらでも、南米などのスペイン語圏の皆さんとオンラインで長崎市の式典に参列して平和宣言などを通訳しながら一緒に世界平和を祈ります。本当に子どもたちの大事な日常を守るためにとても重要ですから、今回は一緒に世界の平和を願いましょうという意味のスペイン語を覚えていただきたいと思います。Vamos a desear juntos la paz en el mundo. ゆっくりいきますね。Vamos a desear juntos la paz en el mundo.
1: Vamos a desear juntos la paz en el mundo.
0: そうですね。発音は素晴らしいですが、どちらかというと、Vamos の A が Vamos a。そして最後の方の En el mundo が En el mundo、En el mundo。という感じになります。バモスはサッカーで聞いたことがあるかもしれませんね。ワールドカップなどで行こうとか頑張れとかさあやろうという意味です。バモスアーの後に動詞デセアルが続きますと願いましょう。フントスは一緒に、ラパスは平和、エネルモンドは世界でという意味です。全部合わせてバモスアデセアルフントラパスエネルモンド、一緒に世界の平和を願いましょうとなります。Vamos desear juntos la paz en el mundo.
1: Vamos desear juntos la paz en el mundo.
0: はい。Muchas gracias, 星川さん。ありがとうございました。
1: Muchas gracias. ありがとうございました。 アルゼンチンブエノスアイレスにお住まいの相川智子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ミーシャで半分こ。

0: ミーシャで半分こお聞きいただきました。時刻まもなく5時52分になるところです。今日は全国食べ物うまいもの山本健二さんのお話の中でジャークチキンご紹介しましたら、はい、なぜかですね、カリブの、ね、料理のジャークチキンなんですけれども、はい、ジャークっていうところで横島っていう字に悪いっていう字を書いたジャークだと
1: 思った
0: 方がポストで何人かいらっしゃいまして、そうではなくてですね、カリブ海の、まあ、お料理として知られているジャークチキンということでね、はい、お伝えをしました、はい、さあそして今日は長崎原爆の日ですけれども、熊本県のハーブ大好きさん、私の母は原爆投下の日小倉の市街地を歩いていました。空襲警報が聞こえたので近くの物陰に隠れたそうです。上を見ると B-29 が飛んでいたそうです。その6年後の8月9日に私が生まれました。その母も2年前96歳で亡くなりました。原爆が小倉に落ちていれば私は生まれていなかったと思います。毎年8月9日というとこのことを思い出します。でちなみに私は熊本市に住んでいて、今回の地震は大きな被害はありませんでした。被害が大きかった地域のことを思うと心が痛みますと、いただいています。8月9日に生まれた方からでした、はい、です
1: ね。北海道にお住まいのキッチョさん60代の方からは、去年父の故郷の広島を訪ねました。広島に着いた時80年前のことを思いました。日常が一瞬にして日常ではなくなったこと、自分だけではなく隣の人を思いやれる世界になってほしいと願いますといただきました、
0: はい、日常の大切さということをね、思う方もいらっしゃいますよね。
1: そうですね。それから群馬県の節子さんからです。お盆が近づいて他県ナンバーの車が目につくようになりました。我が家でも娘たちが帰省する予定です。いつも楽しみにしていた町の花火大会は今年は暑さのため9月開催になってしまい、ちょっと残念ですが、でもいつもと違う賑やかな食卓はやはり嬉しいものですといただいています。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: それから神奈川県のいつも早起きさん50代の方は、はい、私はバスの運転手です。お盆休みはなく通常通りの勤務です。この時期は荷物やスーツケースを持った方が乗ってきます。駅に到着して降りるとき、楽しんできてくださいねと声をかけると、運転手さんも暑いですが頑張ってくださいと声をかけてもらいます。嬉しくてこの仕事をやっていてよかったなと思います。今日も頑張りますといただきました。
0: そうやって声かけられたら本当嬉しい。

0: ですよね。皆さんありがとうございます。引き続きお待ちしています。時刻5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は各地気温が上がり、熊谷は 37.4 度と猛烈な暑さになりました。そして昼前後からは内陸部を中心に局地的な激しい雷雨、新潟県魚沼市守門では1時間に91ミリとアメダス統計開始以来一番の猛烈な雨を観測しました。その他でも激しい雷雨になったところがあります。現在出ている注意報は、土砂災害の注意報が長野県の大北地域に、波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、小笠原諸島に、各地波の高さ3メートルです。雷注意報が栃木県、長野県と新潟県の上中下越に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京地方に出ています。昨日よりも最高気温低くなるところが多いですが、今日も湿度が高いです。熱中症対策を徹底してください。気圧配置に大きな変化はありません。今日も晴れ間が出るところでは猛烈な暑さ、そして昼過ぎからは局地的な激しい雷雨にご注意ください。都県別のお天気です。東京、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜9時頃にかけて雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。伊豆諸島、北部南部ともに晴れ、時々曇り。小笠原諸島も晴れ、時々曇り。神奈川県、晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。千葉県、晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨や雷雨。埼玉県、晴れ、昼過ぎから曇り、秩父では昼前から曇ってきそうです。各地とも昼過ぎから夜9時頃にかけて、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。茨城県、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨、北部では激しく降ることがありそうです。栃木県、曇り、夕方から夜9時頃にかけて雨、雷を伴い非常に激しく降ることもあるでしょう。群馬県も曇り、夕方から雨で夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。静岡県晴れ、東部では昼過ぎから、伊豆半島は夕方から曇りで、ともに昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。山梨県昼過ぎにかけて晴れ、のち曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。長野県、北部中部は曇り、南部は晴れ、昼過ぎから曇りで、各地とも昼過ぎから所によって夜9時頃にかけて雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。新潟県は曇り、下越中越は所によって昼前から雷を伴い激しい雨の降る恐れがあります。上越は曇り、ところによって夜9時ごろにかけて雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。佐渡は曇り時々晴れ。今日は降水確率が高いのは午前中 40% で上越、30% で中越。午後は栃木群馬のそれぞれ北部が 50%。夜は群馬南部 50%。40% の地域は東京、神奈川、埼玉、栃木北部、山梨県の東部四五湖です。予想最高気温は、東京33度、横浜34度。
2: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも、日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの、11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月9日日曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはヒップホップアーティスト DJ 味噌汁と MC ごはんさんです。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 長崎に原爆が投下されて今日で81年です。核兵器をめぐる国際情勢が厳しさを増す中、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となります。長崎に原爆が投下されてから81年となる今日、長崎市の平和公園では午前10時45分から平和記念式典が行われます。式典ではこの1年間に亡くなった被爆者など2773人の名前が書き加えられた20万4708人の原爆死没者名簿が法案箱に収められます。そして原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼します。長崎市の鈴木史郎市長は式典で長崎平和宣言を読み上げ、世界各地で核軍縮に逆行する動きが続いていることに危機感を示した上で、核兵器と人類は決して共存できないと訴えることにしています。今年の式典には被爆者や遺族の代表に加えて核保有国のアメリカやロシアなどを含む98カ国の代表が参列する予定です。今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議では、アメリカとイランが対立して最終文書を採択できずに閉会し、核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す現状が浮き彫りになっています。一方、被爆者の平均年齢が87歳に迫り、被爆者なき時代が刻々と近づく中、30年余り前から長崎市の小中学校で行われてきた被爆体験講話について、昨年度被爆者本人による講話の回数が子や孫などによる数を初めて下回り、新たな平和教育の在り方をどう確立するかが課題となっています。
2: 大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、波は高く風も強い見込みで、気象庁は高波に警戒し強風に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は火曜日ごろ北日本や東日本に近づく恐れがあり、今後の情報に注意が必要です。大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、風の強い状態は続いて波も高くなっています。久米島空港では午前1時20分過ぎに 31.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。沖縄では最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、沖縄で8メートル、奄美地方で6メートルの大しけが予想されています。気象庁は、沖縄・奄美では引き続き高波に警戒するとともに、強風にも十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は日本の東の海上を西寄りに進んでいます。進路の予報には幅がありますが、11日火曜日から12日水曜日ごろにかけて北日本や東日本に近づく恐れがあります。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。また昨日は広い範囲で大気の状態が不安定になり、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。今日も湿った空気や気温上昇の影響で北日本と東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、 非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊

0: 壱岐市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、今日も厳しい暑さとなる見込みで、日中の最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして、熱中症に注意するようにしてください。熊本県内では台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、風がやや強く吹いて波が高くなる見込みです。気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。今日午前4時33分ごろにも宇城市で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでした。気象庁は、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 関西電力は、福井県にある大井原子力発電所3号機で、昨夜遅くに発電設備にトラブルがあった影響で、原子炉の運転が自動的に停止したと発表しました。これまでのところ原子炉の状態に異常はなく、外部への影響もないということで、詳しい状況を調べています。関西電力によりますと、福井県にある大井原発3号機で昨日午後11時56分、電気を作るために必要な発電機内部の磁界がなくなったことを示す警報が鳴り、発電機が自動的に停止しました。これに伴い原子炉に制御棒が挿入され、自動的に運転が停止しました。原子炉の状態に異常はないということです。また原発周辺のモニタリングポストの値にも変化はなく、外部への影響もないということです。関西電力によりますと、発電機に磁界を発生させる装置などに不具合があった可能性があるということで、詳しい状況を調べています。関西電力の原発では、今年5月、福井県にある美浜原発3号機で、発電設備から蒸気が漏れ、原子炉の運転を手動で停止するトラブルが起きています。
0: スポーツです。今回の地震で大きな被害を受けた熊本を拠点とするサッカー J3 のロアッソ熊本が、昨夜アウェーで開幕戦に臨みました。ロアッソは地震で練習施設が使えなくなり、およそ1週間チームの活動が制限されました。そうした状況を乗り越えて、昨日開幕戦を迎え、アウェーで SC 相模原と対戦しました。スタンドではロアッソの応援団が、熊本の笑顔のため負けんばいなどと書かれた横断幕を広げたほか、相模原のサポーターも熊本にエールを送る言葉を掲げ、試合前には全員で黙祷を捧げて亡くなった人を悼みました。試合でロアッソは相手に14本のシュートを打たれながらも、体を張った粘り強い守備で得点を与えず、0対0の引き分けに持ち込み、勝ち点1を手にしました。ロアッソのディフェンダーで宇城市出身の薬師田玲選手は、次節のホーム開幕戦に向けて、戦う姿勢を最後まで見せて、どんな形であれ得点を決める、泥臭くプレーすることを徹底し、サポーターと勝利を分かち合いたいと意気込んでいました。
1: 熱戦が続く夏の全国高校野球は、今日が大会5日目、1回戦4試合が行われます。第1試合は5年ぶり2回目の出場となった愛媛の新田高校と、春夏合わせて5期連続で4年連続14回目の岩手の花巻東高校が対戦します。第2試合は3年連続5回目の出場となった岡山学芸館高校と、3年連続8回目の鳥取城北高校が対戦します。第3試合は2年ぶり9回目の出場となった徳島の鳴門渦潮高校と、春夏通じて初出場の西東京の八王子実践高校が対戦します。第4試合は7年ぶり8回目の出場となった岐阜の中京高校と、2年ぶり4回目の茨城の霞ヶ浦高校が対戦します。以上、ニュースをお伝えしました。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報。

0: 気象予報士の伊藤美由紀さんです。
1: はい、大型で非常に強い台風13号、沖縄先島諸島の北の海上を西に離れる速度はゆっくりになりました。今日日中北西に進む予想なので、向きを少し北に変える前触れかもしれません。引き続き沖縄奄美は強風高波に注意警戒が必要です。またこの時間も鹿児島県薩摩半島や大隅半島には発達した雨雲がかかり続けています。昼過ぎにかけては雨量が多くなる恐れもありますので、この後も気象台の情報などにご注意ください。全国の今日のお天気です。沖縄奄美は昼前後にかけて雨、風も強く海は大しけで、沖縄では今日は波の高さ9メートルと猛烈なしけの海域もあるでしょう。九州南部は鹿児島県を中心に雨で、昼過ぎまでがピークとみられます。九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、新潟県、昨日より雲が広がりやすくなりそうです。晴れ間が出る時の暑さ、そして昼過ぎからの局地的な雨や雷雨にご注意ください。熊本県では天草芦北地方で午前中の降水確率 50% と高めです。またこの時間、能登半島を発達した積乱雲が南下中です。東海と関東甲信地方は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。東北地方も今日も夕立にご注意ください。局地的には非常に激しく降る恐れがあります。北海道は晴れ時々曇り、ところにより雨。昨日北海道を前線が通過したので、北海道では涼しい空気に入れ替わっています。その他の各地、今日も蒸し暑い、そして晴れ間が出ると猛烈な暑さのところもありそうです。予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡34度、高知33度、広島35度、松江33度、大阪と名古屋は35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京33度、仙台29度、秋田32度、札幌26度、釧路は24度の予想です。日本の東にある台風15号は今予想されるコースの中心を進むと、火曜日の夜、東北南部から新潟下越付近を横切る予想ですが、中心が入る確率 70% の予報円には東北北部や関東北部、北陸も含まれています。今後も最新の情報にご注意ください。明日も天気傾向は変わりません。晴れて厳しい暑さ、局地的な夕立にご注意ください。気象情報でした。
0: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。気象の最新情報を含めてニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。さあ、日曜日の毎朝、時刻は6時14分です。ニュース気象情報に続いては絵本の時間です。

麦わら帽子お持ちですか？私持ってます、愛用しています、大好きです。海辺のね、洋品店の店頭の平台かなんかの上になぜかスイカと一緒に並んでいます。そんな麦わら帽子大好きです。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。お手紙ご紹介させてください。穂足節子さん、群馬県の方です。手に取ってみたくなる絵本、次々に紹介されて、そして懐かしい曲が毎回楽しみにしています。この間のマダガスカル島へ生物多様性をめぐる旅、あの写真絵本、どれも本物を見たいなと思う写真絵本でした。そうなんだよね、写真絵本っていうのが不思議ですね。通常写真ってあるがままを撮るものですが、写真絵本の中の写真はあるがままプラス何かなんです。なんだかわからないけど、あるがままプラス何かが見えたりしますね。昔からある写真絵本もそうだし、今ある写真絵本もそうです。今月、父さんも母さんも読んだ絵本、おじいちゃんもおばあちゃんも読んだ絵本、父さんも母さんもっていう時、母さんも父さんもにしようかなとか、いろいろ何でもないところで迷ったりするんですが、その本の特集の日本編です。今日の一冊、田島製造さんの飛べバッタ、飛べバッタです。表紙一面に描かれたバッタ、すぐ飛びそうです。捕まえてなくちゃと思わせるバッタですね。小さな茂みの中にバッタは隠れ住んでいました。バッタは知ってました。そこら中に恐ろしいものがいっぱいいて、自分が狙われていること。カエルがいます、狙われてます。クモもいます、狙われてます。カマキリもいます。でもバッタ、いつもビクビクしながら生きていくのが本当に嫌になってしまいました。誰だってそうですよね。ビクビクがずっと続くのは嫌です。で、ある日バッタは心を決めます。そして大きな石の上で悠々と日向ぼっこします。本当は悠々とと見えるようになのかもしれません。見つかったら食べられてしまうこと知ってました。あ、蛇に見つかった。ちょうどその時です。カマキリが襲いかかってきて、バッタ飛びました。蛇もカマキリももう知るんか。クモの巣もめちゃめちゃにして、バッタ気がついたんです。自分の背中に羽がついているってことを。今まで使ったことのない羽です。夢中で羽ばたかせると、ああ体が急に軽くなりました。飛んだ飛んだ、高く高く。この本、1988年に初版が出ています。あなたの背中の羽、畳んできませんでしたか？私も後でゆっくり見てみます。さあ、曲に行きましょう。この曲は学校の先生とその生徒のグループが作ったんですよね。覚えてらっしゃいますか？私これ歌えます。愛しのラナ、ベルベッツです。

0: はくちゃんのパシリさんから X のポスト、麦わら帽子過去に持っていました、そんな声も届いています。絵本の時間、今日ご紹介した絵本は田島製造飛べバッタでした。さあ、時刻まもなく6時22分になるところです。8月9日今日は何の日です。昭和20年1945年8月9日、長崎に原爆が投下されました。原爆が炸裂した時刻は午前11時2分です。長崎市の平和公園では毎年平和記念式典が行われ、炸裂した時刻に黙祷を捧げ犠牲者を追悼しています。長崎に原爆投下、昭和20年1945年です。同じく昭和20年1945年8月9日、当時のソビエトが友好だった日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦しました。ソビエトが日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦、昭和20年1945年です。昭和47年1972年8月9日、富山県の神通川流域に住む痛々病患者らが三井金属工業の責任を追及した裁判で、名古屋高等裁判所金沢支部は原告勝訴の判決を言い渡しました。判決は上流にある神岡鉱山が排出したカドミウムと痛々病との因果関係を認め、会社側に総額1億4000万円余りの支払いを命じました。痛々病裁判、原告勝訴、昭和47年1972年です。平成22年2010年8月9日、東海道新幹線の岐阜羽島と米原の間で走行中の東京発広島行きののぞみ155号の車両から煙が出て緊急停車するトラブルがありました。乗務員がデッキの配電盤から煙が出ているのに気づき、非常ブザーを押して緊急停車させたものです。調査の結果、配電盤のブレーカーが故障したことが原因と分かりました。東海道新幹線、車両から煙が出て緊急停車、平成22年2010年です。8月9日、今日は何の日でした。先週の全国食べ物うまいもので枝豆ご紹介をしましたが、キラキラさん、枝豆は緑色しか知らなかったのですが、昔娘が結婚した頃紫色の枝豆をいただいたことがあり、それはそれは美味しかった記憶があります。一度だけでしたが忘れられませんという声。これ私が知っているのは黒豆の枝豆です。味が濃くてとっても美味しかったというのが私も非常に印象に残っています。時刻まもなく6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。群馬県南牧村で登山をしていた埼玉県の70代の男性が岩場から滑落して死亡しました。昨日午前8時前、群馬県南牧村の三段の滝の近くで男性が滑落して姿が見えない、呼びかけても応答がないと一緒に登山をしていた女性から警察に通報がありました。男性は警察と消防に救助され、防災ヘリコプターで前橋市内の病院に搬送されましたが死亡が確認されました。亡くなったのは埼玉県上里町の高橋裕二さん71歳で、警察によりますと知人の女性と2人で登山に訪れていたということです。高橋さんは岩場からおよそ15メートル下に滑落したということで、警察が当時の詳しい状況を調べています。茨城県鉾田市で海に遊びに来ていた20代のベトナム国籍の男性が沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。昨日午前11時10分ごろ、鉾田市上畑の海でサーフィンをしていた人が男性が沈んでいるのを見つけ消防に通報しました。警察によりますと、男性はベトナム国籍の会社員ゴー・デュック・シーさん24歳で、 救助されて病院に搬送されましたが死亡しました。会社の同僚と2人で海で遊んでいたところ波に飲まれたとみられるということで、警察が状況を調べています。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに7歳から97歳までの合わせて84人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど対策の徹底を呼びかけています。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、小笠原諸島に、雷注意報が東京地方、埼玉県、栃木県、長野県と静岡県の東部伊豆、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。熱中症警戒アラートが東京地方に出ています。熱中症対策を徹底してください。各地の予報です。関東地方南部晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り、夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はい、北陸道の下りが事故のため通行止めになっています。北陸道の長岡ジャンクション方面へ向かう下りは、糸魚川インターと名立谷浜インターの間が軽乗用車の事故のため通行止めになっています。双葉ジャンクションで乗用車が横転した事故のため、中部横断道の下りから中央道の下りへは通行できなくなっています。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に9キロ渋滞しています。さらに下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で2キロ渋滞しています。高井戸インターから大月インターまでの所要時間は1時間5分です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターを先頭に6キロの渋滞です。東京インターから御殿場インターまでは1時間25分かかっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら力まずのびのびと動きましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでは、はい、上げて下ろして、上げて下ろして、1、2、3、4、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で大きく胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。

ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回しましょう。ぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左側へ二度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、力を抜いて前曲げ、後ろ反り、左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら軽快に。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 8月9日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースからお伝えしていきます。大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、波は高く風も強い見込みで、気象庁は高波に警戒し強風に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は11日火曜日から12日水曜日頃にかけて北日本や東日本に近づき

0: づく恐れがあります。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みで、日中の最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。また熊本県内では、台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、今日も風がやや強く吹いて波も高くなる見込みです。気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。
0: 長崎に原爆が投下されて今日で81年です。長崎市の平和公園では午前10時45分から平和記念式典が行われ、原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼します。被爆者の平均年齢は87歳に迫っています。被爆者なき時代が刻々と近づく中、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となります。
1: 中東のホルムズ海峡をめぐり、イランのアラグチ外相は、対岸のオマーンとの海峡の航路をめぐる合意は目前だとしながらも、通行を再開するにはこれに加えてアメリカからの保証なども条件だと主張しました。アメリカメディアの一部は、イランがアメリカに財政的な措置を要求していることなどから、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。こうした中、ホルムズ海峡では通行していたタンカーがイランによるミサイル攻撃を受けたと UAE アラブ首長国連邦の外務省が8日発表し、依然として不安定な状況が続いています。
0: 夏の全国高校野球は大会5日目、1回戦4試合が行われます。第1試合は5年ぶり2回目の出場となった愛媛の新田高校と、春夏合わせて5期連続で4年連続14回目の岩手の花巻東高校が対戦します。第2試合は3年連続5回目の出場となった岡山学芸館高校と、3年連続8回目の鳥取城北高校の対戦です。 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝、時刻は間もなく6時44分になるところです。サンデーエッセイです。今回はヒップホップアーティストの DJ 味噌汁と MC ごはんさんが初めての挑戦について語ります。
1: おはようございます。この夏、音楽劇に出演することになりました。私にとって初めての挑戦です。演目は皆さんご存知のピノッキオ。おもちゃ職人が作った操り人形の数奇な運命を描いた冒険物語です。今回、令和の時代に合わせてアレンジされた作品で、私はピノッキオを演じます。音楽劇ということで、歌やダンスがたくさんの見応えたっぷりのお芝居になっていて、ピノッキオはなんとラップもするんです。ヒップホップなピノッキオなんです。本格的な舞台に立つのは今回が初めて。オファーをいただいた時は嬉しさよりも、どうして私に声をかけてくれたんだろうという疑問や驚きの方が大きかったです。出演することを決めたのは、演出家野上絹代さんに、お味噌班の初々しさや朴訥とした雰囲気が今回の物語のピノッキオにぴったりだと言っていただいたからです。ピノッキオの無邪気さ、一生懸命さが伝わって、客席から応援したくなるキャラクターにしたいとおっしゃっていました。私は今36歳ですが、そんな風に見えているのかと、嬉しくもこそばゆい気持ちになったのを覚えています。ただお話をいただいた時は2人目の子供を妊娠中でした。舞台は出産予定の翌年だったので、子供が生まれたばかりの自分にできるだろうかという不安も正直にお伝えしました。

0: そしたら野上さんご自身もお子さん二人がまだ小さかった頃に子供の面倒を楽屋で見てもらいながら舞台に出演していたことをお話ししてくれ、大丈夫と背中を押してくれました。そしてピノッキオは少年のキャラクターなので、この年齢でチャレンジすることにも戸惑いがありました。こういう役は若い俳優さんがやるものという固定概念があったのかもしれません。でも野上さんが呼んでくれたのだから大丈夫だと自分に言い聞かせました。こうして36歳のピノッキオが誕生することになりました。稽古中の今は見聞きすることすべてが新鮮で、演技も歌も立ち振る舞いも毎日が初めての連続です。稽古で印象に残っている言葉があります。演出家の野上さんに言われた、分かることは分けることという言葉です。例えば何かを見つけて驚く場面があったとします。実際には一瞬の出来事ですよね。でも舞台ではまず目を向ける、そして何かに気づく、さらに驚く、こうして一つ一つのアクションを分解して積み重ねることで観客に伝わるようになると教えてもらいました。これまで何気なく見ていたお芝居がたくさんの工夫や技でできていることを知り、その奥深さに驚く毎日です。とはいえ頭では理解できても、セリフを言いながら動き歌い相手の芝居を受けるとなると大混乱。最初のうちは台本を覚えて稽古に挑んでも、動きがつくと頭が真っ白になってしまいました。とにかく落ち着いてゆっくりでいいから、一つ一つ丁寧に動いたりセリフを言ったりすることを心がけています。今は少しずつ体の動きとセリフがつながって、自分が物語の一部になっている感覚を得られるようになってきました。飲み込みが遅くてめげそうになることもありますが、挑戦を後悔したことは一瞬たりともありません。後悔よりも新しいことを知れることがとても嬉しいです。ピノッキオならではの難しさは無邪気さです。空気は読まないし、面白いものを見つけると脇目も振らず突進してくし、あれは何？これは何？とまるで3歳児のように聞きまくります。うちの長男みたいです。手足を大きく動かし、無邪気なピノッキオを演じていると、体もクタクタ、頭も体もフル回転で夜は気絶するように眠っています。毎日わからないことだらけですが、台本の上では文字でしかなかったものが俳優たちの声になり、動きになり、目の前で物語として立ち上がっていく。音楽、振り付け、衣装、大道具、小道具、照明、映像、たくさんの人の技術や思いが重なり合って一つの舞台になります。その様子を見るたびに、さっきまでそこになかった世界が生まれていくようで、まるで魔法を見ている気持ちになります。私の初めてを温かく受け入れてくださる現場に心から感謝しています。初舞台の挑戦は想像以上に大変です。それでもこの楽しい日々が終わりを迎えることがすでに寂しくもあります。大人になり、自分ができることばかりを無意識に選んでいました。できないこと、知らないこと、新しいことに挑戦しなくても、それなりに楽しく、傷つくことなく、むしろ平穏に生きていけるかもしれません。知らない世界に飛び込むって大変だし、面倒だし、ものによってはお金もかかったりするし、失敗したら恥ずかしいし、わざわざそんなリスクを負わなくてもいいよね。そうでなくても生活するだけで大変なんだし、と思うことも正直ありました。加えて36歳ってとても微妙で難しいんです。まだまだ若いと言ってもらうこともありますが、新しい感性を持った若い世代の勢いにはかなわないし、かといって落ち着くにはまだ早いという気持ちもあります。さらに言えば、世の中には私たちの初めてを阻もうとするものもあります。年相応でいることを求められる雰囲気を感じたり、例えば 子供の通っている保育園で、あのお母さんなんか変じゃないって思われたくなくて、そつなく振る舞おうとしたりする自分がいます。そんな中、あえて初めてを選べるかどうか、初めての方向へ自分で瞳を向けることができるかどうか、そのことに気づくことができてよかったと思います。そして36歳ともなれば、誰かの初めてに立ち会ったりサポートしたりする場面も増えてきます。その時にどう接するか、どう見守るか、そんなことも考えるようになりました。皆さんが大人になって出会ったものや始めたことは何ですか？いくつになっても初めてがあるって嬉しいものですね。 DJ 味噌汁と MC ご飯でした。
1: さあ、時刻まもなく6時52分になるところです。
2: 今朝5時台の海外毎朝だよりは、アルゼンチンからの話題をお伝えしました、
1: はい、
2: 東京都のスナックみけこさんから、世界の子どもたちが俳句を楽しむという話題、よかったです、うん、私も子どもの頃から川柳やドドイツを作るのが大好きで、宿題でもないのに作っていました。今朝ちょっと思いついたのを一つ、
1: はい、
2: 赤とんぼ夕焼け溶けゆく夏の暮れ、赤とんぼ夕焼け溶けゆく夏の暮れ、
1: いいですね、
2: はい、もう一句、岐阜県のココアさんからもいただきました、
1: はい、
2: 網戸よりひんやりひんやり朝の風、網戸よりひんやりひんやり朝の風。
1: 暮れの一句と、そして朝の一句と ね、
2: ね、いいですね、うん、ありがとうございます、
1: なんかちょっと一句読みたくなっちゃうってそんな、はい、朝かもしれません。さあ、そしてですね、今朝はあの絵本の時間ね、飛べバッタご紹介しましたけれども、熊本県の村上英子さん、落合恵子さんの絵本の紹介、飛べバッタで、夏休みの自由研究、小学1年生だった長女の自由研究はバッタがぴょんぴょん、隣の空き地で家族総出でバッタを捕まえたことを懐かしく思い出しました
2: 大変ですね。
1: でもみんなで協力し合ってね、
2: いいですね、うん、あの自由研究についてはもう一つ、長野県の力丸さん、40代の方、自由研究が夏休みの宿題ではない学校が増えていると聞きました。親としては少し驚きましたが、うん、やらされる研究ではなく、知りたいから調べる研究というふうになれば、その方が本当の学びなのかもしれません。娘にも正解を探すより、なぜだろうと思う気持ちを大切にしてほしいです。子どもの頃、どんな自由研究が一番思い出に残っていますか、というメッセージです。
1: 自分がね、取り組んだ自由研究の思い出、ひょっとしたら失敗談なんかもあるかな時刻まもなく6時54分になります。
3: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め、心をつなぐ、背景を元気ですか、秋風月を NHK AM で8月31日月曜日に放送します。今回は金清あさみアンカーと私、村上里和の2人でお送りします。番組では、背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか？はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係まで、8月25日火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
4: 6時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報と道路交通情報です。気象情報担当は気象予報士伊藤美由紀です。昨日は各地晴れて気温が上がり、猛暑になったところもありました。そして昼前後からは内陸部を中心に局地的な激しい雷雨、新潟県魚沼市守門では1時間に91ミリとアメダス統計開始以来一番の猛烈な雨を観測しました。今日も気圧配置に大きな変化はありません。晴れ間が出るところでは厳しい暑さ、そして局地的な夕立にもご注意ください。雷注意報が5 5時台から栃木県、長野県と静岡県の東部、伊豆、新潟県の上中下越に出されていましたが、6時過ぎに東京地方、埼玉県、山梨県にも雷注意報が出されました。まだこの時間晴れ間もあったり雨雲はありませんが、早い時間から雷注意報が出ているということは、それだけ大気の状態が不安定です。また濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に、熱中症警戒アラートが東京地方に出ています。昨日ほど気温が上がらないというところも多いですが、今日は湿度が高くなります。引き続き熱中症にはくれぐれもご注意ください。今日の関東甲信越、昼過ぎにかけて晴れ間の出るところも多いでしょう。ただ昼過ぎからはところどころでにわか雨や雷雨、激しく降るところ、また栃木県や群馬県の北部では非常に激しく降る恐れもあります。蒸し暑い空気から急にひんやりとした風が強まったら、雷雲接近のサインです。早めに安全なところに移動するようになさってください。また、ワイパーを早く動かしても前が見えないというような非常に激しい雨、長くは続きません。怖いぐらいの雨が降ったら早めに安全なところに移動して、そして雨が収まるのを待つようになさってください。また今日は太平洋側の外海、波の高さ2メートルから3メートル、3メートルの海域の伊豆諸島南部と新島、小笠原諸島には波浪注意報が出されています。予想最高気温は東京33度、横浜34度、銚子30度、熊谷35度、水戸30度、宇都宮32度、前橋34度、甲府36度、長野32度、新潟30度の予想です。日本の東の海上にある台風15号、今予想されるコースの中心を通ると火曜日の夜に東北南部から新潟県下越を横切る恐れもあります。今後の最新の情報をご注意ください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、北陸道の下りが事故のため通行止めになっています。北陸道の長岡方面へ向かう下りは、糸魚川インターと名立谷浜インターの間が軽乗用車の事故のため通行止めになっています。それから山梨県の双葉ジャンクションで乗用車の横転事故のため、中部横断道から中央道の下りへは通行できなくなっています。中央道の下りは東京の日野バス停で11キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで3キロ、相模湖インターで1キロ半の渋滞です。高井戸から相模湖インターまでは1時間5分です。
6: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。

0: 8月9日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、波は高く風も強い見込みで、気象庁は高波に警戒し強風に十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は火曜日ごろ北日本や東日本に近づく恐れがあり、今後の情報に注意が必要です。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は次第に沖縄から離れていますが、風の強い状態が続いていて波も高くなっています。久米島空港では午前1時20分過ぎに 31.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日は沖縄では最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、沖縄で8メートル、奄美地方で6メートルの大しけが予想されています。気象庁は沖縄奄美では引き続き高波に警戒するとともに、強風にも十分注意するよう呼びかけています。一方、大型の台風15号は日本の東の海上を西寄りに進んでいます。で、進路の予報には幅がありますが、11日火曜日から12日水曜日ごろにかけて北日本や東日本に近づく恐れがあります。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。また、昨日は広い範囲で大気の状態が不安定になり、記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。で、今日も湿った空気や気温上昇の影響で北日本と東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、局地的に非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業の際は熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、今日も厳しい暑さとなる見込みで、日中の最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。熊本県内では台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、今日も風がやや強く吹いて波も高くなる見込みです。気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしていて、今日午前4時33分ごろにも宇城市で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでした。気象庁は1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
2: 長崎に原爆が投下されて今日で81年です。被爆者なき時代が刻々と近づき、核兵器をめぐる国際情勢が厳しさを増す中、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となります。

長崎に原爆が投下されてから81年となる今日、長崎市の平和公園では午前10時45分から平和記念式典が行われます。式典ではこの1年間に亡くなった被爆者など合わせて2773人の名前が書き加えられた20万4708人の原爆死没者名簿が報案箱に収められます。そして原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ犠牲者を追悼します。長崎市の鈴木史郎市長は式典で長崎平和宣言を読み上げ、世界各地で

の小中学校で行われてきた被爆体験講話について、昨年度被爆者本人による講話の回数が子や孫などによる数を初めて下回り、新たな平和教育のあり方をどう確立するかが課題となっています。今日、被爆地長崎は原爆のすべての犠牲者に祈りを捧げ、長崎を最後の爆心地に被爆地にという願いを改めて国内外に発信する一日となります。次に、中東のホルムズ海峡をめぐり、イランのアラグチ外相は対岸のオマーンとの海峡の航路をめぐる合意は目前だとしながらも、通行を再開するにはこれに加えてアメリカからの保証なども条件だと主張しました。アメリカメディアの一部は、イランがアメリカに財政的な措置を要求していることなどから、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。イランのアラグチ外相は8日、ホルムズ海峡の航路をめぐる対岸のオマーンとの協議について、合意は目前に迫っていると述べる一方、アメリカが覚書に違反したことに対して保証することなど他の条件も関わってくると述べ、海峡の通行を再開するにはイランとオマーンの合意に加えてアメリカからの保証などが条件だと主張しました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは8日、協議の仲介者の話として、イランは財政的な措置を要求し、アメリカは航行の妨害を認めないと主張し、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。またイランが自国の石油を販売するための制裁解除とアメリカによる海上封鎖の終了を要求していると報じています。一方、アメリカのバンス副大統領は8日に放送された FOX ニュースのインタビューで、我々が期待しているのはホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。ただ信用はしていない。注目しているのは言葉ではなく行動だと述べました。こうした中、ホルムズ海峡では通行していたタンカーがイランによるミサイル攻撃を受けたと UAE アラブ首長国連邦の外務省が8日発表し、依然として不安定な状況が続いています。関西電力は福井県にある大井原子力発電所3号機で昨夜遅くに発電設備にトラブルがあった影響で原子炉の運転が自動的に停止したと発表しました。これまでのところ原子炉の状態に異常はなく、外部への影響もないということで、詳しい状況を調べています。関西電力によりますと、福井県にある大井原発3号機で昨日午後11時56分に電気を作るために必要な発電機内部の磁界がなくなったことを示す警報が鳴り、発電機が自動的に停止しました。これに伴い原子炉に制御棒が挿入され、自動的に運転が停止しました。原子炉の状態に異常はないということです。また原発周辺のモニタリングポストの値にも変化はなく、外部への影響もないということです。関西電力によりますと、発電機に磁界を発生させる装置などに不具合があった可能性があるということで、詳しい状況を調べています。では続いてスポーツです。サッカー J3 ロアッソ熊本が昨夜アウェーで開幕戦に臨み、熊本地震で大きな被害が出た宇城市出身のディフェンダー薬師田玲選手をはじめ、選手たちが体を張った守備で苦しい展開を無失点でしのぎ、引き分けとしました。ロアッソは地震で練習施設が使えなくなり、およそ1週間チーム活動が制限されました。そうした状況を乗り越えて昨日開幕戦を迎え、アウェーで SC 相模原と対戦しました。スタンドではロアッソの応援団が、熊本の笑顔のため負けんばいなどと書かれた横断幕を広げたほか、相模原のサポーターも熊本にエールを送る言葉を掲げ、
試合前には亡くなった人たち全員で黙祷を捧げました。

0: ロアッソは震度7を観測した宇城市出身の薬師田選手が先発し、相手に主導権を握られ14本のシュートを打たれながらも、薬師田選手をはじめ選手たちが体を張った粘り強い守備で得点を与えませんでした。試合は0対0で引き分け、ロアッソはアウェーで勝ち点1を手にしました。試合後はロアッソの選手たちが場内を一周し、相模原のサポーターからも大きな拍手が送られました。夏の全国高校野球、今日は大会5日目、1回戦4試合が行われます。第1試合は5年ぶり2回目の出場となった愛媛の新田高校と、春夏合わせて5期連続で4年連続14回目の岩手の花巻東高校が対戦します。第2試合は3年連続5回目の出場となった岡山学芸館高校と、3年連続8回目の鳥取城北高校が対戦します。第3試合は2年ぶり9回目の出場となった徳島の鳴門渦潮高校と、春夏通じて初出場の西東京の八王子実践高校が対戦します。第4試合は7年ぶり8回目の出場となった岐阜の中京高校と、2年ぶり4回目の茨城の霞ヶ浦高校が対戦します。
1: 正野光則アナウンサーでした。続いて気象情報は伊藤美由紀さんです。
2: はい、ニュースでもお伝えしましたが、大型で非常に強い台風13号、沖縄先島諸島の北の海上をゆっくりと西に進んでいます。引き続き沖縄と奄美、強風や高波に注意警戒が必要です。沖縄や奄美は昼前後にかけて雨が降りやすいでしょう。九州南部、鹿児島県にも東風の影響で積乱雲がかかり続けています。九州南部は鹿児島を中心に昼過ぎまでが雨のピークとみられます。九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、新潟県、昨日よりも雲が多くなるでしょう。ただ晴れ間が出た時の暑さ、そして昼過ぎから局地的な雨や雷雨に注意が必要です。この時間は山陰の沖合と能登半島に積乱雲があります。東海と関東甲信地方は晴れ、昼過ぎから雲が多くなり、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降るところもありそうです。東北地方も夕立にご注意ください。局地的には非常に激しく降る恐れがあります。北海道は晴れ時々曇り、ところにより雨。予想最高気温は那覇30度、鹿児島31度、福岡34度、高知33度、広島35度、松江33度、大阪35度、名古屋35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京33度、仙台29度、札幌に32度、失礼しました、秋田32度、札幌26度、釧路24度の予想です。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。時刻7時15分です。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。湿った空気や気温上昇の影響で、関東甲信越は今日も大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。昨日は湿った空気の影響で、新潟県に記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されるなど、局地的な大雨となりました。今日も湿った空気や気温上昇の影響で、関東甲信越は昼前から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と新潟県で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。日中は暑さも厳しく、東京23区と

0: 多摩には熱中症警戒アラートも発表されています。一方、大型の台風15号は日本の東の海上を西寄りに進んでいます。進路の予報にはまだ幅がありますが、11日火曜日ごろから12日水曜日ごろにかけて東日本や北日本に近づく恐れがあります。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。任期満了に伴う長野県知事選挙は今日投票日を迎え、午前7時から投票が始まっています。
1: 長野県知事選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で、5期目を目指す現職の安倍秀一氏65歳、新人で共産党が推薦する元参議院議員の武田良介氏46歳の2人です。選挙戦では現職の4期16年にわたる県政運営の評価をはじめ、物価高が続く中での地域経済の活性化策、それに人口減少への対応策などを争点に論戦が交わされました。投票は午前7時から始まっていて、一部の地域を除いて午後8時まで行われ、即日開票されます。
0: 続いて気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、小笠原諸島に、雷注意報が東京地方、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県の東部伊豆、山梨県、そして新潟県の上中下越に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京地方に出ています。熱中症対策を徹底してください。では各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、伊豆諸島南部も晴れ時々曇り、小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降る見込みです。外況によりますと、今日の関東地方晴れ間が出ますが、空模様の変化に注意が必要です。午後は北部から雨雲が湧いて、平野部も含めてにわか雨があるでしょう。局地的には雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れもあります。最高気温は33度前後のところが多い見込みです。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
2: 時刻7時20分になりました。改めまして、日曜日の毎朝、増下隆です。
3: 星川幸です。7時台の毎朝のご案内です。この後すぐ暮らしの歳時記をお送りします。32分ごろからは著者からの手紙、第175回直木賞受賞作、県外の著者、朝倉かすみさんのお話です。
2: 今朝も皆さんからのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思いますので、メール、SNS、ファックスでどうぞお送りください。お待ちしております。この後7時55分までお付き合いください。
3: ではニュース気象情報に続いては、日々の暮らしに息づく歳時記の魅力を再発見する暮らしの歳時記です。浴衣を着る機会が多くなってきたという人もいるかもしれません。浴衣などの和服は襟合わせを右前にして着用します。慣れていないと右前が何を指しているのか迷ってしまいがちです。今回はこうした襟にまつわる文化について、和文化研究家の三浦康子さんに教えていただきました。三浦さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。確かに右前が何を指しているのか分かりにくいですよね。 うっかり左前で来てしまうと死に装束と同じになってしまうので注意しないといけません。ちなみに星川さんは単純に右前で着付けましょうと言われたらどんなふうに捉えますか？
3: 右前と聞くと、まあ、着るときに左の襟、右の襟という順番で重ねて着るのかな、まあ、右側の襟が一番上というか外側に来るのかなというふうに思ってしまいますね。
4: なるほど。それって実は左前になってしまうんです。そうやって混乱する方非常に多いんですよね。この混乱の大きな原因は前の意味が分かりにくいことです。外見的に前になる、言い換えると上に来る方だと勘違いされがちですが、右前の前は先にという意味で、着付けるときに先に体に合わせる方を指しています。つまり本人から見たときに右側の襟が手前になるように右側を先に体に合わせるから右前というわけです。なお向かってみた場合には向かって右側の襟が左側の襟の上に重なって見えるので、現在は相手から見て右側の襟が左側の襟の上に重なって見えるように着付けることと客観的に説明されることも少なくありません。いずれにしても不安な時は右前に着付けると襟元に右手がスッと入って小物を入れやすくなるので、そうやって確認をしてみてください。
3: そもそもなぜ和服の襟合わせは通常は右前で死に装束は左前になったんでしょうか？
4: これはクイズにしてみたいですね。リスナーの皆さんもご一緒に三択クイズで考えてみてください。では問題です。和服の襟合わせが通常は右前、死に装束は左前となったのはいつの時代でしょうか？次の3つの中からお選びください。1番奈良時代、2番室町時代、3番江戸時代。
3: 奈良時代か室町時代か江戸時代か、奈良時代の人の姿のを思い浮かべますと、絵などを見ますと中国風の襟がない服を着ているそういう装束も思い浮かぶので、まあ、室町時代くらいからでしょうか。2番。
4: なるほど。さあ推理は当たるでしょうか。正解は1番の奈良時代です。
3: 見事外れでした。奈良時代ですか。
4: そうなんです。奈良時代の719年に衣服に礼と書く衣袋令という法律で、天皇から庶民まで着物は右前で着るようにと統一されました。そして亡くなった方に着せる死に装束はこの世とあの世は真逆の関係にあると考えられていたため、左前に着せるようになったと言われています。また右前に統一される前は高貴な人は左前だったため、来世は左前で服が着られるぐらいいいことがあるようにと願ったからなど諸説あります。
3: 奈良時代に決められた和服の襟の合わせ方が現在まで続いているんですね。
4: そうなんですよね。大変古くから定着しているので気をつけたいことがあります。自撮り写真の左右反転です。スマートフォンなどで自撮りをすると左右が反転して左前で写っていることが少なくありません。それに気づかず SNS に投稿したりすると着付けが間違っていると誤解されがちなので、左右反転機能で修正をするか、左右が反転していることを一言添えると安心かもしれませんね。
3: ところで和服の場合は男女とも右前ですが、洋服の場合は男性と女性で異なりますね。男性用は右前、女性用は左前です。三浦さん、これはどうしてですか？
4: これ諸説ありまして、男性用の洋服が右前なのは中世の頃腰に剣を吊るすようになり、右利きの騎士が外刀をめくって左腰の剣を抜くには右前にする必要があったからという説や、中世の上流階級でボタンのついた服を着るようになった時に右利きの人がボタンを留めやすい右前が便利だったから などの説が有名です。ではここで再び三択クイズと

0: 参りましょう。洋服の場合、女性の襟合わせが左前なのはなぜでしょうか。次の3つの中からお選びください。1番、男性と女性で分けたかったから。2番、当時の女性は左利きが多かったから。3番、当時の女性は他の人に服を着せてもらっていたから。
1: これはまあ単純に男性と女性で分けたかったから1番。
0: 星川さん、今日はあまり冴えてないかもしれない。
1: あら。
0: 正解は3番の当時の女性は他の人に服を着せてもらっていたからです。
1: とほほな結果でした。
0: 中世の上流階級ではコルセットをつけているので一人で服を着ることができませんでした。お付きの人に服を着せてもらっていたので、服を着せる側がボタンを留めやすい左前が主流になったからだと言われています。和服と洋服では襟合わせ一つにも文化の違いが反映されています。その理由を知って浴衣の着付けや服選びなどに役立ててみてくださいね。
1: 三浦さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 暮らしの歳時記、襟合わせの文化について、和文化研究家の三浦靖子さんにお聞きしました。
2: さあ、時刻まもなく7時28分になるところです。今今回はね、クイズ形式で、お届けしましたら、静子町さんが、ポストでクイズによくあるベタな効果音、昭和感があっていい。ありがとうございます。さあ、それでは気象情報に参りましょうか。伊藤美幸さんとお伝えします。
1: はい、岩手県のドムドムさんからメールをいただきました。昨日の盛岡は幹線道路が冠水するほどの雷付きの豪雨でした。今日も昨日のようなことがあるのか、また台風もなんだか直撃しそうな珍しいコースで気になっていますといただきました。
3: はい、昨日は大気の状態が不安定で、その盛岡を含め各地で非常に激しい雷雨になりました。そのうちの目安となるのが記録的短時間大雨情報という気象防災速報があります。
2: はい、
3: この記録的短時間大雨の気象防災速報というのは、その土地で滅多に降らないような稀な雨が降ったということを知らせる情報です。この情報、1回出ただけでももうその地域では道路の冠水ですとか、あと土砂災害の危険が増すなど、かなり危険な状態を知らせる速報でもあります。この情報が出たら、その地域の方はもちろん、その周囲の地域の方も安全を確保するようにしてください。というのも、その雨雲が近くの地域から移ってくる可能性もありますし、また雨水が流れ込んでくる恐れもありますので、雨が弱くても急速に川の水かさが増す恐れもあるからです。今日も大気の状態が不安定なので、各地で昼過ぎからはにわか雨や雷雨に注意が必要になります。特に東北北部でも非常に激しく降るという表記になっていますので、今日もその怖さを感じるぐらいの雨や雷雨には注意が必要です。また台風なんですけれども、台風15号、今予想されるコースの中心を進んだ場合は、火曜日の夜に東北南部、新潟県の下越付近を横断する可能性があります。台風が直接東北地方に上陸するということは滅多にありません。数年前に岩手県に上陸した時もかなり大きな災害になりました。今回の台風は勢力は強くはないと見られていますが、やはり海から直接東北地方に上陸すると、熱帯の空気がダイレクトに東北地方に流れ込むことになります。このため、日頃降らないような雨が降ったり、また風が急速に強まったり、また進行方向右側に当たる地域では海からの風で太平洋側、波が高くなったり高潮の恐れも出てきますので、今後の気象情報、くれぐれもご注意ください。まだ台風のコースは不確定です。最新の情報を確認するようにしてください。
1: さだまさしとビルメイズで長崎シティセレナーデ。

0: さだまさしとビル・メイズの演奏で長崎シティセレナーデお聴きいただきました。
1: 時刻は7時32分です。日曜日の毎朝、ここからは著者からの手紙です。今回は第175回直木賞受賞作圏外を取り上げます。江戸時代後期を舞台に、生きづらさを背負った主人公の女性の人生を通して、この女性たちの不遇と連帯を描いた長編小説。著者朝倉かすみさんに聞きました。朝倉さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今回のこの直木賞受賞作圏外ですが、はい、朝倉さん初の時代小説っていうことなんですよね。どうして今回その時代小説に挑戦されたんですか？
2: 私は学生の時から落語とか講談とかそういうものが好きで、よく聞いてまして、あの言葉の世界っていうものに対する憧れが非常に強くて、そういうのを自分もやってみたいというふうには思ってました。
1: あ、
2: それでこんなに好きなように書かせてもらって直木賞をいただけるっていうのは本当に嬉しいことでした。
1: はい。さあ、この圏外、現代で言いますと携帯の電波が届かないっていう意味で使われる圏外ですけれども、はい、今回の作品圏外、これはまさにその社会の圏外、はい、外側に置かれてしまった女性たちの、まあ、不遇と連帯を描いているわけですね、
2: はい、
1: どうしてこのテーマだったんですか？
2: もともとその最後に生まれる双子の話を書こうと思ってたんです。それで最後に生まれる双子が、一人は大棚の老舗の娘として、で一人はまだ江戸時代にはないようなコミュニティで育てられるっていう、別々に育てられて大きくなってから再会するっていう話を書こうと思っていたんです、じゃあ江戸時代にないようなコミュニティはどうしてできたんだっていう話を、その前段として書こうという感じで始めたので、書いていったらこうなったっていう感じです。
1: じゃあいわばエピソードゼロとして
2: そうです、そうです、そうです、まさにそうです、はい、で県外の人の話を書くんだっていうのはもともとありました。割にそういう人を書きがちってもともとっていうのが、ありますが、コンプレックスを持った人を書くことが多くて、それの延長線上にあったと思います。
1: あ、さあ、物語について伺いますが、時は江戸後期、文化文政の時代、主人公は幼少期の病が元で全身にアバタが残ってしまっている冬ですね。で、まあ、冬はこの少女の頃から母親おっ母にこのご面相、肩身を狭くして生きるほかないなんていうふうに言われてしまってるわけですね、まあ、とにかくその見た目については母親から随分ひどいことを言われてしまうわけですよね。で一方でこの冬は利発、賢い、手習い所の師匠から、お冬が尋常ならざるのはその賢さでも気性でも、ましてやあの派手やかなアバタでもなく、今はまだ黒玉のうちで眠っている大きな大きな何かというふうにね評されている。で、まあ、その黒玉のうちで眠っているものが何なのかっていうことも物語の中で描かれていくわけですが、朝倉さんは冬をどんな人物として描いたんでしょうか？
2: 最初コンプレックスに閉じ込められてるっていう感じのものにします。で、頭がいいってすごく利発であるっていうのもまたコンプレックスになると思うんですね、女性の場合特に。なのでそういうので二重でとにかく目立たないように生きていこうと、大の字なんだっていう感じで、うずくまっているヒロインというのをまず最初に出して、そこからどうなるんですかっていう話を、はい。
1: さあ、冬18歳の時に手習い所の跡取りとして養子になった宗三郎という、まあ、キャラクターが出てくるわけですね、でこの宗三郎、まあ、言い名付けがいたわけですけれども、冬を手ごめにしちゃうと。で、

0: その時にですね、総三郎は冬にお前は一生外側にいるしかないんだっていうふうに言う、まさに県外なんだっていうことを差別的に言うわけですね。
1: はい、
0: まあかなり克明にこのシーンを描いてらっしゃいますけれども、うん、意識をされたことってありますか？
1: 絶対に忘れないシーンにするんだっていう感じです。読む人が冬はだって絶対に忘れない事件ですからね。その後でいくら成功してもそのことを繰り返し彼女は思い出すくらいの傷を負うわけですよ、
0: はい、
1: ですからその傷の大きさとか深さっていうのを読む人にも分かってほしくて、ちょっと読みたくないなって思うくらいまでちょっと頑張った感じです。で、手もめにするって普通に昔はそういうことがあったらしいよみたいな感じで言われがちだけども、そうじゃないっていうことも言いたかったです。ちゃんと傷つくんだっていうこともちょっと言いたい感じでした。
0: さあ、でその冬はですね、手習い所で働くんですね、うん、で様々な仕事を任されます、はい、まあ、しかし、はい、その総三郎からの周知も続いていく中で身ごもるんですよね。で総三郎からはその子を産むなら殺すというふうに言われます、はい、で冬は子供は流産をしてしまう、
1: はいはいはい、
0: まあ、しかし荒人神と呼び声の高い女性のお医者三位というふうに本の中では書いてありますけれども、おこま様に冬自体は命を救われます、
1: はい
0: は
1: い、
0: で冬はおこま様の意思を受け継いで、まあ、妊娠した女性のための施設を作るに至るということなんですが、はいはい、この冬のこういった経緯っていうのはどうしてこういう形になってったんですか？
1: やっぱり双子が彼女のそばにいないと次の話が出ないもんですから、
0: そこからの、まあ、逆算なわけですよね。
1: そうです、そうです。それで3位ということにしまして、いろんな進歩的な考え方をどんどんするようになって施設を作るという筋立てがいいなと思ったです。
0: その冬自体が身ごもって、まあ、しかし流産をしてしまうという経験をやっぱりさせた方がいいなというふうに思われたんですか？
1: いいと思いました。あの人は産みたいのか産みたくないのか自分でもわからないけれども、身ごもった体についてはものすごく考えることになります。その時間がやはり大事だったし必要だなと思いました、この県外という小説については。
0: まあ、最初にこれおこま様が話してその意思を冬が受け継ぐ言葉として非常に印象的だったのは、いかなる理由や働きかけや脅しがあろうと女は産まされてはならぬのである、それと同じくいかなる理由や働きかけや脅しがあろうと産めないことがあってはならぬのである。どうしてこの言葉を言わせたんでしょう？
1: それはすごく当たり前のことだと思うんですけれども、こんな当たり前のことがどうして分かってくれないのかなっていうような気持ちが、それは前からあったもんですから。ニュースとかありますよね。よくお手洗いで産んじゃったりとか、そういう悲しいニュースってありますよね。いろんな子供出産にまつわる、
0: はい、
1: そういうのに触れるたびに何とかならないのかなとかっていうような気持ちでそういうことを思いました。
0: さあ、でこの冬の作った施設にはですね、まあ、いろんな困りごとを抱えた女性が集まってきます。でまさにそのコミュニティ、まあ、そういった場を作っていく、そして人のつながりができていきます、はい、でとりわけ女性のキャラクターが魅力的に描かれているっていうのが読んでいてすごく印象的でした。妹のリオ、女中の鶴、うん、そして仲の良い亀ですね、
1: はい、
0: 総三郎の言い名付け炎で、その炎に仕える子鶴、うん、でさらにはその施設で双子を産むことになる獣子の地下、それぞれ表現をするときに何か気にかけていたことってありますか？
1: はい、人物は全部県外の人たちだっていうふうには思っていました、
0: はい、
1: でもそれでいいんだっていうふうにも思っていましたので、普通に書くんだっていうのはありました。
0: さあ、この冬が作ったコミュニティですね、そしてまさにその地下の産んだ双子ですね、うん、この物語の後どうなっていくんでしょうね。
1: どうなっていくんでしょうね。それは次に双子の話を書く時に明らかになるので、今は絶対に言えない
0: また次の

0: 物語になりそうなんですかね。
1: はい、書きます。
0: これ読んでいくとですね、その江戸の町を舞台にした小説なんですが、すごく現代的にも感じられるテーマだなと思ったんですね、はい、うん、そこは意識はされましたか？
1: 意識はしました。時代とか変わってもそんなに変わらないだろうっていうふうに思いましたし、現代にいる人はずっといるんだって思うし、悩みもずっとあるんだっていうような感覚を持っています。
0: まあ、まさにこの県外っていうのは今の言葉で言うとマイノリティっていうことにも通じていくんですかね？
1: そうですね、それがすっきりしますね。
0: まあ、そういった意味でもなんかきっとこれ読んでね、現代に冬がいてくれたらなって思う人もいるんじゃないでしょうか。
1: 思ったら自分がなってみればいいと思う。
0: なるほど。県外の著者朝倉かすみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻7時42分30秒を回っています。
2: 今朝は長崎や広島、平和についてのメッセージを皆さんからいただいています。
0: はい、
2: 広島県にお住まいの癒し系さん、40代の方です。私は今日初めて長崎の式典に参列します。広島市立広島商業高校は長く同じ被爆地の長崎市立の商業高校と交流を続けています。次世代にどうつないでいくのか、被爆三世の教員としてしっかり長崎で考えながら平和を希求する一日にしてきますといただきました。
0: はい、
2: もう一通、福岡県にお住まいの虫の声さん、70代の方です。若い時長崎出身の知人宅に遊びに行った時、お姉さんが遊びに来ておられました。知人のお姉さんは長崎で被爆して背中にいっぱいにガラスが刺さっている、このガラスが皮膚の表面に浮いてくるたびにガラスを抜く手術をしているとの衝撃的なことを聞いたことを思い出していますといただきました。
0: はい、
2: では音楽を一曲お届けします。福山雅治でクスノキ。

0: 山正治でクスノキお聞きいただきました。
1: めぐみジュリアさんからのポスト、クスノキ今日聞くとしみますという、ね、メッセージも届いています。著者からの手紙は直木賞受賞作の圏外、著者の朝倉かすみさんに伺いましたけれども、おじやすさん、社会的に立場の弱い女性たちは連帯しないと生きていけない側面があるよね、どんな時代でも、とかね、うん、司さんのポスト、圏外の感覚が未だになくなっていない、時代は変わっているようでなかなか変わらないなという声も届いています。ごめんなさい、失礼しました。
0: それから今朝は自由研究についてのお便りもいただきましたけれども、はい、青森県のなんだかさん60代の方から、小学校低学年の時の自由研究の話ですといただきました、はい、父が出張が多く分厚い時刻表が茶の間に常にあり、私も小さい時から眺めていました、
1: はい、
0: また出張帰りのお土産のお菓子や駅弁が楽しみでした。そこで私の自由研究は時刻表のページの下に記載されていた日本全国の駅弁の研究です。日本地図を模造紙に書いて各地の駅弁を記載しまとめました、
1: うん、
0: もう60年近く前なのですが、先生の受けはあまり良くなかったと思いますでも今思い出しても私らしい素晴らしい研究かと思います。
1: 素晴らしいですよね、
0: とても面白そうだ ね、
1: ね、研究ですよ。その地域ごとのこう、うん、名産品っていうかね、よくわかりますよね、
0: はいはい、
1: うん、海のもの山のものね、
0: いいですね。
1: そうか、時刻表の下に駅弁情報載ってたんですね。
0: そうなんですね。
1: そういえばでも必ず時刻表ってありましたね。
0: 今見なくなりましたけれど ね、
1: ね、
0: ね、愛知県のもぐもぐらさんから、私の自由研究といえば提出日の前日に兄と徹夜して仕上げたという思い出があります、うん、調べるのは終わっているものの、お互いにギリギリまで仕上げる作業をしておらず、結局前の日に泣きながらまとめていたことを覚えていますでもそんな時に母が持ってきてくれる夜食が美味しくて、小学校時代毎年の恒例行事となっていました、ということで、
1: なんかあとまとめるだけだからさっていう気持ちになるんでしょうね。
0: そうですね、うん、調べ終えてちょっと油断しちゃうっていう感じのかな、ね、
1: いや食美味しかったんだろうな、
0: 本当ですね、夏の思い出、こちらは千葉県のちびちびまる子ちゃんさん40代の方からの麦わら帽子についてです。
1: 絵本の時間ね、
0: はい、私が幼い頃の夏、2つ違いの 姉といつも麦わら帽子をかぶって外へ遊びに出かけていました、うん、姉は水色、私は赤色のリボンがついていました。たまに水色もいいなと思ってこっそり姉のをかぶっていたこともありますバレたら怒られるとヒヤヒヤしながら姉は大病しましたが今は元気になりました。お互い長生きしていつかまた麦わら帽子をかぶってお出かけしたいと思っています、いただきました。
1: いいですね、
0: ですね、
1: きっと保護者の方は、2人の麦わら帽子姿、ね、目を細めて眺めてらっしゃったでしょう ね、 ね、うん、お姉ちゃんの麦わら帽子かぶりたかったかな、ね、これからもぜひまた色違いの麦わら帽子でお出かけしていただければ思います。さあ時刻今ちょうど7時51分になりました、では気象予報士伊藤美由紀さんにも加わってもらって、全国の天気参りましょう。
2: はい、今日のお天気ワンポイントは雲流す、上空の風は弱いまま、雲流す、上空の風は弱いままです。台風というのは上空5000メートル付近の風の流れに乗ると速度が速まるという傾向なんですが、今日本付近の上空の風かなり弱くなっています。このため台風13号もゆっくり西に進んでいます。沖縄や奄美地方、風速25メートル以上の暴風域からはほとんど抜けたんですが、大きな強風域には奄美大島の南部から沖縄が入ったままです。沖縄や奄美、まだ台風の影響が続きます。今日も風が強かったり海の波は高く、特に沖縄では波の高さ9メートルと猛烈なしけの海域もありますので、引き続き注意警戒をお願いします。 またこの上空の風が弱いとですね、夕立を起こす積乱雲も同じようなところにとどまるという傾向があります。夏の夕立、本来ですとこう山の方で雷雲が発生して、その雷雲がだんだんこう動いていってざっと雨が降って少し涼しくなるというものだったんですが、今は局地的に急速に湧いて、その雲がなかなか動かない、そしてその地域で大雨になってしまうというような傾向がありまして、今日もその風が弱いために雨雲が発生したところでとどまって、その地域だけで大雨になる恐れもあります。今日も広い範囲蒸し暑いです。この蒸し暑いところから空が一段階暗くなって、そしてひんやりとした風に変わったら雷雲接近のサインです。また AM ラジオでお聞きの方はラジオに雑音が入ったりすると雷雲が近づいています。なるべく早く安全なところに移動してください。そして怖いというような降り方が30分ぐらい続きますと道路が冠水したりする恐れもあります。車の運転なども十分に注意なさってください。
1: はい。
2: そして台風15号です。台風15号、今予想されるコースの中心を進んだ場合は火曜日の夜に東北南部から新潟県の下越付近を通る可能性があるんですが、まだ中心の入る確率 70% の予報円には関東の北部や東北北部、そして北陸なども含まれていますので、最新の情報をご確認ください。いずれにしても東北地方にもし台風が上陸するという場合、勢力にかかわらず熱帯の空気が東北地方に直接流れ込むということになりますので、これまでに降らないような大雨が降ったりする恐れもあります。また太平洋側では高波や高潮の恐れもありますので、今後も最新の情報をご注意ください。この進路などが変わる最新の情報というのは、次は午前中は9時過ぎ、そして午後は3時過ぎの台風情報で進路などが大きく変わる可能性があります。
1: はい、ぜひこの気象情報を最新の情報をご注意ください。そしてね、その雨風台風などに必ずしも慣れていない東北の方もですね、気をつけていただきたいと思います。気象情報については NHK1 ニュース防災のアプリでも最新の情報を見ることができます。この後も NHKAM でともにお過ごしいただければと思います。メインヤンさんの X のポスト、去年広島に行った時、手を合わせようとした時に胸に込み上げるものがあったよ、過ちは繰り返してはいけないの声です。では今朝はここまでです。真下隆と
2: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀でした。
1: あなたにとって穏やかな日曜日となりますように。
3: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。湿った空気や気温上昇の影響で関東甲信越は今日も大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。関東甲信越は今日も湿った空気や気温上昇の影響で昼前から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部と新潟県で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。日中は暑さも厳しく、東京23区と多摩には熱中症警戒アラートも発表されています。一方、大型の台風15号は日本の東の海上を西寄りに進んでいます。進路の予報にはまだ幅がありますが、11日火曜日頃から12日水曜日頃にかけて

0: 東日本や北日本に近づく恐れがあります。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の南部と新島、小笠原諸島に、雷注意報が東京地方、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県の東部伊豆、山梨県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部に出ています。熱中症警戒アラートが東京地方に出ています。熱中症対策を徹底してください。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに晴れ時々曇り、小笠原諸島も晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。北陸道の下りが事故のため通行止めになっています。北陸道の長岡ジャンクション方面へ向かう下りは、糸魚川インターと名立谷浜インターの間が軽乗用車の事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に江田バス停まで15キロ、大井松田インター付近で事故のため4キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの小山バス停でトラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。中央道の下りは、東京都の日野バス停を先頭に稲城インターまで11キロ。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 8時の NHK ニュースです。アメリカの議会上院は、新たな司法長官としてトランプ大統領が指名したブランチ氏を承認し、就任が正式に決まりました。司法長官になることが決まったトッド・ブランチ氏は、トランプ大統領が2期目の就任前に有罪となった不倫の口止め料をめぐる裁判などで弁護人を務めました。その後のトランプ政権では司法副長官に就任し、今年4月に前のボンディ司法長官が解任されてからは長官代行も務めてきました。6月にはトランプ大統領から長官に指名されたものの、ブランチ氏が2021年の連邦議会襲撃事件に関与したトランプ大統領の支持者らが保証の対象となりうる基金を創設しようとしたことに対して、与党共和党の一部から反発する声が上がり、承認の手続きが難航していました。その後、基金の創設は撤回され、議会上院は8日朝になって賛成50、反対49のわずかな差でブランチ氏の就任を承認しました。アメリカメディアは、司法省の独立性を ホワイトハウスに大きく譲り渡してきた人物がトップに就任するなどとして、司法の独立性が維持されるのか疑問があると伝えています。アメリカのバンス副大統領はイラン情勢をめぐり8日に放送された FOX ニュースのインタビューで、我々が期待しているのはホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。ただ信用はしていない。注目しているのは言葉ではなく行動だと述べました。さらに、イランは通行料を徴収する計画はないと伝えてきていた。だがやはりどのような対応を取るのか見ていかなければならないと述べ、イラン側の実際の行動を注視する考えを強調しました。その上でバンス副大統領は、イランは大きな損害を受け、この状況を終わらせたがっている。問題はイランの体制が我々を満足させるために必要なことをできるかどうかで、そこはまだはっきりしない。ただここ数日で一定の進展はあったと考えていると述べました。一方、イランのアラグチ外相は8日、ホルムズ海峡の航路をめぐる対岸のオマーンとの協議について、合意は目前に迫っていると述べました。ただホルムズ海峡での船舶の通行再開については、アメリカが覚書に違反したことに対して保証することなど他の条件も関わってくると述べて、イランとオマーンが航路をめぐって合意をした後即座に通行が再開するわけではないとしてアメリカを牽制しました。イランは今年6月に両国が戦闘終結に向けた覚書を交わした後にアメリカが行った軍事作戦などについて合意違反に当たると繰り返し主張してきました。8日には革命防衛隊の報道官も、ホルムズ海峡の通行が再開するかどうかはイランとオマーンの協議とは関係がない、イランが決定する条件をアメリカが受け入れるかどうかだと述べて、通行の再開を決めるのはイラン側だと主張しました。ラグビー日本代表は昨夜、地震の情報が入りましたのでお伝えします。8時2分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域です。震度4、熊本県天草芦北。震度3、島原半島です。震度4が熊本県天草芦北。震度3が島原半島です。8時2分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震度3以上を観測した地域、新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。震源地熊本県天草芦北。震源の深さ10キロ。地震の規模を示すマグニチュード 4.2 と推定されています。津波の心配はありません。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝は日本の作曲界、教育界に尽くし映画音楽も素晴らしかった伊福部昭が1935年21歳の時に作曲した日本教師曲をお送りいたします。独学で自らの音楽世界を築き上げた伊福部昭初の管弦楽曲です。

0: 県の上天草市です。そして震度3が長崎県の南島原市、熊本県の水俣市、天草市、芦北町となっています。その他長崎県や熊本県、宮崎県、鹿児島県で震度2を広い範囲で観測しています。繰り返してお伝えします。8時2分ごろ九州地方でやや強い地震がありました。震源地熊本県天草芦北地方、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、震度4が熊本県上天草市となっています。以上、地震の情報をお伝えしました。
1: 寒油林を監督する林務官として勤務する一方、1930年代半ばから作曲活動を本格化させます。日本狂詩曲第2曲祭りの冒頭も少し聞いてみましょう。

この曲は東洋の音楽に関心を示していたロシアの作曲家アレクサンドル・チェレプニンがパリで開催した日本の作曲家のオーケストラ曲に賞を授けるコンクールで見事第1位を受賞します。その審査員にはルーセルもいました。チェレプニン賞に輝いたこの日本教師曲は作曲の翌年1936年4月ボストンで世界初演されました。日本では録音は別として長らく演奏されませんでしたが、1980年代以降、伊福部昭の芸術を愛してやまない指揮者、音楽ファンの思いが実り、ライブで演奏されるようになります。楽器編成は大きく、木管・金管楽器はおおむね3本ずつの3管編成、ホルン4、チューバ、ハープ2台、ピアノを含みます。そして打楽器奏者が8人あるいは9人必要です。特定の音型やリズムが繰り返されるオスティナート処方のほか、斬新大胆な管弦楽法が聞こえてきます。伊福部昭作曲日本教師曲第1曲夜曲、第2曲祭り、札幌交響楽団指揮高関健、2014年5月札幌コンサートホール北らでのライブ録音でお楽しみください。

伊福部昭作曲日本教師曲第1曲夜曲第2曲祭り札幌交響楽団指揮高関健でお送りいたしました。次に伊福部昭が第二次世界大戦終結から4年後の1949年に教育目的で作曲したピアノ曲をお送りいたします。伊福部昭作曲子供のためのリズム遊びからアラカンさん遊び運動会行進曲楽しい学校ピアノ松田カノン2025年1月東京稲城市立アイプラザホールでの録音でピアノの商品を3曲どうぞ。

伊福部昭作曲、子供のためのリズム遊びから、アラカンさん遊び、運動会行進曲、楽しい学校、ピアノ、松田カノンでお送りいたしました。次も伊福部昭の音楽。1972年に吹奏楽のために書かれ、1983年に和太鼓と吹奏楽のための作品に編曲。1990年代の半ばに、和太鼓とオーケストラ版に再改訂された名曲をお送りいたします。伊福部のボレロとも呼ばれる和太鼓とオーケストラのためのロンド・イン・ブーレスク。ブーレスクはおどけた、遊び心を意味します。伊福部昭作曲、和太鼓とオーケストラのためのロンド・イン・ブーレスク。日本フィルハーモニー交響楽団指揮広上純一、1995年の録音でどうぞ。

伊福部昭作曲、和太鼓とオーケストラのためのロンドインブーレスク、日本フィルハーモニー交響楽団指揮、広上淳一でお送りいたしました。最後に伊福部昭の愛弟子の一人、芥川靖が1977年52歳の年に作曲した、愛すべき映画音楽をお送りいたします。芥川靖作曲、映画八甲田山の音楽、八甲田山のテーマ。

徳島対銀山に向かう終焉、日本フィルハーモニー交響楽団指揮竹本泰蔵、2021年3月、東京音楽大学中目黒代官山キャンパスでの録音でどうぞ。

0: 芥川靖作曲、映画八甲田山の音楽。八甲田山のテーマ、徳島対銀山に向かう。終焉。日本フィルハーモニー交響楽団指揮、竹本泰蔵でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。天気概況。台風13号の中心は沖縄の西へ離れましたが、台風を取り巻く雲の一部が九州にかかり、局地的に激しい雨を降らせています。今日も台風が引き込んだ湿った空気の影響で、東日本を中心に大気の不安定な状態が続きます。各地の天気です。沖縄は午前を中心に雨や風が強く、海上は大しけでしょう。九州は南部を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。四国や中国地方、近畿は雲が多いですが日差しがあるでしょう。午後は山沿いの一部でにわか雨がありそうです。東海と関東甲信、北陸、東北は晴れ間があっても天気が急変する恐れがあります。午後は局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、市街地でも道路が冠水するほど激しく降るかもしれません。大雨による川の増水にもご注意ください。北海道は日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。気温です。最高気温は那覇は30度、鹿児島31度、福岡34度、高知は33度、広島35度、松江は33度、大阪と名古屋は35度、東京33度、金沢32度、新潟は30度、仙台29度、秋田は32度、札幌26度の予想です。ここ数日の猛烈な暑さは幾分和らぐものの、日中は水分補給をこまめに行ってください。明日の天気です。明日は全国的に日差しがありますが、大気の状態は不安定です。午後は山沿いや内陸を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。西日本を中心に35度以上の猛暑日になるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道と南九州道は通行止めが続いています。九州道は上下線の松葉線インターと海老野インターの間が通行止めになっていて、下り線の松葉瀬インター出口で2キロの渋滞です。南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。中国四国地方の状況です。山陽道や高松道など中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。中国道の下り線は宝塚インターで6キロ渋滞しています。名神高速道路の上り線は京都南インター付近で6キロ、京滋バイパスの上り線は京都の宇治トンネルを先頭に6キロ渋滞しています。東名阪道の下り線は工事が行われているため、蟹江インターで4キロの渋滞です。伊勢湾岸道の下り線は名高中央インターで乗用車6台の事故のため実。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 熊本地震の発生から12日、猛烈な暑さ、続く断水、今も多くの人たちが避難生活を強いられています。
1: ここでよく寝れてますか？
2: 寝られないですね、疲れが溜まって、あちこち痛くて。
0: 被災者からは体調不良を訴える声も。災害関連死を防ぐための取り組みが続いています。またインフラの被害などによる支援物資の遅れも課題となっています。政府は今回の地震を激甚災害に指定、復旧にかかる自治体の費用の支援を決めました。
3: 政府としてはやれることはすべてやる、先手先手で取り組みを進めてまいります。
0: 猛暑が続く被災地に今必要な対応は、そして生活再建への道筋は。
4: おはようございます。山下健です。
5: 上原美月です。
4: 猛暑の中、熊本を襲った大地震にどう向き合うか、今朝の日曜討論は赤間防災担当大臣と熊本県の木村知事、専門家の皆さんと議論します。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: まずは今回の地震の被害の状況です。熊本県内では災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が亡くなりました。避難所は県内117箇所で開設され、6320人が避難しています。また住宅の被害は、被害の程度を調査中のものも含めて合わせて1万9511棟となっています。断水は八代市でおよそ2万3460戸、